0: här. Ja, men som du säger, jag får rätt mycket vikingavibbar när man står så här. Jag vet inte vad det är. Det kanske vi som är
1: yrkesskadade. Var är korparna någonstans?
0: Ja, det är bara de som saknas.
2: Men alltså det, jag ska bara säga också att vi ska ju då, den här perioden som vi ska prata om idag, vi ska ju verkligen tillbaka till en mytomspunnen forntid. Vi är ju ganska många som har hört de här namnen. Gorm och Tyra, Harald Blåtand, Sven Tveskägg, Knut den Store som du pratade om. Men vi vet inte så mycket om vad som faktiskt är. Det är nästan som en liksom så här mytologisk sagotid i historien som vi ska ägna oss åt i dagens program.
0: Mm. Samtidigt som jag tror att många som lyssnar på det här programmet också har sett, det finns ju mängder av såna här tv-serier som har kommit de senaste decenniet i alla fall. Vikings förstås, som vi tar upp så ofta i det här programmet. The Last Kingdom, finns många, många andra såna här hollywoodiserade berättelser om just den här epoken egentligen, som ofta zoomar in på vikingarnas tåg till inte minst England. Det här är en historia som på andra sidan Nordsjön förstås är välkänd. Och jag tror man får den här bilden av blodtörstiga bärsärkar som kommer i sina skepp, springer i land på de här sandstränderna och bara yxar ner de här stackars engelsmännen, fromma munkar, kanske vid Lindisfarne som har gått historien som det kanske första vikingatåget till England. Och det är ju lite grann den historien vi ska ner i nu.
2: Mm. Och apropå blodtörstiga bärsärkar, nu ser jag inne på kyrkogården, står faktiskt veckans huvudpersoner, veckans gäster och väntar på. Ska vi gå in?

0: Vi går in och träffar Kristina Ekerö Eriksson och Bo Eriksson. Bo, du är historiker. Kristina, dig brukar vi kalla för arkeolog. Ni är i det här sammanhanget förstås författare till Nordsjöimperiet, vikingarnas välde. En berättelse om Knut den store och det han gjorde där i början på 1000-talet. Men vi kan väl knata mot kyrkan här. Vad var det som fick er att vilja skriva en bok om Knut? För att, precis som Urban säger det här är ju en historia som de flesta av oss egentligen inte har en aning om.
1: Ja, så en anledning var att vi inte heller hade en aning om det där riktigt. Det är klart att vi kände till honom, vi kände till vikingatågen, men vi insåg att det här är ganska rörigt. Så vi började försöka bena ut alla händelser och alla namn. Och vips så fick vi faktiskt en mycket spännande berättelse på köpet och sen så skrev vi en bok om det.
0: Och det här är ju en berättelse som är påtaglig också här i Orkesta, Vallentuna-trakten, Uppland, Sverige. Alltså en berättelse som man skulle kunna tänka sig handlade om Danmark, om England, för det var där Knut var kung. Men som alltså berättas om även här. Nu står vi, Kristina, framför en runsten. Jag är så dålig på det här runalfabetet, men även om jag hade kunnat vara bättre på det så hade det varit svårt att läsa den här. För att det här är tydligen, det är svårt att se här, för de är så ärgade de här. Men de är spegelvända också. Men vad berättar den här stenen om, Kristina?
2: Den berättar om en man som heter Ulv, som bodde här precis bakom kyrkan. Det vet vi från en annan runsten. Och det här runstens, det är egentligen ett runstensmonument, men på just den här runstenen så står det: men Ulv har i England tagit 3 gälder. Det var den första som Toste gäldade, sedan gäldade Torkel och sedan gäldade Knut. Och vilken Knut är det då, om inte Knut den store? Så den här Ulv, han har varit jättestolt över att ha varit över i England då och gäldat. Och gäldat betyder att man har bedrivit utpressning mot engelsmännen och de har tvingats betala ut så kallade danagälder i form av silver. Så de som reste med Knut och Toste och Torkel, de blev förmögna. Genom att de ställde upp med proviant och skepp och krigare och så. Och Ulf, han var en av dem.
1: Och det här är ju inte den enda stenen som omtalar såna här gälder. Det finns ju flera andra stenar också i Vallentuna. Och även på andra platser i Sverige och i Danmark och i Norge.
0: Ja, 30-talet någonting sådana här stenar, runstenar, berättar om folk, inte minst då uppländska stormän som har hängt med på de här vikingatågen till England. Och som skryter om de här gälderna som man har tagit. Hur man har våldtagit och plundrat helt enkelt. Det var man stolt över.
1: Ja, det vi får anta att de var stolt över det. Det står ju inte uttryckligen på runstenarna i och för sig att de har våldtaget, men det ingick väl i hela krigarkonceptet får vi utgå från. Men vi har varit ganska intresserade av det här och tyckt att det här är ju en mycket större berättelse. Alltså det handlar om århundraden av härjningar mot England just. Och sen så kan man ju följa specifikt hur det växer fram under 990-talet och hur det blir mycket mer våldsamt och regelbundet i början på 1000-talet. Och så kommer ju då den här personen, Knut den store, som omnämns på flera stenar. Och det är hans berättelse som vi då försökte skriva i vår bok.

0: Så innan vi går in på just den historien då, så kan vi konstatera här att när vi står här idag, det är en gråmulen höstdag, vinden viner, inte en människa så långt ögat når. Det här var ju för 1000 år sedan, och ni säger att det vimlar av sådana här stenar med folk härifrån som har varit med i vikingatåg med en dansk härförare eller kung över till England. Om vi skulle ändå vara kvar lite grann vid platsen, alltså hur såg det ut här då för kanske över 1000 år sedan då, när det begav sig här?
1: Ja, men Vallentuna ligger ju norr om Stockholm, och den kommunen har ingen kust. Men för 1000 år sedan så fanns det en vattenled som gick från kusten, och vattenleden gick genom Vallentuna bland annat och sträckte sig ända bort mot Gamla Uppsala. Så de som bodde här bodde via en motorväg, så de bodde jättecentralt.
2: Det här var liksom, vad ska man säga, Svearnas gamla kärnområde, alltså den här fornsvenska urkulturen kanske, som hade sitt fäste kanske inte minst i just de här trakterna där Ulf eller Ulf bodde då.
1: Ja, och, men man ska säga det också, att de här Englandsstenarna, oavsett om de har rest med Knut eller med Sven eller nu är andra krigsledare, de är alltså utspridda över hela landet. Det är från Gästrikland, Östergötland, Västergötland, Skåne, Småland. Och sen så är det inte alla som har kommit hem, så en del av de här Englandsstenarna, de handlar om folk som har drunknat i England eller som har blivit lagd i stenkista i Bath. De har aldrig någonsin kommit hem. Så att det var verkligen ett stort fenomen, därför alla kände till Trump, eller på att säga. Alla kände till Knut, han var lika stor som Trump, så det var det kanske jag tänkte på. Att han var den tidens store kändis. Och alla hörde talas om honom, så när de fick reda på att han rustade en stor flotta och tänkte ge sig iväg till England för att erövra landet, det är klart att de ville vara med på sitt livsäventyr.
2: Och det var ju inte minst silvret som lockade. Alltså, som du säger, gälder, det är ju liksom inte ett ord som vi så ofta använder idag. Men det handlade helt enkelt, som du säger, om utpressningspengar. Vikingar kommer dit, vi kan döda och våldta allihopa här, det är ert val. Eller så ger ni oss en himla massa silver. Guld och ädelstenar också, får man tänka sig. Och så fick man kanske ofta det, och så kunde man resa tillbaka. Det gjorde den här Ulf alltså 3 gånger om sista gången med Knut. Så att jag menar, det här måste ju varit big business. Han måste ju åtminstone personligen blivit stormrik på kuppen, tänker man.
3: Jo, men det kan vi ganska lugnt utgå från att han blev. Och liksom alla de som kom tillbaka och har varit där. För det var ju många ton silver som gäldades i samband med det här. Och det var ju alltså omgångar där det kom på nästan årlig basis i England. Att man åkte dit och härjade och fick med sig då silver. Eller andra värdesaker då. Sen ska man komma ihåg att den här bygden, just där vi befinner oss i här i Uppland i Vallentuna, var ändå ganska rik. Alltså om man ser till bördigheten av jorden, det här var ju ganska välsituerade bönder. Men av någon anledning så tyckte de väl att de började dryga ut kassan ännu mer med just med silver och så.
0: Men alltså Knut den store då, alltså, hur står han i relation till de här namnen som vi hörde här alldeles nyss? Alltså Harald Blåtand och Sven Tveskägg och allt vad de hette.
1: Alltså Knut kom från en jättemäktig ätt som heter Gällingätten, och hans farfars far Gorm och farfars mor Tyra var de som grundade Gällingätten, hade ett fint kungasäte på Jylland. Och sen så fick de i sin tur en pojke, en son som hette Harald Blåtand, och han var ju så otroligt mäktig, och än idag så kan man se hans monument i Danmark. Har ni varit i Gällivare?
2: Jag har varit där. Om jag skulle beskriva det. För att det är ju, nu står vi vid en, till och med 2 runstenar här. Gorms och Tyras sten då, som Harald reste, är ju det som brukar kallas för Danmarks dopsattest. Ju, där han berättar hur han vann danernas rike liksom, och gjorde alla daner kristna och sådär. Den är ju ännu större. Den är lite rödaktig, va? Det här är inte så långt, kan man tipsa lyssnarna, ifrån Legoland. Så att om man, som jag hade vägarna på väg dit, så kan man svänga förbi Gälling och titta på det här. Som du säger då, monumentet, det är ju inte bara den där stenen, utan det är ju ett enormt komplex med storhögar och ja, vad är det, skeppsättning, alla möjliga saker.
1: Ja, precis.
2: Saker,
1: ja. Alltså, nu står det en kyrka där runstenarna också är placerade. Och där är också 2 gigantiska högar. Mm. Och kring de här högarna, de har legat inuti en skeppsättning, alltså ett stenskepp, som är 356 meter långt. Och sen, som grädde på moset, så har allt det här varit inneslutet i ett plank, en stor palissad. Så att det är ett stort monument, men Harald Blåtand har också lämnat efter sig trelleborgar. Det finns spår efter en stor träbro han lät bygga som var 760 meter lång. Alltså han har verkligen lämnat spår efter sig. Men han hade en fiende som han inte kunde övervinna. Och det var hans egen son, Sven Tveskägg. Sven Tveskägg lyckades manipulera mot sin far. Det blev en sammandrabbning. Harald dödas, inte direkt, han såras.
3: Man vet inte riktigt hur det gick till, men det är helt uppenbart i alla fall att sonen gjorde uppror mot fadern. Så det är klassiskt fadermord på ett sätt. Men sen bör ju då Sven ha fått med sig en rad av stormän som hade kanske andra anledningar till att vilja göra sig av med sin gamla kung. Att de kanske tyckte att han inte var längre det rätta alternativet, utan man ville ha Sven. Mm. Och så tog Sven makten.
1: Och Sven var gift med en västslavisk prinsessa och de fick barn tillsammans. Ett av de här barnen var Knut, så Knut är ju halvpolack. Kanske man inte tänker på.
2: Så det här är alltså Danmarks stora, liksom mäktiga familj helt enkelt. Under 900-talet är vi inne på det, och i huvudsak som reser de här monumenten för att befästa, får man tänka, visa sin enorma makt som på något sätt enar Danmark och får allt större kontroll över områdena runt omkring. Knyter äktenskapsallianser, som du är inne på också Kristina, med ja, Polen och angränsande länder helt enkelt. Det här programmet handlar ju inte minst då om Knut, den liksom sista ska vi inte säga, men han som kommer efter då, han är alltså sonson till Harald Blåtand och hans pappa heter Sven Tveskägg, och han är ju mer redan som liten knodd, eller på sätt och vis tonåring va, redan då på sina första resor till England. Så att det liksom blickarna, kanske inte Harald men i alla fall Svens och Knuts, är ju tidigt riktad västerut mot England. Varför då?
3: Jo, men det är ju för att Sven Tveskägg vill ju fortsätta, i alla fall till en början, att plundra, att hålla på med de här gälderna. Men så efter ett tag så ändrar sig Sven och tycker att nej, nu ska jag lägga mig under det här landet istället och ta det och erövra det och bli Englands kung. Och under de resorna så får ju Knut den store följa med som en ung prins, kan vi se honom. Och han utnyttjar också sin son på så sätt att han gifter bort honom med en engelsk stormannakvinna. Och sen lyckas Sven faktiskt bli kung. Men han sitter bara i några månader och sen dör han knall och fall. Och så sker det politiska utvecklingar som gör att Knut den store, som han då skulle tyckt, här kan inte du ärva den engelska tronen. Men han får inte med sig alla engelska stormän, utan han måste helt enkelt fly ifrån England och åker tillbaka till Danmark. Och det är där historien tar sig en helt ny vändning.
2: Precis, och då är vi inne 1015-1016 när Knut vill styra sin flotta, sina skepp mot England helt enkelt.
0: Ja, och alltså, vad jag reagerade på när jag läste eran bok, det var ju alltså man har en bild av de här vikingatågen. Knuts flotta 1015, det är alltså 160 skepp. Det är inte några ynglingar som liksom ger sig iväg på vinst och förlust, utan det här handlar ju om en invasionsflotta som vittnar om att det fanns liksom ett, ja, men ett välutvecklat samhälle i Norden och Danmark för den här tiden.
1: Ja, för att det är missuppfattning att vikingarna skulle vara såna vildar, utan de var extremt välorganiserade, och det gäller allt från det att få tag på varor från norra Skandinavien till att bygga handelsstäder till att bygga centralplatser som uppåkrar. Så de var extremt organiserade helt enkelt, och det gällde också när man skulle samla sin flotta. Så att det...
2: Bara att utrusta och bygga de här skeppen, fixa de här seglarna, vilken enorm investering.
1: Ja, det tog ju flera år på att vi hade ett enda segel, och tänk er all segelduk som går åt till hela den här flottan då. Så att det är väldigt en stor sammanslutning bakom de här stora flottorna.
3: Och så behövde han ju också en massa soldater med sig, eller krigare som av olika skäl följer med på det här krigståget. Och här kan vi ju utgå ifrån, även om vi inte har namnen, men att det naturligtvis var en hel del ifrån Sverige också. Det var ju inte bara danska krigare som följde med, utan de kom från Norge, de kom från Sverige och kanske också från andra håll.
2: Ja, men nu kan man tänka sig, vi står ju alltså här, Orkestarkyrka som reser sig, ja, inte säkert högt, för det är en ganska liten, fin, gammal kyrka, men framför den alltså den här runstenen som berättar om Ulf, som alltså för tredje gången i ordningen nu ska följa med Knuts flotta. Han bor ju här alltså i Uppland, Vallentuna-trakten, som ju då vid den här tiden har börjat delas in i såna här hundare, som väl betyder att det är 100 krigare som ska liksom kunna etableras och skickas iväg på något skepp, får man väl tänka sig, eller kanske ett par skepp, för att det kanske inte får plats så många på ett och samma. Hur kan det gå till för Ulf och hans kompisar här? Hur fick de reda på att liksom planerna smeds, att det var dags att göra ordning skeppet, resan, alltså var det ett enda stort flott bestyr över Nordsjön, eller åkte man i små grupper? Vad har ni för liksom bilder av det här?
1: Jag tror att de, alltså precis som varor transporteras hit och dit, så transporteras även idéer och planer och nyheter och så vidare. Så jag tror inte det är så konstigt att nyheter sprids. Och sen kan man föreställa sig att Ulf då kanske är en mäktig storman redan innan han åker till England och har råd att ha ett skepp och samla krigare.
2: Och folk visste ju att han hade varit med några gånger tidigare, så att kan vi inte ringa den här Ulf? Han brukar vara bra att ha med, och han har ju också överlevt båda tidigare gångerna.
1: Ja, precis. Och sen så tror jag att de drog ner till Danmark så att man samlades där och att man gav sig ut gemensamt.
2: Och vad kan han ha för känslor i kroppen då, om jag ska låta som en sportjournalist?
3: Jo, men känslan var ju naturligtvis förväntan, men jag tror att ju närmare han kom den engelska kusten, desto mer allvarlig blev nog stämningen på båtarna, för att det här är inte längre ett litet härjningståg och så hittar man ett kloster som passar där man har obeväpnade munkar som man mördar och tar saker, utan nu möter man helt enkelt ett rustat land som vet att de är på väg.
0: Och för att fortsätta på det här sportjournalisttemat då, hur gick det? Vem vann?
3: Ja, om vi tar då Knuts härjningståg och erövringsförsök, så blev det ju faktiskt lyckat. Han lyckades till slut, men det dröjde ungefär ett år. För att han måste förhandla med stormännen, han krigar på vissa delar av England. Han erövrar inte hela England militärt, utan det gäller ju att få med sig de här olika stormännen. För får man med sig en storman, ja, då får du med dig hela den bygden, och då får du med dig de olika nätverken som finns.
2: Alltså den lokala eliten i England helt enkelt, ja. Allieras med dem.
3: Ja, precis. Och man kan också tänka sig att det fanns ett missnöje hos den här engelska eliten med den sittande kungen. Alltså kung Ethelred den andra, som satt under många år. Han hade ju hunnit bli till åren och han hade inte lyckats helt och hållet, och i synnerhet med att sköta landet och landets ekonomi. Och där han verkligen hade misslyckats, det var ju att hålla vikingarna borta från England. Från 990-talet och framåt till Sven Tveskägg och Knut den store, så bara kom ju de ständigt och de bara gällade och gällade. Ethelred, hans idé om hur man skulle försvara sig mot nordborna och vikingarna, vet ni vad det var? Det var faktiskt inte primärt att man skulle rusta en massa soldater, utan det var att man skulle gå till kyrkan, man skulle be, man skulle erkänna sina synder och lägga sig platt liksom inför Jesus Kristus där hängande på korset. Och det är kanske i längden inte det bästa sättet att möta aggressiva vikingar som kanske inte ens är kristna.
2: Det är ju roligt, hans namn bara efter den här liksom kungen som väl inte minst i engelsk historia säkert har ett tvivelaktigt rykte, och bara namnet just Ethelred förstår jag betyder väl att man är ädla råd, att man är ganska smart då helt enkelt. Men han kallas också för den liksom unread, alltså någon som får dåliga råd. Alltså han är lite grann en skam i den engelska kungalängden då. Den som uppger England för vikingarna.
1: Samtidigt. Alltså han hade liksom, först när han kommer till makten då, och sen så måste han lämna ifrån sig massor med silver då efter slag vid Molden 991, där Sven Tveskägg förmodligen var med då. Och sen så gör han allt vad han kan för att stoppa vikingarna. Så 1002 bestämmer han sig för att nej, men nu så ska jag massakrera vikingar till döds, och det går ut ett bud att nu måste vi döda alla vikingar här i England. Och man har hittat massgravar som är avspeglingar av det dådet. Och sen när det inte funkar, vi kanske ska göra det. Och samtidigt så rustar han ju också, så att han gör verkligen allting som står i sin makt, men lyckas inte. Och sen så dör ju han innan Knut har kommit till makten, och han efterträds av sin son som heter Edmund Järnsida. Och det är med honom som de sista striderna står mellan då danerna och engelsmännen.

0: Men alltså, nu pratar vi om engelsmännen och om danarna. Men England vid den här tiden, det var ju alltså bokstavligen släktingar till danerna. Det var ju jättemånga efter att romarna hade lämnat som var från, ja, men våra dagars Danmark till exempel. Man åkte alltså och slogs mot sina släktingar.
1: Talade väl i princip samma språk, tänker jag. Alltså engelsmän och danskar, eller svenska för den delen, skulle väl ganska lätt kunna förstå varandra.
2: Ja, alltså man brukar ju säga dansk tunga då för de skandinaviska språken, men det där är inte forskarna helt ense om faktiskt. Det fornengelska språket, visst det finns, det är säkert släkt så att säga med den danska tungan, det är inte jag expert på. Men det finns andra källor som belyser just språkproblemen, så att nej, man ska nog inte utgå från att de förstod varandra så här klockrent. Det kan man inte.
3: Men om man tänker att anglosaxarna ursprungligen då kommer delvis från dagens Danmark då, och norra Tyskland, och så etablerar sig de säger i det som sen blir England. Och sen så kommer ju faktiskt väldigt många skandinaver på mitten av 800-talet till Danmark. Och då kommer de med den stora hedniska armén. Och då slår de sig ju ner så småningom ett område som kallas för Danelagen. Så att när Knut kommer så är det ju många som har flyttat dit under den andra vågen också på 800-talet. Så att det finns liksom släktingar där som de kan liera sig med. Mm.
1: Ja, det är det som du är inne på, Urban, tänker jag, som är så häftigt och liksom lite svårt att få in, tror jag egentligen, de här stora linjerna i historien, om man, inte minst man tittar på England, hur då germanska stammar från Danmark, från norra Tyskland kommer redan i samband med romarrikets fall, och sen i vågor då under 700-900-talet, liksom mer eller mindre intensiva vågor, plundrar, bosätter sig, knyter släktband och så vidare, ända fram till det här tidiga 1000-talet som vi pratar om i dagens program, och Knut den store, som ju verkar tänka någonting helt annat, att nu ska vi inte bara dit och plundra, ta silver, kidnappa ärkebiskopar, vad man håller på med, utan nu ska vi faktiskt ta hela skiten, höll jag på att säga.
0: Ja, och det finns väl en anledning, tänker jag, att danskarna eller danerna då just plundrade och inte ägnade sig åt diplomati. För det måste ju helt enkelt ha varit då som nu som bor inne på att det var ju helt enkelt ingen som begrep vad de sa, danskarna.
1: Det här är Vetenskapsradion historia. Vi skämtar. Vi pratar också om boken Nordsjöimperiet, vikingarnas välde, med författarna Bo Eriksson och Kristina Ekero Eriksson. Vi har kommit fram till ögonblicket i den här historien när Knut, ja, men kanske liksom så smått börjar få det här epitetet den store. Han har precis blivit kung. Lite grann med militär maktens hjälp, men också, som du var inne på, Bo, med hjälp av allianser med lokala stormän i England och sådär. Vad betyder det här egentligen då i liksom relationerna runt det här, som det då antar jag blev liksom danska innanhavet Nordsjön?
2: Ja, först så är han ju bara kung över England, och sen blir han kung över Danmark, och sen blir han också kung över delar av Sverige tidvis, och sen också kung över Norge. Men vägen dit är ganska lång. Det han allra först måste göra, utöver då att hålla sams med alla stormen, det är ju att inte förändra riket, utan att förändra sig själv. Han anpassar sig, och där ser vi någonting nytt, tycker vi i alla fall. Hur en vikingakung agerar när kungen får en väldigt stor makt, så vilket han får ju då över hela England. Han stiftar nya lagar, och det är lagar alltså inte som är hans egna lagar, utan sådana som är anpassade till de gamla som redan finns. Han anlitar en Wulfstan, heter han, som redan har skrivit lagar. Han får vara med och formulera de här nya anpassade lagarna. Han gifter sig framförallt. Han var redan gift, men nu är det dags att gifta sig igen. Så han är faktiskt gift två gånger, eller två fruar samtidigt. Och den han gifter sig med är ju riksänkan. Kung Ethelred den andres drottning, som då är änka sedan några år, han gifte sig med henne. Hon heter Emma av Normandie. Och det är en person som, jag tror faktiskt jag vågar tala för dig här också, Kristina, att vi båda har blivit ganska förtjusta i. En lite så här osynlig gestalt som vi har försökt synliggöra, och som vi båda tycker är väldigt fascinerande.
3: Och att det är helt otroligt, därför att hon lät skriva en bok runt år 1040. Och i den boken så beskriver hon Knut och Sven Tveskägg och de här händelserna. Och det är så fascinerande att höra hennes röst genom de här berättelserna. Så att hon berättar bland annat om att Knut hade ett fantastiskt baner. Och det baneret var gjort av siden. Och på, trots att det inte var någon broderi på, så såg man ändå en korp på det här baneret. Och när korpen hade segervittning, då öppnade han sin näbb och trampade ivrigt med sina små fötter. Men när det var nederlag som nalkades, ja, då så stod han still och hängde med huvudet. Och korpen är ju Odens fågel, det tror inte jag att Emma visste. Men det säger någonting om den här tiden, att Knut var kristen sedan ett par generationer tillbaka, men han hade ju med sig krigare som förmodligen inte var kristna också. Så att man får en fantastisk inblick i den här tiden via Emma och hennes förhållande till sina söner och så vidare. Därför Emma var en kvinna som hade skinn på näsan, så att i anglosaxiska krönikan, i England fanns ju väldigt mycket skriftliga källor på den här tiden till skillnad från i Sverige då, där vi har runstenar istället. Men i anglosaxiska krönikan så kan man läsa om hur Knut hämtade den gamla änkan och gifte sig med henne. Det såg väldigt så här burdust. Men Emma själv skriver att han friade och kom med gåvor och sådär. Så och då ställde hon sin, som krav för att gifta sig, att om de fick en son tillsammans, så var det den sonen som skulle efterträda Knut. Inte de barn som Knut hade med sin första fru Elfgife, för han hade två barn med henne också. Och det här skrevs ju i efterhand, och det kan också bero på att Emma liksom ville visa att vi hade en överenskommelse som de kanske inte hade, men det är i alla fall vad som står i hennes bok. Så att hon, ja.
2: Och som tecken på att det här var en väldigt lyckad satsning som han hade gjort, alltså det här med lagarna och massa andra reformer han genomförde och giftermålet, det visar inbjudan han får att vara närvarande när den tyske kejsaren ska krönas i Rom. Och då får han alltså träffa påven. Han får en specialinbjudning till det här. Och då finns det ett brev som Knut skriver hem då till England, där han beskriver sina insatser. Och han hyllar ju i och för sig sig själv. Men om man skrapar bort det där källkritiska och bara tittar på vad skriver han här då. Då är det ju uppenbart att han är ingen liten så här osynlig gäst som liksom går i skuggorna där i kyrkan i Rom. Utan nej, han är en av huvudgästerna. Alltså, han får ledsaga kejsaren fram till själva kröningen. Och han får också en massa presenter, det får inte bara kejsaren. Och här då, det visar ju att nu har det rike som han byggde upp då successivt och väldigt planmässigt faktiskt, det har fått sin bekräftelse här av självaste påven och den tyska kejsaren.
1: Och vilken resa tänker man då, den här liksom vikingaspolingen, visst han är prins, han är kungason i Danmark, men han kommer och blir kung i England och så småningom, som ni säger då, över hela det här Nordsjöväldet, Nordsjöimperiet, och får vara nere, träffa påven i Rom, är med på kröningen av den tysk-romerska kejsaren och sådär. Så han har ju verkligen, jag menar, kommit så högt upp som man någonsin kan tänka sig. Och han verkar ändå varit duktig på, låter det som, med er, att anpassa sig, att liksom faktiskt bli någonting helt annat än vad han föddes till.
3: Ja, men han kom ju till England som krigare. Men när han kommer till Rom kommer han dit som pilgrim. För det här är en liten kombinerad resa, så han pilgrimsvandrar ju. Och besöker kloster och skänker gåvor till klostret och kommer då som pilgrim till Rom. Och det märks också när han är i England att han hela tiden försöker knyta band till kyrkan. Alltså tänk er Knuts anfäder, de har ju liksom trott, kungarna i Skandinavien, att de är släkt med Frej, fruktbaresguden, de är släkt med Oden. Men nu för de kristna kungarna så gäller det ju att vara en kung av Guds nåde. Han är ju beroende av kyrkan. Kyrkan och kungarna går ju hand i hand. Så då är det viktigt för honom att visa att det där som mina släktingar har gjort tidigare, det måste vi glömma nu. Glöm att vi har mördat ärkebiskopen av Canterbury. Glöm alla våra våldshärningar. Nu så bygger jag kyrkor, det gör Knut, och han skänker gåvor till kloster och kyrkor. Till och med den här Edmund Järnsida som han har varit med och bekämpa, så skänker han, det är en mantel med påfågel på, som till hans gravvård. Påfågel är ett tecken på återuppståndelse. Så att han gör allting för att släta över det som har varit.
1: Förlåt mig, snälla.
3: Ja.
1: Men vi pratar så mycket nu om kristendom och hedniskt. Vi står ju vid den här runstenen. De brukar ju förresten också ofta beskrivas som någon sorts tidiga kristna symboler egentligen. Just den här som berättar om Ulf i England, den har ju mest en sån här fin draksymbolik, och man kan inte se något kors på den i alla fall.
3: Men lägg märke till här att den här ormen ned till är bunden. Ja. Och Torun Zachrisson har skrivit om det i sin avhandling, att det kan vara en symbol för korset. Man har bundit ormen.
1: Okej. Men ändå, alltså, hur kristna var egentligen? Alltså, Knut var ju född kristen. Hans pappa var kristen. Hans farfar hade vunnit danerna åt den nya liksom vite krist och sådär. Ulf och hans familj kanske också då var lite intresserade av den här nya guden och så. Men samtidigt, de är och plundrar, de våldtar, de bränner, de skryter i princip om det på de här stenarna. Hur ska vi förstå liksom, det här med kristet och hedniskt, Kristina, vid den här tiden?
3: Nej, men det är jättekomplicerat, för att om vi tänker oss att den här är rest någon gång på, ja, kanske runt 1020-1030 någon gång, han måste ju ha dött också, den här Ulf, efter att ha kommit hem från England. Då har du i Gamla Uppsala, som är Svenas stora kultcentrum för den förkristna religionen.
1: Ja, det är inte så himla långt härifrån.
3: Det är inte långt härifrån. Och sen så har du Sigtuna, som ligger inte heller långt härifrån. Där man har, som är Guds stad, där det finns kyrkor. Där...
1: Ja, massor med kyrkor ju.
3: Ja, ja, och en tidig kristen stad helt enkelt, som grundas av Erik Segerskjell på 970-talet. Mm. Så det är verkligen en sån blandning. Det är verkligen en mix av tro och också uppfattningar om hur en... Hur makt ska se ut.
1: Och hur en människa ska bete sig, tänker jag. Alltså, man vill ju kanske tro att tio Guds bud och du ska inte, jag menar, det är ganska mycket man icke ska. Men framförallt ska man ju inte plundra och mörda och våldta och sådär, tänker man. Men det kan ju inte ha betytt så mycket för en viking då.
2: Nej, jag tror inte att religionen, den kristna religionen för en viking vid den här tiden på 1000-talet var regler. Utan det var nog dop. Var viktigt. Alltså att du själv har tagit det och att du ser till att andra tar det. Att dina barn tar det. Att du blir en del av den här kristna gemenskapen. Sen kan du ha kvar andra värderingar som tillhör en äldre tid, en annan liksom, kulturell sfär och så. Sen tror jag också att det är tanken på att få återse sina nära och kära som har dött. Det tror jag var en lockande kraft för dem att anta kristendom. Att
1: just... Och inte i Valhall då, utan i paradiset eller sånt.
2: Ja, precis i paradiset. Så att jag tror man ska ta faktiskt den drömmen om ett evigt liv. Att få vara med nära och kära. Att det betyder mycket för de här människorna.
1: Men jag kan å andra sidan få, ni skriver ju en del om till exempel hur det gick till med Harald, det är väl som berättas om, alltså Knuts farfar. Han blir så imponerad utav de här tidiga kristna missionärerna, heter han Poppo eller någonting sånt där, som kan hålla i glödande stål och han kan sätta på sig tröjor med vax om det brinner och han bryr sig inte det minsta om det. Man får lite en sån här liksom superhjältevibbar att vikingarna tänkte, wow, det här vill jag också kunna göra och få de här superkrafterna som man kanske skulle kunna få om man var riktigt kristen.
3: Ja, men det ser man inte på runstenarna, utan bara någon kilometer här från oss, där är en runsten som man har rest över en son som har dött, och där står det Gud hjälpa hans ande och själ bättre än han förtjänade. Alltså att Gud ska liksom ha överseende med hans misstag så att han ska få komma till himlen. I Täby, inte långt härifrån, så är det en runsten som är rest till en annan som heter Ulf. Och man hoppas att han ska komma, man önskar honom att han ska komma till ljus och paradis. Så att det är just det här med uppståndelsen som är central på runstenarna. Och det visar också missionärernas budskap. Ni kommer till himlen, ni återförenas där. Men vi tycker liksom det här med kyrkor, eller många tycker att kyrkor och kloster och sånt där, det är mossigt. Men för dem var det ju framtiden. De har aldrig hört talas om något så modernt som kloster och skrivdom och läkemedel och urter som växer där på klostret. Och det är supermodernt för dem.
0: Mm. Annars tänker jag tänker på vad du sa här, Bo, att engelsmännen då skulle liksom skydda sig mot vikingatågens härjningar genom att be. Och det kan ju inte imponera jättemycket på en viking som kommer och ska liksom berika sig på silver och guld och sådär och börja hugga och möta kristendomen. De bara ligger på knä och ber. Det är väl ingen religion att liksom anamma och imponeras av?
2: Nej, det är riktigt. Där tror jag att det är just den här drömmen om att få återse sina nära och kära. Att jag återkommer till det. Därför att de andra sakerna, de mer teologiska aspekterna på vad det innebar att vara kristen med dygder och synder, det ligger liksom lite längre fram i tiden. Även om det självklart en präst predikade och sa att man måste leva dygdigt, man får inte ha ihjäl folk, i alla fall inte mer än nödvändigt och i alla fall inte etc. etc. Det fanns alltid undantag. Liksom. Så, men de här riktiga fromhetsrörelserna som drabbar Skandinavien, alltså det kommer ju egentligen lite senare. Under den här tiden, när den här runstenen restes, då fanns det ju inga munkar eller nunnor ens här i Skandinavien. I alla fall inte här i Sverige. Det kom ju först på 1100-talet. Så att det här framtiden är ju kyrkan. Kyrkobyggnaden är säkert den största byggnad de överhuvudtaget har sett. Och sen, några hundra år senare, ja då har vi också munkar som går med konstiga kläder och som predikar just de här teologiska lärdomarna om de sju synderna, dödssynderna och så. Och då börjar man inse, jaha, det finns något som är skuld och syndamedvetenhet, att man måste bete sig på ett visst sätt, för annars så kommer man till helvetet. Men här räckte det nog med att dopet och så tanken på återuppståndelsen.
1: Och det här med paradiset, om man ska koppla det till Knut just, det som var fallet i hans familj. Han själv dör ju relativt ung, hans pappa har gjort det före honom. Många av hans barn, de blir liksom inte ens 20 år. Knut blir någonting 40 och sådär, pappan också i den åldern någonstans. Alltså man tror nästan att det måste vara någon sorts genetiskt fel kanske på dem här. Och känslan av att, tänk om jag bara får träffas i paradiset för att vi fick inte så mycket tid tillsammans i jordelivet.
3: Ja, så kan det vara. Det har ju spekulerats i om de hade ett hjärtfel. Men de har säkert lockats av de tankarna.
2: Det finns en intressant bild tycker jag på både drottning Emma och Knut som finns på en samtida bok, ett bokomslag kan vi kalla det. Och där ser vi hur de skänker ett kors till en kyrka. Och då ser vi hur de änglarna välsignar Emma och Knut, hur ängeln sträcker ner en hand. Och jag tänker en sån bild lämnade säkert avtryck hos vikingarna. Nu, jag menar, hur många såg den boken? Men om vi ser att det fanns lite mer spritt sådana bilder av att det finns någon där uppe som välsignar dig. Inte en Oden som slungar sitt spjut och ser arg och sur ut, utan någon som liksom försöker ge dig någonting gott. Det kanske faktiskt lockade också.

0: Men alltså när ni berättar här nu, för att återknyta till det vi började prata om. Jag menar, vi har alla läst och hört ganska mycket om vikingatiden till exempel. Och vi har hört mycket om medeltiden. Men allt detta, Nordsjöimperiet, alltså danska kungar med svenska krigare, både kristna och asatroende som åker på pilgrimsresor till Rom. Varför har vi inte hört mer om det här?
1: Jo, men en anledning, det är ju för att det har varit en väldigt nationalistisk historieskrivning. Alltså i Sverige så har vi tyckt att det här har liksom legat utanför den svenska historien. Eftersom det är en dansk kung så har vi släppt det. Och sen är vi lite dåliga faktiskt på att följa med vad som händer i Danmark och Norge i historieskrivning. Så att vi har släppt det där. Medan man i Danmark då också å andra sidan har varit väldigt nationalistisk och tyckt att varför ska vi dra in Norge och Sverige i den här historien? Vi har ju Knut. Vi har ju Knuts egen historia och vårt lands historia. Och engelsmännen har sida varit också väldigt nationalistiska, så de skriver om sin historia där vikingarna istället blir en viktig kraft utifrån för att England ska enas. Så att när vi nu lever i en tid som är liksom mer global och har gjort det ett antal decennier, så kan vi börja se just såna här berättelser som går på kors över nationsgränserna. Och jag tror att det finns ännu mer såna här spännande, övergripande historier som innefattar många länder.
2: Och som du var inne på vad det gäller engelsmännen, att de vill göra Knut till sin på något sätt. Men det verkar ju också som att Knut i England, där han ju ändå sitter och är kung ganska länge och framförallt ser till att det här landet nu äntligen efter 30-40 år av ständiga såna här vikingaplundringståg och gälder nu får leva liksom lite mer fred och välstånd. Men att hela hans regeringstid är lite grann som en förakt till det som ska komma 1066 med Vilhelm Erövraren. Er bok slutar där och vad som till slut händer med England. Men att det också har gjort att Knut och allt det han stod för, allt det som hände med honom, lite grann har glömts bort, hamnat i skymundan för Vilhelm Erövraren.
3: Ja, och det är ju tråkigt för att han har ju haft en sån oerhörd betydelse för hur de då skandinaviska rikerna sen utvecklas. För om man tänker sig att vikingarna har ju många sätt att försörja sig på de här härskarna. Men det har ju varit tributtagning och plundring som har varit ett ben de har stått på. Men i och med att de ser hur de här kristna länderna sköts, det är ju inte bara England, det finns ju andra kristna länder som de besöker, då ser de att nej, men det här är ju medeltida skattestater där härskarna och krigarna och kyrkan, de kan ju leva på skatter som tas upp. Och det är någonting som sen förs över till Skandinavien.
1: Jo, men precis. Man kan säga att det som Knut den Store gjorde i England och som för engelsmännen var en liten mellanakt, det blir ju en huvudakt för oss här i Skandinavien genom att hans arv, inte direkt arv men indirekt arv genom alla hans söner sen och så vidare till de svenska kungarna som kommer och de norska kungarna, det blir ju att den samhällsmodell som fanns i England som var medeltida, alltså det känns som att vi lever i parallella verkligheter, vikingatid och medeltid, men det är ju medeltid hela tiden. Det var att det medeltida systemet som är en skattebaserad ekonomi där man har en kung och en stat och du har olika hierarkier av tjänstefolk och de här ska leva och kyrkan, allt ska leva på vad bönderna producerar. Det förs över den modellen, inte på en gång, men liksom successivt till Sverige, till de skandinaviska länderna. Och det ska sägas, det här sammanfaller ju också i tid med att vi får en klimatförändring. Den har kommit redan på 900-talet att det går jättebra för bönderna. Det är perfekta tider att odla och det är just också den här skattebasen blir så central och viktig. Så att vi har de enskilda individerna, aktörerna som gör stora saker som Knut den Store. Men sen har vi också en struktur som gynnar just deras insatser, som gynnar den här förändringen från vikingatid till medeltid, det vill säga den här klimatförändringen.
2: Och jag kan tänka mig att nu när vi står här vid Ulf Sten, det är hans söner som har förstås bekostat och rest det här. Han, Ulf, när han åker iväg till England för tredje gången och sista, så kan ju inte han ha vetat att han då skulle komma hem på den här tredje resan med liksom ett helt bagage, inte bara det här silvret och förmögenheter och plundrat och gälder och sådär, utan också som du är inne på Bo, alltså ett nytt tankesätt, ett nytt sätt att forma den här Vallentuna-trakten, det här Sverige eller Sveaväldet som han lever i, alltså hela världen, vår del av världen i alla fall, förändras ju i grunden på grund av Knuts Nordsjöimperium.
1: Ja men så är det. Alltså det Knut den store byggde upp, det var ju egentligen någonting som redan existerade. Någonting som pågick i Tyskland, någonting som pågick i Italien, som pågick i Polen, som pågick överallt. Det tog han över i England och vidareutvecklade. Och sen kan man ju tänka sig att de här som reste dit, som var Englands resenärer, de tog med sig den här idén. Det är egentligen inte en idé, det är många idéer. Och så tog de ju framförallt med sig den kristna modellen. Alltså kristendomen är motorn i den här utvecklingen. När de skandinaviska länderna väl har antagit kristendomen och det har liksom sipprat ner i folklagren, då blir ju också acceptansen mycket större för det nya skattesystemet, för den här samhällsmodellen som är kristen. Kyrka och stat ska styra och dominera, och bönderna ska se till att vi kan göra det genom att förse oss med en massa skatter.
2: Men det blir inte lika många häftiga Hollywood-serier någonstans. Alltså det är så tråkigt efter Knuts liv. Så försvinner alla de här barbarerna och bärsärkarna och såna, de som springer i land på de engelska stränderna.
0: Nej, men precis. Då ersattes liksom de här vikingatida korparna som vi pratade om i början här, och de här dimmorna uppe i huset. Det ersattes av liksom någon slags vårkväll med koltrasta som sjunger medeltida vackert.
2: Mm. Eller folk sitter och dricker kaffe i någon sorts syrenbärså, liksom alla i bönder.
3: Mysigt men trist. Medeltiden helt fredlig den heller. Men det är sant att det är nu som vikingatiden tar slut, utan det är liksom, det är Jesus som tar död på vikingatiden helt enkelt.
0: Så den här vikingafärden år 1015, den sätter liksom, det var det sista vikingatåget egentligen.
3: Det är liksom ett av de här tågen som sätter punkt för det. Alltså när händelsen sätter punkt, i alla fall för Englands del, då är, alltså det kommer ju, det är inte förrän 1066 som man menar att vikingatiden tar slut, och det är slaget vid Stamford Bridge som är några veckor innan slaget vid Hastings. Men det räknas som slutdatum, för då slutade i alla fall engelsmännen att ha problem med nordborna.
2: Nordsjöimperiet, vikingarnas välde heter boken. Bo Eriksson och Kristina Eker och Eriksson heter författarna. Urban, avslutningsvis då, här vid Orkesta kyrka i Vallentuna trakten norr om Stockholm, och den här häftiga runstenen. Alltså jag bara tänker, vi har åkt här som många andra på de här små vägarna i Uppland, och så finns det en sten som berättar om att här har människor för 1000 år sedan liksom rest till England, inte bara en och två utan tre gånger. Jag vet inte, det är bara liksom vindlar i huvudet på en.
0: Mm, det blir lite syntax error i hjärnan på en. Jag tänker, som vi pratar om i bilen på vägen hit, jag är ju född 69, uppväxt i Göteborg, åkte på språkresa till England. Det var ju 1900-talet, det var jättestort. Och då kunde vi ändå ta liksom stora färger och åka motorfordon och sådär.
2: Ja, du åkte inte sådana här lite dragskepp?
0: Nej, jag gjorde inte. Men alltså, hur stort var det då inte för de här människorna? Eller, för all del, för de som inte kom iväg, som blev kvar. Och så kom de hem och berättade om allt de har varit med om. Vet du, jag skar halsen av 30 munkar, eller vad det nu var de berättade. Liksom, och hade med sig silver och grejer. Vilken grej!
2: Det här är Vetenskapsradion Historia som tackar för oss. Tobias Svanlid heter jag.
0: Och Urban Bistarius heter jag.
2: Vi hörs.

0: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
1: Och det här var en repris från i november förra året. Vi ska om några minuter få en nattandakt här i P1. Fram till dess lyssnar vi på musik.

Rigmor Gustafsson i en inspelning från 2019 av en Joni Mitchell-låt, Big Yellow Taxi. Då är klockan 3:10. Vi får en nattandakt.

Vad är du orolig för? Frågan har ställts många gånger. Och påståendet, du behöver inte oroa dig, sägs allt för ofta. De där tankarna och grubblerierna om framtiden, familjen, jobbet, pengarna, världsläget, att vara otillräcklig och att inte duga. Det ögonblicket då vi fick fri fantasi och förmåga att föreställa oss olika skeende, då började vi oroa oss och oron ställer till det. Jag är själv en person som sällan oroar mig och mina vänner frågar ofta hur jag lyckas låta bli. Jag vet egentligen inte hur det kommer sig, mer än att jag har förstått och lärt mig med åren att det är ingen idé att oroa sig. Dessutom är jag lösningsorienterad och nyfiken. Men helt ärligt så finns det en sak som under alla år oroat mig och det är tandläkarbesök. Det har jag mått dåligt av. En rädsla som suttit i sedan barndomen. Jag har verkligen jobbat med mina tankar runt detta och har koncentrerat mig på att tandläkaren bara vill hjälpa mig. Tänkt på hur härligt det känns när jag går därifrån. Och dessutom har jag hittat en lösning i att få lite lugnande medel innan större ingrepp. Jag har motat oron i grinden. Det är inte frågan om hur jag lever ett liv utan oro, utan om hur jag hanterar min oro när den dyker upp. Jag känner att oron får mig att missa det som händer i nuet, eftersom att jag enbart fokuserar på det som eventuellt kan hända i framtiden. Jag kan inte med säkerhet veta om det jag oroar mig för kommer att slå in. Jag lider i förskott när jag ältar ett scenario som ännu inte inträffat. Jag har svårt att fokusera och det blir lätt att jag tar fel beslut. Någon har sagt att själva oron oftast är mycket skadligare än det man oroar sig för. Bibeln ger oss många goda råd vad det gäller oron. I Matteus evangeliet står det: gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det finns många korta och koncisa citat, ordspråk och bibelverser som kan hjälpa oss att tänka nytt vad det gäller oron. Som att få en liten karamell att suga på en stund. Som: oro tömmer inte morgondagen på sin sorg. Den tömmer bara dagen på sin styrka. Och så tänker jag på Nalle Puh, som ständigt hjälper sin orolige vän Nasse att fokusera på nuet och uppskatta livets små glädjeämnen. Man kan inte vara nere med en ballong, säger Puh. Trygghet och närvaro är motgift mot oron. Thank you.

Psalm 55 uppmanar oss att kasta våra bördor på Herren och ha vetskapen om att han ska ta hand om oss. Där står ingenting om att vi ska ha perfekta liv eller aldrig få uppleva ångest. Den säger istället att när vi har bördor så ska vi kasta dem på honom. Tänk så befriande att släppa kravet på det där perfekta livet, det som ändå aldrig kommer att slå in. Att gå från prestation till närvaro och lära mig att acceptera att jag kommer att ha motgångar och att alla stökiga perioder är en helt naturlig del av livet. Psykoanalytikern Donald Winnicott har myntat begreppet att vara tillräckligt bra. I det kan jag bli mer harmonisk och må bättre. Och själv säger jag ofta, här står jag och duger. Jag vågar mig ut ur min comfort zone lite i taget och jag kan självklart göra fel. Och jag säger ofta till mig själv att det finns inga misslyckanden, bara erfarenheter. I Johannes evangeliet står löftet, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Känn ingen oro och tappa inte modet. Vi ber. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Visa mig vägen att leva en dag i taget. Lär mig glädjas åt ett ögonblick i sänder och att acceptera motgångar som en väg till frid. Jag litar på ditt ord när du säger, känn ingen oro. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med Lisa Tilling som är församlingsmusiker i Svenska kyrkan i Norrköping. Musiken i programmet framförs av Fredrik Törnvall. Mer information om andakten hittar du i appen Sveriges Radio eller på vår webb sverigesradio.se. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan är 3. Nyheter.
2: Ekonyheter. I Försvarsmakten blir de civilt anställda allt fler och allt viktigare. Men det kan vara svårt att hitta rätt personer att anställa. Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten.
3: Civila rekryteringar är faktiskt det område där Försvarsmakten har ökat mest under de senaste 10 åren.
4: Antalet civilt anställda har ökat med 40% sedan 2020. Och tidigare utförde militär personal uppgifter som civila nu kan utföra istället. Vilket frigör militärerna till annat arbete. Men den snabba personalökningen har sina utmaningar.
3: Vi har samma utmaningar som jag tror resten av arbetsmarknaden i Sverige har. Det är brist inom vissa specialområden.
2: Reporter Julia Eriksson. Från Ukraina kommer rapporter om explosioner i huvudstaden Kiev. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att minst 5 smällar ska ha hörts. Chefen för Kievs militärledning skriver i sociala medier att Ryssland attackerar staden med robotar. I Venezuela fortsätter dödssiffran att stiga efter de kraftiga jordskalven för drygt 2 veckor sedan. Fler än 4100 människor har nu bekräftats döda enligt myndigheterna. Många tusen människor till är rapporterade fortfarande som saknade efter skalven i Venezuela. I sydvästra Nigeria har många skolbarn räddats efter att ha förts bort av beväpnade män för över 50 dagar sedan. Det var i maj som ett 40-tal elever och personal från 3 skolor i delstaten Oyo fördes bort enligt Nigerias armé av jihadister från terrorgruppen Boko Haram. Kidnappningar för lösensummor är ett återkommande problem i norra Nigeria, men det är ovanligt i just den sydvästra delen som länge sett som en av de säkrare i landet. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Det kan inte undgått någon att det pågår ett fotbolls-VM i 3 länder. Och när det är över har 104 matcher spelats och många mål gjorts. Men vad rör sig i huvudet på en VM-målvakt? Det får vi veta mer om i dagens Ekopodden om en timme efter nyhetssändningen klockan 4. Mod, nerver och en skruvlös är några av ingredienserna för att bli framgångsrik mellan stolparna. Det menar i varje fall Pontus Lind, reporter på Radiosporten och tidigare fotbollsmålvakt, som samtalar i dagens Ekopodden med Carl Kadehammar om en timme efter 4 nyheterna. Lyssna och följ med till VM-historiens stora målvaktsögonblick, de nervkittlande straffläggningarna. Och Pontus Lind ger oss sin syn på vad som krävs för att bli en hjälte i mål. Om en timme alltså, dagens Ekopodden. Nu något helt annat, fast vi håller oss kvar i sportens värld. Han protesterade mot att judiska spelare uteslöts, vägrade låta sig värvas som propagandafigur och levde med en förbjuden kärlekshistoria. 1938 greps han av Gestapo och dömdes för homosexualitet. Nu berättar Bildningsbyrån historien om Gottfried von Kramm, tennisstjärnan som trotsade nazismen.
5: Centerkorten i Wimbledon 1937. Det spelas en Davis Cup-final som ska gå till historien.
6: Another final and 2 men each number one in his own country. Red-haired Donald Budge of America and Baron Gottfried von Kramm of Germany.
5: På ena sidan nätet den amerikanska stjärnan Donald Budge. På den andra den tyska baronen Gottfried von Kramm.
7: Det rör sig om ett fascinerande levnadsöde.
5: För nazisterna är baronen Gottfried von Kramm den ideala.

0: Minättlingen i norra Tyskland i början av 1900-talet. Tyskland är fortfarande ett kejsardöme och adeln har en stark och privilegierad ställning. På gräsmattan utanför godset springer ett gäng syskon runt och leker. Ett av dem är Gottfried von Kramm.
1: Han kom från en adlig ätt.
0: Journalisten och författaren Björn Hellberg kallas tennisoraklet. Han har följt sporten i decennier.
1: Pappan var friherre, alltså baron.
0: Och det är en titel som också Gottfried och hans sex bröder har. Det är en skyddad värld de växer upp i.
1: Mamman var grevesläkt. Det var ett harmoniskt äktenskap. Det var inga större stridigheter inom familjen där, vilket det ofta var både i den vanliga adeln och i knapadeln.
0: Pappa, baron Burchard von Kramm, vill gärna att sönerna ska syssla med sport och att de ska bli riktigt duktiga på det.
1: Det blev ju så naturligtvis när det gäller Gottfried, men saken är ju alldeles uppenbar. Så att han fick ju en väldigt skjuts av en entusiastisk fader där som hela tiden pushade på honom. Så att det tror jag att han hade väldigt nytta av.
0: Gottfried, som är nummer tre i brödraskaran, är 10-årsåldern när han visar intresse för tennis. Pappan låter bygga en bana i parken in till godset och blir inte besviken. Gottfried visar sig ha både talang för spelet och känsla för fair play.
1: Han lärde sig tidigt redan som barn att tillägna sig sportsliga normer. Han var utomordentligt schysst och bra. I alla år framstår han som en synnerligen värdig representant för den sport som tidigare kallades för den vita sporten.
0: 1928 är Gottfried von Kramm 19 år. Han är nygift med barndomsvännen baronessan Elisabeth von Dobeneck. De är ett elegant par som flyttar till Berlin. Gottfried ska satsa på att bli tennisspelare på heltid.
1: Då hade han redan etablerat sig på juniornivå och sedan dröjde det inte länge förrän han kunde hävda sig på högsta nivå, tidigt tyska mästerskap och så vidare. Och så kom hans glansperiod på 30-talet där han åstadkom otroliga resultat, måste jag säga det.
2: Von Kramm hade ett stil, ren fin tennis, och det var njutbart för publik att sitta och titta på. Även om om han vann eller ej, det spelade de ingen roll, för han var så elegant med sina slag.
0: Percy Rosberg, en tennisikon som spelare och tränare. Bland annat Björn Borg och Stefan Edberg har varit hans adepter. Och så har han, som vi ska höra om senare, spelat med von Kramm.
2: Det såg så precis som han var en ballettspelare på banan då. Så han var mycket elegant i frågan någonsin. Och det märker ju jag när jag spelade mot honom här. Att gud vilka vackra slag han har. Och inte bara vackra utan effektiva då på den tiden. Alltså då. Det var tre racket där. Som Björn Borgs hade då mycket, mycket senare när han började spela. Det var tre racket där.
1: Aldrig bortförklarade en förlust. Gratulerade alltid sin överman. Kom aldrig med några undanflykter. Det var en fantastisk person i det avseendet.
0: I Tyskland har situationen förändrats under von Kramms uppväxt. Första världskriget har börjat och slutat. Det är ekonomisk kris och massarbetslöshet. I det Berlin han kommer till demonstrerar kommunister från arbetarkvarteren och på andra gator missnöjda nazister och nationalister. Mitt i det politiska kaoset får baron von Kramm sin första riktigt stora framgång när han vinner det tyska tennismästerskapet 1932 och blir en del av det tyska Davis Cup-laget. Året därpå, 1933, när Hitler tar makten, är von Kramm den första tyska spelaren som vinner en Wimbledon-titel när han segrar i mixed double med den dansk-tyska snabbfotade Hilde Krawinkel.
1: Och det var en sorts sesam öppnade, för efter det kom en väldigt fin period för hans vidkommande.
0: Han är en stigande stjärna, men bakom tennisframgångarna är von Kramm uppfylld av privatlivet. En passion som man vet kommer göra hans liv komplicerat.
1: Han hade ju då en etablerad kontakt.

0: med en man med judisk bakgrund, en skådespelare och sångare vid namn Manes Herbst. Och denna Herbst var ju i och för sig också en känd person. Han var sångare och filmskådespelare, gjorde massor av framträdanden i Ralph Benatskis succéoperett Vita hästen. Och då var ju homosexualitet förbjudet, inte bara i nordiska länder utan också i Tyskland.
1: Det kanske var där som det bara blev kollisionskurs, att det där tyckte inte han Hitler om alltså då.
2: Skvaller kan förstöra liv. Att de har en relation får inte komma ut. Och i april 1933 dyker ett dilemma till upp för von Kramm.
0: En av de bästa tyska spelarna när då gått ut för Kramm precis har slagit igenom var Daniel Prenn, som var av judisk härkomst och därför blev stoppad från spel.
2: De styrande nazisterna beslutar att judar inte ska kunna bli utvalda till det nationella tennislandslaget. Gottfried von Kramm bestämmer sig för att protestera mot beslutet.
0: För det var ju ett beteende som naturligtvis saknar motstycke. Bara för att man skulle ha en etnisk bakgrund som inte passade herr Hitler så ska man naturligtvis inte behöva stoppa från vanlig verksamhet. Och Prenn är som en väldigt bra spelare. Inte från Kramms klass, men bra.
2: I den här konflikten träder ytterligare en spelare in på banan på samma sida som Gottfried von Kramm.
0: Vår mycket tennisentusiastiske monark Gustav den femte, Mr. G, han kom att spela en betydelsefull roll när det gällde konflikten mellan von Kramm och Hitler. Och den kan ha varit helt livsavgörande för von Kramms del.
1: Gustav spelade ju själv tennis och var tennis idiot som sådant nere på franska Rivieran dit han åkte och spelade tennis då under sina semestertider.
2: Gustav den femte är tyskvänlig men skeptisk till Hitler. När kungen får reda på att Daniel Prenn har stängts av avbryter han sin semester på franska Rivieran och åker till Berlin. Han bjuder in de tyska ledarna till lunch på den svenska delegationen och förklarar för Hitler att hans behandling av judarna ska svärta Tysklands rykte. Diplomater hör att Hitler höjer rösten och slår näven i bordet. Men den svenska kungen avslutar sin visit med att spela tennis i par med Prenn. Motståndarlaget leds av Gottfried von Kramm. Men varken kungen eller baronens protester blir hörsammade. Prenn får inte spela och emigrerar till England. Det här är Gottfried von Kramms första, men inte sista möte med den svenska kungen och den första konfrontationen med det nazistiska ledargarnityret. Inte heller den är den sista.
0: Gottfried von Kramm visade sig tidigt vara en suren motståndare till nazismen där. Och det gjorde att han inte såg med blida ögon i detta välde, i detta rike då. Så att det fick konsekvenser för hans del längre fram.
2: 1934 vinner von Kramm sin första singeltitel i en Grand Slam-final i franska mästerskapen över den australienska storspelaren John Crawford. Hans anseende som spelare växer och beundran för honom blir allt större.
3: Elimination for the Davis Cup is still going strong. And here in Berlin, Jack Crawford of Australia is facing von Kramm, the German champion.
2: Och året därpå vinner han över australiensaren igen, nu på hemmaplan i Berlin, i en semifinal i Davis Cup.
3: Here is von Kramm, whose great tennis enabled him to win 6-3, 7-5, 6-2.
2: Senare samma år skapar von Kramm rubriken när han har matchboll i den avgörande dubbelmatchen mot USA i Davis Cup.
1: Och där han slog in den bollen och domaren dömde att game, set och match till von Kramm.
2: Men bollen hade nuddat hans racket två gånger fram över nät, vilket är emot reglerna. Det hade undgått domaren och när von Kramm upplyser honom om felet kostar det Tyskland segern, men bygger på baronens sportsliga anseende.
1: Jag kan inte vinna på det där viset när jag ansåg att jag hade regelbrott.
2: 1936 upprepar Gottfried von Kramm sin seger i franska mästerskapen på Roland Garros i Paris. Nu är motståndaren den stora engelska spelaren som hittills verkat vara oslagbar.
0: Och då vann han över Fred Perry i en rätt märklig final. Fem set gick den till, men både första och femte set vanns utav von Kramm med maximala 6-0.
2: Det är 4 år sedan von Kramm slog igenom. Han är 27 år. Nu älskar både publiken och motståndarna honom. Hans spel, gentlemannas stil och hans utseende.
0: Jo, det var ju en stilig kar. Rak i ryggen, som en eldgaffel. Tjusiga manér, inte sirligare, överdrivna. Förde sig som en riktig gentleman i alla sammanhang. Både på tennisbanan och på dansgolvet hade han stil och svung i aktionerna.
2: Den engelska journalisten Charles Graves skriver att baronen får ett extra plus för att han klär sig som en engelsman och inte spelar i såna där skrämmande shorts som en del andra spelare har den här tiden. Graves skriver att von Kramm har klara gråblå ögon, vita tänder och ett bakåtkammat blont hårsfall. Han skriver att baronen är en av de snyggaste män han någonsin mött.
1: Absolut, alltså, han hade en fin sån här, man ser en grekisk profil i frågan om i sitt utseende, ansiktet då. Så att man såg att det där var ingen vanlig kaledussigt ansikte som man ser dagligen, utan den utstrålade faktiskt något annat. Nej, man fattade en stor respekt för honom. Den där, det var som en grekisk soldat nästan.
0: För han var ju ett europeiskt toppnamn. Ett namn som ungefär Greta Garbo, stora författaren som Hemingway och så vidare, Graham Greene.
2: Det råder inga tvivel om att Gottfried von Kramm är stor. Och hans popularitet får nu ledande nazister att strunta i att han några år tidigare protesterat mot beslutet att inte låta judiska spelare få delta i de tyska mästerskapen. Idrotten politiseras. De kan använda honom. Han med sin nobla bakgrund och som nazisterna ser det ariska utseende skulle kunna sprida glans över det nazistiska projektet. Hermann Göring, som i mitten av 30-talet är befälhavare i det tyska flygvapnet, är medlem i samma tennisklubb i Berlin som von Kramm och försöker värva honom till partiet.
0: Eftersom von Kramm var så omåttligt populär internationellt sett, inte minst genom sitt föredömliga uppträdande på och utanför tennisbanan, så var han ju ett hett villebråd för nazisterna. De ville gärna ha honom som en propagandafigur. Så det hade ju varit mumma för nazisterna att få honom som en propagandaman, som ett rör, språkrör utåt.
2: Men Görings försök misslyckas. Gottfried von Kramm håller fast vid sin position.
0: Han beskällades av en inre övertygelse om att detta är fel. Och den uppfattningen stod han fast vid, även om det verkligen skulle kosta honom väldigt mycket.
2: Von Kramm besväras och oroas av nazistledarnas närmanden. Och han har fog för det. Gestapo har påbörjat en undersökning av familjen och upptäckt att baronen haft en relation med skådespelaren Manas Herbst. Det förhållandet är slut. Von Kramm har hjälpt sin vän att lämna Tyskland för det brittiska mandatet Palestina. Från och med nu är hans berömmelse inte bara ett skydd utan också en risk. När franska mästerskapen närmar sig verkar historien börja komma i kapp honom.
0: Efter att ha vunnit för andra gången på Roland Garros så borde ju naturligtvis von Kramm haft möjlighet att spela, försvara titeln, men det fick han inte.
2: Det är det tyska tennisförbundet som är pressade av nazistiska regimen som hindrar von Kramm från att spela i Paris.
0: Då var det kris.
2: Officiellt sägs det att han ska spara sig till Davis Cup samma år, Men det är inte svårt att misstänka att det också är ett straff för motståndet i samarbete med nazisterna och en påminnelse om vem det är som styr i Tyskland.
0: Det var väldigt sorgligt och man måste ju känna ett mycket starkt medlidande med en människa som hade sånt rättvisepatos. Men mot det massiva motstånd som kom från nazihåll så stod han slätt.
2: Nazisternas intresse för von Kramm som PR-figur har vänts till det motsatta. Han har judiska vänner. Hans tidigare relation med skådespelaren Manas Herbst är inte längre en hemlighet. Han betraktas nu som sinnebilden för en judisk inspirerad dekadent livsstil, som nazisterna kallar det, och vill utrota. Senare på sommaren leder han Tyskland till final i nationstävlingen Davis Cup och ska spela det som än idag räknas till en av tennisens odödliga klassiker.
0: Den här matchen spreds över hela världen i radio, i tidningar och så vidare. Och matchen gick då i Wimbledon. Och det är ju neutral plan där på gräs. Och det var en avgörande match och den är en av de mest spännande som har varit där.
2: Den spelas den 20 juli 1937. Det är diktatur mot demokrati, klass mot klass. Den rika tyska baronen möter den amerikanska arbetargrabben Donald Butch, son till en lastbilschaufför. Det är europeiskt stål mot amerikanskt kofotsjärn. Och enligt tennislegenden har den ytterligare en ingrediens.
0: Före den matchen då så inträffade något mycket märkligt.
1: Han fick, när han skulle gå in och spela mot Donald Butch då, det var Tyskland mot Amerika.
0: Då kommer ett samtal, han haffades. Du har fått ett samtal.
1: Av någon anledning varför Hitler ringde till honom.
0: Och i andra sidan linjen satt Adolf Hitler. Och det var ju inte den uppladdning man vill ha för en sån viktig match. Att störa koncentrationen, det är ju väldigt viktigt att en idrottsutövare får vara i fred med sina tankar och ladda upp, men Hitler då hörde av sig.
1: Och vad det gällde för någonting och vad som, det vet väl han bara själv vad Hitler sa. Nu är du tvungen till att vinna den här matchen. Eller så jag vet inte.
0: Jag kan tänka mig att Hitler försökte ägga upp från Kram genom att från att prestera sitt allra bästa. En match som följs av en hel idrottsvärld. Märkligt.
2: När von Kram går ut på banan vet han att det bara är så länge han vinner på de stora arenorna som han kan undgå att bli gripen. Att vara homosexuell eller bisexuell är straffbart med koncentrationsläger under nazisternas så kallade paragraf 175. Han har ju också trotsat deras värvningsförsök. Det går bra för baronen i matchens början.
0: Von Kram ledde över en stark Donald Butch. 2-0 set hade stor ledning också i fortsättningen.
2: Men Butch bästa slag är en järnhård backhand. Med den vinner han tredje och fjärde set. Men i femte hamnar han i underläge igen.
0: Det var ju en oerhörd holmgång, en kraftmätning av Guds nåde. Det var något fenomenalt och så spännande det var in i det sista.
2: När Butch leder med 7-6 får han efter 6 matchbollar över en sista boll. Och till slut är von Kram besegrad.
0: Förlorade med 8-6 i femte set.
2: Tidningsreportrar noterar hur spelarna i slutet av matchen nästan gråter av utmattning och rörelse. Det skrivs att matchen höll en nivå som man aldrig tidigare skådat. Att spelet övergick från vanlig idrott till ren konst. Von Kram har aldrig själv sagt att han fick ett telefonsamtal från Hitler. Historien om det kom ut många år efter matchen, när först en funktionär på Wimbledon och sen Donald Butch skrev sina memoarer. Butch stod på sig att det hände och berättar i en radiointervju.
4: As Kram and I were leaving the locker room, the telephone rang and Kram was called back, and it was Hitler calling him to wish him good luck in this particular match. Of course, it was quite exciting because the fellow who had charge of getting the players out on the court on time had both of us by the arm. He wouldn't let Kram go, and Kram was saying, yes, mein Führer, this and that, and it got to be quite a tense moment. However, we finally did get out on the court.
2: I mars 1938, mindre än ett år efter den episka matchen mot Badge, hände det som von Kramm har fruktat. Gestapo griper honom mitt under en familjemiddag.
0: Då fick ju då Hitler ett, så att säga, ett lagligt legitimt skäl att på något sätt bestraffa von Kramm. Det var ju till och med så att man befarade att han skulle bli avrättad. Och det var då man kan säga att hans liv hängde på en skör tråd.
2: Gottfried von Kramm blir åtalad för homosexualitet och för finansiell hjälp till en judisk person. Han erkänner att han har haft en relation med Manas Herbst och att han hjälpt honom fly till Palestina. Det här är mitt i en period när förföljelsen av homosexuella män är som värst. Ett nätverk av informatörer opererar runt om i Tyskland och från 1938 skickas homosexuella män till koncentrationsläger. Många utsätts för brutala medicinska experiment och tusentals homosexuella fångar mördas eller dör i lägren. När nyheten om gripandet av von Kramm når ut i världen får han stöd från två håll.
0: Den ena var Gustav den femte.
2: Den svenska kungen igen. Gustav den femte uppskattar inslag i den tyska fyrens politik, inte minst de antisovjetiska. Men han drar sig inte för att kommentera andra delar av politiken. Hitler avskyr Gustav den femtes moraliska pekpinnar. När kungen nås av nyheten om sin tennisvän von Kramm använder han sina diplomatiska kontakter för att pressa den tyska regimen.
0: Inte påtryckningar, för det skulle aldrig Hitler tycka om. Men han resonerar sig fram till att de måste släppa den berömde man som inte gjort något ont i något sammanhang i övrigt. Sen var det också Donald Batsch, hans gamla kombatant där, amerikanen. Han var så förtjust i von Kramm som människa och som motståndare på tennisbanan att han samlade in namn från massa celebriteter inom tennisen. Och det var så tunga namn där Batsch själv vägde nästan allra tyngst. Men genom den här internationella opinionen från framförallt Gustav V och Donald Batsch, I och med det så kan man nästan vara övertygad om att det bidrog till att von Kramm inte fick någon strängare straff där.
2: Von Kramm döms till ett års fängelse. Han släpps i förtid och nu tar han sig till Sverige. När han efter några månader i trygghet återvänder till Tyskland sänds han till ryska fronten som kulspruteskytt. Han skickas hem efter att ha fått en skada, överlever mot alla odds och reser norrut igen.
0: Ja, 1943, när kriget höll på att vända, tyska framgångsvinden mojnade, så kom von Kramm till Sverige och var gäst hos Gustav V. Och sedan var han i stort sett varje år i Sverige och hälsade på där.
2: Baronen har gift sig en andra gång, nu med den amerikanska mångmiljonärskan och societetskvinnan Barbara Hutton. Han spelar fortfarande tennis och har startat en firma som importerar bomull till Tyskland från Egypten. Och när han då och då besöker Stockholm i början av 50-talet står tennis alltid på schemat. Och Percy Rosberg, som då är svensk juniormästare, får vara von Kramms sparringpartner.
1: Jag var ju bara 18-19 år. Ja, och att träffa en sån fin person och så en sån kunnig tennisspelare som jag visste att han var bara... Att han hade presterat både i Wimbledon och i Davis Cup för Tyskland och allting, det tyckte jag var enastående. Och se den där, han var alltid långbyxor och alltid flott klädd när han kom in på banan med en jättesnygg överdragströja. Ja, han såg så proper ut så jag tänkte... Här måste jag se till att jag är i alla fall vitklädd och har lite grann fräscha byxor och överhuvudtaget såg fräsch ut när jag mötte honom på banan. Eftersom jag hade stor respekt för honom, både som person, hans klädsel och hans utstrålning. Så att där var man lite grann darrig i manschetten när man gick in och började spela mot honom.
2: Percy får åka med till familjeegendomen i Tyskland, där von Kramm växte upp.
1: Det var ju ett pampigt ställe som man tyckte det var som ett slott, tycker man då själv jag, när man kom dit till honom. Och så hade han sin tennisbana där. Han tog kabana i sådana här grus som sådant. Jag tyckte att det var ju enormt. Det var som ett parkettgolv att spela på.
2: 1953 spelar Gottfried von Kramm sin sista Davis Cup-match och drar sig sen tillbaka från tennisen.
1: Jag minns att jag fick höra det på radion. Då tänkte jag, oj då, vilket slut på den människas liv. Jag tyckte det var tragiskt.
2: Hösten 1976 omkommer Gottfried von Kramm i Egypten. Han är 66 år gammal och dör i en bilolycka på en väg mellan Alexandria och Kairo.
0: Ja, det är sorgligt naturligtvis. Det var en svart epilog på ett väldigt skiftesrikt liv.
1: Jag tycker det är en fin story som han har fått upplevt och som är väl, tycker jag, godkänt att det tas upp, för det är en sån fin person och vilket öde han har haft under många, många år. Han var ingen märkvärdighet, trots att han var stor som människa där i Tyskland, stor som tennisspelare och hade ett fint rykte över hela tennisvärlden som sådan.
2: Du har lyssnat på Bildningsbyrån om tennisspelaren Gottfried von Kramm. Jag som gjort avsnittet heter Anna-Maria Höglund. Producent Sofia Embren, ljudmix Jerry Silver. Du hittar fler avsnitt om andra personer som gjort avtryck i sin och vår tid där du lyssnar på poddar. Och om du vill försäkra dig om att inte missa nya avsnitt av Bildningsbyrån, följ oss gärna genom att klicka på följ eller det lilla hjärtat i din poddapp.
5: Det här är ett program från UR.
6: I det aktuella avsnittet av programmet Meny så tittas närmare på återväxten av lantbrukare i Sverige. Vi lyssnar på en bit ur programmet.
7: Ja, men Ivar då? Nu har liksom du tagit över här.
8: Jo, men det har jag gjort. Det var 5 år sedan ungefär. Jag har ju växt upp med de här grönsakerna och sett oss lyckas bättre och bättre efterhand och misslyckas ibland. Men alltid velat vara med och fortsätta och odla de här rena fina grönsakerna som människor kan stoppa i munnen.
7: Jag är inte uppvuxen på ett lantbruk. Jag hade kaniner och hästar och allt sånt där. Drömde väldigt länge om att jag skulle bli veterinär. Och då var tanken att jag skulle läsa om smådjur. Men kom ner till laggården och fick lära känna korna på nära håll. Ringde hem till mamma och sa att nu ska jag börja jordbruk istället. Jag fick direkt jobb efter gymnasiet och hamnade som avbytare. Som åker runt till lite olika mjölkgårdar när bönder vi var lediga och hoppar in då liksom. Så 2013 så började jag jobba här på Lövåsa gård. Så var det en helg som jag och Dag jobbade ihop på. Och han tog in mig på kontoret. Då berättade han för mig om sina tankar kring ägarskifte. Och att han behövde en driven och engagerad person som ville ta över.
9: Mina barn var ju inte intresserade av att ta över. Utan sen läste jag en artikel i Hushållningssällskapets tidning. Där de hade gjort ett sånt här generationsskifte ute i Bohuslän någonstans. Där en anställd successivt tog över driften på en mjölkgård där. Och jag visste ju att Emilia var intresserad. Jag visste ju att hon hade kapaciteten till detta. Så hon fick ju frågan då om det var något som vi skulle kunna titta på och jobba på.
7: Jag sa ju ja med en gång, men jag kände ju att det kanske behövde hem och prata lite med familjen. Så då är det på den resan vi har börjat då. Så det är ju ett ägarskifte som ska ske successivt under en 10-årsperiod. Och vi är inne på, nu får jag tänka, år 5 nu då egentligen.
2: programmet kommer att handla om två olika gårdar och två olika generationsskiften. Alltså där gården går över till den yngre generationen.
6: Sveriges nya bönder, det är ämnet för den här veckans meny. Och programmet det hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök på meny. Vi avslutar den här timmen med ett avsnitt ur kortserien När barnen lämnar boet. Programledare Karin Ahlqvist.
10: Jag längtar egentligen efter att liksom bara släppa och dra. Liksom. Det finns verkligen en stor kraft i mig som skulle vilja det också.
11: Jag kan ju tänka mig en labrador, en brun.
12: Jag följde med dem till fritidsaktiviteter. Men sen tänkte jag, vad ska jag göra med den tiden nu? Hur kommer det bli för mig?
13: Ålderskris.
2: Jag heter Karin Ahlqvist och jag har 4 barn. 3 har flyttat hemifrån. Den fjärde lämnar boet om några veckor. I den här programserien träffar jag människor som befinner sig i samma fas i livet som jag.

0: Jag har slutat jobbet för dagen. Jag drar benen efter mig. Går lite planlöst i affärer. Köper ett nagellack och ett paket bomullsrondeller. Ingen väntar hemma. Ingen köttfärssås som ska lagas. Inga läxor som ska läsas. Vad ska jag göra av all min tid? Och vem blir jag när ingen längre verkar behöva mig? Jag har stämt träff med Liljana Rasa på ett café i Nordstan i Göteborg. Vi har aldrig träffats tidigare. Jag vet bara att hon har uppfostrat sina tre barn själv och att hennes två döttrar har flyttat hemifrån. Liljana har en snygg lila basker, en orange stickad tröja och perfekt makeup. Hon beställer en macchiato.
1: Den tiden som gick åt att laga mat eller tvätta kläder eller vara med barnen och hjälpa med läxorna. Jag följde med dem till fritidsaktiviteter. Men sen tänkte jag, vad ska jag göra med den tiden nu? Hur kommer det bli för mig? Så det var också en oro för mig. Blandade känslor var det. En slags stolthet att de testar sina vingar nu. Men även att hur kommer de klara sig? Så det var en mix, en cocktail av känslor. Men de var hanterbara, inte överdrivna. För jag, tack och lov, jag accepterar det. Jag är medveten om att vi befinner oss i olika faser i livet. Och min fas då slutade som förälder. Slutade då när barnen flyttade hemifrån.
0: Skulle du beskriva det här som en sorg?
1: Nej, inte riktigt. Nej. Jag är mest glad nu att nu har jag tid för mig. Kvalitetstid med dem. För det också relationen blir lite annorlunda på ett bättre sätt.
0: Liljana ska snart få berätta vad hon gör med sin tid numera. För 15 år sedan gjorde jag ett radioprogram om hur det så kallade livspusslet skulle läggas. Då längtade jag efter tystnad och frihet.
2: Men jag är på toaletten! Jag kommer snart! Vad sa du?
0: Ja, och nu har jag både fått frihet och tystnad. Det verkar jag ju inte heller så nöjd med. Camilla von Belov är psykolog, forskare och författare.
3: Den här friheten har man ju kanske inte bett om. Den kommer ju för att man blir lämnad, till skillnad från den då som själv flyttar, som på något sätt har önskat sig sin frihet, får man tänka sig. Men det kan vara hisnande på det sättet att man inte vet vad man vill göra med den först. Det är för mycket frihet nästan. Livet kan ha varit mer inrutat. Man har skjutsat och hämtat och lämnat och ordnat en massa praktiskt och liksom haft en samvaro med sina barn. Och nu är det både tomt och fritt samtidigt. Vad vill jag fylla den med? Mitt bästa råd är ju att man ger sig själv tid att se vad man vill göra. Känner efter och får prova utan att genast bestämma sig. Det är nästan som att vara en ung vuxen igen. Där man försöker hitta sig själv. Det är ju det vi ska göra nu också. Hitta vem jag är. Vilka jag vill vara med. Var jag ska vara. Vilket sammanhang. Vilken gemenskap. Nu när livet är på ett annat sätt.
4: Men glädjen i att... För nu börjar jag känna mer och mer. Liksom, att man börjar känna wow. Vilken grej att få den här friheten.
3: Ja, så brukar processen vara. Först är det övervikt mot sorg. Och så småningom så letar sig den här friheten in. Eller omorientering som man säger ibland. Och det kan ju ta ett halvår, ett år eller mer. Och då kan man se att man fyller ut den här friheten.
0: Josef Åberg är pappa till två pojkar. Och nu har en flyttat ut- och den andra flyttar lite fram och tillbaka. Jag tänker att hemmet blir som någon form av transitboende under en period. Ungar kommer och ungar går. Och nu har alltså Josefs yngste son tillfälligt flyttat ut. Men det är en tidsfråga innan han flyttar permanent. Och den där flyttdagen, den verkar inte Josef längta efter.
5: Jag tänker inte så mycket kring det, jag ska väl. Jag tänker inte så långt fram. Jag kan inte utveckla det.
6: För det kanske inte är så långt fram, för den yngste är ju 21, så att han kommer kanske inte bo här så länge.
5: Svårt att säga, jag tror han kommer bo här ett tag till. Han, det är jättesvårt att säga. Jag kan inte, jag tror inte det kommer hända inom ett år, ett och ett halvt, två år kanske. Han jobbar inom restaurangbranschen, går till jobbet när vi fortfarande är på jobbet. Han kommer hem när vi ligger och sover. Så vi umgås ju inte jättemycket när han är i Sverige då. Nu bor han ju i Italien fram till maj. Men jag känner fortfarande inte att han har flyttat ut. Så känner jag. Och vad som händer när han gör det, det beror lite på.
6: Det låter lite som att du inte vill tänka på det.
5: Om man hittar en lägenhet i Göteborg, då är det fine. Men om man hamnar uppe i Umeå eller i Paris eller någonstans, då blir det jobbigt, tycker jag.
7: Nej, men vi är överens. Vi har bestämt oss. Vi tar detta. Vi får köpa det. Det är bara en massa timmar arbete.
8: Nu är det bara som att hoppa, typ utan en fallskärm nästan. Där är vi.
0: Marie Olsson Nylander och hennes man Bill känner vi från TV:s Husdrömmar. Marie och Bill har 4 barn. Jag vet hur Marie tar sig an gamla fallfärdiga hus. Och jag vet att hon kan släpa enorma krukor och mattor över land och hav. Men nu vill jag veta hur hon tar sig an fasen i livet då ungarna börjar lämna boet.
9: Jag tänker på ett sätt att det kan vara skönt att jag kan känna, men blir jag Marie då? För nu är man ju mycket, man är mamma, man är kompis, man är liksom inte slav, men man är liksom lite så här mattant, man är städerska. Alltså man har alla de här rollerna, man är liksom en serviceenhet. Och det ligger väldigt, det är så många år tillbaka, man gör saker utan att tänka på det. Men jag tror att att det kommer innebära en stor tomhet, men jag tror också att det kan bli det här att ja, men vem är Marie? Det här man kunde känna lite när man flyttar hemifrån och man började plugga, när jag var helt ensam. Jag tror att det kan bli samma känsla igen. Och det ser jag kan fasa lite, för det kan också bli så här, ja, men nu kommer alla demonerna igen kanske. För de har man ju faktiskt hållit stången, eller jag har gjort det i många år. Nu blir man lite så här, inte tårig men lite. Så jag tror att det kan bli en sån grej.
0: Jag förstår vad Marie menar. Ska jag bli hon igen? Den där människan som fanns före barnen kom. Ligger hon kvar och skvalpar i mig? Jag kan knappt minnas vem hon var. Fia Ekberg är lärare och sångerska. Hon bor i Majorna i Göteborg. Hon har 2 barn som lämnar boet nu. Och jag går hem till henne för att höra hur hon tänker kring den här fasen i livet.
10: Det är väl också någon slags självkänsla som jag alltid tyckt känt mig ganska trygg i det här med att jag är en mamma. Jag har fått stor självkänsla av att vara det. Och känt stor stolthet över att vara mamma. Och kanske också, men att jag har klarat det själv. Jag har liksom försörjt mina barn och det har gått bra. Liksom, och de har fått en ändå fin barndom. Det känns som att det är en stor transformation på gång. Liksom, som väntar runt hörnet, som inte riktigt har kommit. Men som jag tror kommer. Och jag vet inte riktigt hur jag kommer...
6: Hur tror du att du kommer förändras?
10: Ja... Antingen så kommer jag nog släppa taget helt och så kommer det vara härligt liksom. Och så kommer jag kunna ringa dem och säga, ja, hej, jag känner mig bra, jag känner mig fri. Jag skapar nya riktningar själv.
6: När du ringer till dem, varifrån ringer du då?
10: Du hittar på. Ja, jag kanske ringer till dem från Spanien. Jag kanske håller på och vandrar eller något. Eller så kanske jag är på någon rolig turné. Och så, eller så är jag på någon resa och så är jag borta länge så att jag inte kommer tillbaka på flera månader kanske. Jag kanske skriver på något och åker iväg. Jag kanske kan ha något romantiskt äventyr så, som är lite längre på något sätt. Vi får se. Men det kan också vara så att jag inte gör någonting. Det är väl det är väl det som den här låten också. Det är väl de funderingarna som jag har och som jag också har hört från andra att jag har den här en ganska bluesigt drag liksom, i mitt temperament som gör att jag kan liksom, lätt gå in i melankoli när jag tänker för mycket på mitt eget. Liksom.
11: Läkaren säger att det är symptom på tomt fågelbosyndrom.
10: Jag oroar mig lite för det att jag ska inte kunna njuta av friheten utan det ska bli ganska sorgset liksom, och ensamt. Jag längtar egentligen efter att liksom, bara släppa. Och dra. Liksom. Det finns verkligen en stor kraft i mig som skulle vilja det också.
6: Kan du nu?
10: Jag kan ju det, ja. Och jag har en idé att jag ska downsize och bo väldigt litet. Så att jag kan ha mycket tid och space för att göra fria grejer. Och inte behöver liksom få in så mycket pengar. Utan kan vara fri och att mina dagar kan vara öppna. Liksom. Jag har planerat så otroligt mycket i mitt liv. Jag längtar så efter att inte planera så mycket. Och ha mindre ansvar.
0: Tillbaka till Liljana på fiket. Jag vill veta vad hon gör med all sin tid som hon fått över nu när två av hennes tre barn har flyttat hemifrån.
1: Ja, jag dansar mycket. Det bästa som har hänt mig på sistone är att jag har upptäckt dansen. Jag har kommit in i dansvärlden kan man säga. Jag har skaffat hobby. Och hobby är att dansa tango. Jag dansar gärna 2 gånger i veckan. Och jag är jättenöjd. Jag är jättenöjd med livet. Och det är det som är så bra med oss människor, tycker jag. Att vi hittar sättet att överleva situationen. Liksom att oj, man kan inte bara stå där och sitta och grubbla och så. Utan man måste hitta vägar. Och tack och lov har jag hittat hobby. Jag gör någonting åt saken för att jag ska må bra. Jag tar ansvar för mig själv. Jag älskar livet. Jag har ett hunger att leva. Jag älskar mig själv. Jag vet inte. Jag älskar mig när jag ser mig framför spegeln. Jag vill ta hand om mig. Jag vill klä den värsta klänningen eller värsta outfiten. Det är så jag visar kärlek för mig själv.
6: Så du har ingen ålderskris eller så?
1: Nej, det har jag inte. Det är jättekonstigt. Men jag har också upplevt döden för 3 år sedan. För jag fick cancer. Aggressiv cancer. Och jag överlevde det. Och jag tänkte nästan aldrig på att jag ska dö. Och det tack och lov. Jag klarade mig.
6: Var det en tuff tid?
1: Ja, det var det. Det var påfrestande på många sätt. Den fysiska var värst. Jag hade inte dåliga tankar. Utan jag var inställd på att detta kommer jag klara mig. För jag visste inom mig, jag kände att jag kommer klara det. Men även tänkte jag, okej, om jag inte klarar det, jag har levt. Jag har vuxna barn. Har uppfostrat dem väl. De kommer klara sig i livet utan mig. Men samtidigt... jag tänkte inte på döden, men om det händer så var jag ändå nöjd. Men när jag fick en chans till att leva, då ställde jag om. Leva idag och dö imorgon. Det är mitt motto.
6: Du skiljer på förvandling och förändring. Hur då?
3: Man skojar ofta om medelålders människor som krisar, att de gör olika saker som att skaffa en racercykel eller något nytt intresse, de börjar dreja, de gör olika saker, färgar håret och sådär.
12: Camilla von Belo, psykolog.
3: Det finns yttre förändringar som vi gör, ibland, men bara ibland, är de tecken på en inre förvandling. Jag tänker att vi kan bejaka att vi faktiskt förvandlas av att vi rör oss genom livets olika stadier. Att ta emot att en del delar av oss faller bort nu, för att det är inte de som behövs just nu, eller de kommer inte att vara så framträdande. Jag kommer inte att vara så behövd längre, till exempel.
4: Så förändring är någon slags yta, och förvandling, det sker inuti en?
3: Ja, så tänker jag. Förvandlingen är mer en psykologisk, eller om man vill, själslig förändring. Ja, som inte omgivningen alltid ser, kanske. Och som man till viss del inte styr över själv. Förändringar gör vi ju ganska ofta. Planerar då egna planer för så.
12: Ola Sikström, eller Sheriffen som alla kallar honom, bor i skogen i Bergslagen utanför Lindesberg tillsammans med sin flickvän och hennes barn. Jag svänger av stora vägen och kör sedan någon kilometer rakt in i granskogen. Håll höger förbi timmerkåken, står det sms:et Sheriffen skickat till mig. Och när vägen tar slut ser jag hans röda hus och stora garage. Sheriffen har 3 egna barn. 2 har flyttat. 1 är kvar. Och jag vill veta om han har någon ålderskris.
13: Ålderskris? Sitter den i ADHD:n eller vad?
4: Har du det?
13: ADHD? Ja. Ja, det får du nog fråga andra, men jag skulle tro.
4: Okay. Nej, men nu var jag lite intresserad av ålderskrisen. Har du ålderskris?
13: Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Inte det minsta. Jag vet inte vad man ska ha då. Är det att man känner sig för gammal eller något?
4: Man tänker nog, eller jag tänker, att tiden går och att den är utmätt.
13: Men farsan dog när han var 36, och jag har ju överlevt han mycket.
4: Ja.
13: Tänker du så? Ja, det gör man ju ibland. För han dog ju, han bytte ju kolv på ett traktorsläpp. Så släpet slog ihop, så han vart ju järklämd emellan där. Så att jag menar, jag gör ju lika mycket som han, om man jobbar och hugger i vindfällen och trän och hit och dit som.
4: Men du har klarat dig?
13: Ja. Mm.
4: Så det här med ålderskris, det har du inte då?
13: Nej, inte på det viset. Mm. Nej. Livet är ju hårt. Det är det ju. Livet är ju inte lätt. Det tror jag inte det är för någon. Oavsett om det är som man har gått om pengar eller ja, den perfekta familjen. Utan det, livet är ju hårt. Mm. Det är det ju. Och samhället börjar ju bli hårt. Eller börjar bli, det har det väl varit länge. Men nej, så att jag vet inte. Man får ju stånga sig fram. Försöka klara sig.
4: Mm. Men du är ingen grubblare?
13: Nej, inte på det viset tror jag. Fast jag grubblar i mycket för att man håller på och köper och säljer grejer och vill hitta på nya saker. Och, ja. Nej, jag vet inte. Just nu så funderar man ju på kanske hur man ska göra. För det kommer ju inte bli något generationsskifte på gården så. Det känner man ju, eftersom att med dagens ränte på banken, och jag menar, du ska ha 20% handpenning, och sist grabben frågade om man ville köpa det här, och jag har ju bara ett jättelitet ställe, så jag menar, det skulle ju kosta 30-40 000 i månaden att bara betala ränta och amortering. Så jag menar, det finns ju ingen vanlig människa som ens kan ha. Så att det är väl någon sån här grej som jag grubblar, men som jag tänker lite på hur man ska. Sen vet jag inte om det blir om 15 år eller 20 år eller 30 år, det beror ju på om man får vara frisk, eller blir man sjuk så då. Men nej, någon ålderskris, det är nej. Nej, så att nej, inga kriser. Och det är väl, många går väl till psykologer, men jag går väl ut i skogen istället. Så är det väl. Men nej då. Men alla har ju sin ryggsäck. Det har ju alla.
4: Vad händer med dig när du är ute i skogen då? Hur resonerar du då, eller tänker du?
13: Ja, nej. Det är rätt så skönt. Då slappnar man av och bara är där. håller på. Så att det...
12: Från Sheriffens skog i Bergslagen åker jag tillbaka till Marie Olsson i Lander utanför Helsingborg. Här är det skånsk vinter och vi pratar om det som har varit och om att tiden bara flyger iväg.
9: Att vi har det här pärlbandet med barn tror jag är som en liten sån stötdämpare inför verkligheten, för att det är en sorg. Av att den här tiden liksom på något sätt är förbi. Att nej, men nu är det ju... Nej, men nu har vi inga gymnasiebarn längre. Nu, alltså nu är den tiden förbi. Nu har vi inga barn i grundskolan längre. Nu är den tiden förbi. Att all tid som är förbi blev ett farväl. Mm. Och jag tror att... att det är också... Det är som när, nej, men nu har vi inte dagis längre. Och nu snart är det inte lågstadiet för Solvall längre. Att det är som allting vi säger... farväl till som man stryker streck. Att det är också en påminnelse om liksom att allting är egentligen bara förgängligt. Du är liksom inte, och du är heller inte mittpunkten i ditt barns liv. Det är du inte. Den tiden är förbi. Och det var ju väldigt härligt att vara det. Vad skönt det var på ett sätt. Att det var liksom, det var väldigt bekymmerslöst. Men det tycker man ju inte då. När du är inne i det. Bara, jag vill inte hunnit det här. Och wow, tvätten. Alltså det är ju ingen fara. Men,
3: vad ska du göra med den där omsorgen nu då?
9: Jag vet inte. Är det nu man ska börja odla kanske då? Eller ska man skaffa ett hus till? Eller? Jag kan ju tänka mig en labrador, en brun.
3: Är det sant? Ja, är du en av de här som ska köpa hund nu när barnen flyttar?
9: Inte ännu, men jag kommer göra det garanterat.
3: Är det säkert?
9: Säkert två. Ja, jag måste bara vara mer stabil med var vi ska bo.

0: Nej, vi ska inte skaffa hund, säger vi till varandra, min man och jag, när vi ser alla medelålders par som drar runt på sina labradoodles. Nu är det bara vi. Och hur ska vi stå ut med varandra när den stora tystnaden breder ut sig? I nästa program, om att skiljas eller inte skiljas, då träffar jag Marika och Josef.
1: Och det kom som en chock. Det var inget som... Visst, vi hade haft ett år nästan som kändes som att det var inte bra emellan oss. Men när hon väl uttryckte att hon ville skiljas, det kom som en chock.
2: Ett program från Sparta Produktion för Sveriges Radios P1. Programledare och producent var Karin Ahlqvist. Redaktör Niklas Jonsson. Slutmixen är gjord av Henrik Henriksson.

0: Och den här kortserien När barnen lämnar boet sände vi första gången i februari i år. Där är P1, klockan är 4.
1: Här är Ekot. Antalet utländska aktieägare på Stockholmsbörsen har ökat de senaste åren och det är gruppen småsparare från våra nordiska grannländer som drar upp siffrorna. Christer Modin är analytiker på värdepapperscentralen Euroclear.
2: Det är nära till Sverige. Det är en intressant marknad. Finns mycket att välja på att investera i.
3: Ja, totalt är det drygt 15% eller 400 000 av alla aktieägare på Stockholmsbörsen som är utländska. Och de flesta är alltså andra nordbor som köpt svenska aktier.
2: Dels är det ju kopplingar till bolag som på ett eller annat sätt har koppling till länderna. Vi har ju bolag som har blivit finska eller tvärtom blivit svenska.
3: Telia som tidigare hette Telia Sonera och Nordea som flyttat sitt huvudkontor till Helsingfors är två exempel. Christer Modin igen.
2: Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
1: Reporter Hanna Malmodin och hör mer om hur Sverige blev ett aktiesparad land i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app. Kuba har drabbats av ännu ett landsomfattande strömavbrott. Det är andra gången bara på några dagar och det fjärde i år. Kubas energimyndighet skriver i sociala medier att arbetet pågår för att få tillbaka strömmen. På Gotland har länsstyrelsen gått ut med en varning efter att tusentals larver av nattfjärilen tallprocessionsspinnaren upptäckts vid ett vindkraftverk i När. Larverna kan skjuta iväg hullingförsedda hårstrån som kan ge klåda och utslag. Arten är nära släkt med en annan nattfjäril vars larver just nu plågar delar av Danmark. Det var Ekots nyheter.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Nu 20 minuter dagens Ekopodden.
5: Pontus, du som är gammal fotbollsmålvakt. Vad är det som krävs för att bli riktigt bra där mellan stolparna?
6: Oavsett hur många sömlösa nätter eller funderingar eller tankar jag haft på det här så har jag kommit fram till en enormt stor grej. Du behöver vara lite puckad, lite korkad helt enkelt.
7: Du lyssnar på Dagens Eko med Karl Kadhammar. Idag, i huvudet på en VM-målvakt.
5: Det är måndagen den 15 juni 2026 i Atlanta, USA. Och dags för avspark i den första matchen i grupp H i herrarnas fotbolls-VM.
8: För första gången i ett fotbolls-VM, Kap Verde debuterar. Man gör det mot regerande Europamästarna Spanien.
5: Spanien, som av många experter tippas gå hela vägen och vinna VM, möter den lilla önationen Kap Verde inför fullsatta läktare.
8: Och det här kan vi förvänta oss, att matchbilden ser ut precis på det här sättet.
5: Spanien tar kommandot direkt och får iväg ett skott mot mål. Kap Verdes 40-årige målvakt Josimar Diaz, även känd som Vosinha, fångar bollen. Matchbilden blir snart tydlig. Spanien pressar på. Kap Verde försvarar sig. Det är i praktiken spel mot ett mål.
8: Ferran Torres och Vosinha.
5: Men trots chans efter chans lyckas spanjorerna inte få in bollen. Minuterna tickar på, men det är fortfarande mållöst.
8: Halv minut kvar.
5: Vad Kap Verdes målvakt Vosinha inte vet om är att han under tiden håller på att bli världsberömd. Runt om i hela världen skärmas publiken av hans outtröttliga insats när han fångar boll efter boll. När slutsignalen ljuder står det fortfarande 0-0 och Vosinha omfamnar sina lagkamrater med tårar rinnande längs kinderna.
8: De tårarna är äkta. De tårarna är genuina.
5: Och jublet dånar från läktarna.
9: Vi har just fått uppleva en av tidernas VM-skrällar, även om...
5: Vosinias Instagram-konto går under matchen från att ha 50 000 följare till flera miljoner och passerar under dagarna som följer 20 miljoner.
10: Yeah, but he has been a good player for so long.
5: Han hyllas i pressen och ett videoklipp på när hans barndomskompis gråter av stolthet sprids över världen.

0: egenskaper som utgör en riktigt bra målis. Och du har ju med dig 5 egenskaper här som en bra målis ska ha. Vilken är den första?
1: Jag tänker att man kan säga, jag tänker att vi blundar någonstans, går in i den mentala målvaktshjärnan. Jag tänker att du står ensam, utpekad inför kanske 60 och 70, till och med upp till 100 000 åskådare. Och det är väldigt mycket upp till dig hur du kommer gå för laget. Du kan bli tidernas matchhjälte men också syndabock som du kan förstöra för en hel fotbollsnation. Så det är att kunna ha nerverna i schack, det är ett måste som fotbollsmålvakt.
0: Aha, är det den första egenskapen här? Nerver av stål då?
1: Ja, men utan en bra nervbalans kanske man kan kalla det. Då är det nog ett målvaktskarriärsliv som blir väldigt kort.
0: Mm-hmm. Och vad finns det för exempel på målvakter som haft just de här supernerverna?
2: Så är då dagen och stunden inne för alla fotbollsvänner i Sverige och runt hela världen.
1: Om en exempel i Sverige, här, 1958, det var ju fotbolls-VM på hemmaplan.
2: Vi kan inte tänka oss en ljuvligare inramning till invigningen än den som nu föreligger.
0: Ja, nu snackar vi svartvita bilder här.
1: Ja, 58. Det är ett enormt genombrott som fotbollshistorien får bevittna.
3: Och här kommer han nu då med vänstern, en kort hörna. Lite för långt ut kanske, bara ryska huvuden där. Men Gunnar Gren också, Gren till Börjesson som skjuter mycket fint. Och Yashin slänger sig hela sin längd.
1: Sovjetunionens målvakt Lev Yashin blev en stor ikon och slog igenom.
3: Ett fint vänsterskott av Börjesson. Yashin kastade sig, fick en hand på bollen så att det blir hörna igen.
1: Många kanske anser honom som vara den bästa målvakt genom alla tider. Han är förresten den enda målvakten som blivit utsedd till årets spelare, ja, någonsin.
3: Han visar dem bakåt där. Så ligger bollen så sägs borta. Lidholm skjuter och Yashin räddar hur lätt som helst. Fastän bollen var mycket välplacerad i Yashins högra hörna.
1: Han hade stora händer. De var som stora dasslock har det beskrivits. Han kunde liksom i omklädningsrummet ta en liten vodka, kanske ta en cigarett. Bara just för att hamna i den här mentala sinnesstämningen för att kunna vara så skarp det bara går.
0: Aha, det var hans sätt att lugna ner nerverna. Det är kanske inte så många som gör det idag, men det var en teknik.
1: Nej, men, och det kanske speglar tiden lite på ett sätt, att där och då så funkar det. Jag tror kanske inte att Jakob Widell Zetterström, Sveriges målvakt, satt och drack vodka när Sverige spelade i USA.
0: Nej.
1: Men alla har väl sin egna knep.
0: Men okej, så nerver av stål är ett måste här för att bli en riktigt bra målvakt. Vad finns det fler för egenskaper du tycker en målvakt ska ha?
4: And it is Iran.
1: Ja, men du behöver ju vara så pass icke-förstående att det kan vara farligt att stå i mål också. Att du kan tänka dig att stå och så kommer det bollar flygande i 130, 140, 150 km i timmen. Liksom farande mot ansiktet.
0: Mm.
1: Och tycka att men det är nog en ganska sund arbetsmiljö och tycka det. Ja, men det funkar väl. Du behöver vara totalt orädd.
4: Painful for the goalkeeper who collided with a teammate.
1: Det har liksom förekommit genom åren liksom rejäla kollisioner mellan spelare sinsemellan. Under VM 2022 exempelvis i Qatar så Irans målvakt Alireza Behrahmand som kolliderade riktigt otäckt med sin egen lagkamrat.
5: A real collision right there, bang.
1: Det ser ju liksom extremt läskigt ut. Han börjar ju blöda, han ser ut som en boxare nästan.
0: Mm-hmm.
1: Att våga kliva in i det där området där du vet att det kan göra så himla ont. Ja, det är ju tufft alltså.
0: Verkligen. Jag känner redan nu att jag nog inte är av rätt virke i alla fall för det här. Men vad finns det för fler egenskaper som krävs för att bli bra målis?
1: Reflexer.
6: Nu laddas det upp för fullt. Straffsparksläggningen ska börja inom kort.
1: Du behöver kunna göra det där som ingen förväntar sig. Och man känner att wow, hur gick det där till?
0: Just det.
6: Teofanis Gekas mot Keylor Navas. Här kommer Gekas och han räddar Navas!
1: 2014, det var fotbolls-VM, kanske ett av de bästa som någonsin har spelat. Costa Rica, ett av överraskningslagen, det mästerskapet. De hade en målvakt i form av Keylor Navas som slog igenom.
6: Costa Rica i kvartsfinal!
1: Jag tänkte att hur kan han göra de här omöjliga räddningarna? Vad är han gjort då? Vart kommer han ifrån? Då kopplade han spanska klubb ut en video.
7: Heroi da Costa Rica na partida contra Grecia.
1: När man ser att han tränar tennis, eller han står i mål, och så är det en proffsspelare i tennis i Spanien som står och liksom slår stenhårda slag i tennis mot den här stackars Nava som ska springa och kasta sig och slänga sig åt alla håll och kanter.
0: Alltså med tennisrack, smashar tennisbollar. Okay.
1: Och han spelar ju fotboll, Navas. Men så får man bättre reflexer tydligen.
0: Men okej, nerver av stål, mod och reflexer, det är saker som krävs. Vad har du fler för egenskaper på din lista?
1: Ja, men en aggressivitet. Att kanske ha den här balansen i att vara strategisk.

0: strategiskt kung eller till att kanske vara strategiskt osportslig. Så den där lilla, fina, tunna linjen är nyckel för en bra målvakt.
1: I ett exempel, hur kan det se ut?
2: Oliver Kahn. Brave when he needed to be for Germany.
0: Ja, men den tyske stormålvakten Oliver Kahn, han var ju känd för sitt temperament. Han spelade som ett djur, gick på ren instinkt. Och han liksom beskrevs ju i vissa sammanhang som när du mötte honom i ett friläge. Du blir uppäten.
3: When he grabbed me, I feared for my life.
0: Han hade en aura av att liksom, ju närmare du kommer till mig, desto farligare blir det för dig. För jag kommer ta den där bollen.
1: Och hjälpte det då gentemot motståndare?
0: Det spreds väl någon form av skräck. Mm-hmm. Att han hade en extremt aggressiv spelstil och jämfördes inte med någon annan fotbollsspel utan Mike Tyson. Och också på grund av att han bet sin motståndare i örat i en match.
1: Okej.
0: Målvakter, ett speciellt släkte.
1: Och vad finns det mer för exempel på aggressivitet då? Eller vad man ska kalla det för?
4: Mbappé steps up first. And Mbappé rattles it in.
0: I VM-finalen 2022 då Emil Martinez stod i det argentinska målet. Han blev ju tokhyllad av de argentinska fotbollssupportrarna trots att han liksom betedde sig på gränsen. Kanske enligt vissa över densamma på ett grisigt sätt.
4: Martinez is punching the air again. Massive character, massive moment.
1: Men vad är det han gör då?
4: Martinez is trying to get in his head. He hasn't helped with the return of the ball. He will do what it takes.
0: Ja, men han tar ju till liksom alla medel för att liksom fördärva de franska spelarnas liksom tankebanor. Det är en uppvisning i psykologisk krigsföring. Han kastar iväg bollen innan en fransk spelare ska skjuta sin straff. Mm-hmm. Han går fram, tittar dem i ögonen, liksom så här, jag ska äta upp dig i den här straffsituationen. Han gör grimaser och beter sig på ett sånt där fult sätt egentligen.
1: Mm.
0: Som ändå kanske inom ramen för dess osportslighet men ändå någon form av regelverk är okej. Så han försöker med varenda sak han kan för att få de franska spelarna i det här sammanhanget att liksom börja wobbla.
1: Mm.
0: Mental krigsföring.
1: Men okej, Pontus. Nerver, mod, reflexer och aggressivitet. Är det något mer jag ska tänka på här om jag ska bli målis?
0: Ja, men vi blundar väl lite igen och så lägger vi oss i den där hängmattan och läser en bok. För det är så målvakterna nu försöker liksom utstudera.
1: Aha.
0: Det som väntar. En extrem spelförståelse och att man också förbereder sig på ett sätt som man inte har gjort tidigare.
5: Och nu blir det straffar, Johan. Ja. Nu blir jag nervös.
6: Nu blir jag nervös.
5: Men som sagt, vi har en målvakt som är i kanonform. Jag tror att det...
0: Man minns när Sverige spelade VM 2023 för damlandslaget Zecira Musovic, den rutinerade svenska målvakten.
5: Åh, de vände detta! De vände detta!
4: Kvartsfinal i VM! Och Sverige har slagit ut de dubbla världsmästarna!
0: Hon blev ju lite avslöjad i åttondelsfinalen mot USA. Då såg man på hennes vattenflaska, visade sig efteråt, att hon hade tejpat upp hur de amerikanska straffskyttarna brukade skjuta sina straffar.
1: Aha.
7: Det var någon som noterade din vattenflaska inför straffarna. Vad är det där och hur hjälper
8: den? Nej, men det är ytterligare en sån grej att i mina förberedelser att jag sitter och analyserar väldigt, väldigt många straffar. Jag vet inte hur många straffar jag har sett bara under de här få matcherna här. Så det är lite av det på flaskan också.
0: En del i förberedelsen på vattenflaskan som ju sen hamnade på FIFAs museum i Schweiz förresten.
1: Okej.
8: Någonstans så vet man att det är ett mentalt spel också. Och kan man komma in lite i huvudet så är det lite vunnet, tror jag.
0: Så man försöker hela tiden nu förbereda sig på ett annat sätt än vad man gjorde förr.
1: Mm-hmm. Så någon slags plugghjärna eller läshuvud typ.
0: Ja, jag tror inte att Lev Yashin hade straffskyttarna på sin vodkaflaska. Men tiderna förändras. Det var Jordan Pickford, den engelska målvakten 2018 VM i Ryssland, som var först ut med den här företeelsen när han också hade noterat straffskyttarna och klistrat på vattenflaskan.
4: Pickford aided by the frame of his goal last time.
0: Och just den här analysen, man kan liksom hitta data, man kan se videoklipp och allting på hur motståndarna agerar. Det har blivit jättevanligt bland målvakter i att vilja förbereda sig på absolut bästa sätt. Du vill veta hur den där anfallaren som jag kommer att möta, säg 5 gånger under en match, jag vill veta hur han brukar skjuta.
1: funkar det där då? Alltså, för statistiskt kan ju vara en sak, men sen hur de väljer att göra.
0: Ja, men så är det. Och då kommer ju också den mentala delen in igen. För den som då brukar skjuta sin straff varje gång till vänster, den vet ju nu kanske också om att, aha, målvakten vet om att jag brukar skjuta till vänster. Då kanske man också hamnar in, kryper in innanför hjärnan igen på straffskytten. Och liksom att den börjar tvivla. Så det är också en liksom mental kamp även i det där läget.
6: Back up! Pickford stops it!
9: Fyra stycken stridsflygplan kom farande genom de raketmängder av rök i rött vitt.
1: Måndagen den 7 juli får ytterligare en VM-målvakt stor uppmärksamhet. Men inte av samma anledning som Kap Verdes Vosinha.
9: Och blåser igång matchen i detta nu. USA helt i marinblått.
1: USA möter Belgien och amerikanerna ligger under med 1-2 när den amerikanska målvakten Matt Freese rusar ut från sitt straffområde för att ta hand om en studsande boll.
9: Framåt, samtidigt som den amerikanska målvakten träller till den alldeles smälldigt. Vad gör han utanför straffområdet?
1: Han försöker brösta ner den och spela vidare till en lagkamrat. Men situationen blir snabbt besvärlig. Freese fastnar i steget, pressas av de belgiska spelarna och slår till slut en misslyckad passning som tar på en motståndare.
9: Och det är 3 till Belgien. Van Aken får foten på bollen.
1: Bollen hamnar hos Belgiens Hans Van Aken som ser att målet är tomt. Från ungefär halva planen kan han enkelt placera in bollen och VMs hittills största målvaktstavla är ett faktum.
10: Parodi i det amerikanska försvaret.
9: Ja,
10: riktig parodi.
9: Alltså målvakten Freese gör det ju bra utanför straffområdet, men sen så ja. Sen fryser han verkligen. Han får inte iväg bollen och Ketelare snor den, får den tillbaka till Van Aken som skjuter. Han skjuter från 30 meter.
1: Ja, Pontus, VM pågår ju fortfarande och det börjar ju närma sig final och det är inte omöjligt att målvakterna kommer att ta ännu mer plats här nu framöver. Vad är det jag ska hålla koll på, tycker du, i de matcher som återstår?
0: Om det är någon galen person, målvakt i det här sammanhanget, som vågar ta sitt lands fana och säga, lita på mig, jag är beredd att kliva fram. Jag är ganska säker, det kommer bli straffsparksavgörande, det kanske kommer vara någon som kommer vara ful som Emil Martinez. Kanske lika skicklig som Belgiens målvakt Courtois eller Englands målvakt Pickford. Det är någon oförglömlig målvaktsinsats som kommer att krävas i detta världsmästerskap. Men det kommer också kunna bli någon syndabock.
1: Och vilka är det då som...
0: Spanien har ju en fenomenal burväktare. Unai Simón. Han är grym. Han har under det här världsmästerskapet varit en målvakt genom alla tider i fotbollens enorma världshistoria. Som har hållit nollan i flest antal minuter i följd. Det kan gå långt för Spanien.
1: Men Pontus, när du har berättat här så har jag insett att det är ju massor av saker som måste vara på plats för att en målvakt ska bli riktigt bra.
0: Jaså?
1: Ja, alltså någonstans trodde jag att det bara handlar om att stoppa bollen.
0: Alltså det har blivit så komplext från Lev Yashins tid till Ronny Hellström till de här liksom superatleter man ser idag. Det går inte att dricka en vodka längre för då hänger du inte med.
1: Nej.
0: När de här världsstjärnorna i alla lagen bara stormar fram, skjuter som hästar sparkar och är liksom på en helt annat sätt än vad det var för länge sedan. Målvakter ska idag kunna passa bollen bra, du ska kunna driva på ditt lag, liksom styra dina spelare framför dig. Du ska kunna stå emot all press, både liksom massmedialt, arenan, fans, supportrar. Och så ska du också kunna rädda den där förbaskade bollen.
1: Och Pontus, du har ju kommit här med 5 olika egenskaper som en riktigt bra målvakt behöver ha. Men du sa ju också att en bra målvakt ska vara lite puckad. Vad menar du med det?
0: Alltså, du kan inte vara helt normalt funtad för att vilja ställa dig i det där rampljuset. Och veta att okej. Okay, för visst, jag kan bli nationalhjälte, men jag kan också bli tidernas syndabock. Att våga stå där, att våga kliva fram, ja, det är häftigt. Och då måste man nog vara lite så där. Men jag beundrar dem som vågar.
1: Tack Pontus.
0: Tack.
11: Programledare var Karl Kadhammar. Gäst Pontus Lind. Och producerade gjorde Mattias Lindgren. Och för dig som inte kan få nog av fotbolls-VM kan vi tipsa om flera tidigare avsnitt av Dagens Eko på just detta tema.
12: Cecilia, kommer Trump anordna det bästa, mest fantastiska fotbolls-VM:et någonsin?
13: Det råder det inga tvivel om, i alla fall om man får tro Donald Trump själv.
1: Love, hur tror du det är att vara en iransk landslagsspelare i fotboll just nu?
14: Alltså det går nog att argumentera för att de iranska spelarna är under kanske allra hårdast press i det här mästerskapet.
12: David, hur gott är fotbollssjälvförtroendet i Norge just nu skulle du säga?
15: Ja, en sak som alla norrmän jag har träffat säger är vi kommer åtminstone vara bättre än Sverige i det här VM:et.
1: Lisa, har Zlatan helt lämnat Sverige bakom sig nu?
16: Han kommer alltid vara kopplad till Sverige. Men han har bytt karriär och siktet är inställt på USA. Och han håller på att bli en tydlig profil för den amerikanska tv-publiken.
11: De hittar du i appen Sveriges Radio. Där hittar du också Radiosportens podd Uppsnacket.
14: Oj, oj, oj. De senaste dagarna i det här mästerskapet har minst sagt stigit i intensitet. Det har ju verkligen kokat över.
17: Ja, nej, men det har varit otroligt spännande. Jag är lite orolig trots det jag sa inledningsvis här. Att vi med det här utökade VM:et inte kommer ha maxat i kvartsfinal. Det kanske var i åttondelsfinal det blev det. Men nej, det finns mycket som talar för att det inte är så.
14: Att veken brinner från båda ändarna. Vi får väl se.
11: Och såklart alla livesända matcher från resten av mästerskapet. Och vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna ett mejl till dagenseko@sverigesradio.se.
18: Nu tar Dagens Eko-podden helgledigt och är tillbaka med ett nytt avsnitt måndag morgon klockan 5 i vår app Sveriges Radio. På söndag sänder vi en P1-dokumentär på eftermiddagen. Daniel, Gustav, Lars och Adam försöker finna sig själva som män. Dels genom livsval, relationer och separationer, dels genom en manskväll. Här ett par minuter ur dokumentären.
19: Hej!
20: Del 1. Delningskvällen.
19: Ja.
21: Det på, det på
19: om du går... Utan du ska gå längs med... Om du går precis till vänster om huset så får han... Så. Bra. Hej.
22: Hallå där.
23: Hej.
22: Hej. Välkommen.
23: Tack.
20: Det är Daniel som är värd för delningskvällen ikväll.
23: Ja. Tja. Härligt att få komma hit.
22: Ja.
20: Det doftar rökelse. Männen samlas i vardagsrummet och ger varandra långa kramar.
23: Landa lite. Det behöver det.
22: Exakt.
23: Stressigt då.
20: Daniel, Gustav, Lars och Adam.
19: Vi har en setting, det vill säga vi träffas hemma hos någon eller i en lokal, men oftast hemma hos någon. Vi kan vara, vi har varit mellan tre och sju personer i den här formen. Fint med en gemenskap. Och ett förslag är att vi delar utifrån vad som väcks i oss här och nu. Vi säger att det är också en närvaroövning i att göra den här delningen.
20: De fyra männen sätter sig i en halvcirkel, spelar en lugn låt och sitter koncentrerade en stund. Och sen får den ena efter den andra berätta precis vad som helst.

0: Elin von Wright har gjort den här P1-dokumentären Manskvällen som vi sänder nu på söndag efter nyheterna klockan 3 på eftermiddagen. Så ett avsnitt av serien om demokrati. Så påverkas demokratin av krig och kriser är nattens rubrik. Tella Jonsson är programledare.
1: Folke Tersman, professor i filosofi, den här oron och det svåra i att överblicka alla kriser och utmaningar och så, det verkar ju ha ett samband, eller det är samtidigt i alla fall, med en nedgång för demokratin.
2: Det är klart att när en kris uppstår och människor inte far väl, och så märker man att regeringarna inte kan lösa de här problemen, då tror jag att en del av befolkningen kommer att bli attraherade av såna här auktoritära personer som liksom lovar runt och säger, om jag bara får makten så ska jag lösa allt det här.
1: Ja, välkomna till Demokratin med mig, Tella Jonsson. Idag om när allt ställs på ända. Vi kommer att höra våra forskare och demokratiexperter Staffani Lindberg, Sofia Näström, Folke Tersman och Nils Funke om hur krig och kriser påverkar demokratin. Och vi ska prata om det beryktade undantagstillståndet, då särskilda lagar också i fredstid kan ge en regering makten att fatta stora beslut snabbt utan godkännande av de folkvalda i parlamentet. Något som vi snart kan få en variant på även här i Sverige. Men den här gången vill jag faktiskt börja allt sammans någonstans där man de senaste 100 åren genomlevt många svåra tider. På torpet i Björneborg i Finland hos min gammelfaster Tola.
3: Missa me ollaan.
4: Tää on lyttylätie tässä. Ja tässä on entiset.
1: En plats och ett land som bombats och återuppbyggts, slitit sönder av inbördeskrig och världskrig. Där små barn en gång sett sina storebröder och pappor åka iväg för att inte veta om de skulle komma hem igen. Just nu när vi är här, hösten 2025, är allt så lugnt och vanligt. Barnen springer omkring, deras pappa testar det gamla dragspelet. Allt det som det alltid har varit, så känns det. Men samtidigt så är det ofta just när vi sitter här och pratar, min gammelfaster och jag, som jag förstår att jag faktiskt inte förstår hur det var på den tiden, under och precis efter kriget, då allt hade ställts på ända. Det var härifrån min morfar, Tolas storebror, reste som 17-åring för att strida vid fronten i Karelen och senare i Lappland. Morfar hade efter kriget, som alla överlevande soldater, fått ett diplom av överbefälhavaren Gustav Mannerheim, senare Finlands president, där han tackade just min morfar för hans insatser för fosterlandet. Jag som vuxit upp med en morfar som var världens bästa, men på många vis uppenbart krigsskadad. Och då inte bara till det fysiska, att han var döv på ena örat efter en hög smäll från ett vapen. Nej, på nätterna kunde vi till exempel ofta väckas av hans återkommande mardrömmar. Så när Tola en sommarkväll här på torpet visade mig det där diplomet från Mannerheim, var min spontana reaktion därför: undrar hur det kändes att få ett sånt där, om man var en av dem som skickats ut som tonåringar för att riskera livet. Men det var ju som sagt speciella tider som jag nog inte riktigt förstår.
4: Sitt kun tuli rauha, niin mä luulen, että sit sodasta vaiettiin.
1: Morfar, liksom många andra krigsveteraner, pratade aldrig om kriget och livet vid fronten. I alla fall inte med oss som inte varit där. När freden väl kom blev det tyst om kriget och allt som skett där, säger gammelfaster Tola. Men frågan har aldrig lämnat mig. Hur påverkas ett demokratiskt samhälle av att drabbas av krig och av svåra och långvariga kriser? Och har demokratin vad som krävs för att hantera de kriser och utmaningar som människan står inför idag? Efter andra världskriget samlades människor kring hoppet om en värld som skulle enas, skapa gemensamma regler, forum för samarbete, ekonomiska unioner som skulle gynna fred och demokrati. Idag, 80 år senare, är de samarbetena och unionerna långt utvecklade och starkt utmanade. Och här i Sverige och i Finland har vi åter börjat förbereda oss för krig och kris. Men vad är det för kriser vi står inför nu på 2020-talet? Vad spelar våra tidigare erfarenheter för roll i hur vi hanterar dem? Och är vår demokrati rustad för att klara av kriserna?
2: Det är klart att kriser har ju alltid förekommit i historien av olika slag, men visst är det en speciell tid.
1: Vi börjar hos filosofen Folke Tersman, professor i praktisk filosofi på Uppsala universitet.
2: Det finns så många problem som vi står inför och som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Och jag menar, det är klart att det första man kommer att tänka på är klimathotet. Alltså, vi ser att decennier av förhandlingar inte har lett till tillräckligt kraftfulla åtgärder. Och nu börjar vi se effekterna av det förändrade klimatet. Och då börjar man gå från att, så att säga, minska utsläppen till att tänka att ja, nu får vi anpassa oss till den här nya världen. Men vi vet inte riktigt hur den kommer se ut faktiskt. Så att det är en stor överhängande kris. Men det är inte den enda heller. Det kommer också andra saker som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Och, ja, AI är ju ett annat exempel. Hur ska det påverka arbetsmarknaden till exempel? Hur ska vi kunna kontrollera AI? Alla de frågorna är ju exceptionella.
1: Det kan ju vara lätt att ta demokratin för given. Kanske särskilt om man levt inbäddad i den under hela sitt liv, som jag själv har gjort. Ett liv i fredstid i Sverige. På senare tid har jag börjat undra om ett demokratiskt levnadssätt och styrelseskick helt enkelt är lättare att upprätthålla när samhällsproblemen inte är så stora och många. Men sen, när det blir svåra tider, börjar vi då genast ropa på en stark ledare som får peka med hela handen mot att vi bara får känna oss lite tryggare.
5: Den här oron och det svåra i att överblicka alla kriser och utmaningar och så, det verkar ju ha ett samband, eller det är samtidigt i alla fall, med en nedgång för demokratin. Vad tror du? Vad är orsak till vad?
2: Det är klart att när en kris uppstår, eller låt säga en ekonomisk kris, det blir mycket arbetslöshet och så vidare, och människor inte far väl, och så märker man att regeringarna inte kan lösa de här problemen, inget blir som de säger och så vidare, då tror jag att en del av befolkningen kommer att bli attraherade av såna här auktoritära personer som liksom lovar runt och säger, om jag bara får makten så ska jag lösa allt det här. Man känner sig otrygg och letar efter en sån här, ja, det är ett sorts önsketänkande skulle jag vilja säga. Så det kan vara en faktor.
1: Även demokratiforskarna som mäter demokratins tillstånd i världen och gör opinionsmätningar om stödet för demokrati, ser att orostider kan påverka. Men kriser kan faktiskt vara lika dåliga nyheter för autokrater, säger Stefanie Lindberg, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet och grundare av VDM-institutet, som tar fram den årliga demokratirapporten.
6: När det gäller väldigt allvarliga ekonomiska kriser så är det dåligt både för demokratier och för autokratier. Alltså, en djup ekonomisk kris leder ofta till instabilitet generellt sett och oro bland befolkningen, ibland mycket uttryck för den oron som är, kan vara våldsamma demonstrationer och, eller sådana här bröduppror och allt möjligt. Och det kan leda till, det kan liksom lägga grunden till att avveckla demokratin, att skifta regim. Men det är lika farligt för autokratier, va? Det är liksom för alla politiska system är känsliga eller kan undermineras av väldigt allvarliga ekonomiska kriser som leder till stor folkligt missnöje.
1: Krig, geopolitiska spänningar, humanitära katastrofer. När vi slår på nyheterna och scrollar flödet möts vi av de globala kriserna. Verkliga, påtagliga utmaningar som måste tas på allvar om vi ska kunna lösa dem. Men vår oro är också hett villebråd för de icke-demokratiska ledare som vill koncentrera makten på bekostnad av demokratisk maktdelning, yttrandefrihet och fria val. Det säger Sofia Näström, vår statsvetarprofessor på Uppsala universitet.
5: Jag tror att man måste skilja på verkliga kriser och krig, det vill säga, och då kan skapa oro. Och ibland när det är kris så tar ju den exekutiva makten över. Det vill säga, vi måste plötsligt samla makten i ett land till exempel för att lösa, om det är en krigsfråga, då går ju många partier ihop. Eller så att det är liksom den juridiska makten och parlamentet kanske får ligga still ett tag liksom, därför att nu måste man handla. Men vi måste också förstå att oro kan också skapas och fabriceras. Och idag lever vi i autokratiska tider där autokrater försöker just skapa kris, ställa grupper mot varandra, skapa en känsla av att demokratin, den är instabil. Man förklarar krigstillstånd och så vidare, och det skapar ju oro. Och så säger man, men kolla vad oroligt det är, demokratin, nu måste vi gå in med hela handen här och styra. Och det svåra idag, just för att vi lever i orostider, vi har ju ett krig med den här, det är att skilja på vad som är vad. Vad är medel som vi måste ta till för att klara det här, och vad är ett instrument för att samla makten i en hand? Och vi ska inte huka oss för tidigt, för det kan bli problematiskt. Då säger vi upp parlamentets eller folkets makt till exekutiven.
1: Ja, politiska ledare har genom historien försökt använda sig av verkliga eller påhittade, skapade kriser för att förstärka sin makt, berättar Sofia Näström. I en sån situation kan en regering eller president försöka missbruka de olika krigslagar eller undantagstillstånd som finns i många länders lagstiftning. Och vad är det där undantagstillståndet då? Jo, det är ett särskilt rättsligt tillstånd som kan utlysas i kristider för att aktivera speciella lagar. Lagar som sen gör det möjligt för en regering eller en president att på egen hand snabbt kunna agera i akuta situationer. Krig, terrorhot eller stora översvämningar till exempel. Undantagstillstånd förekommer i lagstiftning i både demokratiska och auktoritära stater, men det är och bör alltid vara kontroversiellt och behandlas med stor försiktighet, säger Sofia Näström.
5: Jag tror att det här med undantagstillstånd är en av de mest känsliga punkterna i demokratins historia. Därför att undantagstillstånd gör ju just att man släcker ner parlamentet och exekutiven tar över. Och det är ofta så, så att säga, autokrater kan komma till makten. Vi såg ett exempel i Sydkorea. Där försökte ju presidenten just förklara, man kallar martial law eller undantagstillstånd. Och där hade man en historia av autokratiska idéer. Så där gick ju parlamentsledamöterna upp mitt i natten och förklarade detta ogiltigt. Det var otrolig beredskap. För man förstod hur känsligt det här är. Och varför är det känsligt? Jo, därför att om man inte har ett tidsbegränsat form av undantagstillstånd så kan det här ju bli väldigt godtyckligt. Och det kan missbrukas. Och vi brukar säga att i lagar så försöker, i lagstiftning, i grundlagar, försöker vi egentligen göra två saker samtidigt. Vi försöker tämja folkets makt, alltså majoritetens vilja. Men vi försöker också tämja makthavarnas, så att säga, så att inte de kan använda lagarna för egna syften. Jag kan förstå den här känslan av att man vill få saker gjorda. Att man vill att det ska gå fort. Demokratin är ju en långsam process. Men här, det är vanskligt. Och jag tror att det måste vara tidsbegränsat. Det måste finnas en hel del, så att säga, vad säger man, klausuler eller brasklappar här för att det här inte ska missbrukas på olika sätt.
1: Okej, så hur kan det gå till i praktiken då, i ett demokratiskt land? Tillbaka till mitt andra hemland, Finland, och covid-pandemin i 20-talets början.
7: Valtioneuvosto on tänään ensimmäinen maaliskuuta todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat poikkeusolot valmiuslain 3. pykälän 5. kohdan mukaisesti.
1: Här hör vi dåvarande statsminister Sanna Marin utlysa undantagsförhållanden iklädd munskydd på regeringens pressträff för att kunna stänga skolor, restauranger, gym och landsgränser för att bekämpa smittspridningen. På grund av sin krigshistoria och den första efterkrigstiden i skuggan av ett ännu hotande Sovjet hade Finland en viss vana vid kristillstånd och även en särskild beredskapslag som nu under covid 2020 för första gången togs i bruk. I fredstid, men under en pågående samhällskris. Det var ett känsligt ögonblick som finländska experter på förvaltningsrätt och mänskliga rättigheter beskrev som historiskt. Man följde proceduren i beredskapslagen, regeringen utlyste undantagstillståndet offentligt, bad om riksdagens godkännande att aktivera lagen och berättade om tidsbegränsningen och förfarandet ifall man behövde förlänga. Undantagstillstånd utlystes och avslutades i Finland totalt 2 gånger under pandemin. Och regeringens politik kunde under tiden kritiseras och debatteras fritt. Inga större protester utbröt i samhället. Befolkningen accepterade överlag att krisen motiverade begränsningar av vissa medborgerliga friheter. Ser man på demokratiindex så klarade Finlands demokrati pandemitestet väl. Under just coronapandemin gjorde forskare som de på Vedeminstitutet och deras samarbetspartners särskilda mätningar av just hur länders utlysande av nödlägen och undantagstillstånd påverkade demokratin. För oavsett om det är väl motiverat, som i ett land som invaderats eller drabbats av en naturkatastrof, så kan det ge utslag i demokratimätningarna, säger professor Stefanie Lindberg.
6: Ja, absolut, självklart. Det finns ju både så att säga, legitima och illegitima delar av det. När det gäller legitima så är det så att om man är ett demokratiskt land som blir utsatt för en attack av ett annat land, som Ukraina idag till exempel, invasion av Ryssland, så har man ju begränsat media- och yttrandefriheten för att kontrollera den mer under den här typen av invasion. Det gjorde Sverige också under andra världskriget. Den typen av begränsningar brukar ju ses som legitima. Alltså det är en del av försvaret. Icke desto mindre minskar yttrandefriheten, så att graden av demokrati går ju ner. Va?
1: I Sverige har vi inte undantagstillstånd som i många andra länder, som i Sydkorea eller Finland. Men det betyder inte att vi inte har möjlighet att höja vår beredskap om vi skulle hamna i krig. Då finns det redan vissa lagar som kan användas för att stärka försvaret. Men hur är det i fredstid då? Då är ju läget ett annat. Hoten och farorna andra. Är Sverige rustat för att hantera kriser som en ny pandemi eller en stor naturkatastrof? Den frågan har väckts politiskt igen på senare år, och 2025 föreslog regeringen ändringar av svensk grundlag för att ge Sveriges framtida regeringar större befogenheter vid allvarliga kriser i fredstid. Syftet är att regeringen ska kunna besluta om tillfälliga krisåtgärder utan godkännande från riksdagen för att snabbare kunna agera. De som vill ha en sån här grundlagsändring menar att den skulle göra Sverige mer redo för svåra akuta kriser. Men kritiker varnar för att det skulle ge regeringen för mycket obegränsad makt när trygghet och säkerhet tillåts trumfa demokratiska spelregler.
8: Varsågod.
9: Tack så mycket.
1: Journalisten Nils Funke är inte sällan ute och debatterar olika yttrandefrihetsfrågor och grundlagsändringar i media. Jag frågar honom, som länge studerat och intresserat sig för grundlagsskyddet, hur han ser på det nya förslaget. Vad tycker han är viktigt för makthavare att tänka på när man ändrar en grundlag?
5: Om man tar ett sånt exempel som nu då, så klubbade Sveriges riksdag för första gången då igenom ett nytt förslag då till grundlagsändring om att regeringen i Sverige ska få ökade maktbefogenheter under en allvarlig kris i fredstid. Vad kan det få för betydelse för det demokratiska samhället?
9: Ja. Nej, men vi har ju en strikt ordning. Väljarna väljer en riksdag. Riksdagen väljer en regering, eller rättare sagt, en regering ska då ha stöd i riksdagen. Och sen regeringen styr de myndigheterna via förordningar och annat. Va? Och hela den här verksamheten, den ska ju hålla sig inom grundlagarnas ramar. Och det är klart, börjar man liksom att tumma på den här ordningen, att man tar en genväg, att regeringen då inte ska behöva gå till riksdagen för att fatta ett visst beslut som de måste göra idag. Det är klart att det öppnar ju för en regering att runda riksdagen och kanske också då använda det där på ett sätt som inte var avsett, va? Nu har jag inte alla detaljer i huvudet när det gäller just det där, men det finns ju, om jag har förstått ändå, en del säkerhetsspärrar att regeringen kan fatta beslut som normalt fattas av riksdagen, men under förutsättning att regeringen sen går till riksdagen inom en viss tidsperiod och får riksdagen att pröva det där. Och då kan ju riksdagen upphäva den där bestämmelsen. Så det är klart att en regering inte kan bara sitta och titta på om det är en kris inte, utan måste ju många gånger agera. Och då är det ju naturligtvis bra att det finns vissa öppningar för det där. Men sen är frågan vilka, så att säga, restriktioner som då följer med det där. Regeringen kan ju inte gå in och ändra grundlag ens i en sån situation, va? Utan det måste ju, det är ju förbehållet riksdagen. Det är ju själva tanken med en grundlag, att den ska jädrananamma vara besvärlig att ändra. Det ska liksom in i det här utredningssvängen. Och där har vi ju haft en lång tradition i Sverige där grundlagarna då har utretts av sådana här parlamentariskt sammansatta kommittéer som många gånger har suttit i flera år och filat och prövat olika formuleringar innan man sen då låter det där gå vidare till regeringen och som sen ska skicka ut den på remiss och skriva en lagrådsremiss så att de här höga juristerna i lagrådet kan säga vad de tycker. Och sen tillbaka till riksdagen igen, va?
5: Det låter inte riktigt, det rimmar inte riktigt med världsordningen idag. Det måste få ta tid.
9: Nej.
5: Kan saker få ta tid när allting förändras konstant i flödet och i vår omgivning och omvärld?
9: Mm. Om det nu är så att någonting förändras i vår omvärld och det vi har liksom en grundlag som då sätter patrull för en viss åtgärd, ja, då får vi ju hålla fast vid grundlagen. Och sen får vi försöka parera det där andra på något annat sätt, va? Det måste vara liksom så solitt och hållbart över tid som det någonsin går, va?
1: Ja, Sveriges riksdag har alltså tagit ett steg mot att ändra vår grundlag och ge våra framtida regeringar större befogenheter vid allvarliga kriser i fredstid. Ännu återstår flera steg för att den här ändringen ska kunna gå igenom. Bland annat det kommande riksdagsvalet där väljarna ska ha möjlighet att väga in förslaget till grundlagsändring i hur de röstar. Och sen ett nytt positivt riksdagsbeslut av nästa riksdag. Än så länge verkar de demokratiska processerna alltså få ha sin gång. Men vad säger våra forskare? Har vi tid med demokrati i en orolig värld där akuta klimat- och hälsokriser måste lösas? Och där vi måste ha beredskap för krig både på marken och i cyberrymden.
5: Folke Tersman, många som är skeptiska till demokrati och demokratiska processer i just kristider pekar på att demokratin då är ineffektiv och långsam. Om det är ett akut problem så tar det alldeles för lång tid att lösa det. Ligger det något i det?
2: Det beror ju på vilken sorts nödläge det är. Jag menar, som i Sverige under andra världskriget så hade vi en samlingsregering och det var ju, man hade liksom borgfred. Och det är inte så demokrati ska fungera. Det ska ju vara partier som strider mot varandra om väljarna. Men det är klart, det var ju en väldigt speciell tid och då kan man ju förstå viljan att liksom lägga den här vanliga politiska diskussionerna åt sidan för att koncentrera sig på det. Samtidigt så tycker jag nog att man bör vara otroligt försiktig med att utlysa ett sånt nedläge, även temporärt, så att säga, avskaffa demokratin, för det är en stor risk. Och även om det tar längre tid kanske att fatta beslut i vissa lägen, så ja, tror jag i alla fall, att besluten blir bättre, alltså om de sker genom en bra demokratisk process. Och ibland kan det vara bra också att vänta in lite så man får tänka efter.
1: Sofia Näström, du har ju tidigare berättat om kritiken som alltid har funnits mot demokratin genom världshistorien. Vi har ju hört om Platon som sa att den var ett odjur till exempel. Någon sorts farlig, oreglerad folkmassa som tar lagen i egna händer ungefär. Men nu menar du att det också finns en modern kritik?
8: Det har kommit till en kritik kan man väl säga. Det är det här med levererbarhet. Alltså, kan demokratin lösa de problem som många människor tänker på i sin vardag? Och det kan handla om migration. Det ofta är det transnationella problem. Alltså migration, det kan handla om social media, det kan handla om ojämlikhet, det kan handla om AI, kriminalitet. Alltså alla de här sakerna, så tror jag att det finns väldigt många. Men kan demokratin ens hantera de här frågorna?
5: Och vad är ditt svar på det? Kan den det?
8: Ja, det tror jag att den kan. Men då måste man ju prata om det kanske på ett lite annorlunda sätt. Vi måste förstå att vi befinner oss idag i en helt ny tid. Det är en komplex värld där många av de frågor som vi bryr oss om inte bara ska lösas av våra politiker, utan de måste samarbeta med andra politiker. Miljöfrågan till exempel, immigrationen. Jag menar, vi kan ju stänga våra gränser och säga, nu har vi löst problemet, men jag tror väldigt många människor förstår att klimatflyktingar kommer öka. Vad händer då? Så här vill man ju ha en större bild. Man vill ju få en karta och säga, men okej, men har vi tänkt att vi genom FN ska klara av det här? Alltså hur tänker man, inte bara släcka branden, utan hur ska man på ett långsiktigt sätt klara av de här utmaningarna? Eller AI, eller sociala mediers roll och så vidare.
1: Men om demokratin har så svårt att hantera de här globala frågorna då till exempel, hur långt kan man gå i sitt försvar av demokratin och bara, jo, men vi måste prata på ett annat sätt och det kanske är dags att hitta ett helt nytt system då, eller?
8: Nej, det tror jag verkligen inte. För jag tror att om vi tittar på dem, för ibland hör man ju det här att ja, men om vi bara får en miljödiktator, då kommer den här miljödiktatorn fixa problemen, så kan vi se vad de har gjort efter ett tag. Problemet är ju att en diktator per definition inte tillåter in, så vi kommer inte få se vad som har gjorts. Det är Potemkin-kulisser. Så att det här är ju en quick fix. Det är en känsla av panik, en känsla av stress som kommer ur frustration. För varifrån kommer till exempel miljöproblemen? Det är ju inte demokratin som är problemet där. Det är ju exploatering. Det är en massa andra frågor som förstås demokratin ska lösa. Problemet idag är att alla de här komplexa, stora frågorna som inte bara är nationella till sin karaktär, de skapar väldigt mycket ovisshet och oro. Och det utnyttjas av autokratiska ledare som använder det och omformar det till rädsla. Men det löser ju inte de här problemen. Vi har ju fortfarande problem med klimatflyktingar, men fortfarande problem med migration. Eller hur ska vi reglera social media, den makt som finns där. Det här måste ju våra demokratiska politiker, även om inte de kan göra det nu, de måste lägga fram kartan på kort och lång sikt så folk känner att det blir trovärdigt.
1: Tillbaka hos gammelfaster Tola på torpet i Finland. Jag har frågat henne hur hon minns sin uppväxt och hur man pratade om samhället, politiken, självständigheten och demokratin precis efter kriget. Vet du, säger hon, det var inget som folk riktigt hade tid att tänka på då. Alla var fullt upptagna med att bygga upp det som hade förstörts. I nästa avsnitt av demokratin.
10: You're like some kind of government bureaucracy. You got the plan, you got the confirmation, you got a subcommittee. I got to go through all these levels.
1: Byråkraterna och ämbetsmännen. I alla tider har de både hyllats och hatats som antingen känslokalla robotar eller oumbärliga hjältar och försvarare av demokratiska principer.
11: Där har ju tjänstemän också en funktion i att protestera, att reagera när det sker saker som inte är i enlighet med rådande lag.
1: Demokratin görs av mig, Tella Jonsson, och Therese Lager, producent. Övriga medverkande Sofia Näström, Folke Tersman, Stefanie Lindberg och Tola Mäkinen. Slutmix, David Hellgren. I avsnittet spelades musik av Harold Budd, Brian Eno och Daniel Lanois och Sven Wunder. Sök upp Demokratin i Sveriges Radios app och tryck på följ så får du alla avsnitten. Demokratin är en serie från Sveriges Radio, Samhälle och Vetenskap och spelades in under hösten 2025 och vintern 2026.
0: Vi avslutar den här timmens sändningar här i P1 med att lyssna på en repris av gårdagens Dagens dikt.
12: Spindlarna väver i hästvandringen. I solspringan en blåklocka. En nickande blåklocka i solens strålkastare. I en bortglömd fattig cirkus. Sommaren har vandrat sig trött. Har på vandringen runt jorden skänkt bort allt hon har. Då flyr hon hit, till Vattudalens rike. Och har ingenting spart, ingenting kvar att ge. Bara sin egen vila, sin frid efter arbetet, sina tankar, sin tystnad. Flugorna är stilla. Öarna speglar sig. Inga asplöv darrar. Korpen seglar ljudlöst bort. Bäcken hyschar, snart i sin. Barnen, skogen, sover. Höets ande i sitt tillbommade dödsrike. Alltid en stötta mot ladans nötta, ryggbrutna dörr. Högmodets öppna dörr och ångestens stötta. I vårfloden lögar vi oss alla. Alla vi gråa och frusna. Alla vi gamla och stela. I vårfloden översvämmas vi. Alla vi främlingar som så blint hoppades och så hårt blundade. I detta över alla breddar hjärtdunkande våta famtag blev vi alla syskon. Och skrattade kallsupar så att flyttfåglarna kom i svarta svärmar och glodde. En morgon, ishavsvinden. Åsarna blir svartblå. I den taniga skogen av svulten trängsel ropar vinden sitt brusande iskalla. Ni trodde ni fanns. Ni trodde ni fanns. Ni finns inte. Ni finns inte. Vi minns inte. Vi minns inte, svarar skogen.

0: Det här var Fredrik Gunnarsson som läste en dikt ur Beppe Wolgers åttonde och sista diktsamling Mannen i Vattudalen från 1983. Sen spelade pianisten Alexander Malofiev Mazurka i C-moll av Michail Glinka. Beppe Wolgers är julimånadsdiktare i P1 och veckans dikter hittar du för efterhandslyssning i Sveriges Radios app eller via hemsidan. I 30 dagar kan du lyssna på dikt och musik och sen ligger själva dikten kvar ett helt år.
1: Sa Ann Lingebrant. Klockan är 5.
2: Ukrainas huvudstad Kiev har utsatts för nya ryska robotattacker i natt. Minst 6 personer har skadats. 3 av dem har förts till sjukhus, skriver stadens borgmästare i sociala medier. Lokala medier rapporterar också att flera byggnader skadats i olika delar av Kiev. I Gävle har det varit en stor polisinsats under natten efter en misstänkt skottlossning i stadsdelen Sätra igår kväll. En person hittades skadad där och fördes till sjukhus med oklara skador. Det finns inga uppgifter om att någon gripits efter den misstänkta skottlossningen i Gävle. Det har blivit vanligare att småsparare i våra nordiska grannländer köper aktier i svenska bolag. Analytikern Christer Modin på Euroclear säger att det kan finnas flera förklaringar till det.
3: Det är en intressant marknad. Det finns mycket att välja på att investera i. Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
2: Sa analytikern Christer Modin till Ekonomiekot Extra där du kan höra mer om det här. Dödssiffran i Venezuela fortsätter att stiga efter de kraftiga jordskalven för drygt 2 veckor sedan. Fler än 4100 människor har nu bekräftats döda enligt landets myndigheter. Många tusen människor till rapporteras fortfarande vara saknade efter skalven. Sist fotboll, igår kväll blev det klart att Frankrike får möta Spanien i semifinal i VM efter att Spanien vunnit mot Belgien med 2-1. Senare ikväll är det dags för Norge och England att jaga upp om ännu en semifinalplats. Ekot med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
1: Nyhetssändning från Ekot blir igen klockan 6 här i P1. 4 söndagar i sommar sänder vi vid den här tiden på lördagmorgonen dokumentärer från vår grannkanal P4. Och i den dokumentär vi nu ska lyssna till så får vi träffa 78-årige Stellan Gustafsson, vars stora intresse är modelljärnvägar. Han och hans kompisar träffas varje måndag för att bygga vidare på den stora modellen. Men så kommer det är ett illavarslande brev. Här är P4-dokumentär, Stellan och hotet mot modelljärnvägen.
5: Jag ser tågen komma ut ur en tunnel, ut på en skranglig bro i ravin och sånt där. Det var ju en tjusning.
6: Stellan Gustafsson och de andra medlemmarna i Järfälla modelljärnvägsklubb har byggt på sin tågbana i 50 år när de får ett ödesdigert brev från kommunen. De har skapat landskap, monterat hus, lagt räls, kört med sina tåg och löst världsproblemen över kaffe och mandelkubb. Men så kommer det där brevet.
5: Det fungerar så fint och så in i minsta detalj och så bara ge upp alltihopa. Det känns fruktansvärt om man ska vara ärlig.
6: Och kanske måste Stellan och de andra i klubben riva allt som de har byggt upp.
7: Vi har ett litet halmstrå, men det är väldigt, väldigt tunt.
6: Sista tåget från skyddsrummet. Jag heter Karin Holsten.
8: Ja, är du hemma, Bettan?
9: Jag försöker skriva upp det på
8: samma. Ja, jag har ett jätteproblem.
10: Hur var det,
6: I en källare under en skola i Järfälla norr om Stockholm finns en amerikansk miniatyrvärld. En modelljärnväg med skogar, sjöar, berg, städer och stationer. 90 meter räls som slingrar sig fram genom tunnlar och över broar.
7: Tror du att du skulle kunna köra hit?
6: Det är en måndag i början av 2024 och några äldre herrar sätter upp sina tåg på banan. Så som de alltid gör på måndagar.
7: Jo, jag behöver telefonen för att köra tåget. Jag har ett jävla miss att jag har glömt det.
6: Men Charlie Melin har problem. Han har glömt sin telefon hemma och det är med en app i telefonen de kör sina tåg. Nu har han ringt sin fru och hoppas på hjälp.
7: Ja, så jag vet inte om jag kan be dig. Hittar du hit förresten?
6: Och i fikarummet sitter Stellan och tittar på gamla VHS-filmer om tåg.
5: Den är väldigt social, den här klubben, kan jag säga. Vi dricker mycket med kaffe och pratar väldigt mycket. Och vi hjälper varandra på ett, och tar hand om varandra på ett sätt som gör att jag trivs väldigt, väldigt bra.
9: Vad pratar ni om?
5: Tåg.
6: Stellan Gustafsson har som alltid brun kostym, slips

0: Ta ett fönsterbord och sitta och titta på spårvagnarna som dundrar förbi med jämna mellanrum.
1: Jag har ju haft väldigt mycket socialt utbyte och umgänge då på Spårvägsmuseet. Och som pensionär så helt plötsligt så blir det ju ganska ensamt då. Det enda fördelen med att vara pensionär är att man får sova på bordet. Annars så saknar jag alltihopa. Det händer väldigt mycket faktiskt. Jag har varit ensam större delen av tiden också, så att jag har kunnat jobba på i stort sett alla dagar, även lördagar och söndagar.
0: Trots att det är nästan 15 år sedan Stellan blev invald i Modelljärnvägsklubben så beskriver han sig som en av de nyare medlemmarna.
1: De här stunderna försöker jag ta vara på verkligen. Jag har inte möjlighet att bygga någon bana hemma, för jag har ett rum och kokvrå, så att jag måste ju fungera också. Men jag har tåg uppställda i speciella skåp och sånt där som sitter på väggen, så man kan i alla fall titta på tåget.
0: Och första gången han såg tågbanan i källaren i Järfälla blev han imponerad.
1: Oerhört många spår och växlar. Det är inte många banor som har så mycket med spår och växlar. Och dessutom med landskap och pålande bäckar och bergsformationer och broar och tunnlar. Så att väldigt fint att få se sina egna tåg i den så här stora miljön som det innebär då. Man kände sig som en lokförare på sätt och vis och fick glida fram i landskapet och stanna vid stationerna och sånt där. Man blir barn på nytt på sätt och vis.
0: Det är 15 medlemmar i klubben, bara män. Medelåldern är 74 och många av dem lever ensamma. En har varit pilot, en annan lastbilschaufför, en lokförare och en som jobbat på Banverket med signalsystemen. En grafiker och en som monterat reklamskyltar. De har ordförande och sekreterare, stadgar och regelbundna möten. Men den här vintern tuffar inte allt på som vanligt. Måndagskvällarna i källaren är hotade. För Järfälla kommun vill se till att deras invånare kan ta sig i säkerhet om det skulle bli kris eller krig. De ser över sina skyddsrum och det kommer få stora konsekvenser.
2: Men nu hittar inte jag 60-32, den har jag inte.
0: Charlie som är 88 och väldigt lång får liksom fälla sig fram över banan och plirar med ögonen när han försöker få igång sitt gula godståg. Han får styra det med en gammal fjärrkontroll nu när han inte har någon telefon.
2: Jag ringde till Vörstånd och hörde om hon kunde komma hit med den, men det... Ja.
3: För dåligt för jävla.
2: Ja, så jag har ju en anläggning själv hemma. Men den här är ju mycket större, det är ju jättekul att köra här. Så jag håller på att sätta upp ett typiskt amerikanskt godståg. Det värsta är att jag glömde glasögon också. Som man behöver på den här.
3: Nej, det går väl fika.
0: Det är alltid klubbens sekreterare, Lasse Nilsson, som sätter på kaffet. Bryggaren står i en hylla i det lilla fikarummet. På bordet en apelsinmönstrad vaxduk. De tar fram sina smörgåsar och sallader. Någon har köpt med en rulltårta eller vetelängd. En burk med skorpor har stått tom ett tag. Lasse har med sig korvmackor i smörpapper.
4: Sån här helryss rökt korv från Coop. Jag får inte klandra mig smör på den här grejen. Margarin, det funkar ändå. Ett futilt försök att hålla vikten.
0: Efter kaffe och korvmackor visar Lasse tågbanan för mig.
5: Visa lite på banan här. Och det här är en ort som heter Springfield. Ganska högljudda grabbarna där borta, eller hur?
0: Jag fastnar för detaljerna. Ett trafikljus som slår om till grönt. En krokodil som lurar i vassen. En kvinna som badar precis intill. På verandan till ett brunt trähus sitter en ung man och läser. Längre ner på gatan har en kvinna i gul klänning fått motorstopp och pratar uppgivet med en granne.
5: I den här grannen så har vi en liten hund som har hittat en brandpost. Och på fönsterblecket här borta så är en liten katt som är ute och promenerar.
0: En gatumusikant i hängselbyxor, en cyklist med pipa och en silverfärgad och bullig Airstream-husvagn skvallrar om att vi är i 70-talet.

0: vi går vidare i de snirkliga gångarna.
1: Vi har ju också kommit på att vi, när vi designade banan var det vid storlek på gångarna här. Men ju äldre man blir desto tjockare blir man. Så det börjar bli mötesproblem när det är som smalast.
0: Lasse gillar att bygga hus och sätta in belysning. Han har gjort flera av hotellen i de amerikanska hittepåorterna.
1: Jag tänkte det skulle bli ett YMCA, men den skylten gick sönder. Nu har jag inte slagit på alla knapparna. Jag ska se, vänta, ska jag se. Jag kommer in under här bara, det är lugnt. Nu lyser nog allting. Bara varning, den här lokalen är barnförbjuden.
2: Oh, jag ser.
1: Det är två rörliga figurer där inne. En tjej som sitter och rider på en kille i en säng. Och man köper dem med motoriserad rörelse också.
0: I Newport står ett lite större hotell där det, så vitt jag kan se, går lite mer städat till.
1: Jag är inte klar riktigt än med bottenvåningarna. Det ska bli ett fikarum och en reception i botten där också. Men det är på G.
0: Men frågan är om Lasse kommer få bygga färdigt sin hotellreception. För det har kommit ett brev från kommunen. Det är ny måndagkväll i februari 2024. Jag har tagit den anonyma lilla sidotrappen ner och gått in genom först en röd järndörr och sen en till. Den har regel och intill sitter en orange-blå skylt där det står skyddsrum med stora bokstäver.
3: Hej!
4: Jag hade trivts här tidigare.
3: Ja.
0: Och där i hallen träffar jag Stellan igen med sin bruna kostym, slips och hårnål.
4: Sen är jag pensionär och jag är ensam, så att det sociala är också väldigt viktigt. Så det blir lite ensamt om det inte blir någon form av folkhälsa på det.
0: I brevet från Järfälla kommun står det att modelljärnvägsklubben inte kan vara kvar. Alla skyddsrum ska tömmas så att de går att använda. Civilbefolkningen ska kunna söka skydd i krig. Den så omsorgsfullt byggda tågbanan måste rivas.
4: 50 år av kärleksfullt arbete, och det är inte lite som är gjort. Alltså det mesta är ju dolt och ett fantastiskt landskap. Alltså det känns på något sätt, det känns inte riktigt rätt. Alltså.
5: Jag tycker det är fullkomligt onödigt, totalt. Man får det uppsågat och utkastat. Det är svårt att ta in alltså. Ja.
0: Gunnar och Stellan har svårt att tro på det de hör.
4: Jag fick lov att ta in det där, det tog ett tag. Alltså jag hörde ju, men jag kommenterade inte. Jag blev alldeles paff. Alltså, så att, och en sa så här, jag skulle ju ha lagat en växel där borta. Men nu när jag fick det här beskedet så var det inte så roligt längre. Så att, det blev inte just gjort. Alltså.
0: Tågklubben har fört en undanskymd tillvaro i källaren sedan 70-talet. Ingen kommer riktigt ihåg hur det gick till där i början. Men om det har varit något problem så har det hittills alltid gått att hitta lösningar med skolan och kommunen.
4: Vi trodde ju inte någon att det var sådär definitivt. Vi trodde man skulle kunna prata med dem och så vidare.
0: Men beskedet är tydligt, berättar sekreteraren Lasse.
1: Ni måste lämna lokalen. Och då funderar vi varför. Ja, det är ett skyddsrum och nu ska alla skyddsrum tömmas. Och det betyder ju att det här banan som vi har byggt på i närmare 50 år nu då, det går i stöpet för att det går inte att flytta den. Den är inte byggd så att man kan plocka isär den i delar. Så att i princip så kommer det här nu bara att skrotas bort.
0: Det är lätt att få känslan att tågbanan slingrar sig genom flera olika rum. Men i själva verket är det ett enda 140 kvadratmeter stort skyddsrum som tågklubben har förvandlat med sina konstruktioner i trä, spånskivor, gips och hönsnät. Men skyddsrum måste kunna tömmas på 48 timmar. Och när Järfälla kommun gör en översyn blir de inte nöjda med tågbygget de hittar. De hänvisar till omvärldsläget, Rysslands krig mot Ukraina, och vill få bort tågbanan så snabbt som möjligt.
1: När vi fick beskedet så gick ju luften ur oss. Vi har inte byggt något sedan dess. Vi har inte försökt utveckla banan på något vis. Vi har bara försökt köra så länge det går nu då. Och sen en dag så får vi dra strömmen och sen är det kört. Sen klipper vi trådarna med avbitartång.
0: Men helt har luften inte gått ur klubben. De får lokaltidningen Mitt i och Aftonbladet att skriva om dem. Och P4 Stockholm intervjuar Järfälla kommuns säkerhetschef Alexander Rajsic.
3: Det handlar väldigt mycket om att Sverige måste vara redo. Vi kan inte utesluta angrepp mot landet längre. Och vi har faktiskt många kommuninvånare som frågar om hur gör vi med våra skyddsrum nu och annat. Och vi säger att vi tittar på dem, vi går igenom dem och att vi har ett säkerhetsläge där vi måste faktiskt vara tydliga på att de ska användas utifrån de syften de har byggts för.
4: Det är svårt att argumentera att det är ett skyddsrum och det måste ju kunna användas och det kan ju rädda liv och så att å andra sidan är ju det att man kunde ju vänta ett tag och inte ha så bråttom för att situationen är ju inte så akut för Sveriges del ännu va? Förhoppningsvis för alltid men, och så att det är förhastat det här.
0: Och en sak vädjar klubben om i sina samtal med kommunen. De har nämligen ett stort jubileum de vill fira.
1: Föreningen grundades i mars 74 och det var ju 50 år sedan precis. Med nöd och näppe så godkände de att vi skulle få fira vårt 50-års jubileum innan vi började riva.
0: Klubbens ordförande har till slut fått gehör för sina önskemål och fått beskedet att de kan vara kvar till sista maj. De kan beställa fika och damma av det lilla tåget som de alltid kör när det är jubileum.
4: Vi fick fira 50-årsjubileum i alla fall och äta en tårta.
0: Det blir trångt i fikarummet när 12 personer klämmer ihop sig runt bordet. I mitten står en spritsad gräddtårta dekorerad med kiwi och mandarinklyftor.
6: Nu har jag fyra bitar och delar jag varje bit i tre så blir det 12. Och du ska se om jag kan göra det med lite perfektion. Är det här den enda kniv vi har?
7: Vi konstaterade efter 50 år så har vi inte lyckats köpa en.
0: Lasse har bryggt kaffe och ställt fram bitsocker. De pratar om gamla minnen från alla resor de gjort tillsammans i Sverige och i USA.
8: Och han hur den där lokotrålen fungerade. Det var någon sån här automatisk grej där. Men han är inte skit för honom.
1: Eftersom vi gillar amerikanska tåg så vill vi åka till USA och se på förebilden hur det ser ut. Så vi var några grupper som åkte över vartannat år med ungefär 9 medlemmar i en grupp. Och vi hade då hyrt en större van som hade plats för 15 personer.
9: Ja, visst. Ja, jag var med på Kalifornien och Ohio och resa från New England.
1: Ja, jag sa då när vi skulle checka in på Motel 16 men de skannade bakom disken där.
10: Ja, ja. Är det då där kameran fram bakom oss?
1: Ja, just det. Och så hade vi bokat in ett resprogram så vi hade förbokat hotellrum. Och visste precis var vi skulle vara och vilka järnvägsstationer vi skulle hälsa på. Vi träffade även på folket inne på godsbangårdar.
9: Och sen var vi uppe i tornet tillbaks då.
10: Ja, det är fantastiskt. Mm.
9: Det var häftigt. Mm.
0: Men efterhand glider samtalet in på kommunens besked att de inte kan vara kvar. Och stämningen blir dyster.
8: Det är 50 år gammal klubb, en massa gamla gubbar i en skola. De ska inte finnas där.
1: Nej.
8: Utan väck med oss.
9: Då får jag byta ämne tycker jag. Vi är faktiskt 50 år sedan vi är här och vi skulle ha lite roligt.
10: Skulle vi köra tågen?
8: Ja.
4: Jag kommer ihåg när vi körde ett sista tåg och det var ett jubileumståg som hade använts tidigare vid 10-års intervaller. Det här tåget gick då den sista gången, det sista tåget som gick på banan. Det kändes ju... Ja, det kändes ju...
11: Sista färden!
8: Nu åker vi!
0: Det lilla tåget lämnar Newport för sin jubileumsfärd runt banan. De små miniatyrpassagerarna vinkar och en pappa med ett barn i handen greppar tag om sin hatt. På en skylt på den bakersta vagnen står det Järfälla modelljärnvägsklubb med blå bokstäver.
12: Ja, det var problem eller hur var det? Jag kan applådera, en applåd kanske.
13: Jag har inte kommit fram men.
12: Jag
13: vet vad jag
12: är på. Jag vet inte nu.
0: Stellan går fram och lutar sig in över banan för att komma riktigt nära tåget. Glasögonen åker på så att han ska se alla detaljer. Några av de andra fotar och filmar. Det tar en kvart, 20 minuter och sen har tåget kört hela banan. Efteråt packar Gunnar omsorgsfullt ner sina egna tågvagnar. Hushållspapper runt varje och sen ner på en avsedd plats i en kartong.
14: Finns det två sätt att stoppa ner på så är det 75% risk att det blir fel.
0: Och kanske är det bara jag. Men jag tycker att det tar ovanligt lång tid för honom idag. Som i slow motion lägger han en bit hushållspapper till rätta över vagnarna innan han stänger locket på lådan.
15: Ja, du. Om man lugnt säger jag.
0: Stellan blir stående en stund med blicken på banan.
16: Det här med att man tittade och tog farväl av tågbanan, det gällde nog alla av oss. Att vi gjorde, hade den känslan då när vi tog farväl av banan. Och sen gick vi ut och åt middag då på Eddies bar i närheten där och pratade. Men det var sorgligt, det var nästan som en begravning tycker jag. Så att... Ja.
0: Men det finns ändå ett litet hopp i marsmörkret.
1: Vi har fått besked att vi får mer besök på måndag.
2: Det är sant.
1: Så vi får se vad som händer. Så vi får inte börja riva någonting än. Det rör på sig.
8: Som jag skrev, vi har ett litet halmstrå men det är väldigt, väldigt tunt.
0: Järfälla modelljärnvägsklubb håller möte. Om 3 månader ska skyddsrummet vara tömt. Men just nu har de fokus på ett viktigt besök.
8: På måndag så 16.20 så kommer...
0: Ordförande Tommy har ordet.
17: Regioner.
8: Han är någon högt i det där med SL och tågen. Så att vi får se vad det kan ge.
0: Det är några lokalpolitiker från Miljöpartiet som ska komma. En av dem är trafikregionrådet Anton Fendert. Politikerna har blivit nyfikna och vill se banan, men har ingenting med säkerhetschefens beslut att göra. Men klubbmedlemmarna kan ändå inte låta bli och hoppas att politikerna ska engagera sig i frågan och hjälpa dem att vara kvar.
8: Så det är bra om många kan vara här lite tidigare och se ledsna ut.
17: Absolut.
8: När de kommer, va?
17: Ja, storkyrka.
8: Och sköra lök när de kommer. Ja. Då tror man att det är någon matlagningsklubb.
17: Nej, men det
8: ska vi ha. Ska vi ha tåg på banan som rullar så att de får se vad vi håller på med?
17: Jag har tagit med ett antal att
18: tåna. Passa går på baksidan. Det blir nog varmt så där vi kommer
17: att
18: skälla.
0: På måndagen kommer politikerna. Trafikregionrådet behåller sin beige rock på. Lägger händerna på ryggen och låter klubbordförande Tommy visa banan. Medan Charlie, Gunnar och Tord kör med sina tåg.
8: Oj, här var det urspårning.
17: Gunnar, du får stanna.
0: Tommy gör sitt bästa för att politikerna ska förstå allvaret.
8: Jag har sagt att får vi reda på vad som är fel åtgärder idag. Men det får vi inte reda på. Utan allting är sådana här kvartsliga process. Som att det är bara vi ska bort. Jag vet inte vem det är som ska in här. Någon verkar det vara som planerar sig.
0: Trafikregionrådet hummar, nickar och ställer frågor. Men aktar sig för att kommentera kommunbeslutet om att tömma skyddsrummen. Besökarna tackar nej till kaffe, skriver i gästboken och tackar för besöket.
19: Tack så mycket.
1: Tack så mycket för att vi fick komma.
18: Hej Stella.
0: Stellan dyker upp i sin blå parkas precis när de går.
6: Va? Kommer du nu?
11: Jag kommer.
6: Du missar ju de här soldaterna här.
11: Ja, ja.
1: De lät ju väldigt positiva gubbarna, men det är inte säkert att det händer något mer för det. Vi får ju se vad som händer. Jag vet bara att ena mannen, han jobbar ju för kommunen.
12: Den ena var väl Miljöpartiet, va?
1: Ja, Miljöpartiet är inblandat nu. Men vad det har med oss att göra med miljö, det vet jag inte.
2: Vad tänker ni efter besöket nu? Finns det några hopp liksom?
15: Precis, det är alltid en tveksamt att det gör någonting till.
6: Ja, det är liksom en vatten på en gås.
15: Ja, en han som var från kommun, han skulle ja. Minst inte ha tagit fastighetssidan och se vem det var.
6: Ja, han säger det.
0: Klubbmedlemmarna samlas i fikarummet för att prata om framtiden. De tror inte att politikerbesöket kommer att ändra på något och de börjar få ont om tid. De måste riva banan och tömma skyddsrummet.
1: Det är bara bitar i sura äpplet.
0: Efteråt berättar Lasse.
1: Vi hade ett planeringsmöte där vi i detalj gick igenom vad som skulle göras inför rivningen nu då. Vilken ordning det kommer att göra.
12: Det var sista gången vi skulle ha banan.
1: Ja, hörde du det?
11: Det är inte klokt.
1: Nu får vi plocka ner allting och ta med hem det som är våra egna privata delar. Och på söndag förmiddag så börjar vi med det lite grovjobbet då. Good one.

0: Ny måndag. Men det är ingen som ställer upp några tåg. Jag får en ny rundtur av Lasse. Den här gången fnissar vi inte åt snusk och roliga detaljer. Lasses hotell, det älskande paret, den läsande unga mannen och kvinnan med motorstopp är alla borta. Här och var ligger lossade hus och högar med figurer. Men just mina favoritfigurer ser jag ingenstans.
1: Vi började för en vecka sedan. Plocka ner de gröna gardinerna som hänger i taket. Och nu håller jag på att plocka ner lamporna. Jag tänkte försöka återanvända dem när man får min hemmabana. Här har det börjat hända lite saker också idag. Det är några kåkor som har flyttat från andra ställen. Gunnar håller på här borta nu. Det är montering av berget.
2: Här under sitter också någon, hade jag missat.
1: Det sitter en gubbe till, ja. Han håller på att klippa kablar och gräskort igen. Det är inget roligt att riva det man håller på och byggt på i så många år. Jag har ju varit med sedan cirka 1990. Så det är ändå 34 år någonting.
3: Det skar ju in när man såg när man rev landskapen och som hade tagit tid att bygga upp. Det var ju mycket med gips och sånt här, så att bergsformationer och floder och skrevor. Och
0: Stellan är inte med och river. Han står på olika ställen i lokalen med sin krumma rygg och bruna kostym och betraktar förödelsen.
3: Jag såg ju hur man gick löst då på. Det var framförallt en som var väldigt duktig på att riva då. Han gick loss på de här bergsformationerna där det gick undan. Alltså det. Och det var ju inte tvunget, för vi hade ju begränsad tid på oss. Då, så att det var ju duktigt av honom att fixa det här. Så att. Det skar igen verkligen. Det kändes inte så bra.
4: Det ska gå.
0: Gunnar sliter hårt med sin tigersåg och bryter loss stora delar av banan. Men nu måste han ta paus och leta rätt på sin hjärtmedicin.
5: Han har stannat med punkten. Fullkomligt. Så.
2: Håller den igång nu?
5: Ja, nu håller den igång en dygn till.

0: faktiskt.
1: Du har skrivit om det, Lasse Nilsson. 4 stycken tågrensignaler vill du ha.
2: Mm. Jag menar, det är inget du måste, men du vill ha.
1: Nej, men vill ha.
3: I ett block har Tord inventerat allt som utgjort tågbanan. Hus, träd, djur, växlar, broar och berg. Där antecknar han vem som tar hem vad.
4: Den rödblåa jubileumsvagnen.
5: Tog den hem den där bergbiten vid koltaget. Och jag har inte någon gång ännu sett att mitt i den skogen så går det gubbe med en hund.
1: Vakta, det finns en björn där också.
3: Det lilla fikarummet börjar bli kallt och tomt. Kaffebryggaren står på en stol. Charlie skär upp en bit rulltårta.
6: Ja, det känns konstigt att åka hit utan att ha en låda med lok och vagnar med sig.
1: Ja.
6: Som man brukar ha. Så, nej, det är klart att det är modigt.
7: Ja, det är så sorgligt. Fruktansvärt sorgligt. Det hade man ju inte trott.
3: För många år sedan när Stellan gick med i klubben var det få som pratade om hot från Ryssland. Och tanken på att svenska folket skulle söka skydd i källare var abstrakt och knappt ens existerande. Nu, här i skyddsrummet, är den ytterst påtaglig. Och på nyheterna pratar ministrar om att det kan bli krig i Sverige.
7: Jag har inte varit här så där väldigt länge, 12-15 år. Och när man kom hit och inte trodde man att det skulle bli den här utvecklingen. Det hade ju ingen förutsatt. Det är närmast loman åt. Nu är vi där alltså.
3: Han har plockat ihop 2 pappkassor med videofilmer som han vill få med sig hem. Men när han ska ställa dem åt sidan så råkar han välta en låda med bråta.
7: Jag får ju tänka mig för vad jag tar hem. Jag får inte plats med hur mycket som helst. Och det är ändå lite kassar som står där de inte ska stå och sånt här.
8: Så vad, nu när du måste välja så noga, vad väljer du för någonting då?
7: Ja, det beror på. När det gäller såna här videon har jag ju valt det jag är inrest intresserad av. Elektriska järnvägar, gamla interurban. Så jag är intresserad av en del järnvägar. Pennsylvania till exempel har jag tagit också. Så att, ja, det är lite sånt. Jag får välja ut det alla intressantaste.
3: I själva skyddsrummet är all tågbana borta. Nu river de träställningarna som burit upp banan. De konkar plywoodskivor, reglar, plank och svarta sopsäckar genom de röda dörrarna upp för trappan till en container där de slänger brännbart.
9: Ska vi för?
7: Jag sparade en liten amerikansk buss då från en sån här GM Old Look som stod där. Som jag tänkte att den där skulle jag kunna ta hand om. Så den har jag hemma på byrå hemma. Det gick ju inte på en dag om man säger så. Men det var synd på banan för den var verkligen fin då. Och även till och med amerikanska tidskrifter skrev om oss.
3: Den 6 maj 2024 håller klubben sitt sista möte i skyddsrummet. Där tågbanan slingrat sig fram bland berg och sjöar är det bara en stor, tom betongyta med pelare som får mig att tänka på ett parkeringsgarage. Kommunen gör en besiktning av lokalen och ordförande Tommy lämnar över nycklarna.
7: Och sista dagen då, ja, då körde vi iväg med kaffebordet och allt sånt där. Det var ju ett stort rundbord, så att då förstod man, ja, det här är sista gången man är där.
10: Adjö.
11: Adjö.
10: Du är nöjda.
11: Ja, ja. Det var det.
7: Jag kommer ihåg sista gången jag gick upp för trappan till banan och tänkte, ja, det var sista gången man gick här. Det är liksom en, ja, vad ska man säga, en brytpunkt i ens liv eller vad man ska kalla det för.

0: Åren med tågbanan i skyddsrummet är förbi.
1: Jag sörjer det verkligen. Jag är ledsen för att det bara försvann.
2: Fast väldigt roligt de här åren som har varit i alla fall, och fått många nya vänner och så, och det har ju varit väldigt trevligt, så att man får väl glädja sig åt det.
0: Stellan har VHS-filmerna och sin lilla buss som minne. Mer än så har han inte plats med i sin lilla etta.
2: Jag saknar ju banan väldigt mycket, för att det var ju dels tågen, alltså att köra med tågen och genom landskap och så. Och dels var det den sociala biten. För mig betyder det väldigt mycket att träffa folk då, likasinnade.
3: Intresserad av grillen.
4: Så där då, strömming.
3: Jag tror det här.
0: Oktober 2025. Det har gått nästan 1,5 år sedan klubben tömde skyddsrummet på det sista och lämnade nycklarna till kommunen. På en järnvägsrestaurang med biff, raggmunk och stekt sill med löksås på menyn så träffas de. Stellan, Lasse, Charlie och de andra för första gången på ett halvår. Men tanken är att de ska ses oftare än så.
5: Vi har lagt upp att vi träffas ungefär en gång i månaden. Det kan vara allt ifrån 4 till som ikväll 10 personer. Det är ganska roligt att kunna snacka lite igen. Om tåg. Några har ju anläggningar hemma också, men inte alla. Många av oss är också pensionärer och då kan det bli ganska ensamt. Man försöker kompensera lite grann med lite fler besök på kanske Spårvägsmuseet eller uppe i Gävle. Järnvägsmuseet då. Jag försöker springa på gym och träna lite grann för att få tiden att gå då.
6: Vad jag tycker om är det en järnväg. Och det här med att man kör...
0: Stellan hoppas att de ska fortsätta ses en gång i månaden.
2: Jag tycker det är väldigt trevligt att träffas. Otvunget och äta lite gott och prata om lite datt.
0: Vad brukar ni prata om när ni ses?
2: Ja, vi pratar ju i ganska stor utsträckning om tåg naturligtvis.
0: Det var mycket av modelljärnvägen som de fick slänga när de rev banan. Men en del har de sålt vidare och en del grejer fick eller köpte medlemmarna själva. Lasse har sina hotellbyggen där hemma. Men han har liksom kommit av sig med sin hemmabana.
5: Ja, tiden efter att vi fick beskedet att vi skulle ut, så på något sätt så gick luften ur. Man tappat intresse att göra något mer med tåget tag. Så att jag har bara... staplat in en massa flyttkartonger i min lägenhet och inte kommit så värst mycket längre på min hemmabana. Man saknar gänget lite grann och den här första punkten man kunde gå till och få utlopp och köra runt lite med sina grejer också.
0: Måndagskvällarna i skyddsrummet med tåg och kaffe kommer alltid ha en särskild plats i Stellans hjärta.
2: Jag var nog den som saknade det hela mest. Vi hade trevligt ihop och vi respekterade varandra och tog hand om varandra och alla var vänliga och trevliga. Så att det var vänskap.
0: Du har hört P4-dokumentären Sista tåget från skyddsrummet. Jag heter Karin Holsten. Producent Sofia Kottorp. Slutmix David Hellgren. Dokumentären är från 2026.
7: Om du tyckte om den här berättelsen och vill höra fler historier från vårt systerprogram P4 Dokumentär, så hittar du dem i appen Sveriges Radio. Nu ska du få ett litet smakprov från en annan P4 Dokumentär. Den handlar om en sur och tvär gubbe med skägg som levde ensam på en ö mitt i Vättern i 50 år. Vem var han? Och varför var han så tjurig? Så här startar myten om enslingen på Fjuk. av Rickard Benny Liljegren.

Vättern, november 1966. Vinden är hård och sjön går tungt. Fiskargubbarna i båten bestämmer sig för att ta skydd och vänta ut ovädret på en av öarna. De styr båten in mot en liten hamn där vinden inte riktigt kommer åt. De lägger till och tar sig upp på stenstranden. Den ena fiskaren tar fram kaffekannan och sätter fart på primusköket, medan den andra sneglar upp mot skogsbrynet. En bit upp från stranden, i skydd av lite buskar och träd, ligger en ensam liten stuga. Vinden viner och trädkronorna dansar fram och tillbaka. Medan kaffet kokar promenerar den ena fiskaren upp mot stugan och knackar på. Inget svar. Han öppnar och stiger in. Där inne är lite dunkelt. På kökssoffan ligger en gammal man med stort vitt skägg. Hans ögon är slutna. På hans mage ligger en katt som nyfiket tittar upp mot besökaren. Han går fram och känner på gubbens hand. Iskall. Vätterns ensling är död.

0: Alltså, här var ju, här är ju en av stenarna som Boden stod på.
1: Det är den 10 februari 2025 och jag befinner mig på ön Fjuk, mitt ute i Vättern.
0: Här gick han ju liksom. Här var dörren någonstans.
1: Med motorbåt från Motala är det en resa på ungefär 30 minuter. Första gången jag hörde talas om Enslingen var som liten grabb under min uppväxt i Motala. Han beskrevs som en tjurig gubbe, en ensling som ofta sprang och gömde sig när oväntade gäster var på ingång. Han har länge funnits där i mina tankar. Nästan som att ifall jag kom ut i ön så skulle han finnas där.
2: Nu har jag gått i land på Fjuk i Vättern. Det är väldigt vackert, det är soligt och det är blå himmel. Men ändå så biter det bra i kinderna.
1: Runt omkring finns det gott om träd som täcker ön. Och på flera ställen växer det tjockt med ljung. Nerifrån stenstranden där jag står ser jag fyren uppe på höjden. Det sägs att det var där som enslingen brukade gömma sig. Jag promenerar upp längs med stigen för att ta en närmare titt.
2: Fyren är låst.
1: Vinden uppe på höjden blåser fullkomligt iskall. En återkommande tanke när jag går runt ute på ön är, vad var det som drev honom till att flytta ut hit till Fjuk? Jag börjar ringa runt till folk som kan berätta mer om honom.
3: Ja, han kallades ju Enslingen då. Att han hamnade där ute, det påstår ju en del berodde på olycklig kärlek då. Om det är sant eller inte, det vet jag inte. Och jag vet inte om någon visste om
4: det. Var väl sådär att han var lite, att han skulle vara ett egen. Och det kanske han var på sitt sätt, såklart att det blir man ju att bo där ute. När folk kom på sommaren, farsan kunde säga att han bara försvann och då gick han in i fyren och satte sig då. Jordan, ja.
5: Ja, Lasse.
1: Jag hittar en släkting till enslingen. Han heter Lars Fernstedt.
5: Ja, men det var ju lustig gubbe som bodde där ute som var släkt med farmor.
1: Lars farmor var enslingens syster.
5: Det var ju så att den ville ju inte låtsas om att han var släkt en gång. Sen pratade jag aldrig om det så. Tack vare att han var lite lustig på, och det var han ju. Om jag ska vara ärlig så tror jag inte de hade mycket kontakt med han. Och han åkte ju sällan in till staden. Jag vet inte om han åkte in någon gång, gjorde han väl. Det var ju lite konstigt på den tiden alltså. Och så bosätta sig på en ö själv. Sen när jag var 13-14, då hade en annan i huvudet än den där gamla gubben, tänkte han.
1: Jag märker snart under mina samtal att bilden av enslingen ofta går isär. Och mina frågor blir bara fler och fler. Hittills under mitt sökande har jag endast haft legenden om honom som källa. Tills nu. Jag hittar en artikel om en man som hette Sven A. Samuelsson. Som under sin levnad arbetade som journalist och redaktör på Motala Tidning. Sven hade en uppenbar förkärlek till lite udda karaktärer. En av dessa var just Enslingen, vars riktiga namn var Erik Zetterblad.
6: Japp, här är alla. Alltså det här har ju alla som
1: är... Sven sparade på det mesta och idag är det dottern Margareta Willemsson. Som har hand om Svens personliga arkiv.
6: Olika människöden. Det var ju det han ville skriva om. Och sen här är ju allt, om man säger historiskt, som finns.
1: Margareta visar mig en hylla i ett litet rum i huset. Hyllan är fylld med olika livshistorier. En i varje mapp.
6: Och sen har jag dem där nere. Fulla. Och en garderob.
1: Jag är lite extra nyfiken på just en av dem.
7: Det fanns väl någonting som var specifikt då för enslingen där i?
6: Här ja, men den har vi här ute.
7: Ja, det är det som du har plockat fram.
6: Mm, precis.
1: Vi går till köket. Och där på bordet, i form av bilder, artiklar och böcker, ligger fragment av ett liv utspritt.
6: Nu ska vi se då. Ja, vi tar den där först. Ja. Den där
1: mappen där. Vi börjar gå igenom materialet under tiden som vi dricker kaffe. Och snart går åtminstone en sak att fastställa. Han verkar ha varit en ganska populär ensling, Erik Zetterblad. Åtminstone på senare år.
6: Den är från 72. Här har du hela artikeln där. Det här är nog också för delar av
8: det här är år
6: som har varit in i kovren, tror jag. Och det handlar om ensling.
8: Det där är en artikel.
6: Och det där är en annan, den är från 78. Men ska du få se, det finns ju något i arkivet med. Och det har ju pappa skrivit om.
1: Så plötsligt visar Margareta mig något som får mig att hamna lite i gungning. Men vi ska återkomma till det.

0: Hej!
1: Välkommen!
0: Tack!
2: På en turistbyrå i centrum av Motala träffar jag Lotta Holmberg. Under åren har hon föreläst en hel del om sjön Vättern och där är även pratat om den mytiska enslingen på Fjuk.
3: Ja, men folk vill gärna höra om honom, och om vi säger att vi ska prata om Vättern eller ön och sådär, då är det ju med en gång någon som kommenterar att vi ska väl berätta om enslingen, och många har personliga minnen och 1000 teorier om det här med varför han bodde där och så. Han är ju en man som berör.
2: Han föds 1884 i en liten by i Västergötland. Och under uppväxten är han allt annat än ensam.
3: Han har 10 helsyskon och en äldre halvbror. Och han bor i Västergötland. Hans pappa är handlare.
2: Erik är något av ett läshuvud redan i tidig ålder. Och får lovande betyg.
3: Redan då hemma i Västergötland där han föds i Gingriby utanför Borås. Där vittnar man om att han har bra betyg.
2: I början av sekelskiftet bestämmer sig familjen Zetterblad för att flytta från den lilla byn i Västergötland över till den växande industristaden Motala i Östergötland.
3: Och det är för att hans pappa ska starta en mycket speciell butik här, nämligen Trepöjkaboden som ligger på Bismotalagatan. Och det är hans pappa Zetterblad, Cedrin och Flodin.
2: Erik skickas snart iväg till Norrköping för att utbilda sig till ingenjör.
3: Och med tanke på att han ändå kommer från en väldigt stor familj, och jag har ingen uppfattning om att hans familj var särskilt rik eller så, så var det ändå bra gjort.
2: 1904, när han är i tidiga 20-årsåldern, tar han examen från Norrköpings tekniska elementarskola.
3: Och sen så flyttar han till Norrköping och jobbar då på mekanisk verkstad.
2: Världen ligger nu vid Eriks fötter. Men något går fel.
3: Men sen händer det någonting i hans liv, för att han, om allt hade varit som det skulle, så hade han väl fortsatt som ingenjör eller mekaniker eller liknande, gift sig och skaffat barn.
2: Orken försvinner. Huvudet och kroppen hänger inte med. Av en läkare får han höra att han har svaga nerver.
3: Och det är där de har spekulerat i de här olika. Var han hjärtsjuk? Hade han hjärtesorg? Var han utbränd eller så?
2: I en bok som nämner Eriks liv läser jag att han i tidig ålder ska ha drabbats av hjärnhinneinflammation. Något som skulle kunna förklara hans framtida hälsoproblem. Kanske blev det bara helt enkelt för mycket för Erik. Han ordineras frisk luft som lösning på sina besvär. Erik följer rådet och ger sig iväg på jakt efter arbete i den friska luften. Erik har tagit sig till Göteborg, där han har fått arbete som hamnsjåare. Dagarna består av att lasta av och på de stora fraktfartygen som kommer med varor från världens alla hörn. Men här blir han inte kvar särskilt länge. Snart ger han sig av till nästa arbete.
4: Hur det gick för Erik Zetterblad och hur han levde resten av sitt liv ensam på ön Fjuk, det får du reda på om du letar reda på Enslingen på Fjuk i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
5: Strax en sjöväderrapport från SMHI. Sen 6:10, då är det Naturmorgon som sänder ett par timmar direkt här i P1. Och här är morgonens innehåll i Naturmorgon.
6: I Naturmorgon på lördag så sänder vi bland annat från Öland, där vår fältreporter ska undersöka varför sambandet mellan vissa fjärilsarter och vissa växtarter är så starkt. Men vi ska också lära oss mer om rödvingetrastens dialekter.
7: Här har ni chattat mycket längre. Den här är arg på någon annan rödvinge.
6: Lördag klockan 6:10.
5: Om en kvart alltså Naturmorgon direkt sänder här i P1 ett par timmar. Jag som presenterat programmen här i kanalen under nattimmarna heter Gert Lundstedt. Nu har det blivit dags för mig att lämna över till min kollega Eva Toivonen som tar hand om presentationen under hela helgen. Men innan hon tar över så ska vi få en sjövädrapport från SMHI. God morgon SMHI.
0: God morgon, och här på SMHI i Norrköping finns jag, Viktor Bergman. Ett lågtryck rör sig österut över Norra Ishavet och tillhörande front passerar över Skandinavien. Ett annat lågtryck finns över Baltikum. Utsikten till imorgon bitti, Tyska bukten, omkring nord 1-5 meter per sekund. I eftermiddag ökande, ikväll 4-9. Först risk för dimbankar, annars god sikt. Fiskebankarna och sydutsira. På västra delen nord eller nordväst 6-12, under dagen något ökande. På den östra delen omkring väst 2-7. I natt allmänt nord eller nordväst 8-13. God sikt, men till en början risk för dimbankar. Skagrak, sydväst eller växlande 1-6, lokalt högre. I natt efterhand nordost och ökande till 7-12. Risk för dimbankar. I natt skurar. Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sjöbris eller växlande 1-6. I natt nord eller nordväst. God sikt, i natt på Vänern skurar. Södra Östersjön, nord eller växlande 2-7. I kväll omkring väst, i natt nordväst och öster om Bornholm 5-10. Inledningsvis lokal dimma, annars god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, omkring nord 2-7. Fram på dagen öster om Gotland 8-13. I natt allmänt 6-11. Inledningsvis risk för dimbankar, främst öster om Gotland, tidvis skurar med måttlig sikt och lokalt åska. Rigabukten, nord eller nordväst 8-13, i eftermiddag nord eller nordost och avtagande, i natt 2-7. Skurar med måttlig till dålig sikt, risk för åska. Finska viken, nord eller nordost 6-11, i eftermiddag 3-8. I kväll ökande till åter 6-11 och vridande till omkring nord. Tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Ålandshav och Skärgårdshavet, nord 2-7, i eftermiddag 5-10, mest god sikt, i natt skurar. Och så Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Svag sjöbris eller växlande 1-6. Sent ikväll nord och ökande till 6-11 meter per sekund. Mest god sikt, men enstaka skurar. Och så till vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 20 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 15 över, Sundsvall 12 över, Stockholm 26 över, Karlskrona 34 över, Klagshamn 40 över, Göteborg 11 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 58 cm över referensytan på sjökortet. Och nu till några aktuella sjöobservationer. Torsminde sydväst 3 meter per sekund, Oxe fyr väst 3, Skagen sydväst 1 och dimma, Nordkoster och Väderöarna sydost 2. Måseskär lugnt, Pålgrunden nord 1, Naven lugnt, Vinga lugnt. Nidigen nord 2. Anholt lugnt, Hallands Väderö sydost 2, Drogden ost 2, Falsterbo ost 3 och dimma, Arkona ost 3, Skillinge nord 1. Hammarodde nord 2, Hanö och Utklippan nord 4, Ölands södra udde nord 4 och dålig sikt, Ölands norra udde nord 6. Harstena nord 3, Hoberg nord 3 och dimma, Östgansholm nordväst 6, Fårösund nord 5, Goskasandan nord 4. Landsort, oklar vindriktning men 3 meter per sekund, Skarpö nordväst 1, Svenska högarna nord 5, Söderarm nordväst 4. Finska Ute nord 3, Nyhamn nord 4, Märket nordväst 5, Örskär nordväst 4, Egegrund väst 1. Kuggören och Brämön nordväst 1, Lunge väst 5, Skagsudde nordväst 3, Jennesklubb väst 1, Holmen sydväst 2. Bjureklubb Sydväst 4, Piterönskär Syd 4, Rödkallen Syd 6, Kemi 4 Syd 3 och Storön Sydost 3 meter per sekund.
8: Ekonyheter som börjar utrikes. Om Iran fullföljer hotet om att mörda eller försöka mörda USAs president Donald Trump så hotar Trump Iran med att ödelägga och förstöra alla delar av Iran fullständigt. Det skriver han på sociala medieplattformen Truth Social, rapporterar AFP. I sydvästra Nigeria har många skolbarn räddats efter att ha förts bort av beväpnade män för över 50 dagar sedan. Det var i maj som ett 40-tal elever och personal från tre skolor i delstaten Oyo fördes bort enligt Nigerias armé av jihadister från terrorgruppen Boko Haram, det rapporterar AFP. Antalet civilt anställda inom försvarsmakten har ökat med 40% sedan 2020 och bakgrunden är framförallt att civilanställda tagit över många arbetsuppgifter som tidigare utfördes av militärpersonal, som bland annat lastbilsförare, logistik, teknik och underhåll. Men inom vissa områden har försvarsmakten svårt att rekrytera personal och därför startas nu en ny utbildning.
9: Vi har samma utmaningar som jag tror resten av arbetsmarknaden i Sverige har. Det är brist inom vissa specialområden.
10: Och för att möta behovet startar de nu en ny utbildning. Det är en kombinerad ingenjörs- och officersutbildning.
9: Vår största konkurrent just nu faktiskt högskolan och universiteten. Så ett av skälen till att vi startar till exempel en sån här teknisk utbildning tillsammans med högskolor är ju för att kunna erbjuda både och.
10: Johan Kreischbergs på Sveriges ingenjörer märker av att många av deras medlemmar lockas till att arbeta inom försvaret. Och enligt Johan Kreischbergs kan det bli svårt att möta ett ökande behov av ingenjörer.
11: Då kommer det bli en konkurrens. Jag tror ju att de här stora försvarsindustriföretagen kommer klara det hyfsat. Men frågan är hur myndigheterna gör det. För där ligger lönerna ändå cirka 10% under vad det gör i privata näringslivet.
8: Reporter Julia Eriksson. Det skulle egentligen inte gå, men provodlingen av soja utanför Lidköping blev långt mycket bättre än förväntat. Och i år har den växt rejält från 8 hektar i fjol till 100 hektar sojaodling i år. Lantbrukaren Erik Björnsson ligger bakom försöket att odla soja i Skaraborg.
12: Det innebär ju till stor del att vi kan få in en ny gröda på våra åkrar, vilket är enormt positivt. Sen så får vi en väldigt bra proteingröda, den absolut bästa som vi idag importerar. Kan jag använda sojan här så har vi gjort en rejäl klimatinsats i transporter.
8: Det sa Erik Björnsson, lantbrukare. Idag får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. Regn i nordvästra delarna av Svealand och övriga Norrland.
13: P1, Sveriges Radio.
14: God morgon! Välkommen att lyssna till denna kanal lördag 11 juli. 6:10 i Naturmorgon ska vi till södra Öland. Det handlar om samspelet mellan fjärilar och växter, närmare bestämt dagfjärilar, och när honorna ska lägga sina ägg. Då gör de det på eller i närheten av sina värdväxter. Det kan handla om backtimjan, kärringtand och kungsmynta. Och så handlar det också om fågeln med de många dialekterna, rödvingetrasten. Lyssna till Naturmorgon som börjar 6:10. Jag som presenterar programmen heter Eva Toivonen. Och vem hör vi klockan 1 idag?
15: Sommar i P1. Jag heter Amanda Jansson och jobbar som skådespelare. I mitt Sommar i P1 kommer jag prata om att komma från en kärnkraftsfamilj på landet. Om svårigheten i att tro på sig själv. Och om varför jag vill ge upp skådespelarkarriären när den just börjar ta fart.
16: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
14: Sommar i P1 alltså idag med Amanda Jansson. Nu tankar för dagen med läkaren och författaren Astrid Seberger.
17: Jag minns min far, när vi vandrar tillsammans i Schwäbische Alpenbergstrakt i Sydtyskland och han pekar på allt häpnadsväckande som finns. Träden, blommorna, fåglarna, bergen, borgen. Och han berättar om dem som har levt där långt före oss. Någon gång berättar han också om sin barndom som var hårt. En storbonde gjorde hans mor med barn när hon bara var 13. Storbonden erbjöd barnmorskan pengar om barnet inte skulle överleva födseln. Men barnmorskan sa nej. Barnamodern däremot tog emot storbondens pengar för att skapa sig ett nytt liv långt bort. Utan sitt barn som skulle bli min far. Han fick växa upp hos sin morfar som gång på gång talade om för honom att han var släktens skam. Far fick gå i ärvda kläder och utan skol långt in på hösten. Efter skolan fick han slita på sin morfars ågrar. Trots det var han bäst i skolan, så väldigt begåvad att hans lärare ville betala hans gymnasieutbildning. Men hans morfar sa nej. En oäkting

Även prästen la märke till det. Och så hände det otänkbara. Far fick sjunga solo, Ave Maria, stående framför altaret, klädd i sina gamla bylsiga byxor och en vit skjorta som hans mormor hade sytt av ett rasigt lakan i största hemlighet. Han fick sjunga trots att han var oäkting, och alla i kyrkan fick glänsande ögon, allra mest hans mormor. Far älskade sin mormor och hon älskade honom. Hon gav honom känslan som skulle följa honom hela livet, att han var älskansvärd. Vi vandrar på en smal stig. Far går före mig, solen lyser på hans puckelrygg. I 20-årsåldern fick han en sjukdom, syringomyeli, som fick hans ryggrad att kröka sig. Så många skäl far har till att vara bitter, men han är gladlynt, för världen är full av märkvärdigheter, säger han, och han vill förstå hur allt är skapt. Att han inte fick studera hindrade honom inte från att lära sig. Han har skaffat sig tjocka läroböcker i matematik och fysik, och han håller på med sina uppfinningar. Han har en hel rad patent. Dessutom spelar han valthorn och amatörteater. Hur skulle han ha tid att fundera över sig själv, säger far, när det finns så mycket annat som är mer intressant. Min egen morfar såg livet som en teater, där man ibland tilldelas en roll som man aldrig har velat ha, men då gäller det att spela den med stil. Min far, oäktingen puckerryggen, spelade sin roll på ett lysande sätt. Han var en lycklig människa trots allt. Han hade förmågan att förundras och älska, allra mest mor och mig. Hans sätt att leva har lärt mig att leva mitt liv.

0: Det var Tankar för dagen med Astrid C. Berger i en repris från 16 mars i år.
1: Och till slut så blev ju Aon så otroligt gammal så han kunde inte gå längre. Han fick bära så han kunde inte dricka annat, äta mat. Han fick födas från ett dihorn. Och då sa svejarna, nej, nu får du inte offra fler söner utan nu är det dags för dig att dö.
2: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Tredje delen i vår sommarserie om tinget i Gamla Uppsala. Den svenska demokratins vagga. I appen Sveriges Radio.
0: Och 9:30 idag på förmiddagen här i P1. Nu Naturmorgon. Programledare Joakim Lindvall.

0: Vad gjorde huggormen som låg på taket i Kjells fågelholk på Fårö? Och vad var det för kokande fiskstim kring Pias brygga i sjön Fläten i Östergötland? Och vad hände med de svärmande pingborgarna kring de blommande lindarna hemma hos Jenny i Sörmland? På sommaren kommer vi naturen nära och blir förundrade. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, sommarnaturen väcker frågor och idag ska vi reda ut en del av dem. Men framförallt ska vi ut i den, i naturen alltså. God morgon, Jonathan Mattinsson.
1: God morgon, Jocke.
0: God morgon, god morgon. Morgonens fältreporter på Öland denna julimorgon.
1: Det stämmer bra. Jag är på Öland på Stora Alvaret på södra Öland. I en ort som heter, en by som heter

0: Gottslunda på östra sidan av Öland, ungefär i jämnhöjd med Mörbylånga, om man vill veta lite mer exakt.
1: Mm. Stora allvaret för den som aldrig varit på Öland, Jonathan, vad är det för ställe?
0: Stora allvaret är ju ett kargt, stort område där jordtäcket är alltså extremt tunt och ibland nästan obefintligt. Det är lite jordmån och det växer inte särskilt mycket träd eller... Ja, det växer ju en hel del, men inte så mycket hög vegetation. Så det är platt, det är vidsträckt, det är ganska kargt, enbuskar sticker upp. Det är liksom lite murriga toner, bränt, ja, men solblekt gräs och så de här mörka enbuskarna. Mm. Och så lite färgklickar, om man tittar nära så ser man ändå att det är lite gula, färgklickar lite lila, det finns... En del blommande växter här också på just nu. Så att det är ju en häftig miljö. Det är en ganska rik miljö om man tittar nära. Och framförallt det har en rätt mycket specifika växter som inte finns på så många andra platser i Sverige. Och i vissa fall bara finns här i hela Sverige.
1: Mm. Och det är lite delvis det ska handla om, Jonathan. Växterna, men också de då som gillar växterna.
0: Precis. Det är ju... dagfjärilar som vi har liksom ögonen för här den här morgonen, men de är ju ofta, eller de alltid är knutna till en specifik eller flera växter som liksom ingår i deras livscykel, så att det kommer vara både dagfjärilar och växter, och vi hoppas att just nu är det liksom ett molntäcke som börjar spricka upp lite, så det är inte riktigt fjärilsväder än så länge, men
1: nej.
0: Alltså, vi hoppas att solen kommer fram och börjar värma upp de här flygande små pärlorna som finns här på allvaret.
1: Vad hoppas du mest på att få se, Jonathan, den här morgonen?
0: Alltså, det finns ju två blåvingar här, en svartfläckig blåvinge och så väpplingblåvinge. Svartfläckig fick vi se igår när vi var här, men väpplingblåvinge fick inte jag ser. Så om jag ska ha en drömmart så är det väl att den också.
1: Ja, vi hoppas på den. Nu har ni inte blåvingarna där och sen alla andra dagfjärilar är också välkomna, eller hur?
0: Ja, precis. Vi hoppas på en rik artlista här och en solig morgon så småningom.
1: Det gör vi. Jonathan Martinsson, alltså morgonens fältreporter på Stora Allvaret på Öland denna morgon alltså. Och vill du höra av dig till programmet så kan du göra det genom att mejla till naturmorgon@sverigesradio.se eller på sociala medier där vi heter Naturmorgon.

0: Finns det något somrigare än att ligga på en brygga och kolla ner vattnet för att se vad som händer där? God morgon, Pia Tingvall vid sjön Fläten i Östergötland.
1: God morgon.
0: Alltså jag vet inte om du låg på magen och tittade ner i Fläten när du upptäckte det som vi ska prata om nu. Men berätta Pia, du har ju skickat en film till oss på Naturmorgon. Där du filmade från din brygga vid Fläten där i Östergötland. Berätta, vad var det du upplevde?
1: Nej, jag låg inte på magen. Jag satt faktiskt och jobbade med min dator. Och sen hörde jag hur det plaskade och for omkring i vattnet. Så då tänkte jag, är det bävern som har kommit hit? Vi har en del bäver här. För det, jag har aldrig hört något liknande. Eller var det någon av snokarna som bor under bryggan som hade flippat ur helt? Så jag gick och tittade. Och då såg jag något som jag aldrig har sett förut. Det var liksom som att hela vattnet bara bubblade och kokade. Och det hoppade av små fiskar,
0: ja,
1: som var precis ut med bryggan i strandkanten där.
0: Ja.
1: Så
0: man ser ju, ja, på filmen som du har skickat, som jag tittar på, det är precis in vid kanten, och det är precis som du säger, det är nästan som att det kokar, det bara liksom bubblar och fräser och har sig, och det där blev du nyfiken på, vad är det för någonting?
1: Ja, men precis, jag har aldrig sett något liknande. Så att jag tänkte, alltså det var ju liksom massor, alltså jag vet inte om jag överdriver, men det kändes som att det var tusentals små drygt decimeterlånga fiskar som såg precis likadana ut allihopa.
0: Aha.
1: Och de bara for omkring, virvlade där i vattnet.
0: Ja, så här, har spelat in en fiskeexpert, Jessica Dolk, som inte kunde vara med här nu på morgonen, som jobbar på Sportfiskarna. Jag ringde henne igår och vi kan lyssna på vad hon säger om vad det kan vara för någonting.
2: Jag är ganska övertygad om att det är benlöja som hon har sett. Mm. Det är lite sent egentligen för lek av benlöja, men just benlöjan kan leka i flera omgångar. Och har det kanske varit lite kallt i vattnet och så kan den komma lite sent med sin sista lek, förmodligen blir det då. Så de brukar väl ha ungefär över 18 grader när de leker. Och då går de in väldigt, väldigt strandnära, på väldigt grunt vatten. Och så får det gärna vara lite vegetation där, så de har någonstans att fästa sina romkorn i dem. Och leken, benlöjans lek, är väldigt, väldigt intensiv. Och det är väl egentligen, det är en ganska stor ledtråd till att det är just benlöja som man ser på filmen som verkligen kokar det.
0: Ja, men benlöja, säger du Jessica, är det samma slags fisk som löja som man ju annars har hört?
2: Ja, det finns ju, vi har ju även den kända siklöjan som man tar löjrommen från.
0: Okay.
2: Och äter.
0: Just
2: men
0: det.
2: Siklöjan, till skillnaden från benlöjan, det är faktiskt en laxartad fisk. Medan benlöjan är en karpfisk. De tillhör olika familjer. Och karpfiskarna, de flesta karpfiskarna, de leker ju på våren, tidig sommar. Medan laxartade fiskar, ja, de flesta där också leker på hösten. Med undantag från, ja, några arter, till exempel harren.
0: Så benlöja och siklöja finns, och det som Pia då förmodligen har sett vid sin brygga här då i sjön Fläten i Östergötland, det är alltså det är benlöjor.
2: Högst troligt är det.
0: Ja. Berätta mer Jessica, vad är benlöja för slags fisk? En karpfisk sa du?
2: Ja, karpfisk eller cyprinider kallas de. Den är alltså besläktad med till exempel mört och brack. Och, ja, de som är folkmun brukar kallas för vitfisk.
0: Mm.
2: Bruda, ja, det finns många arter i det släktet.
0: Mm.
2: Men just benlöjan, den är ganska häftig. För den har liksom som en liten uppåtpekande mun. Den har nästan som lite underbett. Så den jagar framförallt uppe vid vattenytan. Där den äter, ja, mycket zooplankton, kräftdjur och så. Men den äter även insekter och insektslarver och så. Ja, och i ekosystemet så är den ju en väldigt viktig bytesfisk för andra fiskar, rovfiskar då framförallt.
0: Mm.
2: Den utgör en stor stapelföda för dem.
0: Ja, jag undrar just, är det en vanlig fiskart?
2: Ja, det är en mycket vanlig fiskart.
0: Finns den i hela Sverige eller?
2: Ja, Ja, den finns utbredd egentligen nere från Skåne till, ja, upp till Tornio egentligen. Framförallt i de östra delarna. Men den vill inte gärna vara på höga höjder. Så högt upp i fjälltrakten och så är den inte särskilt förekommande.
0: Nej. Finns den även i havet, nej, i Östersjön till exempel?
2: Ja, det gör den.
0: Men ja, okej, men anledningen till att den då liksom sprattlade omkring här precis vid Pias brygga och det var liksom massor med fiskar. Så det var leken som Pia såg då alltså?
2: Ja, de reproducerar sig väldigt, väldigt grunt så är den väldigt intensiv. Och faktiskt en enda hona kan lägga upp mot 8-10 000 tals romkorn.
0: Oj, okej, okay. Så det är många fler benlöjor där sen.
2: Men
0: hur stora stim kan det vara då av de här benlöjorna?
2: Det kan vara flera hundratals, kanske tusentals till och med.
0: Ja, det där sa alltså Jessica Dolk på Sportfiskarna igår. Ja, vad tror du om det, Pia? Benlöja?
1: Ja, men det låter ju jätteroligt.
0: Ja, just det, det benlöja.
1: Ja, men det var ju kul att få reda på vad far och de höll på med alltså. Det var ju så märkligt. De var ju inte ett dugg rädda. Vi gick ju ner och badade där, jag och min dotter.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Och de var kvar.
0: Okej, okay. Kändes det obehagligt att bada med tusentals benlöjor eller kändes det okej?
1: Okay? Alltså de var ju liksom väldigt på samma ställe liksom. De flyttade inte. Vi gick ner i stegen som var en liten bit bort från det där. Men de brydde sig inte ett dugg om det.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Ja. Ja, men vad kul. Tack så mycket Pia Tingvall för att du skickade in den här filmen. Och vi fick reda på lite mer om benlöja. Och löja kan man också säga då enligt Artdatabanken.
1: Tack så jättemycket för att jag fick reda på vad det var för någonting.
0: Ja, ha en fin lördag.
1: Detsamma.
0: Men nu byter vi miljö från sjö till betydligt torrare landskap, nämligen då Stora Allvaret på Öland där Jonathan Mattinsson finns med gäster. Och det ska handla om dagfjärilar, men Jonathan, har det blivit dag ännu?
3: Det har det. Ljusnat har det sedan länge, men nu kommer faktiskt solen fram. Alltså det var svårt att tro när jag kom hit för en halvtimme sedan. Då var det ett kompakt molntäcke, men nu har det börjat spricka upp och just nu får vi faktiskt morgonens första solstråla på oss. Och det är både gott inför den här fjärilsmorgonen som vi hoppas det ska bli här på Stora Allvaret. Jag säger god morgon till Pav Jonsson, biolog och expert på Ölands natur kan man kanske säga.
4: Ja, jag gillar inte ordet expert men bättre än genomsnittet kanske jag klarar den.
3: Ja. Och Erik Sederberg, du gillar kanske inte heller ordet expert, men fjärils, du kunnig om dagfjärilar?
5: Ja, men det får man väl säga i alla fall.
3: Ja. Och vi står här på Stora Allvaret, intill en mur, kalkstensmur och lite sådär, ändå en buskar som har vuxit upp lite omkring oss. Här är lite mer skyddad plats. Vilket är inte helt dumt för några av de arter vi hoppas kunna se idag. Vi har ju två blåvingar som vi har liksom på önskelistan, Pav.
4: Ja, men precis, med lite så här, lite sätta lite extra färg med öländsk touch. Och det är ju dessutom två blåvingar som gillar Öland och gillar Ölands allvarmärke väldigt mycket.
3: Och det är svartfläckig blåvinge och väppling blåvinge. Och sen har vi också en. De är väl lite ovanligare, men alltså vi måste ju avslöja. Nu står vi och tittar ner på en svartfläckig blåvinge som sover sin nattvila här.
5: Ja, de har ju det här egenheten, blåvingarna, att de liksom sätter sig i vegetationen och inväntar natten. Och de här var lite kluriga att hitta, men många blåvingar är så lätta att se i en äng så där på morgonen eller i skymning kväll så kan man se dem sitta på grässtrån.
3: Ja, ska vi böja oss ner och titta på den? Den sitter ju på en lila blomma som jag tror det är en sån där praktbrunört, va?
4: Ja, men precis, och det är ju också liksom lite extra öländsk och allvar touch. Det är ju en, om ni vet hur brunörten ser ut med sina lila blommor och lite så här purpurfärg i fodret, så tänk er samma växt fast blomman är dubbelt så stor. Själva blomman är dubbelt så stor. Så den ser väldigt speciell ut. Och det är en sån här värmekrävande kalkgynnad art som finns på Öland och Gotlands allvarmarker. Och så tror jag den har lite restpopulation i Västergötland också. Mm. Så det är ju liksom lite lyxigt att se den sitta där. Vi såg ju, vi gjorde lite rek igår och såg faktiskt att den sökte nektar i praktbrudar. Så den sitter ju nära morgonmålet där, mm. om man säger så.
3: Och Erik Sederberg, på den här purpurfärgade praktbrunutten så sitter den här svartfläckiga blåvingen. Hur skulle du, alltså svartfläckig, det, man förstår ju namnet när man ser den sitta så här.
5: Ja, just nu ser vi ju bara vingundersidan. I vila så tenderar dagfjärilar att slå ihop vingarna över ryggen. Men det är alltså de svarta fläckarna på vingovansidan. Så blåvingen är blå och sen har den svarta fläckar på sin framvinge. Och det är det som är det speciella. Och sen ska man också säga det utöver täckning och så, att det här är den största blåvingarten vi har, svartfläckig blåvinge. Så den är relativt stor, och det ser man framförallt när den breder ut vingarna. Och har vi riktigt tur så kan den göra det nu när solen letar sig ner i markskiktet.
3: Ja, det hade ju varit häftigt om den liksom började sin dag här i direktsändning. Men två blåvingar var det vi har lyckats se en redan då. Sen har vi en ganska vanlig art, sandgräsfjäril, som vi också ville garantera det att få se, va?
4: Ja, den är ju nästan som en signumart här i mitten på sommaren ute på Alvaret. Det är en oerhört vanlig fjäril här, skulle jag säga. Annars, om man åker över Kalmarsund till fastlandet, så är den lokalt förekommande i kusttrakter, men lite andra typer av miljöer, ofta klippiga kuster eller lite, som namnet antyder då, sandiga hedar kan de finnas på också lite grann. Men på Alvaret är det kanske en av de absolut vanligaste dagfjärilarna, och det gör det lite speciellt. Den finns dessutom med en egen lite mörk och småvuxen underart på Öland och Gotlands alvarmarker.
3: Ja, den hoppas vi på. Och sen ska det också handla lite om det här, alltså fjärilarnas ekologi och kopplingen till olika växter. Alltså, man pratar ju om värdväxter, och jag tänker att vi kan börja med någon slags liksom bara grund. Vad är en värdväxt?
5: Ja, alltså värdväxten är ju inte den växten som den vuxna fjärilen äter av, utan det är ju nektarväxter då. Utan värdväxten är det som larven tuggar i sig. Så fjärilshonan letar efter speciella växter när hon ska lägga sina ägg. Och anledningen till att det funkar liksom inte med vilken växt som helst, utan för gräsfjärilar ska det vara gräs. En sandgräsfjäril kan inte lägga sina ägg på en enbuske här på Alvaret. Och det beror på att växterna utvecklar ju gift. För de vill inte bli uppätna av insektslarver. Och då har olika insekter anpassat sig. Så deras larver har enzymer för att bryta ner vissa gifter i växterna. Och det är då de växterna de är specialiserade på att äta, och det är deras värdväxter. Och det kan vara väldigt specialiserat att det bara är en enda växt, eller kan det vara lite bredare som sandgräsfjärilen kan utnyttja lite olika gräsarter på Alvaret.
3: Mm. Ja, tosteblåvinge läste jag hade uppemot 60 olika värdväxter. Alltså det kan vara väldigt många.
5: Ja, det kan det, och jag tror i fallet tosteblåvinge så är det också skillnad i olika underarter. Så tittar man i Storbritannien, så jag vill minnas att de kallar den för garden blue. Och trädgårdsblåvinge skulle det bli om man översätter det rakt till svenska. Men det är en annan art som vi kallar det på svenska. Men det är ju inte en trädgårdsart i Sverige, utan här lägger de snarare ägg på brakved, är väl huvudsaklig värdväxt, medan det då i trädgårdar i Storbritannien så är det väl, vad heter den, dels murgröna men även järnek, tror jag. Så det kan vara väldigt skillnad.
3: Mm. Ja, vi fortsätter titta på den här svartfläckiga blåvingen. Ja, vi stannar väl kvar ett tag och ser om den faktiskt lättar från marken. Nu har solen försvunnit in bakom månen igen, men jag tror att den kommer tillbaka. Jag har hopp om en solig morgon här.
0: Ja, men vilken start, Jonathan. Det var nästan överförväntande det där, va?
3: Ja, alltså man kan ju tillägga att svartfläckig blåvinge är ju inte en speciellt vanlig fjäril. Framförallt inte i Sverige, men även på Öland finns det ju lite mer vanlig. Men inte, det är inte en sån där art man ser hela tiden.
0: Nej.
3: Så det var ju en toppen start.
0: Du har stoppat den tunna jorden som finns på Stora Alvaret i fickorna. Du har tur.
3: Mm. Ja. Det har jag.
0: Det är bra. Jonathan Martinsson, det ska en fältreporter ha. Man ska ha tur. Och tillsammans där med biologen Pav Jonsson och fjärilsexpert Erik Sedberg. De kommer tillbaka hela morgonen. Här får vi se vad som dyker upp i nästa inhopp. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och det har blivit dags att ge svar på förra veckans naturfråga som löd så här. Arten vi söker kan vara en belöning i trädgårdslandet men också i bildlig och motiverande bemärkelse. Blommorna sitter i flock men det är den underjordiska delen som man får mest uppmärksamhet av oss människor. Ja, även av herrarna skutt och sprätt. Hos den vilda underarten är den skiffergrå, hos den odlade oftast i en mer lysande färg. Och det svar som vi hade tänkt oss är vildmorot. Några som kunde det och som vinner Naturmorgons priser är Tobias Okamoto Alm i Bromma som vinner en termos. Lars Alin i Förslöv vinner tygkassen och Nina Clausen i Arvika kammar hem det klassiska tygmärket. Grattis alla tre! Och så här fyndigt svarar Lasse Bäcke i Borlänge. För mig är den röda termosen en morot som motiverar mig att svara på era kluriga frågor så ofta som möjligt. Och den här veckan är mitt svar just morot. Som liten läste jag ofta Bamse-tidningar och Lille Skutts favoritmat var just morötter, vilket nog också gäller Snurre Sprätt. Helt rätt Lasse, du får fortsätta ha termosen som en motivationshöjare. Tids nog så når du den. Hej, svaret på frågan är morot, nyttig och god rotsak och den vilda så älskad av insekter och så vacker i bukett med vilda blommor. Med vänliga hälsningar Ingrid Haugen och så har då Ingrid skickat med en bild på en fantastisk bukett med bland annat blåklocka och prästkrage och kornvalmo och så då i mitten en vit flockblommig vild morotsblomma. Den är som ett flor över hela buketten, mycket snyggt. Men nu ska vi möta denna vilda släkting till våra odlade morötter. Ofta så växer den kring vägkanter, åtminstone i Skåne. Hjalmar Dam har stannat till vid stället där det finns många exemplar.
6: Jaha, jag befinner mig med Kristina Bjurek vid en vägkant i öst på Österlen i Skåne. Nära det lilla byn Rörum. Och det här är en riktig hotspot, säger du.
7: Ja, det gör jag. Men det gör jag ju på grund av att jag har varit engagerad med att finna fram och samla frö av vildmoroten.
6: Just det, och det är det vi står och tittar på här, alltså en vildmorot.
7: Mm.
6: Hur kan vi beskriva den?
7: Det är ju en så kallad stjärnplanta och de har ju blommor så som till exempel hundkäxen har.
6: Ja, just det, en flockblomstrig.
7: Ja, så har den ju blad som kanske kan se ut precis som våra vanliga morötter som vi köper i butiken.
6: Ja, just det. Vi har här. Vi har tagit med en morot bara för att vi skulle kunna jämföra. Där har vi ju faktiskt en jämförelse. Den är ju inte helt olik, nej.
7: Nej. Denna stora flocken här så ser du att det är något mörkt i mitten där.
6: Ja.
7: Och det är ju väldigt typiskt för vildmoroten.
6: Jaha.
7: Och då vet du att det inte är någon av alla de andra arterna i denna stora familjen.
6: Jaha, och vad är detta för någonting, den mörka fläcken då?
7: Det där är inte utvecklade knoppar som sitter där i mitten. Men sen är det ju många som ser ut så här i naturen just nu.
6: Just det.
7: Och nu är dessa i full blomst med sina vita kronblad. Men sen, se på denna här.
6: Ja,
7: den har blommat för några veckor sedan och detta är väldigt typiskt för vildmoroten. Ser du hur alla dessa enkelt, de liksom binder ihop sig, de kniper samman.
6: Till en boll?
7: Till en boll nästan. Ja. Och när man samlar frö av denna så här i mitten där brukar det alltid sitta en spindel och så där massor med insekter som gömmer sig.
6: Ja.
7: Här var det flugor i denna.
6: Ja, visst.
7: Det är som ett eget litet ekosystem här inne i denna bollen.
6: Och den är inte riktigt mogen än då? Nej. Denna.
7: Nej. Ser du att dessa fröna är gröna?
6: Ja, just det.
7: Och om vi nu väntar 3-4 veckor så blir de bruna och torra.
6: Ja.
7: Då är det tid att samla.
6: Och det har du hållit på med, va?
7: Ja, det är ju inte bara jag, det är ju hela Norden vi gör detta.
6: Så man samlar in vild morot?
7: Vild morot och andra arter som är kulturplantornas vilda släktingar. Så att kulturplantan, det är ju den du står och håller i handen.
6: Ja, just det.
7: Det är ju den kommersiella moroten.
6: Ja.
7: Och den finner du inte ute i naturen.
6: Aha.
7: Men denna här är den ursprungliga, kan vi säga, som folk började för många tusen år sedan att upptäcka att den hade en ätlig rot. Men denna roten här, den är tunn. Inget gott.
6: Och inget gott heller. Nej.
7: Men man måste ju finna någonting.
6: Ja.
7: Och sedan har folk hållit på under lång tid, och speciellt de sista årtionden, och få fram dessa morötterna som vi har nu i lantbruket. Men då kan vi ha tappat några gener på vägen. Dessa här till exempel kan kanske vara mer toleranta mot torka.
6: Ja.
7: Det kan vara mer toleranta mot sjukdomar, svampsjukdomar eller annat. Så att nu samlas frö in. Vi rensar det och det samlas in till Nordgen. Det ligger i Alnar. Sen finns det ju då lite frömaterial där som olika växtforskare som kanske ska hålla på med sjukdomar hos morot. Kan de få det? Och sedan så kommer en del av detta frömaterialet att sändas vidare upp på säkerhetslagring. Och det är det här stora internationella fröbanken uppe på Svalbard.
6: Ja, just det.
7: Så kan du tänka dig, frö från morötterna i lilla Rörum på Österlen i Skåne hamnar på Svalbard.
6: Ja, ja. Men alltså, vilken färg har nu roten då?
7: Du kan kalla det skiffergrå.
6: Skiffergrå, för jag har läst att för 1000 år sedan så var faktiskt moroten skiffergrå, lite blåaktig kanske till och med.
7: Ja. Jag försöker säga men, så här, skiffer, det låter fint.
6: Men idag är ju, det finns ju olika färger på morötter.
7: Alltså, ja, herregud, du har ju alla. Och det är ju många som tycker det är kul med morötter som odlar den spännande planta. Violetta, vita, citrongula, orange, röda.
6: Ja, och det vanliga har jag ju här då, det är ju den orangea moröten. Den innehåller ju karoten.
7: Ja.
6: Ja, och det är bra för synen.
7: De säger det.
6: Ja, säger det att
7: Så alltså detta är ju en typisk art som våra absoluta förfäder, de måste ha gått och provat mycket, du vet, och ätit lite här, och någon blev väl magsjuk och dog. Och så har det gått i arv, och sedan när det tidiga lantbruket började så har man satt igång och få in frö av denna för att ha nära sina bosättningar när man blir lite mer fastboende.
6: Ja.
7: Men nu är det viktigt för oss, vi vet inte hur det blir med klimaändringar, men så som det verkar nu så kan det bli väldigt stora förändringar. Kanske mycket kraftigt regn ibland, stora perioder med torka ibland, varmare år. Och då är det extra viktigt att samla in frö av kulturplantarnas vilda släktingar.
6: Ja.
7: Så det är inte bara denna vildmoroten, det är en lång rad nu med arter som vi är ute och samlar in frö av. Som vi kan ha nytta av i det framtida lantbruket för att få in gener som har... Vi har förlorat dem när vi har avlat för mycket.
0: Det sa botanisten Kristina Bjureke som är verksam vid Botaniska trädgården i Oslo. Reporter var Hjalmar Dam. Nu blir det dramatik här i Naturmorgon, för i veckan så fick vi in ett mejl till naturmorgon@sverigesradio.se med en bild på en huggorm som ligger på taket till en av Kjell Söderbergs fågelholkar på Fårö. Och så här beskriver Kjell det.
8: Det var ju en dag här i slutet av juni då som jag gick förbi en av våra holkar då. Och då får jag se att det ligger en orm uppe på taket på holken. Och den sitter ju ett par meter upp på en tall då.
0: Mm.
8: Så jag går lite närmare där för att titta på det. Och då ser jag att det ligger en huggorm där uppe. Och den ser ju mig där då. Så den sträcker ju på sig lite och sådär. Ja, det är väldigt tjusig då.
0: Verkligen, den sträcker ju ner sin överkropp eller vad man ska säga, ner mot hålet där och har liksom huvudet alldeles ovanför för hålet eller utanför. Men var liksom fågelholken befåglad eller vad man ska säga?
8: Ja, det har ju varit då en halsbandsflugsnappare som har häckat där då. Jag har ju sett att honan och hannen flyger fram och tillbaka. Det brukar ju vara ett bra tecken på att då har de kläckt ungar så att säga.
0: Okej. Ja, men det där har ju fått dig att fundera på lite olika saker. Berätta, vad är det du funderar på?
8: Ja, bland annat då liksom om huggormen under någon period där matar sina ugnar. Precis som fåglarna då, så att säga.
0: Just det, så att huggormen då skulle mata sina ungar med fågelungar, det är så du tänker?
8: Ja, det var ju första tanken så där liksom. Vem matar med vem, så att säga?
0: Ja, just det. Ja, precis. Det är en fråga. Vad är det mer du har funderat på?
8: Ja, sen är det ju då lite... Jag tolkar ju som om den är ute och jagar då. Och då är det ju lite så intressant vilka sinnen använder den sig av när den jagar på det här sättet. Att det är det synen, hörsel, lukten eller vad är det som gör att den hittar dit så att säga?
0: Mm. Vilka sinnen använder egentligen huggormen för att jaga och mata huggormen sina egna ungar? Det undrar alltså Kjell Söderberg på Fårö. Och för att få svar på det så säger vi nu god morgon till Claes Andrén. God morgon, Claes.
9: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Grod- och kräddjursexpert från Västkusten här då. Ja, Claes, vi har ju skickat bilden till dig som för övrigt då finns också på vår hemsida. Där den här ganska liten huggorm som ligger på taket och sen som liksom ringlar ner över holken och sen så är precis utanför hålet där. Ja, vad säger om vi börjar först med den här frågan om mata huggormen sina egna ungar?
9: Nej, det gör de ju inte. Huggormen föder ju sina ungar i augusti månad och de föds ju levande då kan man säga. De ligger inslutna i en liten säck som spricker när de föds. Och när ungarna har fötts så klarar de sig helt på egen hand. Så att de lever ofta då på små byten, alltså insekter, små ödlor och groda kanske eller en musunge. Mm-hmm. Och sen... Allt eftersom de växer så tar de större byten. Men det finns ingen sån omvårdnad från huggormens sida eller att de vuxna skulle mata ungarna.
0: Nej, är de ens tillsammans eller är liksom när ungarna väl...
9: Nej, det är de ju inte. Alltså honan brukar föda ungarna i närheten av övervintringsplatsen. Så honan ligger still ganska lång tid på samma ställe då innan hon föder ungarna. Sen lämnar ju honan, hon är ju stort behov av att äta upp sig. Hon har ju tappat kanske en tredjedel av sin vikt och så. Så att när hon ger sig ut på egen hand och jagar sorkar och möss då.
0: Mm. Mm. Okej, okay. Och då får ungarna helt enkelt klara sig själva.
9: Ja, det gör det.
0: Ja, precis. Det här med, alltså... Ja, men ska vi börja där då? Alltså, för den har ju uppenbarligen då klättrat upp till den här holken eller kommit upp till den på något sätt. Alltså, hur duktiga är huggormen på att ta sig upp till exempel för träd?
9: Ja, alltså om jag förstod det rätt så har det varit en gammal tall. Och är man på Fårö så vet man ju att det är mycket sådana här knotiga gamla tallar. Och det är ju inga problem för en huggorm att ta sig upp för en sådan stam.
0: Okay.
9: Så att oftast så ser man ju, ska vi säga, när det är tidig morgon eller sen eftermiddag och solen står lågt, då kan de ta sig upp för trädstammar för att komma åt solen och värmen.
0: Mm.
9: De är ju beroende av ska vi säga, solens strålar då för att på morgonen särskilt kanske för att få igång kroppen och få upp temperaturen.
0: Så när man jagar av en huggorm så är det ingen bra idé att klättra upp i träd. Det sällan man är det, men ändå, ja, de kan klättra. Men ja, detta då, ja. Vilka sinnen de använder när de jagar?
9: Ja, alltså det viktigaste sinnet det är ju lukten. Och de har ju två stycken tungspetsar och de plockar upp då doftpartiklar med sina tungspetsar. Och så har de ett organ som sitter uppe i gommen som står i kontakt med hjärnan. Där de kan läsa av så att säga, den här lukten. Och tittar man på en huggorm som rör sig så ser man att den svänger huvudet sidleds lite grann fram och tillbaka. Och då får den ju kan säga, olika koncentration av doft på de här två tungspetsarna. Och det gör att den kan bedöma riktning på den här doften den känner.
0: Mm-hmm.
9: Så att
0: stereo doft på något sätt.
9: Jajamän, så att de kan bedöma med riktning. Och det är nog det absolut viktigaste organet. Men sen har de ju ögon. De har färgseende. De ser former. Och framförallt så är de ju uppmärksamma på rörelser. Så att de kan ju ha sett de här två föräldrafåglarna som flyger ut och in i holken. Ja. De känner lukten. Och de ormen närmar sig och sen kan den ju så att säga följa doften och ta sig upp för den här trästammen.
0: Precis.
9: Och det är även om det vanligaste bytet är smågnagare så tar den säkert fågelungar och ja, lite grodor och ödlor också. Och är man på Fårö så är det ett väldigt tunt marktäcke och det är inte så gott om smågnagare. Och sorkar tror jag inte finns alls.
0: Mm.
9: Så att det är nog bra att ha alternativa byten där.
0: Mm. Så, ja. Så på första frågan kan vi säga att den matar inte sina egna unga utan den ska ha det för eget bruk så att säga, den här huggormen.
9: Ja.
0: Och det viktigaste sinnet då, det är den här liksom doften. De smakar av luften kan man säga med det här tunga organet.
9: Ja. Ja. De har ju även hörsel, men hörsel är ju inte så välutvecklat som hos oss. De har ju inget ytteröra eller mellanöra utan bara ett inröra som står i kontakt med käkbenet. Så att de hör ju framförallt vibrationer då från marken.
0: Mm. Mm.
9: Så att hörseln är nog inte det viktigaste.
0: Nej, okej. Okay. Ja, men tusen tack Claes Andrén för den kunskapen om huggorm.
9: Mm.
0: Ha en fin lördag.
9: Tack ska du ha. Hej då.
0: Hej då, hej. Från huggormar till fjärilar och från en ö till en annan. Jonathan Martinsson. Du finns på den södra delen av Öland vid en by som heter Jöslunda ute på det kaja och stora allvaret där. Och det är ju dagfjärilar. Ni hade ju sån himla tur så ni såg den här svartfläckiga blåvingen. Och vilken är det som står på tur härnäst nu då? Är den här sand... Ja.
3: Ja, jag tänkte att vi håller oss kvar lite vid den svartfläckiga.
0: Ja,
3: faktiskt. Gör det. En lite tag till. Nu när den ändå finns här och vi fick se den. Och vi har ju gått runt, vi har ju lämnat den här som låg i nattvila och rört oss lite längs den här kalkstensmuren på det här platta landskapet som allvaret faktiskt är. Och Pav Jonsson och Erik Sederberg, än så länge har vi inte sett jättemycket som uppe och flyger.
4: Nej, men det är väl ganska väntat, både för att det är tidigt på morgonen och för att solen inte tittat fram. Det är ju... Man kan ju se en del insekter som vilar i blommorna att de har fortfarande liksom daggen kvar. Så det tar ju lite alla makrofotografers dröm. Insekterna sitter blickstilla och väntar på att solen ska torka upp dem. Så att det är förväntat.
3: Ja. Men du och jag, Pav, var ute här igår på... Ja, just här faktiskt. Och då fick vi se flera svartfläckiga blå vingar. Bland annat en hona som nektar sökte.
4: Ja, men det här är ju lite en lyxig miljö. Om man ska beskriva det så ser vi ändå det vi har letat efter. En svartfläckig blåvinge sitter där på en... Den har en liten trevlig nektarkälla just nu. Det är en praktbrunört som i sig är en ganska speciell växt. Eftersom den, jag tror i stort sett den finns på Öland och Gotland. Kanske finns den någonstans där i Västergötland på några... ja, det är väl ungefär där den finns i Sverige.
3: Ja.
4: Så det är en sån här sydostlig eller sydlig art. Som kom hit under en liten varmare period men hänger kvar på Ölands allvar.
3: Ja.
4: Men den är ju läcker, kolla.
3: Ja, den är ju det är den största blåvingen som finns i Sverige.
4: Ja, den är ju faktiskt, ja, och då ska man säga att blåvingar är ju små fjärilar. Det är små dagfjärilar, men den här är ändå den klart största. Och tätt med svarta fläckar på vingundersidorna. Det är ju mest vingundersidorna man ser, men när solen tittar fram och den breder ut vingarna, då ser man också att ovansidan är alldeles skinande, ja, djupt blå, men med också svarta fläckar på ovansidan. Det är väl därför den heter svartfläckig blåving.
3: Ja. Ska vi se om vi, är det den som kommer flyga, en till som kommer flygande här eller?
4: Ja,
3: dansa bort.
4: Den hann jag inte med på. Det kunde ha varit det.
3: Och nu öppnar den upp vingarna som man ser. Nu flyger den här.
4: Ja, och den passerar några Ölandstokar. Det hör väl till här på Öland också.
3: Ja. Och sätter sig på en till sån här
4: praktbrun upp, ja. Och så har vi mörk solvända framför. Så det är en rik miljö vi har här när det gäller växterna. Så här kommer den till.
3: Ja, två stycken.
4: För det där är en hona, ser du det? Den är liksom inte riktigt lika mörkt, eller inte lika djupt blå, och inte de här stora, tydliga svarta fläckarna. Så det där är en hona.
3: Ja.
4: Och uppenbarligen luktade den gott, för Hanna som sitter där borta, också den på en praktbrun ört, verkar ju faktiskt lite intresserad där. Men kanske luktar hon lite för lite. Hon ser ut som hon har flugit ett tag, tycker jag. Ja, roligt.
3: Svartfläckig blåvinge alltså. En av de här arterna som är ganska knuten till några få värdväxter också.
4: Ja, den är ju väldigt rolig. Det här är ju vad den, nu är det ju bara liksom snabba kolhydrater och nektar som gäller, men just här och nu. Men annars, när honan här är parad, så kommer hon ju leta frekvent efter, i den här miljön så blir det backtimjan. Så fort vi kommer ut, här är det lite högre vegetation, men tar vi oss bara förbi en liten ridå med enbuskar här, så blir det grusalvar och lite kargare. Och där växer det ganska gott om backtimjan. Och det är en av två växter i Sverige som brukar utgöra, ja, värdväxten när de lägger sina ägg. Så det är backtimjan, eller på sina håll också kungsmynta.
3: Ja, det var från igår när vi såg både en hona och en hane av den svartfläckiga blåvingen som var ute och flög. Och vi såg även en hona som försökte i alla fall lägga ägg på just en backtimjan.
4: Ja, jag undrar om det var min ålderstyngda blick där som gjorde att jag inte lyckades se några ägg efteråt. Men den gjorde i alla fall ett tappert försök att sikta in bakkroppen mot den, liksom, mot den toppen på blomman. Och ja, fortfarande var det mest knoppar där av backtimjan.
3: Ja. Och vi står ju vid en backtimjan nu. Igår sa du att det är en klassisk allvarsdoft och liksom känna, för den doftar ju gott. Den blommar ju, lila blommor, jag ska ta lite på den och lukta. Det luktar ju gott, aromatiskt. Men Erik Cederberg, det här är ju då värdväxten till svartfläckig blåvinge, här på allvaret framförallt. Och här lägger den ägg, men den är ännu mer specifik. Det är inte bara en växt den vill ha, det händer ju något annat i dens livscykel sen också.
5: Ja, och det är det som gör det här till en så häftig art, att svartfläckig blåvinge har ju inte bara en värdväxt utan faktiskt också en värdmyra. Och i Sverige är det fältrödmyra eller hedrödmyra. Och här är det hedrödmyra på allvaret. Och det betyder helt enkelt att strategin är att precis när den är nykläckt och lever första perioden, då äter larven av knoppen på backtimjan. Men sen ömsar den, larvhud blir lite större, och så släpper den taget om växten och faller ner på marken och börjar liksom utsöndra doftämnen som gör att myror uppfattar den som ett myrägg eller en myrlarv. Och då tar de helt sonika med sig fjärilslarven ner i sitt bo och lägger in den i äggkammaren. Och det är precis det här som larven vill, för då så slår den om i kost och blir köttätare. Så detta är en av väldigt få fjärilsarter som man faktiskt kan säga är ett rovdjur också. Och så kalasar den på myrägg och på myrlarven nere i boet, förpuppas nere i den här larvkammaren nere i myrstacken, och sen nästa år så kan den kläckas och så kryper den genom myrgångarna hela vägen upp, och sen när den kommit upp på ett grässtrå, och först då pumpa upp vingarna och kunna flyga iväg som en fjäril. Så det är en helt fantastisk livscykel.
3: Ja, det är nästan svindlande att tänka sig, från äggen här på backtimjan och sen till en fullvuxen fjäril. Vi ska prata mer om det här med liksom ekologi och sätt att leva senare, men jag tänkte bara en kort fråga, varför så invecklat? Hade det inte varit bättre att vara lite mer generalist?
5: Ja, alltså samtidigt är det så, hittar du din helt egna nisch som ingen annan art har hittat, då har du ju liksom fritt spelrum inom den nischen. Och det är ju också så att det är rätt så bekvämt att parasitera på andra arter på olika sätt. Och det är ju det fjärilen gör. Den låter ju myrorna göra jobbet med att samla ihop en massa näring. Och sen kan larven glufsa i sig det där. Och det är något man ser gång efter annan bland insekter. Det finns massvis av olika sätt att parasitera och ta från andra arter. Och det är ofta en ganska framgångsrik strategi faktiskt.
3: Mm. Ja, solen har börjat värma här nu på oss, så att, jag tror att vi kan nog se några flygande fjärilar här. Kanske svartfläckig också.
0: Ja, vad spännande, Jonathan Mattinsson där med dina gäster Pav Jonsson och Erik Sederberg. Nu dags för en väderprognos med Viktor Bergman på SMHI.
10: God morgon. En högtrycksrygg växer in över landet, men vi påverkas ändå av ett lågtryck långt norr om Skandinavien som för in moln och skurar i främst norra och mellersta delarna av landet i samband med att svalare luft rör sig in. I främst västra Svealand kan de här skurarna bli kraftiga och här finns också en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Utsikter till imorgon bitti, Götalands fastland och Öland. Soligt eller växlande molnighet, främst på ostkusten och Öland, kan dock molnen tidvis vara täta med lokal dimma. Nära Vänern inledningsvis någon lokal skur. 22-27 grader idag, i nordvästligaste landskapen upp till 29. I kväll och i natt mest soligt och klart, men på ostkusten och i Dalsland och Bohuslän mer moln och möjligen någon lokal skur. I natt 14-18 grader, i inre delarna 11-16 grader. Mest svag vind men lite sjöbris. Gotland. Lokal morgondimma, annars till en början en del sol. Mitt på dagen mulnande och det fortsätter vara mycket moln under kvällen och natten. Lokalt också någon lätt skur. Dagstemperatur 17-22 grader, i natt 15-18 grader. Nordlig vind. Östra Svealand. Klart till halvklart och på de flesta håll gott om sol. 23-28 grader, på Roslagskusten lite svalare. Även ikväll övervägande soligt, i natt ökande molnighet och någon lokal skur. I natt 14-18 grader. Nordlig och mest svag vind. Västra Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Varierande men allmänt mycket moln. Vid kusten och i de södra delarna dock lite bättre utrymme för sol. Under eftermiddagen bildas skurar, men det kommer igång på allvar in mot kvällen. Och det är främst Värmland och Dalarna väster om Siljan risk för kraftiga skurar med åska. Temperatur idag 23-28 grader i Dalafjällen och inre Hälsingland 16-22 grader. In på natten fortsätter skurarna men försvagas 11-17 grader. I Dalafjällen efterhand uppklarnande och 7-12 grader. Mest svag vind, i samband med skurarna tilltagande nordlig vind. Norrlands kust och inland utom Gästrikland och Hälsingland. Mycket moln eller ökande molnighet följt av skurar. I kustlandet hinner temperaturen stiga till 21-26 grader, i övrigt 13-18 grader. Sent ikväll och i natt minskande molnighet, men moln och skurar kan dröja kvar över delar av kustlandet. I natt 7-12 grader, vid kusten omkring 15. Nordvästlig vind i samband med skurarna, annars mest svag vind. Och Norrlands fjälltrakter, mycket moln och här och var skurar. I eftermiddag eller ikväll uppsprickande molntäcke, 12-17 grader. I natt mest klart och 5-9 grader, lokalt ner mot bara enstaka plusgrader. Mest svag nordvästlig vind. På söndag väntas över södra Sverige mycket moln och lite skurar som främst berör delar av Östersjölandskapen, senare också sydvästra Götaland. I merparten av Norrland och nordvästligaste Svealand soligt, så vädret blir nästan tvärtom från idag. Allmänt svalare med 18-23 grader, men i sydvästra Götaland varmt med 25-30. På måndag väntas moln och skurar över södra Götaland, annars ganska soligt väder och något stigande temperaturer. Senare in mot mitten av nästa vecka så dominerar högtrycket med soligt väder och stigande temperaturer på många håll 25-30 grader. Undantaget är nordligaste Norrland där det tidvis passerar moln och skurar, vilket de flesta dagarna också håller temperaturen nere. Klockan 6 hade Stockholm 15 grader, Göteborg 19, Malmö och Karlskrona 15, Kalmar 14, Visby 15, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 14, Karlstad 17, Gävle 14, Mora och Sundsvall 16, Östersund 15, Umeå 16, Vilhelmina 14, Luleå 18 och Kiruna 15 grader. Och nattens preliminärt lägsta 7,4 grader i Åmot.
11: God morgon, här är Ekot. Ukraina, däribland huvudstaden Kiev, har utsatts för nya ryska robotattacker i natt. Minst en person har dödats och flera, varav en 11-årig pojke, har skadats och byggnader förstörts, uppger Kievs borgmästare. En amerikansk medborgare som arbetar för en hjälporganisation i Kongo-Kinshasa har testat positivt för Ebola, uppger den amerikanska smittskyddsmyndigheten. Världshälsoorganisationen WHO uppgav tidigare i veckan att antalet människor som avlidit i det pågående Ebola-utbrottet stigit till 600. Antalet utländska aktieägare på Stockholmsbörsen har ökat de senaste åren. Och det är gruppen småsparare från våra nordiska grannländer som drar upp siffrorna. Christer Modin är analytiker på värdepapperscentralen Euroclear.
12: Det är nära till Sverige. Det är en intressant marknad. Finns mycket att välja på att investera i.
13: Ja, totalt är det drygt 15% eller 400 000 av alla aktieägare på Stockholmsbörsen som är utländska. Och de flesta är alltså andra nordbor som köpt svenska aktier.
12: Dels är det ju kopplingar till bolag som på ett eller annat sätt har koppling till länderna. Vi har ju bolag som har blivit finska eller tvärtom blivit svenska.
13: Telia, som tidigare hette Telia Sonera, och Nordea, som flyttat sitt huvudkontor till Helsingfors, är två exempel. Christer Modin igen.
12: Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
11: Reporter här, Hanna Malmodin, och hör mer om hur Sverige blev ett aktiespararland i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app. Nu byts det gamla signalsystemet ut på de svenska järnvägarna för att förkorta restiden och minska signalfelen. Kimmo Lukkoala är åtgärdsbeställare på Trafikverket och menar att signalfelen kommer bli färre tack vare åtgärderna.
14: I det här analoga signalsystemet så fort det kommer ett tåg så kanske det redan står ett tåg inne. Och då måste ju de stanna utanför och vänta tills de är klar. Nu kan man gå in samtidigt och det gör att då har du inte det här onödiga stoppet. Sen kan man inte alltid rå för dåligt väder, oska och sådana saker som stör systemet.
11: Sist här, Kimmo Lukkoala, åtgärdsbeställare på Trafikverket. Idag får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. Regn i nordvästra Svealand och övriga Norrland, och SMHI har utfärdat en gul varning i delar av nordvästra Svealand för skyfallsliknande regn.
15: Där är P1, Sveriges Radio.
16: Ett blodigt fingeravtryck av en tumme. Och ett fotspår utanför fönstret.
17: Det här är klassiska spår när det gäller att lösa uppmärksammade mordfall. Men hur gick det till när fingeravtrycken blev kriminalarnas bästa verktyg? Och hur spårade polisen annars grova brottslingar i kriminalteknikens barndom?
16: Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen.

0: Det finns småländska, skånska, norrbottniska, gotländska dialekter, bara för att nämna några. Men det finns också olika fågeldialekter. En fågelart som uppvisar många olika dialekter är rödvingetrasten. Men kan man höra skillnad på, säg, en västmanländsk och en uppländsk rödvingetrastdialekt? Ja, det hävdar en av dagens gäster. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska vi få höra om rödvingetrasten och alla dess dialekter. Thomas Öberg har träffat den pensionerade rödvingetrastforskaren Hansi Gelter, som fastnade för rödvingarna när han kom till Uppsala för att plugga.
1: Jag är född i Surahammar. När jag flyttade till Uppsala och började läsa biologin, så märkte jag att de sjunger helt annorlunda i Uppsala än i mina hemtrakter. Där har de ju en fallande strof, lite vemodigt sådär. Och sen när jag kom till Uppsala så är det mera bara try, try, try, så lite rylande, som jag kallar det för.
0: En av rödvingetrastens alla dialekter. Och hör mer om det här om 10 minuter eller så. Men sen har vi naturligtvis en direktsändande fältreporter som den här morgonen heter Jonathan Mattinsson och som finns på Stora Allvaret på Öland. Hallå Jonathan.
2: Hallå där Jocke.
0: Hej, har solen börjat lysa på dig?
2: Ja, den kommer och går. Men en hel del blå himmel och en hel del moln. Så att ibland är det soligt och ibland lite mindre soligt, men det är ganska behagligt ändå.
0: För det du kollar efter, det är lite väderberoende kan man väl säga. Gärna soligt och varmt.
2: Ja, dagfjärilarna som är liksom morgonens huvudfokus här på Stora Allvaret är ju värme- och solälskande arter. Så att, vi hoppas att det kommer värma upp här. Så kanske vi får se några. Vi har inte fått se någon som är upp och flyger ännu, men vi har fått se fjärilar ändå.
0: Jag tycker det går bra hittills. Vi får se vad den här timmen ger för någonting. Men du Jonathan, vi har fått in en film på något som du och dina gäster kanske skulle kunna svara på. Det är nämligen Stig

0: Kanske for den? Nej, nu kommer den igen. Den kom.
1: Den är snabb. Nej. Nu kommer den bak. Full fart bak.
0: Alltså den är verkligen på linjen.
1: Kan den flyga bakåt? Nu startar den.
2: Ja, där flyger den bakåt och sticker iväg från Stigs och Gördis trädgård. Ja, vad är detta, Jonathan? Du har ju låtit dina gäster kolla på filmen också. Är det en kolibri eller vad är det för någonting?
3: Ja, jag ställer frågan till Pav Jonsson, biolog. Du har sett den här filmen också. Vad är det? Är det en kolibri som är ute och flyger?
4: Ja, men det är ju roligt. Det finns ju, det är inte det. Det är en svärmare. Och vi har inte så många svärmararter i Sverige. Så det gör ju att då har vi inte så många att leta bland. Men det roliga med dem är att de flesta är ju nattaktiva. Och då ser vi ju inte att de flyger runt som kolibrier. Och ganska stora, feta fjärilar är det också. Men här är det en skymningssvärmare som har tyckte att dagen var alldeles utmärkt. Det finns inte så mycket att välja på norröver. Så att den är ute och far där. Men sen gäller det att ta reda på vilken då. Skymningsvärmare för att den är liksom ganska ljust brun och har ljusare band på både fram- och bakvingen. Men jag och Erik, vi tittade nog och det var faktiskt Erik som lyckades få en så här stills där man såg anade bakvingen tillräckligt bra för att kunna helt avskriva den sydliga släktingen vitsprötad skymningsvärmare som var en teoretisk möjlighet även om sannolikheten var så här faderskapstest låg liksom det vi pratade om en bråkdel av en promilles sannolikhet för att det skulle vara det. Men vingen såg helt rätt ut för brunsprötad skymningsvärmare som inte är en ovanlig fjäril i Sverige men som namnet antyder det är skymningen och den tidiga kvällen oftast som gäller för den arten.
3: Och Erik Sederberg, du är också övertygad?
5: Ja, det får man säga. Det gick att pausa videon och få en bild av den där.
3: Ja.
4: Man kan säga att det är så små detaljer. Hade det varit en vitsprötad skymningsvärmare, då hade den ena sidan av antennen varit helt ljus. Det gick ju inte alls att se på det här avståndet. Men det är också en liten detalj i bakvingen att hade det varit, eller den brunsprötade har liksom, lite tvåfärgad kan man säga. Ljus och sen lite starkare rosa.
5: Ja.
4: Medan den är mera jämn, blek rosa på den där sällsynta arten.
3: Ja. Och någon svärmare har vi inte sett här på stora allvaret. Vi är ganska nära en by som heter Gösslunda. Och det här kan ju liksom vid en första anblick te sig som ett landskap som är ganska monotont. Man blickar ut och det är liksom platt. En buske sticker upp. Var det en sånglärka som landade i en buske där?
4: Man får säga förmodligen eftersom det är allvarets vanligaste fågel och till och med Ölands vanligaste fågel, ja. Tror vi.
3: Men tittar man ner på marken så är det ju liksom miljöerna, mikroklimaten avläser varandra. Nu har vi lämnat lite liksom mer bevuxen mark till lite mer gruslik. Är det här som kallas grusalvar, Paul?
4: Ja, det här är övergång till grusalvar. Det är fortfarande liksom så här så att nu får lite slånbuskar och enbuskar fortfarande fäste, men vi är på väg ut mot grusalvar. Precis. Så vi ser masklavar, vi ser en väldigt speciell växt där som heter bergskrabba.
3: Ja, det måste vi gå ner och kolla på. För den är ju en riktig... Alltså man ser den nästan, men den egentligen hör väl inte hemma?
4: Ja, den hör absolut hemma här, men den har ju en mycket märklig utbredning. Den kom ju hit för rätt så länge sedan, när det var under en kortare period ett lite varmare klimat. Så idag hittar vi bergskrabba på Ölands och Gotlands alvarmarker. Mm. Sen måste du åka ner till Nice, Camargue, Barcelona, Pyrenéerna, Troppe. Nej, jag skojar bara. Nej, men alltså, du ska ner till sydvästeuropas bergstrakter. Riktigt, riktigt torra, soliga sommarmiljö. Och så finns den då i de här torrsommarpräglade alvarmarken också. Ja.
3: Och nu har den blommat över, alltså avvistat ner blommorna, men den blommar i ljusblått.
4: Ja, den är ganska lik så här monk eller blåmunkar. Eller lite så här väddliknande, ljusblå. Oerhört vackert i början på juni. Då har vi ju Ölands landskapsblomma. Ölandssolvändan är gult. Och mellan tuvorna av Ölandssolvändan så står de här då.
3: Ja.
4: Och i ljusblått. Så det blir nästan svenska flaggans färger.
3: I en miljö som annars är ganska brun och grå.
4: Ja.
3: Och det tar oss till den här nästa dagfjällen som vi har ju spanat in här. Som hör till de här markerna verkligen. Vad är det vi... Ska vi gå bort och titta på den, ja. Erik Sederberg? Sandgräsfjärilen som sitter här faktiskt på en sten.
5: Ja, vi lyckades skrämma upp en sandgräsfjäril här och den har faktiskt klamrat sig fast vid sidan på

0: en sten för att kunna suga upp så mycket värme som möjligt från morgonsolen. Fjärilar behöver ju värma upp vingmusklerna till en viss temperatur innan de kan flyga. Så just nu är det det allting handlar om för den här fjärilen. Och den är ju... Hade jag inte sett den flyga och landa på stenen så hade vi bara gått rakt förbi stenen. För det är liksom en lavbevuxen sten och färgerna på den här fjärilens vingundersida går i exakt samma toner som laven och stenen. Så väldigt välkamouflerad och anpassad till miljön.
1: Mm. Men för när den flyger är det lite lättare att se den. Då är det mer en ljusbrun översida med lite mörkbruna ögonfläckar.
0: Ja, precis. Att det här ljusa finns på vingovansidan och ser man den i fält och när den landar så är det här en art som många andra gräsfjärilar, de solar liksom, de är sidosolare. De solar med vingundersidan vänd mot solen. Och det kan man även se hos citronfjärilen, tror jag många lyssnare har sett, att den gör likadant, den breder inte ut sina vingar. Och det som är kul med den här är att man ser, om man tittar noga när den landar, så ser man framvingen sticka upp bakom bakvingen med en ögonfläck. Och så dröjer det liksom en halv sekund och så tjup, drar den ner framvingen så den här ögonfläcken i ett ljust fält inte syns längre. Så det är liksom ett sätt att precis när den landar blir den angripen. Då är den här ögonfläcken tänkt som ett sätt att dra bort uppmärksamhet från kroppen. Så att fåglar ska hugga längst ut i vingen i ögonfläcken och fjärilen kan fly. Men så fort den landat och sen den inte blir angripen, då åker den där ner och så förlitar den sig på kamouflaget istället, att nu är det ingen som hittar den.
1: Och vi pratar ju värdväxter den här morgonen. Vad har, namnet säger ju vad sandgräsfjärilen har för värdväxt.
0: Ja, det är olika gräsarter eller halvgräs som är gräsfjärilarnas värdväxter. Och för den här är det då fårsvingel, borsttåtel och andra gräs man hittar här ute. Så lägger den sina ägg. Och just nu så är det ju inte så mycket att äta. Det är väldigt torrt. Så larven tillväxer både på höst och på vår. När det är lite friskare och finns grön bladmassa att tugga i sig.
1: Mm. Och nu sitter sandgräsfjärilen och värmer upp sig på den här stenen och försvinner nästan in bland lavarna och det gråa på stenen. Ja, en av allvarets dagfjärilar.
2: Ja, jag står och tittar på, du har ju lagt upp lite bilder, eller vi har lagt upp lite bilder på Naturmans hemsida, bland annat då den här sandgräsfjärilen. Alltså det, ja, man får verkligen spetsa sina ögon för att se den där fjärilen. Den är otroligt välkamouflerad. Jonathan Martinsson, alltså tillsammans med Pav Jonsson och fjärilsexpert Erik Sederberg på Stora Allvaret på Öland. Vi hör dem om en stund igen. Men nu ska det handla om den här frågan.

0: Rödvingetrasten, kanske inte lika känd sång som släktingen koltrast, men nog så vacker. Och varierande, rödvingetrasten har nämligen många olika dialekter. Men kan man höra skillnad på dem och varför har de det? Det är något som Thomas Öberg frågar sig i dagens naturreportage.
1: Ja, så sitter den där en rödvingetrast och sjunger energiskt, frenetiskt. Sjunger och sjunger och sjunger. Med sin snabbt fallande tonskala. Och sen kommer det ett litet björktrast. Krax efteråt. Och så sitter en annan. Han och sjunger en bit bort och svarar. Det lustiga är att de sjunger precis likadant. Ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju. Och sen kommer kraxet. Ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju. Men då blir han sjunger rödvingetrasten. Ju, ju, ju, ju, ju. Och ibland sjunger han ju, ju, ju, ju, ju. Och ibland sjunger han ju, ju, ju, ju, ju. Alltså de har dialekter. Varför har de dialekter? Jag ska fara till en som har forskat på rödvingetrastens sång. Och det är Hansi Gelter i Piteå. Hallå, hallå i stugan. Oj, oj, oj. Hej Hansi.
2: Hej, välkommen till min studio.
1: Du är samlare.
2: Ja.
1: Det är skåp med stenar och kranier och horn och spillning och kameror och allting.
2: Jag har rest mycket i världen så jag samlar på mig lite. Så jag är samlare som biolog så att jag har lite roliga grejer här. Jag började en gång i tiden forska på just rödvingen. Men gav upp då för att på den tiden var allting analogt. Det tog för lång tid att göra sådana här ljudspektrogram, sonogram.
1: Som du nu gör?
2: Som jag nu har börjat som pensionär och gör om. Så jag har kvar alla inspelningar från 90-talet, 80-talet. Så att nu sitter jag och systematiserar det här och gör om det.
1: Du, rödvingetrasten. Mm. Det är ju en fågel som gemene man och inte känner till. Koltrast vet alla hur det ser ut. Kanske snöskata, björktrast. Ja. Men rödvinge, vad är det för fågel? Du hade någon bild här.
2: Jo, det är ju vår minsta trast. Och den är ju väldigt vacker. Den har ju rött under vings här. Det är därför den heter rödvingetrasten. Taltrasten är ju gul under och björktrasten är ju vit under. Det är sådana artsignaler när de flyger i flockar.
1: En vacker fågel som sjunger vackert också.
2: Ja.
1: Men det är just poängen.
2: Det är det som jag föll för. Jo, jag är ju född i Surahammar. När jag flyttade till Uppsala och började läsa biologin så märkte jag att de sjunger helt annorlunda i Uppsala än i mina hemtrakter.
1: Surahammar i Västmanland.
2: Jo,
1: alltså.
2: Där har de ju en fallande strof, lite vemodigt sådär. Och sen när jag kom till Uppsala så är det mera bara try, try, try, så lite rylande som jag kallar det för.
1: Jag spelade upp min rödvingetrast hemma för dig här så att du fick lyssna på den. En ganska klassisk, va?
2: Jo.
1: Ja, så, ganska snabb och sen kommer det där kraxet.
2: Det är så den oftast beskrivs om man hör då till exempel på färdiginspelade på skivor, band och sådana här saker. Även så är det alltid fallande strof, liksom. Det är den klassiska. Ja. Men om du tittar här så ser du att den kan variera, den kan stiga, det kan accelerera, det kan stanna av, det kan bara vara två, det kan vara 20 olika strofer i den här inledande delen. Så att det är väldigt variabelt.
1: Och ibland är den ju jättelurig. Ja. Jag är inte alltid säker. Är den rödvingetrast där? Den kan låta nästan hur som helst.
2: Precis. Jag har tagit den för en rosenfink och jag vet andra garvade ornitologer som tror att det var en rosenfink. Som...
1: Ja. Den sjunger vackert med de flöjttoner i bästa fall. Och sen så förstör den alltihopa genom att slänga på ett björktrastchatter efteråt. Antiklimax.
2: Antiklimax, men för fågeln är det liksom... jag brukar säga att den här dialektdelen, den första delen, är då en långdistanssignal som den talar om då att här sitter jag och sjunger till andra honor. Eller håller borta från mitt revir, här sitter jag med mitt revir. Men sen har den här chattrande delen.
1: Jaha.
2: Om det kommer då en hanne som vill börja bråka om reviret, då sätter han igång och tjattrar hur länge som helst väldigt intensivt. Och då glömmer han oftast bort den första delen. Jaha, ja. Alltså bara tjattrar. Däremot kommer en hona, en potentiell partner. Jaha. Då tjattrar han också med lite mjukare, så lockande tjatter. Jag kan alltså höra om en hanne som sitter i sitt revir, om man är arg på en annan rövinge hanne, eller om man försöker smickra en hona som är på gång.
1: Ja, just det.
2: Och då... Då rylar, och när den honar så använder den mer den första delen och sen det här mjuka chatteret. Däremot när den hanne, när den revirstrid i sång, alltså de slåss eller tills, då glömmer den bort den första delen och då bara chatteret. Och då kan den chattera 10 minuter i sträck.
1: Just det. Det är liksom i närkampen där.
2: Ja, innan, precis.
1: Den första flöjten, det är långdistansroboten där. Kan vi lyssna på några varianter här? Du har dem i din dator här.
2: Ja,
1: så vi kan höra en som... hur de kan låta.
2: Jo, vi kan börja lyssna på en röving här från Renön där jag bor, här utanför Piteå. Den här klassiska dialekten här. Jag kallar den för rätt i, säger den. Där har man det chatter, ganska kort nu chatter efter. Så. Han sitter med och lockar här.
1: Den hoppar lite upp och ner.
2: Ja, precis. Så kan vi lyssna på en... också en dialekt här från Renö, men så låter lite annorlunda. Mer visslande dialekt.
1: Ja.
2: Här hör ni chattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rövinge.
1: Yes.
2: Det är mer som är hemma från Surahammar, som den här. Det är mer en klassisk fallande dialekt.
1: Den var lik min brände rövingetrast. Ja. En gång till.
2: Men här kommer en annan samma område lite snabbare. Den har lite mer bråttom den här.
1: Vilken speed.
2: Ja.
1: En gång till.
2: Och sen åker man upp till Abisko och fjällen. Har jag haft ett undersökningsområde och spelat in också. Oj, det är en ripa bakgrund också. Ja. Det är också den accelererande. Sen har jag varit ner på Öland och spelat in. Där kom den. Mer klar stämma.
1: Ja.
2: Det finns ju en teori som säger att fåglar som sjunger upp en landskap har oftast mer visslande, klara toner för att de går igenom bättre när det blåser.
1: Ja.
2: Däremot de fåglar som sjunger inne i tätskog och mycket lövverk eller sånt, de har mera, så att säga, vibrerande läten.
1: Jaha.
2: Mer rylande eller mer vibrato i det. Men det stämmer ju inte helt för alla arter. Men i stora drag kan man säga det. Så att, men jag har ju ganska många rylande även uppe i Abisko. Och vi har ju visslande här nere i Piteå också.
1: Rylande, då är det lite mer R i
2: tonen. Ja, precis.
1: Men vad är poängen med att rövingetrasten har så många olika dialekter? Hannar med samma dialekt återvänder ofta till sitt område där de växte upp, berättar Hans Gelter. Men honorna söker sig gärna något utanför sitt hemområde och minskar då risken för inavel. Men de söker sig inte allt för långt bort till helt andra dialektvarianter. Då kan de missa den lokala anpassningen till miljön. Så dialekten är ett hjälpmedel att hitta en lämplig hanne för honan. Och den lärs förmodligen in när ungen har ett litet inlärningsfönster som liten, kanske rent av i ägget redan. Nästa sommar, när en hanne ska börja sjunga, så finslipar den de inlärda kunskaperna. Det är inte så att en vuxen hanne kan lära sig en helt ny dialekt om det råkar hamna i ett nytt dialektområde. Det måste ske riktigt på ungstadiet. Hanse, varför är det så spännande att lyssna till hundratals rövingetrastar?
2: Men det är kul med läten just, och just när man känner igen då rövingen och kan tala om att ja, men det här är ensam hanne nu, det här är ensam hanne som inte blev utparad, han sitter där ganska vemodelockar, eller här är en förbannad hanne som är arg på sin granne, eller här är en som försöker skärma en hona. Det kan man höra på hur de framför sin sång. När de precis anländer och ska hålla revir, där kan de ju sitta och sjunga 10-20 minuter. Ja. Men sen måste de återvända och dra iväg och hitta lite mat. Och det är där honan kan avgöra om det är ett bra revir. För ju längre tid hannen kan sitta och sjunga, och ju kortare avbrott han gör för att leta mat, desto bättre revir är vad gäller en föda tillgången i det reviret.
1: Ja, så packar jag ihop och får hem till Brändön. Och tänker på att Hans Egelte, han säger att han kan absolut skilja på Uppsala rövingetrastarna och Piteå rövingetrastarna. Och jag tror faktiskt att jag känner igen min egen Brändö rövingetrast. Där sitter jag och sjunger med Brändömål. Lyssna bara.

0: Thomas Öberg med sin brände rödvingetrast där. Och innan dess hörde vi biologen Hans Gelter. Vi fick ett brev till naturmorgon@sverigesradio.se från Jenny Östling i Strängnäs som börjar så här. Hej! Jag hamnade i helgen mitt i ett svärmeri av pingborrar. Väldigt fascinerande. Det verkade som de drogs i doften från ett lindträd som blommade. De flög emot allt och alla. Ja, där blir man ju nyfiken på. God morgon, Jenny.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Ja, men berätta, vad var det du var med om förra helgen egentligen?
1: Ja, vi hade tittat på Kanada, Marocko och sen så tänkte vi att vi skulle sitta på balkongen i skymningen och bara ta det lite lugnt. Mm. Och sen så från ingenstans så dök de upp först några stycken och sen blev de bara fler och fler. Och vi tänkte, herregud, vad är det här för någonting? De var ganska stora ändå, så att de flög mot fönsterrutan och de flög och landade på oss. Och, ja, de var överallt.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men pingborrar, alltså, visste du direkt vad det var för slags skalbagge det handlar om? Eller, ja, berätta.
1: Ja, min kompis Kajsa som bor där vi var, hon har varit med om samma sak för ungefär 10 år sedan. Aha. Så hon hade det lite på känn, men när de landade så passade vi på då och vi googlade lite på själva bilden på och då fick vi fram att det var en pingborre.
0: Ja, berätta, hur ser den ut?
1: Ja, den verkar lite, nästan lite guldig liksom, och ganska stor. Den påminner nästan, tycker jag, som en lite som en tordivel på något sätt. Mm. Eller som en guldbagge sådär. Mm. Ganska stor skulle jag säga. Mm.
0: Och det där har fått dig att fundera kring de här skalbaggarna och deras svärmeri?
1: Ja, absolut. Det är jättespännande. Men som sagt, jag hade aldrig hört talas om pingborre innan.
0: Så. Nej, nej. Vad är det du funderar på?
1: Ja, alltså, vad hände där vid svärmeriet? Vi såg ju också att det såg ut som några parade sig också på flera ställen och det verkade nästan som efter liksom akten att hanen blev nästan som lite förlamad eller berusad på något sätt. Mm. Och bara liksom ramlade av på något vis. Mm. Så undrar lite vad händer efter? Vad händer efter svärmeriet?
0: Precis, det kan man undra. Det måste varit häftigt att vara med om. Och vi säger då god morgon till Moa Pettersson.
2: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon, insektsexpert. Ja, Moa, vad handlar allt det här om? Pingborre. Till en början då, alltså, vad är det för slags skalbagge, pingborren?
2: Ja, jag tyckte det var bra det med liknelsen till tordiven och till guldbaggen, för de tillhör samma familj, så det är bladhorningar, vilket betyder att de har som en liten klubba på antennen som de kan fälla ut, så det ser nästan ut som lösögonfransar.
0: Okej. Ja.
2: Och så är den så här vackert gyllene brun och hårig, inte så tät hår, men gles men hår över hela kroppen. Och det är kanske släktingen ollonborre som är mer bekant för allmänheten.
0: Ja, just det. Okej. Mm. Ja. Mm. Okay. Och de svärmar alltså så här års?
2: Ja, det är lite roligt. Ollonborren då, släktingen där, den heter ju oftast Maikäfe på tyska, medan den här pingborren heter Junikäfe. Och det vetenskapliga namnet solsticialis betyder ju sommarsolståndet, så det är helt enkelt att den kommer efter ollonborren. Så under juni-juli så svärmar den i skymningen.
0: Ja, okej. Okay. Och vad händer då?
2: Jo, men då flyger de upp och vill ha ett träd eller en buske som de svärmar runt. Och nu spekulerade man här kring att linden blommade och att det liksom doftade väldigt gott. Det var det som drog den, men det är det inte, utan den kan gå på flera olika lövträd. Jag såg det på Rönn här i Halmstad bara häromdagen. Mm. Så det är ju att de vill ha en trädtopp, för dels är det en bra mötesplats när man ska svärma, och sen så lever de vuxna skalbaggarna även av att äta blad.
0: Okej. Okay. Mm. Och det här svärmeriet, vad händer där?
2: Ja, då är det ju att poängen med att svärma är att många ska kunna träffas. Det ska vara en sån riktigt bra mingelträff där man har chans för en potentiell partner att kunna se vem som svärmar högst och bäst runt den här busken. Och då tar ju parningen vid. Och där ser man ju att ja, de parar sig och hanen som då blev ganska spagat därefter. De är ju inte så långlivade i sitt adulta stadie, utan det är ju, de har en flerårig livscykel då som larv, men just som vuxen är de inte så långlivade. Så hanen, han har gjort sitt där efter parningen och honan kommer då gräva ner sig i marken och lägga ägg och dör kort därefter.
0: Men hanen, han dör direkt efter parningen där, eller?
2: Några kan ju leva lite grann till och andra blir direkt kaputt. Det beror lite grann på hur länge de har levat sen de kläckte ju puppan till parningen tar vid.
0: Så det är en sommarsäsong som de är liksom i det här vuxenstadiet, i skalbaggsstadiet så att säga.
2: Ja, en hel sommarsäsong är ju att ta i några få veckor. Sommaren är kort för de här.
0: Sommaren är kort och intensivt. Och det där fick du uppleva igen, den här liksom crescendot kan man väl säga då.
1: Ja, absolut. Och det var väldigt fascinerande. Jag fick också en i håret och den var väldigt, som du säger, den var lite hårig. Den var väldigt svår att få loss liksom.
0: Okej, hade inte du någon liknande upplevelse, Moa?
2: Jo, jag var på Öland för några år sedan på botanikdagarna och vi bodde på en camping där man behövde förflytta sig mellan olika små hus. Och varje gång man gick utanför dörren så fick man liksom dra upp sin sån här luvtröja och dra åt den så att man bara hade lite kikhål att titta på, för annars liksom störtade de in. Och ja, de har ju ganska liksom taggiga ben som gärna fastnar om man har lite längre hår.
0: Okej, pingbåga. Kan man se dem i hela landet?
2: Ja, de är ju vanliga i Götaland och upp i Svealand, och sen går de längs kusten upp till Västerbotten ungefär.
0: Okej. Ja, vad säger du Jenny? Har du någon mer fråga till Moa?
1: Nej, jag är jättenöjd. Det var väldigt intressant att få höra. Det är en nyupptäckt skalbagg och väldigt fascinerande.
0: Ja, verkligen. Jag har heller inte hört om den pingborg. Varför heter den pingborg, Moa? Vet du det?
2: Ja, jag försökte rota lite grann i det, och första gången det nämns är faktiskt av Linné redan på 1700-talet, och han hävdade då att det skulle vara ett skånskt namn och att ping då skulle kunna vara dialektalt för pinne eller liknande. Men den har ett alternativt svenskt namn som används som är pingstborre också, så undrar om det inte kan vara så att det har blivit lite förkortat där, även om det nu flyger efter pingst.
0: Okej, ja, pingborre är roligare. Vi håller oss till det tycker jag.
2: Ja.
0: Tusen tack Moa Pettersson som berättade om pingborgen och Jenny Östling som alltså observerade det här svärmeriet. Ha en fin lördag.
2: Tack så mycket.
0: Hej då, hej. Ja, vad spännande, pingborre. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi strax ska tillbaka till Öland där morgonens fältreporter finns. Men innan dess så ska vi ut en sväng på Östersjön, för ute vid det så kallade Gotlandsdjupet finns det just nu ett forskningsfartyg som undersöker de syrefattiga djupen. För även om de syrefattiga bottnarna ofta kallas för döda så finns det ändå liv. Laura Bristow är docent i marina vetenskap vid Göteborgs universitet och hon är ombord på fartyget.
3: There are thousands and millions out there and so all conducting different processes.
4: Det finns miljarder mikroorganismer där ute och de alla utför olika processer, berättar Laura Bristow.
3: So yeah, right now we are aboard the research vessel Skagerrak.
4: Under 3 veckor befinner sig hon och hennes kollegor på fartyget Skagerrak där de samlar in prover från Östersjöns djup. Östersjön, som är ett innanhav, är hårt drabbat av övergödning. När för mycket näringsämnen, främst kväve och fosfor från bland annat jordbruket, läcker ut i havet växer algerna till. För många märks det som kraftiga algblomningar, men under ytan breder också syrebristen ut sig. När algerna bryts ner förbrukas nämligen stora mängder syre. Nästan 35% av Östersjöns bottnar har syrefattiga förhållanden och en del av dem är helt syrefria. Där har de flesta djur svårt att överleva, därför kallas bottnarna för döda. Men trots namnet finns liv i form av mikroorganismer som driver viktiga processer i havet.
3: And what we really want to understand is who these microbes are and what are they doing and how the activity changes as those oxygen conditions change.
4: Forskarna vill förstå vad det är för mikrober, vad de gör där och hur syrebristen påverkar dem. Vissa spelar en avgörande roll för hur kväve och kol omsätts i havet. När syrehalten sjunker förändras deras aktivitet, vilket kan påverka produktionen av både lustgas och koldioxid. Två växthusgaser som påverkar klimatet. Med sig har forskarna ett slags undervattenslaboratorium som sänks ner till 100 meters djup, där det automatiskt samlar in prover under 30 timmar. Det gör att de kan analysera de processer som faktiskt pågår i vattnet och på botten i mikroorganismernas naturliga miljö.
3: And really this allows us to measure these microbial processes that we're interested in under the conditions where the microbes actually live.
4: Expeditionen är en del av ett större projekt som går ut på att skapa den första globala modellen av mikrobiella ekosystem i syrefattiga marina miljöer. Förra året genomfördes mätningar i Bengaliska viken och året innan det i östra tropiska Stilla havet utanför norra Chile. Stora hav som är väldigt annorlunda jämfört med Östersjön.
3: And these systems are much larger and they're physically very different from the Baltic because here the Baltic's relatively shallow.
4: Vid Gotlandsdjupet är vattnet omkring 250 meter djupt, betydligt grundare än de flera kilometer djupa hav som forskarna tidigare undersökt. Det gör att sedimenten på havsbotten får större påverkan på vattenmassorna än i ett stort hav. Här spelar mikroorganismerna en avgörande roll.
3: They are most definitely very valuable why they are invisible to the naked eye. They really are the powerhouses of our oceans.
4: De är utan tvekan mycket värdefulla. Trots att de är osynliga för blotta ögat fungerar de som havens egna kraftverk. Det blåsiga vädret har stundtals försvårat arbetet. Men Laura Bristow är nöjd med resultaten som expeditionen hittills har gett.
3: It's kind of this incredible mixture of relief and excitement.
0: Laura Bristow, docent i marina vetenskapen vid Göteborgs universitet, och reporter här var Thelma Åberg. Inte så långt ifrån Gotlandsdjupet i Östersjön finns du, morgonens fältreporter Jonathan Mattinsson, tillsammans med dina gäster Pav Jonsson och Erik Sederberg ner på Öland. Och det är dagfjärilar och deras värdväxter som är temat, eller hur Jonathan?
5: Det stämmer bra och jag har två entusiastiska fjärilsexperter här som har börjat glädjas över att det faktiskt har börjat flyga lite fjärilar. Alltså solen har ju kommit fram nu och värmer. Färgerna har liksom intensifierats tycker jag. Solvändorna har öppnat upp sig och lyser gult. Och vi står vid en annan allvarsväxt här som också är knuten till en av de här arterna vi ville se på Pav Jonsson. En röd blommande växt här,
6: ja,
5: rödgul.
6: Och det är ju lite speciellt, vi tittade på just den här. Det är alltså en klöverväxt som har små huvuden med ganska ordentligt ludna foderblad. Och så sticker ut en liten så här ärtblomma där som är antingen gul, i det här fallet är den tvåfärgad, röd och gul. Och det, så ser getvättingen ut på Öland och Gotland inte minst.
5: Ja, och intill den har vi ju faktiskt myror som kryper, som vi vet. Den svartfläckiga blåvingen är ju knuten till myror också.
6: Ja.
5: Men det är en annan blåvinge som har getväpplingen som värdväxt.
6: Ja, ska man vara helt ärlig, eller hur Erik, så är det inte bara en. Utan, men det vi tänker på det är ju den som har också namnet väpplingblåvinge. Jag ska också säga att den här getväpplingen som vi har här på Alvarmarken, den tillhör en underart som ibland har fått ett eget namn och kallas för liten getväppling. Men det är alltså getväppling, det är samma art. Men den väldigt varierad i färgsättningen. Och väpplingblåvingen har ju det här som sin absoluta favorit när det gäller värdväxtskapet. Och det är den inte ensam om heller, eller hur Erik?
7: Nej, utan även mindre blåvinge som är den minsta dagfjärilen vi har i Sverige. Den lägger också ägg på getväppling främst. Och sen kan den utnyttja kärringtand också som är en sån. populär värdväxt. Men det är väl de båda blåvingarna vi har på getväppling här.
6: Ängsblåvingen kan väl gå på den också, tror jag.
7: Ja, det kan.
6: Fastlandet tror jag att, fast den är ju också generellt, klöverblåvingen går på lite brett på olika ärtväxter. Men den är en jättepopulär värdväxt. Det finns även den är ju lite kul, en glasvingen, en dagaktiv nattfjäril som ser nästan ut som en steka som heter vickerglasvingen, går ju på den här också. Men den lever mera inne i, inte på bladen utan nere i liksom,
7: rotsystemet.
5: Och väpplingblåvingen har vi ju inte lyckats se. Ni har drivit runt här i den här väldigt bra miljön för den. Ja. Men inte sett den ännu. Men däremot har vi, du lyckades hova in en annan blåving, Erik.
7: Ja, och jag var tyckte att det passade perfekt för i luften. Och först när jag tittade genom hovtyget här så tyckte jag att det här är ju mindre blåving. Men det är en annan väldigt liten art. Det är ljungblåvinge. Och då finns det, man brukar tala om artpar. När det är två arter som är väldigt svåra att skilja åt. Och då har vi hedblåvinge och ljungblåvinge. Men jag tror det är ljungblåvinge vi ser här ute. Det får pav rätta mig om jag har fel.
5: Och här har vi en pärlemorfjäril som flaxar bort här över de låga enbuskarna.
6: Ängspärlemorfjäril.
5: Ja, förlåt.
7: Och nu ser man också hur den öppnar sina vingar i burken.
5: Just
7: och just det här att den, när de ska värma sig så ser man ofta att de slår inte ut vingarna fullt ut utan de är ställda på trekvart. Och det gör att solstrålarna kan reflekteras på vingarna ner mot den mörka kroppen så de värmer upp sig ännu mer effektivt än om de har haft vingarna rakt ut. Och den här ljungblåvingen kan då lägga ägg på ljung som namnet antyder. Men det är ju faktiskt ingen vanlig växt på Öland även om den är vanlig på andra ställen.
6: Det finns ju lite ljung här ute men den är ju totalt överskuggad av antalet backtimjantuor vi hittar.
7: Ja. Och den här kan då lägga ägg på andra växter än ljung och bland annat backtimjan. Så troligt är ju att den utnyttjar backtimjan mycket här på allvaret just.
5: Mm. Och nu sitter den brer ut sina vingar och den är ju alltså ganska mycket grå, brun, men de har den där blåa färgen som sprider sig ut sig från mellankroppen.
7: Ja, och det här är ju vad man brukar säga en avflugen individ. Det har slitits bort en hel del vingfjäll, så hade den här varit nykläckt så hade man ju hade varit mycket tydligare blått fält som sträcktes över större delen av fjärilsvingen helt enkelt.
5: Ja.
7: Så
5: ljungblåvinge, ska vi gå? Vi har ju sett en hel del flaxa nu senaste kvarten. Så jag tänker vi kan väl gå bortåt här och se om det är någonting som faktiskt flyger här i solen som har börjat gassa. Här har vi en sandgräsfjäril.
6: Ja, precis. Och jag såg en kamgräsfjäril där borta. Så det, nu börjar liksom artdiversiteten börjar bli lite mer uppenbar nu när de liksom självmant är på vingarna.
5: Och här har vi Erik har hovat in.
7: Fick i hoven här en ängspärlemorfjäril och nu sitter den så snyggt att man kan se varför heter de pärlemorfjärilar. För de är ju alla orange och svarta på vingovansidan. Men det är undersidan som oftast är det intressanta att titta på när man ska artbestämma dagfjärilar. Och de vita fläckarna här i det olivgröna på bakvingens undersida, de glänser i pärlemorskimmer när ljuset träffar dem. Och det har vi på många av pärlemorarterna, den här pärlemorglansen på fläckar på vingundersidan just.
5: Ja, den är ju riktigt tjusig nu när den breder ut sina vingar.
7: Ja, det är fantastiskt vacker fjäril. Alla pärlemorfjärilar i stort är väldigt vackra. Och just vingundersidan, ta och kika på det också.
6: Jag vill bara säga en sak. Om ni tittar i den riktningen, ser du att det sitter något ljust på strået där?
5: Ja.
6: Det är vicker. Blåvinge.
7: Väppling.
6: Väppling, förlåt.
5: Väppling, är det väppling?
6: Blåvinge.
7: Ja,
6: väppling.
7: Ja, det ser ut så.
6: Ja, det är det. Jag har kollat i kikan.
5: Då får vi närma oss här och ta den innan vi programmet är slut. Så har vi faktiskt lyckats.
6: Jag
5: oj, nu flög den. Nu dansar den bort här över och sätter sig på en solvända, va?
6: Ska jag försöka ta den?
5: Ja, gör det. Får försöka ta den och vi får njuta av den här den sista självande sekunderna. Ja. En väpplingblåvinge i hoven.
6: Den är liksom ganska, nu ser vi ju vingundersidan här, den är liksom någon slags lite varmt beigebrun och väldigt mycket vitt bak till.
5: Ja. Häftigt. Vi lyckades. Ja. Alla tre.
0: Vilken bild man får i huvudet här. Er tre som springer över stora allvaret med hovar och grejer och kikar och letar efter getväpplingblåvingen här. Eller väpplingblåvingen. Underbart, Jonathan Mattisson. Ja. Du skulle kunna sända i två timmar till därifrån med dina gäster. Paul ja, Jonsson och Erik Cederberg. Exakt. Tack för den här fina morgonen. Ha en fin lördag.
5: Detsamma.
0: Dags för veckans kråkvinkel den här lördagen med Mats Ottosson som har ett finger i luften.
8: Jag har tänkt en del på vindar på sistone. Särskilt på motvindar och medvindar. Det är en ganska konstig sorts vindar egentligen. Till skillnad från stormar och brisar, sydvästvindar och nordanvindar så finns de ju strängt taget inte. Inte som självständiga fenomen i alla fall. Meteorologerna på SMHI säger aldrig, idag kommer det att blåsa medvind. Medvindar och motvindar existerar inte förrän man själv börjar röra på sig. Då finns de. Fast olika mycket. Och det är det här som jag har gått och grunnat på. Det tycks finnas mer motvind än medvind. Det här är ett fenomen som man märker av i alla möjliga sammanhang, under cykelturer till exempel. Men för mig var det ett antal skidrundor i ett spårsystem i Härjedalen i vintras som först väckte tanken. Man färdas ju i sådana sammanhang vanligtvis till en början i en riktning och sen i motsatt riktning tillbaka till utgångspunkten. Om man inleder med att färdas med vinden så skänker man den nog inte mycket av en tanke alls, det är som att den inte finns. Inte förrän man vänder tillbaka och plötsligt blir medveten om kraftig motvind. Ja, konstigt. Det märktes minsann inte av någon vind på vägen hit. Man blir lite bitter. Om man istället börjar sin runda med att färdas mot vinden så stretar man på i det mycket påtagliga motståndet och tänker snart vänder jag och får medvind, då får jag min belöning. Men inte. När man vänder, ingenting. Det är i alla fall så det känns. Som om vinden slocknar när det väl är dags att ha den på sin sida. Det här är förstås en illusion som skapas av att man själv färdas i vindens riktning. Kanske rent av i precis samma hastighet. Så länge man rör på sig åt samma håll som vinden befinner man sig då i praktiken i stiltje. Samma förklaring, ens egen framåtrörelse, ligger bakom att blåsten liksom fördubblas när man färdas i motvind. De där vintriga erfarenheterna dök upp i mitt minne igen på Öland härom veckan när jag cyklade på landsbygden med några vänner. I västlig riktning, en jäkla motvind faktiskt. Åt andra hållet, ingen märkbar vind alls. Det här är banala iakttagelser, men jag tror att det kan finnas en poäng i att skänka detta lite uppmärksamhet ändå. Om man lär sig känna igen hur medvinden känns när den inte känns, så kan man börja njuta av den där känslan av lätthet. Stavtagen kräver så lite kraft då. Cykeln rullar nästan av sig själv. Allt flyter. Det är som att ha en hjälpande hand i ryggen som egentligen inte märks, men som finns där. Och jag tror att det här kan ha en viss bäring på livet i stort. Vi har ju alla perioder av medvind och perioder av motvind i tillvaron. Motvinden, den behöver vi inte anstränga oss för att lägga märke till. Den grinar oss i ansiktet. Varje steg känns tungt och ingenting är riktigt roligt. Det är som att leva med handbromsen åtdragen. Men medvinden, den riskerar man att missa. Om man inte är uppmärksam på den där känslan av att befinna sig i ett slags stillhet där allting går lätt. Allt går av sig självt. Ingenting är tungt, ingenting är svårt. Man har den där känslan av en hjälpande hand i ryggen. Det är då man ska påminna sig, jag har medvind.
0: Mats Ottosson i veckans kråkvinkel. Vill du vinna fina priser? Här kommer en ny naturfråga. Såväl fisk som fågel frossar gärna på dessa djur som vi har ett 60-tal arter av i vårt land. De har kommit att symbolisera det efemära. Man syftar på tiden som fullbildat flygfä som sägs vara 24 timmar helt ägnade åt fortplantning. Då svärmas det ofta även i bokstavlig bemärkelse. Kan du svara så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359-30 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. Såväl fisk som fågel frossar gärna på dessa djur som vi har ett 60-tal arter av i vårt land. De har kommit att symbolisera det efemära. Man syftar då på tiden som fullbildat flygfä som sägs vara 24 timmar helt ägnade åt fotplantning. Då svärmas det ofta även i bokstavlig bemärkelse. Rätt svar på förra veckans fråga var vildmorot och de som vann priser heter Tobias Okamoto Alm i Bromma, Lars Alin i Förslöv och Nina Clausen i Arvika. Grattis alla tre! I Naturmorgon idag har vi pratat mycket om dagfjärilar och deras värdväxter, men också om huggormar.
9: Det var ju en dag här i slutet av juni då, som jag gick förbi en av våra holkar. Då. Och då får jag säga att det ligger en orm uppe på taket på holken. Så den sträcker ju på sig lite och sådär. Ja, det är väldigt tjusig då.
0: Mm. Missar du det eller något annat i programmet så kan du lyssna i appen Sveriges Radio. Om en liten stund så tar Pet Morgon vid här i radion och Elias Wahlberg, vad ska ni prata om idag?
10: Ja, god morgon. Det blir VM-fotboll förstås. Våra grannar Norge ska spela kvartsfinal mot England ikväll. Vi har två nervösa norrmän på väg in till studion. Två som faktiskt fick boka om konsertbiljetter för att kunna vara i Oslo ikväll då, förhoppningsvis vara med i ett firande som det lär väl bli helt enormt om det kommer till stånd.
0: Det kan man nog tro, ja.
10: Ja. Och så ska vi höra om skogsbränderna i Sydeuropa också, kan nämna det, Spanien som är värst drabbat just nu. 7:05 börjar vi som vanligt.
0: Just det. Ja, då lyssnar vi då Elias Wahlberg, programledare för P1 Morgon som tar vid alltså efter nyheter och väder. Nästa vecka här i Naturmorgon så sänder vi från Vinön i Hjälmaren, en sjö som trots att den är landets fjärde största ändå är märkligt anonym. Vi träffar fågelskådare, yrkesfiskare och andra som visar upp några av de pärlor som döljer sig bakom strandskokarnas täta draperier. Vi som har jobbat med programmet idag är Mats Ottosson och Lisa Henkov som producerat. Tekniker det var Emil Fransson, fältreporter var ju Jonathan Mattinsson och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig lördag så hörs vi igen om en vecka.

0: Nu en landväderprognos från SMHI med Viktor Bergman.
1: En högtrycksrygg växer in över landet, men vi påverkas ändå av ett lågtryck långt norr om Skandinavien som för in moln och skurar i norra och mellersta delarna av landet i samband med att svalare luft rör sig in. I främst västra Svealand kan skurarna bli kraftiga och här finns en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Utsikter till imorgon bitti, Götalands fastland och Öland. Allmänt soligt eller växlande molnighet, men på ostkusten och Öland samt i nordvästligaste landskapen nära Vänern kan molnen tidvis vara täta, här också lokalt någon skur eller lokalt dimma. 22-27 grader i nordvästligaste landskapen upp till 29 grader. I kväll och i natt mest soligt och klart, förutom tidigare nämnda undantag. I natt 13-18 grader, i inre delarna lite lägre. Mest svag vind men lite sjöbris. Gotland. Till en början en del sol. Mitt på dagen mulnande och det fortsätter vara mycket moln under kvällen och natten. Lokalt också någon lätt skur. Dagstemperatur 17-22 grader, i natt 15-18 grader. Nordlig vind. Östra Svealand. Klart till halvklart och på de flesta håll gott om sol. 23-28 grader, på Roslagskusten lite svalare. Även ikväll övervägande soligt, i natt ökande molnighet och någon lokal skur. I natt 14-18 grader. Nordlig och mest svag vind. Västra Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Varierande men allmänt mycket moln. Vid kusten och i de södra delarna dock lite bättre utrymme för sol. Under eftermiddagen bildas skurar som in mot kvällen kommer igång på allvar. I främst Värmland och Dalarna väster om Siljan finns risk för kraftiga skurar med åska. Temperatur idag 23-28 grader, i Dalafjällen och inre Hälsingland 16-22 grader. In på natten fortsätter skurarna men de försvagas och 11-17 grader då. I Dalafjällen efterhand uppklarnande och 7-12 grader. Mest svag vind, i samband med skurarna tilltagande nordlig vind. Norrlands kust och inland utom Gästrikland och Hälsingland. Mycket moln eller ökande molnighet följt av skurar. I kustlandet hinner temperaturen stiga till 21-26 grader, i övrigt 13-18 grader. Sent ikväll och i natt minskande molnighet, men moln och skurar kan dröja kvar över delar av kustlandet. 7-12 grader, vid kusten omkring 15. Nordvästlig vind i samband med skurarna, annars mest svag vind. Och Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och här och var skurar. I eftermiddag eller ikväll uppsprickande molntäcke, 12-17 grader. I natt mest klart och 5-9 grader, lokalt bara enstaka plusgrader. Mest svag nordvästlig vind. På söndag väntas över södra Sverige mycket moln och lite skurar som främst berör delar av Östersjölandskapen, senare också sydvästra Götaland. I merparten av Norrland och nordvästligaste Svealand soligt, så vädret blir nästan tvärtom från idag. Allmänt svalare med 18-23 grader, men i sydvästra Götaland varmt med 25-30. På måndag väntas moln och skurar över södra Götaland, annars ganska soligt väder och något stigande temperaturer. Senare in på mitten av nästa vecka dominerar högtrycket med soligt väder och stigande temperaturer, på många håll 25 till drygt 30 grader. Undantaget är nordligaste Norrland där det tidvis passerar moln och skurar, vilket de flesta dagarna också håller temperaturen nere. På fredag lördag ser betydligt svalare luft att ta sig ner över Norrland. Vad som händer in under helgen är osäkert, men troligast är att regn och skurar berör delar av landet. Möjligen kan dock varmluften dröja kvar i söder. Klockan 7 hade Stockholm 17 grader, Göteborg 21, Malmö 20, Karlskrona 16, Kalmar 15, Visby 17, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 17. Karlstad, Gävle och Mora 18, Sundsvall 19, Östersund 14, Umeå 19, Vilhelmina 16, Luleå 18 och Kiruna 15 grader. Och preliminärt lägsta temperatur i natt 7,4 grader i Åmot i nordvästra Gästrikland.
2: God morgon, här är Ekot klockan 8 och vi börjar med det senaste från konflikten mellan USA och Iran. USAs president Donald Trump skriver på plattformen Truth Social att USA ska ödelägga Iran om landet försöker mörda honom. Han hävdar även att 1000 robotar är riktade mot Iran, redo att avfyras. Utspelet kommer efter att deltagare vid begravningen av Irans tidigare andlige ledare Ali Khamenei öppet ska ha krävt att Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu dödas. Samtidigt kräver högt uppsatta amerikanska tjänstemän att Iran offentligt säger att fartyg som passerar genom Hormuzsundet inte längre kommer attackeras. Och tidigare under natten skrev den iranske utrikesministern Araghchi på X att Iran har hållit det de lovat i avsiktsförklaringen med USA och hävdar att USA däremot brutit mot avtalet genom att placera ut nya militära styrkor i regionen. En man i 25-årsåldern är gripen efter skottlossningen i Gävle sent igår kväll, där en person skadades. Larmet om händelsen kom vid 22-tiden igår och en person hittades skadad och fördes till sjukhus. Men personens skadeläge är okänt enligt polisen. Försvarsmakten anställer fler civila än militärer, men det kan vara svårt att hitta rätt personer att anställa. Därför startar myndigheten nu en ny utbildning. Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten.
3: Civila rekryteringar är faktiskt det område där Försvarsmakten har ökat mest under de senaste 10 åren.
4: Antalet civilt anställda har ökat med 40% sedan 2020. Och tidigare utförde militär personal uppgifter som civila nu kan utföra istället, vilket frigör militärerna till annat arbete. Men den snabba personalökningen har sina utmaningar.
3: Vi har samma utmaningar som jag tror resten av arbetsmarknaden i Sverige har. Det är brist inom vissa specialområden.
4: Och för att möta behovet startar de nu en ny utbildning. Det är en kombinerad ingenjörs- och officersutbildning.
3: Vår största konkurrent just nu faktiskt högskolan och universiteten. Så ett av skälen till att vi startar till exempel en sån här teknisk utbildning tillsammans med högskolor är ju för att kunna erbjuda både och.
2: Reporter här, Julia Eriksson. Det har blivit vanligare att småsparare i våra nordiska grannländer köper aktier i svenska bolag. Analytiker Christer Modin på Euroclear säger att det kan finnas flera förklaringar till det.
5: Det är en intressant marknad. Finns mycket att välja på att investera i. Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
2: Det sa analytikern Christer Modin till Ekonomiekot Extra, där du kan höra mer om det här i Sveriges Radios app. Efter rekordmånga dödliga attacker har japanska myndigheter nu dragit igång ett landsomfattande projekt för att kartlägga landets björnstam. Och det är med hjälp av 800 övervakningskameror.
6: Han kom lufsande där borta. Först trodde jag att det var ett vildsvin, för de har också blivit vanligare. Men sen såg jag vad det var. Bara under det senaste året har 13 personer dödats av björnar i norra Japan, en rekordhög siffra. Björnar syns numera nästan dagligen i bostadsområden, parker och till och med utanför skolor. För att lugna allmänheten har myndigheterna nu dragit igång ett projekt för att kartlägga björnstammen. Över 800 kameror placeras ut och förses med bete i form av honung utrört i rödvin. En blandning som björnar sägs vara särskilt förtjusta i. Förutom avfolkningen av den japanska landsbygden tros klimatförändringarna göra att björnstammen växer. Björnarnas vinterdvala blir kortare när klimatet värms upp, samtidigt som det blivit lättare att hitta mat när konkurrensen från oss människor minskar för varje dag som går.
2: Reporter i inslaget Jon Tunqvist. Och nu vädret. Idag får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. Regn i nordvästra Svealand och övriga Norrland. Och SMHI har utfärdat en gul varning i delar av nordvästra Svealand för skyfallsliknande regn. Det var Ekot med Julia Videgård.
7: God morgon, det här är P1 morgon den 11 juli. Om vad som händer i Hormuzsundet och konflikten mellan USA och Iran trappas upp på nytt. Vi frågar om Sverige riskerar att bli en digital koloni då stora techbolag etablerar sig på vår mark men plockar ut de värden man skapar. Det blir diskussion om detta. Om svampsäsongen som faktiskt satt igång redan, om man är villig att leta lite, och så om bränderna i Sydeuropa också i P1 morgon lördag fram till 8:50. Och vi börjar med läget i Hormuzsundet. I tisdags attackerades tre handelsfartyg där, Iran sannolikt som ligger bakom. Och det blev startskottet för den upptrappning vi sett mellan USA och Iran de senaste dagarna. Donald Trump, han sa igår att USA kommer fortsätta fredssamtalen med Iran, och man vill också enligt uppgifter till flera medier att Iran ska tillkännage att Hormuzsundet är öppet. Johan Voxenius är med oss, professor i sjöfartens transportekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. God morgon.
8: God morgon.
7: Just nu i Hormuzsundet, hur ser det ut? Är det några fartyg som passerar där?
8: Nej, det är nog inga som vågar passera. Före den här konflikten Iran mot USA och Israel så var det kanske 140 fartyg som passerar varje dag. Och sen har det ju successivt kommit tillbaka en del, som mest 70 dag per dag kanske. Men i snitt en tredjedel av det tidigare kapaciteten. Men nu efter de senaste attackerna så ligger trafiken i princip nere. Mm.
7: Men det kommer igenom vissa fartygen då? Alltså något enstaka, hur ska man förstå det?
8: Ja, det är uppdelat i två olika farleder här. En som Iran kontrollerar på sitt vatten och en som... USA bland annat uppmanar fartyg att använda som går närmare romanska kusten. Där Hormuzsundet är som en krök, och på ena sidan är Iran och den andra sidan är Oman. Det gamla farleden i mitten används inte, för där är det minerat.

0: sätta ett pris och sen vara villig att försäkra i den här situationen. Det tar ofta ett litet tag innan man har kunnat beräkna och bedöma riskerna. Och så att det, försäkringsbolaget måste vara med, men också rederiet och befälhavaren ombord. Alla de här tre parterna måste tycka att det är tillräckligt säkert för att våga transportera.
1: Just det, och du nämnde de här två farlederna då, eller tre till och med om man tar den i mitten där det är minerat då. Det här samförståndsavtalet som USA och Iran undertecknade, då rapporterades det om att det rådde en viss förvirring kring var fartygen skulle passera i sundet. Har det varit otydligt eller?
0: Ja, det kom nog ganska fort på det här samförståndsavtalet skulle jag tro. Det är i alla fall ganska dåligt reglerat. Och just var, det ska vara, Iran är väldigt tydliga med att det ska man passera, vi kan bara garantera om det går på vårt vatten. Medan då de andra föredrar att gå nära Omans kust. Och det är väl en del av förhandlingsspelet, men också att förbereda sig för en situation efteråt. Kommer Oman och Iran hantera Hormuzsundet tillsammans, kommer Iran dominera och då kräva att man går i de norra delarna genom iranska farvatten. Men det är nog en del av ett förhandlingsspel som är väldigt komplicerat med många andra frågor som ska komma på plats här för att det ska bli långsiktig fred i området.
1: Om man tar de fartyg då som är mer allierade med USA och vill passera via Oman, alltså hur lätt är det att, eller så här, hur lätt är det att skydda fartyg som går genom den delen som inte går närmast Iran? Hur lätt är det för Iran att stoppa den trafiken?
0: Ja, nu sägs det, dessutom läste jag att Iran hävdar att det är fristående militära grupper som har gjort det här utan att ha sanktioner ifrån Teheran. För även i Iran så pågår ju en form av maktspel. Men det är oerhört svårt skulle jag vilja säga. För 10-20 år sedan möjligtvis man kunde gå in med starka flottkrafter, men med de förskjutningar det har blivit mellan att det är väldigt billigt att attackera med drönare och minor och annat. Och med väldigt dyrt att försvara, så skulle jag säga att det är ogörligt att ha det på den nivån att försäkringsbolag, befälhavare och rederier litar helt på det.
1: Vilka effekter får det här stillaståndet då på marknaden? Vilka varor är det som drabbas mest?
0: Det är de flesta som är kopplade till fossila bränslen. Tidigare under det här kriget så har det varit prat om flygbränslet möjligtvis skulle ta slut. Nu är det prat om diesel, för det är kopplat till Ukrainas attacker på ryska raffinaderier. För man börjar ju med råolja och så i ett raffinaderi så delar man upp det på diesel, bensin, flygbränsle och så vidare. Och ibland är det vissa av de här produkterna som är mer efterfrågade än andra. Och för oss så är det ju inte produkter som egentligen söker sig till våra bensinstationer, men vi är beroende av priset. Och nu när Ryssland de har infört exportstopp och de länder som brukar köpa utav Ryssland, så att Turkiet, Brasilien och så vidare, de söker sig till andra leverantörer idag som vi måste konkurrera med. Annars är det ju även naturgas som vi är beroende av i Europa och även gödningsmedel och annat som görs innanför Hormuzsundet i Persiska viken.
1: De veckor som trafiken ändå ökade igen då man kom igång här med ungefär hälften av trafiken, lät det som att du var inne på. Gav de någon lättnad eller var det under för kort tid?
0: Allting som kom igenom innebär ju en lättnad, men hittills så har vi ju inte drabbats av egentligen, eller många har drabbats av att inte ha kunnat betala för sitt bränsle, men här i Sverige så har vi ju mest fått notera att det blir dyrare. Men får vi se framöver, för vi har också tullat på de strategiska lagren som många länder håller i form av både råolja och olika produkter. Och det är väl de som behöver fyllas på nu, så att vi får se. Hoppas att det här inte varar för länge, för det kan bli stökigt. För oss mest som sagt pris, men fysisk brist på andra håll.
1: Just det. Och de där lagren som du har tullats på, hur mycket finns kvar i dem?
0: Det är inte jag rätt person att uttala mig om. Jag kan mer om logistiken runt omkring och om sjöfarten här.
1: Jag förstår. Vad är då viktigt framåt för att trygga Hormuzsundet? Vad skulle det behövas för typ av avtal och för underskrifter för att man skulle kunna säkra trafiken framåt?
0: Ett ordentligt fredsavtal skulle jag vilja säga. Eller åtminstone något som man litar på, att det inte blir de här nålsticksattackerna, för att konsekvenserna

0: gränserna för besättning, fartyg och laster och så vidare är väldigt stora förstås. Mm. Tack och lov så har det inte varit riktigt stora katastrofer. Det har varit ett antal sjömän som tyvärr har blivit dödade, men det har inte varit de stora oljeläckagen i alla fall som har förstört vattnen där.
1: Tack så mycket.
0: Men ett politiskt avtal.
1: Mm. Ett politiskt avtal. Johan Voxenius, tack så mycket för att du var med i P1 Morgon, professor i sjöfartens transportekonomi. Sverige riskerar att bli en digital koloni för utländska techjättar, en varning från två professorer på DN Debatt tidigare i veckan. Som exempel på det här lyfter de kommunägna Torsboda industripark i Timrå som Google avser köpa i sin helhet. Vi har med oss Johan Magnusson som är professor i informatik och föreståndare för Swedish Center for Digital Innovation vid Göteborgs universitet, en av artikelförfattarna också. God morgon.
2: God morgon.
1: Vad menas med en digital koloni?
2: En digital koloni, det är i det här fallet så handlar det om att ja, men en främmande makt kommer in i ett land, det etablerar ett brohuvud, etablerar infrastruktur för att kunna ta med sig resurserna därifrån. Det vill säga förädlingsvärdet stannar inte i landet utan det kommer till främmande makt. Mm.
1: Och Torsboda industripark då, hur du ska förklara att de här är ett exempel på detta?
2: Ja, i det här fallet så tas elektricitet och görs om till intelligens och lämnar landet.
1: Mm. Och vad är det för färdig produkt, alltså den här intelligensen som du menar att Sverige inte får ta del av? Vad är det för produkt?
2: Det är beräkningskapacitet som förflyttas utanför landet. Och i det här fallet så blir det ju någonting som inte kommer landet i gang. Mm.
1: Vi har med oss Stefan Dahlin också som är kommunstyrelseordförande i Timrå kommun. Också ordförande i styrelsen för en Torsboda industripark. God morgon.
3: God morgon.
1: Vad säger du om det här? En digital koloni, riskerar vi bli det?
3: Jag tycker väl att det är väl ett något överdrivet perspektiv. Men en koloni har ju inte möjlighet att förhandla eller sätta gränser, och i det här fallet har vi faktiskt gjort det. Vi har ställt krav och motprestationer för den här etableringen, så ur vårt perspektiv så tycker vi inte att, jag tycker ett skarpt och överdrivet perspektiv faktiskt.
1: Vad är det för värden då som vi ändå får ta del av i Sverige genom den här, det här köpet från Google?
3: Ja, men i vårt fall så är det ju arbetstillfällen, både när det är kopplat till när den här sajten är klar. Då pratar vi om minst 500 direkt arbetstillfällen på plats. Det är ju 1500 arbetstillfällen under en lång byggfas som beräknas vara minst 8 år. Och det här ger ju möjligheter för, inte minst för lokala och regionala byggföretag, installatörer, transportföretag etc. att faktiskt skapa få sysselsättning, och det skapar ju också skatteintäkter, det skapar lokal köpkraft, ja. Och det skapar tillväxt både i Sverige och regionalt. Mm.
1: Men de här värdena som Johan Magnusson nämner då, som man tar med sig ut ur landet, skulle ni kunna förhandla er till att ta del av dem på något sätt?
3: Ja, men, alltså, jag förstår perspektivet. Jag är del i uppfattningen att det behöver finnas en nationell strategi för de här frågorna. Men och det är också uppfattat att staten är passiv och har gjort någonting i detta. Men vi kan ju inte här och nu som kommun kompensera för statens frånvaro. Vi svarar ju upp mot Timråborna och Sundsvallsborna i detta.
1: Mm. Vi ska komma in på det, men Johan Magnusson då. Det låter på Stefan Dahlin som att det ändå blir en hel del jobb, en hel del investeringar. Kan man verkligen kalla det för kolonisering? Är det inte en bra affär också på något sätt?
2: Nej, men alltså, det är klart att det kan vara en bra affär, men i det här fallet så finns det ju bara en kandidat. Alltså, det är ju inte så att vi har sett en budgivning här. Och jag menar, vad Sveriges välstånd har byggt på att vi förädlar råvaror och exporterar. I det här fallet så skickar vi bara ut el. Och det där leder ju till att, ja men visst, vi får lite arbetstillfällen, kanske får lite goodwill och sådana där grejer, men vi tappar ju hela förädlingsvärdet. Och det där blir ett enormt problem för Sverige långsiktigt. Vi bygger inte välstånd på det sättet.
1: Stefan Dahlin, vi bygger inte välstånd på det här sättet, säger Johan Magnusson.
3: För det första så stämmer det inte, vi pratar budgivning. Faktum är att vi har uppåt 40 intressenter av den här karaktären som vi har utgått från början. Sen har de gallrats ut till 6 som sen hanterats som har blivit 3, varav vi från styrelsen träffade alla 3 intressenter för dialog för att diskutera vad är det vi gör på platsen och hur kan det bidra för att utveckla platsen. Så jag tycker vi har haft en bra process och faktiskt gallrat ut det vi tycker är den bästa kandidaten. Men som jag sa, jag delar uppfattningen att vi behöver en nationell strategi etc. Men återigen, vi som kommun kan ju inte ta ansvar för detta i det här. Vi svarar ju mot Timråborna och Sundsvallsborna, och vi har ju arbetat, det som också kommer ihåg tycker jag, den här möjligheten, den här platsen som nu lockar till sig en stor internationell investerare, den har ju inte uppkommit ur ingenstans. Det är ju en plats som vi två kommuner tillsammans under 5 år har utvecklat och gjort attraktiv. Och en sån möjlighet har ju inte uppstått utan kommunerna. Så att det gäller att se skillnad på vem som bär ansvaret i de här frågorna.
1: Johan Magnusson, kommunerna i det här fallet Timrå då måste se till sina egna intressen. Alltså, vad menar du att Stefan Dahlin borde göra som läget är nu? Ska man säga nej till en sån här investering?
2: Det vore förmätet utav mig som forskare att komma in och tycka till i den frågan egentligen. Det vi ropar på i debattartikeln är att ja, men det här är någonting mycket större. Det här är någonting som regeringen behöver ta tag i. Man behöver sätta så att den här typen av etableringar styrs av de strategiska prioriteringar som landet har.
1: Vad är det för prioriteringar då som man borde, och hur borde liksom staten gå in här?
2: Ja, men det kan ju, om vi till exempel hade haft en politik som brydde sig om den gröna omställningen, hade den gröna omställningen varit i fokus, det vill säga vad får vi för effekt för den här typen av etableringar på den gröna omställningen. Om det är välstånd så behöver vi sätta ramar för hur fångar vi så stor del av förädlingsvärdet som möjligt. Vilken typ av etableringar ska vi prioritera? Och i dagsläget så sker inte den typen av prioritering. Det finns inga riktlinjer, det finns inga inspel till kommunerna som ska tvingas fatta beslut om det här eller till Svenska kraftnät. Och det där är ett vitt fält där vi behöver
1: om du ska försöka bli lite konkret då, vad hade det kunnat innebära i just det här fallet? Om det hade funnits mer av staten hade blandats in här på något sätt, vad hade de kunnat säga om just det här fallet?
2: Ja, alltså, till exempel Svenska kraftnät, det vi ser är att om en effektuttag är över 100 megawatt behöver prioriteras strategiskt. Det skulle vara ett konkret fall, eller ett konkret inspel.
1: Så om man ska liksom ta mycket el då, elkapacitet, så måste man också bidra med någonting annat, eller hur ska man förstå det?
2: Ja, men framtiden drivs av el. Ja. Och vi har inte en obegränsad mängd el. Vi behöver vara noggranna med vad vi använder den till, så vi får så stor effekt som möjligt av den el som vi faktiskt har och kan producera. Mm. I det fallet så är datacenters inte speciellt, det ger inte hög avkastning.
1: Stefan Dahlin, du var inne på det att du håller med Johan Magnusson här till viss del om att staten borde blanda sig i. Vad skulle ni vilja se från staten just nu?
3: Ja, men det är ju, jag delar resonemanget att vi behöver hur vill vi som nation utveckla de här resurserna och hur vill vi positionera sig i det här landskapet kopplat till datacenter och beräkningskraft etc. Det kan ju se att det finns ett nationellt behov för många aspekter. Men vi har ju kunnat se att den här sajten som vi gör, den började vi utveckla för 5 år sedan. Då var ju fokus på batterivärdekedjan. Och sen blev det ju som det blev med den då, och så har vi hamnat i det här, och sen har vi börjat prata om datacenter, AI-center. Men vi har ju kunnat se under hela den här resan, har vi efterfrågat att inte minst där att dela risken mellan stat och kommun. För jag menar, här görs vi stora investeringar, vi tar stora risker, och de som tjänar på det är ju utifrån svensk perspektiv framförallt stat utifrån skatteintäkter. Man har varit beredd att dela risken eller hjälpa oss i det här arbetet, eller alla andra kommuner som jobbar med detta. Så att vi har ju efterfrågat statliga riktlinjer, statlig hjälp, statligt stöd för att kunna tillsammans utveckla den här sektorn. Men nu ligger ju ansvaret helt på kommunerna, och då utgår vi från det som är första hand kommunernas och regionens behov.
1: Hur skulle staten dela risken?
3: Ja, men om vi tar ett exempel då. När vi tog, vad heter det, arbetade med att driva i det senast, hade vi ett företag, klart ett företag. Men Trafikverket krävde för att vi skulle få detaljplan. Kommunen skulle bekosta den trafikplats som krävdes för att göra E4, köra av E4 ut på sajten. Vilket hade en prislapp på 260 plus miljoner plus moms. Men staten var inte där beredd att ta den kostnaden på oss kommunen för att säga ja till detaljplanen. Mm. Och det tycker jag är ju inte att visa att man är beredd att ta ett ansvar. Samtidigt innebar det också, och det innebar ju en investering som gav 2000 arbetstillfällen.
1: Vi ska säga att vi har sökt energi- och näringsminister Ebba Busch. Hon har tackat nej till medverkan här idag. Stefan Dahlin i Timrå. I väntan på att staten ger sig in här på något sätt, borde fler kommuner följa ert exempel och försöka få till den här typen av affärer?
3: Jag är väldigt nöjd med den affär som vi har fått till. Och jag vill också understryka, som inne på, att som en del i affären så är ambitionen också från Googles sida att investera för att tillföra el till systemet. Men jag tycker i stort är det en väldigt bra affär. För, menar, i drygt 1400 kronor kvadratmeter är det vi får betalt för sajten. Så att jag tycker det är en bra affär. Men hur andra vill göra det är upp till dem.
1: Mm. Johan Magnusson, ser du att någonting av det som du efterfrågar från staten, från regeringen, att något sånt är på gång?
2: Nej, vi ser inga indikationer på det alls faktiskt. Utan det råder en ganska utbredd stiltje kring den här typen av frågor. Och det oroar mig, särskilt i linje med EUs digital suveränitetsarbete.
1: Vi säger väl ändå att vi har sökt energinäringsminister Ebba Busch. Hon har tackat nej. Vi får se om vi kan återkomma i frågan då längre fram. Tack så mycket till Johan Magnusson, professor i informatik, föreståndare för SCDI på Göteborgs universitet. Och tack också Stefan Dahlin, kommunstyrelseordförande i Timrå kommun, ordförande i styrelsen för Torsboda Industripark. Elfte juli skriver vi, det är ju högsommar men också svampsäsong faktiskt för den som är villig att leta lite. Det går att hitta svamp redan nu, till och med kantareller faktiskt. Julle Engström har vi med oss, kantarellkungen även kallad. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
1: Hur fick du det smeknamnet?
4: Jag plockar mycket svamp.
1: Ja, det är så enkelt. Du finns i Mörsil i Jämtland. Du hittade kantareller där redan den 25 juni. Och det är rekordtidigt i Jämtland, har jag förstått att du menar.
4: Ja, jag har aldrig sett så tidigt förut. 50 juli har jag sett förut någon gång.
1: Ja, och hur tolkar du det då? Vad beror det på att de finns så tidigt i år?
4: Ja, det kan jag inte riktigt säga. För det hade varit tidigt.
1: Ja. Hur gjorde du för att hitta de här då? Vart letade du någonstans?
4: Ja, men jag har som några ställen varje år det kommer tidigt, så jag brukar kolla på dem då för att ha lite uppfattning hur det blir framöver.
1: Mm. Det finns några platser där du vet att de brukar dyka upp först?
4: Ja, får jag kolla dem då. Börjar kolla.
1: Just det.
4: Början på jul, men jag har kollat tidigare och de har aldrig funnits, men nu 25 juni.
1: Och det börjar vara 2 veckor sedan någonting. Sen dess har du hittat fler?
4: Ja, jag var dit och tittade i torsdags, men nu har det varit kallt här så det har stått ganska stilla. Jag kommer mer, men det har inte varit någon riktig fart. Men det blir värme nu då, från med morgon, så att nu sätter det nog fart, tror jag.
1: Mm. Då man hittar kantareller redan den 25 juni då, alltså är de stora nog för att plocka eller borde man vänta lite?
4: Nej, då måste man ju vänta. Jag tog dem bara för skorkor, men nej, de är ju för små så det ska man ju inte plocka.
1: Mm, just det.
4: De bara kommer upp då.
1: Mm. Du har ju ett mål att plocka 1000 liter svamp per år. Varför så mycket?
4: Ja, men då må jag ut och röra på mig så jag får lite motion.
1: Mm. Men du måste tycka att det är rätt kul också, eller?
4: Ja, om man hittar något nytt ställe då blir man ju rätt glad och lite ivrig.
1: Ja, vad är det för känsla då du ser ett sånt helt stort gult fält?
4: Ja, det är svårt att säga. Jag säger så gudens svan, man får stå päls då.
1: Hur bra blir man på att förstå var svampen finns? Hur väl känner du landskapen där du vet att man kan hitta kantareller?
4: Ja, men för så brukar jag upp på 500 meters höjd. Och så. Man ser på terrängen, så ser man här ska det kanske finnas svamp, tycker jag.
1: Mm.
4: Jag har ju gått mycket, mycket här i hela Västjämtland.
1: Ja.
4: Backe upp och backe ner.
1: Mm. Vad gör du med all svampen då? För det blir ju några liter som sagt.
4: Ja, men ofta så jag lämnar ju bort till någon som rensar, så delar vi och säljer lite billigt och så ger jag bort och lämnar på någon restaurang och så fika lite grann där för dem.
1: Mm. Men du, så här tidigt då, finns det annan svamp man kan hitta nu om man vill komma igång med svampsäsongen redan i juli?
4: Ja, det börjar komma lite annan svamp nu, såg jag skogen, men jag plockar inte just dem. Jag vill plocka toppmörkler, men de kommer ju i månadsskiftet maj-juni och det var ju aldrig varit så mycket toppmörkler som i år. Jag plockar 40 liter.
1: Mm, okej. Okay. Bästa tipsen för att hitta kantareller då, vad får vi från kantarellkungen?
4: Ja, här i Jämtland så är det ju söderläge och 500 meter höjd.
1: Mm. Så enkelt
4: det är bland skog, det kan vara i björk och det kan vara lite gran och tall och i en myrkant eller kan det vara som mot några stenar. Och. Men 500 meter höjd är det oftast här.
1: Ja, Jule Engström, tack så mycket för att du var med och lycka till med årets, man får ihop årets 1000 liter då, kantarellkungen Jule Engström i Jämtland. Klockan den närmar sig 8:30 och Julia Videgård ska ge oss en nyhetsuppdatering. God morgon.
5: God morgon. Dödssiffran i Venezuela fortsätter att stiga efter de kraftiga jordskalven för drygt 2 veckor sedan. Fler än 4100 personer har nu bekräftats döda enligt landets myndigheter. Och många tusen människor är rapporterade som saknade och räddningsarbetare har gett upp försöken att hitta fler överlevare. Det rapporterar AFP. Den skogsbrand som brutit ut norr om Los Angeles sprider sig snabbt. Invånare i Pinyon Hills uppmanas att lämna sina hem. Branden bröt ut kring lunchtid igår lokaltid och temperaturen i området ligger på runt 38 grader. Och det råder värmebölja i stora delar av USA. I Berlin har en man tagit en kvinna som gisslan inuti en mataffär, det rapporterade den tyska tidningen Bild. Det uppges vara vid 10-tiden igår kväll som kvinnan som arbetar i matbutiken togs som gisslan och det finns i nuläget inga uppgifter om kvinnans tillstånd eller om gisslantagarens motiv. Polisen har kontakt med mannen och försöker lösa situationen fredligt.
1: Morgon lördag är detta. God morgon säger vi härifrån. Det brinner fortsatt kraftigt i delar av Spanien. Skogsbränder som EU tycks noggrant ha förberett sig på inför i år. Gör det någon nytta, undrar vi. Vi ska möta exilkubanerna som hoppas på att amerikansk press kan leda till ett fritt Kuba. Och så inför kvällens VM-kvartsfinal, Norge ställs mot England. Vi ska höra två nervösa fans snart på väg mot Oslo för att förhoppningsvis vara del av ett firande. Petmorgon lördag alltså en stund till och vi börjar med det som sker i Spanien. 12 personer har dött, över 20 saknas efter den dödligaste skogsbranden på 20 år i landet. Flera andra länder i Sydeuropa har också drabbats av bränder till följd av värmeböljan. Vi ska få en lägesbild nu med hjälp av skogsbrandsforskaren Johan Sjöström från forskningsinstitutet RISE. God morgon.
6: God morgon.
1: Läget just nu, vad har du sett från Spanien då?
6: Ja, det är fortfarande allvarligt läge eftersom det är fortsatt varmt och väldigt blåsigt och inga regn i sikte direkt. Så att det kommer bli en tuff dag även idag.
1: Mm.
6: Nätterna blir ju oftare lite lugnare men varje dag så drar det igång igen.
1: Och vad är det som gör att det brinner så mycket just nu? Du nämner värme och du nämner vind. Är det de sakerna?
6: Ja, det finns lite olika faktorer. Det ena är ju att det finns en ganska koppling mellan El Niño, väderfenomenet El Niño som pågår just nu, och torka i Medelhavet. Och ju starkare El Niño är, desto torrare blir det där. Men det är inte hela förklaringen, för det finns ju också en långsiktig trend att somrarna runt Medelhavet blir torrare och torrare. Sen har de alltid varit torra. Medelhavsklimat är betyder torr sommar och du har det mesta vegetationen blir eldfängd.
1: Mm.
6: Och plus detta så har ju hela regionen också haft en ganska omfattande förändring i hur man använder marken. Alltså, det finns ju klassiska bilder från Medelhavet i Spanien så här när man ser getter och får betande, alltså ganska kraftigt exploaterad mark för bete och små jordbruk. Och så ser det inte riktigt idag ut, utan idag är det förbuskning i mycket större utsträckning. Så folk arbetar inte med får och getter riktigt på samma sätt. Så det finns mer bränsle idag än vad det gjorde för 30-40 år sedan.
1: Men du förklarar förbuskning, vad är det för någonting?
6: Ja, men marker som betades kraftigt förut, de kunde inte riktigt brinna så bra. Det var ju väldigt, väldigt kort vegetation på dem. Om de lämnas och inte fortsätter betas eller brukas på ett annat sätt, så börjar ju buskar ta över ganska fort. I Medelhavsområdet så är det oftast vegetation av buskar, så det är som en övergång från betad mark till skog, och däremellan har du busklandskapet, och det är ett ganska naturligt landskap i delar av Medelhavsområdet. Mm. Och det här, buskarna brinner ju extremt bra, för de är nära marken, så flammor tar ju tag i hela busken fort, och det är väldigt lätt för vinden att komma åt, och det torkar också ut väldigt mycket, för solen kommer åt på ett helt annat sätt än du tänker i en svensk skog, där du har liksom en krona som liksom skuggar marken på ett annat sätt. Mm.
1: Förra sommaren så brann det mer än någonsin i Europa. EU har försökt förbereda sig för det här inför i år. Vad är det man har gjort, och hur ska man förstå att det ändå får såna här konsekvenser som vi ser nu?
6: Det är svårt att vända såna här skepp på väldigt kort tid. Hur man brukar marken är ingenting som man kan ändra på under ett år. Det har liksom inte kommit jättemånga fler hedar och fårbönder i Spanien sedan förra året. Så att det man förbereder sig på är ju att släcka, och det man förbereder sig på är ju på att informera. Och exemplet här var ju också att det hade varit information eller rekommendationer om det man kallar shelter in place. Alltså, nu går det så fort så att de kan inte riktigt kontrollera branden. Därför uppmanar man folk att skydda sig i husen, som oftast är den säkraste platsen. Men de här människorna som dog nu hade gett sig ut, och det är inte lätt. Man får panik, det är rök, det blåser ute. Det är väldigt lätt att ge efter för den impulsen att åka iväg, och ibland är det också rätt val. Så det är inte så lätt att veta exakt vad man ska göra alltid.
1: Men det går fruktansvärt fort också, de här skogsbränderna, eller hur?
6: Ja, den här typen av bränder går otroligt fort, så snabbare än någon skogsbrand vi har sett i Sverige. Men liksom det går liksom inte att springa ifrån, och vissa tillfällen går det inte ens att köra bil ifrån, för att vägen går liksom inte rakt därifrån. Det går så fort, och det är väldigt svårt för de allra flesta människor att ha en känsla för hur fort det här går. Det är ingenting som de flesta människor har väldigt stor erfarenhet av. Inte ens om du bor i Spanien så har du liksom inte sett skogsbrand sprida sig på nära håll och kan göra en sån bedömning. Så att det är otroligt svårt att ta rätt sorts beslut när väl kaoset är där.
1: Mm. Okej, om du ska säga någonting kort på slutet, Johan Sjöström, om vad som behöver göras då för att förebygga på kort sikt och på längre sikt.
6: Ja, men på kort sikt så behöver man få ut mer information till folk, framförallt hur de ska sköta sina tomter, alltså närområdet kring huset, så att de faktiskt kan skydda sig i sina hus. På lite längre sikt så bör man återinföra någon sorts strategisk markanvändning, så att man vissa områden kan bruka marken lite hårdare. Så att det finns en fragmentering av landskapet, så att inte de här bränderna blir riktigt lika stora. Och på riktigt lång sikt så är det klimatförändringarna man får ta tag i.
1: Just det, tre led där helt enkelt. Tack så mycket, Johan Sjöström, som forskar på skogsbränder på forskningsinstitutet RISE. Nu ska vi höra dem som väntar och hoppas på ett nytt och förändrat Kuba. USA har under den senaste tiden ökat sin press på den kubanska regimen. Man har uppmanat befolkningen till uppror. Man vill se ett nytt styre i landet. Och det vill också många av de exilkubaner som finns i Miami i Florida. Vår utsände var med och de samlades under parollen Cuba Libre, ett fritt Kuba.
7: Det är söndag eftermiddag och solen börjar sakta gå ner över Miami i Florida. I en park i stadsdelen Hialeah har tusentals exilkubaner samlats för att kräva ett slut på diktaturen i Kuba. Kubanska flaggor blandas med den amerikanska. Salsa-musiken på hög volym blandas med politiska slagord. Här växer både hoppet och kraven om förändring på Kuba.
8: Cuba needs to be free. It's been too many years, 67 years of the Cuban people suffering and the dictatorship abusing the Cuban nationals. We're here because of them.
7: Aleta Martinez flydde till USA från Kuba för 35 år sedan. Hon säger att nu är det dags för det kubanska folket att efter 67 år bli fria från förtrycket. Tusentals människor har samlats i det som kallas en Cuba Libre-manifestation. Det är både en protest och fest, en blandning av politiskt engagemang, nostalgi och stolthet. I publiken syns kepsar med budskapet som Make Cuba Great Again. Och här möts generationer, de som flydde Kuba för flera decennier sedan och yngre kubanska amerikaner som aldrig själva bott på ön. Kubanska flaggor vajar i vinden och ut ur högtalarna strömmar musik. Men det är ett annat ljud som dominerar.
9: Libertad, libertad, libertad, libertad.
7: Det handlar inte bara om att kräva frihet för Kuba. Det handlar också om att visa sitt stöd från politiska fångarna i landet, säger Martin Rabel, som flydde Kuba i mitten av 80-talet.
10: Estos días son súper importantes para todos cubanos en el mundo entero, no solamente aquí en Miami del exilio. Es un día súper importante para asistir.
7: Det är viktiga dagar för alla kubaner runt om i världen, inte bara för oss här i Miami. Det är en viktig dag att vara här och kräva frihet för alla politiska fångar för ett regimskifte. Det är vad vi kubaner runt om i världen ber om, säger Martin. Nyligen väckte USA åtal mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Den nu 94-årige Castro åtalas bland annat för mord och för att ha gett order om att skjuta ned ett amerikanskt flygplan. Åtalet gäller en händelse från 1996 då kubanskt stridsflyg sköt ner två små flygplan som tillhörde exilgruppen Brothers to the Rescue. Raúl Castro är på Kuba och det finns inga tecken på att han kommer utlämnas till USA. Åtalet mot Castro har ytterligare försämrat relationen mellan USA och Kuba samtidigt som den amerikanska regeringen driver en hård linje mot den kubanska regimen. Bland exilkubaner växer nu hoppet att USA ska ingripa i Kuba på ett liknande sätt som man gjorde i Venezuela.
11: Sí, todo esto que está pasando más todo lo que está haciendo la administración de Trump con Marco Rubio dan señales de que por sentado va a ser Cuba libre pronto.
7: Luis Sánchez, som själv flydde Kuba för 6 år sedan, säger att allt som händer nu, allt som Trump-administrationen gör genom Marco Rubio, är tecken på att Kuba snart kommer bli ett fritt land. Och många exilkubaner har nu satt sitt hopp till USAs utrikesminister Marco Rubio, som själv har kubanska rötter. Hans starka hållning är att Kuba måste få ett nytt styre. Och med president Trumps godkännande fortsätter Rubio att driva den kampanjen. Nyligen publicerade USAs utrikesminister en video med ett tal riktat direkt till det kubanska folket. I videon uppmanade han indirekt Kubas befolkning till uppror och förklarade att USA är redo att öppna ett nytt kapitel i relationerna mellan länderna.
12: En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países.
7: Som det är nu präglas relationen mellan USA och Kuba av en klassisk maktobalans, där USA försöker pressa fram förändring med sanktioner och politiska utspel, medan Kubas diktatur kämpar för att hålla sig kvar. För exilkubanerna i Miami är hoppet starkare än på länge, men vägen dit är osäker. Och medan solen går ner över Hialeah fortsätter ropen om ett fritt Kuba. Peder Gustafsson, Miami.
1: Sist idag om två av helgens stora händelser på underhållningsfronten.
13: På in över i fältet, lägger in för mål, Håland nicken, i mål! Han gör det! Detta är laget som förändrar Norge sommaren 2026.
1: Megaartisten Bad Bunny och Norges landslag i en kanske aldrig tidigare skådad sammanslagning. Bad Bunny spelar två konserter i Stockholm i helgen, en igår och en ikväll, och den ikväll krockar ju med Norges VM-kvartsfinal mot England. Jag säger krockar för det finns faktiskt de som fått planera om sin helg utifrån detta. Andrea Fernandes Hellner och Edvard Iversen, välkomna hit.
14: Tack, tack.
15: Hej, hej.
1: Ni kommer från Norge, ni skulle ha sett Bad Bunny ikväll, men så gick Norge till kvartsfinal. Hur gick tankarna då?
15: Da var det ikke snakk om å se noen Bad Bunny, sier han her Edvard da.
14: Ja, altså, jeg var i Karl Johans gate og rodde sammen med 5 ganger 17. mai. Mm. Så da, det kan man ikke misse når det er en mulighet til, så måtte vi finner nya biljetter.
1: Ja, du var och firade kvartsfinalsegern mot Brasilien.
14: Ja.
1: Ja, och det var så mäktigt så du tänkte att den här chansen att uppleva det igen kan du inte missa.
14: Alltså som gutt från Oslo så tror jag jag upplevt något större med byn min och med allt som har liksom varit av både covid och 22 juli och allt sånt, så var det stort att føle på liksom den fellesskapsfølelsen.
1: Berätta om den känslan, den liksom, ja, hur Norge kom samman.
14: Man tror ju att man är liksom en individualiserad kultur då, och så att norrmän är kalla och grå och allt sånt, men tydligvis var det vi trengte att tro på att 11 män skulle sparka en plastikball över en krittlinje. Så jag tar det jag kan få, jag är samhällsmässig.
1: Okej, vi ska återkomma till fotbollen då. Men ni bokade om konserten till igår och var och såg Bad Bunny här i Stockholm igår. Hur var det?
15: Alltså jag måste för det var knappt bokat om, där köpte ny biljett.
1: Jag köpte ny biljett. Ja.
15: Alltså, och bara, alltså, jag hade respekt för det valget. Alltså, okej, grejt. Vi må se den kappen, det er jeg enig i det.
1: Okay, men Andrea,
15: vi må også på konsert.
1: Hur var konserten?
15: Den var så bra. Altså, min mamma er også fra Puerto Rico, så her er det et kjempebehov for å se denne konserten og flagge dette puertoricanske flagget så hardt jeg bare kan. Og så i dag må vi kjøre hjem til Oslo og virkelig heie, så det, vi måtte gjøre begge deler, ja. Men konserten var så bra, og alle som skal i dag kan bare glede seg.
14: Ja.
15: Og så for en stemning, og bare folk fra virkelig hele verden har reist hit til Sverige også for å se denne konserten.
14: Mm. Vi møtte noen fra Ecuador som hadde kommet.
15: Ja, de som satt ved siden av oss hadde reist fra Ecuador for å se denne konserten, og det er flagg fra alle land.
14: Och vi har 3 biljetter att sälja, så hvis någon är gira.
1: Ja, men det kostade en slant med ombokning och så. Var det värt det?
15: Ja.
14: Ja.
15: 100%. Alltså, massa norrmän har brukt massa pengar på VM i år. Nå har jag också gjort det.
1: Det kanske är lite för tidigt att säga också i för sig om det är värt det. För vi har ju den här viktiga händelsen ikväll. Ni ska skynda er tillbaka till Norge nu för att vara på hemmaplan under matchen ikväll. Andrea, vad säger du? Vi hörde Edvards känslor. Varför är det viktigt för dig att vara i Oslo?
15: Nej. Det är en helt unik stämning i Oslo. Så även om man inte har varit väldigt upptatt av fotboll tidigare, så är det bara det är helt unikt det som föregår i Oslo nu. Det har aldrig varit en sån stämning. Det har aldrig varit en sån måte å samle seg på, og hvor alle bare vet hva de skal og hva som føles bra. Det har vært virkelig unikt og bare veldig fint.
1: Edvard, hva ser ni i matchen i kveld da?
14: Vi skal se den på Nordstrand hos Simen Kirkebø, så nå er det TV2 som har rettighetene, og så er det sånn for oss nordmenn, altså dere svenskene har jo vært med på dette før, dere har jo en stolt på en måte tradisjon, og dere har jo tatt bransje i VM, men vi nordmenn, vi har jo ikke vært her på liksom, ja, 28 år. Mm. Så vi ska se den hjemme hos noen i kveld, og så tror jeg vi skal fylle byen etterpå, og jeg tenker, det finnes ingenting finere jeg ser i Oslo enn en svensk landslagsdrakt, eller en dansk en. Så alle bare bare, kom dere til Oslo, og så ser vi kamp sammen, og så...
1: Men det låter lite som att ni räknar in en seger ikväll, eller vad tror ni? Blir det vinst?
14: Det finns inget tap ikväll, för att även om vi ryker ut så har vi allerede fått mer än det vi förväntade.
1: Ja, men jag tänkte det. Är det så att ni kan vara nöjda även om det om ni åker ut i...
14: Ja, men vi ödelägger England. Så vi vinner matchen, men det är inte det handlar om egentligen. Det handlar om att finna glädje i varandra, tror jag. Ja.
1: Hur länge kan man leva på den här känslan då, som ni ändå verkar ha?
15: 28 år till, eller?
14: 28 år till.
1: Så även om ni inte kvalificerar er för nästa VM så gör inte det så mycket, för ni fick den här sommaren.
15: Jag gör inte så mycket, jag vet inte, men vi kan leva på det här i 28 år till.
14: Vi kan leva på det i 28 år till, men vi är i alla VM efter nu här. Har du sett norsk landslag eller vi är helt säkra.
1: Okej, men ett tips då till sist från er båda. Hur går det ikväll och blir resultatet, Andrea?
15: 2-1. Norge.
1: Edvard?
14: 3-0 heter i Karlan, vad säger.
1: Fantastiskt. Andrea Fernandez Hellner och Edvard Iversen, tack så mycket för att ni kom hit.
14: Tusen tack.
1: Skynda er hem till Oslo nu så att ni hinner se den här matchen.
15: Ja. Ro!
14: Ro!
1: Het morgonlördag var detta. Vi har förstås allt vårt innehåll på vår sajt sverigesradio.se/petmorgon. Kan rekommendera ett samtal om Hormuzsundet, vad som kan tänkas ske där nu då konflikten mellan USA och Iran blossat upp igen under veckan. Appen Sveriges Radio ska du ladda ner om du inte redan har gjort det. Det får du alla de senaste nyheterna. Producent idag, det var Anna Iversen. Reporter Elisabeth Eriksson. Tekniker Luna Kassai. Jag heter Elias Wahlberg. Petmorgon är tillbaka på måndag morgon förstås. Tack för att ni har lyssnat. Nu, tredje avsnittet i serien som heter Vargen kommer.
16: You know how much it costs to play these machines? It's just one penny. You see, they're catering to the children. They're enticing the children to play these one penny gambling machines.
17: Jag skriver till er idag eftersom situationen i vårt grannskap har blivit outhärdlig. Igår kom det fram att min yngste son, Thomas, förlorat de 5 cent jag givit honom för lunch ner i gapet på en av slantslukarna nere i godisbutiken på hörnet.
18: Confiscated pinball machines finally take the rap.
17: Vi mödrar har fått nog. Vi vädjar till er, använd släggan, krossa dessa maskiner och ge oss våra barn tillbaka.
19: Den 21 januari 1942 utlyser New Yorks borgmästare Fiorello LaGuardia ett totalförbud mot flipperspel i hela stan. Polisräder startar direkt. Tusentals spel släpas ut på gatorna och slås sönder med släggor inför pressuppbåd och filmkameror. Och skrotet som blir kvar, det dumpas i Hudsonfloden. Det låter som en scen ur en gangsterfilm, men faktum är att flipperspel var förbjudet i New York ända fram till 1976. Det här är Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid. Till min hjälp har jag som vanligt Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Julia, vad var det med flipperspelen som gjorde borgmästare LaGuardia så upprörd?
20: Ja, jag tror att för LaGuardia så var det egentligen inte flipperspelen som var det helt centrala, utan hans mission, det var liksom att kämpa mot den organiserade brottsligheten. Alltså New York på 30-talet var en gangsterstad. Maffian tog väldigt stor plats och påverkade stan väldigt mycket, och han ville kämpa mot dem. Och ett sätt att göra det på var att attackera flipperspelen, för att spelen som stod på olika barer och arkadhallar ägdes ofta av personer knutna till den organiserade brottsligheten helt enkelt. för LaGuardia så var det ett sätt att komma åt deras verksamhet. Han stängde också ner burleskteatrar, förbjöd till och med kronärtskocksförsäljning i New York för att maffian hade drivit upp priserna på kronärtskockor. Så att han jobbade på flera fronter, och han var en superpopulär borgmästare och lite av ett PR-geni skulle man kanske kunna säga, därför att det blev en väldigt maffig bild liksom. Han går ut där och slår sönder de här flipperspelen. Det var ett sätt att visa att nu tar han ännu hårdhandskarna och faktiskt gör någonting mot de här hemska maffiapersonerna som äger spelen.
0: Och sen slänger han in allting i Hudsonfloden där, vilket vi idag kanske hade haft synpunkter på.
20: Precis, miljötänket var inte så utvecklat på 40-talet, nej.
0: Så, men LaGuardia, han gillade inte flipperspelen på grund av deras koppling till maffian. Men vi hörde också en mamma som var lite orolig här. Fanns det en oro för flipperspel bland vanliga invånare?
20: Det gjorde det ju, och det var ju nog därför som LaGuardia valde flipperspel också. För att han red liksom på den våg av oro som faktiskt fanns hos mödrarna. Vi är ju vana vid att det är en ganska harmlös sysselsättning. Det står flipperspel överallt. Jag gick på Chalmers till exempel, och då hade vi flipperspel i vårt liksom lunchrum där vi hängde och så. Lite nördigt kanske, men inget skadligt alls. Men för de här mammorna så var det ju helt nya maskiner. De tyckte att det var fördummande att deras barn och ungdomar, istället för att lägga tid på att lära sig saker eller göra sina läxor eller sådär, så stod de bara framför de här spelen och förlorade pengar. För att de var ju mynt som man hela tiden la i för att få spela liksom, så att det kostade ju pengar. Och dessutom var det kanske en inkörsport då till kriminalitet, för att det var ju ändå platser som hade kopplingar till just maffian.
19: Flipperspelet, eller pinball som det också kallas, är egentligen en ättling till det gamla franska bagatell. Tänk dig ett biljardliknande bord från 1700-talets Frankrike där man skjuter kulor mot hål med små pinnar mellan. Det är just dessa pinnar på spelplanen som kulorna studsar mot som senare gav spelet dess engelska namn pinball. Men det var först 1871 som grunden lades till det moderna spelet, när en man vid namn Montagu Redgrave patenterade något avgörande. Den fjäderbelastade stången vi använde för att skjuta iväg kulan. Redgrave krympte också spelet så att det skulle passa på en bardisk. Men i början på 1930-talet exploderade marknaden. Plötsligt stod myntdrivna spelautomater som David Gottliebs storsäljare Baffle Ball och Raymond Maloney's Ballyhoo i varje godisbutik och varje Penny Arcade. Arkadhallar som var helt vigda åt de här underhållningsapparaterna. Men här måste vi stanna upp. För vad var det egentligen för spel som de här maskinerna erbjöd? De var ju inte alls som dagens flipperspel. Det fanns inga flipprar, du sköt iväg kulan och sen var det helt upp till slumpen, till metallpinnarna och gravitationen. I grunden var detta rena turspel. Var det som mammorna och LaGuardia störde sig på?
20: Jag tror att det spelade in. Alltså det är lättare att hävda att ett rent turspel inte har något värde för barn och ungdomar att hålla på med, att det då bara är för nöjes skull, än om det hade varit skicklighet inblandat. För att jag tänker, som man pratar om sport till exempel, alla tycker ju sport är bra, att för ungdomar framförallt kanske att hålla på med. Och det tror jag har att göra med att i många sporter finns ett stort mått av skicklighet. Alltså det är den bästa som vinner, man övar upp sig, man tränar länge på någonting så blir man bra. Medan tur, det är liksom om man står och drar så en enarmad bandit till exempel, och det dyker upp tre körsbär, då blir det lättare tror jag att hävda att det här bara är ett sätt för de som äger spelen att lura folk på pengar.
0: Det här för ju tankarna till den debatt vi har idag om nätkasinon och sådana saker.
20: Ja, precis. Det är ju egentligen samma typ av kritik. Att de som äger nätkasinon är ju ändå företag som är ute efter folks pengar. De tjänar ju pengar på att folk fortsätter att förlora pengar på spelen, och spelberoende är ju ett jättestort problem till exempel. Och även om inte pengar är inblandade så finns det ju en massa mobilspel och liknande som bygger på snabba dopaminkickar, alltså att man vill hålla kvar spelaren i spelet så länge man bara kan. I andra typer av spel så är det också så att att barnen förlorar en massa pengar för att det uppmuntras till köp i spel hela tiden. Man ändrar sin avatar och köper skins och sådär, och det anses ju fortfarande idag också vara ett problem.
0: Men flipperspelet utvecklades?
20: Det gjorde det. Till exempel så fick det ju flipprar då. Mm. Men sen utvecklades faktiskt också spelarna. Man insåg snabbt att man kunde rucka lite på spelet för att förbättra sina chanser att klara sig längre då, eller vinna. Vilket i sin tur gjorde att spelen fick en tiltfunktion som gjorde att om du ruckar alldeles för mycket så stängs spelet av. Så att det blev liksom en avvägning hela tiden. Hur mycket kan jag rucka och hur ska jag styra flipprarna? Så det gick från att vara mer av ett rent turspel till att bli ett spel som faktiskt handlade om skicklighet. Så branschorganisationen Music and Amusement Association sa till slut att nu fick det vara nog, den här lagen är gammalmodig och vi vill ta upp detta i domstol för att få lagen hävd.
19: Manhattan City Council. Inför en skara skeptiska rådmän gör sig Robert Sharp redo att spela sitt livs viktigaste flipperomgång. Publiken är svårövertygad. Sharp inser att han är tvungen att göra något drastiskt. Han pekar på den övre banan och proklamerar att han, enbart med hjälp av hur hårt han drar i fjädern, kommer att skjuta kulan så att den rullar genom precis den bana han avsett. Han fokuserar, drar i fjädern och släpper. Det är ett perfekt skillshot.
20: Men Sharp har ju faktiskt efteråt sagt att han var jättenervös och att han hade en smula tur ändå när han sköt varje det här skottet.
0: Så egentligen borde det fortfarande vara förbjudet. Så vad har vi lärt oss av den här historien?
20: Ja, det är väl två saker. Det ena är att det är ganska viktigt att sätta sig in i på djupet vad det är för typ av spel och hur de spelas också, för att det är lätt att bara kritisera alla spel och dra alla över en kam så att säga. Men det finns faktiskt ganska stora skillnader och det måste man ta med i beaktande om man bedömer vad som är bra eller dåligt för våra barn att hålla på med. Och det andra är väl LaGuardias poäng att det viktiga kanske inte är vem som spelar eller hur spelen går till egentligen, utan vem som tjänar pengar på spelen.
0: Vad bra. Nu är vi klara för idag, så ska vi dra och spela lite flipper?
20: För bara undvika att gå till stället som ägs av maffian då.
0: Det låter bra.
19: Du har lyssnat på Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. I nästa avsnitt tittar vi på en annan historisk nymodighet som skakade om sin samtid. Programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
3: Nästa timme ska det i denna kanal handla om något som nu i juli är aktuellt för många, nämligen...
21: The Swedes om semestrande svenskar.
22: Man får ju inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
23: Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
21: Lyssna på The Swedes, onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
3: Och efter nyheterna som kommer nu denna lördag morgon, klockan är 9.
24: Antalet civilt anställda inom Försvarsmakten har ökat med 40% sedan 2020. Och bakgrunden är framförallt att civilanställda tagit över många arbetsuppgifter som tidigare utfördes av militärpersonal. Men inom vissa områden har försvaret svårt att rekrytera personal och därför startas nu en kombinerad ingenjörs- och officersutbildning. Johan Kreisberg på Sveriges Ingenjörer.
25: Vår största konkurrent just nu faktiskt högskolan och universiteten. Så ett av skälen till att vi startar till exempel en sån här teknisk utbildning tillsammans med högskolor är ju för att kunna erbjuda både och.
24: Johan Kreisbergs på Sveriges Ingenjörer märker av att många av deras medlemmar lockas till att arbeta inom försvaret. Och enligt Johan Kreisbergs kan det bli svårt att möta ett ökande behov av ingenjörer.
26: Och då kommer det bli en konkurrens. Jag tror ju att de här stora försvarsindustriföretagen kommer klara det hyfsat. Men frågan är hur myndigheterna gör det. För där ligger lönerna ändå cirka 10% under vad det gör i privata näringslivet.
24: Reporter Julia Eriksson. Både Gotland och Danmark plågas just nu av fjärilslarver som kan göra människor sjuka. Länsstyrelsen har gått ut med en varning till allmänheten om att hålla sig borta från ett vindkraftverk sydväst om Närshamn på östra Gotland.
27: För vi vet att om man går nära de här larverna så kan man bli ganska sjuk.
2: Det sa Marie Björklund som är enhetschef på Länsstyrelsen till P4 Gotland. Det handlar om tallprocessionsspinnaren, en nattfjäril vars larver har små spjutliknande gifthår som lätt lossnar och kan ge kraftig hud- och slemirritation vid inandning eller hudkontakt. I Danmark kallas en nära släkting för larven från helvetet, ekprocessionsspinnaren. Dess gifthår kan spridas flera kilometer med vinden och nu har den upptäckts i Köpenhamn. I veckan kallade danska regeringen till krismöte och en bekämpningsplan ska tas fram. Sannolikheten att den sprider sig till Sverige är stor, säger Didrik von Honecker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet till P4 Sjuhärad.
4: Om den får fäste där och blir bofast i Köpenhamnsområdet, då kan man nog förvänta sig att det kommer kunna dyka upp larver på ekar även i västra Skåne rätt snart.
15: Reporter Frida Ingemarsson. Ett mindre flygplan har kraschat på karibiska Bahamas, rapporterar BBC. Kraschen inträffade nära huvudstaden Nassau. De 9 passagerarna samt piloten har omkommit. En person ska initialt ha överlevt kraschen men avled senare av sina skador. Idag ganska soligt väder och mestadels uppehåll i Götaland, delar av Svealand och Gävleborg. Regn i nordvästra Svealand och Norrland. Det var Ekot med Julia Videgård.
5: P1, Sveriges Radio.
3: Det ska strax handla om svenskarna och semestern i podden The Swedes. Och efter det fortsätter Vetenskapsradion Historias sommarserie. Var det vid tingsplatsen som den svenska demokratin föddes? Och lite senare denna lördag.
6: Sveriges finansmarknad har gått från en av världens mest reglerade till en av de mest liberala. Samtidigt har börsen blivit lite av en folksport.
8: När det gäller svenska privatpersoner så är det omkring 2,3 miljoner.
9: Det har funkat faktiskt riktigt bra.
10: Jag sparar för att kunna spara ihop till någonting senare.
6: Hur blev Sverige ett finansfolkhem? Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app.
3: Och här i P1, 11:30 idag på förmiddagen. Nu går ordet till Martin Wiklin och hans panel.
11: Ganska nyligen, jag var på väg tillbaka till Göteborg och då var jag på flygplatsen och satt mig och drack en cappuccino på morgonen klockan 8. Det var en person bredvid mig som hade en försäljning med sin flyg. Så då tog han tredje ölen på flygplatsen och pratade väldigt högt på telefon. Han var från Skåne, antar jag från dialektet. Och det var någonting också intressant. Att jag tror att det är kanske ganska vanligt att dricka öl tidigt på morgonen på en tisdag. Mm. Men på semester, då går det bra.
28: Just det. Det ser man ju på Arlanda ofta klockan 07.30. De sitter med sin öl eller...
11: Semester mode on. Och då är det en helt annan liksom... det är en jättestort ändring, tror jag.
29: This is Sweden.
30: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
31: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
32: You look at what's happening last night in Sweden.
33: Sweden has a problem.
32: Who would believe this? Sweden.
34: Sweden. Sweden.
35: Las Vegas. Sweden.
36: Sweden. Sweden. Sweden.
37: What the fuck is?
38: About that for an on-stage performance.
39: Då vi mer än fyra pjäna. Pass, besetas, p-piller och piletter. Och brit.
28: Ja, pesetas, pass, p-piller och prit. Sällskapsresan 1980 blev en av våra första stora karikatyrbilder av de chartersemestrande svenskarna. Och Sverige sticker ut internationellt med sin semesterlag som garanterar 4 veckors sammanhängande semester. Och dess ohotade starka status, det var något som förvånade panelen när de flyttade hit. Så hur ser The Swedes på våra semestervanor och vårt resande? Och vad kännetecknar svenskar som turistar utomlands? I panelen, Alex Maxia som skriver för den italienska nyhetsbyrån Ansa och brittiska The Times. Randy Häusler som jobbar för tyska ARD och David Stavro som skriver för israeliska Haaretz.
40: Mm.
28: Det har ju producerats ganska många filmer om svensk semesterkultur. Ofta då på film så handlar det om charterresan som fenomen. En av de mest kända är ju Sällskapsresan. Har ni sett filmerna?
0: Lasse Åberg.
28: Fångar den någonting?
0: Ja, det fångar den charterresakulturen helt enkelt. Mm.
1: Vi kommer att servera en liten välkomstdrink på Hotel Suntrip. Och ni som bor på Flamenco, ni kommer att bli hämtade med en buss klockan 18.00 spansk tid alltså. Ni bör inte dricka vattnet. Och grisfesten är på torsdag och kostar 800 pesetas. Några frågor?
7: Finns det svensk kaffe på hotellet?
1: Ja, det finns svensk kaffe på hotellet, ja.
12: Norska?
28: Vad tänker du om svenska turister, Randy?
13: Jag möter dem till exempel i min hemstad i norra Tyskland. Då träffar jag dem främst i en stor gåsmarkt där man kan handla mat och alkohol och så. För då kommer de med båten, nämligen. De gör sådana här dagsturer från Göteborg till Kiel. Och sen finns det bussar som skjutsar dem till... till den här stormarknaden.
28: Och vad är intrycket av dem när de kommer till
13: Väldigt
28: Tyskland?
13: Trevligt och väldigt... Nej men

0: Det är där för att handla helt enkelt.
1: Ja. Ja, om de inte är i Berlin såklart, då är de där för andra skäl kanske.
0: Jag tänker att stereotypen av svenskar är att vi städar hemma, men när vi kommer utomlands, så, du pratar om semestermode, ja, att då släpper vi loss och är mer sociala.
2: På ett sätt man är befriad från många saker. Man är befriad från den liksom rutin och den liksom schema som man brukar ha. Arbetet eller föreningen och träning och allt det där som du brukar ha, så du kan vara lite mer fri, lite mer spontan. Och det är också inte så vanligt i den social kontext du har här, från vad jag har upplevt. Och så det är ganska stort skillnad. Och sen, jag var i Sydamerika, i Argentina och Brasilien, och då var det liksom på hostel där var det ganska lätt att träffa folk från Skandinavien. Och då blir det också en sån gemenskap. Och jag då, i den här kontexten, blev svensk.
0: På vilket sätt?
2: Och då var det liksom att prata svenska eller med andra som är från Skandinavien. Då blir det ett sånt lite hemligt språk. Och det finns mer gemenskap bland folk. På grund av att du skulle inte bara liksom prata med en person på gatan här i Stockholm. Men om du träffar en annan person från Sverige i Buenos Aires, då kanske, ja, du är också från Sverige, ja, du är också från Göteborg, vad roligt, mm, vad bor du, vad gör du, lalalala. Och sen blev vi vänner liksom efter det. Så det är ganska roligt. Jag tror att folk är mer avslappna och det är lättare att lära känna varandra på semester generellt. Men jag tror att ännu mer stor skillnad mellan här i Sverige. Mellan,
0: så är det lättare för dig som italienare och britt att träffa svenskar och bli kompis med dem i Brasilien än i Göteborg där du bor?
2: nästan så. Jag tror att Göteborg är ganska socialt generellt.
0: Ja. Vad säger du, Randi? Du skrattade. Håller du med om den bilden?
1: Ja, fast så jag måste ändå säga att jag inte träffar så många, alltså förutom de där platserna, Berlin kanske och stormarknader. Jag tycker inte, alltså jämförelsevis så finns det inte så många svenska turister i Tyskland. För Tyskland har länge varit en durchfahrtsland.
0: Alltså,
1: då åker man autobahn, alltså svenskarna åker autobahn söderut till Spanien.
0: Eller,
1: ja, precis. Ja. Mm-hmm. Och sen finns det säkert de som reser individuellt och vill upptäcka kultur eller så. Men jag menar, ditt land och Spanien och så vidare, alltså det är ju fortfarande det som är mest attraktivt. Så, mm, så jag upplever väl inte så många svenskar i Tyskland. Och de som har varit där, till exempel familjer, de kan vara ganska så där, ja, alltså inte just det barnvänligaste landet.
0: Okej, ja, man tyvärr åker inte till Tyskland för att släppa loss.
1: Nej, tyvärr.
0: Men David, har du reflekterat någonting kring, ja, svenskarnas resvanor lite mer generellt?
3: Först och främst tycker jag att svenskar reser mycket. Alltså när man kollar statistiken och sånt, liksom hur många utlandsresor man har gjort, så när man jämför olika länder, så ser man att svenskarna, man reser mycket, så den som är, alltså, mest grundläggande tycker jag i alla fall, att man söker solen. Det är den som är viktigast. Återigen, de ekonomiska faktorerna, att man har ganska hög inkomst. Man har långa semestrar på grund av liksom arbetsvillkor och kollektivavtal och sådana saker. Så man har tid. Som sagt, framförallt svenskarna åker mycket. Och de åker på ett speciellt sätt på grund av just deras kultur och ekonomiska tillvaro. Jag kom från Israel och Israel läser man också mycket, men på ett helt annat sätt.
0: Vad är skillnaden, skulle du säga? Hur reser
3: så? Precis, man har inte så mycket tid, så det är oftast kortare resor.
0: Israel,
3: alltså. Fast det är svårare liksom att åka till en annat land, ändå måste vara kortare eftersom man har inte råd med det, inte med semester, inte med pengar. Och sen åker man många gånger med större grupper, och det gör man inte så ofta i Sverige. Till och med när man åker charterresor, så det är liksom, det är en person eller en familj, det är inte liksom 50 personer som åker tillsammans. Så det är liksom lite annat sätt. Och sen måste jag säga att svenskarna som jag träffar utomlands, till och med om man bara åker för solen, det ligger på stranden, är man ganska intresserad, man är öppet, man vill uppleva olika kulturer och språk och mat, och man har liksom den öppenhet, vissa kan säga liksom naivitet också, men det, liksom den öppenhet för att se både natur, som man säger, natur och kultur. Mm. Och det tycker jag kanske lite stereotypiskt, men också typiskt på något sätt.
0: Är då chartersemestrandet med sin all inclusive och köttbullar på hotellet och Bamseklubben för barnen?

0: Är det ett svenskt semesterfenomen eller känner ni igen att det där också finns i era hemländer?
1: Jag tror att det finns liksom, om jag tar den brittiska caps på, alltså herregud, britterna på semester. Det är mycket att man vill ha en hotellupplevelse all inclusive som är ganska nära till vad man har hemma, fast med lite mer sol och swimmingpool. Det är inte ovanligt. Men ja, det är ett visst typ av semester. Ja, det är en charterresa och allt, all inclusive.
0: Hur är det Randi med tyskarna? Har de ett annat sätt att åka utomlands på än svenskarna?
2: Alltså de åker ju också söderut väldigt mycket. Sen är det kanske mer de som har ett specialintresse som åker till Norden. Men alltså vi har ju kortare lov. Jag tror inte det är många som på sommaren som tar ut mer än 2 veckor kanske, eller då blir det lite mer förhandlingssak kanske, medan jag tror här man ju 3 eller 4 veckor lagstadgad att man ska...
0: Man har ju rätt i Sverige till 4 veckors sammanhängande semester.
2: Ja, wow. Sen är
3: det
2: ju...
3: minst, alltså det finns platser som man har en vecka till och med. Mm.
2: Och en annan sak som man ju ser, som vi också har bevakat, det är ju det här, den här diskussionen kring ledighet från skolan för barnen. Alltså jag fattar ju att man måste iväg härifrån på vintern, det är ju en helt annan sak. Det är, men ändå, det här begreppet time out, alltså time out, den fanns ju, ja det var i den veva som det kom upp.
4: Att ta en så kallad time-out och flytta min familj till Thailand i flera månader är populär. Men skolplikten sätter käppar i hjulet. I Facebookgrupper tipsar föräldrar varandra om hur de kan sätta barnen i en skola utomlands och undvika att betala skadestånd för att de smitit från den svenska skolplikten. I gruppen är föräldrarna frustrerade över att möjligheten till att ta med sig barnen skiljer sig åt beroende på vilken kommun man bor i.
2: Att familjer drar iväg i flera veckor och att barnen liksom inte går till skolan. Men i Tyskland är det alltså helt otänkbart. Alltså nästan så att polisen kommer och hämtar barnet. Alltså,
1: Det är ganska vanligt att se liksom på flygplatsen i vintern. Det finns massa charter till Thailand och många flygningar till Gran Canaria, you name it. Och det är inte bara Sverige, men hela liksom Norden. Alla vill ta lite sol. Och det är någonting jag noterade. Att det finns ganska många ökade antal flygningar till vissa destinationer på vintern.
2: Och jag menar, jag tror Sverige var en av de länderna som hade ganska tidigt lagstadgad semester också.
0: 1938 fick vi den första veckan. Och då var det väldigt stor sak att medborgarna skulle få semester. Massa kampanjer hur man skulle vara ledig, konsten att vara, hur skulle man vara på semestern så att man inte bara drev omkring och ställde till ofog och drack öl. Det har alltid funnits ett visst uppfostrande ideal i Sverige kring semestern.
2: Jag kan tänka mig det, ja.
1: Jag har inte statistik i handen, men jag tror att det är så många turister som kommer från Tyskland och som uppskattar naturen och att vandra och
2: tystnaden.
1: Att det kanske är ett, om du kommer från en stor, alltså städer är stora i Tyskland och att det finns mer folk och då att ha lite liksom.
0: Det finns ju en lite mörkare sida av de svenska turisterna också, de som åker till Thailand för att köpa sex. Svenskar verkar ju göra saker som man inte får göra här, men det gör de vissa gladeligen utomlands.
3: Jag tror att vi pratade här om sexshoplagen och det är precis en av de alltså, sättet liksom att gå runt det är att åka, du säger Thailand, men det kan också vara
2: Tyskland,
3: det kan också vara Danmark eller Estland. Precis, vi pratar många stereotyper nu, men det är klart att turism med Finlands färger är en sak, skärgård semester är en annan sak, charter till Gran Canaria är en annan sak och ett roadtrip i Italien är en annan sak.
1: Men jag tror att vissa saker som att kanske vara lite mer spontan, våga att bry sig inte så mycket om vad andra tänker på ett sätt och vara lite mer avslappnad. Vanligtvis nej, men man dricker bara på lördag och...
0: Men på semestern då dricker man lite mer varje dag.
1: Vin till lunch och vin till middag och så vidare. Att försöka liksom på ett sätt kanske försöka att imitera den italienska stil och nu är vi i Toskana, nu vi vill vara som the locals. Och jag tror att när man försöker göra det, jag tror att det är ganska fint för man lär sig mycket och det är också Det finns vissa turister, så jag kommer från Sardinien som är en ganska stort turistdestination. Det finns vissa turister som, särskilt från norra Italien, som känner sig lite för bekväma och gör saker som är orespektfulla till de som bor där hela året. Mm. Och det är någonting som kanske man märker också på Gotland, som är också ett kanske
0: den här svensk... Just det, som invaderas på sommaren.
1: Ja, under Stockholmveckan. Jag har hört berättelser av folk som säger liksom, nej, men under den här veckan många lämnar Gotland eller åker in på lämna Visby, för det är för mycket folk som är orespektfulla. Ja.
0: Om vi vänder på det då, hur tror ni att det är att vara turist i Sverige?
2: Ja, men alltså, helst vill man ju hyra en liten röd stuga med vita knutor. Och den här svenska synbilden kan jag också tänka att man ska vara i stugan, fönstret är öppet. Det är en liten skärgardin som fladdrar, en pelargon som står där. Sen är det en hängmatta ute och så ska man lyssna på Sommar i P1 eller någonting sånt. Och, alltså,
0: flintasteken på grillen. Och...
2: Ja, och helst i veckor i sträck. Och jag är väldigt avundsjuk på den här semesterstilen, kan jag säga. Det här fenomenet att man har tillgång till en, att man antingen äger en sommarstuga sedan generationer eller att man har tillgång till en, det är ingenting som jag kände från Sverige överhuvudtaget. Alltså, vem hade liksom ett fritidshus eller
0: det
2: så?
0: Det finns 500 000 fritidshus i Sverige.
2: Helt otroligt. Jag minns så tydligt när jag vet inte, det måste ha varit i juli eller så. Så var jag nere vid kajen då, vid vattnet. Och så har folk med sig 3-4 bagage eller någonting sånt. Eller stora bagage. Och ska på en sån där turbåt, rutenbåt. Så de ska, alltså de ska iväg till sina sommarställen i skärgården.
0: Just det.
5: Välkomna. Välkomna till skärgården. Ja, hur var resan? Resan ut hit till skärgården.
6: Jo, fjärden låg spegelblank.
5: Så har vi det här i skärgården.
0: Just det.
2: Och vet ni, jag intervjuade faktiskt italienare för kanske något år sedan på sommaren. För de kom ju hit för att det var så härligt kyligt. Mm. Alltså cool-cation. Precis.
1: Ja.
2: Jag menar, det kommer ju bara bli mer, ja, tänker
3: precis,
2: jag.
3: Precis, man ser liksom att de åren nu, man får många fler, alltså man får flera turister som kommer hit för att liksom att det inte är så varmt som det är i till exempel på Sicilien eller Grekland och sådana länder när det liksom är för varmt.
2: Kollapsa.
7: Who would believe this? Sweden!
8: La
9: Suède.
10: Sweden.
0: Men kanske är det för att vi har de här 4 veckorna sammanhängande semester, eller jag vet inte om det är så här i era länder också, men här inför sommaren så fylls ju även tidningarna av intervjuer med experter och psykologer som ska berätta hur man ska klara av att vara lediga tillsammans utan att det blir skilsmässa eller...
2: Ja, och...
0: Hur man ska ladda batterierna, hur man ska vara ledig.
2: Och förväntningarna. Alltså, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland innan ledigheten. Liksom, okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut. Det diskuteras ju också här i Sverige. Hur man kan använda sig av sommaren och njuta den utan att känna sig så pressad. Och en annan sak som tycker jag också är intressant, när det börjar bli höst så börjar liksom bussarna köra reklam utanpå där det står nu får vi bo in oss igen och köpa möbler och så vidare. Och det här med tjejnyår, att man som särskilt yngre person då kanske efter den här långa sommaren, som att det blir liksom en ny start. Nu ska man planera hur man vill projektleda sig själv och sitt liv. Så dessa tydliga avgränsningar i Sverige mellan årstiden, mellan arbete och mellan ledighet. Det är någonting som jag inte var så medveten om förut. Men jag tänker det går verkligen hand i hand med dessa starka skillnader i årstiderna. Mm.
0: David, har du funderat någonting på just det här uppfostrande draget i Sverige om hur man ska vara ledig och hur man ska klara av att vara ledigt tillsammans utan att
3: skiljas. Ja, det är klart, och det är liksom den diskussion som många har om det rätta sättet att, liksom, att åka utomlands och försöka vara på så många platser som möjligt, eller liksom bara vara i skogen, vid sjön, i Dalarna på någon sommarstuga och sådana saker. Jag måste säga att, liksom, jag är positiv på det svenska sättet att resa. Inte bara på grund av det som Randy sa, som jag säger, liksom, det är svårt för mig också, jag kan inte koppla av, jag är inte sån person och man måste liksom ha någon som ska hjälpa mig att göra det, men jag är positiv till det svenska sättet att resa, som jag är här på grund av det. Min fru är en av tusentals unga svenskar då som åkte till Israel till kibbutzer som är typ kollektiv. Och då under 90-talet, när vi träffades, men också under 80-, 70-, 60-talet, så var det tusentals svenskar som åkte dit som ett billigt, bra, effektivt sätt att se världen. Och då var jag liksom en kibbutzmedlem som alltså någon dag i september 94 plötsligt dök en ung svensk tjej upp mitt i öknen. Och så vet, the rest is history. Eller kanske inte history, men the rest of mitt liv.
8: Jag tror att kanske tidigare ännu mer nu, men fortfarande nu ganska mycket. Folk tar sin tid att resa och upptäcka världen innan man börjar att studera på universitet. Kanske nu kommer det ändra med lumpen, som också tar tid innan man börjar plugga och sånt. Men att ändå investera tid att bara resa runt och lära sig saker, det är liksom, det är väldigt fint. Men såklart, det kommer från en position där man har råd att göra det. I Italien vill många gärna göra det, men många liksom ungdomar, det gör jag när jag var på gymnasiet, vi åkte på en low cost flyg och bodde på en hostel 5 dagar i Barcelona och that was that, och det var billigt, men det var det enda sättet vi kunde resa, för vi hade inte lyxen att ta 3, 4, 6 månader och resa runt Sydostasien och hitta oss själv.
0: Är det någonting med vårt sätt att vara lediga på i det här landet som överraskar er eller som har förvånat er?
8: Man får inte skriva till folk som är på semester, och det finns ett väldigt, det är också tillbaka till arbetskultur. Det är väldigt fint att nej, den här personen är på semester. Du kan inte nå dem även om det blir liksom en väldigt viktig situation.
0: Det är socialt förbjudet att höra av sig till någon som är på,
8: ja, och det är fint, för då kan man riktigt avkoppla om man är anställd på det sättet. Om man är frilansare, det är en helt
3: precis.
8: Annan grej.
3: Jag håller med, absolut. Förutom om man jobbar till exempel för en israelsk tidning, så det spelar absolut ingen roll om du är på semester eller om, alltså, du är, alltså, man måste kunna ringa dig round the clock, varje dag, hela tiden. Ja.
2: Det här med att åka till stugan bara på en helg också. Åka till landet. Mm. Nej, men jag var på landet. Okej, okay. No more questions. Liksom. Det är så självklart. Och där också vara så pass aktiv och hålla på med huset eller stugan, trädgården och så vidare. Så hur självklart det är.
0: Att man har tillgång till naturen.
2: Ja, och att man gör det också över helgen bara sådär. Mm.
0: Vad säger du, David?
3: Ja, alltså, jag håller med det som Alex sa, att det är precis så att när man är journalist i andra länder, en naturlig del av jobbet är att du är tillgänglig hela tiden. Och det spelar ingen roll om du är på semester, eller det är mitt på natten, om det är söndag, eller det är helg, det är liksom, så är det bara. Mm. Och det funkar inte så för svenska journalister, i alla fall om de jobbar på till exempel Sveriges Radio eller SVT eller liksom de stora dagstidningar. Men det är helt annorlunda om man är frilansare. Så det kan man vara.
0: Att man respekterar ledigheten.
3: Ja, hela balansen eller? Mellan livet, alltså privata liv och jobb. Det är någonting som Sverige är ganska bra på.
8: Mm. Och sen är det såklart, om du jobbar i Sverige för en utländsk företag, eller är det en global företag som är lite corporate miljö, då kan jag tänka mig att vissa regler kommer att ändras. Men jag tror att just nu, fortfarande, även om det är en internationell företag som har kontor i Sverige, brukar man följa liksom den lokala liksom arbetskultur och den lokala liksom semesterregler och sånt och sånt. Mm.
0: Men hur kommer det sig, tror ni, att semestern här i Sverige är så helig då, som det låter på er, jämfört med utomlands eller internationellt?
3: Jag tycker att det är, liksom, det är en del av själva konceptet som vi återigen pratade många gånger i det här programmet folkhemmet och svenska modellen med arbetsmarknaden till exempel, att man har fokus på livskvalitet, på att folk ska ha bra liv, och det är också en del av den, alltså idealer som jämlikhet och samarbete, liksom att alla ska kunna leva tillsammans. Så det är klart att det är mycket som har ändrats sedan 20-talet, 30-talet, 40-talet när allt det här kom, men på något sätt, alltså, till och med när man tänker politiskt, det finns en bred konsensus att för det mesta den svenska modellen håller. Det är liksom det sättet att ge det bästa liv för de flesta människor på något sätt. Så jag tycker att det, alltså, semester är en naturlig del av det. Mm.
2: Och i slutändan bidrar det ju också till vaxtum, alltså, eller till produktiviteten i landet när folk är friska, och jag menar, man förlitar sig väldigt mycket på forskning här i Norden överlag, och då är det klart att människor, alltså man ska helst må bra för att också kunna leverera på de andra tiderna på året.
0: Spännande, semestern som en del av den svenska modellen alltså.
3: Absolut.
8: Det är ingen avslöjande att Sverige är en av världens rikaste land, men också att det finns då den förmågan att strukturera livet och semestertiden och sånt på ett sätt som folk gynnar folk. Och det, det är ganska unikt.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Panelen: Alex Maxia, Randy Häusler och David Stavrå. Producenter, det var Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippen i avsnittet kommer från filmen Sällskapsresan och Sveriges Television. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
9: Halv tio fortsätter Vetenskapsradion Historias sommarserie. Vi ska till Gamla Uppsala och höra tredjedelen. Varsågoda, Urban Björstadius och Tobias Svanelid.

0: Vad är på väg nu, Kristina?
1: Jo, nu ska vi inte vara lika strapatsrika. Nu är vi bara på väg upp till Tingshögen. Och det har ju bara gått några sekunder och vi är faktiskt nästan redan uppe.
2: Ja, för den här högen, alltså de andra stora kungshögarna här i Gamla Uppsala, de är ju väldigt mäktiga. Den får man ju titta upp på härifrån. Det här är en hög, men den är som du säger något lägre, men å andra sidan...
3: Den är alldeles platt på toppen.
2: Ja, den har ju ingen topp.
3: Nej. Eller ja, det kanske den har, men den är inte så toppig. Ja.
1: Nej, det här, ja, här är liksom som en scen. Och verkligen. Det här kallas ju för Tingshögen. Men att det just är platt här, det ska man inte låta sig förledas av, för det har säkert många av de här kungshögarna också varit platta upp till. Det är de här i Mälardalen, väldigt många, och så har de förbättrats. Så att, men den här har behållit sin platta platå. Och här kan man ju föreställa sig att mäktiga män och kvinnor har träffat för att fatta beslut. Därför att det var den funktionen som Gamla Uppsala hade på den här tiden, att man hade ting här.
4: För 1 500 år sedan restes mäktiga gravhögar här i Gamla Uppsala. Här satt forntidskungar i en jättelik sal som skimrade av guld. Och här offrades människor i heliga träd.
2: Och här hölls ting där rättvisa skipades och kanske lades grunden till den svenska demokratin just här. Vetenskapsradion Historia utforskar med hjälp av arkeologen och författaren Kristina Ekerå Eriksson den här mytomspunna platsen. Jag heter Urban Björstarius.
4: Och jag heter Tobias Svanelid.
1: Nöting var ju deras domstol helt enkelt. Och det finns ju, lever ju kvar i det här namnet på marknaden som ägt rum långt in i historisk tid i Uppsala, distingsmarknaden, som hade sitt ursprung här i Gamla Uppsala. Och det säger någonting om vad det betydde, alltså att det är diser som är ett mytiskt väsen, kvinnor som hade en funktion som ja, mer eller mindre skyddsänglar. Och sen, ja, inte änglar och i kristna bemärkelse, men skyddsandar. Och sen så ting, att man fattade beslut. Och sen marknad. Så att det ägde rum här under väldigt lång tid. Men sen under medeltiden så flyttades distingsmarknaden till Uppsala.
2: Du lyssnar på Vetenskapsradion Historias sommarserie om Gamla Uppsala. Och i den här tredje delen i serien så har vi lite extra fokus på tingsplatsen. En plats som hade många funktioner då det begav sig här under vendeltid. Det var en mötesplats, det var en marknadsplats, det var en religiös plats. Man offrade här, man tog politiska beslut här, men man hade också en slags domstol som ja, avgjorde tvister, utdömde straff, kanske rent av dödsstraff.
4: Och en som har studerat de här tingsplatsernas funktioner, det är Alexandra Sandmark. Hon är professor i medeltidsarkeologi vid University of the Highlands and Islands i Skottland. Och hon berättar att den här institutionen är uråldrig i Skandinavien.
5: Ordet ting, om man frågar språkforskarna så går den i alla fall tillbaka till ungefär 100 efter Kristus. Så det är ett extremt gammalt ord. Sen är det så att alla samhällen har ju ett sätt att ta beslut och lösa konflikter och så vidare. Det är en sorts, så någon form av konfliktlösningsinstitution, om man ska säga så, finns ju i alla samhällen. Så det tror jag att det går så långt tillbaka som människor har funnits egentligen. Men det verkar som att just den här tingsinstitutionen kommer under järnåldern i Sverige.
3: Och hur såg ett ting typiskt ut då?
5: Ja, om man säger en stor viktig tingsplats som Gamla Uppsala till exempel, Arnens hög i Västmanland, det är ju en annan. Då har man ju väldigt ofta då en stor hög, kanske små gravhögar runt omkring. Den ligger alltid på en plats som är lätt att komma till. Det är alltid kommunikationsvägar, det kan vara ofta stora åsar, vattenvägar och så vidare. För det är ju mötesplatser så att folk måste kunna resa dit. Och sen har man ofta lagt till runstenar, resta stenar, stolpmonument ibland och så vidare. Så att jag jämför egentligen tingsplatserna med kanske en riksdagsbyggnad till exempel. Att man är på väg dit så vet man när man har kommit fram. Det är här vi ska träffas och diskutera.
2: Svear äga konung att taga och så vräka. Ja, det är ju ett berömt citat ur den äldre västgötalagen från 1200-talet. Och det här citatet, ja, det innebär att folket då, alltså ursprungligen svearna, de hade laglig rätt att både välja, alltså att taga och att avsätta, vräka sin kung.
4: Ja, och det här skedde ju i samband med den traditionella Eriksgatan och vid Mora stenar. Och rätten till kungaval var någon sorts unik form av tidig svensk maktdelning som ju försvann först när Gustav Vasa införde ett arvkungadöme i vårt land 1544.
5: Absolut, ja, taga och vräka konung säger de ju, så absolut. Så det var ju en form av val, och det här är ju, kallas ju för Mora ting också, så en sorts, det var ju en form av demokrati, även om inte alla hade kanske rätt att delta i mötena och rösta och så vidare. Men en form av demokrati, så man hade man i alla fall några kandidater som man kanske kunde välja mellan, att folk hade någonting att säga till om. Och sen så det som kommer i efter kungavalen är ju Eriksgatan, som ju nämns också i de här medeltidslagarna till exempel, att kungen då ska resa genom alla landskapen och gå till tingsplatsen, tror vi då, i varje landskap, och där har då den lokala befolkningen samma rätt då att taga eller vräka kung. Så att det är ju en ganska utdragen ceremoni då, och visar ju att de här kungarna hade ju makt, men de var ju inte så starka som kungarna var längre fram i tiden.
3: När man undrar vad som skulle hända om man blev vräkt då. Det finns ju tydligen uppgifter om att man kanske inte bara fick gå lite skamset därifrån, utan man kanske blev dränkt där i något närbeläget vattendrag.
5: Ja, ju precis. Och det är ju det som Snorre Sturluson till exempel pratar om då, att de hade drängt kungar, och då säger han på Mula ting, som man då tänker är Mora ting. Sen finns det ju andra sådana här isländska sagor som säger att man ska kanske klättra upp och sitta på någon tron eller någonting också. Men om man ska då bli så kallat vräkt, så ska man liksom rulla ner igen. Så att det verkar ha varit de här ceremonierna. Och man får ju tänka på att det här är i samhällen där man inte har liksom kanske skriftliga dokument på det som händer och så vidare, utan alla de här riterna som skedde på tingsplatser och kungavalsplatser är sånt som man ska kunna se och iakttaga, så folk vet vad som händer. Man kan jämföra kanske med ett bröllop idag. Man sitter längst bak i kyrkan, kanske man inte hör allting, men man vet var den här, hur ceremonin utvecklas, och man vet när de har blivit ett gift par, och man tänker att det är lite liknande då på de här platserna. Så man måste veta, det tydliga tecken på vad som händer liksom.
4: Det sa Alexandra Sandmark, professor i medeltidsarkeologi vid University of the Highlands and Islands i Skottland. Urban, det skulle vara spännande att få vara med om en sån här ting, alltså inte minst att man har fester i samband med det här, man bjuder på mjöd och man får ju träffa gamla bekanta som man inte har sett på många år kanske.
2: Ja, men precis, folk reste ju långväga ifrån. Jag tänker att det här tinget, alltså det måste ju vara motsvarat, ja men det måste vara dåtidens sociala medier lite grann. Man kunde se människor gifta sig, men också lite läskigt att se de här straffen utdömas för.
4: Ja, och sen så tar man ju de här politiska besluten vid tinget, och det är ju många som har funderat kring, är det kanske här som den svenska demokratins vagga låg, på den här tingshögen i Gamla Uppsala? Och hur funkar det i så fall, en sån här form av demokrati från början? Ordet ting är ju urgammalt, hörde vi.
2: Kanske borde heta demokratin på svenska.
1: Vi har faktiskt en ganska bra bild om hur beslutsfattande gick till på vikingatiden. Och vi förflyttar oss till 800-talet och hur det gick till när det bestämdes att anskar skulle få predika och missionera hos svearna. Och då är vi vid året 852. Anskar har kommit tillbaka till Birka. Han har varit där i sin ungdom. Nu är det mycket svårt för honom att få tillstånd av kungen, för han är inte allenarådande. Så först så går kungen till sina rådgivare, till hövdingar. De bestämmer sig för att låta lotten avgöra. Alltså gudarna får visa sin åsikt via lotten. De säger ja. Sen är det att man går till folket i Birka, och de börjar diskutera högljutt ifall man ska låta anskar missionera. Men då är det en äldre man som säger att det är väl klart, om vi kan dra fördel av det här, då välkomnar vi honom. Men det är inte klart, utan det är det tredje ting då som är någon annanstans i riket, står i den här skriftliga källan som Rimbert har skrivit ner på 800-talet. Och vad det tinget är, det står inte, men förmodligen är det här i Gamla Uppsala, och då fattas ett beslut som gäller, och då som först. Så det visar ju liksom det här att det är en lång process. En demokratiskt beslut helt enkelt.
3: Ja, för att du har ju målat upp tidigare när vi var inne i den här praktfulla vendeltida kungahallen. Ja, en grupp människor här i Gamla Uppsala som ser sig som gudarnas utvalda, som är släkt med guden Frej till och med, ynglingaätten, och som knyter liksom nära band med de liksom rikaste männen och kvinnorna här i området. Samtidigt då den här platsen, Tingshögen, där de uppenbarligen, de här kungarna, måste liksom, jag menar, helt beroende av vad folket i övrigt tyckte och tänkte.
1: Ja, sen vet man ju inte riktigt vilka som var, fick representeras på tinget. Men om det har gjorts undersökningar av de här äldsta lagtexterna från Norges. Alltså lagarna skrevs ner först under medeltiden. Innan dess så traderades de muntligt. Och för att man skulle lära sig dem utan till så var det liksom starkt versbundet och med rytm, med alliteration för att man skulle komma ihåg de här lagarna.
3: Kanske lästes upp just här, ja, då, eller liksom, ja, reciterades.
1: Ja, eller att man frågade en lagman, vad säger lagen egentligen? Då kunde han kvickt komma på det, den här lagmannen. Men i de här äldsta norska lagarna så kan man se att alla män fick inte delta i tinget, utan det var kopplat till markägande. Du skulle vara äldre än 15 år om du var man. Du skulle ha folk som arbetade åt dig. Så då är det ganska många som försvinner. Slavar, alltså ofria, brottslingar och de som inte var
3: kvinnor. Faktiska.
1: Kvinnor, de kunde faktiskt också representeras på tinget. Alexandra Sandmark har ju skrivit om det här. Till exempel änkor som var markägare, fast det var tydligen ofta så att de skickade en manlig representant. Kvinnor som var ogifta och föräldralösa men inte hade nära manliga släktingar som hade ärvt stora förmögenheter. Och om en kvinna ville åtala en annan kvinna, ja, då fick de göra upp tillsammans och skickas till tinget. Kvinnor kunde vara vittne på tinget. Så det var inte så att det här bara var en manlig angelägenhet.
2: Men alltså, om man läser de gamla isländska sagornas beskrivningar av ting, så handlade det ju väldigt mycket om, ja, men liksom gränser, vems mark är det här, och har du satt dina liksom gränspinnar in på min mark? Så här, någonting som alla som har den minsta erfarenhet av en svensk sommarstugområde kan relatera till. Är det här den platsen liksom där den svenska demokratin, eller vad vet jag, vägföreningar och vattenföreningar och samfällighetsorganisationer, är det här det föds?
1: Ja, men jag tror att så länge folk har ägt mark privat så har det varit diskussioner om markägande, och då är det såklart att det finns rättsliga instanser som tar hand om den biten. Så att ja, det har säkert funnits någon slags avgörande av människor som ska fatta ett beslut tillsammans och en domare som fattar de här besluten.
3: Och jag tänker att det kan vi ju tycka är häftigt och lite så här svindlande i tanken. Men jag föreställer mig att det är också ganska unikt, närmast unikt i alla fall i vår del av världen, att såna här sammankomster där folk får tycka och tänka och besluta om olika saker, det har man kanske inte haft då, vad jag begriper, i romarriket, i babyloniska riket, eller alltså perserriket, i det antika Grekland. Ja, i Aten hade man någon konstig grej som man kallade för demokrati. Mm. Men i övrigt så är det här någonting väldigt unikt skandinaviskt.
1: Ja. Och det är faktiskt intressant, tycker jag, just det du säger, att de är ju liksom gudaättlingar, att de låter sig kuvas. Så till exempel, vi har ju Snorre Sturlason som beskriver Torgny Lagman på 1000-talet, hur han sätter sig upp mot Olof Skötkonung som vill göra en offensiv mot Norge, en eröringspolitik. Och Torgny Lagman säger nej till det. Och Olof Skötkonung får då schappa härifrån. Men det finns flera sådana berättelser i just sagamaterialet. Till exempel Aun, den gamle. Han ville leva väldigt länge, så han slöt en pakt med Oden. Så han sa till Oden att om jag offrar regelbundet mina söner till dig så kommer jag få leva. Så länge jag offrar söner så får jag leva länge. Och till slut så blev ju Aun så otroligt gammal så han kunde inte gå längre. Han fick bära, så han kunde inte dricka annat, äta mat, så han fick födas från ett dihorn. Och då sa svejarna, nej, nu får du inte offra fler söner, utan nu är det dags för dig att dö. Och då dog han ju såklart.
3: Och det beslutade man här på tinget?
1: Det kanske man kan tänka sig att man gjorde. Och sen har vi ju till exempel Domalde. Det var en kung ur ynglingaätten, och under hans tid så drabbades svearna av missväxt och svält. Och för att ställa saker och ting till rätta så offrade man oxar till gudarna. Men när det inte hjälpte, då beslutade man sig för att Domalde själv skulle offras till gudarna. Och det är ju en känd tavla som man kan se på Nationalmuseum som visar just detta.
3: Karl Larssons, precis, midvinterblot. Mm. Ja, alltså, och då förstår man ju vilken enorm makt ett sånt här ting måste ha haft. Om det nu var kungen kanske som delvis liksom erbjöd sig, så har jag alltid i alla fall föreställt mig att Domalde liksom tänkte kring det här, att han måste på något sätt vara med på det här. Men det var väl säkert folket också som liksom, vi tar kungen!
1: Mm. Ja!
4: Samtidigt som vi står uppe på Tingshögen så håller ju vendeltidssällskapet Ventjod på att hålla marknad nedanför högarna i Gamla Uppsala. Åsa, hon säljer vendeltida snabbmat.
2: Åh, Tobias, här vankas det käk.
3: Här är någon sorts matstånd. Ja. Hej, vad bjuder du på?
0: Ja, jag visar upp lite olika typer av grönsaker. Och
3: nässlor står det här. Vill nässer, man
0: ja, det kan man göra, nässesoppa.
3: Nässesoppa förstås, ja.
0: Och ramslök. Man använder också gjort snören, rep och sånt av. Ah. Och kläder.
3: Typ. Men här är bondbönor, valnötter, slåbär.
2: Hasselnötter som jag förknippar väldigt mycket med svensk stenålder och bronsålder.
0: Hasselnötter
2: och sådär.
0: Fanns det ju, hasselbuskar fanns det ju mycket och finns ju fortfarande. Valnötterna importerade, så det var ju en lyxvara. Mm.
3: Så om vi kommer här nu till dieselmarknaden under vändeltid, då kan man ha blivit bjuden på det här som någon sorts snabbmat. Här har du lite färskost.
0: Ja, men...
3: ja, visst är det lite färskostgrej.
0: Ja, men precis.
3: Ska du ta Urban eller? Är du allergisk mot färskost?
2: Jag åt nyss lunch. Jag förmår inte mer.
3: Åh, vad god det var.
0: Ja, den är,
3: det är ramslök, va?
0: Ramslök, ja.
3: Åh, det är så gott.
0: Ja, det är jättegott.
3: Mm. Som där då kan vi smaka på den här rökta.
0: Ja,
2: det är bara, vad är det här för någonting?
0: Det är torkat kött bara. Det är mest för att vi ska bara visa. Det är den där vi bjuder på. Mm. Där har vi mest för att visa.
3: Jaha, det här kanske man inte ska äta. Förlåt. Nej,
2: rör inte flingsaltet heller, Tobias.
3: Men det här ser väl gott ut. Och lite GI kanske.
0: Ja, jo, det var väl lite sån kost man hade på den tiden.
2: Så ja, men framförallt nyttigt. Jag menar, blåbär, ägg, vad har vi mer här? Vi har lingon, enbär, alltså hallon, det verkar ju jättenyttigt.
0: Ja, jo, så var det väl. Det var ju det man som fanns, som man odlade och som fanns i vilt i naturen. Och så åt man ju kött och mycket fisk.
3: Vad hade vändeltids Uppsalabon varit mest imponerad av här? Och vad hade känts liksom lyxigast för han eller henne?
0: Ja, en bra fråga. Valnötterna kanske då, för det var ju en lyxvara, för den är ju importerad.
3: Jag
0: för
3: det gick
0: ju inte odla här.
2: Och vad var basmat? Jag menar, här har vi betor till exempel och palsternack och den där. Var det mer basföda kanske?
0: Så jag tror att mycket rotfrukter var nog basföda, det tror jag. Ärtor och sånt man gjorde i gröt och bröd av.
3: Men inte potatis, för det kommer ju många hundra år senare, men ja. Potatislök har du här.
0: Ja, den hette ju naturligtvis inte potatislök på den tiden. Potatislök är en slags schalottenlök.
3: Mm, det ser precis
0: som det. Har... Ja, som har funnits väldigt, väldigt länge. Mm. Gammal kulturväxt.
3: Äter du mycket vändeltida mat? Har du några bra recept att bjuda på?
0: Nej, det har jag inte. Men mycket av det som finns här äter man ju fortfarande idag. Det är ju ingen konstig mat egentligen.
2: Hej. Vad gör du?
6: Jag gör keramik från vändeltiden. Så jag har ringlat upp den här krukan.
3: Du har alltså inte drejat den, har jag lärt mig att köra mig. Precis.
6: Nej, utan drejningen kom först senare under slutet av vikingatiden. Så fram tills dess så ringlade man i Sverige. Mm.
3: Men supersnyggt ju. Och en ganska stor kruka.
6: Ja, så det här är uppländsk lera som jag har gravt upp.
2: Men du har ju helt fantastisk dräkt på dig också, ska vi säga. Med, ja, det är pärlor över hela bröstet och spännen. Det ser väldigt autentiskt ut.
6: Ja, tack så mycket. Ja.
2: Är det gjort efter historiska förlagor?
6: Ja, det är det. Det stämmer. Det man vet om är glaspärlor. Det är det man oftast tänker på. Men man har faktiskt också gjort pärlor i lera.
2: Som du har här uppträda på ett snöre, ja.
6: Mm. Och det här är replikor från ett fynd lite söder om Stockholm. Under just vändeltid.
3: Mm. Och som hänge är det någon form av fågel. Den ser mest gullig ut, men vad är det där?
6: Den här motsvarar ett lite mer östligt typ av smycka. Så man kan tänka sig att om de har varit ute och rest så kan de ha köpt den på någon resa på andra sidan Östersjön.
2: Men alltså, har du tillverkat den här klädnaden själv? Om du skulle beskriva, så det är en brun... Ja, vad är det?
6: En ylle, ytterklänning i ylle kan man säga. Och man hade ju väldigt mycket mer raka modeller på vändeltiden än vad som kom lite senare. Då var det mer insvängt på vikingatiden. Man... På vändeltiden hade man väldigt raka klädesplagg.
3: Mm. Lite 1920-tal.
6: Ja, så under så har jag en linneklänning som faktiskt är sydd av flera små bitar av linne. Man återanvänder ju gärna och hade man inte tillräckligt så fick man fylla på med ett annat tyg.
3: Och i bältet förstås ingen mobiltelefon utan en liten kniv.
6: En liten finpåse och en kniv och här är ett band som är brickbandsvävt.
2: Men alltså den här ytterklänningen, den här lite grövre som du har, den ser ut att vara tvådelad, den framsida och baksida.
6: Ja, det stämmer. Det var så det såg ut.
2: Så man bara fäster ihop fram och baksida med två klämmor och håller på att säga två...
6: Ja, lite olika varianter finns det. Den här är ju ett enda stycke som är... Så den är hel här på ena sidan och öppen på andra sidan. Så den skulle man kunna öppna och använda som filt eller så också. Och det här gillade man ju att man... kunde använda saker på flera sätt.
3: Men och så ett jättestort blaffigt armband i vad som ser ut som guld. Alltså, du är ingen vanlig bondmora från väntiden. Du är ju liksom en snobbig aristokrat.
6: En snobbig keramiker. Lite ovanligt snobbig keramiker kanske.
2: Ja, sist hörde vi alltså keramiken Disa. Lämpligt nog, Tobias. Alltså, Distingsmarknaden har ju fått sitt namn från de mytologiska varelserna diserna, berättar Kristina Ekro Eriksson.
1: Ja, och jag måste säga det om diserna, för vi pratar ju så mycket om Frej. Men Freja, hon kallas för Vana Disen. Alltså hon är den främsta av diserna. Och i det här sagamaterialet så beskrivs det att det fanns en sal här som är Disa-salen. Och då är den sannolikt vigt åt Freja. Och hon var också på plats här i Gamla Uppsala, enligt Snorre Sturlason. Så disen och den här distingsmarknaden är sannolikt kopplad till kulten av Freja.
2: Just det, så man har den religiösa kulten här med diserna. Och så har vi tinget i distingsmarknaden. Ja. Men sen har vi ju marknaden också, tredje ledet. Mm. Alltså om du skulle beskriva det, hur kan det ha sett ut här då när det var marknad?
1: Jag tror att det ser ut som det är idag, för idag är det ju besökare i Gamla Uppsala av ett vändeltida sällskap.
3: Mm. Ja, vi ser små tält och grejer där nere på gräsmattan och det är folk som köper och schackrar om saker. Ser ut
1: ja,
3: som,
1: så det var väl antagligen sån här stånd där man hade ett bord och man lade dit pälsverk från renfällar, eller man hade hornprodukter, kammar gjorda av horn. Det kanske fanns vapen. Alltså, det kunde också vara så att kungen då, som hade en egen verkstad här uppe vid sin stora fina hall, att han sålde de varor som producerades där, så att det har varit ett stort folknöje att komma hit på de här distingsmarknaderna. Det var ju liksom det stora eventet.
3: Men vi pratar så mycket om liksom, kanske fröet till den svenska demokratin av idag, att den kan ha liksom planterats kanske inte bara här, men att det här i Gamla Uppsala på Tingshögen där vi står nu var en sån plats. Samtidigt så verkar det här också ha varit mer än bara liksom folkstyre, alltså närmast någon form av kultisk, religiös, helig sammankomst. Det var viktigt att liksom ha massa regler runt där. Vad var det som gällde vid en tingsträff egentligen?
1: Ja, men alltså, först måste du känna dig trygg och säker när du är på en tingsplats, för det kan ju vara väldigt heta känslor inblandade. Det kan ju finnas någon som vill döda den andra som hämnd.
2: Jag ser Emil när han är på marknad och ska inte få köpa sockerdricka.
3: Mm. Ja, då blir det slagsmål, ja.
1: Så att det kan ha funnits någon form av utmärkning här, det som kallas för viband i sagorna, alltså som ett staket som markerar att det här är en plats där det är fridslagar som gäller. Här får man inte angripa folk hur man vill. Man ska kunna känna sig trygg på en sån här tingsplats. Och arkeologerna, de kan ju ha hittat det här vibandet. Vi har ju pratat om stolpraderna i tidigare avsnitt.
2: Kilometerlånga med jättekraftiga, jättehöga stolpar.
1: Precis. Och den ena gick ju söder om högarna där det kan ha varit hästkapplöpningar. Men här på den andra går i nord-sydlig riktning. Här där Vattholmavägen går fram idag. Den här stora vägen som löper tvärs igenom Gamla Uppsala. Och det monumentet, den stolpraden står ut med en väg. Så antingen kanske den markerar en processionsväg, eller att det är faktiskt en inramning, att de här två stolpraderna också kan ha funktion som att rama in det här stället. Och tyvärr, när man undersökte de här stolpraderna, för det är ju 10 år sedan nu, lite drygt, då hoppades man ju att de skulle fortsätta, att man skulle se att de ramade in hela stället, men det kunde man inte se. Men å andra sidan så har vi ju högarna här som hjälper till att skapa som en gryta här nästan, som en markering i landskapet.
3: Mm. För en helig plats, för ett ting till exempel. Ja.
2: Och apropå hur det såg ut här i Gamla Uppsala, här låg ju faktiskt ett helt samhälle under vändeltid på samma plats där det ligger ett samhälle idag ute efter Vattholmavägen.
4: Ja, alltså idag är det ju nästan en förort till Uppsala, men då för 1 500 år sedan, då var ju det här svearnas största by. Jag kanske skulle kalla det för en tidig stad, men det där vill arkeologerna inte riktigt hålla med om kanske.
1: I samband med att man då gjorde det här Gamla Uppsala så storslaget runt år 600, så bestämde sig härskarfamiljen att här ska det finnas en by också. Han behövde ju kungliga hovleverantörer som levererade saker till den här kungsgården. Så man markerade ut tomter och bebyggde dem med gårdar. Och några av de här gårdarna har undersökts, och då ser man att det är en tydlig hierarki i byn. Att det är som en samhällspyramid. Så i några av gårdarna bodde det arbetare. De var boskapsskötare. De har suttit och malt mjöl. Så de har slitit på de här gårdarna. Och där finns det också lämningar efter grophus. Alltså sådana här hus som man grävt ner i marken där gropens väggar är husets väggar och som har bara byggt till ett tak. Och de är mörka och fuktiga och kyliga. Men där har man suttit och hållit på med olika hantverk. Bland annat har man vävt där. Sen har vi nästa typ av gård som ligger in till och där lever aristokrater. Och de har ett helt annan levnadsstil. Där hittar man till exempel ben från jaktfågel. De har varit ute och jagat aristokraterna, kanske tillsammans med härskarfamiljen.
3: Ja, det är liksom kungens kompisar i princip.
1: Ja, de har haft kontroll över de som har arbetat här och sett till att varorna levereras upp till härskarna. Och sen in till aristokraternas gårdar så håller krigarna till. Så det är liksom hela samhällspyramiden. Och sen på andra sidan vägen, alltså den här Vattholmavägen, den fanns ju här redan då. På andra sidan vägen, där ligger byns gravfält. Och där ser man också att det avspeglar att i en del gravar, där ligger det knappt någonting alls. Ja, men det hör ju till arbetargården. Och en del är det riktigt fina fynd. Det är en gubbe som har begravts med 16 djur har han fått på likbålet. Det är en kvinna som har begravts med ett jättefint smycke med en fågel på. Och en liten, liten gudabild som bara är 12 millimeter hög. Och sen så har vi då krigarna. I en av gravarna sitter man en urna och kring den urnan så var ett svärd som hade böjts kring urnan. Så att alla, här finns verkligen folket representerat och det är förmodligen de som har varit året runt boende här. Och sen har andra kommit farande hit vid speciella tillfällen.
2: Så när det var fest i den här stora hallen som vi pratade om i förra avsnittet, då var hela byn involverad. Alla var inte där som gäster, men krigarna stod på vakt. Några av byborna, de försåg då med mat och vad det nu kan ha varit. Och adeln, kungätten om man ska kalla dem då, de festade.
1: Ja, alla var involverade. Och jag ska säga det också att några av de här krigarna som har hållit till här i Gamla Uppsala, de upptäckte man bara för några år sedan i två båtgravar här alldeles in till kyrkan. Och de är från 900-talet. Så det ligger dels en ärrad veteran som dog när han var i 70-årsåldern. Och han låg i en båt, det låg en häst i båten också. Plus att han har fått en hel vapenutrustning med sköld och spjut och pilar och pilbågar och svärd och en vapenkniv också. Och sen har vi en annan person som låg intill honom. Han har också fått en häst med sig i båtgraven. Men han har dött när han bara var i 40-årsåldern. Och han har fått något slag i huvudet så att det har blivit ett hål här. Och någon har plockat de här benbitarna som har lossnat. Och vid begravningen lagt dem mellan krigarens fötter. Han har bara fått med sig ett svärd och en sköld.
3: Så det här kan man ju då beskriva som kanske de allra första Uppsalaborna. Vi tänker oss idag, nu är det förvisso sommar så att många studenter är borta. Annars är det studentstaden Uppsala, en modern svensk storstad. Men då, för 1,5 tusen år sedan, då är ju det här, vad det verkar som, liksom nästan någonting helt nytt. En så stor koncentration av gårdar. Någonting som jag kanske lite slarvigt skulle kalla för en by, kanske nästan en stad då. Och de som bodde där är ju liksom kanske de allra första stadsborna liksom i Sverige nästan.
1: Ja, men jag skulle inte säga att de är stadsbor, utan att det är en helt annan företeelse. Men det var absolut storslaget och modernt. Det var ungefär som när man på 60-talet åkte till New York och såg Manhattan. Alltså det var den här känslan man fick när man var här under forntiden. Någonting helt unikt och storslaget.
3: De tänkte nog att de var ganska speciella. De bodde här i högarnas skugga och i den stora kungahallens skugga. De var Uppsalabor.
1: De var coola.
3: Vi är bäst.
1: Ja.
4: Det säger Kristina Ekerå Eriksson. Och i nästa avsnitt så blir det blodigt och våldsamt, Urban.
2: Ja, det berättas ju att på den här platsen Gamla Uppsala för 1,5 tusen år sedan så offrades 72. Ja, det var ju 72 kroppar som man kunde se dingla i offerlunden. Man offrade såväl djur som människor.
4: Och mer om det här i nästa avsnitt. Jag heter Tobias Vanelid.
2: Och jag heter Urban Björstadius.
4: Vi hörs.
7: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
8: Och det är dags för nyheter nu. Klockan är 10. Här är Ekot. Drunkningsolyckorna i Frankrike ökar i extremvärmens spår. Sen 19 juni har 131 människor omkommit. Och franska vädermyndigheten har återigen utfärdat en röd vädervarning för en tredjedel av landet. Och på många håll, ställs evenemang in, det skriver nyhetsbyrån TT. Enligt Frankrikes civilförsvarsminister har landet också haft en exceptionellt intensiv start på skogsbrandssäsongen. Runt 25 000 hektar har brunnit i över 8 000 olika bränder. Antalet utländska aktieägare på Stockholmsbörsen har ökat de senaste åren och det är gruppen småsparare från våra nordiska grannländer som drar upp siffrorna. Christer Modin är analytiker på värdepapperscentralen Euroclear.
9: Ja, den har ju förändrats på ett tydligt sätt där gruppen Norge, Finland, Danmark har ökat ganska kraftfullt.
10: Hur kommer det sig att de nordiska länderna verkar bli mer intresserade då?
9: Det är nära till Sverige. Det är en intressant marknad. Det finns mycket att välja på att investera i.
10: Ja, totalt är det drygt 15% eller 400 000 av alla aktieägare på Stockholmsbörsen som är utländska. Och de flesta är alltså andra nordbor som köpt svenska aktier.
9: Dels är det ju kopplingar till bolag som på ett eller annat sätt har koppling till länderna. Vi har ju bolag som har blivit finska eller tvärtom som har blivit svenska.
10: Telia som tidigare hette Telia Sonera och Nordea som flyttat sitt huvudkontor till Helsingfors är två exempel. Christer Modin igen.
9: Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
8: Reporter Hanna Malmodin, och hör mer om hur Sverige blev ett aktiespararland i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app eller i P1 11.35 idag. En amerikansk medborgare som arbetar för en hjälporganisation i Kongo-Kinshasa har testat positivt för Ebola. Det uppger den amerikanska smittskyddsmyndigheten. Världshälsoorganisationen WHO uppgav tidigare i veckan att antalet människor som dött i det pågående Ebola-utbrottet stigit till 600. I Berlin har en man med kniv hållit en kvinna som gisslan inuti en mataffär i 11 timmar och 20 minuter. Men strax efter 9 i morse stormade polisen mataffären enligt Aftonbladet och övermannade mannen med ett elchocksvapen. Idag ganska soligt väder och mestadels uppehåll i Götaland, delar av Svealand och Gävleborg. Regn i nordvästra Svealand och Norrland.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Att misslyckas, det är ju en del av livet, men hur gör man för att gå vidare? Hör Kropp och själ om en liten stund. Först om en av våra nya sommarserier.
13: Något av det liksom mest brusande jag har varit med om i hela mitt liv var när jag började trean och det började gå sånt rykte om att jag var den snyggaste tjejen på skolan.
14: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att vilja vara vacker.
13: Ja, det är så genant att liksom prata om det.
14: Lyssna på Snygg eller ful lördag direkt efter sommar i P1.
12: Det är alltså 2:30 i eftermiddag. Och nu Kropp och själ, programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
15: Sunt förnuft genomsyrar alla förändringar vi gör.
16: Trots de positiva resultaten under det tredje kvartalet så står vi fortfarande inför flera utmaningar.
17: Det har funnits en del kritik som har varit befogad.
18: Ja, inom företagsvärlden är man ofta mästare på att få misslyckanden att framstå som framgångar. Utan den här erfarenheten hade vi inte varit där vi är idag. Det här var smärtsamt men lärorikt och nu väljer vi att fokusera framåt. Sådana där uttalanden brukar visserligen svida för de som blivit av med sina jobb i en kraftig nedskärning. Men ska visa att företagen minsann inte ältar gamla sorger och grottar ner sig i historien utan är redo att kasta sig ut och leta nya framgångar. I det privata livet är det dock inte alltid lika lätt att få ett misslyckande att kännas som en framgång. Alla är inte lika skickliga som överheten på att vända blad. Men ibland kan det ju vara skönt att vila i tanken att när en dörr stängs öppnas en annan. Nu kan det bara bli bättre. Eller varför inte drottning Elisabeths devis, keep calm and carry on. Tuffare slag i livet kan man parera med machoklyschan, det som inte dödar härdar. Smärta är tillfälligt, eller motgångar bygger karaktär. Men de här klyschorna kan såklart också eka väldigt tomma när drömmar går i kras. När allt man någonsin velat syssla med i livet inte funkar. Eller när man fått det man alltid längtat efter och plötsligt inser att det inte var det man ville ha. Det är svårt att möta sig själv och andra när misslyckandet bränner och svider. Men frågan är om Werner von Heidenstam hade rätt när han skaldade att det är skönare att lyssna till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge. För om man aldrig vågar så får man ju aldrig veta. I dagens Kropp och själ ska vi möta några personer som vågat. Och vi frågar oss, går det verkligen att lära av sina misslyckanden och förvandla dem till tillgångar? Eller är det också bara en klyschig önskedröm? Ja, det pratar vi om den närmsta timmen. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidman. Och vi ska börja idag i drömmen om att få jobba med musik. Johan Lind nådde den drömmen när han inledde en karriär som musikproducent. Men en dag rämnar allt. Olivia Sandell har pratat med Johan.
19: Livet är bara spännande när man är på gång med något. Så det är väldigt roligt att vakna på dagarna.
20: Johan Linds barndomsdröm har blivit sann. Han är i 25-årsåldern och tillsammans med sin flickvän har han nyligen flyttat till Stockholm för att satsa helhjärtat på sin musikkarriär. Och det går bra. Allt slit och alla år i replokaler och studios har gett resultat när drömmen nu slagit in.
19: Den blev sann liksom. Det var en obeskrivlig känsla.
20: Han har fått en frilansanställning på ett stort bolag och kan nu ägna all sin tid till sin passion, att skriva låtar.
19: Fick prova på olika sorters musik. Jag blev ganska fri i vad jag fick göra, vad de kunde liksom köpa eller beställa av mig. Jag hade ju nått min dröm, för jag kunde leva på musiken och jag tjänade bra pengar. Och jag var otroligt fri med min tid. Jag kunde göra precis vad jag ville när jag ville och jag hade pengar till att göra typ vad jag ville. Vill jag åka någonstans så kunde jag göra det utan att behöva tänka så mycket på det. Jag kommer ihåg, jag bara skrev till en kompis en gång att så här, du, jag har inget att göra på torsdag, jag kanske åker till New York. Typ. Vill du kolla Niagarafallen i helgen? Bara, för jag har inget att göra i helgen typ. Alltså den

0: Ja, det är ju det goda med det. Det onda med det är ju självdisciplin. För att den försvinner ju lätt. För mig i alla fall. En kille med ADD som får leva sin dröm liksom. Då blir det ju... Ja, det som blev ont för min del var självdisciplin. Det blev svårare och svårare att jobba. För att det fanns så mycket annat som var roligare.
1: Men karriären går under flera år ändå fortsatt uppåt.
0: Mycket liksom skivbolag som hörde av sig. Som ville signa mig eller göra deals. Jag var alltid i något möte på telefonen och snackade med någon ny person på något bolag i någon världsdel som var intresserad av någon typ av samarbete. Det kändes bara som att hela världen var framför mina fötter verkligen. Jag hade väldigt många olika vägar jag kunde gå. I och med alla de här möjligheterna. Ju mer möjligheter man hoppar på, desto mer möjligheter öppnar sig liksom. Så jag tackade bara ja till allt, verkligen.
1: Han blir del av ett USA-baserat team i bolaget, eftersom stor del av hans publik finns i USA. Och uppdragen fortsätter att rulla in. Men priset för att säga ja till allt är att orken och lusten för musik börjar gå ner. Johan kommer på sig själv med att mer och mer känna sig som en låtfabrik. Och ihop med att självdisciplinen inte alltid finns på plats så blir hans musik lidande, säger han. Men för utomstående ser han ut att befinna sig på absoluta toppen och 2020 ska han snart åka iväg till Asien.
0: Jag hade liksom en superstor Asienresa planerad den 5 mars 2020 där jag skulle åka då och skriva musik i Japan och Singapore och så här för bolaget liksom. Och vi fick ställa in den resan. Jag skulle åka med en annan producent. Vi fick ställa in den resan 16 timmar innan flyget skulle gå liksom, för att då började pandemin verkligen. Och eller alla restriktioner tog vid. Och det var ju verkligen en sån liksom vändpunkt där det tog stopp liksom.
1: Och i samma veva så tar det slut med flickvännen. Efter 10 år tillsammans så väljer de att gå skilda vägar. Och Johan flyttar till en ny lägenhet. Han köper nya möbler och börjar om. Men pandemin fortsätter att ställa till det. Och kontakten med teamet i USA blir allt mer sporadisk. Och en dag ringer en av Johans chefer.
0: Kanske 4 månader efter att jag hade flyttat in i den här nya lägenheten. Och lagt i princip alla pengar på att starta upp mitt nya liv. Då kom telefonsamtalet, den 14 februari var det. Det var på Alla hjärtans dag faktiskt. Så ringde han från Los Angeles och så sa han bara att Johan, you're out, my hands are tied, I can't do anything. Det var det, liksom.
1: Bolaget har beslutat att inte anlita Johan mer. När han lägger på luren så är han i ett slag helt utan jobb.
0: Jag var helt förkrossad och så arg. Hade full panik liksom. Problemet är ju att det inte bara är ett jobb, det är ju en identitet liksom. Så jag tappade verkligen identiteten. För det slog verkligen över liksom. Att visst hade jag nu ganska länge börjat känna mig lite utbränd på musik och det var inte lika roligt och så här, men min ambition och mina drömmar var ju på samma nivå. Det var ju bara min energi och min ork liksom som saktade in och tog stopp till slut. Men det var inte självvalt och det var det som var... Jag fick aldrig avsluta liksom min resa. Utan den blev bara avbruten. Gör jag inte jobbet bra så åker man ut. Och jag åkte ut så jag bara sjöng om det. Det blev liksom bara tyst och jag lämnades bara med att försöka hantera det. Ensam. I min nya lägenhet utan pengar liksom. Det är så svårt att försöka beskriva den känslan alltså. För att det är svindel bara. Alltså jag typ bara låg på golvet och skrattade och grät. Om vartannat och typ slog i golvet och bara förstod typ inte. Alltså det svartnade för ögonen på mig liksom. Tappade förståndet.
1: Johan som lyckats klättra sig ända upp till toppen faller nu. När hans dröm rycks ifrån honom. Men det är bara början.
0: Ungefär en månad efter jag fick det här beskedet kring jobbet så fick jag veta att jag...

0: inte kommer kunna bo kvar i lägenheten. Så jag är tvungen att flytta. Och det är början på en riktig flyttkarusell uppe i Stockholm. Så att jag börjar leva i en ryggsäck helt enkelt.
1: Det enda han har kvar är musikstudion han fortfarande hyr. Eftersom han ser det som hans enda väg tillbaka till karriären. Men att göra musik är nu omöjligt.
0: Otroligt deprimerad. Sover 18 timmar om dygnet. Vaknar och äter 2 korv med bröd och går och lägger mig igen typ. Försöker liksom lösa något jobb. Men jag lever på mina royalties. Så var tredje månad så får jag pengar från Spotify och Apple Music och allt vad det nu är. Och jag bara gör mig av med alla de pengarna. På studiohyra. Försöka få tak över huvudet. För jag liksom greppar efter alla strån jag kan för att hålla mig kvar i Stockholm och ha kvar min studio. Men jag är otroligt dysfunktionell liksom. Jag är ju inte ens vaken på dagarna. Men jag märkte ju också att det blev kanske svårt att vidhålla vissa vänskaper och sådär. Alltså, inte för att jag blev av med statusen egentligen som musikproducent eller att sådär. Utan det var, jag måste ta ansvar för det. Jag var inte en rolig, trevlig person att vara runt liksom. Men då gick jag i alla fall till studion den där dagen och han som äger lokalen där, han kom in i mitt studierum och sa det att Johan, din sorg sprider sig i huset. Och vi kan inte ha kvar dig, liksom. Och då slocknade, det var sista ljuset, liksom. Det var verkligen som att bara blåsa ut sista ljuset.
1: På kort tid har han gått från att befinna sig på toppen, leva rockstjärneliv som han drömt om hela sitt liv, till att nu ha förlorat allt.
0: Känslorna säger ju att jag har misslyckats i allas ögon. Jag var bland toppen i det där bolaget då. Och jag misslyckades att ens behålla jobbet liksom. Alltså det är svårt att inte känna totalt misslyckande från alla håll och kanter.
2: Vi ska höra mer av Johan alldeles strax. Sofia Viotti, psykolog, vad tänker du när du hör Johan? Han är ganska hård mot sig själv här.
3: Ja, men jag tänker så här när jag lyssnar på det här att det är ju utmanande för oss människor att möta motgångar. Men det är också utmanande att möta framgång. Och vi behöver ju psykologiska förmågor för att kunna göra det. För att även när man liksom det går bra, det går framåt, han säger så här, han får erbjudanden och tackar ja. Att även där kunna så här, vara kvar i sig själv, kunna gränssätta, känna in. Mycket sånt behöver vi för att vi inte bara ska hamna typ i stress eller utmattning eller liknande.
2: Mm. Så, vad är det för förmågor vi behöver då? Förmåga att sätta gränser?
3: En grundläggande förmåga att kunna vara närvarande i våra känslor, i det som händer, att kunna lyssna in kroppsliga signaler, att förstå att okej, nu händer det här, det är en dopaminkick, det är något som drar iväg i mig, men följer jag det här så kommer det nog inte bli så bra, för jag kommer inte få tillräckligt med återhämtning eller liknande. Alltså så här, väldigt mycket koll på sig själv och hur man fungerar känslomässigt.
2: Men det är ju, när man hör Johan så tänker man att det är otroligt svårt att göra när man är ung. Man har en dröm och man kastas in i en tillvaro med arbetsvillkor och en situation som man, det går inte att föreställa sig. Och man vet också att om jag inte tar chansen nu så kanske inte, jag kan inte komma tillbaka nästa år och säga nu har jag vilat så nu kan jag ta det här.
3: Nej, alltså dels så tänker jag att människor har väldigt olika förutsättningar beroende på mycket vad man har fått med sig från sina föräldrar, hur man har lärt sig att vara med känslor, med motgångar och liknande. Men också att vi ofta behöver vara med om situationer i livet där vi, det verkligen inte blir som vi har tänkt och vi lite, ja, men som i hans situation, kraschar. Sen kan man ju önska för de flesta att de här krascherna kanske kan få bli lite mer, ja, men inte så stora, utan att vi kanske möts redan när vi är 14 av en stor besvikelse och får hjälp att hantera det. Så att det kan gå lite gradvis. Men det är ju precis, det är ju det som händer. Ofta så möter vi en stor motgång utan att det egentligen är ett misslyckande. Och sen kan vi hantera det förhoppningsvis på ett hjälpsamt sätt och lära oss mer och mer.
2: Men varför gör det så fruktansvärt ont?
3: För att det såklart gör ont när vi har en önskan och någonting vi har drömt om. Det blir inte som vi vill, vi blir frustrerade, vi blir ledsna. Men faller vi in i ohjälpsamma strategier här, som att bli självkritisk, fastna i tankar om hopplöshet, oro, då går den här smärtan från att bara vara en smärta som går över till att istället kunna leda till liksom ångest, nedstämdhet, och att man då fastnar i de här nedåtgående spiralerna.
2: Mm. Han berättar ju att han säger att det är svårt att se det här som någonting annat än ett stort misslyckande. Mm. Går det att se det på något annat sätt?
3: Jag tänker att misslyckande är ett väldigt, det är ett dömande ord, det är en värdering. När jag lyssnar på hans historia så ser jag snarare att så här, ja, men det handlar om att kanske inte ha förmågorna i stunden att, ja, men som jag sa, både kunna hantera de här förväntningarna, framgången, och sen kunna hantera när det börjar gå emot. Att det handlar om så här, okej, jag hade inte de här förmågorna den här tiden i livet. Det är någonting jag behöver jobba med mig själv. Mm. Det är ju liksom verkligheten.
2: Jag tänker ganska mycket på sport också i det här. Det är lite också samma, för man får inte själv bestämma när det är dags att kliva av, utan man får bara ett besked. Du är ute, du får inte komma med i laget, eller du får inte hänga med i den här låtskrivargruppen. Och att det också handlar väldigt mycket om en identitet, eftersom man har lagt alla ägg i samma korg.
3: Precis, och det är väl lite, om man ska säga så här, faran med den typen av liksom elitsatsningar. Och att man ofta också har en bild av att så här, det är det här som kommer göra mig så lycklig. Då kommer jag må superbra. Men det kanske inte egentligen är det.
2: Nej. Vi kommer till det senare. Hur kan man då förklara varför vi människor misslyckas med saker i livet som vi väldigt gärna vill klara av? Den frågan skickade jag vidare till Magnus Lindvall, som är professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Han har tittat närmare på vad den psykologiska forskningen ser för förklaringar till varför saker och ting inte blir som planerat och varför vi inte gör det som vi har tänkt.
4: Ja, vi har ju försökt titta på brett. Hur kan vi förklara att vi inte gör som vi har sagt? Då finns det några intressanta huvudförklaringar, kan man väl säga. Och det ena handlar ju om att vi på något sätt kanske inte riktigt förstår det vi ska göra. Vi tror vi har en klar bild av det vi ska göra, eller om vi har kommit överens med någon annan att vi ska göra någonting. Men den bilden skiljer sig åt på grund av hur våra hjärnor fungerar. Så det första handlar om att vi kanske inte förstår det vi ska göra på samma sätt som andra, eller på ett korrekt sätt. Och en del kan ju handla om att vi kanske inte kan göra det. Vi tror vi har kompetens och färdighet och kunskap, men det har vi inte. Vi har inte en korrekt bild av det vi ska göra är mycket svårare än vad vi tror. Vi underskattar det svårt, att överskatta vår egen förmåga. Och sen kan det handla om motivation och drivkraft, att vi kanske inte riktigt vill. Vi tror vi vill det här, vi vill det kortsiktigt, men mycket av det vi vill göra är ju långsiktighet, det är liksom ett maraton det handlar om. Och då har vi kanske inte de hållbara drivkrafterna som krävs. Vi kanske gör det för någon annans skull och kanske inte riktigt bottnar i det själva. Och sen den sista delen, stora delen kan man väl säga, förklaringen är väl att vi inte hanterar till exempel vardagen, miljön runt omkring oss, de signalerna, eller på något sätt våra egna negativa automatiska tankar. Vi liksom kan inte riktigt, det finns så andra starka krafter som puttar oss över tid åt ett annat håll mot dit vi vill. Och det gör slutändan att vi inte orkar hålla emot. Så att här har du liksom, kan man säga, från forskningen, i alla fall psykologisk forskning, fyra typer av förklaringar till varför vi inte gör som sagt, som är ganska intressanta.
2: Men när vi har misslyckats så händer det ibland att vi gör om samma misstag.
4: Ja.
2: Hur kommer det sig då?
4: Ja, det är ju tyvärr rätt mänskligt. Och det har väl också att göra med det att vi är dåliga på att förstå varför det gick som det gick och varför vi inte gjorde som vi har sagt. Vi har svårt att göra den analysen korrekt i alla fall. Och det har ju att göra med att anledningen till att det blev som det blev, att vi inte gjorde som vi har sagt, är oftast ganska komplex, och det är många saker som påverkar. Så det tror jag är en anledning till att vi, vad är det, en guldfisk som man säger, som kör in huvudet i väggen hela tiden, eller i vad man nu kör in huvudet i, det är för att man inte förstår vad man gör. Vi är rätt mycket guldfiskar, många av oss, att vi har liksom inte riktigt koll på varför vi gjorde som vi sagt, och då gör vi samma misstag om och om igen. Så jag tror det är en brist i en korrekt analys och att förstå varför misslyckas vi helt enkelt, som ställer till det för oss. Och det är tyvärr väldigt mänskligt.
2: Mm. Jobbigt var att vi är mänskliga.
4: Ja, det är stökigt och bökigt att leva, som Brad Pitt sa en gång.
2: Ja, men du, finns det ett sätt att överlista det här?
4: Ja, men det gör du. För det första är väl, den första saken är väl att inse att det är svårt. Det är mycket svårare än vad man tror, framförallt långsiktigt, och liksom hålla sig till det man har sagt och göra. Och det andra är väl på något sätt att ha en ödmjukhet inför det och faktiskt liksom, ha koll på lite grann de här breda sakerna som vi ändå kan ta med oss från forskningen. Och är man medveten om det så kan man ju också planera för det på ett helt annat sätt. Planera för misslyckande. Vad händer om det här skulle hända? Och de här sakerna som brukar ställa till det för många människor, om det händer mig, vad gör jag då? Vad är plan B? Vad är plan C? Då är man ju mycket mer förberedd och kan göra mycket bättre analys när det verkligen är skiten träffar fläkten, ursäkta, när det verkligen går dåligt.
2: Mm. Så långt den psykologiska forskningen vi hörde Magnus Lindvall. Vi ska tillbaka till Johan nu, som alltså blivit av med sitt jobb och sin dröm om ett liv som musikproducent i storstan.
0: Jag bara gav upp typ. Så jag bara, ja, nu blir det gatan då liksom.
1: Johan Lind har på några månader gått från att leva sin dröm som framgångsrik musikproducent till att nu ha förlorat allt. Jobbet, förhållandet, boendet och statusen är borta. Och han sover på olika vänners soffor. Men till slut beslutar han sig för att lämna Stockholm.
0: Jag lämnade precis allting i princip. Så jag flyttade liksom inte studion eller någonting. Utan jag hade kvar studion. Jag fortsatte betala för den. Och stack ner till Uddevalla och bodde i min mormors gamla lägenhet. Och undrade hur fan jag hade hamnat där liksom. Så då spenderade jag väl 4 månader på att stirra upp i taket. I den där jävla lägenheten. Och försöka förstå vad som hade hänt. De här senaste tiden. Liksom, eller det där året. Och vad fan tar jag vägen nu? Och liksom, från toppen till botten verkligen.
1: Tillbaka i Uddevalla försöker han hämta kraft att jobba sig tillbaka. Och vid några tillfällen den kommande tiden ser saker ut att vända. Som när han får en ny flickvän och en provanställning i Stockholm som han börjar pendla till. Kanske kan han ta sig tillbaka ändå.
0: Men så dimper det ner ett brev i min kivra från kronofogden. Och jag blir helt iskall och funderar på vad fan är det här? Du måste betala 70 000 spänn om en vecka. Sen kom det ett brev till. Från kronofogden. Då var det 99 000 som skulle in. Så då satt jag där helt plötsligt. Jag hade 170 000 i skuld. Så kom det ett till brev. Och ett till. Och sen inkasso. Och jag bara, vad fan händer? Och vid det här laget, full panik. De här skulderna hos kronofogden, det var corona-anstånd. Som företagare kunde söka om när pandemin slog till för att skjuta på skatteinbetalningar. Och jag ansökte om det, blev beviljad och insåg inte, eller glömde kanske bort helt enkelt, att de där pengarna skulle tillbaks. Men det tappade jag kollen på. Och när de skulle tillbaks så kunde jag inte. Så då blev det kronofogden. Därav att jag hade de där skulderna då.
1: Provanställningen tar slut och leder inte till något jobb. Och i samma vecka får han också reda på att han inte kommer kunna bo kvar där han bor. Återigen är han utan bostad och jobb.
0: Men den här gången har jag också betalningsanmärkningar från kronofogden.
1: Tankarna på det han haft och det han varit gör ont. Känslan av att han misslyckats gör sig ofta påmind.
0: Tyvärr ofta genom att jag hör mina vänners musik spelas. Och det är någonting som jag verkligen kämpar med, för jag är jätteglad för mina vänner. Jag är så otroligt stolt över så många av mina vänner som fortfarande jobbar med musik och är drivna och lyckas hålla kvar i det. Men går jag in på en 7-Eleven någonstans så kommer jag garanterat höra mina vänners musik. Och det är bara alltid en konstant påminnelse om att jag blev av med någonting som var mitt liv liksom. Och då är det svårt att inte känna sig misslyckad.
1: Nu har tid passerat och rockstjärnelivet i Stockholm har börjat kännas allt mer avlägset.
0: Jag förstår inte att jag har haft det i livet. Det är liksom, det är ogreppbart för mig.
1: Men saker och ting har på senare tid ändå börjat gå i rätt riktning, Tack vare flickvän, släkt och vänner så är mörkret inte kompakt längre. Skulderna är nu avbetalda och nu har han och hans flickvän fått ett hem. Johan har också precis fått ett jobb på järnaffären han arbetade på innan musikkarriären tog fart. Drömmarna om musikkarriären blev inte som han hade tänkt sig. Men nyligen har han börjat ifrågasätta sin känsla av att det skulle vara ett misslyckande.
0: Jag är ju på andra sidan av det nu liksom. Även om det fortfarande är en sorg. Men jag har ju ändå liksom, jag kan ju ändå titta på det nyktert så att säga. Och även om känslan är att ja, det var ett misslyckande, så rent rationellt och liksom intellektuellt så vet jag ju att det var inte ett misslyckande. Jag blev ju jag hamnade i omständigheter som gjorde det helt omöjligt för mig att hantera det på ett bra sätt liksom. Jag gjorde det bästa jag kunde utifrån min förmåga i stunden liksom. Idag hade jag gjort helt annorlunda, men det är lätt att säga liksom när man har fått vila på det i några år. Och jag tror att misslyckas hade varit om jag aldrig ens försökte. Då hade jag misslyckats. Om jag hade tryckt ner mina drömmar och istället för att försöka jobba mot att komma dit liksom, då hade jag misslyckats. Om jag hade kvävt mig själv, då hade jag misslyckats. Men det gjorde jag inte liksom.
2: Sofia Viotti, psykolog. Det är ju väldigt många riktigt svåra känslor som kommer upp här hos Johan, med skuld och avund och påminnelse hela tiden om det man blev av med.
3: Mm.
2: Hur ska man hantera de här känslorna?
3: Nej, men att känna dem, verkligen. Att många människor hamnar ju istället i att så här, oh, nej, men så här, då går jag inte in i den där 7-Eleven-affären för att då kommer jag bli höra den där låten, att man trycker undan det. Eller att man liksom fastnar istället upp i huvudet och ältar, ah, nej, nu är det där och varför gjorde jag inte annorlunda eller så. Men att våga mer så här, stanna i, oh, nu känner jag avundsjuka, oh, nu känns det sorgligt. Kroppen har en fantastisk förmåga när vi liksom är närvarande i känslor och låter dem kännas, att bearbeta situationer, vad kan vi kalla då, lite så här automatiskt.
2: Mm. För det är väl det som Johan på ett vis gjorde, att han gick ju in i sig själv och låg hemma i sitt rum och stirrade upp i taket och kände alla de här jobbiga känslorna.
3: Ja, eller jag skulle snarare säga att kanske mer fastnade i liksom det här med ältande självkritik, som på ett sätt man kan tänka att man är i känslorna, men egentligen är man uppe i huvudet och då är du inte nere i dina grundkänslor. Utan
2: hur plockar man ner det till grundkänslorna då?
3: Det är så här, det är ju en komplicerad process som man ofta behöver hjälp att lära sig, men det handlar mycket om att kunna vara närvarande i kroppen, i den känslomässiga reaktionen, och att under tiden på något sätt så här guida sig på ett tryggt, hjälpsamt sätt. Typ som en förälder gör med ett barn. Okej, nu är jag arg, nu känner jag mig ledsen. För när du fastnar i det här tugget i huvudet, det är då det leder till ångest, nedstämdhet. Och då man hamnar liksom på soffan och bara ligger och grubblar och mår dåligt.
2: Så på något vis så är det bättre att försöka stanna kvar i själva känslan.
3: Ja,
2: i sånt här läge.
3: Men för många är då grundkänslorna blockerade, så att man kan behöva hjälp med att verkligen komma åt dem i kroppen av en terapeut, psykolog eller liknande.
2: Mm. Det finns ju du nämnde det också, det finns ju en ganska stark liksom bild av att man ska snabbt upp på hästen igen, man ska vända blad, man ska spotta i nävarna, det är ingen idé att ligga och sörja det som inte blev. Vad tänker du om det?
3: Det är faktiskt också en ohjälpsam strategi, det här att så här direkt tänka positivt. Så att här kan jag lära mig någonting av, nu går vi vidare. Det är ingen idé att deppa över det här. För att där trycker du faktiskt också undan känslorna. Så att ofta hamnar människor då i att man kanske så här krampaktigt försöker hålla ihop och ta sig framåt. Men sen kommer ändå den där ångesten och de här tankarna som säger att men det här blev inte bra, det känns inte bra. Jo, men nu ska vi framåt. Så att inte där heller bearbetar man det, och det sätter sig ofta som ångest och stress i kroppen.
2: Han berättade här att hans... han förlorade lite kompisar för att han inte riktigt orkade. Och det var antagligen, kan man tänka sig också, att kompisarna blev ganska trötta på att höra om det här. Det här är ju också ett problem. Man orkar ju bara med en viss mängd av problem från vänner och bekanta.
3: Ja, och det är ju där, när vi fastnar mycket i de här ju ohjälpsamma strategierna med ältande, självkritik, vi drar oss undan, så kan det ju börja gå ganska snabbt med den här nedåtgående spiralen. Vi tappar kontakt med vänner, med familj, vi orkar inte. Och det är så viktigt att i de stunderna så här förstå det, eller att någon anhörig eller någon vän påpekar det, så att man faktiskt kan få hjälp. För att vi kan ju lära oss att hantera motgångar på hjälpsamma sätt, men när vi väl hamnar i en situation då liksom allt kraschar och man blir nedstämd, jätteångestfylld, då behöver man ju hjälp från vården.
2: När Johan tittar tillbaka på det som händer i backspegeln, så ser han det ju ändå inte som en erfarenhet han skulle vilja vara utan att han gjorde sitt bästa. Jag såg att du nickade när han sa det här. Kan du berätta vad du tänkte?
3: Ja, men det kändes som att han då efter en tid, att där hade det mer börjat läka, och han hade ju ett väldigt så här fint självmedkännande förhållningssätt. Att han såg att så här, jag inser att omständigheterna var så här och att jag inte då hade förmågor att kunna hantera den här situationen. Och där tittar han ju verkligen på verkligheten som den ser ut och gör honom ju väldigt mycket mer rustad inför framtida situationer, att kunna mer så här, lyssna in, förstå, vad har jag för förmågor nu, vad skulle jag behöva mer av och liknande.
2: För han är ju också noga med att säga att det största misslyckandet hade ju varit att aldrig ens försöka.
3: Ja, och samtidigt, så här, det är klart, får man ett erbjudande så hoppar väl de flesta på det. Men många människor är ju också kanske, jag säger inte att det är så i den här situationen, men att man också hoppar lite för snabbt på utmaningar. För att vi har ett samhälle som säger mycket så här, det är klart, man ska inte styras av sina rädslor, man ska hoppa på utmaningar, gör det bara. Och ibland så kanske det bästa är att mer kunna få ta lite så här små steg och lära sig längs vägen.
2: Men det här är väl att hålla på med musik, tror jag, en dröm som väldigt många har när man är ung i alla fall.
3: Ja.
2: Så att man kanske kan gräma sig å andra sidan resten av livet om man inte hoppar på en sån här chans.
3: Ja, ja. Och han kanske kommer göra det i framtiden, fortsätta med musiken, vem vet.
2: En sak som alltså kan vara stärkande är att våga se det som har hänt då med lite realistiska och kanske lite mjuka ögon. Man gjorde det man kunde i stunden och förhoppningsvis då lära sig någonting för framtiden. Men vi hör ju inte de här historierna berättas så ofta om saker som har gått åt skogen. För de flesta håller undan sina misslyckanden. Det gäller dock inte dig, Fredrik Järlöv. Entreprenör, bakgrund inom bland annat PR. Just nu aktuell med boken Mina bästa misstag. Varför vill du berätta om alla dina misstag?
5: Ja, hej.
2: Hej.
5: Det är för att tiden är mogen och jag känner att jag har mycket att dela med mig av.
2: Tiden är mogen i ditt liv? Att du...
5: I mitt liv, ja. Eller, man måste ha varit med en stund, tror jag, för att kunna titta bakåt och ha någonting att berätta.
2: Vad tänker du när du har lyssnat på Johans berättelse här?
5: Man känner att man tycker synd om Johan, förstås. Och sen står jag här och tänker att Sofia plockar den psykologiska spelet här väldigt bra. Har jag inte så mycket att tillföra. Jag står med och lyssnar som entreprenör och tänker på Johan. Och det var synd att man inte fick vara med och ge honom lite råd så här tidigt på hans resa.
2: Mm. Och vad hade du gett honom råd?
5: Ja, först och främst så säger han själv rörande sin självdisciplin. Det är ju en insikt att den inte var så bra. Hade han haft någon form av mentor som hade suttit och så, där, så hade han nog sagt att självdisciplin är det första och det viktigaste som entreprenör. Ja, som människa kanske överhuvudtaget. Men lite grann är det jag saknar i hans berättelse. Alltså med planering och lite bättre kontroll så hade kanske inte det behövt hända som faktiskt hände här.
2: Han berättar ju väldigt, som jag skulle säga, väldigt modigt och ärligt om det han har varit med om. Hur vanligt är det, skulle du säga?
5: Ja, det är ovanligt. Och han har min stora respekt för det. Men det är just det som är så intressant i det här vi står och pratar om nu, att människor har oerhört svårt för att plocka ner garden och visa sig mänskliga då, om vi säger så. Det är väldigt intressant.
2: Är det särskilt svårt att misslyckas inom kreativa yrken? Att det blir mer personligt på något sätt?
5: Ja, man lägger ju alltid sitt hjärteblod på bordet när man jobbar med, som jag också har gjort, med idéer och kreativitet och så här. Och det är klart att någon form av personlig insats är det alltid. Och jag kan tro det, att det svider lite mer.
2: För i din bok har du samlat en massa misstag. Det är ju det är ganska brett spektra, kan man säga. Det är både kreativa misstag, det är också personliga misstag och det är rent strategiska och sådär. Varför vill du just lyfta de här misstagen som du har valt ut?
5: Ja, det är många misstag, men det är en lång resa. Det är en tabbe om året egentligen som jag skriver om så här. Men ytterst så är ju mitt syfte att få människor att känna att man måste inte vara så perfekt hela tiden. Vi lever i en värld nu, som Sofia, som alla pratar om här, att där ytan är på något sätt definierar oss som människor. Och så vet vi allihopa att det där är ju inte sant egentligen. Var och en av oss går runt med mer eller mindre bristande självkänsla väldigt ofta. Och det tynger oss, och jag vill hjälpa till och få människor att känna att jag är trots allt bara en människa, jag gör också fel ibland. Mm. Och jag upplever att det kan vara väldigt befriande att komma till den insikten.
2: För du pratar mycket och ofta om dina misstag nu, för att varför vill så många höra om det då? För det gör de ju.
5: Kanske ligger det i tiden. Jag har ju pratat om uppriktighet och ärlighet och så i mitt dagliga arbete som med kommunikation under ganska lång tid. Men jag tror ju att det kan vara så att vi börjar bli mätta på den här fasadkänslan. Vi orkar inte riktigt leva upp till den här bilden av perfektion längre. Det tynger oss, vi ser ju psykisk ohälsa och mycket annat blir bara värre och värre och värre. Och då är det ju rätt gott om man faktiskt får lov att vara människa med fel och brister ibland också.
2: Men i den här PR-branschen till exempel så handlar det mycket, som du också skriver om, att utstråla trygghet och förtroende. Att vi har koll på det här, vi vet precis vad man ska göra, du kan lita på oss. Mm. Menar du att man skulle lita mer på någon som vågar erkänna sina misstag?
5: Jag tror ju att det är så. Jag tror verkligen att det är så, och det finns mycket då evidens i min värld. Jag jobbar med reklam och marknadsföring där ärlighet har varit ett otroligt starkt kort att spela. Men i förhållande när man möter en marknadschef eller ett företag och så, ska få med dem på den resan. Jag har tillbringat många år med det, och det är en utmaning, för att man uppfattar det som en risk. Att visa på svagheter är ett problem, och man vill mycket, mycket hellre ta då den, om man upplever den enkla vägen, och berätta hur bra man tycker att man är, som ingen tror på.
2: När man läser den här boken så verkar det som att du har haft en fot med i det mesta som har hänt i Göteborgsområdet under de senaste årtiondena. Men du beskriver då de här misstagen, och vissa av de här misstagen upprepar du.
5: Verkligen.
2: Flera gånger. Varför är det så enkelt, eller varför det är så lätt att man upprepar sina misstag när man ändå insåg att det var en dålig grej?
5: Ja, vi var inne på det alldeles nyss här. Det är svårt, det här till exempel vikten av att förankra sig på rätt ställe med rätt människor. Att misslyckas med det har jag gjort många gånger, och det är ju för att jag har trott att nu är det klart, och så har jag inte sett att det fanns ett hörne till där bakom. En gubbe till, en styrelse till, en ägare till, någon annan. Som när det verkligen blir brännande eller lite kontroversiellt, så borde jag ha pratat med dem också.
2: Mm. Mm.
5: Det är svårt att se.
2: Vilket är det tyngsta misstag du har gjort?
5: Ja, jag får den frågan. Det är faktiskt intressant, därför att vad är ett misstag då? För varje händelse leder till någonting annat. Jag resonerar i min bok om att jag kanske kunde flyttat från Göteborg när jag var ung och fortfarande inte hade då slått ner bopålarna ordentligt. Då kanske min resa hade slutat i New York. Men då hade jag kanske inte haft mina barn och min fru. Och, eller, det vet vi inte riktigt. Va? Och vi vet ju inte hur det går för Johan heller. Han kanske blir, får en revival här så småningom. Så att det är ett steg i taget. Men jag kommer tillbaka till det. Att man måste leva i nuet. Titta bakåt, lära sig av det som har varit. Men inte älta så mycket då, som Sofia också säger.
2: Och för att ett misstag då ska kvalificeras som ett misslyckande så krävs det ju kanske då ändå att ganska mycket står på spel. Det behöver ju inte handla om framgång eller pengar, det kan också handla om drömmar om ett annat liv och ett annat jag. Drömmen om ett hus på landet har alltid varit en stor del av Mira Tegmans liv och en dag slår den drömmen in. Men inget blir som hon tänkt sig, det berättar hon för sin vän, Kropp och Själs reporter Olivia Sandell.
6: Hanna, jag slängt ut julgranen nu, eller?
7: Ja,
6: jag gjorde
7: det igår.
6: Ja.
7: Nu kan det bli lite vår.
1: Jag sitter i soffan hemma hos min vän, Mira Tegman. Hennes soffa är nog den jag, förutom min egen, suttit i flest gånger. För sen mellanstadiet har vi hängt ihop. Även om våra olikheter var tydliga från början. Som i tonåren, då jag drömde om liv och rörelse i större städer. Och hon alltid längtade ut till landet.
7: Ja, verkligen. Det var ju så. Vi umgicks jämt, men vi var väldigt olika på det sättet. Jag skulle alltid åka till landet och sitta ute i min mammas hus i Roslagen. Och liksom, jag tyckte det var det bästa som fanns.
6: Tänkte du då att du så här, när jag blir vuxen, då ska jag bo så här?
7: Ja, jag har alltid tänkt det.
1: Men trots det så hamnar vi båda i varsin lägenhet, några gator ifrån varandra, i samma Stockholms förort. Vi blir vuxna och får familjer. Men Miras dröm om huset på landet finns kvar.
7: Jag vill ju jättegärna ha en trädgård. Och jag har ju omutbildat mig till trädgårdsmästare i vuxen ålder. Och liksom, så den drömmen har ju bara blivit starkare. Och jag kände alltid som frustration i lägenhet. Att så här, jag kan inte göra det som jag längtar efter. Och då kändes det så trevligt att jag måste få ge mig själv den chansen. Liksom.
1: De andra i Miras familj är också på idén att flytta ut på landet. Och plötsligt dyker annonsen upp.
7: Trädgård på 6000 kvadratmeter. Det var en äppellund. Massa ytor. Och så ett jättestort hus som var väldigt välbevarat. Så det var sånt där hus som man bara kom dit och blev kär i. Så det blev vårt hus som jag hade längtat efter så länge. Världens finaste hus.
1: Flyttlasset går. Och nu tar ett nytt liv vid för Mira och hennes familj. En vardag långt ifrån Stockholms stress och trängsel.
7: Det är ju en vanlig dröm, tror jag, som folk i stan har. Att det blir enklare, kanske billigare. Det tror jag att jag också trodde. Och ett liv närmare naturen med mindre intryck. Det är många som går med de tankarna, tror jag.
6: Och hur blev det då? Blev det inte så då?
7: Och det här är ju så himla... Liksom. För jo, det var ju så också. Allt det där bra fanns ju verkligen där. Och liksom, jag gick runt där och bara, tack gud, det här är liksom min mark. Jag är här med barnen och vi odlar som jag har drömt om tillsammans. Och jag älskar att plocka blommor. Jag liksom odlade mina blommor. Det fanns rosenbuskar och det var alltså pioner hur mycket som helst. Det var liksom drömmen. Och ändå så var jag inte glad. Jag kände inte de där känslorna som jag hade väntat på. Som jag trodde skulle infinna sig när jag hade flyttat till mitt hus. Jag hade det, men jag var också... jag saknade allt som jag hade i stan. Jag saknade att kunna gå överallt och liksom inte ta bilen överallt. Jag saknade barnens skola och förskola. Alltså, vår dröm var så, alltså, det var verkligen så här som ett litet slag i huvudet faktiskt. För man hade målat upp en så rosenskimrande dröm. Men det var en annan verklighet, tror jag, som mötte oss. Och för mig som också hade satt så mycket förhoppningar till det, och jag kände bara det här var... Det blev liksom inte så. Jag har ju kvar alla de här känslorna. Fast jag har det här. För mig var det liksom ett ganska hårt uppvaknande att... det kanske är andra saker som jag behöver ta tag i. Det kanske, mitt liv kanske inte blir perfekt för att jag köper ett perfekt hus. Det var alltså verkligen en sån polett som trillade ner. Och det var skittungt. Och det är då det börjar sjunka in. Och det är det som har varit så intressant också med allt det här. Att det börjar sjunka in att så här, vad är det man längtar efter? Vad är det man... Man kan projicera väldigt mycket på en dröm. Och då måste ju den drömmen är väldigt mycket att leva upp till då. När man väl genomför det. Men så står man där och man är fortfarande sig själv. Och har alla sina liksom, issues. Och ja, man är bara människa liksom. Alltså det låter så himla naivt. Man pratar om det så här. Och det är så, men när man, jag ser ju att jag var väldigt naiv. Att jag trodde att allt skulle bli bra. För att jag köpte ett hus. I början, det första året eller så, så höll jag nog ändå fast vid hoppet att säga, men det här är liksom en första, det är inte konstigt att man mår lite svajigt i början, så det är en stor omställning. Men så gick tiden och vi märkte både jag och min man att liksom vi försökte komma in i samhället och göra allt liksom i trädgården och hålla på med huset, allt som man har drömt om mycket. Men liksom magkänslan kom aldrig. Det slut kände vi att vi måste ta ett beslut. Och då sålde vi huset. Och flyttade tillbaka till samma ställe som vi bodde på innan.
1: Flyttlasset går igen. Men nu tillbaka till Stockholmsförorten. Och in i en lägenhet.
7: Det har ju varit jättemysigt. Jag kom in i det jättesnabbt och vardagen flyter på mycket enklare än jag gjorde när vi hade vårt fina hus. Jag känner mig mycket lättare och gladare sen jag kom tillbaka.
1: Förvånade grannar välkomnar familjen tillbaka och många är nyfikna på vad som hände.
7: Det är ju aldrig den historien man hör om. Man hör ju bara om de här lyckliga historierna och det är ju de som jag fortfarande kan tycka är jobbigt att ta del av. Folk som har flyttat från stan och har liksom lyckats med sin flytt och har ett jättebra liv dit de har flyttat. När jag hör om det, det hugger ju verkligen till. Då börjar man med självanklagelser liksom. Vad gjorde vi för fel? Liksom det, ja.
1: Men Mira ser nu också den andra sidan av de vackra lantlivsbilderna. Och även om drömmen inte blev som hon trott, så fick hon med sig något annat.
7: Insikt i vad som är viktigt på riktigt. Och det, alltså, det är jag evigt tacksam för. När vi flyttade och i och med att jag fick de här insikterna, då tog jag ju tag i allt det som jag inte har tagit tag i. Så det kommer jag alltid tacka vårt hus för. Jag fick ändå kraft ur det.
2: Sofia Viotti, psykolog, Fredrik Järlov, entreprenör och reklamman som skrivit boken Mina bästa misstag finns i studion. I det här fallet skulle man kunna säga att en misslyckad flytt och en krossad dröm ändå ledde till något bra, eller? Hur tolkar du det, Sofia?
3: Ja, men verkligen. Det är lite som det Fredrik var inne på, att så här, vi vet ju inte. Alltså, det är bara någonting hon gjorde och det blev inte som hon hade tänkt. Men sen åkte de hem och hon upplevde då att hon fick insikter och hon började uppskatta verkligen livet i Stockholm. Så egentligen var det här i slutändan fantastiskt, det bästa. Så det blir det som blir så intressant att tänka på enskilda saker som så här, det var ett misslyckande. Nej, det var en händelse i hennes liv.
2: Mm. Men i efterhand så tycker hon att det känns lite naivt att ha målat upp det här härliga drömlivet på landet utan att... kanske tänka på en massa saker, men det är ju den dröm som hela vårt samhälle sätter upp.
3: Precis, och jag tänker så här, det är intressant när man tänker på sig själv som naiv, det är också ett väldigt så här hårt ord, och jag tror att vi så här, intellektuellt sett någonstans så kan vi förstå att så här, den här drömmen, hela mitt liv kanske inte kommer lösa sig, men känslomässigt så känns det ändå någonstans som att så här, men bara jag får det där huset eller bara jag får det där jobbet eller de där barnen, då kommer allt kännas bra. Jag menar, där kan jag falla in i även så här, som psykolog och allt jag kan, att jag kan veta att så här, nej, men det kommer inte bli totalt förändrat om det där händer. Fast någon del av mig tror det ändå. För att vi är väldigt känslostyrda. Alltså. Vi är inte de här logiska varelserna.
2: Men det är ju någonting i hela vårt samhälle och system som liksom går ut på att man ska sätta upp en dröm och så ska man nå detta. Och så tänker man, det här är ju även folk som till exempel ska sporta eller gå ner i vikt. Ja. Eller skaffa en partner eller ja. Få barn. Eller vad det är. Att man tänker att man går mot det här målet och då... Det är allt bra.
3: Ja, och det är ju en vanlig, precis som hon beskriver också, så här, undvikande strategi. Att istället för att fokusera inåt och se, ja, men är det någonting i mitt liv som skaver? Är det någonting här som jag behöver ta tag i? Så börjar man inbilla sig att bara jag gör den här yttre förändringen, då kommer allt kännas så bra. Och då slipper jag gå in och titta på den där ångesten eller oron och liknande.
2: Mm. Fredrik, vad skulle du säga, vad skiljer en plan eller ett projekt som inte flög och ett misslyckande?
5: Ja, det är ju en bra fråga.
2: Jag, hur man tar det, eller hur?
5: Ja, nej, men jag tänker på Mira lite grann här. Man brukar säga att man ska, när det gäller tjänster, man ska försöka gå till något och inte från något. För vad det än är så hänger det med även till det nya huset. Eller utomlands eller vad det nu är. Va? Jag kan tycka att, precis som Sofie säger här, att det här är ju en erfarenhet som hon har skaffat sig. Det är ju skitbra. Så jag tror att hon kan vara rätt glad att hon gjorde det här. Nu har hon lärt sig någonting om sig själv och kan gå vidare i livet. Och det uppfattar jag huvudsakligen som positivt.
2: Mm.
5: Sen att hon känner själv att hon är naiv, nej. Jag tycker att det är en rätt god känsla. Det är många som har den. Testar man det så vet man, stämde det inte.
2: Mm. Det är ändå bättre att spänna bågen.
5: Ja, Werner von Heidesson hade helt rätt.
2: Mm. Du på den sidan.
5: Tycker jag, ja verkligen.
2: Ja. Sofia, kan man på något vis förbereda sig då? För att man känner ju det här. Jag tror att väldigt många känner igen sig i. Särskilt man har haft en dröm och någonting som har med ens identitet att göra. Som inte blir som man har tänkt sig. Kan man förbereda sig på det här lite grann innan man kastar sig ut i nya projekt?
3: Ja, men då återgår jag till det här, så här hur viktigt det är för oss människor att ha koll på oss själva. Att liksom lära oss om våra känslor, om hur hjärnan, kroppen fungerar. Att börja liksom landa ner i verkligheten också. Att så här, ja, men läsa böcker, ta in historier, prata med äldre människor. Att så här, förstå att... Så här ser livet ut och inte bara så här fastna i de här drömbilderna eller förneka vissa delar och så. Så ju mer vi har koll på oss själva och också i vardagen övar på att lyssna in, hur känner jag när det här händer? Hur hanterar jag stress? Hur kan jag öva mer på det? Då blir vi ju bättre rustade när saker händer.
2: Men det är inte så lätt, tycker inte jag personligen, att man går när tankarna snurrar väldigt mycket. Det är inte så lätt att stänga av dem och på något sätt komma ner i någon slags kroppslig känsla.
3: Nej, och det här är ju en förmåga som vi övar på samma sätt som vi blir liksom starka på ett gym. Någonstans så är det ju ett så här missförstånd att när det handlar om det psykologiska, då tänker folk att så här, ah, men det är lätt svårt, och så tänker man att man bara ska kunna göra det. Istället för så här, gå en kurs, gå i terapi, lär dig om dig själv, öva på det, så blir du bättre på det. Mm.
2: Fredrik, du försöker dra lite slutsatser av dina misstag. Är det någon slutsats som...
5: Ja, men slutsatserna blir, det låter som klyschor, kände jag när jag höll föredrag här nu för några dagar sedan. Mm. Klyschor är ju intressanta för att det ligger ofta någonting i dem. Va? Sådana här citat som flyger omkring. Man kan tycka att de låter lite tomma, självklarheter, men klyschor blir klyschor för att det ligger någonting i dem.
2: Det sa Fredrik Järlov, PR-man och föreläsare som skrivit boken Mina bästa misstag. I studion också Sofia Viotti, psykolog inriktad på KBT. Dessutom medverkade Magnus Lindvall, professor i psykologi, Göteborgs universitet, Johan Lind och Mira Tegman. Reporter, det var Olivia Sandell, och det här var en återutsändning från tidigare i år. Nästa vecka kommer det första av tre sommarspecialavsnitt av Kropp och själ. Det handlar om destruktiva relationer och vad det gör med en person att hamna i en relation som gör en illa. Producent för det här avsnittet var Stina Näslund, tekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
8: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
9: Och det här var en repris från i vintras. Om en dryg timme i P1, vad blir det då?
10: Alltså den här doften, jag tycker den är fantastisk. När man drar handen över plantan så här, det är ju helt otroligt.
11: I Medelhavsområdet, speciellt i en kulturväxt av högsta rang. Och jag menar, den odlas över hela världen. Det måste vara en av världens mest populära växter.
10: Så det är på tiden att vi har ett program idag om lavendel.
12: Välkommen till Trädgården med Pernilla
13: och John.
12: En podd från Sveriges Radio.
9: Och vi hör också medelhavsexperten Peter Englander berätta hur lavendeln mår bäst, även i högre zoner. Hör Trädgården med Pernilla och John 11:05 idag i P1. Nu är klockan 11. Vi får nyheter.
14: Tyfonen Bavi närmar sig Kina och i landet har nu 900 000 personer behövt lämna sina hem, rapporterar AFP. Samtidigt varnar statliga medier för exceptionellt kraftiga regn i flera regioner. Tyfonen har tvingat över 14 000 personer att evakuera i Taiwan och slagit ut elen för tiotusentals hushåll. Till följd av tyfonen har hundratals flyg ställts in. Ukraina, däribland huvudstaden Kiev, har utsatts för nya ryska robotattacker i natt. Minst en person har dödats och flera har skadats och byggnader har förstörts, uppger Kievs borgmästare. Personer i Kiev uppmanas att hålla sig i skyddsrum tills larmen upphör. Det gamla signalsystemet på de svenska järnvägarna håller på att bytas ut för att förkorta restiden och minska antalet signalfel. Och nu arbetas det här med att i bland annat Bräcke kommun i Jämtland. Kimmo Lukkala är åtgärdsbeställare på Trafikverket.
15: Man vill kapa restid och man vill göra det mer attraktivt att kunna pendla med tåg helt enkelt.
16: Det nya digitala signalsystemet ska installeras i hela Sverige och vara klart 2040. Bland annat ska det bli enklare för tågen att mötas vid stationerna, förklarar Kimmo Lukkala.
15: I det här analoga signalsystemet så fort det kommer ett tåg så kanske det redan står ett tåg inne. Och då måste ju de stanna utanför och vänta tills de är klar. Nu kan man gå in samtidigt och det gör att då har du inte det här onödiga stoppet.
16: Och restiden kommer förkortas med 15 minuter mellan Sundsvall och Östersund.
15: Det kan tyckas vara lite, men det är jättebra för järnvägsoperatörerna.
16: Kimmo Lukkala tror också att signalfelen kommer bli färre.
15: Det kommer minska, så är det. Sen kan man inte alltid rå för dåligt väder, oska och sådana saker som stör systemet.
14: Reporter Agnes Fältman, P4 Jämtland. Drunkningsolyckorna i Frankrike ökar i extremvärmens spår. Sedan den 19 juni har 131 människor omkommit. Franska vädermyndigheten har återigen utfärdat en röd vädervarning för en tredjedel av landet. Enligt Frankrikes civilförsvarsminister har landet haft en exceptionellt intensiv start på skogsbrandsäsongen. Runt 25 000 hektar har brunnit i över 8 000 olika bränder. Antalet utländska aktieägare på Stockholmsbörsen har ökat de senaste åren och framförallt är det småsparare från våra grannländer. Analytiken Christer Modin säger till Ekonomiekot Extra att det inte minst är bolag med koppling till de nordiska länderna som lockar. Men även aktieköpare på Stockholmsbörsen har mycket att välja på.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Om en halvtimme lite drygt handlade om hur Sverige blev ett aktiespararland, hör Ekonomiekot Extra. Först medierna, som den här veckan djupdyker i ekosystemet av ryska militärbloggar och undersöker hur pålitliga källor de egentligen är. Programledare Martina Pierrot.
1: Rättelsekavalkad efter förvirrande pushnotisfest om Marine Le Pens politiska framtid.
13: Och sen gick det några sekunder och så kom nästa flash och så kom nästa flash. Alla hade samma felaktiga information. Jag bara tänkte så här, men vad håller de på med?
1: Hur pålitliga är de ryska militärbloggarna som källa från fronten? Och vad är deras egentliga agenda?
17: We have the one thing that you, me and everyone else doesn't. Direct access to the fighting army.
1: Och så den första delen i vår sommarserie Dålig stämning i studion, som inleds med den moderna klassikern Nordpolen i Nyhetsmorgon.
18: Har du kunnat prata om några trevliga julfilmer eller någonting? Där har jag väldigt starka åsikter.
1: Du lyssnar på Medierna med mig, Martina Pierrot. Hej och välkommen till Medierna. Fransk inrikespolitik har stått på agendan i veckan. För i tisdags meddelade en appellationsdomstol att högernationalisten och Front Nationals gruppledare Marine Le Pen döms för att ha förskingrat EU-pengar. Så långt allt glasklart. Men vad det här innebär för hennes politiska framtid var inledningsvis minst sagt förvirrande för den som läste svenska medier. Likt ett vajande kaplatorn så staplades pushnotiser på varandra om att Marine Le Pen i och med domen stoppas från att kandidera i presidentvalet en fjärde gång. Men lika snabbt som pushnotiserna kom så kom också ett pärlband av rättelser. Jag har kikat närmare på veckans lilla kollektiva klavertramp.
13: Det här är ju en väldigt stor nyhet i Frankrike. Kontentan var att hon kan ställa upp i valet, men hon måste göra det med fotboja i sådana fall.
1: Marika Finnsjö har arbetat som journalist i Sverige under flera decennier. Hon är numera bosatt i Frankrike och följde både svensk och fransk mediebevakning den här dagen.
13: Ganska snart efter att den här nyheten var känd då i fransk media så kom de svenska flasharna.
1: Och de löd: ytterhögerprofilen Marine Le Pen döms, får inte ställa upp i presidentvalet 2027.
13: När den första kom och den var felaktig så tänkte jag, oj oj oj, nu är det någon som har missförstått något här. Och sen gick det några sekunder och så kom nästa flash och så kom nästa flash. Alla hade samma felaktiga information, det vill säga att hon inte skulle kunna ställa upp i presidentvalet. Jag bara tänkte så här, men vad håller de på med? Det här är ju helt fel.
19: När själva domen kom så var den väldigt mångfacetterad. Den var komplicerad och otydlig.
1: Maria Eksedler är nyhetschef på Ekot.
19: Det är väl det korta svaret på varför det gick fel för oss och för väldigt många andra. Det fanns en luddighet från en del som rapporterade. Det fanns också väldigt mycket osäkerhet i texter som skickades ut och pusher som skickades från andra stora nyhetsbyråer, internationellt också. Om man bara satt och kollade på alla pushar häromdagen så blev man säkert jätteförvirrad.
1: Ja, Ekot var i gott sällskap om att ha helt fel i sin pushnotis. Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och ja, i princip alla stora nyhetsredaktioner i Sverige gick ut med fel uppgifter.
20: Sådär, nu då?
1: Men det var en som fick till det rätt från start.
20: Jag heter Martin Ekelund, jag är online- och strategichef på Nyhet och Samhälle på TV4. En bra kombination att vi tidigt bestämde oss för att fokusera på storyn och att vi hade en väldigt duktig reporter som kunde ämnet väl och var inläst på det.
1: Det var alltså spetskompetens på desken som var TV4-nyheternas räddning från att gå i samma flashfadäsfälla som andra redaktioner gjorde.
20: Det började komma pusha från svenska medier där man sa emot det här, vilket gjorde oss konfunderade så att vi hjälptes gemensamt åt att kolla så många franska medier vi kunde för att säga att det stämmer ju faktiskt att hon får ett förkortat straff. Då var vi helt säkra på att det var så att de övriga hade fel, så att då körde vi på med vår vinkel. det är lätt att påverkas av andra, så är det ju. När man ser att många andra väljer att göra en helt annan väg än det man själv har gjort. Så att på det sättet känns det ju bra att vi vågade stå på oss.
1: Under tisdagen följde en lång rad av rättelsepusher från svenska medier.
19: Det tråkigaste som kan hända när man ska göra en rättelse, det är att rättelsen inte blir korrekt. Och då får man rätta en gång till. Så därför dröjde det ett litet tag, men så småningom så rättade vi den felaktiga pushen.
1: Ja, det må ha varit förvirrat i svensk rapportering. Men i franska medier var beskedet glasklart, säger Marika Finsjö.
13: Efterhand har jag kollat franska medier och som jag ser

0: här. De är arga på Rysslands taktik, analyserar läget vid fronten och delar osensurerade åsikter. Ja, de ryska militärbloggarna på Telegram kan ge västerländska medier en inblick i ett annars så slutet Ryssland. Men bara förra veckan rapporterade vi på medierna om hur det kan bli när redaktioner släpper på källkritikstyglarna och sprider vidare obekräftade uppgifter från de här kanalerna. Mediernas reporter Edvin Ek har nystat vidare i det här ekosystemet.
1: You need to really, really be inside that to understand all of the nuances and what you can use, what you can't use, what is a fake and what is, you know, a different take on the Russian propaganda, or what is a Kremlin narrative and what is not. I mean, it's a very, very complex system.
2: Det här är journalisten Ivan Filipov. Han har nyligen skrivit en bok om de här ryska militärbloggarna, Z-channels, som han kallar dem. Men för att förstå dem måste vi börja med plattformen de existerar på.
1: Well, Telegram is both a social media and a messaging system. So it's popular, and it's popular in Russia because it's originally Russian. And it is right now, Telegram has over 95 million active users in Russia.
2: Den ryskutvecklade appen har alltså mer än 95 miljoner användare bara i Ryssland. Den kombinerar både bloggar, meddelanden och andra funktioner och har blivit det självklara valet för de som vill nå ut till en stor publik i Ryssland. Och enligt Ivan Filipov kan vissa militärbloggar spåras tillbaka så långt som till den ryska annekteringen av Krim 2014.
1: But I would say that most of them are post 2022. And it's very simple, it's very easy to understand how they became so popular.
3: It started before dawn. Ukraine woke to explosions around the capital, Kiev. It was the same across the country. Enormous blasts, also in the city of Dnipro.
2: Det är i samband med Rysslands invasion av Ukraina som Z-kanalerna tar fart på riktigt, när ryssar vill ha andra informationskällor än de statskontrollerade nyhetsmedierna.
1: After the invasion began, I would say that would be spring of 2022, late spring of 2022. A lot of people in Russia realized that the information, the official information about the war is bullshit. And they began searching for new alternative sources of information. Some of the established channels, military channels, saw a surge in, in views.
2: Men Ivan Filipov menar att internationella medier som citerar bloggarna ofta överskattar deras verkliga inflytande i Ryssland och att de egentligen har ganska få läsare.
1: Well, theoretically speaking, the audience of these channels is around, I don't know, a top 6 to 7 million people in Russia. So it's not a lot. They're very loud, but they're not influential in any way.
2: Högljudda utan något verkligt inflytande. Så sammanfattar Ivan Filipov de ryska militärbloggarna. Men han vill understryka att de också har ett värde för den som bevakar kriget. Z-kanalerna har nämligen något som få andra har.
1: They have the one thing that you, me and everyone else doesn't. Direct access to the fighting army. They can talk to soldiers who are actually right now fighting in the trenches. And that's unique.
2: Det är den unika insynen och öppenheten som gör de ryska militärbloggarna till en så värdefull källa till information om kriget i Ukraina. Människorna bakom bloggarna är ofta själva volontärer inom den ryska militären eller har goda kontakter med soldater vid fronten. De är frispråkiga med vilka problem de ser och hur kriget påverkar vanliga ryssar.
4: Parallellt med den officiella bilden av kriget hörs åter kritik bland ryska militärbloggare som menar att operationen går alldeles för långsamt.
5: Efter Ukrainas attack mot ryska styrkor i östra delarna av Ukraina under nyårsnatten så kommer nu kritik både från paramilitära Wagnergruppen och ryska militärbloggare om hur Ryssland sköter invasionskriget i Ukraina.
2: Men bara för att de kan uttala sig kritiskt mot Ryssland ska man inte missta dem för oberoende nyhetsaktörer, enligt Ivan Filipov.
1: They see themselves as free media. They see their mission as attracting attention to the problem.

0: So these problems can be solved.
1: Nej, tvärtom. Målet för militärbloggarna är att stärka den ryska armén genom att sprida information om bristerna i den.
0: And the fact that in 5 years no one seen even one example of them succeeding doesn't prevent them from trying over and over again.
1: Ivan Filipov höjer också ett varningens finger. Plattformen kryllar av fake news och propaganda.
0: Again, you have to understand, and it's easily understandable, that they are unreliable sources. So you can use them only if you read them systematically and if you can cross-reference what they are writing to what other channels write or to what independent media reports and so on and so forth. My rule of thumb is this. If it's too good to be true, then it probably isn't.
2: Jag tror att nyhetsredaktioner kan läsa de här bloggarna precis så mycket man bara orkar.
1: Det här är Maria Lappenkova. Hon är reporter på SVTs verifieringsdesk med särskild fokus på Ryssland.
2: Sen är frågan hur mycket vi tar av det och rapporterar om. Det är en annan fråga.
1: Hon menar, precis som Ivan Filipov, att militärbloggarna är en värdefull källa, men att de måste hanteras varsamt.
2: Krigsbloggare använder vi oss av mycket för att förstå eller få en bild av vad som händer vid fronten på den ryska sidan. Man ska ha med sig att det här är prorysser som vill att Ryssland vinner över Ukraina. Och all kritik som riktas mot det ryska försvaret handlar enbart om att de vill förbättra det ryska försvaret så att Ryssland vinner kriget. Så det handlar inte om människor som vill stoppa kriget.
1: Ja, militärbloggarna kan användas som ett öra mot den ryska marken. I teorin låter ju det toppen. Problemet är att det ofta är lättare sagt än gjort.
0: My take is very simple. I don't think that mainstream media should use them as a source because it's a very tricky story and you need to understand a lot of nuances to do that.
3: Nej, militärbloggsexperten Ivan Filipov tycker inte att nyhetsredaktioner ska citera enstaka Z-kanaler utan att samtidigt kunna bekräfta uppgifterna från andra källor.
0: I think they need to be monitored. I really do. But using them as a source of information should be done very delicately and with great caution, and you know, never use a single channel as a source of information.
4: Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några korta medienyheter från veckan som gått.
5: Efter den uppmärksammade dokumentärserien Hatet på SVT, som följdes av rekordmånga anmälningar till granskningsnämnden, så tar nu Annika Berg, mamma till YouTubern Joakim Lundell, saken till domstol. I veckan lämnade hon in en stämningsansökan mot sin son som avser förtal. Och Annika Berg vill ha 50 000 kronor i skadestånd. Till grund för stämningen ligger framförallt en YouTube-video från 2021 där Joakim Lundell anklagade henne för att ha utsatt honom för psykisk och fysisk misshandel under uppväxten. Enligt hennes advokat är anklagelserna inte sanna. Det skriver Aftonbladet. Och så om en annan rättsprocess. För nu har domen kommit mot Associated Newspapers som äger den brittiska tabloidtidningen Daily Mail. Prins Harry, Elton John, Liz Hurley och flera andra kända personer stämde tidningen för grova integritetskränkningar. Men nu har domstolen i London slagit fast att bevisen inte räcker. Bakgrunden är att Daily Mail anklagats för att ha avlyssnat kända personers telefoner, stulit patientjournaler, använt sig av dolda mikrofoner och anlitat privatdetektiver. Mediehuset som äger Daily Mail menar att det är falska påståenden och att nyhetstipsen kommit från vanliga, lagliga källor och uppgiftslämnare. Nu återstår att besluta om rättegångskostnaderna, vilket prins Harry och de andra som drivit målet kan tvingas stå för eftersom de förlorade mot tidningen. De totala kostnaderna beräknas uppgå i motsvarande 650 miljoner svenska kronor. Det här skriver Dagens Media. Och vi stannar kvar i Storbritannien. För den brittiska mediemarknaden håller på att ritas om. I veckan stod det klart att den amerikanska mediejätten Comcast, som äger den brittiska tv-kanalen Sky, köper konkurrenten ITV. Affären kostade 1,6 miljarder pund, vilket motsvarar 20 miljarder kronor. Om köpet godkänns av Storbritanniens konkurrensmyndigheter så kommer det skapa en global utmanare till YouTube, Netflix, Amazon och Disney. Sammanslagningen av de två reklamfinansierade tv-kanalerna, Sky och ITV, skulle ge dem 70% av den brittiska annonsmarknaden. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och Sky själva.
4: Och nu till den första delen av mediernas sommarserie Dålig stämning i studion, där vi helt enkelt tar avstamp i när det blivit riktigt, riktigt skavig atmosfär i ett livesänt sammanhang. Och i upptakten till sommarserien så frågade vi runt och undrade vilken intervju folk helst ville höra om. Och det var en som stack ut. Det absolut mest efterfrågade klippet var artisten Nordpolens intervju i TV4 Nyhetsmorgon från 2008. Men det visade sig bli en seg nöt för reporter Robin Jonsson att knäcka.
6: Hur går själva skapande processen till då?
7: Det är sånt där inte jag pratar om.
6: Okay. Ja, men då skiter vi och pratar om det. Man ska inte säga det i TV.
8: Året är 2008. Det är juletider. Mys. Samma fem låtar tillåts gå på repeat i varenda affär sedan flera månader tillbaka. Alla kommer överens. Artisten Nordpolen, eller Pelle Hellström som han egentligen heter, har precis släppt sitt första kritikerhyllade album och är ute på turné. Han har nyligen spelat i Växjö och nästa anhalt är TV4s Nyhetsmorgon. Klockan är tidigt. Väldigt tidigt.
9: Nyhetsmorgon är väl och var feel good.
8: Anders Kraft är journalist och jobbar idag på EFN. Men under många år var han ansiktet utåt för Nyhetsmorgon tillsammans med Jenny Strömstedt.
9: Inte att man värjde sig från svåra ämnen, tvärtom. Många gånger kunde det vara svåra ämnen, gäster som har upplevt svåra saker. Men jag tror att vi ville att man skulle lämnas med någon känsla, i alla fall totalt sett efter 4 timmar. Ja, det finns hopp om det.
8: Det finns nog ingen i Sverige som inte har någon relation till programmet. Där kanske man får se en kändiskock steka pannkakor, en trisskrapare som hade hoppats på mer, eller användbara tips från en hundpsykolog. Musikartister är ett återkommande segment i morgonprogrammet. Och det brukar vara ganska friktionsfritt.
9: Gästen, musikgästen, artisten pratade lite grann. Alla är sköna. Några snabba frågor. Och sen är det musik. Jag ska inte säga att man fejkar intresset. Men man lär sig gå in med tillräckligt mycket intresse. Och tillräckligt mycket kraft i varje research och i varje intervju.
8: Och i december 2008 är det Nordpolens tur att ta plats i myssoffan. Studion är fylld till bredden av julpynt, granris och trivselbelysning. Pelle Hellström bär en stickad tjocktröja och ser lite nyvaken ut.
6: Hyllningskörerna har ju faktiskt fortsatt.
7: Är det så? Mm.
6: Ja. Var inte så biksam nu?
7: Jag försöker att inte lyssna så mycket på
9: och läsa
7: så mycket. För att det är mycket, det är ju rätt obehagligt just att få så här recensioner på musik med att folk ska komma och så här ha åsikter och jag tycker det är jättemärkligt.
9: Men det är så goda åsikter.
7: Ja, de, jo det är sant. Men det är inte bara, det är väldigt mycket skit som ofta också. Så det är rätt obehagligt faktiskt.
9: Vi går in som vanligt så där. Vi förväntar oss ungefär att vi pratar med en ung artist. Artisten tycker det är kul att vara med. Artisten har någonting att säga om sin musik. Och sen över till meteorologen. Jag tror det är ungefär där vi befinner oss. Att vi har inga stora förväntningar, men vi är lite små nyfiken på någon ung sådär som låter bra. Det är ett bra band.
8: Men det som skulle vara ett klassiskt julmys förvandlas successivt till en skavig stämning mellan programledarparet och det unga artisthoppet.
6: Vad är det för musik som, om du beskriver den själv som ni gör?
7: Ja, jag vet. Alltså, jag är inte så bra på att förklara sådana grejer. Men det är väl... Nej, jag kan faktiskt inte förklara det.
9: Jag tror inte att vi tänkte att det skulle bli svårt. Vi tänkte nog bara att Pelle från Nordpolen, han kommer in. Han levererar väl. Han säger väl att det är kul att vara här och att det är kul att göra musik. Och jag hoppas på skivan och jag gör den här tuffa musiken. Ja. Men nej, det gjorde han inte.
6: Hur går själva skapande processen till då?
7: Det är sånt här inte jag pratar om.
6: Okay. Men då skiter vi och pratar om det. Förlåt, man ska inte säga det i TV.
9: Men till slut så blev jag väl lite irriterad. Och Jenny blev i alla fall lite irriterad. Och jag med så där började kanske bara mästra eller uppfostra stackars Pelle där. Jag märker att vi gör det lite. Och det är nog möjligt att vi börjar bli lite desperata då. Så där. Snälla, säg något.
10: Jag vill inte förstöra din morgon, Pelle. Men du måste... du måste vänja dig vid sånt där. Liksom, det här är riks-tv.
7: Jo, fast man måste inte svara på sådana frågor.
10: Måste man inte det?
7: Nej, jag fattar inte.
10: Det är vi jobbiga.
6: Men vad ska vi fråga om då? Vad vill du prata om?
7: Jag vet inte. Det är ni som är programledare. Nej, men jag vet faktiskt inte. Men just så här...
6: Ska jag ge ett tips bara? Det finns en bra grej. Eftersom jag har suttit och intervjuat så många nya unga artister här. Att det kan tyckas jobbigt, men man kan tjäna ganska mycket på att bjuda lite på sig själv. Och försöka formulera det.
8: Intervjun med den plågsamma icke-energin avslutas med en sista känga från programledaren Jenny Strömstedt.
6: En annan sak som du inte tycker om, det är mat.
7: Nej, okej.
6: Är det så?
7: Det varierar ibland.
6: Om du måste äta, vad äter du då för någonting?
7: Jag vet inte, någon lätt typ.
8: Klippet har sedan dess blivit minst sagt viralt. Det är över 2 miljoner visningar på YouTube och refereras fortfarande till, trots att det nästan är 20 år sedan intervjun gjordes. Men från Nordpolen själv har det varit ganska tyst. Och jag märker tidigt i min sökprocess att det kommer bli en utmaning att få träffa den skygga artisten. Månader av meddelanden fram och tillbaka. Han svarar att han är less på hela grejen, men att det kanske skulle kunna funka som ett avslut. Jag skriver fler gånger än vad som är socialt acceptabelt och Pelle backar ur flera gånger. Känslan är att det här inte kommer gå att få till. Men så...
7: Alltså jag har tackat nej till väldigt många förfrågningar om att prata om denna intervju. Men du var ju så jävla... Du tjatade så mycket så till slut så, så gav jag mig. Det känns som att om jag gör det här så skulle jag kunna släppa det sen. Att jag kan hänvisa till den här intervjun sen. Liksom.
2: Ja.
7: Och det känns ändå... P1 tycker jag känns som ett ganska seriöst alternativ. Istället för att sitta i typ P3 och diskutera.
8: Ja, trägen vinner. Om du bara är villig att ge upp all värdighet så kan du uppnå vad som helst. Glöm inte det. Så nu sitter jag i Pelles mysiga lilla etta på Södermalm i Stockholm.
7: Det jag visste var väl samma sak som alla andra vet, att det är ett program med en publik som kanske inte är den mest intellektuellt... vad ska jag säga för att inte låta som ett ärsle? Alltså den mest intellektuellt nyfikna delen av svenska folket. Som är, och därefter så kommer väl typen av frågor. Alltså man kände väl ganska tidigt att det var personer som inte riktigt brydde sig vad man sa. Och sen att en publik som inte riktigt bryr sig vad man säger. Och det är kombinationen av att man pratar om någonting som betyder väldigt mycket för en, blir lite som lite en jobbig kombination.
8: Jag undrar om det är någon fråga som gjorde honom extra obekväm. Men det verkar vara hela situationen som skär sig för honom. Frågor om skapande process och att beskriva genrer.
7: Jag har aldrig gillat att analysera konst av någon anledning. Jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet. Så under en svensk lektion skulle vi analysera någon dikt. Och jag bara reste mig upp, sa ge mig IG på det här och gick ut. Så det är någon jävla någon störning jag har. Jag vet inte vad det beror på.
8: Men vilka frågor skulle kunna vara intressanta i en sån där diskussion? Vilka frågor hade han hellre fått?
7: Jag hade gärna pratat om kanske... Det var ju precis innan jul där. Jag hade kunnat prata om några trevliga julfilmer eller någonting. Där har jag väldigt starka åsikter.
8: Intresset för klippet verkar inte avta. Det har blivit en självklar tårtbit i svensk internethistoria. I kommentarsfälten har det haglat kritik. Människor tycker att Pelle är löjlig som inte vill svara. De undrar vad han ens gör där. Det klippet som har flest visningar har titeln Muppvarning i Nyhetsmorgon. Men när människor närmar sig Pelle i verkligheten för att prata om klippet gör de det nästan alltid med värme.
7: Alltså folk kommer ju fram hela tiden och tjabbar, men alla är ju fett trevliga och hejar på mig liksom. Så att det är ju enbart positiva saker har hänt, tycker jag. Sen är det ju lite deppigt att typ en tredjedel av alla som kommer fram pratar om den här jävla intervjun. Speciellt med tanke på att man ändå har liksom ganska hög ambitionsnivå med det man håller på med.
8: Jag frågar om det finns någon del av Pelle som önskar att han hade agerat annorlunda under intervjun.
7: Jag kan önska att jag hade varit lite mer vältalig. Men det är samtidigt ganska mycket begärt när man sitter. Det var typ precis innan jul, december. Jag var mitt inne i en turné, hade precis spelat i Växjö. Var fett sliten. Sitta i en tv-studio med massa kameror klockan 5 på morgonen. Någon jävel som står och steker kyckling som luktar. Lennart Jäkel sitter mitt emot. Så det är en ganska svår situation att vara i sitt esse rent verbalt.
8: Han understryker att han själv inte tyckte att det var så dålig stämning i studion eller att han sa något särskilt kontroversiellt. Och programledaren Anders Kraft står bakom Pelle Hellström.
9: Jag respekterar Pelle Hellström liksom för just att han behåller sin integritet. Han behåller sig själv. Han är en konstnär. Lyssna på det. Jag kan inte prata om det. Det är hårt.
8: I och med vår intervju hoppas nu Nordpolen att hetsen ska avta. Att folk ska fokusera på musiken snarare än en stolpincident i Nyhetsmorgon för nästan 20 år sedan.
7: Det är ju väldigt meta att jag... Att man gör en intervju nu, en intervju som jag inte vill göra, om en intervju tidigare som jag inte heller riktigt vill göra. Du bröt ner mig och jag liksom ställde några kontrollfrågor. Jag frågade, liksom, har du lyssnat på min musik? Du bara, ah. Jag ställde några kontrollfrågor för att kolla att du inte var liksom från en annan planet. Men sen så till slut så gav jag mig. Jag har velat ställa in det här hela tiden.
8: Glöm inte, ett nej är alltid ett nej. Förutom för oss störiga journalister, uppenbarligen. Försök!

0: Pelle Nordpolen Hellström. Vi har sökt Jenny Strömstedt för en intervju, men hon hade tyvärr inte möjlighet att medverka, men tyckte ämnet lät kul. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Men vi är med dig som lyssnar hela sommaren lång. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
1: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
2: Före Ekonomiekot Extra ska vi få ett lyssningstips från vår grannkanal P2. I programserien Min musik möter vi denna vecka Lotta Lundgren, reklamaren som sa upp sig och blev författare, programledare och skribent.

0: Claudio Monteverdis Maria Vesper från 1610, startpunkten för barocken. Det är ett av många belysande exempel på hur bra det kan bli när man arbetar på uppdrag av Gud och siktar på att Gud ska bli nöjd med resultatet. Det är en målsättning som känns lite bortglömd idag när de flesta av oss snarare jobbar på uppdrag av marknaden. Själv arbetar jag med växter, särskilt den typ av växter som man äter. När det gäller musik så är jag bara en vanlig människa utan särskilda kvalifikationer.
1: Ja, i min musik väljer alltså välkända svenskar sin favoritmusik och berättar vad den betyder för dem. Lyssnar gör du i grannkanalen P2. I eftermiddag klockan 3 hör vi alltså Lotta Lundgren. Och du kan också lyssna när du vill i appen Sveriges Radio. Min musik. Nu Ekonomiekot extra. Om hur Sverige blev ett aktiespararland.
2: Den svenska finansmarknaden har gått från en av världens mest reglerade till en av de mest liberala.
3: När det gäller svenska privatpersoner så är det omkring 2,3 miljoner som äger aktier.
2: Samtidigt har börsen blivit lite av en folksport.
4: Det har funkat faktiskt riktigt bra.
5: Jag sparar för att kunna spara ihop till någonting senare.
2: Hur blev Sverige ett finansfolkhem? Det här är Ekonomiekot extra, jag heter Hanna Malmodin. Idag är det alltså nästan 2,5 miljoner svenskar som direkt äger aktier och i princip alla vuxna äger aktier indirekt via fonder i sitt pensionssparande. Tore Nilsson, du har jobbat som ekonomijournalist i 40 år och har just skrivit en bok också om hur Sverige och den svenska finansmarknaden förändrats. Och det är en ganska dramatisk historia får man väl säga. Vad är det som har hänt?
6: Den är jättedramatisk och då måste man utgå från att meningen med finansmarknaden är ju att finansiera näringslivet och företagen och alla investeringar, alla våra jobb och så. Och Sverige var som du sa en av de absolut mest reglerade i hela världen och idag föredöme för hela EU. Och börsen har gått från att vara totalt sovande till, som du sa, bli en folksport. Och det är en jätteförändring som har betytt jättemycket för svenskt företagande och näringsliv och väldigt dramatiskt dessutom.
2: Ja, vad har det betytt då?
6: Ja, det har betytt att vi har fått väldigt många fler ägare och väldigt många fler entreprenörer och många olika sorters ägare och många, många, många fler sorters företag än vad vi hade för 50 år sedan.
2: Samtidigt har alltså svenskarna blivit ett aktiesparande folk.
7: Många vill bygga en pengamaskin.
2: Och intresset för aktier är stort, inte minst bland unga. Och det här syns tydligt, inte minst på alla de poddar som finns på temat och på sociala medier som svämmar över av aktietips.
8: Enligt mig är det tydligt vilka
9: justeringar... 2 miljarder från i snittet.
10: Ja, men precis.
11: Nu välkommen till Börsens Finance, avsnitt 55.
2: David Larsson Heidenblad, du är historiker och docent vid Lunds universitet. Vi ska återkomma till det och hur olika förändringar och olika beslut lett fram till där vi är idag. Men om vi backar bandet riktigt långt tillbaka i tiden då, David, när och hur kan man säga att det här första fröet såddes till aktiehandel?
12: Ja, alltså de första börserna uppstår ju liksom i medeltida Europa. Och det är ju helt enkelt för att kunna handla med varor som inte är på plats, alltså värdepapper då istället som byter ägare. Det liksom större genomslagen sker ändå i mitten av 1800-talet med när järnvägshandeln byggs ut för aktiebolag då. Man lagstiftar helt enkelt om att många människor ska kunna gå ihop för att satsa på så att säga allmännyttiga investeringar. Och det aktiebolag gör är ju att nedsidan är begränsad, du kan liksom inte förlora mer än vad du lägger in, men uppsidan är hög. Och detta, ja, i Storbritannien så pratar man om så här railway craze eller railway mania på 1840-talet. Men det är ju förstås, jämfört med våra dagar, så är det här ju väldigt små sociala fenomen. Det är kanske 300 000 något i den stilen i Storbritannien som äger aktier i mitten på 1800-talet.
2: Mm. Men så när kom börshandeln igång här i Sverige då?
12: Det är lite senare. Stockholmsbörsen, jag tror det är 1863 som man börjar handla där. Och det är egentligen först runt sekelskiftet 1900, där man har en mer modern aktiebolagstiftning som det hela drar igång. Och sen så under 1900-talets första två decennier ungefär så är det ändå en stor boom. Det är framförallt under första världskriget så är börshandeln i Sverige väldigt livaktig. det återigen ska jag understryka att det är liksom inte, i jämförelse med våra dagar så är det inte så otroligt många människor som är inblandade i det. Men att börsen blir en, så att säga, ett legitimt sätt att skapa finansiering för företag.
2: Mm. Ja, som du säger då, efter första världskriget så var det en period med snabb industrialisering och växande aktiehandel och också aggressiv utlåning. Men det där fick ett abrupt slut i och med den svarta måndagen 1929 när New York-börsen kraschade.
10: On the 24th of October 1929, all America's illusions exploded in her face. The United States was hurled from incredible wealth today's poverty in a single afternoon.
2: Och här i Sverige kollapsade finansmannen Ivar Krygers imperium och sen också hela Stockholms börsen.
13: Det möjligaste mål råda boter, den omedelbara skadegörelse som kraschen har vållat samhället.
2: Efter det här följde en svår ekonomisk period med massarbetslöshet som man försökte bekämpa på olika vis.
14: Stockholm Uppsala. Socialminister Gustav Möller lämnar en redogörelse för kampen mot arbetslösheten enligt statsmakternas beslut.
15: Ärade lyssnare, om ni finner en virveldans av siffror allt för tråkig, så gör ni klokt i att omedelbart avstänga apparaten.
2: Bland annat drog politikerna slutsatsen att finansmarknaderna hade fått alldeles för fria tyglar under de här åren innan kraschen. Vad ledde det där till, Torun?
6: I Sverige så ledde det ju till att man fick väldigt hårda regleringar. Vi blev ju då som sagt ett av de hårdast reglerade länderna i världen när det gällde finansmarknaden. Det var bara Norge och Turkiet, brukar man säga, som var värre. Och regleringarna bestod av att man la på väldigt höga egendomsskatter. Och sen reglerade man även bankväsendet väldigt hårt. Man hade valutareglering som ram för alltihopa. Så att inga pengar fick föras ut eller in i Sverige utan tillstånd. Man kunde inte göra affärer över gränserna. Så var det i många andra länder också. Men Sverige gick ovanligt långt bakom valutaregleringen för att reglera. Och dels var man orolig för finansmarknaden säkert. Men det var ju också så att man ville jämna ut inkomstskillnaderna. Så man ville minska vinsterna man kunde göra på ägande och kapitalism för att jämna ut. Och det lyckades man ju verkligen med. I början av 80-talet så hade ju Sverige de minsta inkomstskillnaderna i världen. Men priset för detta var att man inte fick någon finansiering av näringslivet.
2: Men sen då på 70-talet, för då svängde ju pendeln tillbaka då, åt andra hållet.
6: Ja, precis. Då hade ju Sverige klarat sig ganska bra näringslivet ändå, eftersom vi slapp kriget. Men då började konkurrenterna i Tyskland och så vidare repa sig och komma i fatt. Och samtidigt så blev det ju oljekris, precis som det på väg att bli idag kanske. Och det blev en jättestor kris i världsekonomin och Sverige tog en annan väg och fortsatte ha sina regleringar och försökte att övervintra med stora stöd till företag och så. Och så blev det ett jättestort budgetunderskott och det är egentligen då som man blev grunden för att man sedan tvingas avreglera för att liksom klara hela den här krisen.
2: David, vad säger du? Vilka beslut var det som var viktigast under den här perioden och som fick betydelse då för den här omställningen och hur privatpersoner också kom in på aktiemarknaden?
12: Ja, den stora vändningen är ju 1978 när man inför skattefondsparandet. Och det är liksom en slags statlig subventionering eller stimulans av aktiesparande. Man vill möjliggöra det. Det har funnits andra sparstimulanser tidigare, men man har aldrig kunnat ha det i aktier utan det har varit på liksom räntekonton. Och det här införs ju samtidigt som man har de här, som Torun sa, de här stora stöden till industrier. Alltså man brukar ibland tala om att de borgerliga regeringarna mellan 76 och 82 bedriver socialdemokratisk politik, alltså en motkonjunkturpolitik där man försöker liksom, så att säga, ja, för att vända konjunkturen så spenderar staten. Man har talat om den här industriakuten och liknande. Men detta tror jag också har skymt att det också sker en del förändringar och sker en del reformer. Exempelvis då den här skattefondsaken som senare leder över, eller socialdemokraterna kan man säga tar över den när de kommer tillbaka till makten 82 och ändrar det till något som heter allemanssparandet som blir mer populärt. Så här blir ju väldigt många människor får en erfarenhet av att äga aktier indirekt då genom aktiefonder. Och börsen går också väldigt bra under 80-talet, vilket gör att ungefär femdubblas i värde, vilket gör att många människor, de som är med på de här sakerna, de får erfara att kapital växer, eller kan växa.
16: 1981 steg aktiekurserna på Stockholmsbörsen med 56%, världsrekord det året. Och det är mycket tack vare att skattefonderna pumpade in miljardbelopp i nytt kapital.
2: Det här var ju då efter ett 70-tal med starka vänstervindar och demonstrationer mot kapitalism och sådär. Vad var det som var drivkrafterna då från höger respektive vänster regeringar att göra de här förändringarna?
12: Ja, det här är liksom ett ganska komplext spel, men man kan väl säga att de stora vänstervindarna på sent 60-talet, man talar om som 68, de leder ju fram till att man från fackligt håll lyfter fram de här förslagen om löntagarfonder, som i sin liksom ursprungliga idé är en ganska radikalt förslag där man närmast vill få att fackföreningar ska säga att arbetet ska ta makt över kapitalet. Man talar om ekonomisk demokrati vid den här tiden. Och detta plockas liksom motvilligt upp på Socialdemokraterna som driver frågorna och från borgerligt håll och framförallt från så att säga, det organiserade näringslivets håll, från det som är SAF, alltså föregångaren till Svenskt Näringsliv, därvid sker liksom med mobilisering, en kamp. Det finns historiker som har det som liksom en kulturrevolution från näringslivets sida där man någonstans vill säkra ett kapitalistiskt samhälle, eller blandekonomi kan man tala om där, men man vill slå ett slag för så att säga fri företagsamhet. Där ser man då att ett brett aktieägande uppfattar man som ett sätt att om fler människor äger så kommer man få en större förståelse för hur näringslivet fungerar, vilket kommer, tänker man sig, ska göra folk ointresserade av socialistiska experiment.
2: Mm. Men Torun, det var ju en liberaliseringsvåg inte bara i Sverige.
17: Our first 4 years were the preparation for further action. Further action there will be.
2: Hur spelade utvecklingen i andra länder in?
6: Ja, det började ju på 70-talet när man liksom inte kunde hålla fast i de här efterkrigsregleringarna. Bretton Woods valutasamarbetet där USA skulle se till att ingen devalverade och alla skulle pegga mot dollarn och mot guldet och så vidare. Sånt brakade ihop i början av 70-talet, för USA orkade inte hålla det där längre. De hade utgifter för Vietnamkriget och konkurrensen med Japan. Liksom världen började luckras upp. Och då började man avskaffa valutaregleringar och sånt i andra länder. Man fick någon slags internationell friare finansmarknad som politikerna tog tillbaka kontrollen över genom att avreglera sina egna nationella finansmarknader. Men Sverige gjorde inte det, utan istället försökte man som sagt övervintra. Och så fick man det här stora budgetunderskottet som skulle finansieras. Och så devalverade man en gång till 82 när Kjell-Olof Feldt tillträdde som socialdemokratisk finansminister. Och då blev det otroligt, det var liksom huvudorsaken till att det blev sånt drag på börsen. För att man hade ju stängda gränser, man devalverade och det blev jättestora vinster i exportföretagen. Och det enda direktörerna kunde göra var att göra affär med varandra, sätta pengarna på börsen. Och så hade man hela det här snabbt ökande fondsparandet som David pratar om. Och det ena drev det andra, och ju mer börsen gick upp desto mer affär blev det och desto mer fondsparande blev det. Och Feldt som skulle finansiera budgetunderskottet, han tvingades avreglera alla bankregleringarna för att få in pengar och finansiera det. Och det blev som en tryckkokare i Sverige.
2: Mm. Ja, du jobbade ju på tidningen Affärsvärlden men även som finansanalytiker på bank under 80-talet. Hur var det?
6: Ja, det var ju helt crazy, för att det fanns ju ingen finansmarknad i princip och det fanns nästan inga fondkommissionärer och bankirfirmer och sånt här som man pratat om för tidigare då på 1910-talet och sen fick tillbaka. Så det fanns ju inga personer att rekrytera, så att man slet och drog i alla unga som överhuvudtaget kunde tänka sig att jobba i den branschen, så det blev exploderade och det blev väldigt många oerfarna som gav sig in i det här och det gick att tjäna pengar väldigt fort eftersom börsen bara rusade, lönerna rusade. Mm. Det var en helt ny värld faktiskt.
2: Mm. Ja, och i takt med den här yran så ökade ju också kritiken mot giriga så kallade finansvalpar och finanshajar.
18: Point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good.
2: Som i filmen Wall Street med Michael Douglas, rollfigur Gordon Gekko, som också lite ironiskt får man väl säga samtidigt blev en kultfigur i vissa kretsar. Men David, det här var ju då en period när det folkliga intresset för aktier ökade. Vad mer var det som drev på?
12: Jo, men jag tror den här, som är inne på, den här populärkulturella biten också är väldigt viktig. Alltså, vi har ju den här alltså, yuppie-eran som man talar om. Det finns liksom en generationsaspekt i det här också, att det här är, i och med att det här då är en växande marknad som också fylls av många unga människor. Många av dem, alltså bläddrar man då i gamla affärstidningar från 80-talet exempelvis, så ser man ju många människor där. Om man har koll på näringslivet idag så ser man väldigt många människor som är starka och tongivande och varit det länge, men som är unga där. Och jag skulle säga att pressen och ekonomijournalistiken den är också viktig. Alltså Dagens Industri vid den här tiden blir ju då en daglig nyhetstidning som är fokus på näringslivet. Privata affärer grundas. Vi har sedan 60-talet Veckans Affärer som är stor vid den här tiden. Även då tidningen Aktiespararen som vill ha en upplaga på närmare 100 000 exemplar i mitten på 80-talet. Näringslivet och ekonomijournalistiken liksom förändras och blir mer synlig. Och mer, ska vi säga, person- och berättelseorienterad.
2: Ja, 1985 började även Sveriges Radio satsa mer på ekonomi och börsbevakning.
19: Ni lyssnar på Ekonomiekot, ett nyhetsprogram om näringsliv och börs, om företag och dollarkurser, om branscher och konjunkturer i Sverige och i utlandet.
2: I det nya programmet Ekonomiekot så var det just ett tydligt fokus på just näringsliv och aktieägande vid den här tiden. Och som sagt då, Torun, det här var också en tid när direktörerna blev kändisar.
6: Ja, det blev de, för att det var ju så att eftersom skatterna hade varit så höga så hade vi väldigt få ägare i Sverige fram till 80-talet. Och de ägare som fanns, de var ju tvungna att manövrera med bankerna för att finansiera sina företag eftersom börsen var så dålig. Så att det blev väldigt få personer som bestämde. Det var gamle Marcus Wallenberg född på 1800-talet och några till i handelsbanksfären och så Gunnar Sträng som var finansminister. Och de gjorde liksom upp sinsemellan. Och bolag i Wallenbergsfären, man styrde dem genom att de var tvungna att sätta in sitt överskott på konto på SE-banken. Och sen så kunde Marcus Wallenberg låna ut det till någon annan som behövde. Så det var ju väldigt speciellt. Det var en liten klick som bestämde. Och sen blev det ju då mycket bredare. Men i perioden emellan så fick direktörerna väldigt mycket makt. Marcus Wallenberg dog och samtidigt så devalverade man väldigt mycket. Så blev stora vinster i företagen. Så det blev liksom direktörer på grönbete. Först industridirektörer och sen när man avreglerar bankerna, bankdirektörer. Det var liksom 80-talet innan man fick fonder och andra ägare som tog makten.
2: Ja, och på 80-talet så var ju aktiehandeln väldigt analog fortfarande. Den sköttes i börshuset i Gamla stan i Stockholm där det jobbade aktiemäklare som tog emot bud via telefon. Och man hade en griffeltavla som man skrev upp kurserna på och sådär. Men det här förändrades ju i början av 90-talet. Handeln blev mer effektiviserad. Och inte minst då skattesystemet ändrades rejält. Vad ledde det här till?
6: Ja, skattesystemet är en otroligt viktig punkt i hela den här förändringen. För att vi hade ju haft då en jättehög marginalskatt. Alla kapitalvinster lades ovanpå marginalskatten. Och du kunde dra räntekostnader också mot marginalskatten. Och det gjorde att det blev väldigt spekulativt. För du kunde ju liksom dra av 70-80% av vad det kostade, vad räntekostnaderna mot din inkomstskatt. Så det gjorde ju att det drev ju på den här spekulationen enormt. Och det här insåg ju Socialdemokraterna att sånt här spekulationsdrivande skattesystem kunde man inte ha. Och så la man om det och vi fick ungefär dagens med 30% kapitalskatt som är skilt från allting annat. Och sen 50% kvar av inkomsten som sen blev 55 när vi fick kris. Och det drog ju undan mattan för spekulationen och det bidrog ju till att alltihopa packade ihop i början av 90-talet. Plus att bankerna då hade alldeles lånat ut alldeles hejvilt i fastighetsaffärer och sådär. Så det drog undan mattan för det 80-tals börshås och utlåning som vi hade. Och så blev det liksom grunden för ett helt nytt omtag.
2: Och det fanns fortfarande en tydligt politisk vilja ändå att få fler svenskar att spara i aktier. Den 13 juni år 2000 klev det statliga telekombolaget Telias dåvarande vd Jan-Åke Kark för dagen klädd i en grön kostym in på Stockholmsbörsen tillsammans med näringsministern Björn Rosengren. Nu skulle Telia bli ett börsbolag och visionen var att göra aktien till en
20: folkaktie. Telia-aktien dominerade handeln på Stockholmsbörsen idag när bolaget noterades där. Det blev nytt omsättningsrekord och en värdeuppgång för Telia-aktien. Till glädje för dem som köpte aktier för 85 kronor styck.
2: När den första börsdagen var över så hade 1 miljon svenskar köpt Telia-aktier. Men ganska snart började de rasa i värde. Och i samma veva så sprack också hela den IT-bubbla som byggts upp på börsen.
21: Det har varit en kraftig nedgång på börsen idag. Telekombolaget Ericsson hade för en stund sedan fallit med 6% och Nokia med 7%. Även Telia-aktien har fortsatt att falla.
2: För många var ju Telia den första aktien de köpte och kanske också den sista. Vad betyder den här kraschen i största allmänhet för aktieintresset, Torun?
6: Man trodde ju ett tag att nu kommer aktieintresset aldrig att repa sig. Men det gjorde det ju liksom bara ett par år senare. Först hade man århundradets börsnedgång kallades i 3 år. Och sen så repade sig man fick vad man kallar för århundradets börsuppgång. Så det svängde ju rätt mycket. Men grunden i det här är också att när man avreglerade Sverige och tog bort valutaregleringen 87-89- och sen fick den här djupa krisen, då forsade utländskt kapital in i Sverige. Och då fick Sverige tillgång till väldigt mycket pengar. Och de började köpa svenska aktier eftersom man släppte kronan fri så blev svenska aktier jättebilliga. De tjänade mycket på exporten och så blev självaste aktien då lika mycket billigare som kronan föll då 92-93 med 25% och vi hade devalverat så mycket. Så man fick väldigt mycket kapital till sist, allt det här man inte hade haft. Och det gjorde att det blev möjligt att satsa på alla de här IT-entreprenörerna. Och så hade vi ju Ericsson som just hade blivit störst i världen på mobilsystemen, otrolig framgång. Och det var det som gjorde att Sverige kunde åka med i den här enorma telekombubbla var det egentligen, men även IT-bubbla, som blåstes upp i USA och sen kraschade alltihopa. Men det spännande är att ur det här gänget IT-entreprenörer som stod på öronen, det var några som lyckades ta hem lite pengar, och så fort börsen repade sig, så de kände ju varandra. Och de började starta företag, och där fanns Daniel Ek med Spotify, och där fanns Klarna, och där fanns allt det som har blivit IT-Sverige idag.
2: Mm. David, IT-aktierna kraschade ju brutalt där då, men den här digitaliseringen och satsningen på ny teknik, den har ju fortsatt uppåt. Vad har det betytt?
12: Ja, men den tror jag är svår att överskatta faktiskt. Det är ju en del av det som verkligen har underlättat för människor. Alltså att ändra skattesystemet är en viktig sak, men det är också en väldig skillnad att som på 80-talet om du gick ner och köpte en aktie, så knackade du på en bank och så kanske du gå upp en trappa och köpa eller så, eller prata med fondkommissionär. Men att sitta idag med sin mobil och göra det på en app, det är otroligt mycket lägre barriärer. Och här då under sent 90-tal så startade ju då nätmäklare som... Ja, det som Avanza och Nordnet och en del andra som också där man är tidigt framme med att sikta på detta, alltså nischbanker. Och detta sker ju att det blir ju fler personer som äger, samtidigt som det finns den här paradoxen då, som Torun är inne på, med att det är det stora pensionskapitalet som driver. Så det institutionella ägandet av börsen relativt sett har ju ökat enormt. Så ibland kan man ju tala om att, så att säga, allt fler äger allt mindre.
2: Mm. Vi har ju pratat om hur olika politiska beslut bland annat har spelat in i historien. Och just nu så är det återigen, får man säga, en debatt kring så kallade ISK-konton. Men första gången de infördes var 2012.
0: Finansmarknadsminister Peter Norman skriver på Dagens Industris debattsida att han vill införa ett investeringssparkonto för privatpersoner för att förenkla sparandet.
2: Sen dess har skattenivåer och annat ändrats, men principen är densamma. Istället för att skatta för varje fond och aktieförsäljning man gör, så betalar man en årlig schablonskatt. Och idag så är det över 4 miljoner svenskar, eller 40% av hela befolkningen, alltså inklusive alla äldre och alla barn, som har ett ISK-konto. Olof Wimblad pratade med några personer i Djursholm i Danderyd, som är den mest ISK-täta kommunen i landet. Bland andra 16-åriga Ian och 94-åriga Anotram som började spara som pensionär.
4: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkonter så har det fyllts på tydligen genom att fonden har gått upp. Så det har väl funkat.
1: Vad är det för guldkonter?
4: Det är resor.
1: Hur gamla är ni?
22: 15. Nej, 16.
1: Du är ute och pratar med folk om aktier och fonder och sånt
22: där. Ja, jag kan det, jag kan det.
1: Det kan ni, alltså.
22: Ja, okay. Blå, jag kan det.
1: Sparar ni själva, eller?
22: Ja, jag sparar själv.
1: Ja, ISK?
22: Jo, ISK.
1: Hur har du lärt dig det?
5: Ja, men jag har lärt mig det genom sociala medier och också... Jag har fått rekommendationer av föräldrar och kompisar. Och så lyssnar jag på vissa aktie- och fondpoddar om hur man... vad man ska investera i.
2: Jag pratade med Christer Modin som är analytiker på värdepapperscentralen Euroclear. Vad kan man säga om hur många svenskar det är som äger aktier idag?
3: Just idag så när det gäller svenska privatpersoner så är det omkring 2,3 miljoner. Och tittar man på hur det har utvecklats totalt sett över tid, så gick det ju ner under första delen av 2000-talet fram till ungefär vändpunkten 2013-2014, då det tog fart, och sen så började det klättra ganska kraftigt under 2018-2019 fram till 2021.
2: 2012 kom ju också ISK. Spelade det in där, tror du?
3: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Det förenklade ju situationen att hantera aktier. Så det tror jag var en bidragande orsak.
2: Inför förra året så ändrades reglerna så att det blev helt skattefritt att spara upp till 150 000 kronor på ISK. Syftet var just att få ännu fler att börja spara, och i år fördubblades den nivån till 300 000. Men det man kan se av förra årets deklarationer är att den största delen av skattesänkningen gått till personer som redan hade ett sparande som var större än skattegränsen, visade en granskning av Ekonomieko tidigare. David, det här med fördelningsfrågor och sånt och sparande, det är ju en fortsatt viktig politisk fråga, verkar det som. Nu när vi spelar in det här är det slutet av maj, men om några månader så är det ju val, och det här är ju en fråga som verkar som att politikerna fortfarande tycker är viktig.
12: Ja, absolut. Och från så att säga borgerligt håll så är det här ju en del av ett väldigt långt projekt. Alltså man egentligen går tillbaka till 50-talet där man vill skapa desto fler personer som äger aktier, desto bättre. Ja, att individen styr mer än kollektivet. Och också detta att detta skapar en större förståelse, tänker man sig, kring näringslivet och dess villkor. En större liksom, ja, uppskattning av vinst och liknande saker. Från vänsterhåll då så kan det ju, så är ju det här något som kan vara problematiskt av olika skäl, men inte minst kanske av jämlikhetsskäl, där då kapitaltillväxt på bostäder eller aktier och liknande är ju en väldigt viktig faktor till att Sverige idag är mycket mer ojämlikt än det var 1980. Sen så då kan man ju då diskutera utifrån olika ideologiska synpunkter om, så att säga, det främjar, alltså, varför man från både höger och vänster under lång tid ändå har varit drivit olika saker som underlättat för aktiesparande och kapitalbildning, så är ju idén där är ju att det främjar tillväxten, att det är något som skapar en större kaka att dela på. Men detta är ju i grund och botten är det såklart en väldigt ideologisk fråga.
2: Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra ekonomijournalist Torun Nilsson och David Larsson Heidenblad från Lunds universitet. Hej då!
7: Beppe Wolgers är juli månadsdiktare i P1. Vi hör ännu en dikt av och med honom om en liten stund. Klockan slår 12.

Jens Erik i Vedjeön. Att leve henen, inte blev det någon bjudningsbal. På vintran var det vi som släp fram all timmer från skogen. Vi hade skapat välståndet. Och ge vet priset, magen min och ryggen. Inte blev det någon bjudningsbal. På våren och sommaren ge byggde oss ett hus. Ge bryt marken, hugg ner skogen, drog all stubban uppen, plock bort all stein. Det tog mig 25 år att förvandla vildmarken till åker. Nu föreslår man från högre ort att man sett tallfrö på åkern. Så meningslöst var det. Nej, inte blev det någon bjudningsbal. Det blev bara spindelväv, och han väx och väx och väx över hela mitt liv.

0: Månadens diktare Beppe Wolgers läste Jöns Erik i Vedjeön ur den samling med jämtländska porträttdikter som han gav ut 1972, Röster från Vattudalen. Här har författaren försökt avlyssna de människor han mött i sitt älskade Jämtland och skriver på en något egenskapad jämtska. Det var Ale Möller som efter dikten på Säljpipa spelade den svenska folkmelodin Visa från Utan Myra. Nästa vecka kommer du att få höra sommardikter i dagens dikt. Det vill du inte missa.
1: Nu trädgården med Pernilla och John.
2: Alltså den här doften, jag tycker den är fantastisk. När man drar handen över plantan så här så har man lavendeldoft i hela handen sen efteråt. Det är ju helt otroligt.
3: Alltså jag tycker om det är lite, men det kan vara lite för mycket också. Det är en ganska stark doft.
2: Ja, eller hur? Den är oslagbar den här doften. Men den har också använts i tvätt och mat och folkmedicin i århundraden. Kanske årtusenden till och med.
3: Ja, definitivt. Jag menar i Medelhavsområdet. Speciellt en kulturväxt av högsta rang. Och jag menar, den odlas över hela världen. Det måste vara en av världens mest populära växter.
2: Så det är på tiden att vi har ett program idag om lavendel.
4: Välkommen till Trädgården med Pernilla
3: och John.
4: En podd från Sveriges Radio.
3: Alltså Pernilla, din trädgård, du har ju fantastiskt läge för lavendel. Du har ju sol, du har ju sand, du har ju söderläge, du har allt vad en lavendel vill ha.
2: Jag vet, och jag har haft supermycket lavendel, men jag ska också säga, just nu har jag nog bara lite nere vid växthuset, för jag har grävt upp jättemycket. Om man inte klipper dem varje år och om man missköter lite, då blir de ju lite risiga faktiskt.
3: Exakt, Pernilla. Jag tror att du och många andra av våra odlande vänner har ett litet problem här. Det klipps inte tillräckligt hårt i lavendelsverige.
2: Nej, så kanske det är. Man får liksom inte missa något år, för då får man sota för det sen. En av anledningarna till att man tycker så mycket om lavendel, det är ju att man har lite känsla av att man är lite utomlands. Man lånar lite Provence hem till sin egen lilla täppa liksom. Men sen är den kanske inte alltid så lätt att odla som man skulle vilja, eller hur? Man vill ju lyckas med lavendel, så är det ju.
3: Det vill man. Och om man har varit i Provence till exempel och sett de här stora fält av lavendel, det är som en dröm.
2: Lavandula heter den ju på latin. Det kommer ifrån lavare som betyder tvätta.
3: Jo, det vet de flesta av oss. Och sen har man där ändelsen ula, lavandula.
2: Ja.
3: Och det ska vara en uppmaning till att göra något. Alltså man bör tvätta sig eller sina kläder med just lavendel.
2: Ja, det finns ju lavendeltvål, det finns lavendeldoftande tvättmedel. Och det, jag tror också att den har lite så här tvålegenskaper i sig självt också.
3: Det tror jag, Pernilla. Jag tänker också lite grann som sopnejlika, som har samma egenskap.
2: Ja.
3: Också en väldigt vacker blomma, fast den sprider sig lite för mycket tycker jag.
2: Ja.
3: Men lavendelns viktigaste uppgift i tvättandet är ändå lavendeloljan som urvinns från bladen och skälkarna och blommorna. Och den är väldigt, väldigt kraftfull, och det är lite för kraftfull för mig.
2: Ja.
3: Och den får både tvätten och kroppen att dofta gott enligt vissa. Jag föredrar andra dofter på min kropp.
2: Och du föredrar ju att inte smörja in din kropp också. Om
3: man jag hade aldrig smörjt in min kropp. Inget annat än växellåda olja för trakten.
2: Men min viktigaste lavendelolja, den fick jag av nunnorna på klostret, du vet, där i södra Sandby.
3: Det som vi gjorde tv med?
2: Ja.
3: Du fick en gåva, ja.
2: Jag fick en gåva av henne för att det var så mycket mygg just den dagen. Då sa hon, du kan få lite lavendelolja utav mig. Och så tog hon upp det som hon hade det någonstans i sin klädedräkt. Och jag fick den och jag har den hemma. Och ibland sätter jag på mig den när jag tror att myggorna ska äta upp mig.
3: Funkar den?
2: Ja, den är också välsignad, förstår man ju.
3: Okej då.
2: Men det är faktiskt så.
3: Jag tror på magin också.
2: Ja, eller hur? Du, kaffemagi tror jag på. Har du satt på pannan?
3: Det är klart att jag har. Kom så. Har du fått kaffe?
2: Om jag har.
3: Mm.
2: Nu ska det bli lite sommarsmak här. Varsågod. Lavendelsmak.
3: Jag har en liten rund gul makaron med smak av lavendel.
2: Jag älskar makaron. Det är så himla bra kombo mellan det där knastriga och det där smetiga.
3: Nästan för kladdig för mig.
2: Nej.
3: Men ändå med rätt mängd citron som balanserar det. Ändå ganska parfumerade lavendeldoft. Jag har lite svårt för mycket lavendeldoft.
2: Det har framkommit redan. Men tack för att du påminner. Att du är tillbaka till trädgården. Lavendel. Sol och värme är ju liksom givet. Det måste den ha. Men
5: bästa tipsen för att lyckas med den?
3: Som vanligt, man ska hämma naturen så mycket som möjligt. Eller det vill säga växtens naturliga ståndort, som i lavendelns fall är förstås södra Medelhavet. Grusigt och stenigt och soligt och kanske till och med lite blåsigt ibland. Inte tunga, läriga jordar eller sunkiga, torviga mossjord eller någonting. En viktig sak är att jorden inte är för blöt vintertid. Det kanske inte är kylan i sig som är problemet. Om den dör under vintern, oftast har det varit för vått. Det är för mycket vatten runt rothalsen. Och det får man om man har en lärig jord, som vi har i större delar av landet. Eller kanske uppe på västkusten där det regnar så himla.

0: Den är kanske 15 cm hög.
1: Ja.
0: Riv ut den här krukan. Spola av all torv som finns i krukan.
1: Okay.
0: För att den torven, om du sätter det i grusig jord, kommer bara torka upp. Det blir till ingen nytta. Spola av rötterna. Kanske klippa av lite rötter. Och sen klippa av kanske 75% av den ovan jordiska delarna. Det vill säga klipp ner lavendelplantan rätt hårt. Sen plantera den i grus eller sand eller sten. Sen kommer du få en bra lavendelplanta som trivs.
1: Den vanligaste frågan man ändå får om lavendel, det är ju, när ska jag klippa min lavendel? Och då brukar man ju alltid säga att man ska vänta in våren lite. Plantan måste helt enkelt visa lite nya skott.
0: Det tycker jag är helt rätt.
1: Mm.
0: Om du klipper för tidigt så dör växten. Den tycker inte om att få kylan rakt ner i stammarna innan tillväxten har satt igång. Och så klipp lite hårdare än du tror att det måste. Man kan verkligen nästan ta dem ner till en eller två eller tre små knoppar. Man undersöker, man måste gå ner på knän och så titta längst in i botten på plantan. Jag vågar inte säga ta en förstoringsglas, för att ofta säger jag fel och säger förstoringsglas.
1: Mm, men nu sa du rätt.
0: Jag har lärt mig. Jag tycker 5 skott är bra.
1: 5 skott ska det vara.
0: Då är man ganska trygg att de 5 skotten kommer att överleva.
1: För man kan ju faktiskt känna det där att nu är jag stympar ju den här lavendeln om jag klipper så här långt ner. Men det är ju bra.
0: Ja, det är en gammal sak att oftast folk vågar inte klippa ner tillräckligt hårt.
1: Men man ska alltså inte klippa alls i de hårda skälkarna då?
0: Det är väldigt, väldigt chansartat att göra det där. Det kan funka ibland. Oftast gör det inte om skälkarna har blivit för tjocka och gamla. Men om man klipper ner varje år hårt, då oftast får man de här väldigt fina, vackra, kuddiga former av lavendel som man vill ha. Själv tycker jag om ibland att lavendel blir lite ränglig och blir lite vedartad och nästan uppstammad.
1: Ja, men tipset är ju helt enkelt att om man vill ha den här kuddiga plantan, då får man inte hoppa över klippningen. Men ska man bara klippa vår, inte höst?
0: Först och främst om man klipper ner direkt efter blomning, då kan man få en andra blomning.
1: Mm.
0: Om man får en riktigt, riktigt varm sommar som till exempel 94 eller 2018.
1: Mm.
0: Sen, under hösten, jag tycker det är väldigt viktigt att klippa ner kanske en tredjedel av lavendeln. För att om det snöar för mycket vintertid, man kan knäcka stammarna längst ner vid jorden och då ruttnar de lätt.
1: Vad vill lavendeln ha för kompisar då? För man säger ibland att lavendel är en ensam varg. Är det så?
0: Ja, det stämmer. Det tycker jag. Lavendelns bästa kompisar är sol och luft. Det ska inte vila andra blad mot eller ovanpå lavendel för att ruttna bladen. Det är alla som har odlat lavendel.
1: Men lavendel och rosor är ju en kombo som man ibland...
0: Ja, bara det kommer luft emellan. Och rosor också trivs med en bra luftcirkulaform för ju mindre svampangrepp.
1: Mm.
0: Så ja, det är en diva, lavendel. Lite grann som Evis. Den vill stå själv längst fram och inte ha för många grannar in till sig.
1: Nej, för om man tänker efter så vill ju rosor ha näringsrik lerjord. Och lavendel då, grusig och sandig, genomsläpplig jord. Så. Men vad kan man annars...
0: Men vänta lite, det var ju intressant du sa det där. För där har man ett läge att göra en lokal jordförsämring för just lavendelen.
1: Ja.
0: Så rosen ska få sin fina, tunga, lära jord. Men då det kan få läge att sätta in någon sorts rotspärm ut rosen. Och framför rosen, då kan man ha grus och sten och sand.
1: Smart. Ge mig mer tips då. Vad kan man mer odla tillsammans med lavendel? Är det liksom lammöron och salvia och... Ja, men sukkulenter.
0: Alltså det är de klassiska växterna. Det är ju trots allt lavendel hör till lite grann cottage garden-begreppet som är väldigt fluffigt och fina små blommor. Som man skulle kunna odla till exempel blodnäve eller pipört, stenkyndel.
1: Mm, kärleksört, kan det funka?
0: Ja, men tänk på de köttiga bladen, de ska inte hänga över lavendelen.
1: Luft. Jag hörde dig, luft. Okej, boltister då? Alltså martorn?
0: Det tycker jag om. Boltistel kan få lite för mycket blad för att vara för nära lavendel. Men rysk martorn har en väldigt, väldigt liten bladrosett längst ner vid markytan. Och så en lång, fin skälk som sticker upp som inte stör lavendeln.
1: Men du, hur mycket man än älskar lavendel så är det ju faktiskt så att den blommar ju egentligen bara 2-3 veckor typ. Så det kan ju kanske vara smart att sätta någonting liknande in till som blommar längre.
0: Mm,
1: perovskia kanske?
0: Ja, jag kan hålla med. Bara inte välla över.
1: Nej.
0: Perovskia kan välla över ibland om det blir för gödslat. Så egentligen, där har man en bra tip. Att ha en försämrad jord för perovskia också.
1: Mm. Men vi skulle också kunna tipsa om skäggbuske till exempel.
0: Skäggbuske är trevlig. Caryopteris heter det vetenskapligt. Den är ju tveksamt härdigt däremot. Jag har det i trädgården lite då och då och sen plötsligt är den inte där för att den har dött. Även på min sandig, solig jord här.
1: Mm. Okej då, om den inte är så härdig, då har vi de här steppsalvia och kantnepeta som väl funkar nästan överallt.
0: De

0: Ja, bra. Om jag hade sagt en växt däremot, eller två, vi tar timjan som en liten bubbla.
1: Varför vill du tipsa om timjan?
0: För att vanlig kryddtimjan är en fantastiskt vacker växt. Jag har alltid timjan till köket. Den blommar fint, den drar till sig en massa insekter. Så jag tycker lavendel och timjan hör ihop. Mm. Om jag hade valt någonting till och med bättre som är med lavendel än lavendel, då säger jag alla dagar i veckan isop. Jag förstår inte varför det inte finns hav av isop ute i landet. Den har fina färger, den blommar längre, den är tuffare, den är härdigare och den drar till sig flest insekter av alla de växter jag någonsin odlat.
1: Hej Peter Englander!
2: Hej!
1: Hej!
0: Hallå Peter!
1: Expert på medelhavsträdgård får man ju faktiskt kalla dig. Hur viktig är lavendel för medelhavskänslan tycker du?
2: Ja, jag funderar lite på detta nu innan här och jag skulle nog vilja sätta den som nummer ett.
1: Alltså det Oj.
2: Är... Wow. Ja, jo men det är så. Det är ju en ganska enkel växt förhållandevis. Alltså om man nu bor i de lägre zonerna. Så det är en riktig markör, medelhavsmarkör. Det är ju citronträdet också men det är ju hur svårt som helst. Det går ju nästan inte. Eller hur?
1: Nej. Och vad är det vanligaste felet vi gör då när vi försöker odla lavendel i Sverige? Och då pratar jag egentligen inte om Skåne där det är liksom lätt-ish.
2: Ja, det är lätt-ish här. Alltså, är man lite längre upp? Jag bodde ju i Värmland, det var där mitt trädgårdsintresse började. Och då envisades jag med att plantera en lavendel i den här tunga lerjorden i trädgården. Visserligen söderlänt, men du vet, den tittade ju förebrående på mig varje vår. Och den blev alldeles större än en handboll. Och här blir det väsentligt större. Men alltså, det här vet ju ni alla. Alltså, sol måste den ha. Och det måste vara magert. Eller väldränerat. Man kan ju fjäska för en lavendel första året. Om man har planterat den med att vattna. Och man får ju med sig den här planteringsjorden. Men sen så ska den ju reda ut det mesta själv. Bara den står varmt och torrt. Och ju längre upp i landet vi kommer, desto viktigare är det.
1: Alltså, är det lönt att prova lavendel då? Alltså om man skulle säga att man bor i zon 4 eller 5 eller så.
2: Jag hade ju en i zon 4 men som sagt det blev ju bara en handboll. Men då stod den i för tung lerjord. Och det må vara hänt på sommaren att den står i en lerjord. Men på vintern är det ju en katastrof. Det får aldrig vara vinterblött. Men jag säger upphöjd odlingsbädd. Då har vi kapat någon odlingszon. Varmaste läget upphöjt vid ett murkrön eller i en uppmurad odlingsbädd. Torrt läge. Och sen kan du faktiskt täcka den också. Vintertäcka den. Så man ska alltid täcka rötterna, det är det allra viktigaste. Där börjar man. Och sen kan man i och för sig vira någonting runt själva busken.
1: Ja. Så kan Men vad täcker du rötterna med då?
2: Så det, vill man göra det superduperproffsigt så kan man ju ta lite isolering. Men då ska man lägga bubbelplast över den så att inte den håller på och vätar hela tiden. Så att egentligen handlar det om att hålla den vintertorr.
1: Det låter pyssligt och plastigt.
0: Det hade inte varit så jättefördelaktigt här i Skåne däremot. Där vi får lite för mycket fukt och värme. Men du Peter, har du några favoritsorter av alla dessa?
2: Jag tänkte den frågan skulle komma. Det sa ni ju inte jag. men när jag ritar trädgårdar så frågar jag ju uppdragsgivaren om man vill ha Hitgott Blue eller vad heter den andra nu?
1: Manstead.
2: Ja, och då väljer nästan alla Hitgott Blå.
0: Jag måste erkänna att jag tycker vanlig lavendel angustifolia, den vanliga.
2: Det är den jag menar. Jag är bara lite trött i skallen. Manstead och Hitgott Blå är de namnsorterna, men den vanliga är helt och hållet med dig.
1: Men vad tycker du då? Ska man sätta lavendeln liksom som häck? Eller, alltså, är den ensam varg eller ska den kombineras med någonting? Vad tycker du?
2: Ja, det ska vara soliga sjok. Det kan vara en häck. Det kan vara stora partier. Alltså, en ensam är ju lite småtrist. Utan stora klungor. Och det förenklar ju också skötseln på den platsen. Därför att de blir ju ganska vida. Och det fina är ju, åtminstone här nere, så är det, jag ska inte säga att de är vintergrön eller vintergrå, men de behåller ju strukturen över vintern. Så att det är inte busenkelt för ogräs efter ett tag att ta sig upp där. Så många, många, många. 7, 9 eller 11.
1: 7, 9 eller 11. Jag skriver upp det. 7, 9, 11. Vi har precis smält i oss här en macaron med innanmöte med lavendelsmak. Du lagar ju också mycket mat, så använder du lavendel när du lagar?
2: Nej, jag gör ju inte det. Alltså, jag älskar att laga mat, men inte lavendel. Jag luktar gärna på den.
1: Och du tycker inte den doftar för starkt?
2: Absolut inte. Det är ju en ljuvlig doft. Synnerhet när man tar på den när den frigör sina eteriska oljor som når våra näsborrar.
1: Underbart Peter att få prata med dig. Tack för att vi fick ringa och störa.
2: Ja, det var jättekul bara. Ha det bra. Gå ut med mina lavendel.
1: Underbart.
2: Ha det bra våra två. Hej.
1: Hej då. Välkommen till lyssnarfrågorna.
0: Vi älskar frågor.
1: Ja, det gör vi. Så här säger Tina Wallin, hon bor i Helsingborg. Det är den första frågan idag. Hej! Jag skulle vilja veta mer om växtföljder i grönsaksodlingen. Finns det någon bra minnesregel för vilka växter som ingår i de fyra grupperna baljväxter, potatis, rotfrukter och kolväxter?
0: Intressant det här. Ja. För att oftast när vi tänker på det här använder vi oss av begrepp från gamla jordbruket från medeltiden.
1: Okay.
0: Och jag undrar om inte dessa är lite föråldrade nu. Men tänk mest på närande och tärande, hade vi sagt innan. Och det är på grund av näring i jorden och i jordbruk speciellt. Man kanske inte kan gödsla jättemycket för att det kostar pengar.
1: Ja.
0: Men i våra små trädgårdar gödslar vi mer eller mindre alltid. Och det innebär att vi har alltid tillräckligt mycket gödsel i jorden. Så närande och tärande är kanske inte så viktigt i en liten trädgård som det är på jordbruk.
1: Men är det oväsentligt då att tänka på växtföljden?
0: Det är alltid väsentligt att tänka på så mycket som möjligt.
1: Ja.
0: Men det viktiga i den här frågan är sjukdomar som följer runt med växter. Så vi vill inte ha bladmögel från potatissläkt hela tiden på en plats i trädgården. Det är därför att vi måste flytta runt. Så jord förbättrar allting alltid. Men odla inte samma grönsak på samma plats. Det är ju det som är det väsentliga här.
1: Okej. Okay. Monica i Boden har också skrivit. Hej, jag bor i Boden i zon 6. Och efter den här vintern så har flera små träd, äpple, plommon och prydnadsapel, gett upp. De är härdiga för min zon och de är några år gamla, men nu vill jag ha tips på överlevnad. Hur ska jag göra? Frågar hon helt enkelt. Hon är less på att köpa nya, säger hon.
0: Ja. Grundstammen på dessa växter är det avgörande och att man väljer sorter förstås som blir mogna. Och om man tar till exempel äpple som jag råkar odla rätt mycket av, då är det Antonovka eller A2 som grundstammen. Man kan inte odla på en grundstam som heter MM106 till exempel. De dör där uppe, det är inte tillräckligt härdig. Så det är alltid grundstammen och sen man vill gärna ha kanske en äppelsort som mognar som Macintosh eller Cortland eller Antonovka själv. Mm. Eller den ryska Borgovska. Och det frågar man i plantskolan. Men nyckeln att odla där uppe är att skapa vindskydd. Att se till att det inte finns för mycket vatten runt alla dessa växters rotsystem under vintern. Och kanske täckodla lite grann. Att man skyddar den överdelen av rotsystemet med halm eller ensilage eller gräsklipp eller någonting.
1: Är det något mer att tänka på då?
0: Yes. I södra Sverige vi rekommenderar alltid höstplantering.
1: Mm.
0: Men i Norrland det är definitivt vårplantering.
1: Varför?
0: För att norr om, vi säger till exempel Mälardalen.
1: Mm.
0: En växt där uppe som sätts under våren har tid att utveckla ett bra rootsystem och komma igång och förankra växten så att den inte blåser över. Vårplantering.
1: Nu ska vi till Mörrum.
0: Du lät inte övertygad.
1: Jo, jag är...
0: Du gav dig en komplimang, ofta ser du mig komplimanger.
1: Ja, jag brukar säga bra svar, men det kan jag inte säga efter varje fråga,
0: okay,
1: ja, tänker jag. Utan,
0: fair enough, okay, all right.
1: Nu kommer, får vi se om du ger ett bra svar här, då kan jag säga det då. Nu kommer vi till Marie Bengtsson som bor i Mörrum. Det är Blekinge. Hej och tack för ett superbra och trevlig podd. På senaste 5 åren ungefär stämmer inte färg och form på de tulpanlökarna jag har köpt med det som anges på förpackningen. Jag köpte 3 sorter för 2 år sedan och ingen av dessa blev samma som på bilden. Vad tror ni det beror på?
0: Och jag blev arg när jag lyssnade på den här frågan för att samma sak hände mig. Vi beställde 200 ballerina, jättefin orange tulpan. Då väntar man för att komma upp nu i våras och så blev de röda allihopa. Det vill säga, det beror på fusk.
1: Va?
0: De stoppar in en annan lök i påsen och de skickar upp dem. De tänker det är dumma människor där uppe och vi inte vet skillnaden. Men det gör vi. Och jag lovar alla känner till det här problemet i branschen.
1: Så då ska man inte köpa, man kan inte skicka efter på postorder?
0: Jo, det kan man. Det är bara att till sist man hittar en leverantör som man kan lita på och då får man rätt tulpan.
1: För det är inte så när du får löken att du tittar på den och säger den här blir ju inte orange, den kommer ju bli röd.
0: Om man hanterar jättemycket tulpan och man lär känna igen vissa tulpansorter från lök. Men man ska jobba med dem i rätt många år.
1: Men det blir ganska fint med den röda tulpanen ihop med den lila tulpanen där ute.
0: Ja, det var fint, men det är inte planen.
1: Du, här har vi till sist nu.
0: Ska jag få ett bra svar någon gång, eller?
1: Nej, men nu ska du få höra här. Det kommer ett litet bonusmail till dig.
0: Okay.
1: Så här. Det är Tino som har skrivit. Hej och tack för era trevliga timmar på radion. Under mina yngre år så lyssnade jag oftast på Test Cricket på BBC.
0: Mm-hmm.
1: Och jag kommer ihåg spänningen när de pausade för te och en ny kaka dök alltid upp på Jonathan Agnews tallrik. Kan inte John beskriva sina kakor i lite mer detalj innan de äts, tycker han?
0: Det tycker jag har gjort faktiskt lite, men jag ska försöka bättra mig. Jag vet att den här mannen som du hänvisar till, han tog över, han var en ung spillevink när jag var liten, Jonathan Agnew. Det fanns en äldre man som dog på 90-talet, Brian Johnston, eller Jonas. Och de försökte alltid ge honom kakan och sen ställa en jätteviktig fråga under tiden att han åt kakan.
1: När han hade kakan i munnen.
0: Och det här är en superkänd kulturell referens i den cricket-talande värld. Totalt kanske irrelevant i Sverige. Tyvärr, för att det är en rolig sport.
1: Vilken är den bästa kakan att äta i trädgården, undrar också Tino.
0: Det kommer alltid att vara en skånsk citronkaka. Den som du lagar ibland.
1: Den där som jag lagar med valmofrön.
0: Tack.
1: Den är god.
0: Som en dröm.
1: Vi kan alltid ta emot hur mycket frågor som helst. Och sådana här bonusmail. Då skriver man till tradgarden@sverigesradio.se. Du har svarat jättebra idag, John. Jag tycker verkligen det.
0: Lägg av nu.
1: Alltså det där måste väl vara världens bästa budgettips.
0: Alltså hur många gånger har vi gjort det här i TV, Pernilla? Att hålla vändelsticklingar. Är det inte lite övertjatat nu?
1: Ja, fast jag tycker ändå, det spelar ingen roll. Det är världens lättaste sätt att få många planter, så vi måste tipsa om det hela tiden. Man vet heller aldrig när man behöver en lavendelhäck nästa gång eller
0: du
1: en planta
0: rätt.
1: Som ska ersätta någonting annat.
0: Jag erkänner, jag kryper till lavendelkorset. Du har rätt, det är aldrig fel med en massa gå bort presenter.
1: Ja.
0: Så vi gör så här. Vi klipper en bit av lavendeln här.
1: Mm.
0: Och som du säger här, jag har tagit 10-15 cm långa bitar.
1: Mm.
0: Jag bladar av dem så här. Jag river ner försiktigt med mina fingrar. Så jag får en liten tofs av blad, 2-3 cm längst upp. Sedan stoppar jag ner sticklingen i en kruka, som jag har förberett förstås, med väldigt sandblandad jord. 80% sand till 20% köpejord.
1: Mm.
0: Okej? Okay? Och den ska in ner till nacken, det vill säga precis under de här bladtofsarna.
1: Ja.
0: Och så man vattnar en gång, ställ det lite halvsoligt och varsågod. Den kommer att ta sig.
1: Så enkelt.
0: Men då borde vi inte prata lite sorter.
1: Jo,
0: det är inte jättemånga, men ändå.
1: Munstead, eller hur?
0: Jag hade nog sagt att det är den vanligaste ute i handeln. Och Munstead är namnet på en jättefin trädgård i södra England. Mm. Där sticklingen togs från ursprungsplantan.
1: Ja, och det är den vanliga lavendel, lila lavendeln. Mm. Så finns ju Hidcut som vi också pratade om tidigare. Lite blåare, eller hur?
0: Ja, också namngetts efter en jättefin trädgård i södra England. Och den är väldigt, väldigt mörk.
1: Ja, och då är den lite mindre. Så ska man ha en häck av den så får man plantera den tätare liksom.
0: Definitivt. Lite mindre härdig kanske, men också väldigt, väldigt snygg.
1: Men om du tänker på vitblommande eller rosablommande lavendel, det finns ju också.
0: Jag vet inte om det är en avart som borde förbjudas med lag. Alltså, jag har sett en snygg plantering av rosa och vit lavendel på en trädgård i södra England. Pernilla, är inte den vanliga Lavendula angustifolia den finaste av alla lavendelplantorna?
1: Mm. Så finns ju skärmlavendel också, som man ibland ser i kruka i blomsteraffärerna.
0: Är det det som de flesta kallar för fjärilslavendel?
1: Skärmlavendel säger man ibland, fjärilslavendel. Det har jag tänkt att det där är nog en sommarblomma. Den är ju inte härdig hos oss.
0: Den är inte härdig. Det växer vilt jättemycket när i Portugal och Spanien. Och jag råkade läsa om att det var en invasiv växt nu i Australien av alla platser.
1: Oj, jag såg en lavendel i en trädgård som var alltså mer än en meter hög.
0: Mm.
1: Vad kan det ha varit, undrar jag?
0: Var det i Sverige eller i England? För att i England är det rätt vanligt att du får ju lavendel som små träd.
1: Ja.
0: Men om det hade varit i Sverige, det kan ha varit en lavandin som en hybrid. Kallas för Lavendula X Intermedia. Och den kan bli rätt stor, men det är sällan att man ser den. Och de är inte härdiga.
1: Men du, den här doften igen från sticklingarna, alltså hur härlig är den?
0: Alltså, det är gött. Ibland har jag köpt lavendeltvål ibland. Jag tycker om hårda tvålar.
1: Ja.
0: Men alltså, när man jobbar med det, man blir lite trött på det. Man tränger sig in i näsborren och man känner det hela dagen efter. Sen, jag måste erkänna, är det inte lite boudoir, den här doften?
1: Boudoir? Jag vet inte knappt ens vad boudoir är.
0: Ja, det är någonting man läser om i böckerna. Att kvinnan har ju alla sina parfumer och kläder och lotions där inne. Och jag har inte varit igen, men jag har läst om dem.
1: Ja, men då vet vi det, att boudoir, för den som undrar, det doftar som lavendel. Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
0: Med mig, John.
1: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robild. Och producent, Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och du vet att du kan följa oss med hjärtat.
3: Det här är P1. Klockan är 1:30.
4: Och det här Lunchekot lördag. Försvaret startar en ny utbildning för att kunna anställa fler civila ingenjörer. Ukrainska attacker mot ryska raffinaderier kan få oljepriset att stiga. Närmare 1 miljon kineser har evakuerats i väntan på våldsam tyfon. Och i Japan fortsätter problemen med närgångna björnar. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Försvarsmakten anställer just nu fler civila än militärer, men samtidigt kan det vara svårt att hitta rätt personer att anställa, och därför startar man nu en ny utbildning. Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef vid försvaret.
5: Civila rekryteringar är faktiskt det område där Försvarsmakten har ökat mest under de senaste 10 åren.
6: Antalet civilt anställda har ökat med 40% sedan 2020. Och tidigare utförde militärpersonal uppgifter som civila nu kan utföra istället, vilket frigör militärerna till annat arbete. Men den snabba personalökningen har sina utmaningar.
5: Jo, men vi har samma utmaningar som jag tror resten av arbetsmarknaden i Sverige har. Det är brist inom vissa specialområden.
6: Johan Kreischbergs på Sveriges ingenjörer märker av att många av deras medlemmar lockas till att arbeta inom försvaret. Och en förklaring kan vara att de har expanderat medan många andra bolag varslat och gjort neddragningar.
7: Försvarsfrågor och så såg som ja, lite suspekt och sådär. Nu så är det ju så att dels så känner man att ja, men det här är en väldigt viktig samhällsavgörande fråga. Man känner att man gör en insats. Men sen är det självklart att när man märker att många andra bolag drar ner och har varslat under de här åren så blir det ju mycket mer attraktivt.
6: Enligt Johan Kreischbergs kan det bli svårt att möta ett ökande behov av ingenjörer.
7: Och då kommer det bli en konkurrens. Jag tror ju att de här stora försvarsindustriföretagen kommer klara det hyfsat. Men frågan är hur myndigheterna gör det. För där ligger lönerna ändå cirka 10% under vad det gör i privata näringslivet.
6: Försvarsmakten planerar att fortsätta öka de kommande 10 åren. Och för att möta behovet startar de nu en ny utbildning. Det är en kombinerad ingenjörs- och officersutbildning.
5: Vår största konkurrent just nu faktiskt högskolan och universiteten, så ett av skälen till att vi startar till exempel en sån här teknisk utbildning tillsammans med högskolor är ju för att kunna erbjuda både och.
4: Reporter Julia Eriksson. Ukraina utsattes under natten för nya ryska attacker med både drönare och robotar. I huvudstaden Kiev träffades flera civila byggnader, minst en person dödades och många skadades. Hormuzsundet är återigen i princip helt stängt, och samtidigt kan de ukrainska attackerna i Ryssland förvärra situationen gällande oljepriset. Johan Voxenius är professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet.
8: Det är nog inga som vågar passera i före den här konflikten Iran mot USA och Israel, så var det kanske 140 fartyg som passerade varje dag. Och sen har det ju successivt kommit tillbaka en del, som mest 70 dag per dag kanske. Men nu efter de senaste attackerna så ligger trafiken i princip nere.
9: Efter att USA och Iran tidigare i juni tecknade ett samförståndsavtal om att avsluta kriget, så ökade transporterna genom Hormuzsundet något. Men i tisdags attackerades 3 handelsfartyg vid den omanska kusten, sannolikt av Iran. Och USA svarade med att bomba mål inne i Iran, och då var den redan sköra vapenvilan snart över.
8: Men det kan vara att det är några fartyg som vågar sig gå igenom det iranska farleden, just för att det är de som attackerat senast. Och attackerna som har varit på Oman-sidan.
9: I takt med att konflikten eskalerat har också priset på olja stigit, och situationen riskerar att förvärras av att Ukraina samtidigt har attackerat ryska oljeraffinaderier.
8: Tidigare under det här kriget så har det varit prat om flygbränslet möjligtvis skulle ta slut. Nu är det prat om diesel, för det är kopplat till Ukrainas attacker på ryska raffinaderier. Och de länder som brukar köpa utav Ryssland, så Turkiet, Brasilien och så vidare, de söker sig till andra leverantörer idag som vi måste konkurrera med.
4: Johan Voxenius, professor vid Göteborgs universitet, och reporter här var Frida Ingemarsson. Läget i det skogsbrandsdrabbade området i sydöstra Spanien har förbättrats en del och det stärker förhoppningen om att branden snart kan vara under kontroll, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Läget började bli bättre igår kväll och väderförhållandena gör nu arbetet lättare enligt räddningstjänsten. Idag väntas luftfuktigheten stiga samtidigt som vindarna blir svaga i Spanien. Sydostasien är just nu hårt drabbat av en mycket kraftig tyfon. I Kina har närmare 1 miljon människor fått evakueras från sina hem i väntan på tyfonen som redan har ställt till med stor förödelse på andra håll.
10: Stormen slår mot kusten på den japanska ön Okinawa med 12 meter höga vågor. Vinden piskar och nästan välter träden i videon från nyhetsbyrån Reuters. Tyfonen Bavi drar just nu med full kraft över Sydostasien. På Filippinerna har regnet öst ner över den sydliga ön Mindanao. Stormen beskrivs som den värsta i landet på flera årtionden och har lett till jordskred. Minst 15 människor uppges ha omkommit och räddningsarbetet pågår fortfarande i området. Nu idag väntas Bavi nå Taiwan, Japans fastland och så Kinas östkust där över 900 000 människor har evakuerats. På flera håll väntas vindstyrkor på över 40 sekundmeter. I södra Kina återhämtar man sig fortfarande från en annan tyfon tidigare i veckan som ledde till översvämningar och att minst 39 människor dog, rapporterar BBC.
4: Jakob Hallerström. Kuba har drabbats av ännu ett landsomfattande strömavbrott. Det är andra gången på bara några dagar och det fjärde strömavbrottet hittills i år. Kuba har länge haft problem med återkommande elavbrott, bland annat på grund av ett ålderstiget elsystem. Och sedan i januari har läget förvärrats efter att USAs president Donald Trump i praktiken stoppat Kubas tillgång till utländsk olja. Och samtidigt som USA då sätter allt hårdare press på Kuba fortsätter många exilkubaner i USA att hoppas på förändringar i hemlandet. Ekot har träffat exilkubaner på en demonstration i Miami.
11: Cuba needs to be free. It's been too many years, 67 years of the Cuban people suffering.
12: Aleta Martinez flydde till USA från Kuba för 35 år sedan. Hon säger att nu är det dags för det kubanska folket att efter 67 år bli fria från förtrycket.
13: Libertad! Libertad!
12: Nyligen väckte USA åtal mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Den nu 94-årige Castro åtalas bland annat för mord och för att ha gett order om att skjuta ned ett amerikanskt flygplan. Åtalet mot Castro har ytterligare försämrat relationen mellan USA och Kuba samtidigt som den amerikanska regeringen driver en hård linje mot den kubanska regimen. Bland exilkubaner växer nu hoppet att USA ska ingripa i Kuba på ett liknande sätt som man gjorde i Venezuela.
14: Sí, todo esto que está pasando más todo lo que está haciendo la administración de Trump con Marco Rubio dan señales de que por sentado va a ser Cuba libre pronto.
12: Luis Sanchez, som själv flydde Kuba för 6 år sedan, säger att allt som händer nu, allt som Trump-administrationen gör genom Marco Rubio, är ett tecken på att Kuba snart kommer bli ett fritt land. Och många exilkubaner har nu satt sitt hopp till USAs utrikesminister Marco Rubio, som själv har kubanska rötter. Hans starka hållning är att Kuba måste få ett nytt styre, och med president Trumps godkännande fortsätter Rubio att driva den kampanjen. Nyligen publicerade USAs utrikesminister en video med ett tal riktat direkt till det kubanska folket. I videon uppmanade han indirekt Kubas befolkning till uppror och förklarade att USA är redo att öppna ett nytt kapitel i relationerna mellan länderna.
4: Reporter i Miami, Peder Gustafsson. Det här är lunchekot till P1. Klockan närmar sig 20 minuter i 1. Och från Gävle rapporteras idag att en man i 25-årsåldern nu har anhållits misstänkt för mordförsök efter en skjutning där sent igår kväll. En person skadades i den här skjutningen och fick föras till sjukhus, men skadeläget är okänt. Det pågick en stor polisinsats i Gävle igår kväll och all tågtrafik till och från Gävle stoppades också tillfälligt. Det gamla signalsystemet på svenska järnvägar håller ju sedan några år tillbaka på att bytas ut. Det gamla systemet är uttjänt och det nya systemet som ska vara kompatibelt inom hela EU kommer innebära förbättringar för tågtrafiken på flera sätt, säger Kimmo Lukkala som är åtgärdsbeställare vid Trafikverket.
15: Man vill kapa restid och man vill göra det mer attraktivt att kunna pendla med tåg helt enkelt.
16: Det nya digitala signalsystemet ska installeras i hela Sverige och vara klart 2040. Bland annat ska det bli enklare för tågen att mötas vid stationerna, förklarar Kimmo Lukkala.
15: I det här analoga signalsystemet så fort det kommer ett tåg så kanske det redan står ett tåg inne. Och då måste de stanna utanför och vänta tills de är klar. Nu kan man gå in samtidigt och det gör att då har du inte det här onödiga stoppet.
16: Och restiden kommer förkortas med 15 minuter mellan Sundsvall och Östersund.
15: Det kan tyckas vara lite, men det är jättebra för järnvägsoperatörerna.
16: Kimmo Lukkala tror också att signalfelen kommer bli färre.
15: Det kommer minska, så är det. Sen kan man inte alltid ro för dåligt väder, oska och sådana saker som stör systemet.
16: I Pilgrimstad ska man också höja spåren och förlänga perrongen med byggstart 2028. Åtgärderna är del av upprustningsprojektet Mittstråket 2.0 som delvis finansieras av EU. Och ännu fler mötesplatser för tågen är planerade på mittbanan mellan Sundsvall och Storlien.
15: Om man förväntar sig att inom några år så kanske godset över gränsen mot Norge kommer öka. Försvarstransporter kan ju öka, det vet vi inte ännu. Det gör ju också att vi slipper få onödiga stopp.
4: Kimmo Lukkala vid Trafikverket och reporter här var Agnes Fältman vid P4 Jämtland. Nu något helt annat.
17: I Ramlösa utanför Helsingborg vill man både rädda liv och spara miljarder. Och bedriver därför forskning på damm.
18: 7 miljoner globalt sett dör varje år på grund av dålig luft. Och det är en stor samhällskostnad när de här partiklarna då hamnar i lungorna och orsakar problem.
17: David Alberius är chef på Innovationscenter i Helsingborg.
18: Vi har väldigt många olika dörrar och varje dörr här leder till olika unika labb. Och här inne så har vi då vårt dammmateriallabb där vi analyserar olika materialprover och damm för att förstå då hur de fungerar.
17: Genom att samla in och lagra damm vill man utveckla filter och teknik för att rena luften. I labbet där Evelina Jörgensen arbetar testas hur dammpartiklarna fungerar.
19: Så här får vi göra in prover från hela världen och olika industrier. Och vi vill då testa de här olika dammen och veta hur de beter sig för att kunna fånga in dem.
17: Bland annat utförs experiment på dammmoln.
19: Då är ett av testen här att vi gör ett litet dammmoln och tillsätter en gnista för att se om vi får en explosion eller inte.
17: Och varför den världsunika forskningen bedrivs just i Helsingborg kan David Alberius svara på.
18: Här finns också en stark grund för innovation i Helsingborg med samarbete med universitet och så vidare.
4: Och reporter här var Johanna Ise och Klara Törn vid P4 Malmöhus. Ett försök att odla soja utanför Lidköping ser ut att ha slagit väl ut. Odlingen har i år kunnat utökas från 8 till 100 hektar. Och det är lantbrukaren Erik Björnsson som ligger bakom försöket.
20: Det här var ju ett drömscenario, det var det ju.
21: Lantbrukaren Erik Björnssons galna idé blev en provodling på 8 hektar i fjol. I år så blickar han ut över en storskalig sojaproduktion på 100 hektar. En enorm ökning som få trodde var möjlig.
20: Folk skakade på huvudet och sa att det går inte att odla soja på våra breddgrader. Men ja, vi gjorde ett rejält försök och vi motbevisade skeptikerna helt enkelt.
21: Och att bönan som normalt odlas och importeras från Sydamerika bevisligen trivs i Skaraborg kan på sikt rita om odlingskartan.
20: Det innebär ju till stor del att vi kan få in en ny gröda på våra åkrar, vilket är enormt positivt. Sen så får vi en väldigt bra proteingröda, den absolut bästa som vi idag importerar kan jag använda sojan här så har vi gjort en rejäl klimatinsats i transporter.
4: Lantbrukaren Erik Björnsson, reporter Anton Frank vid P4 Skaraborg. Antalet utländska aktieägare på Stockholmsbörsen har ökat de senaste åren och det är gruppen småsparare från våra nordiska grannländer som drar upp siffrorna. Christer Modin är analytiker vid värdepapperscentralen Euroclear.
0: Ja, den har ju förändrats på ett tydligt sätt där gruppen Norge, Finland, Danmark har ökat ganska kraftfullt.
2: Hur kommer det sig att de nordiska länderna verkar bli mer intresserade då?
0: Det är nära till Sverige. Det är en intressant marknad. Finns mycket att välja på att investera i.
2: Ja, totalt är det drygt 15% eller 400 000 av alla aktieägare på Stockholmsbörsen som är utländska. Och de flesta är alltså andra nordbor som köpt svenska aktier.
0: Dels är det ju kopplingar till bolag som på ett eller annat sätt har koppling till länderna. Vi har ju bolag som har blivit finska eller tvärtom som har blivit svenska.
2: Telia som tidigare hette Telia Sonera och Nordea som flyttat sitt huvudkontor till Helsingfors är två exempel. Christer Modin igen.
0: Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
4: Reporter Hanna Malmodin, mer om detta i Ekonomi Ekot Extra. Nu vänder vi blicken mot Japan. Få lär väl ha undgått att höra om alla björnattacker där det senaste året och problemen är inte över.
22: Han kom lufsande där borta. Först trodde jag att det var ett vildsvin för de har också blivit vanligare. Men sen såg jag vad det var. Det var i förra veckan som svartbjörnen på nära 100 kilo lufsade runt till synes helt oberörd bland odlingarna i byn Oshu i Iwate län. Bara under det senaste året har 13 personer dödats av björnar i norra Japan, en rekordhög siffra. Björnar syns numera nästan dagligen i bostadsområden, parker och till och med utanför skolor. För att lugna allmänheten har myndigheterna nu dragit igång ett projekt för att kartlägga björnstammen. Över 800 kameror placeras ut och förses med bete i form av honung utrört i rödvin. En blandning som björnar sägs vara särskilt förtjusta i. För att komma åt betet måste björnen ställa sig på bakbenen framför kameran och då kan vi filma den, berättar en viltvårdare samtidigt som han sträcker på sig och tittar in i kameralinsen. Förutom avfolkningen av den japanska landsbygden tros klimatförändringarna göra att björnstammen växer. Björnarnas vinterdvala blir kortare när klimatet värms upp samtidigt som det blivit lättare att hitta mat när konkurrensen från oss människor minskar för varje dag som går.
4: Rapporterade Jon Thunqvist. På flera håll i landet har kommuner valt att minska på gräsklippningen i parker och grönområden. Förutom att det lär spara en del pengar är syftet att underlätta för bin och humlor till exempel. Johan Jarbrandt är biodlare i Stockholms innerstad.
23: Vi ska backa lite. De är lite små.
24: Johan Jarbrandt har bikupor både vid Stockholms sjukhem och på taket på DN-skrapan på Kungsholmen. Hans bin trivs i stan, för Stockholm blir allt vildare. Bland annat Rålambshovsparken som också ligger på Kungsholmen.
23: De kan flyga upp till 3 kilometer. Det är blandat. Och framförallt vitklöver. Den blommar väldigt länge, så den är jättebra.
24: Sedan 2020 har staden ökat grönområdena där det odlas slåtteräng med 108 hektar. Det vill säga 151 fullstora fotbollsplaner. Det är för att gynna mångfalden av blommor, örter, gräs och pollinerande insekter. Och Johan Jarebrandt, som också har bisamhällen åt Norrtäljetrakten till, säger att det fungerar minst lika bra att ha bin i stan som på landet.
23: Jag tror egentligen att det blir mer skörd i stan än på landet. På grund av att det är många olika sorters blommor som blommar i stan. Ja, det är bara en känsla, för att jag jämför dem med på landet där jag har bikupor också, och det blir mer honung här i stan.
4: Reporter Peter Johansson vid P4 Stockholm. Lunchekot producerades av Alexander Ceylon Lund. Jag heter Per Edberg, nu SMHI med land och sjöväder.
1: Och här på SMHI i Norrköping finns jag, Viktor Bergman. En högtrycksrygg växer in över landet, men vi påverkas ändå av ett lågtryck långt norr om Skandinavien som för in moln och skurar över norra och mellersta delarna av landet i samband med att svalare luft rör sig in. I främst västra Svealand kan skurarna bli kraftiga och här finns en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Imorgon blir det nästan omvänt väder då de södra delarna av landet får moln och skurar medan det över stora delar av Norrland samt nordvästligaste Svealand blir soligt. Utsikter till imorgon kväll. Hela Götaland. Allmänt soligt eller växlande molnighet och i natt klart, men i delar av Östersjölandskapen samt nordvästligaste landskapen nära Vänern kan molnen tidvis vara täta. Här också lokalt någon skur. I natt 13-18 grader, i de inre delarna av fastlandet lite lägre. Imorgon allmänt halvklart till mulet och här var någon skur, 20-25 grader. I de sydvästra landskapen först lite mer utrymme för solen och på flera håll stiger temperaturen till 25-30 grader. Mot kvällen här skurar som lokalt kan bli kraftiga. Allmänt svaga vindar, mest genom sjöbris eller nordlig vind. På Öland och Gotland delvis friska vindbyar. Östra Svealand. Klart till halvklart och på de flesta håll gott om sol. I natt ökande molnighet och 14-18 grader. Imorgon mycket moln och en del skurar som bildas, 17-23 grader då. Nordlig vind imorgon med friska vindbyar. Västra Svealand samt södra Norrlandskusten. Mycket moln men vid kusten och i de södra delarna lite bättre utrymme för sol. Under eftermiddagen bildas skurar som in mot kvällen kommer igång på allvar. I främst Värmland och Dalarna väster om Siljan finns risk för kraftiga skurar med åska. In på natten fortsätter skurarna men försvagas. I natt 11-17 grader, i Dalafjällen 7-12. Imorgon först mycket moln och skurar, under eftermiddagen och in mot kvällen upphörande skurar och uppklarnande västerifrån. 17-23 grader. Mest svag nordlig eller nordvästlig vind, men i samband med skurar något tilltagande vind. Södra Norrlands inland och fjälltrakter samt hela norra Norrland. Mycket moln och på flera håll skurar. I eftermiddag börjar molntäcket spricka upp över fjällen. Under kvällen och natten fortsätter uppklarningen österut, men moln och skurar kan dröja kvar över norra Norrlands kustland. I natt 6-12 grader, i fjällen lokalt någon enstaka plusgrad, vid norra Norrlands kusten omkring 15 grader. Imorgon soligt väder, även om det på morgonen lokalt kan vara ganska tjockt med moln. I Tornedalen bildas sen på eftermiddagen lite stackmoln som kan skymma solen lite grann. 18-23 grader, i fjällen 14-19 grader. Mest svag nordvästlig vind. På måndag väntas över södra Götaland moln och skurar och därför svalare väder. I övriga landet ganska soligt väder och något stigande temperaturer. Senare in på mitten av nästa vecka dominerar högtrycket med soligt väder och stigande temperaturer. På många håll 25-30 grader. Undantaget är nordligaste Norrland där det tidvis passerar moln och skurar, vilket de flesta dagarna också håller temperaturen nere. Någon gång fredag-lördag verkar betydligt svalare luft ta sig ner över Norrland. Vad som händer därefter är lite osäkert, men det troligaste alternativet är omslag till ostadigare väder och att regn och skurar berör delar av landet. Men hur långt den här svalare luften når söderut är lite svårbedömt. Det skulle kunna dröja kvar över Götaland och möjligen Svealand. Nu en sjörapport. Från ett högtryck strax norr om Skottland växer en högtrycksrigg in över Skandinavien. Kring Baltikum finns ett lågtryck som långsamt fylls ut. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten. omkring nord eller växlande 1-6 meter per sekund. Ikväll 5-10, god sikt. Fiskebankarna och sydutsira. Nord eller nordväst 8-13, fram till ikväll nära Danmark, sydväst 2-7. Imorgon förmiddag allmänt omkring nord 6-11, god sikt. Skagrak, omkring väst eller växlande 1-6, lokalt högre. I natt efterhand omkring nordost och ökande till 7-12. Imorgon eftermiddag avtagande till 2-7. Någon enstaka skur med måttlig sikt, även risk för lokal dimma. Kattegat och Vänern, sjöbrys eller växlande 1-6. I natt omkring nord och efterhand ökande till 5-10. Enstaka skurar med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 2-7, tidvis växlande, mest god sikt. Södra Östersjön, omkring väst eller växlande 1-6, inatt omkring nord eller växlande, öster om Bornholm 6-11. Inledningsvis risk för någon lokal dimbank, annars god sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön, omkring nord 8-13, väster om Gotland 2-7. I natt 6-11, men då på den baltiska sidan mest 2-7. En del skurar med måttlig sikt, lokalt kan någon dimbank också förekomma. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nord 6-11, lokalt upp till 13, men på södra Bottenhavet fram till ikväll 2-7. Från i natt skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordost 5-10, lokalt högre. Ikväll tillfälligt växlande i samband med skurar, imorgon bitti 2-7. Imorgon eftermiddag efterhand nordväst och åter 5-10. Tidvis skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Och så norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Svag sjöbris eller växlande 1-6. Sent ikväll nord och ökande till 6-11. Imorgon eftermiddag avtagande till 2-7 meter per sekund och efterhand delvis växlande. Mest god sikt med någon enstaka skur. På måndag får de flesta farvattnen nordlig eller nordostlig vind, på vissa håll mest växlande. Främst på Östersjön och södra Bottenhavet delvis friska vindar. Klockan 12 hade Stockholm 23 grader, Göteborg 25, Malmö 24, Karlskrona 18, Kalmar 22, Visby 18, Jönköpings flygplats 22, Norrköping 23, Karlstad och Gävle 24, Mora 22, Sundsvall 23, Östersund 13, Umeå 24, Vilhelmina 18, Luleå 22 och Kiruna 15 grader. Och nattens lägsta blev i Horn och i Åmot med 7,3 grader.
3: Om 2 minuter är det dags för Sommar i P1. Idag med skådespelaren Amanda Jansson. Först ska Lars Mogensen berätta om en av våra sommarserier som vi hör senare i eftermiddag.
5: I sommarserien Framtiden stämplar in så tittar vi på yrken idag som kan säga någonting om Sverige imorgon. Det är 8 ljudliga arbetsplatsreportage. Ut i naturen, ner på golvet, in i butiken, en dag på jobbet liksom. Det handlar om nya jobb som uppstår och om gamla arbeten där förutsättningarna förändras. Jag kryper omkring på en parkeringsplats i Kalmar. Jag ikläder mig vita skyddskläder för att komma in i en kliniskt ren rymdfabrik i Linköping. I Karlskrona möter jag en bibliotekarie vars jobb förändras genom Sveriges medlemskap i NATO.
6: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
5: Som bibliotekarie?
6: Ja. Jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige.
5: Och i Bohuslän åker vi ut till havs och smakar på framtidens sjömat. Och så möter jag Bledar, vars titel är relationsförvaltare. Vad är det för relationer han ska ta hand om? Detta bland mycket annat i serien Framtiden stämplar in. Vi sänder lördagar 16.03 i P1. Och från den 27 juni finns alla 8 avsnitt i Sveriges Radio-appen.
3: berättade Lars Mogensen. Och i eftermiddag efter fyra får vi möta forskaren och havsbonden Fredrik Gröndahl som odlar framtidens mat under havsytan. Nu sommar i P1. Hon fick sitt stora genombrott i polisserien Tunna blå linjen. Sen dess har rollerna avlöst varandra. I vintras fångade hon tv-tittarna som Jana Kippo i SVT:s hyllade dramatisering av Karin Smirnoffs roman. Och för den rollen utsågs hon till bästa skådespelare i den internationella tv-serietävlingen Series Mania. Och 2025 prisades hon på finska Jussi-galan för sin tolkning av Maja i filmen Stormskärs Maja. Här är Sommar i P1 med skådespelaren Amanda Jansson.

Det är sommaren då jag är 32 år. Jag har fått huvudrollen i den största svenskspråkiga filmproduktionen i Finlands historia, Stormskärsmaja, och den ska börja spelas in till hösten. Kontraktet har legat i min inkorg i flera veckor, men jag drar mig för att skriva på. Jag umgås nämligen med en tanke som är så otroligt skön. Tänk om jag bara skulle hoppa av. Inte bara filmen utan alltihop. Hela skådespelarkarriären. Det paradoxala är att det går ju bra för mig nu. Jag har medverkat i polisserien Tunna blå linjen som blivit en tittarsuccé och vi har just spelat in en andra säsong. Men jag kan inte njuta av den framgången utan hittar bara bevis på att jag är sämre, tråkigare och mindre intressant än alla andra. Att jag inte har blivit nominerad till TV-priset Kristallen när flera av de andra skådespelarna i serien har det, det måste betyda att jag är sämst. Och nu ska jag alltså spela en torparhustru i Huckle i en finsk film som heter Stormskärsmaja som ingen i Sverige vet något om. Wow! Gud, vad häftigt, Amanda. Kul! Tanken på att hoppa av, den är först så skön. Jag blir helt lugn av den. För i den finns ingen prestation. Den är liksom borta. Men sen blir jag rädd. För vad betyder det här? Hela livet har jag velat bli skådespelare. Nu är jag det som jag alltid velat, fast jag vill ändå inte på något vis. Vem är jag? Vad vill jag? Vad kommer hända om jag bara ger upp? Jag ser bara katastrofer framför mig. Och jag vet inte hur jag ska göra för att få stopp på mina onda tankar.

Tänk dig att du åker bil genom Uppland. Du sitter i passagerarsätet och scrollar på mobilen. Din vän som kör säger, Skärplinge, vad är det för ställe? Eftersom du dröjer 5 sekunder i mobilen så har ni redan kört ut ur Skärplinge när du tittar upp och bara, va? 5 sekundersbyn Skärplinge, där jag kommer ifrån, ligger i norra Uppland, 4,5 mil söder om Gävle. Där bor ungefär 650 invånare. Det var lika många, eller snarare lika få, när jag växte upp. Det var och är fortfarande ett sånt samhälle där det finns en sak av allt. En mataffär, en blomsteraffär, en bensinmack, en liten klädaffär, en kyrka, en skola och en pizzeria. Under en tid fanns det faktiskt 2 lokaler i Skärplinge som var lämpade för att ha restaurang i. Men den då redan existerande pizzerian köpte upp den andra lokalen. Och så blev det monopol även på pizza. På fritiden gick jag och lillebror i söndagsskola. Det var mest för att det var ett av ganska få sammanhang för barn att träffas på i Skärplinge. Konstigt nog var söndagsskolan på måndagar. Och så spelade vi fotboll och hockey. Landsortsbo, glesbygdsbo, lantis. Vad tänker du på när du hör de orden? Jag tänker lite tråkigt, lite väl mycket jantelag ibland. Men också lugn, trygghet, det fina med att alla känner alla. Jag tänker på min mamma som alltid bott där i trakterna. Jag tänker på min mormor som till slut rotade sig i sin vita villa utanför Skärplinge. Jag tänker på min pappa och det normala i att mötas av att det hängde ett rådjur i garaget när jag skulle ställa in cykeln när det var jaktsäsong. På hur jag hjälpte honom att mala och packa kött. Och jag tänker på min lillebror och vårt favoritsätt att göra illa varandra på. Vi tryckte in våra tår så hårt vi kunde i den andres lår när vi låg i soffan och kollade på tv. Och jag tänker på min morfar som tyckte att om man var med i någon styrelse, då försökte man vara för mer. Man skulle inte sticka ut, sa han. Kanske var det hans egen osäkerhet som lyste igenom. Om jag fått det från min släkt eller från bygden, det vet jag inte. Men jag är på sätt och vis präglad av Jante. Den sociala normen som säger att du inte ska tro att du är någon. Att du inte är bättre än någon annan. Att du inte ska tro att du duger till något. Jag brukar säga att Jante, har du det i dig så är det något du lider av. Det är en sjukdom man kan behöva behandla. Jag och min mamma, vi har skaffat oss en viss distans till vår diagnos. Och idag räcker det med så lite som en blick mellan oss när någon passerar morfars gräns. Och så säger vi, sticka ut, och skrattar. Samtidigt firar vi de som vågar. En som inte led av Jante, det var min mormor. Jag åkte till henne i den stora vita villan strax utanför Skärgården.

På tåget in läste hon tidningen för att se om det var något speciellt som skulle ske i huvudstaden just denna dag. Ellen Fjärstad och Carl Robert Holmer Corell signerar böcker på NK. Wow! Det är ju Eva och Adam från ungdomsserien på TV som vid den här tiden var väldigt poppis hos mig. Nu skulle alltså huvudpersonerna signera böckerna som serien var baserad på. De skulle vara där. På riktigt. Väl i Stockholm tog vi oss till NK och köpte boken Eva och Adam, att vara eller inte vara ihop. Och ställde oss i kön till signeringen. Ellen skrev sin signatur och avslutade den med ett litet hjärta. Och Carl Robert skrev sin signatur utan hjärta. Men det skulle mormor ändra på. Tror du att du kan göra ett hjärta till den här lilla tjejen du också? Det kunde han. Och jag gick nöjt därifrån med en ny bok och två hjärtan under armen.

Någon dansgrupp eller teatergrupp fanns inte i Skärplinge. Jag tror faktiskt inte ens att jag visste att det fanns någon annanstans heller. Men jag tittade på tv. Säkert ohälsosamt mycket med dagens mått mätt. För en skådespelaraspirant som jag, från Skärplinge, kan inte tv:ns betydelse förringas. Den var min första kärlek, porten till världen utanför, till kulturen, konsten och fantasin. Min första teaterkurs. Och som jag levde mig in. Jag spolade fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Scenen är en av Emil i Lönneberga-filmerna när Emil rider iväg på Lukas. Som jag njöt. Och skärgårdsdoktorn, killen som fick en pinne i magen. Fy fan vad ont. Och som jag minns det satt pinnen kvar när Johan Sten väl kom till undsättning. Och skilda världar. Elaka Alex som föll ner för ett stup. Han var ju jättehemsk mot Stina som man

Inte äntligen blir hon av med honom nu. Men sen, nej. Där kom hans starrande hand i bild och vi i publiken förstod att han fortfarande levde. Fuck. Och småstjärnorna på TV4. Jag minns hur Anders Berglund som satt i juryn en fredag skulle berätta hur det faktiskt var möjligt att barnen gick ut som sig själva genom röken för att bara ett par sekunder senare komma tillbaka ur samma rök, men då sminkade och ombytta till Shaggy, Kiss, Lilla Sjöjungfrun. Jag kände hur det riktigt pirrade i magen. Nu skulle jag äntligen få veta hur det gick till bakom kulisserna. Men Anders Berglund säger att när de här barnen går in genom röken står massor av personer där, redo att sminka dem och byta kläder på dem. Och därför tar det faktiskt bara ett par sekunder. Jävla Anders Berglund. Jag fattar ju att han ljög och att förvandlingen omöjligt kunde ske i realtid. Jag kände mig lurad. Jag ville ju veta hur det gick till på riktigt. Sen har vi Beck. En aldrig sinande inspirationskälla. Försiktigt. Jag får inte höras. Jag tar ett stadigt grepp om pistolen. Sneglar ut i kulverten. Ingen där. Bakom dörren, ingen där. Tar mig ut och rullar snabbt fram på fötterna. I kulverten finns avstickare som jag måste kontrollera innan jag tar mig vidare framåt. Till den dörr jag ska till. Stannar innan den första avstickaren. Gör en snabb titt in i den för att kontrollera att den är tom. Ta mig vidare förbi nästa och nästa. Och sen är jag framme vid dörren. Ett plötsligt ljud bakom mig får mig att rycka till. Någon är på väg. Jag måste vara snabb nu. Får inte bli upptäckt. Tar upp nyckeln. Pillar försiktigt in den i låset. Vrider om. Öppnar dörren. Tar mig snabbt in i rummet och stänger dörren bakom mig. Framme. Jag är 13 år och ska ta hand om tvätten i källaren i lägenhetshuset min mamma bor i. Tack TVn för all inspiration du gett mig. Och tack Martin Beck och Gunvald Larsson, mina första teaterpedagoger, för att ni lärde mig rulla så där ljudlöst på fötterna och titta snabbt runt hörn. Det visade sig faktiskt vara en ganska bra grej att kunna inför vissa scener i tunna blå linjen.

Min mormor Barbro, hon fick nog aldrig det hon helst av allt ville. Hon gifte sig med min morfar när hon var 21 år. Och jag tror faktiskt inte att det var så mycket kärlek mellan min mormor och morfar. De var uppväxta på gårdarna bredvid varandra. Och jag kan tänka mig att dåtidens Tinder gick ut på att swipa right på första närmsta. 3 barn fick de. Min moster, min mamma och min morbror. När hon var gravid med min morbror tog hon körkort för buss. Och under åren som kom jobbade hon som busschaufför. Mormor var 40 år när hon tog det stora beslutet att bryta upp från min morfar. Det var väl inte så vanligt att skilja sig på den tiden, och än mindre vanligt på landsbygden. Men mormor ville vidare. En kort tid efter skilsmässan träffade hon Hasse, som också körde buss. Och han kom att bli min mormors stora kärlek i livet. De blev upp över öronen förälskade, flyttade ihop med varandra i Hasses stora vita villa och gifte sig på en resa till Kiruna. Men underbart är kort. I endast 1 år hann de vara gifta innan Hasse plötsligt blev sjuk. Akut leukemi. Och bara några månader senare gick han bort. En önskan han hade var att mormor skulle bo kvar i den stora vita villan. Mormor hade med nöd och näppe råd, men hon klarade det. Hon var en sann överlevare som fortsatte kämpa på också när den man hon träffade 15 år senare dog i cancer. Mormor var rejäl och självständig, orädd, mjuk och snäll. Hon tyckte om när det var snö och väder och hon skulle ut och köra buss. Det blev som spännande då. Hon klivde ved, klättrade utan problem upp på taket när någon panna behövde lagas och hon tog med sina barn på skidresa i Österrike. Hon matade fåglar med smulor ur sina händer. De där händerna som slitits av arbete. De var både mjuka och grova på samma gång. Egentligen ville min mormor bli syslöjdslärare. Något som hennes grundskollärare ville uppmuntra och därför ringde till mormors pappa och sa att det vore klokt att låta Barbro läsa vidare. Det höll inte pappa Ragnar med om. Klokt var att den duktiga flickan Barbro skulle vara hemma och hjälpa till. Jag tänker på mormor Barbro. Att hon var konstnärlig, precis som jag. Men hur olika förutsättningar vi haft. Hur samhället förändrats så att jag nu är så mycket friare och att mina föräldrar inte försökt begränsa mig på något sätt. Ja, det skulle väl vara att pappa försökte få mig att välja en något bredare utbildning än estetiska programmet på gymnasiet. Men när han förstod hur mycket jag ville var det inget mer med det. Jag har inte behövt stanna hemma på grund av några förpliktelser. Jag har kunnat göra i princip vad jag vill. Och trots det har jag haft så svårt att njuta av den friheten.

Hej älsklingar. Nu är jag på väg till Åland för att börja filma Stormskärs Maja. Och det känns så läskigt. Emellanåt känns det faktiskt också kul, men jag kommer att behöva er. Så skicka gärna ett hejarop till mig då och då under kommande veckor. Hoppas ni har det bra var ni än befinner er. Stor kram. Jag skriver till mina vänner på Messenger och döper chatten till Amandas hejaklack. Det hjälper mig att få vara transparent med vad jag känner, åtminstone inför dem. För trots att jag inte är säker på om jag vill eller om jag ens kommer att orka, har jag skrivit på kontraktet för att spela Stormskärs Maja. Jag är som vanligt noggrann och plikttrogen och börjar träna på Majas åländska. Jag grottar ner mig i manus och läser böckerna som filmen är baserad på, skrivna av Annie Blomqvist. De är klassiker i Finland och handlar om hela Majas liv som präglas av hårt arbete, äktenskap, moderskap, krig och kamp om överlevnad på en enslig ö i Ålands skärgård i mitten av 1800-talet. Jag åker på kostymprovning i Helsingfors för att prova Majas kläder och träffa de som ska spela hennes man och barn. Vi sitter runt ett bord och läser manus när känslan kommer över mig igen. Känslan av att jag inte vill det här. Pressen. För jag vet att om jag gör det här kommer jag behöva prestera på topp. Lyckas vara totalt närvarande i varenda scen. Orka. Och jag vet inte om det går. Hjärtat bultar och oron i bröstet kommer tillbaka. Jag hittar på någon ursäkt. Lämnar manusläsningen och går ut och ringer min mamma i panik. Jag säger, jag kommer behöva ta livet av mig för att få slippa göra det här. Det finns ingen utväg nu. Mamma svarar det som jag behöver höra för att ta mig igenom dagen. Hon säger att både hon och pappa kan komma till Åland om det behövs. Pappa har ju gått i pension nu. Det kommer att gå bra. På kvällen när jag äter middag med hela filmteamet är det som att jag har fått nog av att låtsas även inför dem. Jag bestämmer mig för att bara tillåta mig själv att vara som jag är just nu. Så istället för att vara inställsam, säga att allt är bra och le stort, så säger jag att jag tycker att det här är fucking scary och att jag hela tiden funderar på att hoppa av den här filmen. Kanske blir producenterna och regissören nervösa, men i så fall är det ingenting de visar. Regissören Tina Lymmi säger tvärtom bara att hon förstår hur jag menar. Att hon också tvivlade när hon fick frågan om att göra den här filmen. Men så landade hon i att hon ska göra historien på sitt sätt. Och så berättar hon om hur hon vill att vi ska gestalta Maja. Hon ska vara modig, spirituell, egensinnig och kraftfull. Jaha. Helt enkelt motsatsen till den där väna torparhustrun som jag sett framför mig.

0: Välkomna till dagens match mellan Amanda från landet och kulturvärlden. Amanda från landet, som får sägas vara underdogs i det här mötet, ställer upp med följande lag. Med nummer 1 på tröjan hittar vi kött, nummer 5 fulkultur och nummer 9 kärnkraft. I motståndarlaget kulturvärlden hittar vi följande spelare. Nummer 2, god smak och rätt värderingar. Nummer 18, teater. Och nummer 32, förnybar energi. Ja, hur ska detta gå? Vi har cirka 3 minuter kvar till nedsläpp och med de orden önskar jag er en trevlig match.
1: I tonåren jobbar jag som speaker på A-lagsmatcherna i P-kallen i Skärplinge. Men då låter det mer så här. Nummer 5 i SOK utvisas 2 minuter för tripping. Tid 14.05. Det var en maffig känsla att sitta där i spikerbåset och prata i mikrofonen. Ett tillfälle att stå i centrum, vara häftig och viktig. Som den enda från Skärplinge i min årskurs börjar jag på estetiska programmet med inriktning teater i Gävle. För första gången i livet byter jag sammanhang och jag är inte beredd på att det ska kännas så jobbigt. Gävle är långt ifrån en by där alla känner alla. På nollningen blir vi förnedrade på olika sätt som hör nollningar till och efteråt är det fest. Men det är skola imorgon och jag behöver åka hem till Skärplinge. Det finns inte i min värld att jag ska stanna kvar och sova över i stan hos någon främmande människa, men det är inte lätt att säga att jag behöver åka hem. Jag känner mig så satans ocool, inte alls häftig, så himla töntig. Varför måste jag vara från landet? Men som tur är hittar jag Felicia som bor i Ockelbo och hon måste också åka hem. Felicia, jag, Johanna och Frida blir snabbt en kvartett som håller ihop. Men den där känslan av att vara töntig och tråkig, som mindre värd, den lägger sig som en liten irriterande och energikrävande plita i hårbotten. Och den ska fortsätta störa en lång tid framöver. På teaterlektionerna däremot, där känner jag mig bäst. Alltså jag är fan bäst. Och jag känner att mina lärare också tycker det. Jag är bäst i klassen. Och av alla mina klasskamrater är jag den med absolut störst driv till att vilja satsa på en karriär som skådespelare. Nej men fan, åh gud, nu känner jag att jag drabbas av så här janteskov här. Var det där för mycket så skryt och sticka ut?

Bor man i Skärplinge tar man antingen riksväg 76 norrut till metropolen Gävle för att jobba eller söderut till kärnkraftverket i Forsmark. Forsmarks tre reaktorer levererar ungefär en sjättedel av all el i Sverige. Du förstår att det här är en betydelsefull plats ur många aspekter. Inte minst är det en betydelsefull arbetsgivare för de som bor runt omkring. Och jag känner många som jobbar och har jobbat där. Mamma som arkivarie, pappa som reaktoroperatör och i massa andra roller. Lillebror som processoperatör och senare med internutbildning i kärnkraftssäkerhet. Pappas fru på kemi, min bonussyrra på personalavdelningen och Tommy, Elisabeth, Janne, Maret, Susanne, Örjan, Johan, Jörgen, Maria med flera. Tänk att jag ett år till och med firade jul på kärnkraftsverket när pappa hade jour. Eftersom hela min kärnfamilj, no pun intended, jobbade där var det en utstakad väg även för mig. Och jag har jobbat på Forsmark flera gånger. En junidag när jag är 20 år sitter jag och uppdaterar ett komponentregister på mitt kontor. Plötsligt ser jag hur en vakt kommer springandes utanför fönstret. Det hör inte till vanligheterna att vakterna springer, så jag förstår ju att något måste ha hänt. Jag tar mig vidare till ett annat fönster för att se bättre och få syn på sol, vind och vatten. Människor utklädda i gula, vita och blå kroppstrumpor och sol, vind och vattenhattar springer in på området till tonerna av Ted Gärdestad. Det är 58 miljöaktivister från Greenpeace som lajvar förnybar energi. Med hjälp av en brandbil har de tagit sig över stängslet in på Forsmark. Och med sin aktion vill de påverka riksdagsledamöterna som då, i juni 2010, skulle rösta om nya satsningar på kärnkraft. En otrolig kupp att bevittna faktiskt, i nivå med Jönssonligan, men också omvälvande. Rösta nej, läser jag på aktivisternas banderoller. No to nuclear. Det är helt nya budskap för mig. För fram till den här händelsen var Forsmarks kärnkraftverk bara en arbetsplats för mig. Ett ställe där jag och mina föräldrar arbetade. Vi pratade aldrig om politik hemma. Något år senare började jag studera teater på Fridhems folkhögskola. En i klassen var aktiv i Miljöpartiet. Andra hade pins som visade var de stod i kärnkraftsfrågan. Så var stod jag då? Ingen aning. I mig växte en ängslan. På ett vis vill jag försvara mina föräldrars arbetsplats, men å andra sidan vill jag inte sticka ut eller få det att se ut som att jag inte tillhörde min nya, konstnärliga värld. Jag gjorde fler upptäckter på folkhögskolan. Ja, först såklart det klassiska, att man helst skulle vara vegetarian. Och gärna även dumpstra mat som passerat bäst före datum och slängts i containrar bakom livsmedelsaffärerna. En kille på skolan kampanjade också för att vi skulle äta ur komposten. Flera tjejer hade hår under armarna. Jag vet att det fick mig att tänka på rävsvansar. Och i mitt stilla sinne undrade jag om de inte hade fått lära sig att det där håret skulle bort. En annan kille på skolan sa att han inte gillade polisen. Att de hade varit där och tagit pissprov och att det var integritetskränkande. Jag fattar inte vad han menade. Tyckte han att polisen var dålig? I min värld var polisen några man ringde när man behövde hjälp, men så var det kanske alltså inte. Fel på polisen, fel att raka sig under armarna, fel att äta kött, fel med kärnkraft, fel på mig. Martin Beck sa en gång, att växa upp är att förlora vissa illusioner för att vinna andra. Eller, det kanske var Virginia Woolf. Ja, men det var i alla fall det som hände. Mina illusioner om världen rämnade och jag var inte automatiskt bäst längre heller. Det fanns andra som hade samma drömmar som jag, samma driv. De hade kanske till och med mer. Plötsligt kunde Micke och Jakob komma och säga: vi ska läsa Tjechov upp i teaterbiblioteket efter skolan och prata om den. Kom med. Jag kunde inte tänka mig något värre. Vadå, ska vi sitta och analysera någon pjäs? Vad ska jag säga då? Vad ska jag tycka? Jag visste inte längre hur jag skulle bete mig. Det var som att jag hade önskat att det fanns en bok som förklara.
Vad säger man när man har varit på teater in i Malmö? Och Brecht, vem fan var det nu igen då? Jag hade behövt läsa på. Jag hade kunnat lära mig hur mycket som helst, men det gjorde jag inte, för jag vill inte erkänna för mig själv att det här kan jag inte. Så istället blev det sån jävla press och jag blev helt låst. Eller om det var någon slags stolthet, kanske. Jag visste inte vad jag tyckte om någonting. Jag har växt upp i en vanlig arbetarklassfamilj i Skärplinge och det räcker inte. Mina illusioner om världen ersattes med nya. Och när vi slutade folkhögskolan 2 år senare hade jag hår under armarna och var medlem i Greenpeace. Det konstiga är att medan den här illusions- och identitetskrisen pågick inne i mig så sa alla andra till mig att Amanda, du känns så trygg. Du känns så trygg.

Jag går på Teaterhögskolan i Luleå och ikväll ska vi i klassen gå och se Grotesco på Kulturens hus. Kanske kommer vi få träffa Henrik Dorsin, Emma Molin och hela gänget efteråt. Kanske bli kompisar, kanske få jobb. Det vill jag inte missa. Men sen får jag ett samtal från min mamma som berättar att personalen på ålderdomshemmet där mormor nu bor har fått nypa mormor i armen för att hon alls ska reagera. Nypa. Belysningen är dov när jag kommer in i mormors rum. Mamma, lillebror, mina kusiner, min moster och min morbror är där. Min kusin John lägger ner sin nyfödda dotter Ella bredvid mormor och tar en bild. Mormor andas konstigt. Mamma har sagt att mormor är vaken, men hon är inte vaken. Inte på det viset som jag trodde att hon skulle vara. Det är något i blicken. Hon är inte riktigt där. Jag går ut från rummet och gråten kommer när jag stänger dörren. Mormor, mormor, mormor. Vi är där hela kvällen och när kvällen blir till natt. Mormors blick går från att vara frånvarande till att ibland vara klar. Som att hon faktiskt är där och ser oss. Jag håller mormor i handen. Den är slapp, men då och då får den kraft att krama tillbaka. Jag formar mina läppar till en pussmun och pussar mot henne. Och det rycker i mormors mungipor. Folk kommer och går. En sköterska kommer och ger mormor en spruta. Jag tror det är morfin. Till slut är det bara jag, mamma och morbror kvar. Vi har precis nämnt att vi kanske ska åka hem en stund. Vila lite. När mormor börjar andas annorlunda. Det låter ansträngande. Det som tjuter. Mamma klappar mormor lugnande på armen. Pratar stilla. Mormor andas, men efter en utandning kommer inget nytt andetag. Jag ropar nej och mamma stillar mig. Hyschar. Och mormors goda, mjuka, havrekaksdoftande hjärta slutar att slå. När jag och mamma åker hemåt i natten spelas Sång till friheten av Björn Afzelius på bilradion.

I en kurs på Teaterhögskolan ska vi göra egna projekt. Uppgiften lyder: om du fick göra vad du ville på en scen, vad skulle du då göra? Gunvald Larsson sa en gång: konstens fiende är frånvaron av begränsningar. Ja, eller om det var Orson Welles. Men det var i alla fall tydligen inget skolan tänkte på när de gav den där uppgiften till ett gäng ängsliga förstaårselever. Själv jagas jag av prestationsångest dagarna i ända och jag vill hålla jämna steg med mina klasskamrater. Eller, jämna steg. Känslan är att jag gärna vill ligga ett steg före men att jag konstant haltar några steg efter. Vad vill jag göra på en scen om jag får göra vad jag vill? Inte vet jag. Vad är bra konst? Vilken är den mest creddiga pjäsen? Kanske ska jag bara ta den, skriva om den till en monolog och bara göra något jävligt bra och intellektuellt. Men jag är trött. Jag är så trött av ångestpåslaget som prestationsångesten skapar. Jag är inte intellektuell och jag orkar inte halta efter längre. Jag behöver göra något kul. Något jag tycker om. Så på ett papper skriver jag ner just såna saker. Jag skriver Beck, krim, sex, humor, dialekter, kärlek, frukost, fika och SYTYCD. Jag är i en period där jag ofta hamnar på YouTube och söker på klipp från dansprogrammet So You Think You Can Dance, Contemporary. Det är så känslosamt och fint när de tillåtar som Fix You och Total Eclipse of the Heart dansar så där svepande och uttrycksfullt med varandra. Det berör mig och jag vill också beröra. Frukost älskar jag. Bröd och keso. Bröd tillåter jag mig sällan att äta, men nu ska jag göra det. Sex ska vi få in på något vis också. Så sex, keso, bäck, dans, krim, frukost och fika. Det får bära eller brista.

0: Det börjar med att jag kommer ingåendes på scenen i ett nattlinne med en skottkärra framför mig. I skottkärran ligger en docka i mänsklig storlek och en påse med bröd, smör och keso. Frukostgrejer. Ljudet som spelas upp är en mix av en låt från filmen Snabba Cash och dialogen från den bästa Beck-filmen som gjorts, Hämndens pris.
1: Släpp flickan.
2: Ner på golvet.
1: Släpp ut flickan för.
2: Ner på golvet!
0: Jag ställer ifrån mig skottkärran och tar upp ett par vita vinylhandskar som jag ger till en person i publiken. Vi ska flytta dockpersonen, ja, liket nu. Och eftersom personen i publiken inte har något med liket att göra behöver den ha handskar. Handskar behöver däremot inte jag, eftersom det här handlar om att stå för sina handlingar. Jag visar att personen ska följa med och ta tag i benen på liket och vi sätter tillsammans liket på en stol. På bordet bredvid packar jag upp påsen med frukostgrejerna och sen läser jag en monolog på dalmål. Jag har funderat över det här med allergier. Nästan alla är ju allergiska mot något. Gluten, pollen, nötter, hästar, hundar, katter. Cirka 10% av Sveriges befolkning är allergisk mot katter. Jag är inte allergisk mot katter. Jag tål dem bara inte. Jag som älskar frukost är verkligen glad över att jag inte lider av någon form av matöverkänslighet. Men vad hade varit kvar på mitt frukostbord om jag till exempel hade varit laktosintolerant? Nästan ingenting. Det hade ju varit jättetråkigt. Det finns en sak till som jag också är väldigt tacksam över att jag inte är allergisk mot. Och det är mot svart. Ja, för det kan man vara. En kompis berättade för mig att hennes mormor faktiskt är allergisk mot svart. Och det lät konstigt. Först så tänkte jag att hon kanske var Sverigedemokrat eller något. Men det var hon inte. Hon var helt enkelt bara allergisk mot färgen. Och när jag fick höra det, ja, men då började jag skratta och sa att hon måste ha det väldigt svårt när hon ska sova. Alltså verkligen, jättesvårt. Godnatt Lasse! Och så börjar det klia. Och hur gör den här mormorn vid plötsliga strömavbrott? Svartvita foton från när den här mormorn var ung, kan hon inte titta på dem eller går de kanske i någon slags gråskala? Har hon någonsin spelat piano? Ja, man kanske kan klara av att leva utan att spela piano, men jag tänker att det där med sömnen, det måste vara jobbigt. Man måste ju få sova. Och så har jag funderat på någon form av lösning och ja, men jag har väl kommit fram till det att tankens kraft är ju stark. Så om den här mormorn bara blundade och tänkte att färgen bakom mina ögonlock, den är röd eller blå. Skulle det sluta klia då? För man måste ju få sova. Framförallt för att få drömma. Det är ju bara i drömmarna som man kan träffa den eller de som man längtar efter. Men som kanske inte är på samma plats som en. Någon som dött. Eller försvunnit. Eller som på ett eller annat vis inte finns hos en längre. Efter monologen om allergier matar jag liket med keso och spelar göra slutlåten Say Something med A Great Big World och Christina Aguilera. Ja, liket symboliserar ett ex som jag nyss gjort slut med. Jag lyfter upp exet i mina armar och dansar contemporary dance med exet samtidigt som jag kysser bort keson från exets mun. Sen lägger jag varsamt tillbaka exet i skottkärran, gränslare och gör bäckenbottenrörelser fram och tillbaka samtidigt som jag tittar på publiken. Jag kliver sedan av dock lik exet, tar skottkärran och kör ut den från scenen. The end. Ja, så var det. Succé. Eller, vet ni, jag vet faktiskt inte om det var succé eller inte. Jag minns att min lärare hade lite svårt att analysera mitt verk efteråt, men det hör inte riktigt hit. Det som hör hit är att jag hade gått på min lust gjort något jag själv tyckte var kul och inte funderat så mycket på vad någon annan skulle tycka. Och det hade gått bra. Det var inte farligt. Jag hade inte försökt vara något jag inte är genom att göra om någon klassiker till en monolog. Jag hade fucking merchat Beck Hemdens pris med snabba cash och kysst keso från en docka i mänsklig storlek. Det hade ju ingen sett förut. När jag träffar unga skådespelare idag, då brukar jag säga, gå på din lust. Gå på det du gillar, det du tycker om eller det du brinner för. Det kan bli något. Det finns inget rätt sätt som alla utom du vet om. Det finns inga fel heller. Tro på dig själv och förstå att det du har är tillräckligt. Om du så ska spela Hamlet finns det inget som säger att din Hamlet inte kan dansa in på scenen. Samtidigt, när jag står där och säger de här sakerna så får jag det att låta så mycket lättare än vad det är. Ja, ungefär som jävla Anders Berglund gjorde när han sa att det bara tog 3 sekunder för barnen att förvandlas till småstjärnor. Jag behöver fortfarande påminna mig om att det faktiskt inte behövs en kurs som heter eget projekt för att få göra det jag vill.

Den där sommaren då jag funderar på om jag ska hoppa av hela skådespelarkarriären är det inte bara prestationsångesten som spökar. När inspelningarna av Tunna blå linjen i Malmö är över har jag även avslutat en kärleksrelation och jag känner att jag är tillbaka på noll. Jag har ingen fast punkt och jag har haft så lite tid till att underhålla mina relationer hemma i Gävle. Efter flera år på vift känner jag mig mer som en främling eller en gäst på den plats jag borde kalla hem. Mina vänners barn har vuxit, men jag har missat det. Jag drömmer om att ha ett jobb som är måndag till fredag. Ett jobb som inte kräver att jag reser hemifrån eller att jag gräver så djupt i mig själv. 2 veckor kvar till inspelningsstart av Stormskärs Maja frågar jag regissören Tina om hon har någon annan som hon kan sätta i huvudrollen. Alltså, här skulle man ju bara vilja slå till den här veliga tjejen och bara så, håll käften. Alltså, vad kul du är att jobba med. Men Tina säger bara lite uppgivet. Nej, Amanda. Jag har ingen annan Maja. Vill du hoppa av får du säga det nu. Men jag säger inget. Tina och jag har istället genomgång av manuset. Och utan att hon vet om det, eller så är det just det hon gör, säger hon saker som jag verkligen behöver höra. Det här handlar om att få vara den man är. Maja är en egensinnig individ som blir älskad för den hon är. Hon kan få vara sig själv, följa sin lust och använda hela sin potential. Maja säger, jag kan, jag vet hur och jag vågar. Mina ögon tåras när Tina berättar. Jag påbörjar inspelningen på vackra Åland. Mina nya kollegor visar sig vara ett snällt gäng. Vi gör det här tillsammans. Jag känner mig väl förberedd och meddelanden från Messenger-tråden stärker mig. Berättelsen om Maja växer på mig för varje inspelningsdag som går. Maja visar mig vikten av att fortsätta kämpa och drömma trots att det är tufft. Våga vara sårbar och att tillåta sig själv att bli uppskattad och älskad för den man är. En inspelningsdag har mina händer blivit sminkade på ett sätt så att de ska se härjade ut. Det är vinter på Stormskär och Majas händer är nariga och torra. När jag tittar ner på dem får jag en plötslig känsla av att jag känner igen dem. Att jag har sett de här händerna förut. Men var? Vems är de? Och så ser jag det. De är mormors. De där grova händerna som klarat så mycket. Som skapat, älskat, arbetat

Stormskärsmaja får premiär på det som skulle ha varit min mormors 88-årsdag. Hon är med mig då också. Och den kvällen känner jag för första gången att jag på riktigt är stolt över det arbete som jag gjort. På den där premiären var inte Jante bjuden. Något år senare förberedde jag mig för att spela hemvändaren Jana i tv-serien Jag får ner till bror. Jag lär mig att ta ur och stycka en tjäder. Det är konkret. Jag arbetar och jag tar i med kroppen och med min kraft. Med mina händer. Tar ut innan mätet. Rycker bort fjädrarna. Det känns som när jag packade kött med pappa vid köksbordet när jag var liten. Tryggt och lugnt. En känsla av att vara nära jorden och själva livet. Vi åker skidor och grillar korv. Dricker kokkaffe och skjuter mig i vär. Jag hugger ved och jag andas frisk luft. Och jag känner mig hemma. Jag slås av att det här mår jag bra av. Att göra de här enkla sakerna. Och saker man mår bra av, de ska man göra ofta. Jag heter Amanda Jansson och du har lyssnat på mitt sommar i P1. Gå nu ut. Ta ett dopp. Låt solen värma dig torr. Och var snäll. Både mot dig själv och andra.

0: Vi har hört Sommar i P1 med skådespelaren Amanda Jansson, producent Louise Jakobsson, tekniker Emilia Ström. Sista låten i programmet var Dagar med Monica Mac. Tidigare hörde vi också Amanda Jansson och Philip Beckage framföra låten Mormor, mormor. Sommarprogrammens musiklistor med länkar till musiken hittar du på sverigesradio.se. Sök dig bara fram till Sommar i P1. Där kan du också se en presentation av alla sommarvärdar som video. Programmen finns förstås också tillgängliga via hemsidan och versionerna med musiken i sin helhet finns kvar till 17 september. Här i P1 sänder vi detta sommarprogram även ikväll 21:05. Och så här presenterar sig söndagens sommarvärld.
1: Stort och smått, djup och yta. Vad innebär det att vara människa och ärkebiskop i det land som trott sig vara världens mest sekulariserade? Jag heter Martin Modeus och är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Välkommen att följa med mig i vardag och arbete.
0: Imorgon eftermiddag klockan 1 i P1 och poddversionerna av Sommar i P1 kan du lyssna till redan från klockan 7 på morgonen. Om en liten stund hör vi tredje avsnittet av sommarserien Snygg eller ful. Först ett par andra lyssningstips.
2: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
3: Man kan väl rymma i alla fall? Lite grann. Och komma tillbaka sen.
2: Inläst av Astrid Lindgren.
4: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
2: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
5: Ja, du är för liten.
2: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
6: Man kan liksom verkligen se det framför sig hur Ebba Busch förlorar valet och då kommer det liksom bara som en rejäl smocka av kvotering.
7: I språket i valrörelsen analyserar vi politikers språk.
8: Säger Amanda Lind och bensinpopulism. Sen dröjer det inte länge förrän Jimmy Åkesson säger vindkraftspopulism.
6: Det är nästan alltid uttänkt.
7: Nya avsnitt hittar du måndag morgon i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P1 kan du lyssna i eftermiddag klockan 5. Hur kommer det sig att vi vill vara vackra? Här är programserien Snygg eller ful?
9: När jag var liten fick jag alltid höra att jag hade vackra drag. Men aldrig att jag var vacker. Det var ingen som sa det rakt ut. Men det var ändå tydligt att det var något som stod i vägen. Och det är något som jag och min kompis Eline har pratat mycket om.
10: Och så minns jag att jag liksom fick låna min styvmormors perm från Viktväktarna. Med recept och hur man skulle räkna på de här. Det behöver ju en hel liksom, matematik hur man ska räkna på olika maträtter. Typ. Potatis var 1 poäng och korv var 15 000 poäng typ.
9: Just det. Jag och Eline var båda tjocka på gymnasiet. Och vi har pratat en del om hur det är att vilja gå ner i vikt men inte lyckas. Eline tänkte då att hennes problem var att hon jobbade i skolcaféet. Där fanns det små baguetter med smör och ost. För 10 kronor styck.
10: Och liksom trånade efter de här minibaguetterna. Och märkte typ, jag bara, ja nu håller jag på att bli sådär besatt av mat. Nu... Och här är nog det de kallar liksom för ätstörd. Och nu kanske äntligen kommer lyckas om jag blir ätstörd. Då kan jag liksom bli smal på riktigt.
9: Jag och Eline ville vara vackra. Det var svårt. För är det något som vi också delar så är det brist på disciplin.
10: Men jag hade det inte i mig. Disciplinering har liksom tyvärr aldrig legat för mig. På det sättet så att jag kunde inte låta bli.
11: Jag kommer ihåg att jag typ så här, verkligen var så där
9: Vad på min kropp skulle kunna offra för att bli smal, typ.
10: Mm.
9: Och bara, ja, kanske en fot, typ. Även om det inte blev så fanns det en längtan där. Om det handlar dagens avsnitt av Snygg eller ful om, vår vilja och längtan efter att få vara vacker. Jag som har båda fötterna kvar heter Lisen Deltborg.

0: Och jag bara, gud vad det som låter, men det är 32 ja, måsar som har sex.
1: Mås-mating-situationen.
2: Det här är Liv Strömqvist som är serieskapare och konstnär. Vi ses utomhus i Malmö under en kall vårsol där måsarna redan har tagit semester.
1: Ja, vi får liksom helt enkelt, de kanske illustrerar lite de sakerna vi ska prata om.
0: Och nu var det klart.
2: Liv växte upp i början av 80-talet i ett hem med 70-talsideal. Och när jag frågar henne vad hon tänkte om utseende när hon var liten, så berättar hon om ett av sina tidigaste minnen.
1: Vi hade inga speglar hemma i vårt hus, så därför visste faktiskt inte jag hur jag själv såg ut. Och det här låter liksom konstigt, men som jag minns det, jag hade en stora syster, eller har fortfarande en stor syster, men hon... Då brukar alltid vuxna säga så här, ni är så lika liksom till oss. Och då av någon anledning så fick jag uppfattningen att jag såg ut exakt som henne.
2: När hon för första gången får se sig själv i en spegel säger någon till henne, det där är du.
1: Och att jag bara får en total chock, för jag ser inte ut som hon gör. Utan det ser helt annorlunda ut. Och då tyckte jag att jag var fruktansvärt ful.
2: Många av oss vill vara vackra. Men vad är det vi längtar efter? Det kan vara många olika saker och se olika ut från person till person. Carl, som idag är i medelåldern, stod också framför spegeln som barn. Precis som Liv Strömqvist.
3: Och jag vet ju när jag var yngre att, särskilt när jag var liten, så stod i spegeln liksom och tänkte, vad är det som gör att jag är fil? Var sitter de här?
2: Och han försökte förstå det där som man hade fått lära sig om sig själv i skolan.
3: Och just då försöker jag identifiera var den här fulheten sitter. Den var svår. Och jag vet att jag jämförde mig mycket med... Vi hade en kille som var väldigt populär i klassen. Och han hade mörkt hår. Och då tänkte jag att kanske det som gör det. Han hade en viss frisyr. Och då tänkte jag att det kanske är den som gör att han anses vara snyggare än mig. Så då försöker jag med den här frisyren. Och det blev inte så lyckat.
2: När vi pratar om att vilja vara vacker utgår vi ofta från fördelarna med skönhet som vi vill åt. Mer sällan pratar vi om det som vi är rädda för och vill undvika. Att inte få höra till och inte bli vald. För Carl började det redan på lågstadiet.
3: Man blev väldigt snabbt sorterad i fack. Att det fanns någon slags ideal i toppen att vissa var snygga naturligt och hade var populära och framåt och så här. Och sen fanns det ett ganska stort mellanskikt där man kunde ha tur att träffa någon som var kär en tillbaka och så här. Att det kunde fungera. Sen fanns det då bottenskiktet och där tillhörde då jag. Att för vår del så var det liksom kört redan i den åldern. Och att vi fick finna oss i det, för så var det.
2: När Carl är 8 år går han på ett kalas. Många av klasskamraterna är där och de leker snurra flaskan. Flaskan stannar på en tjej i klassen och hon väljer konsekvens. Då säger ett annat barn, du måste krama Carl.
3: Och då tittade tjejen på mig med väldigt äcklad blick. Och så sa hon, jag kan ta dig i handen, men längre så tänker jag absolut inte gå.
2: Högstadiet, 8:e klass. Längs en vägg står ett gäng populära tjejer och snackar.
3: Och då hör jag att den ena säger, du får gå fram och spotta på den fulaste du kan se här i korridoren när vi rörde oss. Och då stod jag lite mot ett fönster, varpå då den här tjejen kommer fram och ger mig en ordentlig loska i ansiktet. Och sen så hör jag hur hennes kompisar skrattar och så säger, åh, jag visste att du skulle välja honom.
1: Alltså jag tror att man måste på något sätt erkänna att grunden till att många är väldigt liksom fixerade eller blir väldigt oroliga kring sitt utseende, det är ju att utseende har en koppling till kärlek. Alltså typ att, så här, kan någon älska mig? Kan någon fortsätta vara kär i mig? Det finns en otrolig stress kan någon annan liksom vara attraherad av mig helt enkelt. Alltså, så det är liksom en slags realitet bakom. Sen så tror jag att den grejen i vår tid har blivit väldigt, väldigt, väldigt liksom amplifierad. Heter det så? Den har blivit mycket värre helt enkelt.
2: Liv Strömqvist har skrivit om kärlek i många av sina böcker. I en av dem, In i spegelsalen från 2021, beskriver hon hur den romantiska kärleken är ett relativt nytt fenomen. Historiskt har äktenskapet främst handlat om praktiska saker. Man gifte sig för att säkra sin ekonomi eller för att skapa politiska allianser mellan länder. Idag är det kärleken som styr. Och marknaden är fri. Vi kan bli kära i och älska vem vi vill. Men det innebär att vi alltid kan bli bortvalda. Och det gör att utseendet blir viktigare.
1: Alltså, jag tror att skönhet är ganska relationellt. Alltså, dels också bara känslan av att känna sig vacker. Men också liksom att man behöver en annan människas bekräftelse på att man är vacker för att känna sig vacker. För skönhet är ju en relation. Jag menar, min skönhet, jag kan inte ens se mitt eget ansikte. Det handlar ju om hur andra ser.
2: Men det här var inget Liv hade någon tanke på när hon växte upp. Hon beskriver sig som ett barn som inte tänkte så mycket på sitt eget utseende.
1: Jag tror att jag liksom satte mig själv i en kategori att jag inte var särskilt söt i hela min uppväxt. Liksom. För att, jag vet inte varför jag liksom fått den uppfattningen, men det handlade väl kanske också om att jag typ hade kanske inte riktigt de slags kläderna som de liksom populära tjejerna hade. Och så där. Jag tror att jag bara kände så att jag inte var i den kategorin helt enkelt.
2: Men i nian på högstadiet hände något. Hon tog ett litet steg i en annan riktning.
1: Att jag bara började sminka mig. Att jag bara satte typ smink i mitt ansikte. Och då blev jag snygg. På en dag. Det hjälpte verkligen.
0: Men hur kändes det då att få uppmärksamhet för ditt utseende? Kommer du ihåg hur det var?
1: Helt underbart. Jätte. Alltså, ren och skär lycka. Verkligen. Ja. Helt fantastiskt.
4: Men när första superregin så var det verkligen så här, det hade börjat bli modern typ, eller det hade kommit som en grej liksom.
2: Det här är Mina Lorentzon som är kulturskribent och psykologstudent.
4: Och då vad det betydde att andra hade superregin så att jag också skulle ha superregin så. Det var ingen ångest i det, om man säger så i alla fall. Det var ingen så här, åh nej, nu måste jag göra det här och här för att liksom bli snygg kanske. Utan det var mer så här, nu vill jag plötsligt det här av hela mitt hjärta. Och det kommer vara så häftigt när jag har de här sakerna och andra ser mig i de här sakerna.
2: När hon tänker tillbaka på första gången hon blev medveten om att hon hade ett utseende, då tänker hon på kläder. Hon minns det med precision. En viss jacka, en byxa eller när hon tog hål i öronen. Och det är bara lustfyllt.
4: Och jag kan verkligen längta efter att få ha på mig saker inför andra människor. Liksom. Och hur jag ska se ut då och ja, vad de ska känna för mig. Liksom.
2: Så länge Mina kan minnas har hon älskat att fantisera om vad hon ska ha på sig. När hon är barn är det som en lek där hon testar att framhäva vissa saker och dölja andra. Men hon upptäcker snart att det påverkar hur hon uppfattas av sin omgivning. Och hon märker att det ger henne ett slags värde.
4: Alltså det, jag är verkligen en sån tjej som har haft pojkvän i princip hela mitt liv, typ. Jag tror att det för mig aldrig riktigt har handlat om att så här, en person tycker att jag är snygg eller är kär i mig eller så. Utan det är liksom när folk sa ja för att jag, när jag frågade chans, så var jag egentligen inte så intresserad kanske av att ha en pojkvän och vad det innebar liksom. Utan det var mer så här, jag är en person som folk säger ja till när jag frågar chans.
2: Det Mina beskriver här är något som har observerats av många sociologer. En av dem heter Eva Ilo och hon kallar det för sexuellt kapital. Det kan beskrivas som den status och det inflytande en person får av sin omgivning när den uppfattas som attraktiv eller åtråvärd. Eva Illo argumenterar för att det sexuella kapitalet inte bara handlar om förmågan att attrahera en partner eller att få kärlek, utan också om att få status och makt. Idag är det en statusmarkör att uppfattas som attraktiv och åtråvärd, och det har blivit viktigare i alla arenor av livet, bortanför de romantiska relationerna.
4: Något av det liksom mest berusande jag har varit med om i hela mitt liv var när jag började trean och liksom 96-orna började i ettan. Och så började gå sånt rykte om att jag var den snyggaste tjejen på skolan. Det är så genant att liksom prata om det. Men att det var, att det liksom, det skojades om det och det var en grej. Och det är det här att så här, när folk börjar höra det, då blir man ju intresserad. Alltså även människor som kanske inte tyckte att jag var det blev ju ändå intresserade av mig. Liksom. Och jag tror att den känslan var faktiskt helt oslagbar. För det var den känslan att så här, jag spelar roll överallt på något sätt. Och jag tror att på något sätt ändå sen det hände så tror jag att jag har gått runt och tänkt det om mig själv någonstans. Liksom. Inte helt medvetet kanske, men att det har varit en sorts grund i mitt sätt att vara och röra mig i världen. Liksom, att
2: Mina märker något viktigt. Att utseendet ger henne en plats och gör att hon får betydelse för andra. Utan att hon egentligen har gjort något alls.
4: Och prestation är så himla skört på något sätt. Och liksom uttömmande, och man blir trött av att prestera. Liksom. Det känns inte som en prestation, utan det är någonting som jag har fått av Gud. Typ. Alltså, mer så. Ja, det är bara ett helt sjukt privilegium. Liksom. Det är lite som att vara så här, Gud, om man, jag vet inte, att vinna 10 miljoner på lott och bara vara så här, det bara hände mig. Liksom. Hur är det möjligt?
2: Det skulle dröja tills Mina var 22 år gammal innan hon förstod att den här känslan också kunde försvinna. Och den insikten fick hon en kväll på Valhallavägen på Östermalm.
4: Det var högt uppe. Jag minns att det fanns det var en stor lägenhet. Det fanns en balkong. Det fanns två soffor mot varandra liksom i en grupp. Det såg väldigt rikt ut. Det var liksom vuxet på ett sätt, på ett annat sätt än vad jag har varit med om tidigare i mitt liv. Då.
2: Mina ska på en förfest hos några killar hon inte känner. De är äldre än henne och kommer från en annan social krets med en viss status. De festar på Stureplan, känner rätt människor och står aldrig i kö.
4: Jag minns att jag har på mig ett par mörkblå jeans och en t-shirt med ett litet rött hjärta. Jag minns att vi kommer in där och det är tre killar där, tror jag.
2: Mina kliver in i rummet. Och då händer något som hon aldrig har varit med om tidigare. Eller snarare, ingenting händer alls.
4: Men nu var det som att de här personerna liksom inte tog någon notis om mig överhuvudtaget. Och jag minns att jag liksom kom av mig väldigt mycket i mina maner. Som jag tror att många tjejer, liksom, kanske beroende på hur manstillvänd man är, liksom, men ändå utvecklar som någon sorts standardsätt att vara när man är med killar, när man träffar nya killar. Liksom. Att så här, om inget annat funkar så funkar det i alla fall att vara flörtig. Liksom. Men jag minns att det inte gjorde det. Liksom. Inte att, det är igen att så här, det var inte som att så här, de kollade på mig med så här, avsmak. Det var liksom inte så grovt, men det var ändå som ett liksom, vänligt men bestämt så här, nej. Det var som att jag verkligen var så här, vem fan är jag? Jag visste inte hur jag skulle vara för att bli omtyckt. Liksom. Jag tänkte så, okej, men då, okej, vad gör vi nu liksom?
0: Alltså, jag tycker det låter som att du beskriver att du fick syn på något. Vad skulle du säga att det var?
4: Det jag fick syn på, olika saker. Men något jag fick syn på, jag fick syn på mig själv och hur mycket av hur jag är som kretsar kring att människan jag pratar med liksom, tycker att jag är snygg. Eller i alla fall förstår att andra kan tycka det och liksom förstår att det är en sorts makt. Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan, liksom. Att undvika att känna mig osynlig. Och jag tror att när jag var liten, eller liksom det med som jag beskrev innan med så här kläder och så, att jag började känna att det finns sätt att manipulera det här, det finns sätt att ta kontroll över det här på, så att man inte blir osynlig, så att man liksom blir någon på något sätt.
3: Det var en klasskompis till mig som hade en kompis i sin tur som skrev i ett mejl till henne att har du ingen jag kan gå på blind date med?
2: När Carl, som har kämpat med sitt utseende under hela sin skolgång, är 17 år, då får han en fråga.
3: Av någon anledning så tänkte hon på mig, den här klasskompisen, och frågade, men kan du inte göra det? Kan du inte ställa upp? Så jo, det kan jag väl göra. Konstigt nog för sig, för det var inte riktigt likt mig att göra det. Jag tror jag gav mig själv en spark i baken och ja, men, ge det ett försök i alla fall.
2: De träffas några gånger och Carl tänker att det först är vänskapligt. Han har svårt att föreställa sig att det skulle kunna vara på ett annat sätt. Men så tar han ändå mod till sig och frågar. Är vi ihop?
3: Då kastade hon sig runt halsen på mig, så jag bara väntat på att du skulle säga det. Och det kändes, det var ju liksom som en, jag vet inte, det var, jag har aldrig upplevt något liknande hela mitt liv. Det var en förlösning som, oj, det fanns en som kanske var den som skulle vara min.
2: De är tillsammans ett par månader. Men för Carl blir det ändå inte den lycka han har föreställt sig under de där åren när han har väntat på kärleken.
3: Min erfarenhet som ful färgade ju av sig ganska mycket. För jag var väldigt, väldigt orolig hela tiden om att hon skulle hitta någon som var bättre, någon som var snyggare framför allt. Så att min svartsjuka, vilket var i grund och, eller blev i grund och botten, den dödade ganska mycket av den relationen vi hade tyvärr. Och det var ju någonting som jag fick bära med mig sen, att fastän också nu sabbade jag detta på grund av att jag inte kunde tänka mig att någon skulle vara ihop med mig. Och vad gör jag nu? Hon var liksom den enda som någonsin har visat ett sådant intresse.
0: Kunde du säga till henne under tiden ni var ihop och det här, den här osäkerheten liksom dök upp i det? Kunde du säga vart den kom ifrån?
3: Nej, utan det var väl, kände aldrig att jag kunde ta den diskussionen. För jag visste nog inte ens hur jag skulle börja. Vad skulle hon tro om mig? Vad skulle hon tänka om mig? Alltså, jaha. Andra har liksom bedömt dig som ful. Är du det? Alltså, skulle du, tankarna börja fundera snurra för henne också? Så det var en jättesvår situation. Och den blev ju ohållbar också. Tyvärr.

0: innan man förstod att det här med utseende och hur det är kopplat till tycke och smak, att det finns liksom att något som är väldigt fult eller hemskt för någon kan vara väldigt vackert och fint för någon annan. Innan man kopplade att det faktiskt inte finns någon normhierarki på det där, så var det väldigt, väldigt svårt att kunna se det utifrån någon annan synvinkel. Man hade på något sätt accepterat att det fanns en hierarki hur man delade upp människor utseendemässigt, och det fanns en norm som man följde.
1: Vid samma tid som Carl träffar sin första flickvän börjar hans situation förändras. Men det kom varken med en ny frisyr eller en förändrad spegelbild, utan med gitarren.
0: I samband med att jag började gymnasiet så märkte jag att utseende på gymnasiet var någonting helt annat än utseendet på grundskolan. Nu märkte man hur folk gick ifrån den här formstöpta mallen som man skulle passa i på högstadiet och försökte hitta egna uttryck. Det var jag väldigt tacksam över, för att det gav ju mig också en chans att sluta försöka passa in och se vem jag var för en.
2: Och vem var det då?
0: Musiken var ju allt för mig när jag gick på gymnasiet. Jag fick uppmärksamhet på ett annat sätt. Och blev medbjuden på ett annat sätt som jag inte hade blivit tidigare. Och det var en härlig väg in till något slags sammanhang som jag inte hade tillhört innan, när jag bara flöt runt som en del av den grå massan.
1: När vi pratar om att vara vacker är det ofta som något vi inte är men vill åt. Vi pratar om skönhet som en slags position som vi kan nå, där saker och ting ordnar sig. När vi en dag blir vackra får vi jobb och status och kärlek och makt. Och på många sätt är det där också sant. Det visar ju forskningen, och inte minst vad Myrna och Carl har berättat om i det här programmet. Men är det så enkelt? Det beror förstås på vem man frågar. Och nu frågar vi Liv Strömqvist.
3: Vi har ju hela tiden den här idén om ständig förbättring, ständig självoptimering. Liksom varje dag som går blir jag mitt bättre jag, och jag ska vara bättre än vad jag var igår.
1: Vi sminkar oss, vi går på dieter, vi tränar, gör behandlingar och operationer. Men den här idén om att vi kan kontrollera och mäta skönhet är direkt felaktig, säger hon.
3: Skönhet är också skönhet för att det är flyktigt och för att det inte går att äga. Det är samma sak som att man blir alltid helt upphetsad och uppstirrad av en regnbåge till exempel. Alltså, för den här regnbågen uppenbarar sig så väl ganska. Man tittar på regnbågen, tittar på regnbågen, sen så har man några sekunder att titta på regnbågen. Och sen så försvinner den, och sen alla säger, gud vad vackert det där var. Liksom, men vad är det? Vad är
1: och eftersom skönheten är flyktig och inte går att äga, så blir också det som utlovas, såsom kärlek eller makt, osäkert. Det kan försvinna när som helst. Och ur den osäkerheten växer en enorm marknad. En miljardindustri som lever på löftet att det flyktiga kan fångas och att det förgängliga kan bevaras.
3: Förgänglighet överhuvudtaget är jättesvårt att acceptera i vår kultur. Och att vi inte har, alltså för det handlar egentligen om relationen till döden, och att integrera att vi liksom kommer från ingenting och ska tillbaka till ingenting. Det är inte beständigt. Men liksom allting vi sysslar med går ut på att försöka låtsas som att det är beständigt eller sådär, liksom att man bygger upp saker och man liksom vill att saker ska vara, och sen så, men allting är ju egentligen förgängligt så att säga, även liksom vårt eget liv och alla våra relationer och ägodelar och allting sånt där. Men skönhet är kanske mer påtagligt förgängligt.
4: Jag har fantiserat i perioder om så här, tänk om jag skulle vara med om en olycka som skulle så här vanställa mitt ansikte, om jag skulle liksom, och det är väl just det som jag är rädd för skulle hända då, alltså jag skulle bli osynlig.
1: Myrna har precis berättat för mig att hon, precis som Liv, tänker på skönhet som något som inte går att erövra eller att spara. Det finns, och sen finns det inte. Och just därför kan det finnas en oro i henne över att någon gång förlora det där som finns just nu.
4: Liksom att jag skulle inte finnas för andra, eller att andra inte skulle vara intresserade av mig. Att så här, sitta vid, så här, försöka prata med någon och den, man märker att den inte är intresserad av att prata med en. Liksom. Det är också att, så här, att, kunna, att världen känns öppen, liksom, att man kan närma sig olika punkter utan att bli ifrågasatt. Typ. Och det är väl det som... Ja, det som jag kände då med, i den där, på den där förfesten till exempel, var ju verkligen att jag kände att världen blev stängd. Att ingenting längre var möjligt, typ. Att jag inte hade något handlingsutrymme och att ingenting kunde hända, typ, riktigt. Ja, så det är väl det, det är väl det man är rädd för, på något sätt.
1: Idag är Carl gift och har 3 barn. Och den där förgängliga skönheten bryr han sig inte längre om.
0: Jag har funnit mig i hur att jag ser ut så här. Och det kanske funkar för vissa och det kanske inte funkar för vissa. Men ju äldre du blir, desto mindre spelar utseendet roll. Vi kommer alla bli gamla och rynkande oavsett. Så att, jag menar, utseendet ändrar sig genom livet också.
2: Det som du säger, till slut ser vi alla likadana ut.
0: Ja, till slut sitter vi där på åldrumsömmen allihopa och är lika rynkiga och skruttiga och gråhåriga. Och så.
1: Min vän Eline, som älskade små baguetter med ost, fyller 41 i år.
2: Ja, men det tycker jag är så jävla nice faktiskt. Jag tycker att jag bara blir snyggare med åren. Och om det sen har att göra med att jag går i terapi och liksom blir bättre på att älska mig själv. Men jag tycker verkligen att ålder gör väl med skönhet. Jag tycker både min egen skönhet och de runt omkring mig blir mer och mer intensiv. Och jag tycker att folk åldras väldigt vackert.
1: Ja, det är ju uppenbart att min och Elines primetime inte var på gymnasiet. Det fanns för snäva ideal om hur en tjej skulle se ut och vara som varken passade mig eller henne. Men idag är det annorlunda och jag frågar henne när hon känner sig som snyggast.
2: Om jag är på en fest eller en tillställning med mina vänner och med de normerna kanske handlar om värderingar som är någonting annat än renhet, helhet och smalhet. När jag är liksom i sammanhang där liksom knasighet och annorlundahet och olikhet premieras, där känner jag att jag får plats. Mm. Alltså där får jag vara liksom brokig. Då kan jag känna mig, ja, då kan jag känna mig som en riktig babe.
1: Och om det här ska vi prata om i nästa program. Om normer och vad som styr vad vi tycker är vackert.
5: Jag minns det som att jag alltid har tyckt om bling bling på något sätt. Det tar ju tid att stuffa det där. Jag tänker det gäller ju allt möjligt. Nu pratar jag om något så banalt som smink liksom. Men i slutändan, om man liksom verkligen ska problematisera, så handlar det ju om att våga stå för den man är liksom. Lite så.
1: Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent var Fredrik Pålsson. Ljud och musik Julia Öjbrandt. Klippning av Olivia Bons. Och jag heter Lisa Deldborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
2: Lycka till med deadlinen. Puss. Hej.
6: Nu är klockan 3. Det är dags för nyheter i Sveriges Radio P1.
7: Det blir ekonyheter. Försvaret har svårt att få tag på tillräckligt med personal för IT, teknik och logistik. Det handlar om folk som behövs för allt från ledningssystem till transporter och IT-säkerhet när försvaret nu byggs ut. Carl Magnus Svensson är chef för personalförsörjningssektionen vid försvaret.
8: Den stora skillnaden mellan oss och många andra arbetsgivare är ju det att vi har ett omvärldsläge som kräver en ganska hög och snabb tillväxttakt. Och det gör att vi behöver skynda på inom de bristkompetensområdena.
9: Det behövs fler anställda som utvecklar, håller igång och skyddar de digitala system som används för kommunikation, säkerhet, ledning och moderna vapensystem. När den kompetensen saknas kan upprustningen ta längre tid.
8: Ja, men om du till exempel tar inom logistik, då innebär det ju då till exempel att om vi saknar personal där, så kan det bli till exempel bli så att materialen underhålls med lägre underhållsintervaller och kvaliteten sjunker. Det kan vara till exempel en praktisk konsekvens.
9: Försvarsmakten vidareutbildar redan anställda och försöker locka ny personal. Det gör de till exempel genom att erbjuda en ett år lång introduktion och tjänstgöring på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband i Örebro.
8: Vi har ett flertal attraktionsskapande åtgärder. Men den viktigaste åtgärden, det är att vara en god arbetsgivare och som erbjuder meningsfyllda arbetsuppgifter.
7: Reporter Moa Bäckman. Från Kina rapporteras att nästan 2 miljoner människor nu evakuerats på grund av den mycket kraftiga tyfon som närmar sig. Ovädret beskrivs som det kraftigaste som drabbat regionen på flera decennier, och det har redan ställt till med mycket stora problem i bland annat Japan och på Filippinerna. Flera journalister vid The New York Times har stämts av Donald Trumps regering. Detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-mötet på att det fanns brister i säkerheten, men det förnekas av Vita huset, som nu alltså stämt flera reportrar. På många håll blir det en solig avslutning på dagen, men ikväll och i natt väntas regn och åskskurar som kan bli kraftiga över västra Svealand och sydligaste Norrland. Imorgon får Götaland först en del sol, men under dagen ökar molnigheten och det blir en del regn. I Svealand molnigt med skurar, större delen av Norrland får soligt, men i sydost först en del regn. 23-30 grader i söder, 17-22 i norr. Det var Ekot.
10: P1, Sveriges Radio.
6: Det handlar om populärkulturens fascination av den viktorianska eran i P1 Kulturs sommarspecial som vi har om en kvart. Men först.
10: I hjärnan, på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder. Och en ny.
11: När jag åkte skidor i vintras och såg hur andra kvinnor i min ålder susade ner från branta backarna, kände jag mig avundsjuk. Varför är de så modiga och starka när jag är en mes som måste ta av mig skidorna och gå ner för backen? Jag tänker fortfarande på det här. Känslan passerade, men mitt inre hade förmörkats av dödssynden avund. Varför är det så lätt att bli avundsjuk? Och hur kan känslan användas för att göra livet större istället för mindre?
12: Gäst är psykiater Anders Hansen.

0: Du, Anders, när kände du senast avund?
1: I morse.
0: Vad hade hänt då?
1: Jag läste en bok om medvetandet och så var det en författare som uttryckte sig väldigt klart och poetiskt på ett ställe. Jag tänkte, varför kom inte jag på det där? Det där är en väldigt bra tanke och det är en väldigt fin beskrivning. Och jag kände också beundran såklart, men det var ett sting av avund.
0: Men hur skulle du beskriva avundsjukan?
1: Ja, om man tittar på vad som händer i hjärnan när man blir avundsjuk så aktiveras flera olika delar. Och så är det med alla känslor. Och vid just avundsjuka så aktiveras en del som heter cingulum. Och cingulum aktiveras också när vi känner smärta. Och det är det som gör att avundsjuka känns inte bra i oss. Det känns obehagligt liksom. Men när vi däremot beundrar någon aktiveras inte cingulum. Och beundran känns ju positiv. Och då blir frågan, varför har vi människor i vår psykologi någonting som känns obehagligt och som vi dessutom skäms för? För det gör vi med avundsjuka. Varför går vi liksom inte runt och känner beundran inför alla? Och då har man gjort experiment. I Texas så lät man 500 personer läsa texter om framgångsrika personer. Och så fick de ange om de kände avundsjuka eller beundran eller ingenting. Och sen så testar man dem senare hur mycket de mindes om de där personerna. Och då visade det sig att de som hade känt avundsjuka kom ihåg fler detaljer om personen än de som kände beundran. Och det gjordes ett experiment i Holland där studenter fick läsa om en superframgångsrik student. Och så fick de ange om de kände avund eller beundran eller ingenting mot den här studenten. Därefter fick de göra ett kreativitetstest. Och då visade det sig att de som hade känt avund, de presterade 15% bättre.
0: Och varför det då?
1: Och då blir ju frågan, varför finns det då i vår psykologi en känsla avund som vi känner, som känns obehaglig men som ändå gör att vi funkar bättre? Och det kan vi bara spekulera kring, men kanske är det så att i de grupper som människor har levt så var ens hierarkiska position viktig. Och om man då såg någon som gjorde något bra, som lyftes upp, så vill hjärnan liksom säga till en själv, du kan också! Hörru, snäpp upp dig. Lägg dig inte platt, utan försök göra något. Och då är avundsjuka en känsla som den tar till för att få oss att, så att säga, stärka vår hierarkiska position.
0: Men jag tycker också det är intressant att avundsjukan nästan alltid blossar upp när vi jämför oss med andra.
1: Precis.
0: Och varför är det så då? Varför måste man gå runt och jämföra sig? Kan man inte bara tänka att jag är jag och vad de andra gör spelar väl ingen roll?
1: Ja, vi människor har ett enormt behov av att jämföra våra egna förmågor mot omgivningen. Och varför det? Ja, det enda svaret på om du är en bra förälder eller om du är en bra vän eller om du är bra på ditt jobb, det är ju hur du presterar jämfört med andra. Och därför så läser vi av varandra hela tiden och jämför oss själva mot dem. Och vi är också väldigt bra på att upptäcka orättvis resursfördelning. Och kanske är avundsjuka en kombination av de här två sakerna.
0: Men samtidigt kan man kanske välja lite hur mycket man ska jämföra sig med.
1: Ja, lite grann, men man kan inte stänga av det helt. Då blir man ju helt självutplånande. Poängen är att den här jämförelsen med andra, den är en automatisk reaktion som sker i oss snarare än ett medvetet val.
0: Men en del personer, de är ju avundsjuka hela tiden, andra nästan aldrig. Varför är det så?
1: Ja, man har studerat vilka personlighetsdrag som ökar risken eller chansen för avundsjuka. Så ser man att neuroticism gör det. Och vad är neuroticism? Jo, det är att man har nära till negativa känslor. Och har man nära till negativa känslor så ligger det lättare att tolka andras framgång som ett bevis på att jag själv är otillräcklig.
0: Men det låter ju väldigt enkelt. Det kan inte bero på att man hade en taskig uppväxt.
1: Jo, det kan det naturligtvis också påverkas av. Men neuroticism är ju ett drag som påverkas av ens uppväxt. Men jag tycker att det är intressant att vi blir nästan alltid avundsjuka mot människor i vår omgivning. Jag blir liksom inte avundsjuk på Bruce Springsteen.
0: Eller kungen.
1: Eller kungen. Därför att de befinner sig i andra sociala cirklar. Jag mäter mig inte jämfört med dem. Jag blir avundsjuk mot mina kollegor eller kompisar. Det är oftast personer som gör ungefär samma sak. Och det säger också någonting om att det här är någonting som hjärnan tar till för att stärka vår position och få oss att kämpa mer för vår hierarkiska position. Och kanske också då en biprodukt av att vi är bra på att upptäcka orättvis resursfördelning.
0: Men samtidigt, om man inte delade på maten så kanske det inte blev någon fortlevnad för gruppen.
1: Verkligen, men då kan ju avundsjuka då vara en mekanism genom vilken folk upptäcker ojämn fördelning och därmed påtalar den. Och om någon drar iväg och tar allt själv, då blir den personen utslängd eller ihjälslagen. Så att det kan ju vara en mekanism som säkerställer social stabilitet och viss egalitet i de här grupperna.
0: I Dantes gudomliga komedi så kommer syndare som ångrat sig innan dödsögonblicket till Skärseldsberget där de ska sona sina synder innan de kan få komma till paradiset. Och de avundsjuka på bergets andra avsats får göra det genom att inte kunna se. Så här skriver Dante i Ingvar Björkessons översättning. Liksom en blind åt solen ej får glädjas, vill himlen inte låta dessa skuggor få del av ljuset, ty allas ögonlock var genomstungna och hopsydda med järntråd.
1: Det är ingen lek.
0: Alltså, vilka tankar väcker det här citatet? Ögonlocken är hopsydda med järntråd.
1: Ja, det är ju ett väldigt stark beskrivning av att straffet är kopplat till brottet. Och vad är avundsjuka? Jo, man kan inte se andra människor som lyckas. Det väcker något, det mår man inte bra av. Det unnar man inte dem. Och vad är straffet? Då får man inte se överhuvudtaget. Då sys ögonen igen.
0: Mm.
1: Jag tycker också att det här straffet faktiskt är lite terapeutiskt.
0: Du tycker det? Jag tycker det låter jättehårt. Hur då terapeutiskt?
1: Jo, därför att när man berövar de här avundsjuka personerna synen, då tvingar man dem att vända uppmärksamheten mot sig själv. Och då kan de inte längre jämföra sig med andra. Så jag tror att om de har i ögonen igen sydda i 10 år och får rikta fokuset mot sig själva istället för att jämföra sig med andra, då skulle de komma ut som bättre människor.
0: Så du tror lite på den här metoden?

0: Vi speglar oss i varandra för att veta var vi befinner oss hierarkiskt och för att förstå vår egen kompetens eller inkompetens. Idag lever vi i en värld som är maximerad för att vi ska jämföra oss med andra på ett fullständigt orealistiskt sätt. Och jag tänker naturligtvis på sociala medier där vi ser andras idealbilder, fasad. Och det här gör vi i realtid, dygnet runt, året om, från hela jorden. Mm. Och då triggar ju det här, den här gamla känslan i oss på ett sätt som är fullständigt absurt. Så stäng av sociala medier om du har mycket avundsjuka i dig eller om du har lättväckt avundsjuka. Det andra jag skulle vilja säga är att om man ofta känner avundsjuka så tycker jag man ska ta ett kliv tillbaka och säga, säger det här någonting till mig? Vad är det jag är avundsjuk på? Är jag avundsjuk på kollegan som har fått en högre post på jobbet? Ja, det kanske är bekräftelse jag saknar i mitt liv. Är jag avundsjuk på den där personen som har en perfekt relation? Ja, det kanske är närhet jag saknar. Så på så sätt så kan man se avundsjuka som ett brev till sig själv som talar om vad det är man saknar, liksom.
1: Men jag tycker det är lite intressant det där med att stänga ner sociala medier. För det är på ett sätt att göra det mörkt. Precis som de som går runt där.
0: Bra poäng, Dante, ja.
1: Där är det mörkt för man kan inte se. Men kan man inte, här får man inte se sociala medier. Det är också det är lite samma grej faktiskt.
0: Ja, men exakt.
1: Men jag vet inte hur det är för dig. Men när jag känner mig avundsjuk så skäms jag ganska ofta. Är det så jag skäms då? Jag tycker, varför går jag och känner mig så här? Varför ska jag skäms? Jag skäms.
0: Ja, det gör jag också.
1: Det gör det. Men då är det rätt intressant för den tyske filosofen Friedrich Nietzsche. Han tyckte att det enda vettiga sättet som man kan förhålla sig till avund, det är att sluta skämmas. Man ska bara acceptera, så här är jag.
0: Jag tror att det ligger mycket i det, att den försvinner när man lyfter fram den i ljuset. Jag tror också att Nietzsches poäng var att avundsjuka och skammen för det, det skapar en slags, det man kallar för resentment på engelska, att man går runt och är bitter och knyter näven i fickan och så vågar man inte agera, och det är ett väldigt bra maktinstrument. Och den där observationen att skammen får människor att inte, så att säga, lufta sin avundsjuka, det är en otroligt skarp observation tycker jag.
1: Men samtidigt så är det ju lite dubbelt, för att för mycket avundsjuka är ju inte bra, och då får man jobba med det. Så att helt sluta skämma, som Nietzsche säger, det kan ju också bli att man ger upp och bara tycker, nu är jag avundsjuk, helt okej.
0: Ja, precis. Så att det kan slå över i att man viftar bort det när det egentligen kanske är så att avundsjukan säger någonting till mig. Om jag har ett jobb som är rutinbundet och tråkigt och jag ständigt är avundsjuk på kreativa personer som gör saker, så kanske det är det att man önskar att man hade ett mer kreativt jobb.
1: Men det är klart att det kan vara lite peppande då man ser att din kompis som har lärt sig jättebra franska, då kanske man tänker att ja, men då, det kan jag göra också.
0: Exakt.
1: Och så sätter man igång. Men det kan ju också vara så att man vill någonting som är helt orealistiskt. Att det är en kompis som är framgångsrik skådespelare och så tänker man, det ska jag också bli. Nu ska jag ta teaterlektioner, men det är helt orealistiskt. Man har inte förutsättningarna. Alltså, hur vet man om man ska fortsätta sträva eller ge upp här? Det är ett meningslöst projekt.
0: Om du är avundsjuk på kompisen som är skådis, så är inte poängen att du ska kopiera det och göra som hon. Du ska fråga dig själv, vad är det som jag vill ha i det där? Om avundsjukan är kronisk och man går runt och det förpestar en sinne, ja, då är det ju naturligtvis inte något konstruktivt med det här alls. Och då tror jag snarare att det är en signal från hjärnan att du har en självbild som kanske är ganska svag i botten, där allt triggar den här avundsjukan i dig. Och då kanske du borde försöka jobba med din självbild, förslagsvis i terapi.
1: Men sen tror jag också att ibland när man är avundsjuk så kanske man tror att saker är mycket bättre än vad de är.
0: Ja, verkligen.
1: Det är också ganska vanligt, tror jag. Okej, Anders, avslutningsvis, hur många minuspoäng på en skala från minus 1 till minus 5 får dödssynden avund?
0: Rätt använd avund och i lagom dos får plus 3 poäng. Jag sätter inte ens minuspoäng, jag ser det som något bra. För det är en känsla som stärker oss kognitivt och som talar om något viktigt för oss. Men när det blir för mycket av det, då förpestar den livet fullständigt. Så att dåligt använd avund eller för mycket av den, det får minus 4.
1: Det är tufft här alltså, det kan både vara bra och dåligt.
0: Ja, verkligen. Och det är därför jag tycker vi ska införa ett nytt ord, avundsfrisk.
1: Och vi

0: Vilket är ditt bästa råd då för att avundsjuka ska bidra till att göra livet större istället för tvärtom?
1: Ja, när du känner ett sting av avund, stanna till och säg: det här är hjärnan som skickar ett brev till mig som talar om det där vill jag ha i livet. Det där är viktigt. Och i samma sekund som den skickar det där brevet så snäpper den upp sig själv. Minnet blir bättre och kreativiteten blir bättre. Använd de egenskaperna.
0: Så roligt att prata med dig, Anders. Vi ses snart igen.
1: Det gör vi.
2: Gäst var Anders Hansen, psykiater och författare. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på hjärnan

0: Och nu denna lördag eftermiddag ska vi få ett P1 Kultur sommarspecial. Och det handlar denna gång om populärkulturens fascination av den viktorianska eran.
1: På senare år har många populära filmer och tv-serier hämtat inspiration från den viktorianska eran med berättelser om gengångare, galna vetenskapsmän och Jack the Ripper. Jag heter Karin Svensson och nu ska vi nysta i hur 1800-talets Storbritannien har kunnat lämna så djupa spår i 2000-talets popkultur. Som ett klingande, svallande självförtroende. Det var Storbritannien under drottning Victorias regentskap från 1837 till 1901. Det brittiska imperiet expanderade som en jäsdeg i ett värmeskåp. London var hela världens centrum och den industriella revolutionen satte raketmotorer under ekonomin. Den viktorianska epoken sprakade av framtidstro och framåtanda. Allting kunde utvinnas, utforskas och uppfinnas. När vi pratar om viktorianer idag handlar det ofta om stärkta kragar och trånga korsetter. Om människor som var så pryda att de satte kjolar på pianoben för att de inte skulle väcka förbjudna lustar. Det där är en myt, liksom många av föreställningarna om den viktorianska tiden. Faktum är att det var en spännande, motsägelsefull era som påverkar vår populärkultur än idag på oväntade och kusliga sätt.
2: My name is David McAllister. I am a lecturer, a reader in Victorian literature and culture at Birkbeck University of London.
1: Jag träffar litteraturvetaren David McAllister, som gärna kallar sig viktorianist, på Nunhead-kyrkogården i sydöstra London. Vi sitter på en bänk framför ruinen av ett gravkapell, en nygotisk skapelse som är inbäddad i höstlöv. Mugrönan kryper fram över algfläckiga obelisker och de skeva gravstenarna ser ut som att de är på väg att sjunka ner i den fuktiga jorden. Viktorianerna var besatta av döden. De ägnade sig åt seanser och åt att försöka fotografera spöken. Spiritismen var tidens stora fluga. David McAllister menar att intresset för andevärlden hängde ihop med att 1800-talet var en tid där de vetenskapliga genombrotten avlöste varandra. Om man kan se skelettet inuti kroppen med hjälp av röntgenstrålar, uppleva hur världen flyger förbi utanför ångtågsfönstret och tala med en släkting i ett annat land i telefon, varför skulle man då inte kunna kommunicera med de döda?
2: The idea that you can be in one country and hear the voice of your relative from another country, from thousands of miles away, I think must have been absolutely world-shaping. And so why not imagine that the dead perhaps are trying to communicate to us, but we just haven't dialed in to find the right frequency to allow them to speak? So yes, a lot of it is absolutely ridiculous in retrospect, but at the time it seemed like a plausible next step.
1: Man trodde att det kanske bara handlade om att hitta rätt frekvens. I backspegeln verkade det löjligt. Men då kändes det som nästa rimliga steg, säger David McAllister. Viktorianerna frossade i historier om gravplundring, kusliga kråkslott, spöken, vampyrer och mysterier. På engelska kallas de för gothic stories, eftersom de ofta utspelade sig i medeltida miljöer med gotisk arkitektur. Och det är en genre som lever och frodas i vår tid. Inte minst på film.
3: My child, when the time comes, beware of Crimson Peak.
4: It would be years before I again heard such a voice.
1: I filmen Crimson Peak från 2015 kommer den unga amerikanska arvtagerskan Edith till godset Allerdale Hall på den engelska landsbygden. Hon är nygift och förväntansfull inför livet som hustru till en stilig adelsman, men hennes make och det fallfärdiga slottet ruvar på fruktansvärda hemligheter. Bakom filmen står den mexikanske skräckmästaren Guillermo del Toro, och han är inte den enda nutida filmskapare som sökt sig tillbaka till 1800-talets skräckvärldar. Visuellt yviga filmregissörer som Tim Burton och Wes Anderson och till och med Francis Ford Coppola har också fallit för frestelsen att dyka ner i den viktorianska erans gotiska estetik med svartklädda änkor, hemsökta herrgårdar och kyrkogårdsromantik. David McAllister tror att genren har överlevt för att den fyller en viktig funktion för oss.
2: I'm really pleased to see that the Gothic has become such an enduring genre. I think it's because it does really important work for us. It's one of the few ways in which we can really approach and think about some of the really big questions that face us. Because, you know, by and large, we're less religious than we used to be, and I think that some of these Victorian traces have become so familiar to us that they just allow us to think through certain things about mortality, for example, which we otherwise wouldn't be able to grapple with psychologically because they're too big and too complex.
1: Den här viktorianska genren har blivit så trygg och välbekant för oss att den hjälper oss att handskas med stora och svåra frågor som vår egen dödlighet, säger David McAllister. Nunhead-kyrkogården öppnades 1840 och tillhör The Magnificent Seven, sju stora parkliknande gravplatser i Londons förorter som inrättades på 1800-talet för att ersätta innerstans överbefolkade och makabra kyrkogårdar. Idag är det länge sedan någon begravdes här och naturen har fått ta över. Men när de var nya sågs The Magnificent Seven som höjden av modernitet och framsynthet. Syftet var att göra människor mindre vidskepliga, förklarar David McAllister.
2: Seeing all these bodies crammed into disgusting graveyards would naturally make people superstitious or afraid of ghosts or afraid of the dead. And so the idea behind opening these cemetery spaces was that it would be a sort of place of rationalism and calm, and it would help people get over their superstitions about the dead. Within a decade or two, of course, as the moss begins to grow back over the gravestones and the ivy begins to reclaim tombs, the atmosphere begins to change and you get the Gothic reasserting itself. And these spaces, which had been supposed to be enlightened spaces, become once again sort of associated with gloom and deathliness.
1: Man ville skapa en rationell och lugn plats. Men med tiden, med mossan och murgrönan, kom gravplatserna återigen att förknippas med mörker och fasa, säger David McAllister. Den här kontrasten mellan spök, fnatt och rationalitet är bara en av många motsägelser som man snubblar över i den viktorianska tankevärlden. Prydhet och pornografi, en fascination för djur och natur och en fixering vid ond, bråd död. Man omhuldade allt som var exotiskt och annorlunda, men hade också en stark tro på det koloniala projektet, där engelsmännen skulle lära ut det rätta sättet att leva till resten av världen. Det var som sagt en tid med enorma vetenskapliga landvinningar, men viktorianernas syn på vad som var etisk forskning skulle få nutida akademiker att börja svettas av förfäran. I Brighton, på den engelska sydkusten, finns ett museum som berättar om en överklasshobby som tiden har sprungit ifrån. Vid första anblicken ser insidan på The Booth Museum of Natural History ut som en djuraffär, med staplar av hundratals akvarier längs väggarna. Men här finns ingenting levande. Tusentals uppstoppade fåglar har noggrant placerats i återskapade landskap. Styltlöpare som svävar över det höga gräset på sina långa röda ben. Och strömstarar som ruvar på sina ägg i klippväggens skyddade prång. En av glaslådorna innehåller ett helt får för att visa hur rosenstarar lever på insekterna i sitt värddjurs päls. Museet byggdes 1874 av Edward Booth. Han kom från en rik familj och när han blev utslängd från Cambridge på grund av skolk bestämde han sig för att satsa helt på sina två stora fritidsintressen. Att jaga fåglar och stoppa upp dem. Man kanske kan kalla det för 1800-talets skivsamlande eller surdegsbakande. Intresset för att samla in och stoppa upp djur. Trendkänsliga unga män med pengar försökte bräcka varandra med sina samlingar och kunde bekosta expeditioner till fjärran länder för att få en särskilt spännande fågel eller fjäril att visa upp för kompisarna. Samlingsiven tog sig ofta groteska uttryck. Lee Ismail, kurator på Boothmuseet, berättar om när drottning Victoria fick ett par örhängen med fjädrar från den nyzeeländska hoia-fågeln och hela England fick hoia-feber.
5: And when that was seen, everybody wanted these birds, and so they were hunted to near extinction. And then when there were only a few left, all the museums in Britain decided, oh well, we got to send people out to go and shoot the rest of them. So they purposely went and hunted the rest of them to extinction, so that they could preserve their bodies in museums.
1: När fåglarna blev utrotningshotade bestämde man sig för att skjuta ännu fler för att kunna bevara deras kroppar på museer, berättar Lee Ismail. Idag är museet hem för flera liknande samlingar av viktorianska naturalister med vad vi idag skulle klassa som bristande omdöme. Lee Ismail visar mig museets märkligaste föremål. En ensam varelse i en glasmonter. Till hälften apa, till hälften fisk. Den tillverkades i Asien och salufördes till viktorianska samlare som en manlig sjöjungfru.
5: This is the merman. The merman is a composite object. It's made up of a fish's body, which is the tail. And then there's a carved wooden torso. It has arms which have the bones of an unidentified animal. It's likely a monkey skull inside the head. Monkey skin over the top of it, which merges into the carved bit. And then the teeth are fish teeth as well.
1: Lee Ismail vill gärna betona museets vetenskapliga betydelse och forskningen som bedrivs med allt det spännande DNA-material som Booth och hans gelikar samlade på sig. Men han medger att besökarna ofta är mer intresserade av de viktorianska tankegångarna bakom samlandet. Intill presentbutiken har en museipedagog återskapat ett arbetsrum som det såg ut på Booths tid. Med murrigt röda väggar, farfarsklocka och fossilsamling. Intill skrivbordet i Mahogny står ett senviktorianskt föremål som de flesta som jobbar här känner sig illa till mods inför. Ett paraplyställ av en elefantfot.
6: And is that an elephant's foot?
5: Yes, it is. So there's a umbrella stand made of an elephant's foot, which is particularly grim. I don't like it at all. Most of the staff don't like it, but it's sort of in keeping with what they would have used as a umbrella stand in those days. It's from the early 20th century, so it's not a modern one, obviously. But yes, it's me. Unpleasant.
1: Den här sortens viktorianska vetenskap utan etiska skyddsräcken skildras med vällustigt groteskeri i Yorgos Lanthimos film Poor Things från 2023.
7: No. She's an experiment.
8: Good evening.
7: Her brain and her body are not quite synchronized. But she's progressing at an accelerated pace.
1: Poor Things handlar om Bella Baxter, en vuxen kvinna med ett nyfött barns hjärna. En transplantation utförd av den obändigt nyfikne vetenskapsmannen Godwin Baxter. Hon är inte hans första försöksobjekt. Det stora kråkslottet är fullt av märkliga, ihopsydda djur. En hund med ett gåshuvud och en höna med en griskropp ingår i menageriet. Enligt historikern Rebecca Klette, som forskar på 1800-talets föreställningsvärldar, så speglar filmen tidens starka tro på att mänskligheten ständigt var på väg framåt.
9: Om det är någonting som man kan säga är den styrande liksom, tankegången under 1800-talet, så är det tanken på progressiv utveckling. Att alltid kunna göra framsteg och tanken på att det var en slags lagbundenhet i den utvecklingen. Att det var nästan en naturkraft som säkerställde att utvecklingen skulle gå konstant framåt. Och där fick man ju väldigt mycket hjälp utav evolutionsteorierna. Och föreställningen om att den civiliserade vita mannen som var liksom högst på kedjan, att han representerade den högsta utvecklingen som hade nåtts men som även skulle fortsätta.
1: Utvecklingsiven gynnade fågelsamlaren Edward Booth och andra män med pengar och ställning, men gick ut över fattiga kvinnor och barn som fick slava i fabriker för att hålla framtidsmaskinen igång. Vid samma tid formulerades degenerationsteorin, som utgår från att vissa människors anlag är mer önskvärda att föra vidare till nästa generation än andras. Ett tankegods som genomsyrade den viktorianska socialpolitiken.
9: Den då eviga framstegshungern kom ju till stor del på bekostnad av just kvinnor, barn, icke-vita, helt enkelt alla som var lägre ner på den här civilisationsskalan som man hade etablerat så som allmän sanning.
1: Poor Things hämtar inspiration från viktorianernas världsbild men vänder på perspektiven när Bella lämnar sin skapares hem och ger sig ut i världen. Istället för att inordna sig i en viktoriansk kvinnoroll slänger hon av sig de långa kjolarna och tar stora tuggor av allt som lockar henne, från bakverk till sex.
8: You're cross at Bella's outings and adventures, and yet we must discover by whim, as spoken by Duncan Wedderburn to Bella Baxter, day one of Lisbon love affair.
10: Touché.
8: Understand me, never lived outside God's house.
10: What?
8: So Bella's so much to discover. And your sad face makes me discover angry feelings for you.
1: Moderna berättelser som utspelar sig på 1800-talet kallas för neoviktorianska, eftersom skaparna ofta siktar den viktorianska verkligheten genom ett finmaskigt nutida filter. Det nyviktorianska återfinns i all sorts popkultur, från filmer och tv-serier till datorspel och grafiska romaner. Viktorianisten David McAllister är förtjust i genren eftersom den synliggör dolda sidor av det viktorianska samhället.
2: Revisiting the past in order to repeople it, to repopulate it with much more of the kind of complex lives of people who are around at the time and who have been omitted from the past and our cultural memory. I think that's really important work that some of these traces of the Victorian can do. It can reposition marginalized groups as having existed and having been important and having had something to say, I think, and some stake in the 19th century in ways which I think it would be too easy to overlook if you just relied on things that were produced by and for the Victorians at the time.
1: Det är lätt att man missar marginaliserade gruppers avtryck i den här tiden om man bara lutar sig mot berättelserna som skrevs av och för viktorianerna själva, säger David McAllister.
11: May I really touch you?
12: You shall die if you don't.
1: I Sarah Waters nyviktorianska romaner och deras filmatiseringar står den lesbiska kärleken i centrum. Miniserien Tipping the Velvet från 2002 handlar om småstadsflickan Nancy som följer kärleken och varietéartisten Kitty till kontrasternas London, där hon får uppleva både livet i rännstenen och överklassens gränslöshet.
11: Stay with you as what? Your guest, your friend, your servant?
12: As my tard, you silly girl. You'll ride out with me to the park, attend me at the theatre, wear the finest clothes. But you belong to me. And we'll pleasure each other. How does that seem?
11: I don't know. I don't know enough about you to know whether I like you. And you don't know me.
12: I know all I need to know about you. You're like me. You showed it last night and you're showing it now. You hunger for the pleasure I can give you, don't you?

0: Genren steampunk är det senaste och kanske det skojigaste kapitlet i den nyviktorianska popkulturkatalogen. En yster blandning av nostalgi och lekfull ironi. Begreppet myntades på 1980-talet och steampunkförfattarna hämtar inspiration från Jules Vernes och H.G. Wells böcker där de kombinerar viktoriansk estetik och idévärld med fantasy och science fiction. Här kan Sherlock Holmes åka till månen på en ångmaskin. En viktoriansk sprätt kan bygga sig en robotbutler av blank mässing. Och en sedesam dam kan gömma ett maskingevär i sitt parasoll. Christopher Nolans film The Prestige från 2006, som handlar om två konkurrerande illusionister i 1890-talets London, omfamnade steampunken. Särskilt i porträttet av Nikola Tesla. Ikonen David Bowie spelar en fiktiv version av den ungerska uppfinnaren som bygger en mystisk maskin till magiken Angier.
1: You will find what you are looking for in this box. Ali has written you a thorough set of instructions. I add only one suggestion on using the machine. Destroy it. Drop it to the bottom of the deepest ocean. Such a thing will bring you only misery.
0: Jag pratar med den tyska litteraturforskaren Helena Esser som har doktorerat på steampunk. Hon menar att styrkan med genren är att den inte försöker vara historiskt korrekt. Snarare tvärtom.
2: And that's freeing. That's a way of challenging history. That's a way of saying, look here, this wasn't great. Let's do it differently, even if it's not true. That's something I find really interesting, that something that isn't objectively true or historical can nonetheless be really important and freeing and true in a more emotional sense. Yeah, and at the same time, I think what steampunk teaches us is that the past and the present and the future, they're not written in stone. And if the past can be changed, then the future can be changed.
0: Det som inte är historiskt korrekt kan ha en annan sorts sanning. Steampunk visar oss att varken det förflutna eller framtiden är ristade i sten. Och om det förflutna kan ändras, så kan framtiden det också, säger Helena Esser.
3: Maybe you should call the police.
4: And tell them what? That the Rippers escaped 1893 in my time machine and traveled to New York City, they'll think I'm mad.
3: Do you mean Jack the Ripper?
4: Yes.
1: One day, men will look back and say I gave birth to the 20th century.
0: En viktoriansk gestalt som dyker upp med regelbundenhet i både nyviktorianska berättelser och urflippad steampunk är Jack the Ripper. Den okände gärningsmannen bakom en serie brutala mord på kvinnor i Londons stadsdelen Whitechapel i slutet av 1800-talet har blivit den perfekta projektionsytan för kritik av det viktorianska samhällets idéer. Under 1990-talet skrev många brittiska författare om Jack the Ripper som en reaktion mot Margaret Thatchers nostalgi för den viktorianska eran, berättar Helena Esser.
2: In 1990s Britain, a lot of authors were actually gravitating towards Jack the Ripper and the Gothic East End as a way to counter the 1980s meta-narrative of Margaret Thatcher, who had called up the Victorians as this example of goodness and diligence and respectable middle-classness. You know, they were going, well, this reactionary bullshit is, you know, we're going to unearthed the real 19th century, which was gore and blood and death. It's completely central, I think, nowadays to the way that we look back on the 19th century.
0: Idag är den skildringen av våld och blod och död helt central för hur vi ser tillbaka på 1800-talet, säger Helena Esser. Men finns det något som vi kan lära oss av den viktorianska kulturen och hur den verkar ha naglat sig fast i vår samtid? Historikern Rebecca Klette tycker att även om viktorianerna fick mycket om bakfoten så kan de fortfarande inspirera oss med sin otyglade upptäckarlust.
5: Det fanns en extrem nyfikenhet på ett sätt som jag upplevde att det inte riktigt finns på samma sätt längre. Just den konstanta nyfikenheten i att förstå hur saker funkar eller försöka lösa mysterier. Eller det fanns helt klart en ganska naiv men extremt entusiastisk fascination vid allt man inte förstod och att försöka lösa det eller få mer insikt i det. Det skulle jag nog säga är en väldigt charmig aspekt utav den viktorianska eran.
6: You can hear the bats swooping around you. It's very spooky. Very good.
0: Tillbaka i Nunhead med David McAllister. Vi går på stigar som leder djupare in i naturreservatet som en gång var en kyrkogård. Förbi förskolegrupper på utflykt och hundar och hussar på förmiddagspromenad. David drar paralleller mellan 1800-talet och vår tid, mellan industriell och digital revolution, och menar att det finns likheter mellan viktorianernas vetenskapliga aningslöshet och hur vi förhåller oss till saker som sociala medier och AI. Han säger att vi är klokt i att vara lite ödmjuka inför hur vår egen kultur kommer att skärskådas och dömas i framtiden.
6: I think we're living through a similar period now. And I think it's instructive to look back at the Victorians and see the things that they did well. And you know, there are some great legacies from the 19th century. And there are also some much more troubling legacies. And they often spring from the same sort of impetus, which is to try and improve things and to make things better. In terms of cultural legacy, I think it's a sort of cautionary tale about hubris and arrogance, which we do well to remember.
7: Reporter var Karin Svensson. Nu ska det handla om ljud kopplade till denna sommarmånad juli. Och för sammanställningen svarar Tommy Johansson.
8: Sveriges Radio, program 1.
9: Stockholm Uppsala.
10: Radiofynd. Juli månad är årets höjdpunkt. Ljus som juni, men än innerligare och än varmare. Ändå klagas det nästan varje år på vädret i juli, allt från lantbrukare till semesterfirare. Julis väder passar sällan alla. En av de populäraste sommarlåtarna under andra halvan av 1900-talet var helt följdriktigt Bengt Sens sommarvals från 1967. Fan.

0: Vals om sommaren, eller nu är den förbannade sommaren här, Bengt Sänd. Tage Danielsson klagade i ett sommarprogram på 1970 års sommar. Och detta gjorde han när sommaren bara var halvt gången.
1: Glad och glad, sommar och sommar. Sommaren var ju så kort, det var ju bara 14 dagar runt midsommar sådär. Signaturen till det här programmet borde ha kortats i år tycker jag och låtit så här va. Sommar, sommar, sommar. Det är kallt i folkets park. Det är mitt förslag. Men det är klart att vi ska spela glad musik. Hej förresten alla ni som fortfarande har sommarledigt och alla ni som sitter på jobbet och hör på det här istället för att arbeta.
0: Annars är nog utereporten på Sveriges Radios alla olika kanaler och program den reporter som är mest avundsvärd, åtminstone i juli månad. Han eller hon är ute i alla väder, letande sol och salta bad, sökande bärplockare och fjällströvare, spanande efter backsittare och omtumlande barn på ängar och på asfaltsgårdar. Utereporten i juli månad har det nog mycket bra. Så minns jag det själv. Som Micke Gunnarsson, Studio 1s man på utsidan i juli 2004. Här gled han runt några timmar på Heden i Göteborg för att sprida kunskap och returinformation till rikets alla semesterlyssnare och bolsugna. Det handlade om svenska mästerskapen i bol 2004.
2: Det är en helt underbar syn. En yta stor som 4-5 fotbollsplan och helt täckt med människor som kastar små bollar och något större klot omkring sig. Först är det någon som kastar en liten röd boll och sen kastar alla silverfärdig metallklot efter det. Jag fattar inte vad de gör. Men det gör Marianne Henriksson från Uppsala som deltar i SM för 10:e gången.
3: Ja, det går ut på att man ska komma först till 13. Ska man göra. Och spelet fungerar ju så att man ska komma närmast lillen.
2: Lillen, det är den här lille röde, det va?
3: Ja, eller gule. Ja, och är det så att motståndaren kommer närmare, då försöker man ju skjuta bort eller lägga ut kloten, helt enkelt.
2: Så man får alltså även kasta så att den andra far åt helvete, om man kallar det så?
3: Jaha då, det går bra.
2: Det kommer spelare från sammanlagt 170 klubbar runt om i landet. Och många spelare är med i mer än en klass. Så totalt är det 3532 lag som tävlar under veckan. Och åldersspannet är enormt. Det finns veteraner som fyllt 80 och juniorer som är 7-8 år.
0: Månadsfåglarna i Sveriges Radio har en lång historia. Här är ett juliklipp från år 2000. Det handlade om konknarren.
4: Högt ropar knarren, min sträva min eldiga nektergal. Och månjungfrun tömmer sin stäva i purpurn från dagens pokal. Jag stiger mot vreten som rundar behagligt sin slumrande barm. Då kommer ur dalar och lundar min älskade lidelsevarm. Ja, det var en favoritfågel för Erik Axel Karlfeldt. Och han hade nog hört den många gånger i sin ungdom, just i de varma, ångande sommarnätterna, då nattglim öppnar sin krona.
5: Ja, för konknarren spelar ju på det här sättet ganska långt inne på sommaren. Och jag tycker nog att den hörs kanske bäst när det tystnar den andra fågelsången. Är det lite blåsigt och susar i träd runt omkring och full fart på de andra fåglarna så kan det vara lite svårt att särskilja den.
0: Förr hade till och med bilskojarna semester i juli. Det läser jag i en artikel som handlar om hur helig den gamla industrisemestern en gång var i Sverige.
6: Är bilen klar?
7: Som ny, vet du. Har aldrig varit bättre.
6: Ja, det var ju roligt.
7: Ja.
6: Vad kostar det?
7: Ja, jag ska kolla det här. 3100.
6: Va? Ja, men vi kommer överens om...
7: Ja, vi kan säga 3000 jämnt. Men det har inte tagit något för arbetet, vet du.
0: Så till Sveriges Radios egen journalist, poet, Maud Reutersvärd. Vår mest omhuldade och käraste kollega genom alla år. Här från tidigt 1960-tal.
8: Juli. Årets djupa andetag. Inte en suck, Inte en flämtning, men ett djupt, kraftfullt andetag som vill den sluka allt vad det bjuds med en gång. Mognande körsbär, rådnande vinbär, mjuknande krusbär, smultron på strån. Igelkotten går beskäftig över grusbacken i kvällningen och kikar efter mjölkfatet. Myggorna sticks, zummar kring huvudgärden och den tunna gardinen buktar buk i nattvinden. Kåda på fingrarna, en barr mellan tårna. Barfota lassar en metspön, plattmagar över bryggkanten. Simskolor, sololja på badrockskragen. Blåbärsrisets repor på vristen då man söker sig närmare dansbanan för att lyssna. Stolt fjällskivning i den torra backen. Ängschampinjoner, vita, sidenglänsande med mörkvioletta brätten. Blommande sköna juli, hungriga, omättliga juli. Det börjar mörkna på kvällarna. Du skänker minut efter minut åt natten. Och natten äger ljudet av fisken som spritter i vassen. Snåret som prasslar av vilt som vågar sig nära. Sprängfyllda tåg, dunster och damm. Vind i segel, uttjatade turistguider. Vara någon annanstans. Äta något annat. Få ut något av semestern. Ingenstans att tvätta skjortan. Ingenstans att laga skon. Krogen med den stora fläkten i taket. Skjortans mannen och tredje groggen. Gräsänkligar och varieter. Främlingar på stan. Hungriga, omättliga juli. Gourmanden bland årets månader. Finsmakare är du inte. Du tar för det, du roffar åt dig. Allt under det, du med glatt hjärta offrar blommor åt dem som skövlar, frukt åt dem som småsmakar, svamp åt dem som trampar sönder, värme åt dem som fördömer, sol åt dem som förbränner. Offrar ljus åt det mörka halvåret som tagit sin början.

0: I juli månad för 57 år sedan hade tre amerikanska astronauter en alldeles egen måne.
1: Är han sig redo för att ta det första steget på månen? Han står nu på månytan. För den som vill minnas det här historiska ögonblicket så var det, om min klocka stämmer, 7:30 i 4 måndagen den 21 juli 1969.

0: Radiofynd med Tommy Johansson.
1: Och det var Ted Gärdestad vi hörde sjunga Jag vill ha en egen måne. 5:05 ska vi över till SMHI. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag. Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland, med en sjörapport. Från ett högtryck strax norr om Skottland växer en högtrycksrygg in över Skandinavien. I närheten av Baltikum finns ett lågtryck som långsamt fylls ut. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten. Omkring nord eller växlande 1-6 meter i sekunden. I kväll 5-10. God sikt. Fiskebankarna och sydutsira, nord eller nordväst och ökande till 8-13. Imorgon förmiddag omkring nord 6-11. God sikt. Skagerrak omkring väst eller växlande 1-6 lokalt högre. I natt omkring nordost och ökande till 7-12. Imorgon eftermiddag avtagande till 2-7. Någon skur med måttlig sikt och även risk för lokal dimma. Kattegat och Vänern, sjöbris eller växlande 1-6. I natt omkring nord och ökande till 4-9. I morgon eftermiddag ytterligare något ökande. Enstaka skurar med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 2-7, tidvis växlande. Mest god sikt. Södra Östersjön, omkring väst eller växlande 1-6. I natt omkring nord eller växlande, öster om Bornholm 6-11. Mest god sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön, omkring nord 8-13, väster om Gotland 2-7. I natt 6-11, men då på den baltiska sidan 2-7. En del skurar med måttlig sikt och lokalt någon dimbank. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nord 6-11, lokalt upp till 13, men på södra Bottenhavet fram till i natt 2-7. Från i natt skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordost 5-10, lokalt högre. I kväll tillfälligt växlande i samband med skurar, i morgon bitti 2-7. I morgon eftermiddag nordväst åter 5-10. Skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Norra Bottenhav, Norra Kvarken och Bottenviken. Växlande 1-6, sent ikväll nord 6-11. Imorgon eftermiddag avtagande till 2-7 meter i sekunden och efterhand delvis växlande. Mest god sikt, någon skur. Vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix och Kratan 15 cm över nollnivån ERH 2000. Sundsvall 13 över. Stockholm 27 över. Karlskrona 38 över. Klagshamn 35 över. Och Göteborg 10 cm över nollnivån ERH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 58 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 15 blåste det på Torsminde och också i fyr sydväst 4 meter i sekunden, Skagen sydväst 1, Nordkoster syd 4, Väderöarna sydväst 3. Måseskär väst 1, Pålgrunden ost 2, Naven nordost 1, Vinga nordväst 2, Nidingen väst 3. Anholt lugnt, Hallands Väderö väst 5, Drogden Falsterbo och Skillinge sydväst 4 och på Drogden dimma, Arkona nord 2. Hammerodde väst 4, Hanö sydväst 7, Utklippan sydväst 3, Ölands södra udde syd 2, Ölands norra udde nord 2. Harstena nord 3, Håborg och Östgårdsholm nord 7, Fårösund nordväst 8, Gotska Sandön nord 6, Landsort sydost 1, Skarpö nordost 4, Svenska Högarna nordväst 6, Söderarm och Finska Ute nord 7, Nyhamn och Örskär nord 4, Märket nord 6, Äggegrund ost 1, Kuggören syd 4. Brämen och Lunge syd 3, Skogsudde och Jennesklubb sydväst 4, Holmen sydväst 5. Bjureklubb, Syd 6, Peter Rönnskär, Nord 1, Rödkallen, Sydost 3, Kemi 4, Syd 1 och Storön till sist Syd 2 meter i sekunden. Det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka klockan 21.50 med en land- och sjöväderrapport. God eftermiddag!
3: En tredje person har häktats idag misstänkt för inblandning i dödsskjutningen av en 19-åring i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala i söndags. Det skriver Uppsala Nya Tidning. Personen är på sannolika skäl misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Sedan tidigare är två andra personer häktade. Tack vare ny finansiering och ett omfattande samarbete kan svenska forskare nu göra en stor satsning på att försöka omvandla koldioxidutsläpp till läkemedel och plast. Det säger Christoph Duvig, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som leder projektet. Första steget är att utveckla effektiva metoder för att fånga in koldioxiden.
4: Vi hittar nya teknik för att fånga CO2 som är energisnåla och också kostnadseffektiva. Och sen omvandla till produkter som vi behöver för allt i livet.
5: Metoden går ut på att fånga in koldioxid från exempelvis industriskorstenar. Sedan ska man utvinna kolatomer ur koldioxiden. Och kolet är en viktig råvara som bland annat används när man gör läkemedel och plast. Men idag kommer kolet från fossila material.
4: Vi hämtar kolatomet från fossila molekyler helt enkelt. Det är de som olja, kol, naturgas, fossilgas till och med.
5: Genom att låta olja och andra fossila material ligga kvar nere i jorden och istället återanvända koldioxiden som redan finns i luften kan man minska utsläppen. Forskarna fokuserar på att återanvända koldioxiden från stora svenska industrier som kraftvärmeverk och pappersindustrin. Industrier som länge kommer fortsätta att släppa ut koldioxid.
4: Vi har så många kraftvärmeverk, värmekraftverk, pappersmassabruk och sånt i Sverige. Så att vi vet att för de kommande 40 år det kommer att bli massor av CO2 och vi måste göra någonting med den.
3: Reporter Adam Kols Josefsson. Minst 15 turister har omkommit i en båtolycka i Vietnam, rapporterar TT. Båten med drygt 30 personer ombord ska ha kapsejsat utanför turistön för Kåk. Ett 20-tal personer kunde räddas, men 15 personer har bekräftats döda. Samtliga var turister och många av dem från Indien. Läget i det skogsbrandsdrabbade området i sydöstra Spanien har förbättrats, vilket stärker förhoppningarna om att branden snart kan kontrolleras. Situationen började förbättras under gårdagskvällen och väderförhållandena gör arbetet lättare, enligt räddningstjänsten i Andalusien. Idag väntas luftfuktigheten stiga samtidigt som vindarna blir mycket svaga i Spanien. Och fler nyheter, det hittar du alltid i Sveriges Radios app. Det här var Ekot klockan 4 med Simon Karlsson.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Om att odla mat under havsytan handlade i veckans avsnitt av Framtiden stämplar in, som vi hör strax. Och efter det...
7: På minuten är programmet där ett gäng improvisatörer gör allt för att hålla den röda tråden utan att tveka eller upprepa sig. Och det kan jag lova, det är inte alltid så lätt.
8: Först var det schackfemman i Stockholmsområdet som kom in från högerflanken, möttes av ryttar-VM, 199 års trilogi.
7: Möt de knivskarpa berättarna, eller ja. Lyssna lördagar 16.15 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Ur gamla arbetsmetoder och toppmodern teknik möts när forskaren och havsbonden Fredrik Gröndahl odlar framtidens mat under havsytan. Det har blivit dags för ännu ett avsnitt av Framtiden stämplar in.
9: Man måste inge hopp. Det är ju vår plikt på något sätt som jobbar med de här sakerna att se att det finns vägar ut. Ja, jag heter Fredrik Gröndahl. Jag jobbar som lärare och forskare på KTH. och har som mitt jobb att också utveckla det här med sjömat och algodlingar här på svenska västkusten.
10: Men blir du som en bonde då på något sätt eller?
9: Ja, jag brukar ibland kalla mig för algbonde eller havsbonde. Tycker jag är ett bra namn.
11: Framtiden stämplar in. En serie om yrken i en omvälvande tid. Vi besöker arbetsplatser idag som kan säga något om Sverige imorgon. När allt fler människor ska dela på planetens begränsade resurser behöver vi tänka nytt i många frågor. Och forskaren och havsbonden Fredrik Gröndahl ser just havet som en del av lösningen på många av dagens utmaningar. Han har startat upp ett företag som odlar och förädlar alger på västkusten. Och en solig dag besöker vår reporter Lars Mogensen en lite annorlunda arbetsplats. Den glittrande Gullmarsfjorden utanför Fiskebäckskil.
10: Men okej, ska vi gå ombord då?
9: Ja.
10: Nu ska vi ut och kolla på tångodlingar.
9: Kör vi ut här mot den lilla farmen. Men här har vi då en algodling.
10: Det ligger som vita bojar på i viken här och lite olika färger. Och vad är det under bojarna då?
9: Ja, under de här som är som, ja, där hänger ju algerna då i de här bojarna, så att det hänger som draperier kan man säga då.
10: Men hur ser året ut för en havsbonde då, cykeln liksom?
9: Jo, en havsbonde börjar under sommaren, sensommaren kan man säga, att plocka moderplantor. Och det är ju för att vad vi odlar är naturliga arter som finns vilda. Och då plockade vi in moderplantorna då, och sen så stimulerar vi dem så att de släpper sina könsceller. Och den här algen, om vi tar till exempel sockertången, har släppt, det är hannar och konor, och det blir spermier och ägg, och de kommer och befruktar varandra, och då kommer det bildas en liten algplanta, och det sår man in på ett tunt snöre, rep då, och det här sker i augusti kan man säga, och sen får man helt enkelt pyssla om dem där lite, man ger dem lite näring och låter dem växa till och så, och det gör man några veckor, och det har vi tagit reda på exakt hur länge, och sen är det dags att stoppa ut dem i havet. Och då gör vi det i slutet av september kan man säga, början av oktober. Och sen låter man allt det här vara. Men sen i januari, februari, mars, när vårsolen kommer, det är kallt i vattnet, då växer de så det knakar. Och då blir de här millimeterstora algerna snart 3 meter långa. Och sen när det blir dags att skörda, det brukar vi göra då i mars, april, när våren kommer. Det är ofta ganska lugnt och stabilt väder då. Och då går vi ut och skördar, drar upp repen då, tar hand om biomassan och fryser den eller torkar den och sådär. Och det här sker ju då från slutet av mars, början av april in i mitten av maj. Sen så är det dags igen. Lite paus har man där och sen börjar cykeln igen då. Hitta moderplantorna, så in de här murarsnörerna då, det tunna repet, och sen ut med det igen. Så är en havsbondes liv.
10: Är det ett framtidsjobb att vara havsbonde?
9: Ja, det tror jag. Alltså, jag tror att i en framtida hållbar värld så kommer vi odla väldigt mycket mer alger i våra hav. Och andra saker också för den delen. Men alger kommer vara väldigt viktiga, och det är för att man kan göra både material, du kan göra kläder, alternativ till plaster och massa saker. Det kanske är den viktigaste delen, och sen kan man göra mat och foder och så. Så att det finns otrolig potential, och det här har vi började i Sverige 2014 med den första odlingen. Och nu är det, 12 år senare då, så är det 16 företag nu som håller på med att odla alger här på västkusten framförallt. Och nästa område är att se att vi kan göra det här i Östersjön också.
12: Och det kommer vi börja med nu framöver.
13: Och i det företaget som du driver så är ni hur pass många som jobbar?
12: Ja, vi har ju bildat det här Nordic Sea Farm då, som ett spin-off från forskningen. Och där är det ungefär 15-16 anställda i det bolaget. Då. Och där är ju också, det har varit kul sen vi flyttade tillbaka hit så, och bor här med familjen. Då vill man ju också skapa lokala arbetstillfällen och så. För här är det skolor och allt sånt där. Och, ja, så att det är verkligen regional utveckling eller lokal utveckling kan man säga.
9: Här tränar vi robotar för att kunna inspektera algodlingar i framtiden.
13: Ja, så man ska inte behöva åka ut och dra upp och kolla hela tiden.
9: För ni känner ju själva, det är kallt. De här växer väldigt mycket under vintern. Det är ganska svårt att komma ut och det är dyrt med båtar och dykare och sådär. Och då har man en robot som är ute vid en sån här algodling som helt enkelt kan inspektera, åka längs med algodlingen, filma och säga nu har det gått sönder. Nu är algerna så här stora och det här utvecklar vi på KTH då. Så det här har vi vår liksom roll för träning av våra robotar här helt enkelt.
13: Ja, det är high tech verkligen.
9: Ja, det är det. Och det är det som är så spännande, så att jag som primitiv algbonde jobbar med liksom några av världens främsta robotforskare på KTH. Det är ganska roligt. Algodling, det har vi inte pratat om riktigt, men det som är positivt med det här det är att det också ger tjänster till havet. Så när vi skördar de här algerna då plockar vi upp kväve och fosfor som de har anrikat och koldioxid. Och det tar vi upp på land då, så att då förbättrar man situationen i havet som är lite övergödd här på svenska eller alla våra kuster.
13: Vad säger detta som du håller på med, det här jobbet med att odla alger och utveckla saker, vad säger det om vår tid?
9: Jo, men det säger något om vår tid, att vi behöver hitta hållbara produktionssystem för att klara det trycket som vi har på planeten. Och det är ju att vi är väldigt mycket människor faktiskt och behöver väldigt mycket mat. Och ungefär när vi pratar ju växthuseffekt och sådana saker, och då kan man säga att mat står nästan för hälften av påverkan när det gäller växthuseffekten. Och det är alltså produktionen av mat, transporten av mat och allt indirekt

0: vill inte bevattna när du är i havet. De lever, när det gäller alger, så lever de på den näring som redan finns här. Och solljus, så du behöver inte gödsla, du behöver inte vattna. Och när de väl är ute där i havet så sköter de ju sig själva då. Så att det som kostar lite energi och sådär, det är när du skördar algerna och när du sätter ut dem. Men det, vi har gjort sådana studier som visar på att det går åt mindre påverkan helt enkelt på klimatet att odla i havet än på land.
1: Lite häftigt att vara i framkant efter, vad kan det vara, 30-40 år som forskare?
0: Ja, jo, men det är roligt. Och saker har också kommit med tiden. Det har inte varit tid. Man har tänkt på de här grejerna tidigare, men det är inte alltid det funkar att vara först, för det är ingen som förstår det. Men nu har ju trycket ökat så mycket på våra system så att nu är tiden är mogen för det här. Och det kanske inte blir vi. Det kanske är så att de här första algbolagen och sådär kommer att gå i konkurs. Men den långsiktiga trenden är att det här kommer att bli en viktig del i framtiden.
2: Säger Fredrik Gröndahl, forskare och havsbonde. Du har hört Framtiden stämplar in. Producent är jag, Frida Anund, och serien görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
3: Nu ska vi höra ett sprillans nytt avsnitt av På minuten. Martin Marlow från Radiosporten hoppar in som programledare och gör sitt bästa för att tygla den snacksaliga panelen.

0: Men så rasande vänligt. Tack ska ni ha. Sitt ner, vettiga. Lugna ner er. Det har blivit dags att spela På minuten. En salig vandring bland ord och meningar som aldrig tidigare sammanlänkats på just det sätt som de kommer att göra idag. Dagens formuleringsmästare är Helena Lindegren.
1: Jajamän!
0: David Sundin.
2: Tjena boss.
0: Erik Stern.
3: Fridens duva.
0: Och Pia Johansson.
4: Halleluja!
0: Och vad vore På minuten utan den musikaliska soloseglaren enmansbandet Erland? Själv heter jag Martin Marlow, en sån där jobbig jäkel som lever på andras dubbelbokningar. Så fort två saker skrivs in i Hans Rosenfeldts kalender på samma datum, då hugger jag på den ena. Mycket irriterande personlighetsdrag. Jag är i alla fall väldigt glad att få vara här och att jag slapp den andra saken i Hans kalender, som var en rotfyllning. Men nu släpper vi både Hans och mig.
5: Alltså, vi är också glada att du är här.
2: Ja,
5: du,
2: verkligen.
0: Tack så bra. Du får en bonuspoäng. Med
1: ja. Ja, jag sa också. Jag höll med.
0: Då alla får var sin poäng.
6: Ja. Ja. Jag var neutral, men...
2: Just det, är public service. Ja.
0: Det ger inga poäng. Men David, du kanske kan vara så vänlig och förklara reglerna för På minuten.
6: Det ska jag göra. Det går ju ut på att man ska tala i en minut på ett givet ämne som du kommer berätta för oss. Sen så får man inte tveka eller staka sig när man gör detta. Man får heller inte upprepa sig. Det är viktigt. Och man får inte lämna ämnet eller lokalen och sen då inte sno någon annans upplägg och säga att man kommer från Vännäs. Det är ju taget.
1: Det, har jag, det är taget.
6: Det är taget så
1: för
6: att
1: alltid.
6: Säga. Ja.
0: Okej. Okay. Det är glasklart.
6: Glasklart. Mm.
0: Och så inte det här med fransa ut i kanten som är lite mer godtyckligt upp till mig då, helt enkelt.
6: Ja, vad det nu är.
0: Ja, det är ingen som har begripet det efter alla år. Ja. Nej, vi tar det som det kommer.
1: Ändå är exemplen ganska många på det.
0: På fransa ut i kanten.
1: Ja, det tycker jag.
0: Som man borde ha begripet.
1: Jag kan tycka det.
0: Hörrni, vad tävlar vi om idag då? Här kör ni en tjusekasse. Det är återigen vår härliga lyssnare Nina, Julias dotter. Det är här fina godsaker som hon tagit med sig både från Australien och från Finland.
1: Oj,
0: det är
1: en unik kombination.
2: Grannländerna.
6: Mellanlandning.
0: Ja, det var det. Ja, vi kan ana så. Det är allt för en mysig hemmakväll. Mumsiga snacks i form av finska kantarell- och rödlökschips. Oh, det är australiensiska ostbågar.
1: Oj.
0: Och till dessa så sväljer vi ner med en dryck i form av bitter citron och limeläsk.
1: Wow.
6: Det är en fyrig påse där till.
0: Alltså, det är ju värt bara att själva påsen.
2: Oj.
0: Ska vi ta och testa knapparna idag?
1: Ja.
0: Pia, hur låter du?
5: Jag kommer att låta så här.
0: Vad trevligt. Erik?
2: Så här.
0: Helena? Och David? Så tjusigt. Ska vi åka då?
1: Ja.
0: Pelle Plutt. Mormors lilla kråka. Rida i ranka. Det där känner vi till allihopa. Men signaturen Frågvis i Flen har nu hört av sig med nästa ämne som går till dig, Pia.
5: Ja.
0: Det lyder, så gick det sen för Icke-Picke-Pö.
7: Icke-Picke-Pö var en finsk liten troll som hade en...

0: fyrfotad gamp. Ja, jag ska nu förklara.
1: Det var en troll också.
0: En troll.
2: Ja, och det var länge sedan hon sa det.
0: Ja, det är
3: jag... Innan Helena får fortsätta troll. Och får en poäng. Vad sa du, Pia? Vad hade han? En
2: gabb.
3: Gabb.
0: Jag tänker det inte.
3: Helena, du får en poäng och 53 ja. Sekunder.
4: Alla vet att Icke Pickepö bodde på en ö som började brinna. Alla började springa utom...
1: Nu är det att stjäla någon annans upplägg som är utanför den här panelen. Det här är redan ett skrivet verk.
4: Men det är ju det verket det handlar om.
1: Jo, men
2: alltså, är det någon annans upplägg i hela världen?
1: Ja! Men alltså, det här är ju ett skrivet...
4: Som det handlar om Rödluvan får man inte nämna vargen.
1: Jo, men du nämnde det exakt som det
4: får
1: var skrivet.
4: Jag ville bara er, att alla som kanske... Om det var någon som har glömt bort...
1: Säga, blinka lilla stjärna där, hur jag undrar...
4: Ja, varsågod.
1: Men det borde jag
4: göra. Jag skulle applådera dig, Erik.
1: Ja, men man kan travestera Icke Pickepä bodde på en begränsad landgräns.
2: Ja, men inte på ja. Att recitera någon annans verk.
1: Exakt. Men det är bara en liten randanteckning.
3: Ja. Vi tar det som tips från coachen, från coach Stern. Mm. Helena, du får en poäng och fortsätta på 49 sekunder.
4: Utom Icke Pickepö, för han var redan död, låter dikten i vårt sinne. Men det här är ju ett falsarium.
0: Jaha, Pia. För jag tänkte, då vet du hur det gick för Icke Pickepö.
4: Nej, men det var ett falsarium.
0: Så gick det sedan för Icke Pickepö.
4: Lyssna, Pia.
0: Lyssna. Och då tryckte jag. Och sen kommer då något tillägg här.
4: Ja, men själva twisten.
0: Ja.
3: Ja. Det är ju det som själva upplägget bygger på. Att vi ska få höra det.
0: Det ska bli så roligt att höra.
3: Helena, du får en till bonuspoäng.
4: Ja, tackar.
3: Och nu 42 sekunder, varsågod.
4: Icke Pickepö var vid god vigör. Han satt i bastun, drack lappinkulta och svängde på sina lurviga. Han hade lurat dem alla, den jäveln. De andra hade slunkit ner i dödens käftar. Själv satt han och ägde hela ön. Sväng om en, tog en sväng om. Ja, det där, det var sådär.
0: Så
3: Pia, du var snabbast på knappen. Ja. Du får en poäng och 24 sekunder.
0: Ja, han blev faktiskt fritidsledare i Mariehemsskolan i Umeå, klass 1-4. Och det är det som hände. Och han hälsar till alla. Det är jättekul att han fick vara med i programmet. Och att alla undrar hur det gick för honom.
1: Ja. Nu vet vi.
0: Nu vet vi det.
3: Nu vet vi. David, du får alltså inte skälla upplägget.
2: Nej, det lovar jag inte göra.
0: Inte vara i Umeå. Han får inte dricka lappinkulta.
5: Och inte ta en sväng om med en
1: sväng.
0: Var ska du
2: men
0: nu
2: får jag börja med att läsa hela Icke Pickepö-ramsan?
3: Om man är på en begränsad landyta.
1: Ja, viktigt.
3: David, en poäng och 15 sekunder.
2: Jag behöver inte gå in på detaljer efter det här ödebaclet som hände. Men sen då, Icke Pickepö, vad hittade han på då? Jo, han lanserade en ny doft, kardemoll. En blandning mellan kardemumma och mullbär, som är mullbärs släkting.
0: Och de... Det hade man ju inte anat. Kardemoll.
2: Jag svettades genom allt.
0: Ja, men det är vad som är så
4: det
0: gott.
4: Det var det värt.
0: Ja, det var härligt. Kardemoll. Den vill man ju köpa.
2: Och ingen tryckte, och det älskar jag er för, ska ni
1: veta. Ja, men, det
4: men man ville ju höra vad det var. Ja,
0: men gud, vad har du på dig? Icke Pickepö.
3: Härligt. Hörrni, nästa ämne, det är ditt. Erik, det kan ta tid att bena ut, men det lockar mig i alla fall på permanent basis. Är man snabb nu med saxen så kan man göra ett klipp. För ämnet till dig lyder, så har jag kategoriserat alla mänskliga frisyrer en minut från minut.
0: Vill jag bara påminna dig, Erik, om att det här alla mänskliga frisyrer får du ju alltså inte nämna de som har funnits.
1: Ja, men jättebra att du säger. Då vet jag vad jag har att
0: förhålla mig. De har ju redan funnits.
1: Just det,
0: jättebra. Du måste liksom vara någon annanstans.
1: Jättebra, tack.
3: Ja, så en gratispoäng till dig, Erik, och tips från coachen. 59 sekunder, varsågod.
1: Alla mänskliga frisyrer kategoriseras i 5 kategorier. För det är inte, det kategoriseras och kategorier.
3: Ja, vad hade du någon annan protest?
0: Ja, men det heter inte kategorier. Du sa kategorier.
1: Kärt barn har många namn.
0: Kategorier.
1: Okay.
3: Nej, Pia, du har helt rätt.
0: Du är en så underbar domare. Kom alltid hit. Kom alltid hit.
3: Försöker ni fjäska er till en poäng till nu?
0: Ja.
3: Det gick inte. Men du får en i alla fall. 55 sekunder, varsågod.
0: Permanenten är död, säger många.
1: Väldigt teoretiskt.
3: David.
0: Men den är ju
4: det.
2: Jag tyckte hon tyckte att hon var så rolig så att hon på och inte kunna prata med
3: er. Är det här ett exempel på frans ut i kanten?
2: Det där skulle jag säga, klassisk fransning.
3: David, du får en poäng och 52 sekunder.
2: Jag har delat in alla frisyrer i två kategorier, brännbara och inte. Jag har löst det så att jag har testat mig fram genom att fjutta fyr på olika hår.
3: Helena.
4: Ja, det tog ju stopp där. Eller var det för lång tankepaus?
6: Ja, det blev lite en meme.
2: Jag ska välja, jag tänkte ingenting.
4: Nej, okej. Okay.
2: Utan det var det. Bara paus. Det var inte tankepaus.
4: Nej, det var
2: bara
4: paus.
3: Ja. Handrörelsen hjälper inte.
2: Ren paus.
1: Coolt. Ja.
3: Helena, du får en poäng om 39 sekunder.
4: Jag heter Karina. Jag har en trollsaxbutik, kallar jag det. Det är frisörsalong. Vad är problemet?
2: Ja, det var väl dialektalt antar jag, men det var... Det, och det kanske är en dialekt, ja, men det lät som att du inte visste vad du höll på med.
4: Jag hade full koll.
2: Och då är jag den första att be om ursäkt.
4: Ja.
3: Det får du faktiskt göra, David. Ja, jag hörde alldeles tydligt. Du får en poäng, Lena, och 33 sekunder.
4: På denna salong så har jag kategoriserat in alla mänskliga frisyrer. Kulana.
3: Pia.
6: Nu var det en frisyr. Frisyrerna.
3: Det är korrekt. Du får en poäng, Pia, och 29 sekunder.
6: Permanent.
1: Ja, det är ganska kul.
4: Men är det så där kul?
6: Ja, men det luktar så illa.
1: Är det det som gör det roligt?
6: Nej, men har du behöver ju inte permanent.
4: Nej.
6: Oj, redan.
4: Jag har faktiskt aldrig gjort det.
6: Du har inte gjort det.
4: Nej.
6: David?
2: Nej.
6: Och Martin, du har aldrig permanent.
3: Alltså, jag är så avundsjuk på alla som kan prata om frisyr överhuvudtaget. Carl, som är. Ja. Lena, du får en poäng och 27 sekunder.
4: Kategorierna är följande: sjukt snygga, halvsnygga, medelmåttiga och flamsbetingade. Den sista är spännande.
3: Erik.
1: Ja, sista.
3: Jag tänkte det var dialektalt, men det var nog inte det kanske. Nej. Till slut. Erik, du får en poäng och 16 sekunder.
1: Frisyrerna ska in i följande kategorier: barnens hår, vuxen man.
6: Vad är det för något?
4: Sen man.
3: David, du var snabbast med knappen.
2: Ja, det var ju bara vuxen man. Återigen i en förhoppning om att det skulle lösa sig. Och det gjorde inte det den här gången.
3: Nej. Men du får en ny chans istället, David, då. Och 11 sekunder, varsågod.
2: Jag brinner för det här med permanent, sa ju rapparen Petter. Och jag är beredd att hålla med. Och det är där jag hämtat min inspiration. Att brinna för något. Dera jävla...
6: Hur kan ni?
1: Ja, det är hårt.
3: Ja, Erik.
2: Det var långt isär mellan dem. Jag tänkte, ja, det här kommer det. De låta passera.
1: Ja, men det var åtminstone 4-5 ord mellan
3: dem. Prova några extra ord. Erik, du får en poäng och 3 sekunder. Mm.
1: Barnfrisyr, vuxen man, pycke!
3: Du blev räddad av gånggången där.
1: Ja, det blev jag verkligen.
3: Influencer. Key Account Manager, Chief Vibes Officer, Content Creator. Föreningen Begriplighetsbrigaden har tröttnat på anglifieringen av det svenska språket och skickat nästa ämne till oss. Det går till dig, Helena. Och lyder: därför borde Anita Karlsson i Grästorp få sommarprata.
7: Hej, jag heter Nathalie, jag är influencer och jag har träffat en så oerhört spännande människa. Hon heter Anita Karlsson, bor i Grästorp, jag vet inte var det ligger. Men hon har en fantastisk historia att berätta. Hon föddes där, levde kvar hela...
1: Vadå? Är hon död eller?
7: Nej!
3: Pia?
6: Hon föddes där. Och så levde hon också.
7: Men det var alltså, konstpaus.
6: Hon visste inte vad som hände efter hennes födsel. Konstpaus, vi har inte kommit hit för att ha konstpaus.
3: En dramatisk gestaltning som icke hör hemma i på minuten. Ja. Pia, du får en poäng och 46 sekunder.
8: Jag tycker Anita Karlsson i Grästorp ska få sommarprata, för hon jobbar på våran ICA-affär och den har inte fått synas på TikTok på länge. Jag har försökt att använda både influencers där med olika såna här inga.
3: David?
2: Jag tyckte att det var att jag inte förstod.
6: Därför att du inte är målgruppen.
2: Ja, att det var
8: influencers.
2: Förstår
8: du inte det? Du är för gammal.
2: Jag är beredd att backa. Om jag
3: är, nej, men
2: jag
3: är på din sida då.
2: Tack snälla.
3: Tack inte för Guds skull, jag var så orolig.
8: Ni män och inte handla på ICA i Grästorp.
3: Det finns även andra typer av butiker.
8: Jo, men nu fick jag fråga.
4: Inte i Grästorp.
3: Nej, kanske inte. Men David, du får en poäng. Hör och häpna, och 3 sekunder, varsågod.
2: Varför Anita Karlsson i Grästorp borde få sommarprata? Varför inte?
1: Och det var det!
8: Då tackar vi David Sundin. Ja.
2: Jag ska ju berätta om jag bara fick...
1: Ja, du tog slutet i början. Ja.
3: Pia.
8: Det var upprepning av varför 2 gånger. Nästan in på varandra. Varför? Varför inte?
1: Som nästan som ett retoriskt...
4: Det är ändå samma ord även när man säger...
2: Ja, jo, men jag använder dem på
1: olika sätt.
3: Det räcker inte med betona på olika sätt.
2: Men jag tycker att det är petigt. Jag tycker det.
3: Ja,
2: jag tycker
3: men nu är det de reglerna.
2: Ja, jo. Ja. Och det var jag som läste dem i början. Jag vet.
3: Vi håller oss en stund till dessa regler. Pia, du får 1 poäng och 28 sekunder.
8: Det har faktiskt hänt väldigt främmande saker i gräs då.
3: Helena.
4: Fem främmande.
3: Ja.
4: Vi har haft fem främmande.
3: 1 poäng till Helena och 26 sekunder.
7: Hon föddes i Grästorp, bodde kvar där hela sitt liv, hade träskor på sig på somrarna. Vidare hade hon byggt en koja som barn som sedan revs av kommunen för att den låg på så kallad allmän mark. Det här är ju ett rafflande livsöde.
3: David?
2: Det hade kunnat gå mycket sämre än vad det gjorde.
4: Tack.
2: Ja, det gick ganska bra, men det gick inte perfekt. Det blev ett litet... Det var som en osynlig bokstav som man ändå kunde höra mitt i ordet.
4: Ja.
3: Och vad kallar vi det?
2: Snubbel och fummel.
3: Ja, det gör vi tydligt.
1: Enligt regelboken.
3: Mm. Ja. David, du får 1 poäng och 9 sekunder, varsågod.
2: Ja, som sagt, varför inte? Låt oss rösta. Hon kan väl få sommarprata om alla andra ska få hålla på och göra sin röst hörd i eten.
4: Flykt från ämnet. Du ska argumentera för varför hon borde få sommarprata här. Ställer du upp i någon sorts demokratisk situation som inte står i den här förutsättningen?
1: Men vadå, är det inte det David gör? Propagera för att...
4: Nej, varför inte? Låt oss rösta.
2: Att vi ska rösta
4: för... Han lämnar ifrån sig.
2: Att vi ska rösta för...
4: Nej, det är det så.
1: Men
4: du
1: för att
4: inte.
1: Du var säker på att hon skulle vinna omröstningen.
4: Det är ju solklart. Varför käppar du honom med dig?
2: Det är ju solklart.
3: Nej, men varför inte? Alla andra får göra det såklart. Ja, jag tycker att det är ett bra argument.
8: Men alltså,
3: eller bra kanske att ta i, men det är ett argument.
8: Alla här är ju överens om att Anita Karlsson ska få sommar.
4: Ja, varför ska man då rösta?
8: Så varför ska du motargumentera? Okay, för vi är alla för att hon ska få sommar.
2: Men,
8: fast av olika anledningar.
2: Ja, men så har vi
8: då
2: det.
8: Måste du väl komma upp till bevis med varför du tycker det.
2: Ja, men ni sitter ju och trycker på knapparna hela tiden.
1: Så du hinner aldrig komma fram till...
2: Nej!
3: Ska vi ta folkdomstolen på det här? Eller?
4: Ja, det tycker jag.
3: Ska vi ta det?
4: Ja!
3: Vi tar folkdomstolen. Och då ska ni inte rösta på om det är Helena som ska ta över och David ska få fortsätta. Vi ska rösta på Anita Karlsson. Alla ni som tycker att Anita Karlsson ska få sommarprata, ni ropar ja nu.
9: Ja!
3: Och ni som tycker att Anita Karlsson inte ska få sommarprata, ni ropar ja nu.
2: Ja, som sagt.
3: Ja, Anita Karlsson får sommarprata. Men det var inte det som var frågan.
4: Nej.
3: Jag är på din sida, David. Jag ser på det att du inte tror det. Men du får faktiskt fortsätta med dina något svaga argument. Men i alla fall, 2 sekunder, varsågod.
2: Eftersom det är så solklart nu.
3: Vi har kommit halvvägs. Vi sköljer öronen och skakar loss så där skönt tillsammans med Edmansbandet Erland.

0: Och i pausen så var producent Mette uppe och lät mig tjuvkika på poängställningen. Och läget är jämnt mellan tre av er. Mm. Och David, du är inte sist.
1: Nej, ja. Vem är det?
2: Det behöver vi inte säga.
1: Nej, okay.
0: Vi raskar vidare.
1: Okay.
0: Nästa ämne har vi saxat ur Eddie Murphys ännu opublicerade uppföljare till En prins i New York. Den nya filmen No Kings har stoppats och Eddie Murphy uppges vara rejält trumpen över det här beslutet. Ämnet går till dig, Erik, och lyder: därför anser jag att Askungens styvsystrar blivit förtalade. En minut från en minut.
3: Askungens styvsystrar, de har blivit förtalade! Det är fel! Jag ringer prästen. Han får svara om han kan. Sen går jag vidare till domstolsväsendet. Gör som ni vill. Imorgon.
0: Helena.
4: Ja. Det är ju både nu att det börjar med det här ordstaplandet som inte... Men sen tycker jag att det finns inga argument här. Det är bara olika åtgärder.
1: Jag jobbar med myndigheter.
5: Erik, har du fått något att dricka? Så du... Kanske du behöver lite socker.
0: Men han har bara pratat i 13 sekunder.
4: Ja. Det är ganska länge utan att ha sagt någonting om varför.
2: Men det är
4: anser...
2: precis på gear här nu.
0: Ja, jag tycker att han är väldigt nära att komma till saken.
4: Du har inte varit med så ofta, hör
2: du det? Nu
0: jag tror fortsatt gott om Erik där. Ja. Du får en chans, visst. Erik. En poäng och 47 sekunder.
3: Låt mig beskriva varför jag anser förtalet var ett faktum. Det började i slottet Yggdrasil, inte långt därifrån. Där är det rotvältan!
0: Pia.
5: Nej, men han, jag räddar honom nu.
0: Ja, jag börjar förstå, jag börjar förstå hur det här funkar. Ja. Pia, du får en poäng och 36 sekunder.
5: Jag är terapeut och jag anser att Askungens styvsystrar har blivit förtalade. Jag ska förklara varför. När prinsen kommer och sätter på en glassko på prinsessan så kan jag säga att det funkar inte som man... Men man har inte glas på fötterna helt enkelt.
0: Och det vet ju du, Helena.
5: Ja.
0: Så kan vi inte ha det.
5: Nej.
0: Du får en poäng och 23 sekunder.
4: Jag anser att Askungens styvsystrar har blivit förtalade. Jag är nämligen själv en elak sådan. Jag har en styvis, hon kallas Ballen. Och det är inte särskilt snällt. Men jag tycker att man... Va? Vadå? Det är för att hon alltid står på balkongen.
2: Åh, Gud.
1: Jag trodde inte att hon skulle kallas för det.
4: Inte jag heller.
0: Det kom väldigt väntat. Erik...
2: Åh, herregud.
0: Du upptäckte att det tog lite stopp där efter det oväntade uttrycket. Du får en poäng och 14 sekunder.
3: Det är fel i sak. Det har jag sagt till domare, nämndemän, åklagare och andra jurister runt om vårt avlånga land. Och de lystrar till mina ord.
5: Men vad har du sagt?
2: Ja.
5: Vad?
2: Kommer till det.
5: Anser jag, nu har du haft, jag vet inte hur många gånger på dig. Och du är bara i någon slags formalia hela tiden.
4: Och du pratar om vilka du har pratat med väldigt många.
5: Och du förflyttar alltid till Yggdrasil. Hur fasen ska vi hänga med? Vi vill veta varför de
2: men
5: här stackars...
2: Men jag ska syster... precis...
5: Nej, du har...
0: Nej, Erik, det ska du faktiskt inte. Kom till saken nästa gång, lite snabbare. Pia, du får en poäng och 4 sekunder.
5: De försökte ju bara hjälpa Askungen. Det var inget förtal.
0: Det kan ju börja klia i ögonen ibland framåt våren, samtidigt som björkarna slår ut och såna här gula tussilagor börjar lysa i dikeskanten. Men folklivsforskaren Frans Fabulerarsson har skickat oss ett ämne som breddar perspektiven. Ämnet går till dig, Helena.
4: Mm.
0: Och lyder: tydliga vårtecken som få verkar känna till.
6: Det finns några tydliga vårtecken som få verkar känna till. Ett av dem är att kungen börjar sjunga på rumänska. Det är inte så många som hör det efter han...
0: Erik?
2: Jag bara hör kungen sjunga. Nej, det blev lite trasselsudd.
0: Just så. En poäng och 50 sekunder.
2: Ett vårtecken som ingen känner till är att trasten lägger sig i framstupa sidoläge. Det är för att vårens ägg ligger och pyr. Förlåt.
0: David.
1: Alltså, jag vet att det låter som meningar, men det är bara ord. Olika ord utan sammanhang. Ägg som ligger och pyr. Vårens ägg ligger och pyr. Det finns... Ingen har någonsin sagt det.
5: Nej, men det är tydligt vårtecken.
1: Ja.
5: väldigt tydligt.
2: Men det bryter ju inte.
1: Jag tycker att man ska förstå något. Att det ska finnas en halvsanning. Det behöver inte vara sant, men det ska kunna ha ägt rum.
2: Jag tycker det är högt ställda krav.
5: Men i så fall kan vi inte ha med Erik.
1: Det är synd.
5: Det är synd. Han ger oss ett perspektiv på saker som vi inte trodde fanns.
0: Men jag ger dig rätt, David. Du får ett försök och en poäng och 40 sekunder.
1: Ett tydligt vårtecken är att vasslen står som spön i backen. Det här är inte...
5: Som sagt, det måste vara något som man känner till, som är något tydligt, som är, var det någon som sa, att vasslen står still. Det är ju...
0: Nej, det står som spön i backen.
1: Vasslen står som spön i backen.
5: Och ännu värre, vasslen står som spön i backen.
0: Jag ska bara
5: googla på det, vad det är.
0: Nej, men David, du får en chans. Men ja, nu får du skärpa dig. Du får 33 sekunder och en poäng, varsågod.
1: Alltså rakt ur djurets spenar kommer vasslen och står som spön i backen. Detta är ett vårtecken som man ser när året... Oj!
0: Vilken tung.
2: Det var som att tungan bara började röra sig. Det är otroligt kul. Förlåt.
0: Coach Stan, ge David Sundin en poäng och 24 sekunder.
1: Alltså inom Q1 då, årets start, även känt som våren, så ser man det här med vasslen. När man kommer fram och nuddar djuret lite lätt med sin hand så säger det pssst och...
5: Ja. Vad är det för ord?
0: Nej, du får en poäng och 12 sekunder.
5: Ett tydligt vårtecken som få verkar känna till är julångesten. Det börjar närma sig nu. Människor som har svårt att hantera årstider överhuvudtaget vet nu att det närmar sig mörkret. Insikten om att vi ska dö. Kunde ni relatera till det? David?
1: Ja.
5: Döden.
1: Ja.
0: Hörrni, vi har kommit fram till dagens sista ämne.
5: Är det sant?
0: Ja, tyvärr. Det går till dig, David.
1: Nej. Det var det sista vi behövde.
0: Torsten Televinkensson vill slå slag för att kramas i trafiken och inte vara rädd för att byta fil. Ämnet lyder trafikregler jag har hittat på och nu kräver att andra följer. En minut från menu.
1: Jag vill införa en ny regel i trafiken som är sittdansa i rondell. Det innebär att när man kommer fram i rondellen...
0: Ja, Helena.
7: Ja, rondell och rondell.
5: Ja. Ett litet småord.
1: Och då sa jag reglerna innan. Jag skulle ha lyssnat på de här reglerna själv istället för att berätta dem för er.
0: Nästa gång så frågar vi någon annan, så får du lyssna. Ja. Men en poäng nu till Helena och 52 sekunder.
7: Jag hittar på några trafikregler och den viktigaste av alla är sjung så jävla högt du kan. Jag tycker det blir roligare om man hör genom rutorna vad andra lyssnar på för musik. Häromdagen till exempel så hörde jag Dire Straits.
0: Pia.
5: Det var lite snubbel där.
0: Ja, hej,
5: var
0: det?
5: Hörde jag.
0: Exakt så. En poäng till Pia och 39 sekunder.
5: Kör inte om mig, heter en trafikregel som jag har hittat på. Jag blir fruktansvärt irriterad när man står framför ett stoppljus och så kommer det någon och laddar. Jag ser han håller gasen i botten.
0: David. Ja, det var motorljud.
1: Jag överdrev där, men något sånt var det.
5: Passar jävligt noga.
0: Men i det här sammanhanget ger det en poäng, David, och 23 sekunder.
1: Så när man kommer in i cirkulationsplatsen så sittdansar man alltså så länge som man känner att man behöver när man åker runt i den här vägformationen. Ursäkta mig.
2: Bra jobbat, fortsätt.
1: En uppmuntrande tryckning bara. Ja, tack Erik för att du ser mig.
5: Sa vi inte att Erik är coach här?
1: Just det också.
0: Så fortsätt vara duktig, David. Du får en poäng och 14 sekunder.
1: Fram tills dess att man måste ut och man såklart får sluta att sitt dansa och ta sig vidare.
0: Pia.
5: Där blev det ett gupp på situationsplatsen.
0: Just så. Det finns ju varningsskyltar för dem i trafiken. Men just här. Pia, en poäng och 10 sekunder.
5: Som sagt, när den här bilen kör om mig, då är jag beredd att mörda, kan jag säga. Jag gasar på och får tränga ut den här fordonet i... Jag kan inte sluta.
0: Då återstår bara frågan. Vem går härifrån som vinnare? Vem får lämna lokalen med chips, ostbågar och citron- och limeläsk? Jo, dagens vinnare, Pia Johansson! Vi säger tack också till Helena Lindegren.
8: Ja, men jag tackar också.
0: Till David Sundin, till Erik Stern. Tack. Dagens vinnare Pia Johansson. Tack för idag, slut för idag.
9: Vi har hört på minuten. Programledare var Martin Marlow och för musiken stod Erland von Heine. Tekniker var Susanne Martinsson. Producent för På minuten är Mette Götberg.

0: Hej, jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och Stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv och om hur vi har format materialen. Det åtråvärda guldet som kommit att symbolisera status, rikedom och kärlek. Nästan allt vi människor längtar efter. Glaset som hjälper oss glänta på dörren till både kosmos och mikrokosmos och som gör vår värld både större, mindre och ljusare. Och så pappret som när det började massproduceras gjorde det möjligt för vanligt folk att lära sig läsa och skriva. En kunskap som revolutionerade samhället. Fascinerande tycker jag. Avsnitten sänds på måndagar klockan 18.50. Hoppas att du lyssnar.
1: Och det första avsnittet hör vi nu på måndag. Det här är Sveriges Radio P1. Det är dags för nyheter.
2: Kvart i fem ekot. Brist på teknisk personal kan försena upprustningen av det svenska försvaret. 2 miljoner kineser evakuerade inför befarad jättetyfon. Björnattackerna i Japan fortsätter och så får vi förstås en direktrapport från Norge inför kvällens fotbollsmatch. Kvart i fem ekot lördag, Per Edberg i studion. Ja, försvaret har svårt att få tag på kompetent personal inom IT, teknik och logistik. Och det här kan bli ett problem när försvaret nu byggs ut. Carl Magnus Svensson är chef för personalförsörjningssektionen vid försvaret.
3: Den stora skillnaden mellan oss och många andra arbetsgivare är ju det att vi har ett omvärldsläge som kräver en ganska hög och snabb tillväxttakt. Och det gör att vi behöver skynda på inom de bristkompetensområdena.
4: Det behövs fler anställda som utvecklar, håller igång och skyddar de digitala system som används för kommunikation, säkerhet, ledning och moderna vapensystem. När den kompetensen saknas kan upprustningen ta längre tid?
3: Ja, men om det till exempel tar inom logistik, då innebär det ju då till exempel att om vi saknar personal där så kan det bli till exempel bli så att materialen underhålls med lägre underhållsintervaller och kvaliteten sjunker. Det kan vara till exempel en praktisk konsekvens.
4: Försvarsmakten vidareutbildar redan anställda och försöker locka ny personal. Det gör de till exempel genom att erbjuda en 1 år lång introduktion och tjänstgöring på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband i Örebro. Sen projektet påbörjades 2020 har drygt 110 personer anställts genom satsningen.
3: Vi har ett flertal attraktionsskapande åtgärder, men den viktigaste åtgärden det är att vara en god arbetsgivare och som erbjuder meningsfyllda arbetsuppgifter.
4: Med pågående krig i Europa är det viktigt att bygga ut den militära förmågan, säger Carl Magnus Svensson. Men kompetensbristen kan göra att det tar längre tid och att de som redan är anställda hos Försvarsmakten får en större arbetsbörda. Samtidigt innebär bristen på personal ingen akut säkerhetsrisk, enligt Svensson.
3: Ingen ska behöva vara orolig och tro att vi får några uppenbara säkerhetshot baserat på den informationen.
2: Carl Magnus Svensson, chef för personalförsörjningssektionen vid försvaret, och reporter här var Moa Bäckman. I kväll möts Norge och England i kvartsfinal i fotbolls-VM. I Norge är förhoppningarna förstås skyhöga, men senast Norge lyckades slå England var faktiskt i VM-kvalet 1982. Då lät det så här.
5: Maggie Thatcher, som de säger på ditt språk i boxbarnet runt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. För Maggie Thatcher, Norge har slått England i fotboll. Vi är bäst i världen.
2: fotbollskommentatorn Björge Lillelien 1982 alltså. Nu ska vi koppla upp Ekots egen norrman Trygve Ulriksen Skogseth som förstås begett sig hem till Norge inför kvällens match. Och Trygve, du är på Frosta utanför Trondheim. Hur nervös är du? En skala.
6: Man är lite lätt illamående ändå, trots att det här har varit ett otroligt mästerskap från Norges sida. Man har redan överpresterat, man ska spela kvartsfinal, så sitter man ju med känslan av att man är 90 minuter plus minus från en semifinal, och det är klart att det betyder enormt mycket. Så det är en konstig känsla av att tycka det är hur kul som helst att titta på match ikväll, och att redan nu nästan har hämtat fram kudden för att man inte riktigt vågar titta på.
2: Hur hanterar norrmännen och hur laddar de upp inför den här matchen annars?
6: Det har ju beskrivits som ett övertagg. Det kan jag tycka är fel begrepp. Jag tycker det är helt rimligt att man är så här taggad inför en kvartsfinal. Jag var precis nere här vid Trondheimsfjordens bredder för att försöka slå ihjäl lite tid och ta död på mina egna nerver. På fiket där så satt folk och helt oironiskt rodde den här hejaramsan som har fått så mycket uppmärksamhet, och man drog igång allsång på allt för Norge. Så i varje liten glesbygd och i städerna så laddas det ju enormt för kvällens match. Just nu känns det lite som att det är lugnet innan stormen. Matchen börjar först 23 ikväll, och det är många som vill ladda upp precis lagom. Det är många som inser att det är en lång kväll och förhoppningsvis en lång natt av firande framför sig. Så just nu är det många som lite i det tysta laddar upp för det som komma ska här ikväll.
2: Vad tror du det som kommer då? Kommer vi få höra samma hysteriska glädjerop som efter segern 1982?
6: Det känns som att Björge Lillelien har möjlighet att bli Norges mest citerade man här ikväll efter det här något legendariska rantet han hade 1982. Det är flera som har beskrivit den här matchen som ganska öppen. Det är klart England är självklara favoriter, men Norge slog ju Brasilien förra matchen, och det är flera som har pekat på att man har en Erling Braut Haaland som har visat sig ha förmågan att avgöra och göra mål mot vilket lag som helst. Så jag vågar givetvis inte gissa på något, men kan man slå och dominera mot Brasilien på det sättet man såg, så är det klart att man kan ta skalpen av England också.
2: Trygve Ulriksen Skogseth direkt från Frosta utanför Trondheim. Sydostasien är just nu hårt drabbat av en mycket kraftig tyfon. I Kina har närmare 2 miljoner människor nu evakuerats från sina hem i väntan på tyfonen, som redan har ställt till med stor förödelse på flera håll.
7: Stormen slår mot kusten på den japanska ön Okinawa med 12 meter höga vågor. Vinden piskar och nästan välter träden i videon från nyhetsbyrån Reuters. Tyfonen Bavi drar just nu med full kraft över Sydostasien. På Filippinerna har regnet öst ner över den sydliga ön Mindanao. Stormen beskrivs som den värsta i landet på flera årtionden och har lett till jordskred. Minst 15 människor uppges ha omkommit, och räddningsarbetet pågår fortfarande i området. Under lördagen och söndagen väntas Bavi nå Taiwan, Japans fastland och så Kinas östkust, där 1,7 miljoner människor redan har evakuerats enligt Kinas statliga nyhetsbyrå. I södra Kina återhämtar man sig fortfarande från en annan tyfon tidigare i veckan, som ledde till översvämningar och att minst 39 människor dog, rapporterar BBC.
2: Jakob Hallerström, reporter. Hjälporganisationen Läkare utan gränser larmar nu om att undernäringen hos små barn i Afghanistan har börjat öka igen. Förra året kom rapporter om en förbättring, men nu ser det alltså ut att ha vänt.
8: In both locations we receive an increasing number of patients comparing to the previous years.
9: På båda våra kliniker i södra Afghanistan har vi fått in fler patienter jämfört med tidigare år. De kom också tidigare än brukligt, säger Faisal Hadi, som är biträdande medicinsk koordinator i södra Afghanistan för Läkare utan gränser. Juni till augusti är annars de månader då undernäringen hos barn under 5 år alltid det som allra högst i Afghanistan. Efter att talibanerna tog makten i augusti 2021 ökade antalet fall rejält. Det beror på flera faktorer. Ekonomin krympte och många blev arbetslösa, men det var också fler som kunde resa till klinikerna när striderna upphört. Successivt har sedan antalet fall minskat, men nu verkar den nedåtgående trenden brutits.
8: The increase is in all over the country, but more significant in the south.
9: Ökningen märks i hela landet, men är allra störst i södra delen, konstaterar Faisal Hadi, med ett 30% högre intag av undernärda barn jämfört med de senaste 3 åren. Orsakerna är flera. Många afghaner har deporterats från grannländerna och har inte pengar till mat, som också blivit dyrare. Gränsövergångarna håller stängt på grund av väpnad konflikt, vilket påverkar exportinkomsterna. Skördar har också förstörts av plötsliga översvämningar eller långvarig torka. Naila Salim, New Delhi.
2: Vidare till Japan, där problemet med björnattacker fortsätter. Nu tar myndigheterna till nya metoder för att få läget under kontroll. Det handlar bland annat om att fotografera björnarna när de äter honung blandad med vin.
10: Han kom lufsande där borta. Först trodde jag att det var ett vildsvin, för de har också blivit vanligare. Men sen såg jag vad det var. Det var i förra veckan som svartbjörnen på nära 100 kilo lufsade runt i synes helt oberörd bland odlingarna i byn Oshu i Iwate län. Bara under det senaste året har 13 personer dödats av björnar i norra Japan, en rekordhög siffra. Björnar syns numera nästan dagligen i bostadsområden, parker och till och med utanför skolor. För att lugna allmänheten har myndigheterna nu dragit igång ett projekt för att kartlägga björnstammen. Över 800 kameror placeras ut och förses med bete i form av honung utrört i rödvin. En blandning som björnar sägs vara särskilt förtjusta i. För att komma åt betet måste björnen ställa sig på bakbenen framför kameran, och då kan vi filma den, berättar en viltvårdare samtidigt som han sträcker på sig och tittar in i kameralinsen. Förutom avfolkningen av den japanska landsbygden tros klimatförändringarna göra att björnstammen växer. Björnarnas vinterdvala blir kortare när klimatet värms upp, samtidigt som det blivit lättare att hitta mat när konkurrensen från oss människor minskar för varje dag som går.
2: Reporter Jon Thunqvist. Forskningen kring att samla in koldioxid för att minska utsläppen och sen kunna använda koldioxiden för att tillverka exempelvis plast eller läkemedel verkar gå framåt. Christoph Dovig är professor vid KTH och leder ett projekt vid forskningscentret Accelerate.
11: Vi hittar nya teknik för att fånga CO2 som är energisnåla och också kostnadseffektiva och sen omvandla till produkter som vi behöver för allt i livet.
12: Metoden går ut på att fånga in koldioxid från exempelvis industriskorstenar. Sedan ska man utvinna kolatomer ur koldioxiden. Och kolet är en viktig råvara som bland annat används när man gör läkemedel och plast. Men idag kommer kolet från fossila material.
11: Vi hämtar kolatomet från fossila molekyler helt enkelt. Det är de som olja, kol, naturgas, fossilgas till och med.
12: Genom att låta olja och andra fossila material ligga kvar nere i jorden och istället återanvända koldioxiden som redan finns i luften kan man minska utsläppen. Forskarna fokuserar på att återanvända koldioxiden från stora svenska industrier som kraftvärmeverk och pappersindustrin. Industrier som länge kommer fortsätta att släppa ut koldioxid.
11: Vi har så många kraftvärmeverk, värmekraftverk, pappersmassabruk och sånt i Sverige. Så att vi vet att för de kommande 40 år det kommer att bli massor av CO2 och vi måste göra någonting med den.
2: Reporter Adam Kols Josefsson. I ett 50-tal svenska kommuner pågår projekt där volontärer tar ut äldre människor på cykelturer med en sorts trehjuliga cyklar där det är volontären som sköter själva trampandet. 101-åriga Birgitta Andersson i Eskilstuna har varit på en sån cykeltur.
13: Generöst, tycker jag.
14: Hur påverkas ditt mående av att få komma ut på en cykeltur?
13: Jo, jag mår som en prinsessa.
14: Och en av dem som ska trampa på cykeln, det är alltså volontären Kin Andersson från Röda Korset.
13: Det är ett enkelt sätt att kunna hjälpa till, sånt som vi vet att man mår bra utav. Cykla en sväng, prata lite med varandra.
14: Och det här projektet heter alltså Cykling utan ålder och är ett samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen, Röda Korset och Äldrekontakt för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Marit Friman som är enhetschef här på Odlarbäcken.
15: Det är väldigt uppskattat. Alla som har kommit tillbaka från en cykeltur har varit på gott humör och känner att man har fått en upplevelse att ta med sig.
14: Märker du någon skillnad? Minskar ensamheten bland de äldre?
15: Ja, just av den anledningen skulle jag vilja påstå. Att det blir någonting som flera tar del av. Och jag är jätteglad åt det här samarbetet med, tillsammans med Röda Korset.
16: Nu kör vi! Ja!
2: Och reporter här var Agnes Kovarts Modin vid P4 Sörmland. Så vädret, på många håll blir det en solig avslutning på dagen, men ikväll och i natt väntas regn och åskskurar som kan bli kraftiga över västra Svealand och sydligaste Norrland. Imorgon får Götaland först en del sol, men under dagen ökar molnigheten och det kommer en annan regnskur. I Svealand blir det molnigt med skurar. Större delen av Norrland får soligt väder, men i sydost först en del regn. Temperatur imorgon i Götaland 23 till lokalt 30 grader, i resten av landet 17 till 22. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Per Edberg.
17: P1, Sveriges Radio.
0: Det handlar om lag och ordning i en sommarspecial från det politiska spelet som vi har om en kvart. Först om politik och språk.
4: Du lyssnar på Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Där vi låter en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet pratar vi om politikers kreativitet och språklusta. Där de hittar på nya sammansatta ord.
18: Vi har fått Magda-priser på elen.
19: Prestationsbaserade kömiljarderna.
20: Nu har vi ju Putin-priser på mat.
4: Varför verkar politiker älska att skapa nya sammansatta ord? Och hur ska journalister förhålla sig till de politiska nyorden? Gäster i det här avsnittet är Gunilla Almström Persson, docent i nordiska språk och retorikforskare vid Stockholms universitet. Hej Gunilla!
21: Hej!
4: Och så har vi med oss Anders Holmberg, journalist på SVT, välkänd för tv-tittarna för programmet 30 minuter, där du intervjuat och ställt makthavare till svars och du leder ofta partiledardebatterna i SVT. Hej Anders!
22: Hej Emmy! Och hej Gunilla!
21: Hej!
4: Du är ju van vid att intervjua politiker, Anders. Vad är svårast med det?
22: Oj, det är så mycket som är svårt med det, men det är ju inte ett vanligt samtal för det första. Och vi letar ofta efter sånt som politikern i fråga har fått kritik för, som är svåra frågor och sådär. Och det gör ju att det inte sällan blir så att vi ställer frågor om någonting som politikern inte egentligen är så sugen på att prata om. Eller som politikern vill beskriva på ett helt annat sätt. Och det gör ju att själva samtalet blir ett helt annat än det man har med de flesta människor, kan man säga.
4: Just det.
22: Det finns olika, man har olika metoder för att försöka få dem att ändå svara.
4: Det är intressant, men i det här avsnittet ska vi prata om när politiker skapar nya ord. Ofta genom att slå ihop två eller flera ord. Och i en debatt, en partiledardebatt i SVT som du ledde, Anders, i maj, så hittade jag jättemånga exempel. Vi ska lyssna på tre.
23: Men framförallt så vill jag varna för den rödgröna kvoteringsmocka som riskerar att bli av.
24: Nu har vi en kris som ni har ägnat 4 år och fördjupa mer än antielektrifieringspolitik och bensinpopulism.
4: Ja, där hörde vi Ebba Busch, kvoteringssmocka, och Amanda Lind fick in antielektrifieringspolitik och bensinpopulism. Och det fanns fler. Det pratades om vårdvalet, vindkraftspopulism, och vi såg det inte komma, politiken. Och lyssnaren Håkan har en fundering apropå det här. Han skriver: det är ju fantastiskt hur vi med svenskan kan kombinera nästan vilka ord som helst och det blir nya ord. När det gäller politik så verkar det nästan som att de kan hitta på nya sammansättningar på stående fot i debatten. Det här funderar Håkan på. Men Anders, vad säger du? Är det uttänkt eller spontant det här?
22: Det är nästan alltid uttänkt, skulle jag säga. Men de är ju olika duktiga på att få det att låta spontant. Och det gäller också när de liksom har ett lite längre resonemang som ska sluta i något spetsigt eller något catchy. Sådär. Så en del är liksom duktiga på att öva in det där och få det att låta som oj, det var något jag kom på precis här nu och så bara levererar jag det. Men jag tror att det är, jag menar, jag har inga belägg, jag bara pratar utifrån hur jag tror att det är och hur jag känner att det är när jag står där i studion. Och då tror jag att det är väldigt ofta uttänkt faktiskt. Men ganska roligt tycker jag.
1: Det är ju jätteroligt, därför att det är ju det vanligaste sättet som, alltså, vi kan göra precis som vi vill med språket. Vi kan leka med det, och att göra olika sammansättningar är kanske den vanligaste ordbildningen vi har i Sverige. Eller i svenskan, förlåt mig. Så att den här friheten att vara kreativ, den utnyttjar ju politiker väldigt mycket, och det tycker jag de ska göra, ärligt talat.
22: Kvoteringssmocka är ju ett väldigt härligt ord. Man kan liksom verkligen se det framför sig hur Ebba Busch förlorar valet, och då kommer det liksom bara som en rejäl smocka av kvotering mot oss.
3: Ja, men precis. Det är ju väldigt... hon skapar en bild, gör hon ju. Mm. Men då undrar jag, Anders, hur tänker du då när du står där och leder partiledardebatten? Alltså, hur förhåller du dig? För jag tänker, det här är ändå ofta då en strategi de har tänkt, vi ska säga antielektrifieringspolitik, som Amanda Lind kallar det. Det ordet kan ju inte du använda. Regeringen kommer inte heller använda det. Alltså, har du som journalist med dig som en egen neutral ordlista in i studion?
22: Ja, det kanske jag har. En ordlista som jag inte har nedskriven i för sig. Men det är klart att en del ord vet man ju att de är laddade. Antielektrifieringspolitik, eller vad det är. Ja. Det skulle jag väl använda på det viset att jag skulle säga att Amanda Lind säger att ni bedriver en sån politik. Vad säger du om det? Och då kan jag ju använda det ord. Men jag kan såklart inte använda det som en slags beskrivning av hur regeringens politik ser ut. Ett annat sånt där väldigt klassiskt, eller det förekom mer tidigare, men det är ordet skattetryck. Är ju ett sånt ord som förekom från den borgerliga sidan när man ville beskriva att Sverige hade höga skatter. Mm. Medan det mer neutral, och det var väldigt vanligt att journalister faktiskt bara vidarebefordrade det. Medan det liksom den mer neutrala termen är skattenivå eller någonting sånt. Skattekvot till exempel.
1: Och jag tänker också i senaste partiledardebatten på SVT, då säger Amanda Lind och bensinpopulism. Sen dröjer det inte länge förrän Jimmy Åkesson säger vindkraftspopulism. Och det kan ju inte programledarna stå och säga, förstås.
3: Nej,
22: det skulle bli svårt, tror jag.
3: Men Gunilla, är det mest negativt laddade ord som man skapar på det här sättet? Eller går det att tänka ut liksom några positiva sådana sammansättningar de använder sig av?
1: Väldigt sällan positiva faktiskt. Ja. Och de neutrala skulle vara utan att man hade bensin eller utan man hade vindkraft eller Magda-priser eller Putin-priser. Alltså utan den här förleden. Och den förleden då, Magda eller Putin eller bensin och så vidare, den är ju ofta negativt laddad och riktad till motståndaren. Jag har jättesvårt att komma på några positiva sådana förled.
22: Nej, men de där är ju också väldigt bra exempel på sammansatta ord och ord som de har skapat. Magda-priser var ju väldigt gångbart under förra valrörelsen till exempel.
3: Men Anders, när du står där i studion, alltså, lägger du märke till de här sammansatta orden då? För när man lyssnar...
22: Det går ju ganska fort. Möjligen märker man det även som tittare. Att det är det. Men vi försöker ju såklart att vara med i stunden och lyssna så mycket som möjligt. Även om jag kanske inte det kommer ihåg att jag plockade upp just det där som Amanda Lind sa om antielektrifiering och så. Och jag kanske, ibland kan det vara så att man inte vill skicka just det där ordet vidare för att man vill snarare att de ska svara i sak. Man vill veta, hon kritiserar att det går så trögt med försäljningen av elbilar och att ni inte har liksom fått, och då man skickar antielektrifieringspolitik vidare, då blir det liksom det som står i fokus och som de kan hänga upp sig på och säga att det gör sån där politik bedriver vi inte alls. Då kan det vara, tycker vi, effektivare att just rikta in sig på sakförhållandet.
1: Mm. Men det, jag tänker också på sån här, det kommer inkomstskatt, det är ju relativt neutralt då, och den beskriver någon typ av skatt eller energiskatt. Men om man sen då lyssnar på politiker så säger man straffskatt till exempel. Så att det finns ju neutrala sammansättningar som man då kan göra om då till värderande sammansättningar.
22: Och så gör ju vi också när vi liksom berättar om eller drar förutsättningar eller premissen för en del av debatten, då har vi ofta en liten text som vi läser och där är det verkligen så att man får sitta med märkpenna och gå igenom så att det inte är någonting, något ord som sticker ut åt något håll, vilket ju också gör att de texterna då blir lite tråkigare när politikerna får fritt spelrum och showa lite så.
3: Vi ska gå vidare med ett nyord som det har pratats mycket om under våren, och lyssnaren Åsa har en tanke om det här. Hon skriver: i debatten används begreppet tonårsutvisningar. Jag har sett det med de så kallade före, men oftast utan. Fast begreppet är inte helt oproblematiskt och används även när det gäller 21-åringar som ska utvisas. Och vi ska lyssna på hur det kan låta i media när tonårsutvisningar används.
22: I mars så meddelade Tidöpartierna att man ska se över regelverket för de kritiserade så kallade tonårsutvisningarna.
3: Ja, Anders, det var ju du som pratade.
22: Som av en händelse, ja.
3: Du sa de kritiserade så kallade tonårsutvisningarna.
22: Ja.
3: Varför sa du så?
22: Jag sa det därför att det är ju precis det som hon som skrev här säger, att det är ju inte bara tonåringar som utvisas, och jag vet inte ens om det är i en majoritet tonåringar. Jag tror, vi har försökt, Migrationsverket har lite svajiga siffror på hur många den här gruppen och vilka det är och så. Men det står helt klart att det är ganska många som har passerat 19 och är 20 eller 21 eller 22 och sådär, som ingår när man pratar om den här gruppen som då fortfarande studerar eller som bor hemma och sådär, som ska utvisas. Samtidigt är det ju för att folk ska fatta vilken debatt är vi pratar om här och vilken del av migrationspolitiken, så det här har satt sig, så därför så använder man ändå det begreppet för att peka på att nu handlar det om det här.
3: Vad säger du, Gunilla?
1: Jag tänker också att tonåringar, finns en hel drös tonåringar i Sverige, finns en hel drös tonåringar med icke-svensk bakgrund, men det låter som det är en väldigt stor grupp, för det är liksom nästan ett kollektivt ord. Så att det gör ju, om man pratar om tonårsutvisningar, jag ger ju en känsla av att det är någon slags massutvisning, att det är många fler än vad det är, och så liksom en djupare struktur nästan i det här.
22: Vi har använt ibland begreppet unga vuxna också, som vi kanske är ett mer korrekt begrepp, och dessutom möjligen inte ger den där känslan av det väldigt stora kollektivet så.
3: Det är ju ett ord som etablerades snabbt men också har då blivit kritiserat. Johan Romin skrev i tidningen Fokus i februari i år: begreppet är märkligt. Ingen utvisas för att man är tonåring. Över 18 år är man i dagens mening vuxen. Men för godhetssignalering duger ordet. Vad är det han menar, tror du?
22: Jag tror att han syftar på att det, Jimmy Åkesson till exempel, pratar ju sällan om det här som tonårsutvisningar, utan talar just om unga vuxna eller ungdomar där systemet inte riktigt, där inte har blivit rätt och så. Medan den andra sidan, de som är väldigt kraftiga motståndare till regeringsmigrationspolitik, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, i viss mån Liberalerna skulle jag säga, trots att de ju sitter med i regeringen, talar om det som tonårsutvisningar. Och det är väl det han är far efter, att det här är ett begrepp som används av människor som är kritiska till den här politiken och som vill med det här begreppet liksom förstärka den kritiken och visa på något sätt på att hur hemskt det är enligt dem då som är kritiska att det här sker.
1: För ett antal år sedan pratade man om skäggbarn, där man från då den sidan som ville utvisa barn också, så att de är inte barn, de är vuxna. Så då användes det ordet, som är ett väldigt starkt och negativt ord. Så det var ett sätt att visa att det är inte barn det här det handlar om, utan det är vuxna människor som kanske till och med

0: man har en debatt om debatten. Att man hittar liksom ord och tala om debatten som liksom mer än att man debatterar.
1: Vi har ju pratat nu om politiska nyord och politiker verkar ju gilla detta och hitta på nya ord. Det är en språklig kreativitet som ändå verkar finnas. Jag undrar, Gunilla, kan man se ett mönster i vilka ord de sätter ihop?
0: Jag tänker att det, ofta är det, det andra ordet, det är det som är betydelsebärande. Och sen så sätter man ihop det med något negativt förled eller någonting där liksom, som väcker uppmärksamhet kan det också vara. Jag vill säga, nu så här lite gamla ord här, men vi hade åsiktskorridor eller vi hade brunsmetning. Och då kan man ju säga att varken korridor är ett neutralt ord. Och brunsmetning, smetning låter inte så positivt förstås. Men att det är ju en kreativ här som man gör när man sätter ihop ord som handlar om debatten mer.
1: Ja, vad säger du Anders då om politikernas språkliga kreativitet? Hade de blivit bra rubriksättare? Jag tänker just på kvoteringssmockan som känns som att det kan komma från snösmockan och sådär.
2: Ja, en del hade nog blivit ganska duktiga rubriksättare. Sen kan man väl ibland tycka att problemet är väl lite grann åt det andra hållet. Att det politiska språket ibland blir helt enkelt för tråkigt och tekniskt och vagt och undflyende och sådär.
1: Ja, vi är mitt i valrörelsen. Vi har nog inte sett de sista nya sammansättningarna från politiker. Anders Holmberg och Gunilla Almström Persson. Tack så mycket för att ni var med i Språket.
0: Tack.
2: Tack själv.
1: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent var Tove Orbeck. Nästa avsnitt handlar om när politiker kidnappar ord eller fyller ord med nya betydelser. Missa inte det.
3: Och nu en sommarspecial från Det politiska spelet. Programledare Kajsa Boglind.
4: Kan oppositionen övertyga väljarna om att de också är tuffa mot brottsligheten och kan regeringen bevisa att deras hårda tag har lyckats? Det här är Det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Kajsa Boglind.
5: Mitt budskap till gängkriminella som gömmer sig utomlands. Det här är bara början.
6: Ja, Socialdemokraternas kriminalpolitik, den är tuffare.
7: Vi har sett till att fler farliga människor sitter i fängelse.
8: Det regeringen borde göra nu är att lyssna på kritiken.
4: Simon Andrén, kriminalreporter på Ekot. Beskriv ett ögonblick som ringar in varför lag och ordning fortfarande är en så viktig fråga för väljarna.
9: Ja, men då tänker jag på en händelse i Fullerö.
10: Vi har två hus som är ordentligt skadade.
9: Norr om Uppsala hösten 2023.
10: Det fanns personer i det huset som detonationen riktade sig mot. Och det är en kvinna i 25-årsåldern som är förd till sjukhus.
9: Där detonerade en enormt kraftig sprängladdning en natt. Och en kvinna som bodde där i ett grannhus till det hus som var måltavlan låg och sov på nedervåningen, hade tittat på tv. 24-årig kvinna, Soha, nyutbildad lärare, hon avled av den här explosionen. Och hon och hennes familj hade ingenting att göra med gängvåldet. Och det här var och blev någon typ av peak på den våldsvågen som just då var otroligt dramatisk med många mord hösten 2023.
11: Man blir ju lite fundersam över vad som händer och att man inte kan ta tag i det på ett bra sätt.
9: Men också en känsla tror jag hos många svenskar att det här kan drabba exakt vem som helst. Här låg hon och sov och hade ingenting med gängvåld eller något liknande att göra, narkotika eller så, utan hon blev ett offer ändå.
12: Blev världens chock. Brast ut i sorg, men sen kom ilskan väldigt fort därefter. Ren ilska.
9: Och i den här tiden hade Tidöpartierna och justitieminister Gunnar Strömmer lett Sverige i ett år. Och man hade påbörjat en hel del reformer. Men man hade inte lyckats vända utvecklingen när det gäller till exempel skjutvapenvåldet. Utan 2022, då var det ett rekordår, ett negativt rekordår. Och 2023 såg inte heller bra ut. Så här var det peak våldsvågen och vem som helst kunde drabbas. Och många i Sverige var väldigt nervösa, oroliga och det fanns väldigt mycket frågor.
4: Henrik Ekengren, Oskar

0: John, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen till podden.
1: Tack, tack.
0: Du leder det svenska valforskningsprogrammet där ni forskar om opinionsbildning, val, väljarbeteende och tillståndet för den svenska representativa demokratin. Och du är med oss i alla de här sommaravsnitten av det politiska spelet. Hjälp oss förstå, hur viktig är lag- och ordningsfrågan för väljarna inför det här valet?
1: Ja, jag tror den kommer bli lika viktig som den var 2022 i våra analyser som ju visar att frågan om brottsbekämpning var en mycket, mycket stor tillgång för det lag som sedan gick och vann, nämligen Team Kristersson.
2: Ja, då var det dags. Ekots stora partiledardebatt.
3: Vi säger välkommen till...
1: Och mycket av det mandat som Tidöpartierna fick var ju att försöka det här med att få ordning på Sverige. Ja, det handlade om lag och ordning och brottsbekämpning.
4: Det måste inte vara så här. Gör som Danmark. Danska straff för svenska brottslingar. Lås in dem dubbelt så länge så att de inte kan begå...
1: Mycket ovanligt att brottsbekämpning har en stark position på den dagordning i ett svenskt val. Men brottsbekämpning var på andra plats bland väljarnas viktigaste frågor för partivalet i vår valundersökning.
5: Jag tycker att det är bra att det finns en så stor enighet i svensk politik om att vi både ska skärpa straffen och bygga ut polisen. Det är helt nödvändigt.
0: Ovanligt, säger du. Vad har de här frågorna betytt historiskt i svensk politik?
1: Ja, nästan ingenting. Alltså under hela den period där vi har undersökt det här så hamnar ju frågor om lag och ordning, brottsbekämpning. Hamnar sällan över 5% bland när väljarna spontant nämner vilka frågor de tycker är viktiga. Så att det var en väldigt ovanlig dagordning med brottsbekämpning i ett svenskt riksdagsval. Och antagligen kommer det komma väldigt högt även i 2026 års val eftersom mycket av det mandatet som Tidöpartierna fick handlade om brottsbekämpning.
4: Vi genomför nu ett perspektivskifte där brottsoffret och samhällsskyddet istället sätts i centrum. Gängkriminella ska kunna få dubbla straff. Dagens mängd...
0: Om man tittar tillbaka så ser man ju att mellan 2018 och 2019 så fördubblas nästan andelen svenskar som i då Göteborgs universitetsmätningar uppger att lag och ordning är en av de viktigaste samhällsproblemen. Vad är det som händer vid den här tiden?
1: Ja, det sammanfaller ju nästan helt och hållet med de trender vi har sett med våldsbrottsligheten. Alltså en helt ny typ av brottslighet som vi inte har sett eller har haft erfarenhet av i Sverige tidigare.
6: De senaste månaderna har Göteborg drabbats av en rad sprängningar.
1: Så det är skjutningar och sprängningar av olika slag som ju får väldigt mycket... Mycket utrymme och väcker mycket känslor.
7: Och att det bor någon här som någon är ute efter, det känns inte så trevligt.
1: Och uppfattas då i växande utsträckning som ett stort samhällsproblem.
7: Men även om de inte är ute efter oss så kan ju andra råka illa ut som bor där.
1: Och så det går väldigt brant uppåt i på dagordningen från ungefär 2015 började röra på sig. Och sen toppade det ju nästan då i samband med valet 2022.
0: Simon Andrén, den här regeringen har satsat stort på det här området. Hur har det där märkts?
8: Jo, det har märkts därför att de har skruvat i hela rättskedjan och de har gjort det samtidigt. Till att börja med så ska fler personer kunna dömas, det vill säga yngre personer om man vill inte ha någon straffreduktion. De ska kunna dömas till fler brott, alltså den nya rubriceringen som man har infört. Och när de väl har dömt så ska de sitta längre i fängelse, alltså personer ska avtjäna längre tid på anstalt än tidigare.
0: Det har ju varit ett väldigt högt tempo på det här politikområdet. Vilka av alla reformer som gjorts skulle du vilja lyfta fram?
8: Ja, jag tittade ju igenom de olika reformer på kriminalpolitikområdet som man lyfte fram i samband med tidigare samarbetet, och jag räknade det då till 48 stycken olika reformer. Och när jag tittade igenom hur mycket av det här har blivit verklighet eller är på väg att bli verklighet, så var det i princip allting förutom en reform som man har lämnat därhän. Och det är tiggeriförbudet faktiskt, som ju var en stor debatt förut. Men där kom utredaren fram till att man kan med lokala regler hantera den frågan på ett sätt, så regeringen gick inte vidare där. Men om man ska lyfta fram då några av de här, så ja, det är ju ganska intressant tycker jag att titta på de som har införts och som är i bruk nu, till exempel anonyma vittnen. Det var ju en sån sak som det var mycket debatt om för flera år sedan nu då, som var en av de tidigare reformerna.
9: Men när det gäller just anonyma vittnen då, så är den viktigaste frågan är att det strider mot en väldigt viktig rättssäkerhetsprincip. Det vill säga att om man är misstänkt för ett brott så ska man veta vem som vittnar emot den, för att man kan inte försvara sig. Och det är ju själva...
8: Där har det ju inte varit alls något tryck att få ha anonyma vittnen. Det har funnits en utredning, vet jag, som gällde ett ärende kopplat till motorcykel MC-världen, men där slutade det, som jag uppfattade det, med att man ändå inte behövde använda det här anonyma vittnet. Sen kan man ta till exempel vistelseförbud, en annan reform. Tvärtom har ju det använts mycket och polisen tycker att det har varit jättebra. Det är ju en av de sakerna som nu används och som är kutym i polisarbetet mot gängkriminalitet och som kanske ingen egentligen ifrågasätter. Man uppfattar nog att det här är ganska framgångsrikt. En annan sak som också jag uppfattar nu bara är helt en del i kriminalpolitiken, det är ju att om du är över 18 år så ska du inte ha någon straffreduktion. Det har man ju infört och det har ju fått konsekvenser. I julas till exempel dömdes en 18-åring till livstidsfängelse för att ha skjutit en man i söder om Stockholm. Sånt bara liksom fortsätter, sånt sker. Det är en del av den nya kriminalpolitiken som man knappt nu reflekterar över är en del av det här som har skett senaste åren. Bilden nu är att det här är bara normalt förfarande för domstolar och poliser.
0: Okej, men vad säger oppositionen om allt det här?
8: Flera av de sakerna som regeringen har infört har ju inte ifrågasatts när det väl har landat på plats, så kan man väl säga. Sen är det ju då saker som är på väg att föras in som absolut fortfarande debatteras. Några av de här sakerna debatterades ju också när de skulle implementeras, men sen har den debatten försvunnit därför att det har funnits nya saker i kriminalpolitiken som man har diskuterat istället. Självklart är det ju så att när det gäller straffbarhetsåldern har ju det varit den uppenbara saken som man i alla fall nu med kanske ett årsperspektiv kan ses som den stora debattfrågan.
10: Jag tycker det är fullkomligt idiotiskt. Det kommer bara leda till att brotten kommer gå ner i åldrarna.
11: Jag tror i viss mån att det kan hjälpa att spärra in vissa personer som återkommande hamnar i brott.
8: Som ju också faktiskt delar både politiken men också experterna ganska rejält där. Det finns ett tydligt ifrågasättande från stora delar av inte bara politiken utan också expertisen.
0: Och hur låter det ifrågasättandet?
8: Att det inte är rätt väg att gå att personer under 15 år ska sitta i fängelse. Jag var till exempel för ett år sedan på en utdelning av Stockholms kriminologipris som delades ut. Det är ett internationellt stort pris. Och då hade man utsett den personen som fick det priset. Det var två stycken, men en av dem var Frances Crook. Och hon är en av de som tydligt förespråkar att man inte ska sänka straffbarhetsåldern. Hon har jobbat i England med att få personer som är minderåriga att inte hamna i fängelse. I England har man ju fängelse från 10 år genom ett speciellt system. Och hon sa det då när hon var i Stockholm och tog emot priset att om jag bara ska säga en sak till de svenska politikerna så är det sänk inte straffbarhetsåldern.
12: So bravo Sweden for having it at 15. Stay with it. Don't let your government change it.
8: Och det där kom ju då för ett år sedan, sommaren 2025, precis när den här debatten höll på att komma igång. Och det var ju en tung röst vid sidan om politiken som då gick emot regeringens idé om vad man ville göra.
13: Regeringens straffrättsreform som bland annat innefattar förslag om höjda straff för ett 50-tal brott sågas av lagrådet.
14: Man skriver bland annat att förslagen brister så mycket i kvalitet att de inte har förutsättningar att bli ny lag och att man avstyrker förslaget i sin helhet.
0: Även lagrådet har ju varit kritiska till flera av de här reformerna, men Simon, hur svarar regeringen på den där kritiken?
8: Att den är svepande och att det är en akut situation i Sverige med gängvåldet, och därför så har man fått snabba på de här olika processerna och driva dem snabbt. Och Lagrådet har ju till exempel sagt att några av de här sakerna handlar om hastverk, dåligt genomtänkta lagförslag och också väldigt stor, ett stort inflöde för dem att förhålla sig till, alltså för Lagrådet att förhålla sig till, vilket gör att de inte heller kunnat göra sitt jobb på ett bra sätt. Alltså problematiskt i många led, tycker Lagrådet. Och svaret har ju då varit att det här är inte optimalt, men vi måste jobba snabbt, och att det fortfarande rör sig inom rättssäkerhetens gränser enligt justitieminister Strömmer.
0: Så oppositionen är i alla fall delvis kritisk. Vad skulle det bli för skillnad vid ett regeringsskifte?
8: Socialdemokraterna säger ju nu att de har utvecklat sin kriminalpolitik. De har gjort förändringar och gjort vändningar. Teresa Carvalho, som ju är den som för i alla fall kommunikationen kring det här framåt, säger ju att hon kommer inte vara soft on crime. Socialdemokraterna är inga mjukisar. Hon säger i princip att den politik som har förts fram kommer ligga fast, därför att Gunnar Strömmer har blivit en av de mest uppskattade och det statsråd med högst förtroende. Och det där ser ju såklart Socialdemokraterna, och att utmana honom och regeringen genom att säga att ni gör fel, vi ska ändra det här, den matchen tar de inte, utan de har en annan ingång här. Problemet för dem kan ju då bli med det regeringsunderlag som de har. Vad säger man där om de här frågorna? Då vet vi till exempel att Vänsterpartiet var ju det enda parti som röstade emot att polisen ska kunna gå in i telefoner för personer under 15 år då, vilket var väldigt viktigt för polisen att kunna göra, tyckte de, därför att det stoppar möjligheten till rekrytering av barn till våldsuppdrag. Och det är en sån sak som inte glöms bort i den politiska debatten, att vänstern har haft den eller har den inställningen till då ett viktigt verktyg för polisen. Miljöpartiet, hur ser de på det här? Vänstern och Miljöpartiet vill ju inte sänka straffbarhetsåldern. Socialdemokraterna vill göra det, men bara med ett år, till 14 istället för 13, till skillnad från regeringen då. Så en svår fråga, men där har ju Socialdemokraterna också sagt uttryckligen att man vill ha en gemensam politik efter valet, även om man får då majoritet på den rödgröna sidan, när det gäller just kriminalpolitiken. Att man har ett upplägg då man samarbetar över partigränser och blockgränser.
0: Henrik Ekengren Oskarsson, när var det senast en sån här rush i kriminallagstiftningen?
1: Ja. Nej, men det är ju ovanligt, och det är väl det som väljer upp, utvecklingen i väljaropinionen också speglar, att den här känslan av urgency, angelägenhet, att det leder också till en stor otålighet att nu måste ju någon göra någonting. Och till slut kommer ju hela ketchupflaskan. Det tar ju tid att göra stora omläggningar när vi pratar om hela rättssystemet med allt från hårdare straff till ny lagstiftning och så vidare. Så att väljarna har varit väldigt otåliga, och det har väl också bidragit till att det har varit ett opinionstryck i den här frågan. Och nu kommer allting på en gång, och Tidöpartierna ska leverera detta till väljarna då, som man har lovat att göra.
0: Och samtidigt så har vi ju hört att många av de reformerna som har genomförts den här senaste mandatperioden har fått kritik från tunga remissinstanser och Lagrådet, inte minst. Och regeringen har också fått kritik för att inte ta till sig av den här kritiken när de har utformat de här slutgiltiga lagförslagen. Är det så här det brukar gå till med ny lagstiftning, eller bedömer du att det där är något nytt?
1: Ja, men det är väl delvis nytt, och det har väl också med den här otåligheten att göra. Att när det går fort, vårt remisssystem och utredningsväsende och alla de här disciplinerande organen som vi har byggt upp är ju inte riktigt anpassade för att göra snabba förändringar. Och det är medvetet så att man vill sega till det för att alla ska få komma till tals. Så det måste hellre rätt än fort. Men då, det går ju då stick i stäv mot den här otåligheten som finns i väljaropinionen. Så att på ett sätt kanske det är naturligt då att om man ökar reformtakten och tempot så kan det ibland också bli lite snett helt enkelt. Och då får man väl göra om och göra rätt helt enkelt. Det här är nog ingenting som väljarna kommer att fundera särskilt mycket på när de går och röstar, utan det blir nog snarare en kamp om vem som mest ligger bakom de här stora reformerna som ägt rum. Och Socialdemokraterna kommer ju hävda att alla dessa förändringar påbörjades redan under den förra regeringen, medan Tidöpartierna kommer hävda att ingenting av detta hade hänt om inte vi hade gjort slag i saken, så att det är vi som ska ha all cred. Så det kommer bli ett sånt blame game snarare, tror jag, när det gäller frågor om brottsbekämpning och nya lagar.
0: Ja, för Socialdemokraterna har ju ställt sig bakom en majoritet av regeringens politik på det här området. Betyder det att Socialdemokraterna har förflyttat sig ideologiskt?
1: Ja, men jag tror att Socialdemokraterna, precis som när det gäller migrationspolitiken, så följer man med. Det är lite av tidsandan också. Väljarna som helhet önskade sig en stramare migrationspolitik och en mer tuff kriminalpolitik och mer hårdare tag när det gäller brottsbekämpningen. Och det är ju gemensamt för hela, man kan se det som en vridscen.
15: Mot den bakgrunden som jag har redogjort för, med de olika övervägningarna, så står vi socialdemokrater alltså bakom regeringens förslag.
1: Alla aktörer har flyttat sig och anpassat sig till detta.
15: Sverige befinner sig i en nationell kris och vi måste vara beredda att pröva nya metoder.
1: Och det kan vara viktigt för valet, eftersom det är väl ingen som tror, eller jag kan inte läsa i alla fall, att det finns några stora planer på att vända det här, att det skulle sänka straffen för vissa saker eller göra en stor omläggning av kriminalpolitiken om det skulle bli ett regeringsskifte, utan det är det här som är det nya, och väljarna önskade detta. Tidöpartierna har genomfört det, och nu vill ju Tidöregeringen vill ha en belöning för detta genom 4 år till, och det är väl det som valet handlar om.
0: Så det där då med att lägga sig nära sin politiska motståndare, som man ändå får säga att Socialdemokraterna har gjort. Hur brukar väljarna se på det?
1: Ja, men det beror ju på i vilken utsträckning den typen av förändringar av politiken upplevs som ett stort svek. Eller om man faktiskt har lyckats övertyga även de egna väljarna om att jo, men det här är nog rätt riktning. Och just när det gäller migrationspolitiken och brottsbekämpningen så tror jag att även Socialdemokraterna har lyckats övertyga sina anhängare och sympatisörer om att den här anpassningen, om du så vill, eller förändringen av politiken är rätt och rimlig. Och väljare, det tror man kanske inte, men väljare är ju beredda att följa sina företrädare och politiker och partier om det finns goda argument för att göra det. Och så att de flesta, det finns liksom inte en stor socialdemokratisk väljargrupp som är starka motståndare till de här förändringarna av politiken, utan man följer med helt enkelt. Sen kan man ju strategiskt kalla det här för att det här är en del av spelet, och Socialdemokraterna är inte, det här är inte någon äkta förskjutning, utan det är bara för syns skull och sådär. Men det kommer vi också höra mycket av i den politiska diskussionen inför valet.
0: Och vilket parti är det väljarna har högst förtroende för i den här frågan?
1: Ja, men det är ju väldigt, väldigt tydligt att det här är en fråga som där högerpartier över hela världen, konservativa partier över hela världen har ett sakfrågeägarskap i frågor som rör brottsbekämpning och lag och ordning. Och Sverige är ju inget undantag där. Och det var frågan gynnade framförallt Tidöpartierna i samband med 2022 års val. Frågan är mycket högre prioriterad på högersidan bland högerväljare än bland vänsterväljare. Så att det är Moderaterna som har tillsammans med Sverigedemokraterna ett sakfrågeägarskap i den här. Så att om vi leker med tanken att 2026 års val bara skulle handla om lag och ordning, brottsbekämpning, så skulle ju det vara en miljö eller diskussion där Moderaterna och Sverigedemokraterna skulle trivas bäst och där Socialdemokraterna skulle få spela defensivt på bortaplan helt enkelt.
0: Och vi hör ju här om att de stora partierna ligger väldigt nära varandra, men en liten skillnad är väl ändå att oppositionen tycker att regeringen har satsat för lite på det förebyggande. Vad vet vi om hur viktigt väljarna tycker att det där är?
1: Det man kan se från de här fritextsvaren när vi ber väljare prata om vilka frågor de tycker är viktiga, så förekommer ju i princip bara på vänstersidan den typen av argumentation som handlar om förebyggande åtgärder. Så att, och det är ju en klassisk konflikt inom kriminalvård, kriminalpolitik, brottsbekämpning överhuvudtaget. Hur mycket som ska satsas på rättsväsendet, rättssystemet, kriminalvården och hur mycket som ska satsas på förebyggande åtgärder. Och hur mycket vi kan åtgärda på lång sikt för att förebygga, för att brottsbekämpa 20, 30, 40 år in i framtiden och vad vi kan göra här och nu. Så att allt det här finns det ju många väljare som är väldigt engagerade i och har mycket åsikter om. Och det är väl precis den skiljelinjen som finns då i synen på brott och straff, som ju är en djupt ideologisk fråga egentligen.
16: Men rimligen måste ju också de konsekvenserna vara sådana som gör att de här barnen hamnar i får bäst förutsättningar att inte återfalla i kriminalitet. Och tittar man på att sänka straffmyndighetsåldern så pekar ju kriminalvården, polisen, socialstyrelsen, alla egentligen på att det här är fel väg att gå.
17: Syftet är primärt att skydda samhället mot farliga individer genom upprättelse av de brottsoffer som har drabbats av en viss brottslighet och också få bättre möjligheter att skydda de här barnen från så att säga gängen, skapa andra förutsättningar.
0: En stor del av politiken har ju handlat om att bekämpa gängkriminaliteten. Finns det andra frågor på området som väljarna har förväntningar på som inte får genomslag i politiken?
1: Ja, det är en svår fråga egentligen. Man kan ju se det här som att väljarna har velat framförallt se till att det blir hårdare straff för olika typer av brott. Och det får man nu. Och då kan man ju tänka att det här är... Det är en termostat som kanske slår till då, att när man väl har uppnått det här, att man önskar sig hårdare straff och den politiken sedan rullas ut, så sänker man helt enkelt trycket i den frågan. Samtidigt är ju frågor om brott och straff är ju av det slaget att väljare, oavsett hur höga straff som delas ut, så vill man se ännu hårdare straff. Så det är ju viktigt för ansvarstagande politiker att också inte bara följa opinionen där, för att opinionen kommer alltid tycka att det ska till hårdare straff. Så att här behövs det någon form av broms i systemet också, så att man inte bara kör våta fingrets politik. För att här, det finns liksom ingen botten i hur hårda straff väljare kan önska sig.
0: Simon Andrén, den organiserade brottsligheten som ju är det som har fått så många väljare intresserade av just lag och ordning på senare år. Vad har hänt med den under den gångna mandatperioden?
8: Många pressträffar som polisen håller, och kanske de ska säga att de har gjort någonting som är bra, men då vill de ändå börja med att säga att gängproblematiken fortsatt är systemhotande. Och det är ju ett ganska allvarligt ord, alltså den hotar systemet så som det ser ut, våran syn på samhället och våran bild av hur man ska agera och hur det är att leva i det här samhället är under hot av gängproblematiken. Så att, det är ju alarmerande, och vi har ju nu haft en situation med minskade skjutningar. Det handlar till viss del om att polisen har blivit bättre på att komma åt morduppdrag och skjutningar i ett tidigare stadie. Det har man gjort med hjälp av de verktyg som man har fått då, till exempel att kunna gå in i telefoner, hemlig avlyssning och sånt. Men gängproblematiken har ju satt ner klorna i samhället för länge sedan och finns på många olika håll. där man kanske inte tänker att den ska vara, om man tänker lite grunt bara på gängproblematik som i skjutningar och knark. Och det där har ju polisen själv sagt att skattebrott, svartarbete, arbetslivskriminalitet, bedrägerier, välfärdsbrottslighet, det är typer av områden som den organiserade brottsligheten finns i. Och där ser vi som från allmänhetens sida in den inte så tydligt som vi gör då när det är en explosion på en restaurang på Södermalm till exempel, eller en skjutning i Norrköping.
0: Finns det några frågor som har hamnat i skymundan när det har varit så stort fokus på just gängkriminalitet?
8: Ja, utifrån mitt perspektiv då, det journalistiska perspektivet, medialt, vad är det vi inte lyfter fram? Och vi lyfter ju fram sånt som vi själva tycker är intressant och sånt som vi uppfattar att våra lyssnare tycker är intressant. Så det där blir ju ett samspel. Och då kan man ju säga att där finns ju, tycker jag, alltid en viss oro att man inte lyfter fram annan grov brottslighet. Och då kan man ju tänka mord till exempel. Vi pratar ju om skjutvapenmord och de är ju nästan alltid kopplade till gängen. Men de utgör ju hälften av det dödliga våldet i Sverige. Det finns ju en annan hälft också. Det är ju våld i nära relation till exempel som står för ett antal mord varje år. Är det så att vi inte bevakar det på ett... på det sätt som vi borde.
0: Det säger Simon Andrén, kriminalreporter på Ekot, sist i det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Tekniker var Rasmus Allansson, Olof Wallgren, producent Johanna Palmström och jag heter Kajsa Boglind.

0: Det här avsnittet spelades in i maj. Det är tid för nyheter nu i Sveriges Radio P1.
1: Kvart i sex ekot. Upprustningen av det svenska försvaret kan försenas på grund av personalbrist. 2 miljoner kineser evakuerade inför den värsta tyfonen på flera decennier. Och i Spanien verkar räddningstjänsten börja få i alla fall lite mer kontroll på den enorma terrängbranden. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Men vi börjar kvart i sex ekot på Karl Johan i centrala Oslo. Ikväll möter ju Norge England i kvartsfinal i fotbolls-VM. Och Radiosportens Gustav Jakobsson är på plats i Oslo. Gustav, den här matchen börjar ju inte förrän klockan 11 ikväll. Men jag antar att norrmännen redan är igång och ror och har sig.
2: Ja, det är väl det som är värt att betona det du säger. Att matchen börjar inte förrän klockan 11. Det är med andra ord väldigt många timmar kvar. Men det har tagit fart. Det är liksom feststämning. Jag har inte varit i hela Oslo så jag kan inte säga hela Oslo. Men Karl Johan, där jag står just nu, är det rött och blått som gäller? De som inte har på sig rött och blått, det är de som sticker ut. Och det är liksom nästan kollektivt går alla runt med leenden. Trots att det är grå moln över himlen, det har regnat, det är fuktigt i luften, så är det så att man kan ta på just den här glädjen de känner inför den här stora, stora kvartsfinalen.
1: Hur hysterisk är stämningen då? Kan du ge en bild av det?
2: Nej, men det är ganska lugnt så att folk är inte stressade än. Det är ju ett tag kvar. Men den är hysterisk på det sättet att det är ett jättetryck på att få se matchen på bästa tänkbara sätt. Ullevål har ju visat matcherna tidigare under VM. De gör inte det ikväll för de ska lägga om mattan där. Därför har den stora stadionvisningen flyttas till en mindre arena. Jättehårt tryck på de 22 000 biljetter som fanns där. Och själv står jag precis in till en kö som kanske är, jag skulle gissa, 100 meter lång ungefär. Och längst bak i den så har jag sprungit på Erik och Ingevid här. Som står längst bak i en kö på nästan 100 personer för att komma in till en match som börjar klockan 23. Intresset, vad säger ni om det?
3: Nej, jag hoppas det går vägen då. Det blir en lång kväll. Vi ska klockan 6 när du startar klockan 11. Det blir ju, uff. Men, det är värt det.
2: Men hur mycket kamp har det varit för att hitta det bästa stället att se matchen på, Ingevi?
4: Det blev ju utsålt på ett minut liksom, på de största städerna. Så det är vanskeligt att ställa se den.
2: Men ni har en reservplan, hörde jag, ifall ni inte kommer in här.
3: Ja, det blir enten här eller så Sontalshaugen, var det det vi snackade om?
4: Ja, eller Rådhusplatsen kanske. Ja. Vi får se. Ja.
2: Storbildsskärm där?
4: Ja. Ja.
2: Magkänslan då, ni tror på seger ikväll?
3: Åh ja då, vi må ju hoppa på det.
4: Ja, man må ju det. Ja.
2: Ja, det måste man faktiskt göra. Tack så mycket. Erik och Ingrid, längst bak i en kö alltså på 100 personer. Jag tycker det speglar hysterin kring den här matchen att klockan 17.30 eller kvart i sex såklart, det är ju det klockan är, det är det ekot vi rör oss i. Så är det sånt tryck på att komma in på en krog som visar matchen på en TV-apparat.
1: Att de här norrmännen tror och hoppas på seger är väl kanske självklart, men vad säger du då? Gustav, vilka chanser har Norge att slå England?
2: Ja, de har väl alla chanser i världen med tanke på att de spöade brassarna, tänker jag. Och om man ska tro på någonting av att ringar på vattnet, teorin, framgång föder framgång, så ska de ju vinna ikväll. För de har ju ett helt folk bakom sig och en glädje som är otroligt påtaglig. Så att jag ger dem i alla fall goda möjligheter, men säg att det kanske faktiskt är 50-50. Ett England som är slutkörda, kanske, efter att ha spelat på hög höjd i åttondelsfinalen. En otrolig match mot Mexiko. Medan ett Norge som vann 2-0 promenerar nästan bort Brasilien. Det kan också spela in.
1: Gustav Jakobsson på Radiosporten och avsparker alltså klockan 23 ikväll. Försvaret har svårt att få tag på kompetent personal inom IT, teknik och logistik. Och det här kan bli ett problem när försvaret nu byggs ut. Carl Magnus Svensson är chef för personalförsörjningen vid försvaret.
5: Den stora skillnaden mellan oss och många andra arbetsgivare är ju det att vi har ett omvärldsläge som kräver en ganska hög och snabb tillväxttakt. Och det gör att vi behöver skynda på inom de bristkompetensområdena.
6: Det behövs fler anställda som utvecklar, håller igång och skyddar de digitala system som används för kommunikation, säkerhet, ledning och moderna vapensystem. När den kompetensen saknas kan upprustningen ta längre tid.
5: Ja, men om ni till exempel tar inom logistik, då innebär det ju då till exempel att om vi saknar personal där, så kan det bli till exempel bli så att materialen underhålls med lägre underhållsintervaller och kvaliteten sjunker. Det kan vara till exempel en praktisk konsekvens.
6: Försvarsmakten vidareutbildar redan anställda och försöker locka ny personal. Det gör de till exempel genom att erbjuda en ett år lång introduktion och tjänstgöring på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband i Örebro. Sen projektet påbörjades 2020 har drygt 110 personer anställts genom satsningen.
5: Vi har ett flertal attraktionsskapande åtgärder, men den viktigaste åtgärden, det är att vara en god arbetsgivare och som erbjuder meningsfyllda arbetsuppgifter.
6: Med pågående krig i Europa är det viktigt att bygga ut den militära förmågan, säger Carl Magnus Svensson. Men kompetensbristen kan göra att det tar längre tid och att de som redan är anställda hos Försvarsmakten får en större arbetsbörda. Samtidigt innebär bristen på personal ingen akut säkerhetsrisk, enligt Svensson.
5: Ingen ska behöva vara orolig och tro att vi får några uppenbara säkerhetshot baserat på den informationen.
1: Reporter Moa Bäckman. I Spanien fortsätter kampen mot den enorma terrängbrand som rasar i den södra delen av landet. Hundratals brandmän, helikoptrar och flygplan har satts in i släckningsarbetet. Och så ser Antonio Flores, som bor i den hårt drabbade byn Los Gallardos, säger att han är bedrövad över vad branden ställt till med.
7: Det är en ruina.
8: Det här är mycket illa. Det är fruktansvärt. En katastrof, inte bara för skogsmarken, men för alla människor som dött och allt som hänt. Huset där uppe, det har brunnit ner helt. Svaga vindar och hög luftfuktighet sedan igår kväll har underlättat i brandsläckningsarbetet. Men själva storleken på branden gör arbetet svårt, uppger Andalusiens räddningschef Antonio Sanz enligt nyhetsbyrån AP. Branden har ödelagt 66 kvadratkilometer skog och odlingsmark, ungefär lika stort som Manhattan. De flesta av de hittills 12 dödsoffren tros vara utlänningar och enligt myndigheterna dog de sedan de ignorerat uppmaningar om att ta skydd på den plats där de befann sig. 7 personer dog när de gick till fots efter att ha lämnat sina bilar, uppger AP. Samtidigt så är Frankrike utsatt för ännu en värmebölja med temperaturer över 35 grader. Enligt nyhetsbyrån TT har Météo France, franska SMHI, återigen utfärdat en röd vädervarning, den högsta nivån, i drygt en tredjedel av landet. På många håll i Frankrike ställs evenemang in, bland annat den populära folkfesten Bal de Pompiers i Paris. Även Eiffeltornet stänger tidigt, rapporterar franska AFP. Även skogsbrandssäsongen har börjat ovanligt tidigt. Runt 25 000 hektar har hittills i år gått upp i rök i över 8 000 olika bränder.
1: Magnus Liljesköld. Sydostasien är just nu hårt drabbat av en mycket kraftig tyfon. I Kina har närmare 2 miljoner människor fått evakueras från sina hem i väntan på den här tyfonen som redan ställt till med stor förödelse på andra håll.
9: Stormen slår mot kusten på den japanska ön Okinawa med 12 meter höga vågor. Vinden piskar och nästan välter träden i videon från nyhetsbyrån Reuters. Tyfonen Bavi drar just nu med full kraft över Sydostasien. På Filippinerna har regnet öst ner över den sydliga ön Mindanao. Stormen beskrivs som den värsta i landet på flera årtionden och har lett till jordskred. Minst 15 människor uppges ha omkommit och räddningsarbetet pågår fortfarande i området. Under lördagen och söndagen väntas Bavi nå Taiwan, Japans fastland och så Kinas östkust, där 1,7 miljoner människor redan har evakuerats enligt Kinas statliga nyhetsbyrå. I södra Kina återhämtar man sig fortfarande från en annan tyfon tidigare i veckan, som ledde till översvämningar och att minst 39 människor dog, rapporterar BBC.
1: Jakob Hallerström. Hjälporganisationen Läkare utan gränser larmar om att undernäringen hos små barn har börjat öka igen i Afghanistan. I fjol kom rapporter om att läget höll på att förbättras, men nu har det alltså vänt.
10: In both locations we receive an increasing number of patients comparing to the previous years.
11: På båda våra kliniker i södra Afghanistan har vi fått in fler patienter jämfört med tidigare år. De kom också tidigare än brukligt, säger Faisal Hadi som är biträdande medicinsk koordinator i södra Afghanistan för Läkare utan gränser. Juni till augusti är annars de månader då undernäringen hos barn under 5 år alltid är som allra högst i Afghanistan. Efter att talibanerna tog makten i augusti 2021 ökade antalet fall rejält. Det beror på flera faktorer. Ekonomin krympte och många blev arbetslösa, men det var också fler som kunde resa till klinikerna när striderna upphört. Successivt har sedan antalet fall minskat. Men nu verkar den nedåtgående trenden brutits.
10: The increase is in all over the country, but more significant in the south.
11: Ökningen märks i hela landet, men är allra störst i södra delen, konstaterar Faisal Hadi, med ett 30% högre intag av undernärda barn jämfört med de senaste 3 åren. Orsakerna är flera. Många afghaner har deporterats från grannländerna och har inte pengar till mat, som också blivit dyrare. Gränsövergångarna håller stängt på grund av väpnad konflikt, vilket påverkar exportinkomsterna. Skördar har också förstörts av plötsliga översvämningar eller långvarig torka. Naila Salim, New Delhi.
1: Forskningen kring att samla in koldioxid för att minska utsläppen och sen använda koldioxiden till att tillverka till exempel plast eller läkemedel verkar gå framåt. Christophe Duwig som är professor vid KTH leder ett projekt vid forskningscentret Accelerate.
12: Vi hittar nya teknik för att fånga CO2 som är energisnåla och också kostnadseffektiva och sen omvandla till produkter som vi behöver för allt i livet.
13: Metoden går ut på att fånga in koldioxid från exempelvis industriskorstenar. Sedan ska man utvinna kolatomer ur koldioxiden. Och kolet är en viktig råvara som bland annat används när man gör läkemedel och plast. Men idag kommer kolet från fossila material.
12: Vi hämtar kolatomet i, från fossila molekyler helt enkelt. Det är de som olja, kol, naturgas, fossilgas till och med.
13: Genom att låta olja och andra fossila material ligga kvar nere i jorden och istället återanvända koldioxiden som redan finns i luften kan man minska utsläppen. Forskarna fokuserar på att återanvända koldioxiden från stora svenska industrier som kraftvärmeverk och pappersindustrin. Industrier som länge kommer fortsätta att släppa ut koldioxid.
12: Vi har så många kraftvärmeverk, värmekraftverk, pappersmassabruk och sånt i Sverige. Så att vi vet att för de kommande 40 år det kommer att bli massor av CO2 och vi måste göra någonting med den.
13: Den stora utmaningen är att hitta sätt för att göra alla stegen energieffektiva, hållbara och billigare. Och lyckas göra allt i stor skala. När metoden kan börja användas återstår att se. Det beror bland annat på hur framtida stöd och regelverk ser ut, säger Christophe Duwig.
12: Så när är väldigt svårt att säga, det beror på så många faktorer.
1: Reporter Adam Kols Josefsson. Och då är vi framme vid vädret. På många håll blir det en solig avslutning på dagen, men ikväll och i natt väntas regn och åskskurar som kan bli kraftiga över västra Svealand och över sydligaste Norrland. Imorgon söndag får Götaland först en del sol, men under dagen ökar molnigheten och det blir en del regn. I Svealand molnigt med skurar, större delen av Norrland får soligt, men i sydost först en del regn. I Götaland 23 till lokalt 30 grader, i resten av landet 17 till 22. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Per Edberg.
14: Sportsummering börjar med VM-silver till Sverige i orientering idag i den avslutande sprintstafetten i Genoa, Italien. Schweiz vann, men in på andra plats kom kvartetten Hanna Lundberg, Gustav Runefors, Isak von Krusenstjärna och Caroline Olsson. I Falsterbos stora ridsporttävling blev det också schweizisk seger i hoppderbyt. Martin Fuchs vann. med svenske Peder Fredriksson på andra plats. Det där avgjordes i en omhoppning. En match har spelats färdigt i den allsvenska fotbollen. AIK vann med 2-1 borta mot de regerande mästarna Mjällby. Just nu pågår i Göteborg ett derby, Örgryte mot Häcken. Det står efter en knapp halvtimme 1-1 och vi bevakar det där i P4. Och i den kanalen laddar vi med fullt tryck inför VM-kvartsfinalen ikväll, Norge mot England, som vi såklart sänder direkt från Miami, Florida, med avspark klockan 11 ikväll svensk tid.
15: P1, Sveriges Radio.
0: Närmast Helgsmål och därefter Lundströms bokradio. Ett möte mellan Marie Lundström och Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter och författare till boken Den lyckligaste leken. I Helgsmål är det ikväll Irma Schultz som står för betraktelsen. Och klockan i Håtuna kyrka i Uppsala stift ringer till.

Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dess löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas.

Jag läste en gång om en kvinna som på sin begravning omtalades som vatten. Hon var som vatten, sa man, och det var något fint med det. Det man menade var att hon kunde anpassa sig till den hon mötte. Inte olikt Paulus beskrivning av sitt eget beteende i första Korintierbrevet. Alla hon mötte kände det som att hon var en av dem, en vän att lita på. För oss som vuxit upp under 80- och 90-talet är det en utmanande hållning. Vi har haft en tendens att hylla den som slår sig för bröstet och basunerar ut sitt oberoende och sina bedrifter. Medan mjukhet och följsamhet varit värden som riskerat att osynliggöras. Man kan reagera med skepsis och tycka att Paulus framstår som lite väl lismande och inställsam. Att han låtsas vara något han inte är. Men när man tänker efter, är vi inte alla lite så, som kameleonter? Vi anpassar oss och vill gärna bli en i gänget så snart som möjligt. Den som inte har den typen av förmågor kan uppfattas som tondöv och egen. Den som inte blixtsnabbt förstår sociala koder hamnar utanför. Men vi bör förstås hejda vår iver att höra till och ställa oss frågan, varför? Och vem är det vi vill följa? Det är stor skillnad på mesig undfallenhet och målinriktad följsamhet. Paulus arbetar som en sorts godhjärtad infiltratör för att vinna förtroende och försöka rädda så många som möjligt till tro. Evangeliet är hans budskap och drivkraft. Hans egen vinst avhängig hans framgångar att hjälpa andra till tro. Det är det mål han har i sikte. En krans som aldrig vissnar. Och den kransen finns inte bara i ett enda exemplar. Och om den gör det, är den vid nog att kunna rymma alla. Framme i kyrkans kor finns ofta ett så kallat knäfall. Den halvcirkelformade, vadderade möbel på vilken man kan falla på knä för att be. Knäfallets andra halva ligger fördold för oss. Den sträcker sig in bakom altaret. Tillsammans bildar dessa båda halvor en hel cirkel. Kanske en sorts krans. En segerkrans. Kristna genom alla tider faller på knä där, bortom tid och rum. Delar måltiden med varandra och med Gud. Det är ett ständigt pågående knäfall, skyfall eller ett stilla regn. Regnets droppar faller mot kyrkfönstret, bildar rännilar, samlar sig i vattenpussar, rinner in i alla skrymslen och fyller på brunnarna så att de inte sinar. Den intilliggande sjön får ett efterlängtat tillskott. Vatten är sannerligen följsamt. Häromåret besökte jag Varnhems klosterkyrka och fick lära mig att man förr begravde barn i den jord som vattnades när regnet föll över kyrktaket. Man tänkte att de begravdes i det heliga takdroppet.

En tidig morgon i juli. Det har regnat hela natten. Jag drar på mig morgonrocken och möter katten i hallen. Hon vill ofta följa med ut när vi ska ta morgondopp. Hon som i mångt och mycket är en egensinnig varelse som inte låter sig trugas har med åren blivit allt mer kontaktsökande. Nu är hon en gammal dam. Syn och hörsel har blivit sämre, men hon är nästan lika vig som förr. År 2017 gick det prestigefyllda och humoristiska Ig Nobelpriset till en forskare som studerat katters fysiska förmåga att ändra form. Han kom fram till att katter i stort sett är att likställa med flytande vätska. De anpassar sig så pass väl till utrymmet de befinner sig på. Katten är ett fint exempel på en varelse i Guds stora skapelse som är oerhört följsam och som vill vara i innerlig relation samtidigt som hon aldrig förlorar sin självständighet. Temat denna helg är efterföljelse. Och i texterna kan vi läsa att efterföljelse inte är utan uppoffringar. Det går inte att följa i Jesu fotspår utan att vara beredd att försaka något. Man kan inte hela tiden ha allt och hålla alla bollar i luften. Det är utmanande. Det handlar om att begränsa något för att möjliggöra något annat. Jag tycker det är svårt och lite läskigt. Jag har lätt för att känna beslutsångest och hyser en bristande tillit till min förmåga att välja rätt. Jag behöver sannoliken förebilder. Vad skulle Jesus ha gjort? Det kan vi inte veta, men man kan pröva tanken och leta i texterna. Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Kan vi läsa i Matteus evangeliets 25 kapitel. Vi gör sällan enbart det goda. Vi överträder vår befogenhet mot skapelsen. Vi tenderar att försvara våra gråzoner. Och vi delar denna kluvenhet med många. Men jag tror det är viktigt att med jämna mellanrum försöka se klarare. Bli medveten om hur det är ställt. Kanske ser vi då också lite tydligare hur vi kan handla annorlunda. Göra mer av det vi vet är rätt. Och mindre av det vi vet är dåligt. Gode Gud. Utan att veta exakt vad det kan innebära, vill vi

tjäna dig, Herre, med glädje. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.

0: Det var Irma Schultz vi hörde i Hälsmål. Sofia Karlsson sjöng Alltid dig nära. För ljud och mix står Mikael Brodin. Programmet görs av Siri Ambjörnsson på Klippan Produktion. Och nu Lundströms bokradio. Det handlar idag om pappor och skidåkning, om längtan och saknad och en livslång brist. Programledare är Marie Lundström.
1: Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokradio, Nordens största litteraturprogram, med mig Marie Lundström. I studion Björn Wiman, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Född 69, kulturchef på Dagens Nyheter, men inte här hos mig som kulturchef utan som författare till en bok. Den lyckligaste leken heter den, kommer nu. En bok om skidåkning, klimat och framförallt en bok om en pappa. Jag kan säga att jag var skeptisk. Kulturchef med stort medieutrymme skriver en bok om sin pappa. Är det nödvändigt? Blir det bra? Men jag har läst den och efter det vill jag verkligen prata om den. Det här är starkt, det här är mörkt och jag har så många frågor. Låt oss börja i Hammarbybacken i Stockholm. Det här är den 24 januari 1977. Och i din mammas anteckningar står det: Berra kom och hämtade Björn. Det är din pappa Berra. De åkte skidor, slalom. Det här kan tyckas som en vardaglig anteckning. Men för dig är denna tisdagskväll i slalombacken ett av ditt livs mest distinkta minnen. Berätta om det här. Alltså, du står nere vid liften i skidbacken, du är 7 år.
2: Det är en tisdagskväll och min pappa och mamma har ju varit skilda i stort sett hela mitt liv sedan jag var 1 år gammal. Och pappa har väl något motvilligt, i alla fall glädjelöst, hämtat mig varannan helg och tillbringat tid med mig. Och det är som, det man har varje gång vi träffas är ungefär som om det är första gången. Därför att det är så långt emellan och relationen hinner liksom aldrig bli någon relation överhuvudtaget. Men den här tisdagskvällen har han ju uppenbarligen kommit och hämtat mig för att göra någonting som inte har hänt tidigare. Han ska lära grabben nu, som jag då. Han ska lära grabben att åka lagg. Som han, det här är hans språkbruk. Där han är ju född och uppvuxen i arbetarklass på Söder i Stockholm. Och han pratar ju så här. Och nu ska han lära grabben att åka lagg. Och för mig är det här en stor sak. Alltså att pappa och jag får göra någonting tillsammans som vi inte har gjort tidigare. Och det kanske anar någonstans också att det här är någonting som han gör. Inte för att det står stipulerat i ett skilsmässokontrakt, va? Utan för att det är någonting som han tycker om.
1: Ja, efter en period av slask ligger snön vit i Stockholm. Dagen innan har Ingvar Stenmark tagit sin tredje raka världskuppseger i schweiziska Vängen. Din mamma och pappa har varit skilda i 6 år. Och den här tisdagen ligger, som du säger, utanför den stadgade umgängesplikten. Och då, det här tror jag vi är många som varit med om. Hur är han, din pappa, medan han försöker få på dig då pjäxor och skidor?
2: Han är rastlös. Han är spänd. Han vill att det här ska gå fort. Och det är första gången jag får in ner mina fötter i slalompjäxor. Och de blir kalla och de är hårda. Och det är ett par skidor som han har skaffat som har en så kallad plattbindning, som det hette på den tiden. Som är jättesvår att liksom få på när den väl har löst ut. Så att jag minns det ju som att han sitter där och liksom stonkar. Vad fan också, sådär.
1: Ja.
2: Men sen så

0: Då får jag ju på den där utrustningen i alla fall. Mm. Och jag minns hur jag minns av hur jag försöker få mina fötter liksom och få komma ner i de här pjäxorna helt enkelt. Så att det ska, allt ska gå bra, va?
1: Men du kallar inte honom för pappa eller far, eller vad kallar du honom för?
0: Nej, alltså jag... Jag kallar väl honom senare i livet för farsan. Men ordet far, som många använder om sina pappor, det har jag liksom aldrig använt. Jag har hittat det där hos Wendel Blang i hans bok Livets ax. Att han menar att far är liksom, det är en hederstitel. Det är ingenting som man, den får man inte bara, den måste man förtjäna. En man som vänder sitt ansikte bort från sina barn, som lämnar sitt barn, han är inte värd den titeln.
1: Okej, okay. Och pappa då, det är ju ännu närmare. Det är liksom ett ännu närmare, intimare ord. Jag älskar ordet pappa.
0: Jo, men alltså, det var ju så att vi hade... Alltså, som jag minns det så hade vi inte en sån relation att det fanns anledning att tilltala honom. För ett litet barn som träffar en man var 14:e dag och som upplever att den här mannens intresse för det här umgänget är svalt, pliktmässigt. Som jag minns det så det var, att jag sa pappa till honom. Det var först beslutet.
1: Ja, ja. Men då, ni står här och ni ska då ta er upp i liften. Det är en ikonisk situation på något sätt. Ett barn och en förälder som ska ta sig upp första gången i en sån här bygellift. Berätta hur det går till det där för dig där.
0: Men jag är liten, jag är rädd. Och liftarna på den här tiden, de är ju inte anpassade efter dagens normer så att säga med dämpning och så vidare. Utan det är ju träankare, de kommer dängande i huvudhöjd och då gäller det att fånga dem. Pappa är ju, det här kan han, jag märker det. Här är han ju supertrygg, va. Han har ju baderade handskar. Han fångar det här träankaret säkert, tydligt och stadigt, sätter det bakom rumpan på sig själv då. Och jag står då, det här är mitt tydligaste minne, jag står mellan hans ben. Och jag minns den här känslan som första gången som vi liksom hamnar i någon slags, han och jag hamnar i förbindelse med varann. Han blir en pappa för första gången som jag minns det.
1: Och så kommer rycket.
0: Ja, så kommer rycket.
1: I liften.
0: Jo, ja. Och det var ju speciellt, det är 70-tal. 70-talet var en hård tid. Det var en odämpad tid. Rycket är hårt, det säger pang, säger det. Och sen så åker man upp, rakt upp för det här lodrätta stupet.
1: Men då lutar du mot honom.
0: Ja, han finns ju bakom, han har tagit emot ankaret, han håller sin handske framför min lilla bröstkorg där. Och sen så rycker det till och så åker vi rakt upp i natten helt enkelt.
1: Mm. Väl där uppe på berget, då ser du dina hemtrakter. Vad är det du ser uppifrån där?
0: Faktum är faktiskt att jag ser rakt in i köksfönstret och det frostade glaset i badrummet i pappas sista lägenhet i Björkhagen. Men jag ser ju också hela den värld som gjorde oss till de vi blev. Alltså jag är uppvuxen söder om Söder i Stockholm, pappa också. Farmor bodde där hela sitt liv. Jag bor där fortfarande. Det här är liksom min värld.
1: Mm. Alltså han föds i de här trakterna 1939. Mm. En sak som sticker ut i din pappas bakgrund som kanske är viktigt att få med för att förstå honom. Det är att hans pappa, din farfar, han bodde med familjen i en villa i Stureby i södra Stockholm. Tills det händer någonting där, vad hittar han på?
0: Alltså farfar var ju farmors andra man. Och farmor brukar säga, hon var ju en sån här galghumoristisk, underbar människa. Hon sa, ja, två gånger har jag varit gift med två alkoholister. Det konstaterade hon. Och den andra då, Nisse, det var ju min pappas far då, eller pappas pappa. Som han överhuvudtaget aldrig pratade om sen i sitt liv. Så det bara, jag vet oerhört lite om honom, men jag vet ett par såna här anekdoter. Och en av dem är då att han en sen natt under inflytande av starkt spritdryckande ska ha spelat bort både sin villa då i Stureby och sin lastbil som ingick i hans åkeri till sin egen bror. Det här var hårda män, de talade inte om känslor, de talade inte så mycket överhuvudtaget utan de söp och spelade och arbetade med samma intensiva flit höll jag på att säga.
1: Och familjen Wiman får lämna huset och flyttar till en hyrestvåa i Enskede i södra Stockholm. Och din pappa får gå i realskolan med nedsatt terminsavgift. En markerad skam i skolkatalogen. Din pappa kallade aldrig sin pappa för pappa, antar jag.
0: Nej.
1: Han kallades för Nisse.
0: Han kallade honom för Nisse. Och i den mån han överhuvudtaget omnämnde honom.
1: Ja, när din pappa blir så pass gammal att han har fysisk styrka och kraft så ber han sin pappa att lämna familjen.
0: Då. Ja, gud, det är en sån här nästan taget ur någon Bo Widerberg-film eller en svensk arbetarroman eller en liknande. Men det är i alla fall vad som sägs ha hänt, va? Att när pappa fyllde 18 och hade tränat sig tillräckligt stark fysiskt så sa han att då gick jag hem en dag så bad jag farsan dra åt helvete. Så sa han, nu lämnar du mig och morsan i fred.
1: Ja.
0: Och jag menar, det stämmer med dokumentationen. Han avflyttade faktiskt från den där adressen då och flyttade aldrig tillbaka igen. Och sen så sa pappa att sen efter det hade jag och morsan våra bästa dagar, sa han.
1: Och Nisse, han dör 1977 på midsommarafton efter, som skriver, att ha svält sig själv till döds. Det är din farfar det här alltså. Mm. Ja.
0: Jo, det sa pappa. Det var det enda modiga den där fege jäveln gjorde hela sitt liv, sa han.
1: Så det här har han med sig som farsarv. Det är ja. Lite intressant.
0: Ja.
1: Så kommer vi till dig och dina föräldrar här. Hur träffas de? Alltså det är då Berra och sen har vi din mamma Alice. Hur träffas de här två?
0: De är ju unga människor från arbetarklassen båda två. Så träffas de på dåtidens motsvarighet till komvux. Alltså Stockholms samgymnasium hette det. Det var en institution som föregick komvux där, alltså de som hade tagit realskolan men inte haft möjlighet att läsa vidare direkt på gymnasiet till studenter kunde börja på aftongymnasium. Där träffas de och Berra är ju, han är förlovad vid det här laget med en annan kvinna, men han slår upp den där förlovningen och tar mamma med sig på sin vespa och sen så ska allt bli bra.
1: Ja, han är 26 år här. Hon åker iväg till USA en sväng och hon kör den här klassiska grejen att man gör sig lite oanträffbar för att få en kille.
0: Han är en kanske-man.
1: Gud, han är en kanske-man. Hela tiden håller han på och tjafsar tills hon har rest iväg till USA. Då blir hon jätteintressant. Tänk att det funkar. Och då skriver han till henne, får hem henne i förväg. Då är han 26 år och då målar han målar upp en framtid i breven. Mm. Vad är han tänker sig där?
0: Alltså han skriver ju brev då frenetiskt hela den här sommaren när mamma är i USA. Mm. Det är ju som att läsa liksom den unge Werthers lidande, faktiskt svensk arbetarklasstappning under rekordåren. Det är ju enorma känslosvall alltså. Och hur outhärdligt det är att hon har rest ifrån honom. Och mamma har ju sparat de här breven. Det är ju liksom en skatt. Det var ju en hel nyckel in till min pappas psykiskt sätt att fungera. Men han, i ett av de där breven som är helt fantastiskt, så har han ändå skaffat en hyreslägenhet på Hägerstensåsen. En 2,5. Som han liksom, han kalkerar av planlösningen på brevet och beskriver i detalj hur varje rum och var han ska ha sitt arbetsbord och balkongen. Där kan du hänga tvätt, skriver han till morsan då. Där kan du hänga din tvätt på balkongen.
1: Och det är en solig balkong.
0: En solig balkong, ja, i Söderläge. Han har drömt om en solig balkong i Söderläge.
1: Mm.
0: Då kan man bli sin egen hemmansägare, skriver han.
1: Ja. Och det här gör att din mamma avbryter sin resa. Som läsare känner man kanske att det var ett lite onödigt beslut, men hon gör det och skyndar hem till denna man. 5 år senare så är det du och mamma som är kvar i den här lägenheten. Varför spricker deras äktenskap?
0: Typiskt skäl till skilsmässa, otrohet. I de här lärarkollegierna, det är mycket kvinnor som kommer från samma omständigheter och de är ju under inflytande av det, liksom den sexuella frigörelsen och nu får man göra vad man vill. Och det är ju enorma erotiska, tror jag, förbindelser på många platser i samhället vid den här tiden och pappa är ju en av dem som verkligen låter sig dras in i den här cirkusen, kan man säga. Pappa har ju blivit folkskollärare.
1: Ja, det är 70-tal.
0: Det är precis, sent 60-tal, tidigt 70-tal.
1: Mm. Så din pappa lever med en ny kvinna och hennes son i ett radhus i en annan stadsdel. Känner du dig välkommen där?
0: Alltså det där är ju alltid subjektivt. Men jag kan säga att jag inte gjorde det. Och det har ju med pappas, antagligen, han var väl påverkad av sin tid.
1: Mm.
0: Det fanns inga krav på en pappa direkt vid den här tiden att man skulle ta ansvar för en unge om man hade skilt sig. Det var ju mammans sak liksom.
1: Ja.
0: Sen hade han väl en ny familjebildning där att ta hänsyn till och jag dök upp där var 14:e dag.
1: Mm.
0: Det var som att komma dit för första gången varje gång, som jag minns det nu i alla fall.
1: Men när ni inte åkte skidor då, hur kunde ett sånt här stipulerat umgänge se ut då var 14:e dag alltså?
0: Nej, men det gällde väl att hitta på saker när jag var liten framförallt. Man åkte på museum och Tekniska museet och Under de åren då jag var liten så tror jag att det var ett ganska, en oerhört torftig relation faktiskt, för att inte säga icke-relation.
1: Mm.
0: Det är ju en del av sorgen bakom den här boken. Det är ju en sorg naturligtvis över min pappas och min bristfälliga relation. Men det är också en sorg över en värld som är på väg att försvinna.
1: Och det här tar du också upp i boken. Den heter ju då Den lyckligaste leken, boken din. Och det var filosofen Jean-Paul Sartre som beskrev skidåkandet med de orden. Du ägnar en del av boken åt skidåkandets historia. De första trästycken som dyker upp ihop med snöskor i mänsklighetens historia, ja, de kommer ett par tusen år före hjulet. När den förra istiden drog sig tillbaka. Varje människa som försökt ta sig fram i djup snö och pulsat i lårhög snö vet hur hopplöst detta är. Och vilken lättnad det är att få på sig laggen och kunna glida ovanpå snön istället. Mm. Plötsligt blir vinterns värld, hela vinterns värld blir tillgänglig. Alltså, vi kan ju ta en liten sväng runt där. Vad användes skidor till från början? Du skriver ju om det här i boken också.
0: Jo, men det var ju jakt helt enkelt. Att jaga ikapp bytesdjuren på ett sätt som man inte kunde göra om man inte hade snöskor eller skidor på fötterna. Och satte man hjälpmedel på fötterna, ett par träbitar, så kunde man komma ikapp hjortarna och allt vad det var nu man i de här delarna av världen då ville få tag på. Men det intressanta är att det var redan väldigt tidigt också en lek, va? Uppe i Sápmi då och i de regionerna där skidsporten, om man får säga så, utvecklades, så finns ju väldigt tidiga vittnesmål om att människor använder det här just för sitt nöjes skull. För att det är så underbart roligt att åka och svänga ner för en backe.
1: Mm.
0: Många av de här krönikörerna som besökte norra Europa redan på medeltiden och senmedeltiden vittnar ju om det här. Hur de här människorna då med stor skicklighet kunde svänga ner för backarna och hur roligt de såg ut att ha det.
1: Just det. Världens äldsta skida är ju svensk. För 5200 år sedan sjönk ett par skidor till botten i ett träsk i Västerbotten. Kalvträskskidan går att se i en monter på Västerbottens museum. Skidor anses inte stå högst i kurs, kanske bland intellektuella och kulturella skrifter. Men det finns ändå skidåkare i en rad centrala verk. Och det får vi läsa om i boken.
0: Ja, absolut. Jag ska få korrigera det där lite grann. Alltså, längdåkning har ju ganska hög status, får man säga. Det anses ju vara en del av, så att säga, den svettiga, kämpande svenska folksjälen. Men utförsåkningen däremot, den som jag skriver om, den har ju väldigt låg intellektuell status. Det är ju en larvig verksamhet för ytliga människor i färgglada kläder som fuskar sig på något sätt förbi tillvarons grundvillkor.
1: Men det finns ju hjältar som vi har i Bergtagen. Där upptäcker huvudpersonen Hans Kastorp skidåkningens frihet. Det här skriver du själv om. Ja. Vi har Kallevalla. Där bryter hjälten Lemminkäinen sin skida när han jagar en förtrollad älg. Allt det här kan vi läsa om i din bok. Och slalom börjar ju då med att man går upp med skidorna, man åker ner. Världens första bygellift byggs i Davos 1934. Den kommer till Åre 1940. En sorts T-bygel som tar skidåkarna till toppen 2-2. Så det här får vi också läsa om, skidåkarnas historia.
0: Får jag bara lägga till Hemulen? Ja. För han är ju ändå litteraturhistoriens främste slalomåkare.
1: Han måste med, berätta.
0: Han måste med. Alltså, Hemulerna har ju dåligt rykte i intellektuella kretsar. Även i Mumindalen, de är ju liksom outhärdliga besservissrar och så vidare. Och i Trollvinter då, Tove Janssons bok om vintern, där sitter ju de här dystra innesittarna i Mumindalen inne och kurar. Och en dag så kommer då Hemulen och river ut dem till utförsåkning. Och han är en outhärdlig hurtbulle, tycker alla de här dystra melankolikerna i Mumindalen. Men han tvingar ändå, den enda som tycker att det är roligt att åka slalom i Lilla My. Och Mumintrollets första skidlektionen slutar ju, som det heter i boken då, i elände och katastrof. Men Hemulen, han kör vidare i ett moln av gnistrande snökorn.
1: Mm.
0: Och det är en symbolisk bild, skulle jag säga, över utförsåkningens ställning i den intellektuella hierarkin.
1: Alltså, det är svårt för Mumintrollet med de otroligt små kosmobenarna.
0: Jo, det är sant. Har rätt. Han har en dålig konstitution.
1: Det är svårt med tyngdpunkten, ja, tror jag. Men det är en fin bild. Nej, men ändå
0: jag älskar Hemulen. Alltså, jag tror att det är liksom, jag tror att jag älskar honom för att han är ju min pappa. Han river ju ut den här lille, rädde, dystre killen till liksom frisk luft och karatag helt enkelt i skidbacken. Och öppnar på det sättet en ny värld för honom.
1: Just det. Ja. Men absolut, för att hela tiden i den här boken, trots att du tar oss till olika ställen i världen, åker skidor och in ner i historien och så, så har vi hela tiden en mörk punkt med stor dragningskraft i boken. Och det är din pappa. Den uteblivna fadern, den levande pappan som död och förlust, skulle jag säga. Du skriver så här: en dag fanns pappa i mitt liv, nästa dag var han försvunnen. Det var min urkatastrof. Vad hade hänt? Vem bar skulden? Jag tvingades gissa och jag gissade att jag var skyldig. Hur tänkte du då?
0: Jag tänkte inte. Jag visste inte. Jag har alltid sett på livet och tillvaron med stor osäkerhet. Jag har liksom aldrig varit säker på att marken kommer att hålla framför mina fötter. Är det en tillstånd då jag mot förmodan inte känner någon oro för någonting, så hittar jag snabbt någonting och liksom bekymrar mig över. Och jag har frågat mig vad det beror på, och tänker att just den här ursituationen som ju väldigt många skilsmässobarn har varit med om, speciellt i den här tiden, att helt plötsligt så någonting fundamentalt förändrat i ens liv, men ingen talar om vad det är som har hänt. Vi har skilt oss och nu är det du och jag, och man pratar inte så mycket om det, men för ett litet barn som är ensam så blir det här ett stort, ett enormt tomrum och ett slags rädsla då för att samma sak kan hända igen. När som helst kan det jag tar för givet ryckas ifrån mig.
1: Men du skriver: straffet utmätte jag åt mig själv. En ständig fruktan för att katastrofen skulle kunna inträffa igen. Vissheten om att det när som helst kan hända. Oförmågan att förstå att det jag var rädd för redan hade hänt. Det tror jag många känner igen sig i. Din mamma, hon för dagboksanteckningar över ert liv. Och jag skulle vilja be dig läsa några rader ur hennes anteckningar. Berätta lite grann hur
0: jo,
1: runt
0: precis.
1: Om här.
0: Jo, precis. Jag är väl 5-6 år skulle jag tro här. Och pappa och jag har haft en av våra de här umgängesreglerade dagarna då. Och då lämnar han av mig hemma hos mamma som brukligt då. Bertil här en stund. Björn grät så det skvalade sen. Jag ska hädan efter inte visa vad jag tycker om Berras icke ha tidsstil. Jag skulle vilja sparka honom mitt i ansiktet. Han har tid för allt oväsentligt, men inte Björn. Hur kan han, som läser så mycket barnpsykologi, handla så?
1: Tack. Minns du själv det här tillfället?
0: Nej.
1: Nej,
0: nej,
1: det är borta. Du verkar ha sorterat bort en del.
0: Ja.
1: För det är intressant där, hon frågar sig, alltså din pappa var lärare, erkänt skicklig med besvärliga barn. Han blir först folkskollärare, sen ämneslärare i kemi, biologi, geografi. Han läser psykologi för att bli speciallärare. Eleverna älskar honom, han är bussig, förstående, har humor, han är en toppen magister. Varför är han inte så mot dig?
0: Ja, det är naturligtvis en av de frågor som har funnits, tror jag, i mig i hela mitt liv. Pappa jobbade ju som lärare i en skola som låg ganska nära där vi bodde. Så att jag lärde ju känna folk när jag blev äldre sen som hade haft honom. Och han var ju liksom omvittnat då. Att ha haft Viman, det var ju liksom, det var toppen liksom. Och jag var ju alltid så här, ja, kul för er. Lite så, det var väl den känslan, men alltså så mycket av det här är ju präglat av det skikt av roliga historier som har legat över allting hela tiden. Så den här botten i det hela som du tar upp nu, hur kändes det? Den har ju liksom aldrig riktigt fått komma fram.
1: Nej, för det här är intressant. Han har ett sätt att tala då som han tar sig fram med hjälp av anekdoter. Och det här tror jag är en typ av, tror jag, speciellt man som man kanske kan känna igen. 1000 gånger berättade episoder. Vad som än händer i livet så kan man göra en liten anekdot av det. Och då händer ju det att verkligheten blir en rolig historia. Det gör att det blir svårare att komma fram till det som, alltså såren och det som är på allvar. Det blir inte så, eller?
0: Verkligen. Ja. Jag kan ju många av de här historierna. Jag har ju själv berättar dem fortfarande för mina barn. Ja. Som om de är, alltså de är ju roliga, va? att lyssna på. Och han var, pappa var ju en estradör. Han älskade att ha människors uppmärksamhet. Och han var en rolig människa. Det är han omvittnat rolig alltså att ha att göra med. Men det är först nu då liksom, det är väl kanske den insikten att mycket av det här som hade ett överlager av roliga historier och anekdoter. Under det fanns också en annan version av de här berättelserna som inte alls lika rolig när man tittar på dem, vad de egentligen innehåller.
1: Men har du ärvt det sättet då att beskriva verkligheten och erfarenheter?
0: Oja. Fråga människor i min närhet ska du få höra vad de tycker om min tendens att berätta roliga anekdoter i tid och otid.
1: För att han har ju då, du beskriver den här pappan då som enormt liksom, folk skärmas och inte minst kvinnor skärmas av den här människan och så här. Och så har han då bakom sitt leende så har han sönderbitna tänder. Mm. Alltså han gnisslar sina tänder till benmjöl om natten. Mm. Varför tror du att han gör det?
0: Alltså han hade ju kompisar och när jag träffar dem nu ett par år efter hans död och frågar vad gjorde ni, hur såg er gemenskap ut, vad pratade ni om? Nej, det är tomt. Det är så här, nej, vi hade kul. Vi gjorde saker, vi spelade golf, vi åkte lagg, ja, så drack de lite whisky och sådär. Men det var, vad pratade ni om? Nej, vi pratade inte. De gjorde inte det. Ja. Vi hade kul. Men, och jag frågade så här, men vad visste du om Berra? Vad visste du om hans uppväxtförhållanden och hans familjeförhållanden? Visste du att han hade en halvbror? Nej, de visste inte. De visste ingenting om varandra. De pratade inte om sånt. Mm. Och då låg de istället på nätterna och gnisslade tänderna. Och så självmedicinerade de med alkohol.
1: Mm. Ja, en sida av din pappa som du kanske får mer och mer kläm på när du själv blir lite äldre, det är hans, som du skriver, erotiska verksamhet. Det verkar vara ganska omfattande. Och det finns spår efter din pappas otroheter som du skriver om här och så. Men du skriver också att det här det är någonting med det som skrämmer dig med den här livshållningen. Den som handlar om att söka men sexuell njutning med andra. Ge efter för längtan och förverkliga sig själv och allt det där. Mm.
0: Nej, men alltså det, som han var ju så, om jag ska tala om honom då. Han levde ju sitt liv på ett sätt där han bejakade alla sina instinkter, önskningar och viljor. Det gjorde ju att han inte bejakade till exempel mina behov. Utan de valde han ju aktivt att bortse ifrån. Och det är så man gör när man genomför en skilsmässa från ett litet barn på det här sättet. Och jag menar, det har ju lett till att jag har levt. Jag har ju fått en massa saker som pappa aldrig fick. Jag har ju fått en familj. Jag har ett innerligt förhållande till en kvinna som jag har levt med i snart 30 år. Och vill fortsätta leva med resten av mitt liv. Jag har en fin relation med mina barn. Och jag ser de här som mitt livs stora glädje. Och jag har ju skapat mitt liv så att det ska stå i direkt opposition till min pappas livsval.
1: Ja, så att varje gång du har haft ett val...
0: Ja, varje gång jag har haft ett val så har jag frågat vad skulle Berra ha gjort i den här situationen, och så har jag gjort tvärtom.
1: Mm. Du ställer också frågan om det är ett liv i frihet. Mm.
0: Är det det?
1: Är det det?
0: Nej, det är det ju inte. Det är ganska sorgligt egentligen att det ska behöva bli på det sättet. Att man ska behöva leva ett liv där man liksom aktivt definierar sig mot en annan människa. Men jag har ju, det är ju det som händer lite grann när man skriver en bok, va? Mm. Jag har varit ganska nöjd med det här, min opposition till jag har varit stolt och nöjd över att jag har levt precis tvärtom mot hur min pappa gjorde. Men det var först när man började skriva så började man tänka, men det där låter ju inte som särskilt, det låter ju inte särskilt kul, eller det låter inte som ett liv i frihet.
1: Men samtidigt så kan det hända att det trycket från den här så att säga icke-fadern gör att du har kunnat hålla ihop din familj och få det du faktiskt ändå ville ha.
0: Jo, precis.

0: En sak jag tänkte på det är att du du skriver: det som ofta slår mig som sorg när jag läser andra skildringar av fäder är min frånvaro av minnen, skriver du. Det verkar som du tänker att andra minns sina pappor på ett sätt som du kan sakna. Alltså blickar, beröring, förbindelser. Alltså hur luktade din pappa till exempel?
1: Jo, men jag minns hur han luktade. Men den enda minnet jag har från min, när jag var riktigt liten av honom, det var ju att han sov över hemma hos mig och mamma en gång i gästsängen. Och sen så kallade han över mig tidigt på morgonen för att vi skulle latcha lite, som han sa. Och sen så tog han fast mig och så pickade han mig i bröstet och kittlade och sånt där. Och det var liksom det enda minnet av fysisk beröring som jag minns från honom. Från det att jag var liten.
0: Det är ett minne.
1: Ja, ett minne. Och då uppfattar jag, när jag läser många av de här böckerna som kommer nu om pappor, bara många är otroligt bra, va? Men detta, det är som en ymnighetshorn som folk har att ösa ur.
0: Ja, det är orättvist.
1: Ja, det är lite orättvist, ja, faktiskt. Men att jag bär på mina små minnen som de vore sista droppen vatten.
0: Ja, ja, det får man göra när man inte har så många. Ja. Men du, hur såg han ut?
1: Ja, folk brukar säga att vi är kusligt lika, faktiskt. Han var blond, han hade skägg, han hade tränat mycket. Mm. Kraftfull karl var han. Något längre än vad jag är. Men annars så brukar ju folk säga just att... Jag vet nu, några år när han har varit död ett par år, så ibland folk säger så här: men gud, jag trodde det var Berra som kom.
0: Oj, ja. Ändå, du beskriver honom hela tiden som att han är lite längre, han är lite kraftigare skäggväxt.
1: Jo,
0: han har alltid snäppet mer.
1: Ja, såklart. Mm. Det är ju ouppnåeligt, helt enkelt.
0: Men åren går, han blir också äldre och han kommer till en tid av självrannsakan här i din bok. Det är som att den sorglösa styrkans år är över för honom. Kvar är pliggar till tänder och en skugga av sorg och ensamhet, som du skriver. Vad anklagar han sig själv för på äldre dagar?
1: Allt det som jag har känt. Han anklagar sig själv för att han har misskött relationen till sitt enda barn. Han anklagar sig själv för att han har misskött relationer till kvinnor som han har haft kärleksförhållande med. Han anklagar sig själv för att han inte har kunnat öppna sig, att han inte har kunnat vidgå eller medge sitt inre mörker, helt enkelt. Pappa var ju en depressiv människa, och det förstod man ju först ganska sent i hans liv. Därför att den här fasaden som fanns under 70-talet och första delen av 80-talet, den utstrålade ju precis raka motsatsen till det här. Och i det längsta så försöker han ju hålla i den här fasaden, och till slut spricker den, helt enkelt.
0: Han börjar läsa böcker som Älska dig själv. Han testar psykoterapi. Han dricker väl också mer, va?
1: Ja, i perioder, absolut.
0: Mm. Men vad gör det, att han hade sådana perioder, vad gör det för dig i ditt liv med alkohol? Och...
1: Nej, men han var ju ett alkoholistbarn. Och det där är ju någonting som finns ju i generna. Och pappa var ju en väldigt duglig människa. Hans liv präglades ju liksom av stark flit och mild depression, skulle man kunna säga. Han skötte ju alltid allting. Och det gör jag också. Men jag tror att vi liksom... Också jag känner ju igen den här liksom stråkorkestern som sätter igång. Helt enkelt, när man tar första klunken öl eller vin eller så. Men sen har ju jag, till skillnad från pappa och hans pappa då, lärt mig hantera det där. Och få den att spela milt och länge istället, helt enkelt.
0: Men du verkar helt enkelt ha ställt upp vissa regler för dig själv.
1: Ja, att... ja. Det är ju en del i mitt livsval att inte bli som han.
0: Mm. I den här boken så skildrar du olika skidorter. Ni åker tillsammans och åker skidor. Och den starkaste för mig, det blir ändå den ort i Österrike som du och din pappa Bertil åker till. Det är året 1982, du är 12, sportlovet är här. Du ska få åka till Österrike med din pappa. Det är väldigt stort. Du har blivit så gammal att han anser att det är värt att på riktigt börja umgås med dig. Vad heter det stället ni åker till?
1: Fulpmes heter den lilla byn som ligger i Stubaital i Tyrolen, alltså. Mm. Närheten av Innsbruck. Och då åker man upp på glaciären och farsan har då i förväg förutskickat att det här är fantastiskt, Björn, här ska du få se, det här är riktiga grejer. Det här är något annat än att hålla på och harva där på Högdalstoppen och sånt där som du håller på med. Här ska du få se. Så kommer upp på den där glaciären och det är hemskt. Det är vidrigt alltså. Tjockan är totalt kompakt, man ser ingenting. Det är hotfullt och hostilt alltihopa. Människor klampar runt i sina slalompjäxor och talar tyska som jag inte förstår. Det är bara hemskt. Nästa dag när vi kommer upp så är det lika dåligt väder. Då tar vi liften upp ändå. För att ha gjort det. Han är pliktmänniska, va? Och då helt plötsligt så händer det. Alltså molntäcket rivs isär. Och helt plötsligt är himlen klarblå. Molnen försvinner som genom ett trollslag. Och världen är helt upplyst av tusentals kristaller bara. Och vi står högst uppe här. Och ser hur allting öppnar sig som en katedral bara. Och så pekar han och säger, det här är sydsidan. Det här kallas för grytan, för han har varit där tidigare. Här ska man vara. När solen skiner. Jag tror aldrig jag liksom, som jag minst i alla fall, sett honom så lycklig som då. Mm. Och då bestämmer han liksom att nu jävlar ska du lära dig åka lagg på riktigt. Nu får du vara slut med det där barnfasonerna. Va? Att man åker snabbt ner, fladdrar som en vante ner för backen. Så fort det går, va. Nu ska du få lära dig hur man åker skidor. Och då var ju precis det där. Att få följa i hans, lära sig hur man gjorde. Det var ju 3 regler då. Att man ska hålla ihop benen, håll ihop påkarna som han sa. Och så inte vicka på arslet, för det är bara amatörer som tror att det ser snyggt ut då. Och sen var det viktigaste, sätt i stavarna ordentligt. Inget jävla pickande med stavarna i snön som en höna. Så ska du göra. Kom nu så kör vi. Och så åkte han ner för den här backen då, grytan. Mm. Och jag åkte efter och härmade honom. Ungefär som att härma någon som pratar franska eller ett främmande språk. Försöker man låta som dem. Och jag försökte åka som han. Och till slut så gick det ju då, va. Och det där, den där förmiddagen är som... Ja, men jag skriver väl det, tror jag. Att hade jag fått återuppleva en timme med pappa i livet så hade det nog varit den. Alltså. Det där glömmer jag aldrig.
0: Mm. Han har någonting, han ropar också hela tiden. Han har det där.
1: Ja, han ropar ju, det här är kalas, Björn. Det här är kalas.
0: Ja. Men ropar sen han. Inför arbetet med boken, då återvänder du till den här platsen. Mm. I Österrike. Du åker dit för att leta efter din döda far. Och du hittar honom.
1: Alltså helt otroligt. Jag kommer till den här byn. Och det är mitt i vintern. Fast det är i vårtids klimat. Så är, man kommer dit i t-shirt. Men man åker ändå upp på där i lokala liftsystemet. Där det är fullt med. Så det, alltså det är bland det första jag ser. När jag kommer upp dit till toppstationen där. Så står en kar. Som är bära alltså. De är så fruktansvärt lika. Han har samma svarta skidställ, han har skidhjälm, han har samma ganska hårt ansade skägg. Ett vit tandrad, pappa hade ju låtsas tänder på slutet så att säga. Men vit tandrad och ett leende och såna här små svarta glasögon som blir färgade när solen skiner. Och jag var tvungen att gå fram till denna man och säga att med minst flapplande tyska att det här är unheimlich, det är kusligt hur lik du är min pappa, jag har kommit hit för att liksom skriva en bok om honom och här står du. Så han var ju jättetrevlig, vi stod och pratade en god stund där. Han hette Günther och var rektor från Nürnberg, men den är dubbelgångare alltså helt enkelt.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Men sen är det något spännande som händer, för det är som att du ramlar ner i ett mörker där i Österrike. Efter den här mötet med din döda far, Günther, där, så dras du ner. Du ligger som apatisk på dunbolstren i det här rödvitrutiga och furulackerade rummet. Vad är det för mörk energi som får grepp om dig?
1: Jag vet inte, men jag mår liksom fysiskt illa av att vara där. Och det är inte alls lika roligt och underbart som jag hade föreställt mig återvända till den här glaciären och... Mm. Den grytan där vi åkte, den backen finns inte längre. Den är liksom omgjord till någon sån här snowpark och så. Ja, det blev bara känsla av att det här var inte så kul.
0: Jag tänker att det är all den här ackumulerade.
1: Absolut.
0: Sorgen det som tror jag. Kommer över det.
1: Jag tror att det var det.
0: Vi ska gå mot de sista åren här i din pappas liv. Han hinner ju få barnbarn runt år 2000.
1: Det där var ju avgörande. Vi hade ju ganska bra relation under många år, mellan 20 och 30, men sen när jag fick barn så hände det någonting. Därför att då hade jag väldigt gärna velat att han liksom tog en slags revansch. Gjorde botgöring helt enkelt. Att han skaffade sig en relation med mina barn. En sån relation som han inte hade med mig. Och han ville, orkade eller kunde inte göra det. Och då blev jag blev rasande på honom helt enkelt.
0: Det är en ny sorts vrede.
1: Ja, liksom det är bara, en alldeles särskild vrede faktiskt.
0: Ja, och ni har ett pliktskyldigt telefonsamtal i veckan. Till slut är det bara 3 samtalsämnen ni kan ha. Familjen, fotboll och hans hälsa.
1: Ja, det var säkrast så.
0: Det här tror jag många känner igen.
1: Ja, jo, känslan var väl just det att... Jag fick någon slags umgängesplikt med honom på samma sätt som han hade haft med mig när jag var liten. Det kanske fanns en slags omedveten hämndlystnad i det där också, jag vet inte. Men vi bråkade så mycket ett tag om politik. Så att jag utfärdade till slut moratorium då och sa att de här 3 samtalsämnena är godkända när vi pratar med varandra.
0: Ja, och ibland så är han kanske lite onykter när han ringer. Och,
1: ja.
0: Du skriver, nu väljer han spriten framför mig. Jag hatade det, skriver du. Jag hatade det, jag hatade honom. Mm. Det här är liksom enda gången du riktigt går in i de vokabulären.
1: Jo, men den här tiden är vreden så intensiv mot honom och just har blommat upp verkligen. Allt det här tror jag har kommit fram.
0: Men så händer en sak som är faktiskt, vi ska inte berätta för mycket om det, men lite ändå, för det här är någonting som jag tror inte alla får vara med sina föräldrar. Det händer någonting, du får ett handskrivet brev ifrån din pappa. Du får berätta hur mycket du vill om det här, för det är ändå någon sorts vändning av hela saken som är väldigt... Oh, man får ju som läsare in någon sorts luft i lungorna här alltså.
1: Jo, men det kommer ett brev, helt enkelt. Och han har satt sig, precis som han har gjort vid så många tidigare tillfällen i sitt liv. Satt sig sent på kvällen eller tidigt på natten och lättat sitt hjärta, helt enkelt. Och han har kommit fram till en slutsats, att jag var inte någon bra pappa för dig.
0: Han erkänner det, han säger
1: det. Ja, det står så.
0: Ja, ja.
1: De där orden var en enorm lättnad, alltså.
0: Vad händer då?
1: Nej, det är någonting som lossnar. Det är ju ett erkännande. Ett erkännande från honom. En erfarenhet som jag har burit på och som har vuxit sig starkare och starkare och starkare hos mig och blivit nästan outhärdlig till slut. Som har blivit en tryckkammare. Och han är någonting i hans instinktiva intelligens för att förstå människor. Han fattat det. Han fattat nu, om jag ska rädda relationen med Björn, om vi ska kunna fortsätta liksom prata med varandra, så måste jag erkänna. Och det har en man som aldrig har erkänt sina felsteg tidigare. Och nu gör han det. Och det betyder allt alltså.
0: Vad förändrade det i dig? Liksom,
1: ja, men ett erkännande är ju ett... Det skapar ju en ny förståelse. Mm. Det förändrar ju världen på det sättet att det tidigare tillstånd upphör och ett nytt inträder. Och det var faktiskt det som inträffade här. Istället för att jag behövde gå runt och känna att jag var... i opposition till honom när jag ansåg att han hade svikit sina förpliktelser som förälder gentemot mig, så erkände han själv att han hade gjort det.
0: Mm.
1: Och då kunde vi mötas igen på ett jämbördigt sätt, på ett annat sätt än tidigare.
0: Du skriver, i hela mitt liv har jag sökt mig till hans värld, nu söker han sig till min. Mm. Och ni tar en sorts sista bild av er två vintern 2017, då är han 78 år gammal. På en bild så står ni två ihop. Vad ser du i den bilden?
1: Hur lika vi är, tycker jag. Och det har inte egentligen, visst vi har skägg båda två, så här ljushåriga och så, men det är någonting i kroppshållningen. Vi är liksom båda två stridsberedda i reaktionstillstånd mot yttre hot som kan komma. Det är själva kroppshållningen, det rörelsemönstret som är gemensamt.
0: Fattar. Ja, sen en septemberkväll faller han ihop. När han ska ta ut ett paket torsk ur frysen till morgondagens lunch. Hösten 2017 ligger han på sjukhus. Och det här med slutet för honom. Du hinner fram och det är väldigt viktigt för dig att du hinner fram. Det är som en extra viktig sak för dig att du hinner fram innan han dör.
1: Jag kom fram på kvällen till Mora lasarett 8:55 på kvällen och han dog 8:20. Så det var så uppenbart att han väntade. Han var ju inte vid medvetande. Men det var så uppenbart att de som var där satt ju hela tiden och sa att Björne kommer snart, Björne kommer snart. Och Ja, det var så bara helt ovedersägligt att han väntade på att jag skulle komma fram. Och min känsla var ju att det här var egentligen första gången i hans liv som han gjorde det. Därför att han hade känslan av att det här var absolut avgörande för hur vi båda på något sätt skulle leva vidare. För mig var det så helt avgörande att jag fick komma fram och säga de här sakerna till honom.
0: Du viskade,
1: jag viskade alltså. Att jag trots allt som har varit så är jag glad att du var min pappa, så sa jag.
0: Björn Wiman med boken Den lyckligaste leken. Tack som kom.
1: Tack så mycket.
0: Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

0: Det här programmet sändes första gången i januari i år. Det är nyhetstid nu i P1. Klockan är 7.
1: Ekonyheter. Hjälporganisationen Läkare utan gränser larmar nu om att undernäringen hos små barn har börjat öka i Afghanistan. I fjol kom det rapporter om att läget hade börjat förbättras, men nu ser det alltså ut att ha blivit värre igen.
2: In both locations we receive an increasing number of patients comparing to the previous years.
3: På båda våra kliniker i södra Afghanistan har vi fått in fler patienter jämfört med tidigare år. De kom också tidigare än brukligt, säger Faisal Hadi som är biträdande medicinsk koordinator i södra Afghanistan för Läkare utan gränser. Juni till augusti är annars de månader då undernäringen hos barn under 5 år alltid är som allra högst i Afghanistan. Efter att talibanerna tog makten i augusti 2021 ökade antalet fall rejält. Det beror på flera faktorer. Ekonomin krympte och många blev arbetslösa, men det var också fler som kunde resa till klinikerna när striderna upphört. Successivt har sedan antalet fall minskat. Men nu verkar den nedåtgående trenden brutits.
2: The increase is in all over the country, but more significant in the south.
3: Ökningen märks i hela landet, men är allra störst i södra delen, konstaterar Faisal Hadi. Naila Salim, New Delhi.
1: Läget kring den enorma terrängbranden i södra Spanien har förbättrats något idag. Svaga vindar och hög luftfuktighet har underlättat släckningsarbetet, men storleken på branden gör ändå arbetet svårt enligt räddningstjänsten. Terrängbranden har ödelagt 66 kvadratkilometer av terrängen och åtminstone 12 människor har dödats. Från Kina rapporteras att närmare 2 miljoner människor nu evakuerats på grund av den mycket kraftiga tyfon som närmar sig. Det här ovädret beskrivs som det kraftigaste som drabbat regionen på flera decennier och det har redan ställt till med mycket stora problem i bland annat Japan och på Filippinerna. En tredje person har häktats idag misstänkt för inblandning i dödsskjutningen av en 19-åring i Uppsala för en vecka sedan. Personen är på sannolika skäl misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Sedan tidigare är 2 andra personer häktade, en misstänkt för medhjälp till mord och en på sannolika skäl för mord. Flera journalister på New York Times har stämts av Vita huset, detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt Vita huset finns det inga säkerhetsproblem med planet och man har nu alltså stämt flera reportrar vid New York Times. Det var Ekots 19-nyheter i studion Per Edberg.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Vad har stilprogramledaren och modevetaren Susanne Ljung gemensamt med Sveriges Radios tidigare USA-korrespondent Cecilia Schavar och Washington Post-journalisten och författaren Mary Jordan? Jo, de hörs alla i det avsnitt av P3ID som vi ska lyssna till om en liten stund. Det handlar om Melania Trump.
5: De första medborgarskapsproven ska nu hållas, men vem bestämde vad en svensk ska kunna om Sverige? Ukrainsk styrkeposition i kriget, det ska också handla om fotbolls-VM och dess värdegrunder och hör hur en NATO-chef smörar. Igår morgon, världen 9-11 i P1.
0: Och nu P3ID. Programledare och producent Vendela Lundberg.
6: Man kommer att minnas henne som en av de mest, om inte den mest frånvarande amerikanska presidenthustrun i historien.
7: En fredag i april 2026 har en skara journalister samlats i Vita huset i Washington DC. Kamerorna är riktade mot det podium där president Donald Trump bara en vecka tidigare höll sitt tal till nationen och sa att USA skulle bomba Iran tillbaka till stenåldern. Den här dagen är det inte presidenten som ska tala, utan hans fru sedan 20 år tillbaka. Melania Trump marscherar in i salen på höga klackar i en skräddarsydd klassisk grårutig dräkt. Med bestämda steg tar hon sig fram till mikrofonerna vid podiet. Efter ett kort och sammanbitet god eftermiddag går hon rakt på sak.
8: The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards.
7: USA:s flagga vajar i bakgrunden när Melania förklarar att hon och Jeffrey Epstein syns på fester och att deras kretsar överlappat som så ofta i New York. Men att hon aldrig haft någon relation till varken den sexbrottsdömde finansmannen eller hans högra hand, Ghislaine Maxwell.
8: To be clear, I never had a relationship with Epstein. I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump.
9: If Melania Trump thought that she would stop speculation about her and Jeffrey Epstein by making a surprise public statement, she could not have been more wrong. Instead, she's prompted lots of questions about why she felt need to speak out now.
7: Första damens statement förbryllar och kommer som en total överraskning. Varför säger hon det här? Och varför nu? Du lyssnar på P3D och Melania Trump.
8: I would be very traditional, like Jackie Kennedy. I would support him.
7: Modellen från Slovenien som blev världens mäktigaste lands första dam.
10: It's super important to her not to be seen as the dumb good-looking wife.
7: Jag heter Wendela Lundberg. Det är september 1998 och den sjunde upplagan av den årliga modeveckan i New York. De stora dragplåstren är Donna Karan, Calvin Klein och den något yngre Marc Jacobs. Men det flera dagar långa evenemanget sträcker sig långt bortom kända märken och modeller. Den är lika mycket tillfälle för New York-eliten att ses och att synas. Den då 28-åriga Melania Knaus är just hemkommen från en resa till Paris och övertalas av ett par vänner att följa med ut. De hämtar upp henne i en svart limousin och kör till Kit Kat Club.
11: Kit Kat Club är döpt efter den legendariska Berlinklubben med samma namn och är ett av de mest populära ställena då.
7: P3D:s Sally Henriksson.
11: Melania beskriver det som att hon inte alls ville gå ut den kvällen utan motvilligt släpade sig iväg. Men att hon ändå kände sig som en riktig stjärna när hon anländer till klubben och kliver ur den här svarta limon.
7: Inne på klubben minglar och trängs modeller, fotografer, moderedaktörer och designers. Melania och hennes sällskap tar trappan upp till övervåningen där VIP-gästerna håller till.
11: Och där hör hon hur hennes kompis morsar på någon, så Melania vänder sig om och får syn på en man som är i sällskap med en snygg blondin.
7: Mannen är affärsmogulen Donald Trump.
12: Trump får upp ögonen för henne, börjar prata med henne och vill ha hennes telefonnummer.
7: Cecilia Schavar är Sveriges Radios tidigare Washington-korrespondent och en del av USA-podden.
12: Men han är ju där med en annan tjej. Så Melania Trump vill inte ge sitt telefonnummer till Donald Trump. Men däremot så säger hon att hon kan ta hans telefonnummer.
7: I sin självbiografi beskriver Melania hur hon fångades av hans charm och lättsamma sätt. Och att hon kände sig som jordens mittpunkt när han pratade med henne. Någon vecka senare ringer hon upp den 24 år äldre Donald Trump i hans hem. Och det blir starten på deras relation.
10: She came to America at 26, struggling model. She met this really rich guy who had a private plane. I think he swept her off her feet.
7: Washington Post-journalisten Mary Jordan har skrivit boken Melania, Art of Her Deal, där hon skildrar Melania genom intervjuer med människor omkring henne. Men ingen har bekräftat att Melania och Donald faktiskt möttes så som Melania beskriver det.
10: I spent a huge amount of time talking to people at that party and no one can remember anything like that. And I'm telling you, Donald Trump was a well-known businessman, a flashy guy. People would have remembered this. It's pretty clear to me that there's more to how they met. I think they like this idea that it was more of a fairy tale moment.
7: När Melania och Donald börjar dejta är han fortfarande gift med sin andra fru, Marla Maples, som han träffade under sitt första äktenskap, det med Ivana Trump. En otrohetsaffär som fyller spaltmeter i skvallerpressen under flera år. Men kärleken mellan Melania och Donald tycks vara ett faktum. Radiopersonligheten Howard Stern ringer upp det nyförälskade paret.
13: What's your name again? Melanie?
14: It begins with an M.
15: Hello?
13: Hey.
15: Hi, how are you?
13: You are so hot.
15: Oh, thank you.
13: I see pictures of you. I can't believe it. You're a dream.
15: Oh.
13: You are so hot.
15: Are you coming out with us?
13: Yes, I am, baby. Let me tell you something. I want you to put on your hottest outfit.
15: Okay, no problem.
13: What are you going to wear?
15: Oh, I don't tell you now. You will see.
13: Let me ask you this. What are you wearing right now?
15: Not much.
13: What, are you naked? Are you nude?
15: Almost.
13: Oh. I have my pants off already.
14: That's Donald's girl. You gotta get your own girl.
7: Mary Jordan ser flera anledningar till att paret dras till varann.
10: He went to Florida with Melania, who he was dating. And it was an important moment because he saw all the photographers taking pictures of her and realized that she's a add-on for him. She was going to help him stand out from other politicians. So I think he sees her as this younger, very picturesque, photogenic model.
7: Donald Trump har en gång sagt att det finns high maintenance kvinnor och low maintenance kvinnor. Men att han vill ha no maintenance kvinnor. Alltså en relation som inte kräver något.
10: In that he has Melania. She doesn't need to spend time with him. They have very separate lives.
7: Mary Jordan tror att det är mer än bara förälskelse som gör att Melania dras till Donald.
10: And on her part, she came to the States and she married this really rich, powerful guy who introduced her to Michael Jackson and some of the most famous people in America. She gets to ride on private jets and buy handbags that are worth more than the houses in the villages where she grew up.
7: Året efter att Melania och Trump träffats ger hon en intervju till ABC:s korrespondent.
16: You don't see many 26-year-old supermodels on the arm of 53-year-old car mechanics.
17: You know what? You can't sleep or to hug or to talk with beautiful things, with beautiful apartment, beautiful plane, beautiful cars, beautiful houses. You can't do that. You could feel very empty. And if somebody said, you know, you're with a man because it's rich and famous, they don't know me.
7: Trots att Donald Trump vid den här tiden inte står på någon valbar plats som politiker, får Melania också frågan om hon kan se sig själv som USA:s första

0: 1995, fast hon flyttade dit med jobbvisum först 1996. Men fotografen som plåtade henne då hävdar att hon aldrig fick betalt för det här modelljobbet, och då ska hon alltså inte ha brutit mot någon lag.
1: Melania Knavs är nämligen inte född och uppvuxen i USA. Hon föds i Slovenien, som då är en del av Jugoslavien, den 26 april 1970 i den lilla stan Sevnica.
2: Det beskrivs som att hon hade en lite så, ja, men medelklassbakgrund där. Hennes mamma arbetade på en textilfabrik. Hennes pappa jobbade med bilreparationer och senare också på den här textilfabriken. Hon växte upp med en stora syster och en mamma som tyckte väldigt mycket om att sy och tyckte om att klä sina döttrar i fina kläder.
1: Redan som barn fascineras Melania av vackra ting och glamour.
2: Hon ville ut i världen och ville komma bort ifrån den här lilla byn, och sedan kom ju senare till huvudstaden också i Slovenien. Men att det var ett sikte som hon hade inställt ganska tidigt på, att komma ut i världen.
1: På universitetet i Ljubljana studerar Melania arkitektur och design, men det blir en kortvarig sejour. Efter bara ett år hoppar hon av för att satsa på en karriär som modell.
0: Hon började modella redan som 16-åring när hon upptäcktes av en fotograf i Ljubljana. Men det är i början av 90-talet som hon satsar mer helhjärtat på det och söker lyckan i Europa. Och då ändrar hon också sitt efternamn från Knavs till det lite mer då internationella Knaus.
1: Under flera år jobbar Melania som modell i Milano och Paris.
3: Hennes rykte som modell var överdrivet, skulle jag säga. Melania Trump var aldrig någonsin en supermodell eller ens en eftertraktad modell i modesammanhang.
1: Susanne Ljung är modejournalist och programledare för Stil i P1.
3: Hon gjorde reklam för kanske cigaretter och andra varumärken och var en sån här lättklädd modell i herrtidningar. Men den här typen av modell som var förknippad med en mer glamorös modevärld var hon inte.
1: Melania beskrivs både av andra och sig själv som en dedikerad och hårt arbetande modell som försöker trycka in flera castings på en dag.

0: 1994 blir Paris hennes bas, där hon delar lägenhet med den svenska glamourmodellen Victoria Silvstedt. Silvstedt har senare berättat hur hon brukade gå upp och ner i trapphuset i Paris med tyngder runt benen för att hålla sig i form. Victoria Silvstedt om sin gamla rumskamrat i Cancerpodden.
1: Hon sa till och med, one day I will be more famous than Sofia Loren. Typ, eller att det var hennes stora idol och maybe one day, du vet, hon var liksom in the dream. So look at her now, go girl.
0: Trots ambitionerna och timmarna i väntrum på castings så får Melania aldrig något större genombrott som modell. Även om karriären får sig en mindre skjuts efter att hon träffar Donald Trump.
2: Hon vill ju gärna göra gällande att hon var en av supermodellerna, vilket inte stämmer. Hon fick inte så många modelljobb därför att hennes utstrålning beskrevs som en död fisk. Hon kunde ju inte agera framför kameran och visa några känslor. Lite bättre gick det för henne som catwalkmodell, så hon kunde gå fram och tillbaka på en catwalk. Men hon hade inga prestigeuppdrag som modell. Hon gjorde inte reklam för några kända klädmärken eller var ansiktet utåt för något märke.
3: Donald Trump och Melania dejtar i flera år innan han friar och de till slut sen gifter sig. Och det har spekulerats lite i varför, men Melania har förklarat det med att de trivdes väldigt bra i sin bubbla och att de inte ville förstöra den känslan med att göra förhållandet ännu mer officiellt genom ett äktenskap.
0: I samband med bröllopet 2005 pryder Melania omslaget av modetidningen Vogue. Hon poserar en svulstigt romantisk brudklänning i siden, prydd med 1500 pärlor och stenar. Vogue är med när hon köper 100 000 dollar klänningen från modehuset Dior i Paris. En

0: signerad den dåvarande chefsdesignern John Galliano.
1: Det är liksom en stämpel på också att man själv kanske har nått en viss status då, att man är berömd på riktigt nästan skulle jag vilja säga när man får med i den tidningen.
0: Donald Trumps New Bride är rubriken på omslaget som också utlovar detaljer om ringen och festen.
1: Det målas upp nästan lite som om de skulle vara ett kungligt par, ett prinspar, att hon skulle vara någon prinsessa. Och det där fortsätter i bevakningen av deras äktenskap när hon sen blir mamma till Baron Trump. Och tidningarna är där och beskriver det här flådiga barnrummet med någon guldvagga eller vad det är. Och så och Melania Trump går runt där och får berätta om hur hon tar hand om sin son och hur hon tycker om att sköta hemmet och så medan Donald Trump arbetar.
0: Efter en flådig ceremoni på Trumps ägor Mar-a-Lago i Palm Beach och ett ordentligt äktenskapsförord blir Melania Knaus Mrs. Trump. Året därpå föds paret Trumps son Baron.
2: Baron är också ett namn som Trump själv har använt sig av under 80-talet, och då hade han det som en pseudonym, John Baron, när han låtsades vara sin egen talesperson. När Baron föds har Donald Trump 4 barn sedan tidigare. Donald Jr., Ivanka och Eric från sitt första äktenskap och Tiffany från sitt andra. Så Baron är hans 5:e men Melanias 1:a barn. Och hon säger sig verkligen gå in för mammarollen, och det påstås att hon inte använder sig särskilt mycket av nannies eller så, utan att hon skjutsar till skolan och brer mackor och följer med på hans aktiviteter.
0: Melania, Trump och Baron lever nu till stor del i New York. Närmare bestämt i den guldinredda 33:e våningen i Trump Tower på Manhattan. Och så vilar de upp sig i sommarresidenset Mar-a-Lago i Florida. Nu är Melania Trump också medborgare i USA. I ett decennium är Melania Trump hustrun till en av världens mest förmögna och kända affärsmän. Utåt sett, en tillvaro som tycks ganska okomplicerad och bekväm.
3: Donald Trump wins the presidency. The business tycoon and TV personality capping his improbable political journey with an astounding upset victory. Donald J. Trump will become the 45th president of the United States.
0: Men när Donald Trump kandiderar till presidentposten 2016 och till mångas förvåning också vinner, ska Melanias liv komma att ändras drastiskt. Och bilden av henne som ett mysterium börjar ta form.
4: En av de mest förbryllande presidentfruar som funnits, i alla fall i modern tid. Otroligt svår att få grepp om.
1: Hon beskrivs som en enigma. Alltså att hon är så hemlighetsfull, att hon är lite av ett mysterium. Och det där är ju nästan blivit en kliché i sig om Melania. Men det faktum att hon faktiskt är så hemlighetsfull helt enkelt, lite garbolik, det gör ju att man vill veta mer om vad som döljer sig där bakom.
0: Som fru till affärsmannen och tv-personligheten Donald Trump har Melania levt en betydligt mindre påpassad tillvaro än vad som nu väntar henne. Redan under valkampanjen började snackas vitt och brett om den möjliga nya första damen i traditionella och sociala medier. Bilden av henne är många gånger långt ifrån positiv.
2: Det antyds eller sägs ibland rätt ut att hon är korkad och att hon är en gold digger. Och det börjar också spridas gamla nakenbilder på henne.
0: Först publicerar The New York Post 20 år gamla bilder från en nakenfotografering Melania gjorde för en fransk herrtidning i mitten av 90-talet.
2: Rubriken på omslaget var The Oval Office och skulle väl vara ett skämt då om att det snart kan vara en nakenmodell i ovala rummet.
0: Sen uppmärksammas bilder som publicerades i magasinet GQ vid millennieskiftet. På de 16 år gamla fotografierna som nu cirkulerar på internet, men som också visas upp av statlig rysk TV, syns Melania posera naken i Trumps Boeing 727, liggandes på en fäll i päls, iklädd endast stora juveler, stilettklackar och handbojor. På en annan bild står hon utanför flygplanet, klädd i en röd ormskinnsmönstrad bikini i lack, läderstövlar och en pistol i handen.
2: De här bilderna används ju utan tvekan för att visa på Trumps olämplighet genom Melania. Och det kan ju också ses som en form av slutshaming av henne. Och under kampanjen 2016 så är det ett gäng Trump-motståndare med pengar som riktar sig till mormoner i Utah och försöker få dem att rösta på Ted Cruz genom att trycka upp stora reklamskyltar med nakenbilder på Melania. Där de liksom hotar med att det här är deras första dam om de inte röstar på Cruz.
5: It is my great honor to present the next First Lady of the United States, my wife, an amazing mother, an incredible woman, Melania Trump. Thank you very much. Thank you. Thank you.
0: Det blir också en del rabalder sommaren 2016. När Melania håller ett tal på republikanernas konvent.
6: Thank you very much. You have all been very kind to Donald and me.
0: Som bitvis är slående likt det tal som dåvarande presidentfrun Michelle Obama höll 2008.
6: My parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. That your word is your bond, and you do what you say and keep your promise.
7: Barack and I were raised with so many of the same values. Like, you work hard for what you want in life. That your word is your bond, that you do what you say you're gonna do.
6: That you treat people with respect.
7: That you treat people with dignity and respect, even if you don't know them. And even if you don't agree with them.
6: And we need to pass those lessons on to the many generations to follow.
7: Barack and I set out to build lives guided by these values and to pass them on to the next generation because we want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them.
6: Because we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them.
2: Och det gör ju inte saken bättre att Melania till CNN säger att hon jobbat på talet under flera veckor tillsammans med en talskrivare, men till NBC så säger hon att hon har skrivit det själv med så lite hjälp som möjligt.
0: Mitt under presidentkampanjen hamnar Donald Trump i blåsväder när det numera berömda eller ökända klippet läcker där han säger att kvinnor låter en göra vad de vill om man är känd. Man kan till och med grab them by the pussy. Ett påstående som han gjorde 2005 men som nu kablas ut över världen.
8: You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
9: Whatever you want.
8: Grab them by the pussy. I can do anything.
0: Trump anklagas för sexism. Och flera republikaner som tidigare stöttat honom drar tillbaka sitt stöd. Nu tvingas han göra något han inte gör så ofta. Be om ursäkt, offentligt. En knapp månad innan valet ger Melania Trump en lång intervju till CNN-stjärnan Anderson Cooper. Hon är klädd i en benvit dräktklänning och ler med munnen, men inte ögonen, när hon i början av intervjun bedyrar att hon mår bra.
10: How are you doing?
11: I'm great. I'm very strong, I'm very confident and I live my life. I take care of myself and of our son and my husband and I'm doing great.
0: Melania är hela tiden tydlig med att hon står vid sin makes sida. Cecilia Schaver.
1: Det har då kommit fram på senare år att det skulle vara Melania som liksom styrde lite bakom kulisserna när det kommer till kommunikationen kring den där skandalen som det verkligen var och som många trodde skulle helt utplåna hans chanser att bli president. Nu blev han ju det ändå. Men det Melania också gör efter läckan är ju att hon ställer upp på en intervju där hon själv också säger de här sakerna. Det var boy talk, säger hon. Grabbsnack. Och att hon blev överraskad av att höra det, men att det här inte är den hennes man är.
2: Donald Trump klarar sig ur den här stormen och vinner ju, som vi alla vet, valet 2016. Och det går ju inte att säga hur stor betydelse just den här intervjun hade, men det är klart att det hjälper att hans fru står vid hans sida.
0: Under sitt arbete med boken om Melania intervjuade Mary Jordan över 100 personer som funnits i Melanias närhet i olika stadier av hennes liv.
9: I think she's smarter than many people give her credit for. She does not need many friends. It's very, very striking what a solitary life she leads.
0: Det skulle visa sig svårt att få en heltäckande bild av Melania. Och många av dem som Jordan kom i kontakt med ville inte bli intervjuade eller var mycket restriktiva i vad de berättade.
9: I've been a reporter for a long time and she was the hardest person by far because most people when I'd call them up they would say, "Oh, I can't because Melania wouldn't want that. She'll be upset."
0: Några som tillbringat mycket tid med Melania som modell är fotografer, tänkte Jordan. Ibland kan en fotosession ta en hel dag. Någon måste ha något intressant att säga om henne.
9: Sometimes it would take me a month to track down an Italian photographer in Rome who had shot her when she was in her 20s 30 years ago and then he'd go, "I think she's going to sue me if I talk." So the Trumps are kind of famous for suing people, and Melania certainly has sued a lot of people. And they don't necessarily sue to win, they just sue to shut up to people.
0: Till sist fick Mary Jordan en intervju med huvudpersonen själv. Men en kortare sådan, över telefon.
9: She called herself a perfectionist. She said she was independent. It's super important to her not to be seen as the dumb good-looking wife. She wants people to take her seriously, and I find it amazing that she has not changed really one bit.
0: Mary Jordan ställde också frågor om Melanias och Donalds relation för att försöka förstå varför just de två dragits till varann.
9: She would say very general things. "Oh, we have a good time. We like the same things. We like the same movies. We like to travel." And then I would press for more information. She kept saying, "You're so into details," but she wouldn't give them.
0: Melania tar sig an sitt nya uppdrag som USA:s första dam med rak rygg, höga klackar och ett ansikte som inte avslöjar några som helst känslor. Redan från början spekuleras det om hon överhuvudtaget vill vara presidentfru.
9: Her stepdaughter Ivanka used to call her the portrait because she didn't speak much. She spoke about as much as a painting on the wall. She walks like a model. She's super aware of visuals and aesthetics. And when she does talk, it's a little awkward. As time has gone on, she's now been in the public eye almost a decade. You can see that she's a little more comfortable.
6: It will be my honor and privilege to serve this country. We cannot afford to have more of the same.
1: Jag tror inte, som det beskrivs ibland, att hon kanske totalt var emot och absolut inte ville. Jag tror att det finns någonting i de här politiska ambitionerna hos hennes make som hon också beundrar och kan sympatisera med väldigt mycket. Men jag tror att livet som presidentfru med allt vad det innebär, att det är mycket av det som hon har starka farhågor kring.
0: När Donald Trump efter presidentinstallationen flyttar in i Vita huset för första gången är Melania Trump och sonen Barron inte med.
1: Det är ju väldigt okonventionellt.
0: Melania och Barron ska vara kvar i New York under våren. För att Barron ska få gå klart skolterminen där, kommuniceras det från Vita huset.
1: Det leder ju också till mycket spekulationer. Så här, är det verkligen det som är anledningen, eller är det så att Melania inte alls är redo för att bli USAs första dam? Är hon till och med intvingad i det här äktenskapet? Vad är det som pågår? Så svalnade det där lite, och så var det många som ändå målade upp det med en slags förståelse för att men hon är en mamma till en son som bara är 10-11 år. Hon tar sitt ansvar som mor i första hand, och det blev ju någonting som många såg upp till också.
2: Något som det spekulerats i kanske mer på senare tid är att Melania kanske inte följde med för att pressa Trump att få igenom ändringar i deras äktenskapsförord. Trump är känd för att ha väldigt strikta äktenskapsförord, och det ryktas som att Melania ville ändra det där runt 2016 då de hade varit gifta i över 10 år och de har en son ihop, och att hon dessutom då får försvara hans sexistiska uttalanden och påstådda affärer offentligt. Så hon kanske helt enkelt tyckte att hon var värd lite mer.
0: Ett halvår efter att Donald Trump installerats som president flyttar Melania och 11-åriga Barron in i Vita huset. Fram tills dess har hon hållit en låg profil, inte medverkat på så många offentliga uppdrag. Ett av hennes åtaganden det första året är att ansvara för Vita husets juldekorationer, som traditionsenligt alltid ordnas av första damen. Melanias julpynt ska komma att bli mer omtalade än många andras. Det året är det spetsiga, isvita granar som får Twitter att spinna loss. Ännu mer av den varan blir det året därpå, då Vita husets granar är blodröda.
4: Om man tänker sig en scenario för en skräckfilm som ska utspela sig under julen, där man verkligen vill skrämma vettet ur små barn och säga: tomten är död, det är massor av blod, alla granar har blivit röda. Då har man Melania Trumps julscenario framför sig. Alla granar var blodröda. Varför? Är det någon som vet?
0: Tidigare det året läcker en inspelning till CNN där Melania Trump talar med en nära medarbetare och gör tydligt att hon skiter fullständigt i juldekorationerna.
6: And okay, and then I do it, and I say that I'm working on Christmas, planning for the Christmas, and they said, oh, what about the children that they were separated? Give me a break.
0: Hon säger att det är orättvist att hon kritiseras för att inte bry sig tillräckligt om hennes mans beslut att deportera barn, när hon samtidigt tvingas ägna all sin tid åt meningslösa juldekorationer. Kort därefter gör Melania Trump ett officiellt besök på ett migrantläger vid gränsen till Texas. Besöket ska snabbt komma att handla om hennes klädval. Såväl när hon landar som när hon går tillbaka in i flygplanet efter besöket har hon på sig en militärgrön parkas från den spanska kedjan Zara. Men det är inte att jackan är så billig som väcker uppmärksamhet, utan budskapet på dess rygg.
2: Över hela ryggen så står det skrivet med vita bokstäver: I really don't care, do you? Och det uppfattas som både smaklöst och olämpligt i det här sammanhanget, även om hon inte bär den under själva besöket utan före och efter. Och det börjar också snabbt att spekuleras i varför. Är det en blinkning till bonusdottern Ivanka som hon påstås ha en kylig relation till, eller vad handlar det här om?
0: Susanne Ljung.
4: Många uppfattar det som en sorts käftsmäll till alla som hade synpunkter på vad hon gjorde och vem hon var. Men hon brukar ju klä sig efter tillfälle, så att säga. Men också när hon åkte till Afrika så var det kanske inte jättelyckat att sätta på sig en tropikhjälm av den typ som kolonisatörerna hade på sig. Så att hon är lite tondöv där också. Men hon tyckte det var snyggt. Hon hade antagligen sett Out of Africa och kände sig inspirerad. Det viktigaste för henne är ju att se bra ut och vara snyggt klädd. Men med tiden skulle jag säga har hon pansrat till sig att det är striktare och striktare. Hon bjuder mindre och mindre på modemissar, får man väl säga, tyvärr.
0: I en intervju med ABC News några månader senare säger Melania att jackan var ett sorts meddelande till vänstervridna medier och de som kritiserar henne.
11: I wore the jacket to go on the plane and off the plane, and it was for the people and for the left wing media who are criticizing me, and I want to show them that I don't care. You could criticize whatever you want to say, but it will not stop me to do what I feel it's right.
0: Det finns också de som har en annan teori, att budskapet på jackan är en kommentar till uppmärksamheten kring hennes mans otrohetsaffär med porrskådisen Stormy Daniels.
2: De ska ha haft en affär 2006, alltså samma år som Barron föddes. Men det här blev känt för allmänheten i januari 2018. Då publicerar Wall Street Journal en nyhet om att Donald Trumps advokat betalade $130,000 till Stormy Daniels som så kallade hush money, att hon helt enkelt skulle vara tyst om affären. Och den betalningen gjordes bara någon månad innan valet 2016.
0: Historien med Stormy Daniels tar inte slut där. Långt ifrån. Den ska bli en långkörare som för Donald Trump in i rättssalen. I oktober 2018 ger Melania en intervju till ABC News och får frågor om hur hon tacklat makens otrohet och om hon älskar sin man.
10: Has this put a strain on your marriage?
11: It is not concern and focus of mine. I'm a mother and a first lady. And I have much more important things to think about and to do. I know people like to speculate and media like to speculate about our marriage.
10: You mentioned you still have a good marriage. Do you love your husband?
11: Yes, we are fine. Yes.
0: Melania må var relativt osynlig och ägnade en stor del av sin tid åt inredning, dekorationer och mode. Men det finns de som menar att hon har ett visst inflytande över sin make redan från början när han kandiderar till president. Mary Jordan säger att Melania hade ett finger med i spelet när hennes make utsåg Mike Pence till vicepresident.
9: I think this was a classic moment where Melania used her power. He was just elected. It was a surprise. So he hadn't even really thought he was going to win. Like the rest of the country, thought Hillary Clinton was going to win in 2016. All the polls said that. And then he won. And then he had to pick a vice president.
0: Trump hade flera möjliga kandidater. Och enligt Mary Jordans källor vill han att Melania ska sitta med i rummet och hjälpa honom välja rätt genom att gå på sin magkänsla. För han litar på henne.
9: There were some candidates who Melania said very wisely, because she knows Donald Trump, that they would be too forceful. Donald Trump does not like to share the spotlight, and he would want a very quiet number two. And so they picked Mike Pence, who is a definition of that.
11: As a mother and as first lady, it concerns me.
0: Efter ett par år i Vita huset drar Melania igång med ett eget projekt som får namnet Be the Best. Ett initiativ som fokuserar på barns psykiska, sociala och fysiska hälsa.
11: So today I'm very excited to announce Be Best.
2: Det här projektet fokuserar framförallt på nätmobbing, och det blir lite av ett skämt redan från början att hon väljer ett projekt som handlar om just det, samtidigt som hennes man anklagas för att vara kanske en av de största nätmobbarna av alla.
9: Melania is still struggling for people to understand what she does, you know, what she stands for, what she wants people to remember her for.
0: När Donald Trump förlorar mot Joe Biden valet 2020 får Melania Trump en betydligt lugnare och mer privat tillvaro. Det här är något som hon uppskattar enligt anonyma källor till The New York Times. Tidningen beskriver hur en före detta presidentfrun nu begränsat sin umgängeskrets till sin son, sina föräldrar och en handfull vänner. Man skriver att hon då och då äter middag med sin man på en medlemsklubb. Hon besöker frisören och träffar sin personliga designer och stylist Hervé Pierre.
4: Och den första rundan som presidentfru så var det ju många designer och modeskapare som stegrade sig och sa aldrig i livet att vi kommer klä Melania Trump. Vilket hon gav tusan i, för hon köpte ju sina kläder och köper fortfarande sina kläder själv.
0: Medan flera andra tidigare presidentfruar valt att stödja amerikanska modemärken väljer Melania ofta europeiska.
4: Skulle jag beskriva hennes stil skulle jag då säga att den är ganska militaristisk. Hon visar ganska lite hud, men hon har ofta dräkter och kappor och klänningar som smiter åt. Lite som ett pansar, hårt åtdragna skärp, ganska vassa axelpartier, höga vassa klackar. Och förstås inte minst hennes förbläss för hattar med stora vida brätten som dels döljer hennes ögon men också minskar avståndet till hennes man då han försöker kyssa henne. Hon klär sig som för att gå ut i strid ofta.
0: Under den nya kampanjperioden syns Melania sällan vid sin makes sida och aldrig i rättssalen.
2: Under den här mellanperioden så hålls 2024 en flera veckor lång rättegång mot Trump där han åtalas på sammanlagt 34 punkter. Och det handlar framförallt om de här så kallade hyschpengarna som han beordrade skulle betalas ut till personer som hotat att sprida känslig information. Och en av dem är ju då Stormy Daniels.
0: Donald Trump döms för grovt bokföringsbrott. Melania kommenterar aldrig rättegången eller domen. Straffet blir inget straff, utan endast en prick i belastningsregistret.
12: Det är Ekot som sänder med anledning av skjutningen på Donald Trumps valmöte i natt. Så här lät det då.
13: If you want to really see something that said, take a look at what happened.
0: I samband med ett kampanjevent i Pennsylvania utsätts Donald Trump för ett mordförsök. En 20-årig man öppnar eld och Trump snuddas av en kula i högra örat. En i publiken dör och Trumps säkerhetspersonal skjuter ihjäl skytten.
14: I need my microphone on. We just heard gunshots at former President Trump's campaign event in Pennsylvania. We do not see former President Trump standing right now. We see a group of people gathering around the space where he.
2: Det här är det allvarligaste mordförsöket Trump utsätts för, men långt ifrån det enda. Det har varit en rad mer eller mindre allvarliga försök genom åren. Och så sent som 2026 så är en skytt som försöker ta sig in på den årliga korrespondentmiddagen som hålls i Washington, där både Trump och Melania och flera ministrar närvarar.
0: Efter skjutningen i Pennsylvania gör Melania ett uttalande som ska få kritik.
15: All this egregious violence goes against my husband. Especially that we hear the leaders from the opposition party and mainstream media branding him as a threat to democracy, calling him vile names.
0: Däremot visar hon mycket lite utåt av den oro hon kan tänkas känna för sin egen och familjens säkerhet. Men personer i hennes närhet vittnar om att det är något hon tänker mycket på. I filmen Melania visar hon en glimt av den oro hon känner inför kortegen i samband med den kommande presidentinstallationen 2025.
15: Is it safe?
16: It is safe. Yes.
17: You think so?
16: Yes, sir. Absolutely.
15: Because if we go out, I think people will already know where we would go out. So it's kind of like, how could that be safe, especially with the last year, what's going on and stuff. I have concerns, honestly. And I know Barron will not go out of the car. I respect that. That's his decision. We need to talk about it. Are we doing it or not? So
8: right. You'll discuss it.
15: We will discuss that.
0: I januari 2025 lägger Donald Trump handen på Bibeln under kupolen i Kapitolium och svärs in som USAs president för andra gången. Genom åren har Melanias önskan att vara eller inte vara USAs första dam diskuterats flitigt. Free Melania har ibland textats på plakat i samband med demonstrationer. Särskilt kring 2017 så var det en viral satirisk kampanj som gick ut på att Melania var olycklig och fast i en roll hon inte ville ha. Med åren har den bilden skiftat till en bild av en visserligen mystisk men också strategisk first lady.
17: They have separate bedrooms, they have separate bathrooms. She's in one house, he's in a house in another place. They spend a huge amount of time apart. I mean, they're talking on the phone, doing other things, but she is a no-maintenance person in his eyes.
0: Mary Jordan beskriver att de båda är medvetna om vilka fördelar äktenskapet har för de båda och vilka negativa konsekvenser en skilsmässa skulle innebära.
17: Donald Trump was married 3 times. If she were to divorce him, as happened twice before, it would be a devastating political hit to Donald Trump because many of the people who voted for him really like her. And because she stays with him, I think it's tamped down a lot of these rumors about his womanizing. That alone is power. So if she wants something, I think she gets it.
15: Good afternoon. The 10,113 meeting of the Security Council is called to order.
1: Men sen spelar ju hon också en viktig roll för Donald Trump utåt. Alltså hon är en otroligt elegant, kvinnlig, statsmannamässig första dam, just representerar någonting som jag tror att Trump behöver. Alltså återhållsamhet, svalhet, omtanke också. Donald Trump med sin burdusa stil, sin mobbarattityd och allt det där. Det är ju väldigt användbart för honom att ha en fru som kan visa på annat.
0: En lördag i slutet av januari 2026 bjuds det in till festligheter i Vita huset. Ett 70-tal VIP-gäster samlas för premiärvisningen av den nya dokumentären Melania, liksom omslaget till hennes självbetitlade biografi. I kvällens färgtema svart och vitt. Det serveras monokroma snittar och Melania-kakor och popcorn i vita pappersbägare med hennes namn tryckt i svart text. En militärorkester framför Melanias vals, ett specialskrivet verk till filmens soundtrack. Bland de utvalda finns den före detta brottaren Mike Tyson, Jordaniens drottning Rania och Apples dåvarande vd Tim Cook. Vad gästerna tycker den kvällen förtäljer inte historien. Men när filmen går upp på bio och senare släpps på streamingtjänster blir kritiken lika hård som de skyhöga tittarsiffrorna.
2: Om jag ska drista mig till att recensera den här filmen så kan jag säga att det är bara yta, det är inget innehåll. Och även ytan är ganska förutsägbar och klischéartad. Så att det är väldigt mycket mer av en otroligt lång reklamfilm än en dokumentär. Melania själv är ju också filmens producent, så hon har nog haft en hel del att säga till om.
0: Filmen ska ge en unik inblick i de 20 dagarna i Melanias liv som leder fram till att Donald och familjen återinstalleras i Vita huset 2025. Men det mesta filmen ger är långsamma kameraåkningar, glänsande bilar och guldprydda rum, tänker Susanne Ljung.
4: Det är bara yta, man studsar längs bara blanka väggarna och får liksom inget fäste någonstans. Men i princip så är hon ju bara som en skuggfigur som glider fram och in och ut ibland. Man vet aldrig riktigt vad hon är och vad hon gör vet man sannoliken inte. Och den här dokumentären ger ju inget svar på den frågan heller. Utan hennes mesta tid verkar ju gå åt att putsa på bilden av sig själv.
0: När filmen är klar vill majoriteten av de som arbetat med den inte ha med sina namn i eftertexterna, enligt magasinet Rolling Stone. Stora delar av teamet tycker helt enkelt att filmen håller för låg kvalitet. Kritiken handlar inte bara om dokumentärens konstnärliga värde. Samma dag som filmen får premiär dyker regissören Brett Ratner upp i de dokument som publiceras i historien kring den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein. Regissören var redan då anklagad av flera kvinnor för sexuella trakasserier och olämpligt beteende. Något som kulminerar under MeToo-året 2017.
17: The movie was a big boost to her.
15: Everyone wants to know. So here it is. 20 days in my life. Family, business, philanthropy and becoming first lady of the United States again.
0: Trots att biopubliken i USA strömmar till filmen kommer dess höga kostnader förmodligen aldrig att täckas. Jeff Bezos, Amazon, har enligt The New York Times pumpat in 40 miljoner dollar för rättigheterna och ytterligare 35 miljoner dollar för marknadsföringen av filmen.
2: De här summorna och att en stor del av pengarna gått direkt till Melania har fått några demokratiska kongressledamöter att ifrågasätta om det här avtalet följer mutlagstiftningen. Och om det till och med kan vara så att Bezos satsat på filmen som en strategi för att ligga bra till hos Trump. Och det här kräver de då ska utredas.
0: Så är vi tillbaka till den där dagen i april 2026 där det här avsnittet börjar.
15: The first time I crossed paths with Epstein was in the year 2000 at an event Donald and I attended together.
0: På presskonferensen som Melania plötsligt bjudit in till där hon förklarar att hon aldrig haft någon relation med Jeffrey Epstein.
15: At the time I had never met Epstein and had no knowledge of his criminal undertakings.
18: Då många i media frågar sig också varför hon gör det här just nu. Det är en dryg vecka efter att USA med Israel inlett krig mot Iran och Epstein-skandalen är väldigt långt ner i nyhetsrapporteringen. Det är snarare så då att det är hon nu som ser till att namnen Epstein och Trump står in till varandra i rubriker igen. Och det ger jättemycket fokus på och ger jättemycket mer uppmärksamhet till den här skandalen på nytt. Jag såg också en reporter som undrade varför Melania Trump överhuvudtaget säger att hon inte var ett av Epsteins offer när det inte var något som har påståtts i den allmänna rapporteringen eller så. Men det är någonstans i linje med hennes sätt att gå sin egen väg, tänker jag.
0: Under sin presskonferens talar Melania Trump om medier och individer som sprider lögner för ekonomisk och politisk vinning. Att det måste få ett slut, säger hon. Men utöver det frispråkiga utspelet i pressen är hon en första dam som tycks sluta sig allt mer.
17: She is very distrustful of people and she's always warning her husband to be more distrustful. Maybe some of that came from growing up in the former Yugoslavia where in these small villages people didn't know who was for the communists and who were for the rebels and you know, it was a matter of life and death sometimes if you talk too much about politics or your beliefs. I don't know where it comes from, but I do know that she has armor, invisible armor around her, and she does not keep people close.
0: Du har hört P3D med mig, Vendela Lundberg. Och det här avsnittet gjordes av Sally Henriksson tillsammans med Pilar Legisamo våren 2026. Slutmix gjordes av Fredrik Nilsson. She's a lady.
19: En produktion av DIS för Sveriges Radio.
20: 11:30 ikväll hör vi del 2 av kortserien När barnen lämnar boet.
21: Jag vet inte riktigt hur min vardag ska liksom kännas när han inte längre finns nära. Liksom.
22: Att man kan sakna sån här filmkväll. Att det bara var mysigt. Ingen ska åka någon annanstans. Alla är hemma.
23: Man föds ju inte för att bo hemma i boet hela liksom livet, utan det är ju livets gång.
19: En programserie om När barnen lämnar boet. Lyssna i appen Sveriges Radio.
20: Och här i P1 11:30. Nyheter får vi nu. Klockan är 8.
24: Antalet dödsoffer för de ryska attackerna mot Ukraina natten till idag har stigit till minst 7, varav 4 i staden Sumy. Många människor skadades också i nattens attacker. Enligt Ukrainas president Zelensky attackerade Ryssland med 121 drönare och 12 robotar. Ryssland uppger att en person har dödats i ukrainska drönarattacker mot ryska fartyg i Azovska sjön. I Spanien fortsätter kampen för att få kontroll på branden som rasar i terrängen utanför staden Almeria. Hundratals brandmän, helikoptrar och flygplan arbetar med släckningen. José Antonio Flores bor i den hårt drabbade byn Los Gallardos och han är bedrövad över förödelsen.
25: Det här är mycket illa. Det är fruktansvärt. En katastrof. Svaga vindar och hög luftfuktighet sedan igår kväll har underlättat i brandsläckningsarbetet. Men själva storleken på branden gör arbetet svårt, uppger Andalusiens räddningschef Antonio Sanz. Branden har ödelagt 66 kvadratkilometer skog och odlingsmark. De flesta av de hittills 12 dödsoffren tros vara utlänningar och enligt myndigheterna dog de sedan de ignorerat uppmaningar om att ta skydd på den plats där de befann sig. 7 personer dog när de gick till fots efter att ha lämnat sina bilar, uppger AP. Samtidigt så är Frankrike utsatt för ännu en värmebölja med temperaturer över 35 grader. Enligt nyhetsbyrån TT har Météo France, franska SMHI, återigen utfärdat en röd vädervarning, den högsta nivån, i drygt en tredjedel av landet.
24: Rapporterade Magnus Liljesköld. Minst 15 turister har omkommit i en båtolycka i Vietnam. Båten med drygt 30 personer ombord ska ha kapsejsat utanför turistön Phu Koch. Ett 20-tal personer kunde räddas, men 15 har bekräftats döda. De flesta kom ifrån Indien. Om 3 timmar börjar i Miami i USA kvartsfinalen i fotbolls-EM mellan Norge och England, och i vårt västra grannland är förhoppningarna mycket stora. Tidigare ikväll gav Radiosportens Gustav Jakobsson den här bilden från centrala Oslo.
26: På Karl Johan där jag står just nu är det rött och blått som gäller, och det är liksom nästan kollektivt går alla runt med leenden. Trots att det är grå moln över himlen, det har regnat, det är fuktigt i luften, så är det så att man kan ta på just den här glädjen de känner inför den här stora, stora kvartsfinalen.
24: Norge-England, kvartsfinal alltså, avspark klockan 23, sänds i P4. I en lägenhet i Malmö råkade idag ett 3-årigt barn låsa dörren till balkongen. Föräldrarna befann sig på balkongen och blev utelåsta i 1,5 timme. Rapporterar P4 Malmöhus. Föräldrarna fick till slut ringa räddningstjänsten som kunde ta sig in genom ett öppet fönster. Nyheterna från Ekot i studion Mats Karlsson, Lennart.
19: P1, Sveriges Radio.
20: I sommar hör vi vid några tillfällen dokumentärer från vår grannkanal P4. Vi ska nu få möta 78-åriga Stellan Gustafsson. Hans stora intresse är modelljärnvägar. Varje måndag träffas han och hans kompisar för att bygga vidare på en stor modell. Men så kommer det ett illavarslande brev. Här är P4-dokumentären Stellan och hotet mot modelljärnvägen.
27: Jag ser tågen komma ut ur en tunnel, ut på en skranglig bro i ravinen och sånt där. Det var ju en tjusning.
28: Stellan Gustafsson och de andra medlemmarna i Järfälla modelljärnvägsklubb har byggt på sin tågbana i 50 år när de får ett ödesdigert brev från kommunen. De har skapat landskap, monterat hus, lagt räls, kört med sina tåg och löst världsproblemen över kaffe och mandelkubb. Men så kommer det där brevet.
27: Det fungerar så fint och så in i den minsta detalj och så bara riva upp alltihopa. Det känns fruktansvärt om man ska vara ärlig.
28: Och kanske måste Stellan och de andra i klubben riva allt som de har byggt upp.
3: Vi har ett litet halmstrå, men det är väldigt, väldigt tunt.
28: Sista tåget från skyddsrummet. Jag heter Karin Holsten.
5: Ja, är du hemma, Bettan?
6: Jag
5: har ett jätteproblem.
28: I en källare under en skola i Järfälla norr om Stockholm finns en amerikansk miniatyrvärld. En modelljärnväg med skogar, sjöar, berg, städer och stationer. 90 meter räls som slingrar sig fram genom tunnlar och över broar.
5: Tror du att du skulle kunna köra hit?
28: Det är en måndag i början av 2024 och några äldre herrar sätter upp sina tåg på banan. Så som de alltid gör på måndagar.
5: Jo, jag behöver telefonen för att köra tåget. Jag har ju jävla missat, jag har glömt det.
28: Men Charlie Melin har problem. Han har glömt sin telefon hemma och det är med en app i telefonen de kör sina tåg. Nu har han ringt sin fru och hoppas på hjälp.
5: Ja, så jag vet inte om jag kan be dig. Hittar du hit förresten?
28: Och i fikarummet sitter Stellan och tittar på gamla VHS-filmer om tåg.
27: Den är väldigt social, den här klubben, kan jag säga. Vi dricker mycket med kaffe och pratar väldigt mycket. Och vi hjälper varandra på ett, och tar hand om varandra på ett sätt som gör att jag trivs väldigt, väldigt bra.
7: Vad pratar ni om?
27: Tåg.
28: Stellan Gustafsson har som alltid brun kostym, slips och så en slipsnål i form av en tågvagn, såklart. Och för att inte få sitt långa hår i ögonen har han fört åt sidan och fäste med en hårnål.
27: Det är klart att det kunde ju bli personliga saker också till och från, men det var väldigt mycket fokuserat på tåg. Det var mycket diskussioner om vissa amerikanska loktyper och så vidare.
28: Stellan är 78 år och jobbade länge på Spårvägsmuseet i Stockholm. Men för några år sedan gick han i pension. Allt det här berättar han för mig när vi ses senare på ett café. Han gillar att gå just hit, där han kan ta ett fönsterbord och sitta och titta på spårvagnarna som dundrar förbi med jämna mellanrum.
27: Jag har ju haft väldigt mycket socialt utbyte och umgänge då på Spårvägsmuseet. Och som pensionär så helt plötsligt så blir det ju ganska ensamt då. Det enda fördelen med att vara pensionär är att man får sova på bordet. Annars så saknar jag alltihopa det här väldigt mycket faktiskt. Jag har varit ensam större delen av tiden också, så att jag har kunnat jobba på i stort sett alla dagar, även lördagar och söndagar.
28: Trots att det är nästan 15 år sedan Stellan blev invald i modelljärnvägsklubben så beskriver han sig som en av de nyare medlemmarna.
27: De här stunderna försöker jag ta vara på verkligen. Jag har inte möjlighet att bygga någon bana hemma, för jag har ett rum och kokvrå, så att jag måste ju fungera också. Men jag har tåg uppställda i speciella skåp och sånt där som sitter på väggen så att man kan i alla fall titta på tågen.
28: Och första gången han såg tågbanan i källaren i Järfälla blev han imponerad.
27: Oerhört många spår och växlar. Det är inte många banor som har så mycket med spår och växlar. Och dessutom med landskap och pålande bäckar och bergsformationer och broar och tunnlar. Så att väldigt fint att få se sina egna tåg i den så här stora miljön som det innebär då. Man kände sig som en lokförare på sätt och vis och fick glida fram i landskapet och stanna vid stationerna och sånt där. Man blir barn på nytt på sätt och vis.
28: Det är 15 medlemmar i klubben, bara män. Medelåldern är 74 och många av dem lever ensamma. En har varit pilot, en annan lastbilschaufför, en lokförare och en som jobbat på banverket med signalsystemen. En grafiker och en som monterat reklamskyltar. De har ordförande och sekreterare, stadgar och regelbundna möten. Men den här vintern tuffar inte allt på som vanligt. Måndagskvällarna i källaren är hotade. För Järfälla kommun vill se till att deras invånare kan ta sig i säkerhet om det skulle bli kris eller krig. De ser över sina skyddsrum och det kommer få stora konsekvenser.
3: Men nu heter inte jag 60-30 år, den har jag inte.
28: Charlie som är 88 och väldigt lång får liksom fälla sig fram över banan och plirar med ögonen när han försöker få igång sitt gula godståg. Han får styra det med en gammal fjärrkontroll nu när han inte har någon telefon.
3: Jag ringde till Vörstånd och hörde om hon kunde komma hit med den, men det är... Ja.
6: För dåligt fjärde.
3: Ja, så jag har ju en anläggning själv hemma. Men den här är ju mycket större. Det är ju jättekul att köra här. Så jag håller på att sätta upp ett typiskt amerikanskt godståg. Det värsta är att jag glömde glasögon också. Som man behöver för det här.
6: Nej, det går väl fika.
28: Det är alltid klubbens sekreterare, Lasse Nilsson, som sätter på kaffet. Bryggaren står i en hylla i det lilla fikarummet. På bordet en apelsinmönstrad
6: vaxduk.
28: De tar fram sina smörgåsar och sallader. Någon har köpt med en rulltårta eller vetelängd. En burk med skorpor har stått tom ett tag. Lasse har med sig korvmackor i smörpapper.
8: Sån här helt ryss rökt korv från Coop. Jag skulle inte kladda med smör för de här grejerna i margarin. Det funkar ändå. Ett futilt försök att hålla vikten.
28: Efter kaffe och korvmackor visar Lasse tågbanan för mig.
9: Visa lite på banan här. Och det här är en ort som heter Springfield. Ganska högljudda grabbarna där borta. Det här.
28: Jag fastnar för detaljerna. Ett trafikljus som slår om till grönt. En krokodil som lurar i vassen. En kvinna som badar precis intill. På verandan till ett brunt trähus sitter en ung man och läser. Längre ner på gatan har en kvinna i gul klänning fått motorstopp och pratar uppgivet med en granne.
9: I den här grannen så har vi en liten hund som har hittat en brandpost. Och på fönsterbläcket här borta så är en liten katt som är ute och promenerar.
28: En gatumusikant i hängselbyxor, en cyklist med pipa och en silverfärgad och bullig Airstream-husvagn skvallrar om att vi är i 70-talet. Vi går vidare i de snirkliga gångarna.
9: Vi har ju också kommit på att vi, när vi designade banan var det vid storlek på gångarna här. Men ju äldre man blir desto tjockare blir man, så det börjar bli mötesproblem när det är som smalast.
28: Lasse gillar att bygga hus och sätta in belysning. Han har gjort flera av hotellen i de amerikanska hittepåorterna.
9: Jag tänkte det skulle bli ett YMCA, men den skylten gick sönder. Nu har jag inte slagit på alla knapparna. Jag ska se, vänta, ska jag se. Jag kommer in under här bara, det är lugnt. Nu lyser nog allting. Bara varning, den här lokalen är barnförbjuden.
10: Oh, jag ser.
9: Det är två rörliga figurer där inne. En tjej som sitter och rider på en kille i en säng. Och man köper dem med motoriserad rörelse också.
28: I Newport står ett lite större hotell där det, så vitt jag kan se, går lite mer städat till.
9: Jag är inte klar riktigt än med bottenvåningarna. Det ska bli ett fikarum och en reception i botten där också. Men det är på G.
28: Men frågan är om Lasse kommer få bygga färdigt sin hotellreception. För det har kommit ett brev från kommunen. Det är ny måndagkväll i februari 2024. Jag har tagit den anonyma lilla sidotrappen ner och gått in genom först en röd järndörr och sen en till. Den har regel och intill sitter en orangeblå skylt där det står skyddsrum med stora bokstäver.
11: Hej!
12: Jag har inte trivts här tidigare.
28: Och där i hallen träffar jag Stellan igen med sin bruna kostym, slips och hårnål.
12: Sen är jag pensionär och jag är ensam, så att det sociala är också väldigt viktigt.
27: Så det blir lite ensamt. Om det inte blir någon fortsättning på det.
28: I brevet från Järfälla kommun står det att modelljärnvägsklubben inte kan vara kvar. Alla skyddsrum ska tömmas så att de går att använda. Civilbefolkningen ska kunna söka skydd i krig. Den så omsorgsfullt byggda tågbanan måste rivas.
27: 50 år av kärleksfullt arbete, och det är inte lite som är gjort. Alltså det mesta är ju dolt.

0: pappa, så att och en sa så här, ja, jag skulle ju ha lagat en växel där borta, men nu när jag fick det här beskedet så var det inte så roligt längre, så att det blev inte just gjort.
1: Tågklubben har fört en undanskymd tillvaro i källaren sedan 70-talet. Ingen kommer riktigt ihåg hur det gick till där i början. Men om det har varit något problem så har det hittills alltid gått att hitta lösningar med skolan och kommunen.
0: Vi trodde ju inte någon att det var så där definitivt, utan vi trodde man skulle kunna prata med dem och så vidare.
1: Men beskedet är tydligt, berättar sekreteraren Lasse.
2: Ni måste lämna lokalen. Och då funderar vi varför. Ja, det är ett skyddsrum och nu ska alla skyddsrum tömmas. Och det betyder ju att det här banan som vi har byggt på i närmare 50 år nu då, det går ju stöpet, för att det går inte att flytta den. Den är inte byggd så att man kan plocka isär den i delar. Så att i princip så kommer det här nu bara att skrotas bort.
1: Det är lätt att få känslan att tågbanan slingrar sig genom flera olika rum. Men i själva verket är det ett enda 140 kvadratmeter stort skyddsrum som tågklubben har förvandlat med sina konstruktioner i trä, spånskivor, gips och hönsnät. Men skyddsrum måste kunna tömmas på 48 timmar. Och när Järfälla kommun gör en översyn blir de inte nöjda med tågbygget de hittar. De hänvisar till omvärldsläget, Rysslands krig mot Ukraina, och vill få bort tågbanan så snabbt som möjligt.
2: När vi fick beskedet så gick ju luften ur oss. Vi har inte byggt något sedan dess. Vi har inte försökt utveckla banan på något vis. Vi har bara försökt köra så länge det går nu då. Och sen en dag så får vi dra strömmen och sen är det kört. Sen klipper vi trådarna med avbitat tång.
1: Men helt har luften inte gått ur klubben. De får lokaltidningen Mitt i och Aftonbladet att skriva om dem. Och P4 Stockholm intervjuar Järfälla kommuns säkerhetschef Alexander Rajsic.
3: Det handlar väldigt mycket om att Sverige måste vara redo. Vi kan inte utesluta angrepp mot landet längre. Och vi har faktiskt många kommuninvånare som frågar om hur gör vi med våra skyddsrum nu och annat. Och vi säger att vi tittar på dem, vi går igenom dem och att vi har ett säkerhetsläge där vi måste faktiskt vara tydliga på att de ska användas utifrån de syften de har byggts för.
4: Det är svårt att argumentera att det är ett skyddsrum och det måste ju kunna användas och det kan ju rädda liv och så att å andra sidan är ju det att man kunde ju vänta ett tag och inte ha så bråttom, för att situationen är ju inte så akut för Sverige just det ännu, förhoppningsvis för alltid. Men, och, så att det är förhastat det här.
1: Och en sak vädjar klubben om i sina samtal med kommunen. De har nämligen ett stort jubileum de vill fira.
2: Föreningen grundades i mars 74. Och det var ju 50 år sedan precis. Med nöd och näppe så godkände de att vi skulle få fira vårt 50-årsjubileum innan vi började riva.
1: Klubbens ordförande har till slut fått gehör för sina önskemål och fått beskedet att de kan vara kvar till sista maj. De kan beställa fika och damma av det lilla tåget som de alltid kör när det är jubileum.
0: Vi fick fira 50-årsjubileum i alla fall och äta en tårta.
1: Det blir trångt i fikarummet när 12 personer klämmer ihop sig runt bordet. I mitten står en spritsad gräddtårta, dekorerad med kiwi och mandarinklyftor.
5: Nu har jag 4 bitar och delar jag varje bit i 3 så blir det 12. Och du ska se om jag kan göra det med lite specifikation. Är det här den enda kniv vi har?
6: Vi konstaterade att efter 50 år har vi inte lyckats köpa en.
1: Lasse har bryggt kaffe och ställt fram bitsocker. De pratar om gamla minnen från alla resor de gjort tillsammans i Sverige och i USA.
7: Och han hur den där lokotrålen fungerade. Det var någon sån här automatiska grej där. Han är inte skit för den.
2: Eftersom vi gillar amerikanska tåg så vill vi åka till USA och se på förebilden hur det ser ut. Så vi är våra grupper som...

0: åkte över vartannat år med ungefär 9 medlemmar i en grupp. Och vi hade då hyrt en större van som hade plats för 15 personer.
1: Ja, visst.
2: Ja, jag var med på Kalifornien och Ohio och resan för att jag gjorde en ringlatt.
3: Ja. Jag som var med och skulle checka in på Motel 16, men de skallade bakom disken där.
4: Ja, ja. Är det då där kameran fram bakom oss?
3: Ja, just det.
0: Och så hade vi bokat in ett resprogram, så vi hade förbokat hotellrum. Och visste precis var vi skulle vara och vilka järnvägsstationer vi skulle hälsa på. Vi träffade även på folket inne på godsbangårdar.
2: Och sen var vi uppe i tornet tillbaks då.
4: Ja, det är fantastiskt.
2: Mm. Det var häftigt. Mm.
5: Men efterhand glider samtalet in på kommunens besked att de inte kan vara kvar. Och stämningen blir dyster.
6: Det är väl 50 år gammal klubb, en massa gamla gubbar i en skola. De ska inte finnas där.
3: Nej.
6: Utan väck med oss.
2: Då får jag byta ämne tycker jag. Vi är faktiskt 50 års jubileum här och vi skulle ha lite roligt.
3: Skulle vi köra tåg?
2: Ja.
7: Jag kommer ihåg när vi körde ett sista tåg och det var ett jubileumståg som hade använts tidigare vid 10 års intervaller. Med det här tåget gick då den sista gången, det sista tåget som gick på banan. Och det kändes ju... Ja, det kändes ju...
8: Sista färden!
6: Nu åker vi!
5: Det lilla tåget lämnar Newport för sin jubileumsfärd runt banan. De små miniatyrpassagerarna vinkar och en pappa med ett barn i handen greppar tag om sin hatt. På en skylt på den bakersta vagnen står det Järfälla modelljärnvägsklubb med blå bokstäver.
2: Ja, ska vi applådera eller hur var det? Kan vi applådera? En applåd kanske?
6: Vi har inte kommit fram än.
2: Jag
6: var inne på...
2: Jag kan snälla applådera nu.
5: Stellan går fram och lutar sig in över banan för att komma riktigt nära tåget. Glasögonen åker på så att han ska se alla detaljer. Några av de andra fotar och filmar. Det tar en kvart, 20 minuter och sen har tåget kört hela banan. Efteråt packar Gunnar omsorgsfullt ner sina egna tågvagnar. Hushållspapper runt varje och sen ner på en avsedd plats i en kartong.
9: Finns det två sätt att stoppa ner på så är det 75% risk att det blir fel.
5: Och kanske är det bara jag, men jag tycker att det tar ovanligt lång tid för honom idag. Som i slow motion lägger han en bit hushållspapper till rätta över vagnarna innan han stänger locket på lådan.
10: Ja,
11: det
10: var
11: den
10: förtjänade historiens minsta.
11: Ja, det. Om man lugnt
5: säger. Stellan blir stående en stund med blicken på banan.
7: Det här med att man tittade och tog farvel av tågbanan, det gällde nog alla av oss. Att vi gjorde, hade den känslan då när vi tog farvel av banan. Sen gick vi ut och åt middag då på Eddies bar i närheten där och pratade. Men det var sorgligt. Det var nästan som en begravning tycker jag. Så att, ja.
5: Men det finns ändå ett litet hopp i marsmörkret.
0: Vi har fått besked att vi får mer besök på måndag.
12: Det är sant.
0: Så vi får se vad som händer.
12: Oj.
0: Så vi får inte börja riva någonting än. Det rör på sig.
6: Som jag skrev, vi har ett litet halmstrå men det är väldigt, väldigt tunt.
5: Järfälla modelljärnvägsklubb håller möte. Om 3 månader ska skyddsrummet vara tömt. Men just nu har de fokus på ett viktigt besök.
6: På måndag, så 16.20, så kommer...
5: Ordförande Tommy har ordet.
2: Regioner.
6: Han är nog högt höns i det där med SL och tågen i alla fall. Så att vi får se vad det kan ge.
5: Det är några lokalpolitiker från Miljöpartiet som ska komma. En av dem är trafikregionrådet Anton Fendert. Politikerna har blivit nyfikna och vill se banan, men har ingenting med säkerhetschefens beslut att göra. Men klubbmedlemmarna kan ändå inte låta bli och hoppas att politikerna ska engagera sig i frågan och hjälpa dem att vara kvar.
6: Så det är bra om många kan vara här lite tidigare och se ledsna ut.
2: Absolut. När jag får med va.
1: Ja, stor tjuter.
2: Och skära lök när de kommer.
11: Mm. Ja.
2: Ja, då tror man att det är någon matlagningsklubb.
1: Nej, men det när de ska vi ha tåg på banan som rullar så att de får se vad vi håller på med.
12: Jag har tagit med ett antal tårna man vill
13: läsa om. Det passar ju på gatsidan här. Det blir nog varmt så jag lite.
2: Ja, jag ser det.
5: På måndagen kommer politikerna. Trafikregionrådet behåller sin beige rock på. Lägger händerna på ryggen och låter klubbordförande Tommy visa banan. Medan Charlie, Gunnar och Tord kör med sina tåg.
14: Oj, det var en urspårning.
1: Gunnar, du får stanna.
5: Tommy gör sitt bästa för att politikerna ska förstå allvaret.
13: Jag har sagt att får vi reda på vad som är fel så åtgärdar vi det. Men det får vi inte reda på. Utan allting är sådana här kraftiga processer. Som att det är bara vi ska bort. Jag vet inte vem det är som ska in här. Någon verkar ju vara som har mer.
5: Trafikregionrådet hummar, nickar och ställer frågor. Men aktar sig för att kommentera kommunbeslutet om att tömma skyddsrummen. Besökarna tackar nej till kaffe, skriver i gästboken och tackar för besöket.
15: Tack så mycket. Tack så mycket för att vi fick komma.
2: Hej Stellan.
5: Stellan dyker upp i sin blå parkas precis när de går.
2: Va? Kommer du nu? Du missar ju de här fotodatorna här.
15: De lät ju väldigt positiva gubbarna, men det är inte säkert att det händer något mer för det. Vi får ju se vad som händer. Jag vet bara att ena mannen, han jobbar ju för kommunen.
16: Den ena var väl Miljöpartiet, va?
15: Ja, Miljöpartiet är inblandat nu. Men vad det har med oss att göra med miljö, det vet jag inte.
17: Vad tänker ni efter besöket nu då? Finns det några hopp liksom?
1: Ja, precis, det är alltid en tveksamt att det gör någonting till.
2: Ja, det är liksom en vatten på en gås.
1: Ja, en han som var från kommun, han skulle åtminstone inte ha tagit fastighetssidan och se vem det var.
2: Ja, han säger det.
5: Klubbmedlemmarna samlas i fikarummet för att prata om framtiden. De tror inte att politikerbesöket kommer att ändra på något. Och de börjar få ont om tid. De måste riva banan och tömma skyddsrummet.
15: Men bara bitar det sura äpplet.
5: Efteråt berättar Lasse.
15: Vi hade ett planeringsmöte där vi i detalj gick igenom vad som skulle göras inför rivningen nu då. Vilken ordning det kommer att göra.
18: Det var sista gången vi skulle vara på banan.
15: Ja, hörde du det?
1: Det är inte klokt.
15: Nu får vi plocka ner allting och ta med hem det som är våra egna privata delar. Och på söndag förmiddag så börjar vi med det lite grovjobbet då. Mm.

0: Ny måndag. Men det är ingen som ställer upp några tåg. Jag får en ny rundtur av Lasse. Den här gången fnissar vi inte åt snusk och roliga detaljer. Lasses hotell, det älskande paret, den läsande unga mannen och kvinnan med motorstopp är alla borta. Här och var ligger lossade hus och högar med figurer. Men just mina favoritfigurer ser jag ingenstans.
1: Vi började för en vecka sedan plocka ner de gröna gardinerna som hänger i taket. Och nu håller jag på att plocka ner lamporna. Jag tänkte försöka återanvända dem hemma på min hemmabana. Här har det börjat hända lite saker också idag. Det är några kåkor som har flyttat från andra ställen. Gunnar håller på här borta nu. Det är montering av berget.
2: Här nu sitter också någon, hade jag missat.
1: Det sitter en gubbe till, ja. Han håller på att klippa kablar och gräskort och grejer. Det är inget roligt att riva det man håller på byggt på i så många år. Nu har ju varit med sedan cirka 1990. Så det är ännu 34 år någonting.
3: Det skar ju in när man såg när man rev landskapen då, som hade tagit tid att bygga upp. Det var ju mycket med gips och sånt här. Va, så att bergsformationer och floder och skrevor. Och...
0: Stellan är inte med och river. Han står på olika ställen i lokalen med sin krumma rygg och bruna kostym och betraktar förödelsen.
3: Jag såg ju hur man gick löst då på... Det var framförallt en som var väldigt duktig på att riva då. Han gick loss på de här bergsformationerna där det gick undan. Alltså det. Och det var ju inte tvunget, va? Vi hade ju begränsad tid på oss. Då, så att det var ju duktigt av honom att fixa det här. Så att. Det skar igen verkligen. Det kändes inte så bra.
4: Det ska gå.
0: Gunnar sliter hårt med sin tigersåg och bryter loss stora delar av banan. Men nu måste han ta paus och leta rätt på sin hjärtmedicin.
5: Annars stannar med punkten. Fullkomligt. Så.
2: Håller den igång nu?
5: Ja, nu håller den igång en dygn till.

0: Du har skrivit något till Lasse Nilsson.
1: 4 stycken pågränssignaler du har.
0: Mm.
2: Jag menar, det är inget du måste, men du vill ha.
0: Nej, men vill ha.
2: Vill ha.
3: I ett block har Tord inventerat allt som utgjort tågbanan. Hus, träd, djur, växlar, broar och berg. Där antecknar han vem som tar hem vad.
4: Den rödblåa jubileumsvagnen.
5: Tog den hem den där bergbiten vid koltaget. Och jag har inte någon gång nu sett att mitt i den skogen så går det gubbe med en hund.
0: Vaknade, det finns en björn där också.
3: Det lilla fikarummet börjar bli kallt och tomt. Kaffebryggaren står på en stol. Charlie skär upp en bit rulltårta.
6: Ja, det känns konstigt att åka hit utan att ha en låda med lok och vagnar med sig.
0: Ja.
6: Som man brukar ha. Så, det är klart att det är modigt.
7: Ja, det är så sorgligt. Fruktansvärt sorgligt. Det hade man ju inte trott.
3: För många år sedan när Stellan gick med i klubben var det få som pratade om hot från Ryssland. Och tanken på att svenska folket skulle söka skydd i källare var abstrakt och knappt ens existerande. Nu, här i skyddsrummet, är den ytterst påtaglig. Och på nyheterna pratar ministrar om att det kan bli krig i Sverige.
7: Jag har inte varit här så där väldigt länge, 12-15 år. Och när man kom hit och inte trodde man att det skulle bli den här utvecklingen. Det hade ju ingen förutsatt. Det är närmast Loman åt. Nu är vi där.
3: Han har plockat ihop 2 pappkassar med videofilmer som han vill få med sig hem. Men när han ska ställa dem åt sidan så råkar han välta en låda med bråte.
7: Jag får ju tänka mig för vad jag tar hem. Jag får inte plats med hur mycket som helst. Och det är ändå lite kassar som står där de inte ska stå och sånt här.
8: Så vad, nu när du måste välja så noga, vad väljer du för någonting då?
7: Ja, det beror på när det gäller såna här videon har jag ju valt det jag är intresserad av. Elektriska järnvägar, gamla Interurban, så jag är intresserad av en del järnvägar. Pennsylvania till exempel har jag tagit också. Så att, ja, det är lite sånt. Jag får välja ut det alla intressantaste.
3: I själva skyddsrummet är all tågbana borta. Nu river de träställningarna som burit upp banan. De konkar plywoodskivor, reglar, plank och svarta sopsäckar genom de röda dörrarna upp för trappan till en container där de slänger brännbart.
9: Ska vi
7: Jag sparade en liten amerikansk buss då från en sån här GM Old Look som stod där. Som jag tänkte att den där skulle jag kunna ta hand om. Så den har jag hemma på byrå hemma. Det gick ju inte på en dag om man säger så. Men det var synd på banan för den var verkligen fin då. Och även till och med amerikanska tidskrifter skrev om oss.
3: Den 6 maj 2024 håller klubben sitt sista möte i skyddsrummet. Där tågbanan slingrat sig fram bland berg och sjöar är det bara en stor, tom betongyta med pelare som får mig att tänka på ett parkeringsgarage. Kommunen gör en besiktning av lokalen och ordförande Tommy lämnar över nycklarna.
7: Och sista dagen då, ja, då körde vi iväg med kaffebordet och allt sånt här. Det var ju ett stort rundbord, så att då förstod man, ja, det här är sista gången man är där.
10: Adjö.
11: Adjö.
10: Du är nöjd.
11: Ja. Det var det.
7: Jag kommer ihåg sista gången jag gick upp för trappan till banan och tänkte, ja, det var sista gången man gick här. Det är liksom en, ja, vad ska man säga, en brytpunkt i ens liv eller vad man ska kalla det för.

0: åren med tågbanan i skyddsrummet är förbi.
1: Jag sörjer det verkligen. Jag är ledsen för att det bara försvann.
2: Det har varit väldigt roligt de här åren som har varit i alla fall. Och fått många nya vänner och så. Och det har ju varit väldigt trevligt, så att man får väl glädja sig åt det.
0: Stellan har VHS-filmerna och sin lilla buss som minne. Mer än så har han inte plats med i sin lilla etta.
2: Jag saknar ju banan väldigt mycket. För att det var ju dels tågen. Alltså att köra med tågen och genom landskap och så. Och dels var det den sociala biten. För mig betyder det väldigt mycket att träffa folk då, likasinnade.
3: Intresserad av grillen.
4: Så där då, 200. Ja, ska vi ha en
3: grill där. Strömming.
4: Ja, det
3: är jättebra. Strömming. Jag tror att det här.
0: Oktober 2025. Det har gått nästan 1,5 år sedan klubben tömde skyddsrummet på det sista och lämnade nycklarna till kommunen. På en järnvägsrestaurang med biff, raggmunk och stekt sill med löksås på menyn så träffas de. Stellan, Lasse, Charlie och de andra för första gången på ett halvår. Men tanken är att de ska ses oftare än så.
5: Vi har lagt upp att vi träffas ungefär en gång i månaden. Det kan vara allt ifrån 4 till som ikväll 10 personer. Det är ganska roligt att kunna snacka lite igen. Om tåg. Några har ju anläggningar hemma också, men inte alla. Många av oss är också pensionärer och då kan det bli ganska ensamt. Och man försöker kompensera lite grann med lite fler besök på kanske Spårvägsmuseet eller uppe i Gävle. Järnvägsmuseet då. Jag försöker springa på gym och träna lite grann för att få tiden att gå då.
6: Vad jag tycker om en modern järnväg. Och det här med att man kör...
0: Stellan hoppas att de ska fortsätta ses en gång i månaden.
2: Jag tycker det är väldigt trevligt att träffas. Otvunget och äta lite gott och prata om lite datt.
0: Vad brukar ni prata om när ni ses?
2: Ja, vi pratar ju i ganska stor utsträckning om tåg naturligtvis.
0: Det var mycket av modelljärnvägen som de fick slänga när de rev banan. Men en del har de sålt vidare och en del grejer fick eller köpte medlemmarna själva. Lasse har sina hotellbyggen där hemma. Men han har liksom kommit av sig med sin hemmabana.
5: Ja, tiden efter att vi fick beskedet att vi skulle ut så på något sätt så gick luften ur. Man tappat intresse att göra något mer med tåget tag. Så att jag har bara staplat in en massa flyttkartonger i min lägenhet och inte kommit så värst mycket längre på min hemmabana. Man saknar gänget lite grann och den här första punkten man kunde gå till och få utlopp och köra runt lite med sina grejer också.
0: Måndagskvällarna i skyddsrummet med tåg och kaffe kommer alltid ha en särskild plats i Stellans hjärta.
2: Jag var nog den som saknade det hela mest. Vi hade trevligt ihop och vi respekterade varandra och tog hand om varandra och alla var vänliga och trevliga. Så att det var vänskap.
0: Du har hört P4-dokumentären Sista tåget från skyddsrummet. Jag heter Karin Holsten. Producent Sofia Kottorp. Slutmix David Hellgren. Dokumentären är från 2026.
7: Om du tyckte om den här berättelsen och vill höra fler historier från vårt systerprogram P4 Dokumentär så hittar du dem i appen Sveriges Radio. Nu ska du få ett litet smakprov från en annan P4 Dokumentär. Den handlar om en sur och tvär gubbe med skägg som levde ensam på en ö mitt i Vättern i 50 år. Vem var han och varför var han så tjurig? Så här startar myten om enslingen på Fjuk av Rickard Benny Liljegren.

Vättern, november 1966. Vinden är hård och sjön går tungt. Fiskargubbarna i båten bestämmer sig för att ta skydd och vänta ut ovädret på en av öarna. De styr båten in mot en liten hamn där vinden inte riktigt kommer åt. De lägger till och tar sig upp på stenstranden. Den ena fiskaren tar fram kaffekannan och sätter fart på primusköket, medan den andra sneglar upp mot skogsbrynet. En bit upp från stranden, i skydd av lite buskar och träd, ligger en ensam liten stuga. Vinden viner och trädkronorna dansar fram och tillbaka. Medan kaffet kokar promenerar den ena fiskaren upp mot stugan och knackar på. Inget svar. Han öppnar och stiger in. Där inne är lite dunkelt. På kökssoffan ligger en gammal man med stort vitt skägg. Hans ögon är slutna. På hans mage ligger en katt som nyfiket tittar upp mot besökaren. Han går fram och känner på gubbens hand. Iskall. Vätterns ensling är död.

0: alltså, här var ju, här är ju en av stenarna som boden stod på.
1: Det är den 10 februari 2025 och jag befinner mig på ön Fjuk, mitt ute i Vättern.
0: Här gick han ju liksom. Här var dörren någonstans.
1: Med motorbåt från Motala är det en resa på ungefär 30 minuter. Första gången jag hörde talas om Enslingen var som liten grabb under min uppväxt i Motala. Han beskrevs som en tjurig gubbe, en ensling som ofta sprang och gömde sig när oväntade gäster var på ingång. Han har länge funnits där i mina tankar. Nästan som att ifall jag kom ut i ön så skulle han finnas där.
2: Nu har jag gått i land på Fjuk i Vättern. Det är väldigt vackert, det är soligt och det är blå himmel. Men ändå så biter det bra i kinderna.
1: Runt omkring finns det gott om träd som täcker ön. Och på flera ställen växer det tjockt med ljung. Nerifrån stenstranden där jag står ser jag fyren uppe på höjden. Det sägs att det var där som enslingen brukade gömma sig. Jag promenerar upp längs med stigen för att ta en närmare titt.
2: Fyren är låst.
1: Vinden uppe på höjden blåser fullkomligt iskall. En återkommande tanke när jag går runt ute på ön är, vad var det som drev honom till att flytta ut hit till Fjuk? Jag börjar ringa runt till folk som kan berätta mer om honom.
3: Ja, han kallades ju Enslingen då. Att han hamnade där ute, det påstår ju en del berodde på olycklig kärlek då. Om det är sant eller inte, det vet jag inte. Och jag vet inte om någon visste om
4: det. Var väl sådär att han var lite, att han skulle vara ett egen. Och det kanske han var på sitt sätt, såklart, att det blir man ju att bo där ute. När folk kom på sommaren, farsan kunde säga att han bara försvann och då gick han in i fyren och satte sig då, gjorde han. Ja.
5: Ja, Lasse.
1: Jag hittar en släkting till Enslingen. Han heter Lars Fernstedt.
5: Ja, men det var ju lustig gubbe som bodde där ute som var släkt med farmor.
1: Lars farmor var Enslingens syster.
5: Det var ju så att den ville ju inte låtsas om att han var släkt en gång. Sen pratade jag aldrig om det så. Tack vare att han var lite lustig på det. Och det var han ju. Om jag ska vara ärlig så tror jag inte de hade mycket kontakt med han. Och han åkte ju sällan in till staden. Jag vet inte om han åkte in någon gång, gjorde han väl. Det var ju lite konstigt på den tiden alltså. Och så bosätta sig på en ö själv. Sen när jag var 13-14, då hade en annan i huvudet än den där gamla gubben, tänkte han.
1: Jag märker snart under mina samtal att bilden av Enslingen ofta går isär. Och mina frågor blir bara fler och fler. Hittills under mitt sökande har jag endast haft legenden om honom som källa. Tills nu. Jag hittar en artikel om en man som hette Sven A. Samuelsson, som under sin levnad arbetade som journalist och redaktör på Motala Tidning. Sven hade en uppenbar förkärlek till lite udda karaktärer. En av dessa var just Enslingen, vars riktiga namn var Erik Zetterblad.
6: Japp, här är alla. Alltså det här har ju alla som
1: är... Sven sparade på det mesta och idag är det dottern Margareta Willemsson som har hand om Svens personliga arkiv.
7: Olika människöden, det var ju det han ville skriva om. Och sen här är ju allt, om man säger historiskt, som finns.
1: Margareta visar mig en hylla i ett litet rum i huset. Hyllan är fylld med olika livshistorier, en i varje mapp.
6: Och sen har jag dem där nere, fulla. Och en garderob.
1: Jag är lite extra nyfiken på just en av dem.
8: Det fanns väl någonting som var specifikt då för Enslingen där i?
6: Här ja. Ja, men den har vi här uppe.
8: Ja, det är det som du har plockat fram.
6: Mm. Precis.
1: Vi går till köket. Och där på bordet, i form av bilder, artiklar och böcker, ligger fragment av ett liv utspritt.
7: Nu ska vi se då. Här hade, ja, vi tar den där först. Ja. Den där
1: mappen där. Vi börjar gå igenom materialet under tiden som vi dricker kaffe. Och snart går åtminstone en sak att fastställa. Han verkar ha varit en ganska populär ensling, Erik Zetterblad. Åtminstone på senare år.
7: Men den är från 42. Här har du hela artikeln där. Det här är nog också för att delar av den här som har varit in i kofren, tror jag. Och det handlar om ensling.
9: Det där är en artikel.
7: Det där är en annan, den är från 78. Men ska du få se, det finns ju något i arkivet med. Och det har ju pappa skrivit om.
1: Så plötsligt visar Margareta mig något som får mig att hamna lite i gungning. Men vi ska återkomma till det.

0: Hej!
1: Välkommen!
0: Tack!
2: På en turistbyrå i centrum av Motala träffar jag Lotta Holmberg. Under åren har hon föreläst en hel del om sjön Vättern och där är även pratat om den mytiska enslingen på Fjuk.
3: Ja, men folk vill gärna höra om honom, och om vi säger att vi ska prata om Vättern eller ön och sådär, då är det ju med en gång någon som kommenterar att vi ska väl berätta om enslingen, och många har personliga minnen och tusen teorier om det här med varför han bodde där och så. Han är ju en man som berör.
2: Han föds 1884 i en liten by i Västergötland. Och under uppväxten är han allt annat än ensam.
3: Han har 10 helsyskon och en äldre halvbror. Och han bor i Västergötland. Hans pappa är handlare.
2: Erik är något av ett läshuvud redan i tidig ålder. Och får lovande betyg.
3: Redan då hemma i Västergötland där han föds i Gingriby utanför Borås. Där vittnar man om att han har bra betyg.
2: I början av sekelskiftet bestämmer sig familjen Zetterblad för att flytta från den lilla byn i Västergötland över till den växande industristaden Motala i Östergötland.
3: Och det är för att hans pappa ska starta en mycket speciell butik här, nämligen Trepojkaboden som ligger på Bismotallagatan. Och det är hans pappa Zetterblad, Cedrin och Flodin.
2: Erik skickas snart iväg till Norrköping för att utbilda sig till ingenjör.
3: Och med tanke på att han ändå kommer från en väldigt stor familj, och jag har ingen uppfattning om att hans familj var särskilt rik eller så, så var det ändå bra gjort.
2: 1904, när han är i tidiga 20-årsåldern, tar han examen från Norrköpings tekniska elementarskola.
3: Och sen så flyttar han till Norrköping och jobbar då på mekanisk verkstad.
2: Världen ligger nu vid Eriks fötter. Men något går fel.
3: Men sen händer det någonting i hans liv, för att han, om allt hade varit som det skulle, så hade han väl fortsatt som ingenjör eller mekaniker eller liknande, gift sig och skaffat barn.
2: Orken försvinner. Huvudet och kroppen hänger inte med. Av en läkare får han höra att han har svaga nerver.
3: Och det är där de har spekulerat i de här olika. Var han hjärtsjuk? Hade han hjärtesorg? Var han utbränd eller så?
2: I en bok som nämner Eriks liv läser jag att han i tidig ålder ska ha drabbats av hjärnhinneinflammation. Något som skulle kunna förklara hans framtida hälsoproblem. Kanske blev det bara helt enkelt för mycket för Erik. Han ordineras frisk luft som lösning på sina besvär. Erik följer rådet och ger sig iväg på jakt efter arbete i den friska luften. Erik har tagit sig till Göteborg, där han har fått arbete som hamnsjåare. Dagarna består av att lasta av och på de stora fraktfartygen som kommer med varor från världens alla hörn. Men här blir han inte kvar särskilt länge. Snart ger han sig av till nästa arbete.
4: Hur det gick för Erik Zetterblad och hur han levde resten av sitt liv ensam på ön Fjuk, det får du reda på om du letar reda på Enslingen på Fjuk i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
5: Nu, dagens dikt. Ännu en dikt av och med juli månads diktare i P1.
6: Jens Erik i Vedjeön. Att leve henen. Int blev det någon bjudningsbal. På vintran var det vi som släp fram all timmer från skogen. Vi hade skapat välståndet. Och ge vejt priset, magen min och ryggen. Int blev det någon bjudningsbal. På våren och sommaren ge byggde oss ett hus. Ge bryt marken, hugg ner skogen. Drog all stubban uppen, plock bort all stein. Det tog mig 25 år att förvandla vildmarken till åker. Nu föreslår man från högre ort att man sett tallfrö på åkern. Så meningslöst var det. Nej, inte blev det någon bjudningsbal. Det blev bara spindelväv, och han växer och växer och växer över hela mitt liv.

0: Månadens diktare Beppe Wolgers läste Jöns-Erik i Vedjeön ur den samling med jämtländska porträttdikter som han gav ut 1972, Röster från Vattudalen. Här har författaren försökt avlyssna de människor han mött i sitt älskade Jämtland och skriver på en något egenskapad jämtska. Det var Ole Müller som efter dikten på Säljpipa spelade den svenska folkmelodin Visa från Utan Myra. Nästa vecka kommer du att få höra sommardikter i dagens dikt. Det vill du inte missa.
1: Så ett tips om ett sommarspecialprogram från P1 Kultur. Det handlar om populärkulturens fascination av den viktorianska eran.
2: På senare år har många populära filmer och tv-serier hämtat inspiration från den viktorianska eran med berättelser om gengångare, galna vetenskapsmän och Jack the Ripper. Jag heter Karin Svensson och nu ska vi nysta i hur 1800-talets Storbritannien har kunnat lämna så djupa spår i 2000-talets popkultur.
1: P1 Kulturspecial om den viktorianska kulturen och eran kan du höra i appen Sveriges Radio. Nu är klockan 9. Vi får nyheter i P1.
3: I södra Kina har tyfonen Bavi dragit in över kusten och omkring 1,7 miljoner människor har evakuerats, det uppger statliga medier i Kina. Bavi, som har beskrivits som den värsta tyfonen i området på årtionden. Innan Bavi nådde Kina härjade den i norra Taiwan och södra Japan med kraftiga vindar, skyfall och upp till 12 meter höga vågor. Forskningen kring att fånga in koldioxid för att minska de klimatskadliga utsläppen och sedan använda koldioxiden till att tillverka exempelvis plast eller läkemedel verkar gå framåt. Christophe Duvig, som är professor vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan, leder ett projekt vid forskningscentret Accelerate.
4: Vi hittar nya teknik för att fånga CO2 som är energisnåla och också kostnadseffektiva och sen omvandla till produkter som vi behöver för allt i livet.
5: Metoden går ut på att fånga in koldioxid från exempelvis industriskorstenar. Sedan ska man utvinna kolatomer ur koldioxiden. Och kolet är en viktig råvara som bland annat används när man gör läkemedel och plast. Men idag kommer kolet från fossila material.
4: Vi hämtar kolatomet från fossila molekyler helt enkelt. Det är de som olja, kol, naturgas, fossilgas till och med.
5: Genom att låta olja och andra fossila material ligga kvar nere i jorden och istället återanvända koldioxiden som redan finns i luften kan man minska utsläppen. Forskarna fokuserar på att återanvända koldioxiden från stora svenska industrier som kraftvärmeverk och pappersindustrin. Industrier som länge kommer fortsätta att släppa ut koldioxid.
4: Vi har så många kraftvärmeverk, värmekraftverk, pappersmassabruk och sånt i Sverige. Så att vi vet att för de kommande 40 år det kommer att bli massor av CO2 och vi måste göra någonting med den.
3: Reporter Adam Kåls Josefsson. USAs regering har betalat ut 3 miljoner dollar i ersättning till amerikansk utlandspersonal som drabbats av det så kallade Havana-syndromet. Fenomenet upptäcktes först vid USAs ambassad i Havana 2016 och diplomater, underrättelsepersonal och deras familjer beskrev symptom som huvudvärk, illamående, yrsel och smärtsamma ljud i öronen. Liknande fall har också rapporterats från amerikansk personal stationerad i flera andra olika länder, men orsaken är fortfarande oklar. Amerikanska underrättelseorgan bedömer att det är osannolikt att en främmande makt skulle ligga bakom. I södra Spanien gynnas släckningen av den stora branden i terrängen utanför staden Almeria just nu av vädret. De starka vindar som spridit branden har försvagats samtidigt som luftfuktigheten ökat. Och myndigheterna hoppas nu begränsa och stabilisera branden som hittills krävt 12 människoliv. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
6: P1, Sveriges Radio.
1: I Vetenskapsradion Historia som vi hör strax tecknar Tobias Svanelid och Urban Björstadius klädsnobbens porträtt och historia.
6: The Swedes om semestrande svenskar.
7: Man får ju inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
8: Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
6: Lyssna på The Swedes, onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Vem har Dandyn varit genom historien och vad kan han eller hon berätta om sin samtid? Här är Vetenskapsradion Historia, programledare Tobias Svanelid.

0: Rytmiskt vaggande höfter, vi gossar gör våran tre. Vår byx har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé.
1: Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1 är det här som idag ska prata om dandyns historia. Jag heter Tobias Svanelid och vid min sida, som vanligt, Urban Björstadius. Och det här, Urban, kanske inte du vet vad det är riktigt en dandy om man tittar på vad du har på dig för kläder. Eller? Du är vackert utsmyckad i en blå, lite varmare tröja, någon t-shirt under. Och ja, nej, det är inte så mycket tweed och käppar och kråsskjortor.
2: Nej, men det är inte fleecetröja och byxor med sidfickor.
1: Inte idag i alla fall.
2: Nej, det har jag sett. Det också. Men då kan jag ju, om det ska vara på det här sättet, Tobias Svanelid, så kan jag tala om ett av mina första intryck när vi lärde känna varandra.
1: Mm. Det var ganska länge sedan.
2: Ja, det var förra århundradet. Nu pratar vi 1900, slutet på 1900-talet. Mm. Vetenskapsredaktionen i Uppsala, där vi kom som unga män knatande från tåget till redaktionen. Och då kom du knatande i en lång rock med pälskrage och höga skinnstuvlar. Och den här blonda syntluggen som pendlade fram och tillbaka när du gick
1: men jag trodde, jag visste nog inte om det själv. Och det här begreppet dandy var nog lite oklart för mig också. Men jag var nog ändå inspirerad av hela den livsstilen. Om man läser SAOB, alltså Svenska Akademiens ordboks definition av en dandy, så låter det så här. Det är alltså en person som det står inom parentes, i överdriven grad lägger an på förfining och elegans i sitt uppträdande, särskilt beträffande sin klädsel. En sprätt snobb, en man efter modet eller ett modelejon.
2: Sprätt. Mm. Ett ord vi borde använda oftare.
1: Ja, får man det, höll jag på att säga. För att lite grann låter det ju som att man kanske inte riktigt vill bli kallad dandy då. Alltså om man är snobbig och sprättig och sådär.
2: För det är ju liksom... Ja, dels är det ju naturligtvis i någon bemärkelse lite omanligt sådär.
1: Ja, det också.
2: Men sen också lite oansvarigt. Det är ju någon som liksom inte tar någonting på allvar riktigt och som sitter och är liksom lite spefull. Alltså det värsta man kan göra för en dandy, det är ju att liksom ta någonting på allvar.
1: Ja, men precis. Om man sitter där, man är mycket mer upptagen av pressvecken på kostymbyxorna eller hur spetsig en sko är eller vad det nu kan vara för någonting, än för all del världsläget och politik och vad det kan vara.
2: Mm. Och sen ska vi också, när vi ska försöka ringa in då vad en dandy är, så är det ju ofta, alltså det är ju inte vilken klädstil som helst, utan det ska ju gärna vara brittisk inspirerat, kanske med lite franska liksom inslag och sådär, men det kan ju inte vara vad som helst liksom som bara det är påkostat.
1: Ja, så. Och det ska sticka ut. Och en som sticker ut är Johan Hakelius. Han är politisk chefredaktör på tidskriften Fokus, men han har också skrivit en hel del om brittiska gentlemän och förstås om dandyns historia. Och du, Urban, du träffade honom. Mm. På Karlaplan på Östermalm i Stockholm.
2: Där jag bad honom recensera kläderna hos vår samtids svenska män.
1: Ja, man skulle kunna tro att om det är någonstans, i Sverige i alla fall, i Stockholm, så man skulle kunna ha turen att få se en dandy även i denna dag, år 2025, så skulle det vara just på Karlaplan.
2: Nej, inte.
1: Johan Hakelius var besviken.
3: Man blir ju inte jätteglad, kan man inte säga. Det är väldigt mycket, det är inga färger. Det är väldigt mycket funktionskläder numera, både på män och kvinnor får man säga. Jag tycker alla ser ut som de är på väg på hike någonstans, även om man är på Karlaplan. Jag har rest lite grann på sistone och jag märker ändå att det är ju faktiskt bättre till exempel i Frankrike. Men man ser att även där börjar det här krypa på det här, ska vi säga, funktionsmodet.
2: Men nu är det ändå den årstiden då svenska män i alla fall har kläder på sig.
3: Ja, det är en fördel. Det är ett uppköp från sommaren när man går här och det ser ut som en nudistkoloni ibland. Men det är lite synd också, därför att det är så, alltså just de här dagarna när det är kallt men inte svinkallt, då finns det ju så mycket snygga kläder man skulle kunna ta på sig. Det finns ju tweed, bara det materialet är fantastiskt. Och kan man ju använda på alla möjliga sätt istället för de här plastjackorna.
2: Men varför är kläder viktiga då, anser du?
3: Jag vet inte om de är så viktiga, men de är roliga. Och det är liksom ett sätt, det är ett sätt ändå att säga någonting om sig själv. Det är ett sätt att vara en del av historien, ett sätt att vara en del av en kulturhistoria. Alltså, allting vi gör som syns eller hörs är ju en del av ett kulturarv på något sätt. Och det är väl det som gör att jag tycker det är intressant och spännande. Därför att det finns liksom alltid en historia bakom varje plagg. Och det finns, man säger någonting med det man tar på sig. Även om man inte vet om det, så gör man det. Och man säger också någonting om man bara klär sig i de här plastkläderna. Det är ju så.
2: Och själv är du ju känd för att om inte vara en dandy så i alla fall för din brittiskt välklädda stil, om jag får formulera det så. När väcktes ditt intresse då både för det brittiska och för stil?
3: Ganska tidigt tror jag. Alltså, jag var intresserad av sånt här redan när jag var barn. Men på lite olika sätt kanske. Sen så är det så här, man närmar sig sådana här ämnen från olika håll. Och för mig var det väl mycket ungdomskulturen, modskulturen och den typen av saker. Som ju också är brittisk. Och ur det så kom ju då, just på det här sättet, att det handlar om kulturhistoria och det finns olika traditioner och linjer man kan följa. Så ser man liksom en viss kavaj som mods ofta hade, så börjar man liksom undra, okej, var kommer den ifrån? Och då kan man följa ett spår långt tillbaka. Och det var väl det som hände med mig, att jag började i de här ungdomskulturerna och sen så grävde de djupare ner i klädhistorien.
2: För jag tänker att du och jag är ungefär lika gamla, vi är närmare 60 än 50, både du och jag. När vi var barn, då sändes det ju en hel del väldigt vackra brittiska serier på tv. Vilken roll spelade de för dig?
3: Jo, men det var viktigt förstås. Inte minst därför att, alltså man glömmer ju bort det ibland nu, men det fanns ju väldigt lite att titta på då. Alltså det fanns tidningar och så fanns det de tv-program som Sveriges Television bestämde att vi skulle få se. Men bland dem fanns ju då till exempel, alltså den saken som jag tror i min generation många fastnade för var ju tv-versionen av Förlorad värld, Evelyn Waughs roman. Och den håller ju faktiskt fortfarande. Det är en fantastisk filmatisering av den boken. Och där finns det ju väldigt mycket av det här estetiska, det dandyartade, och mycket kläder att titta på. Men sen fanns det så där som I vår herres hage. De här veterinärerna i Yorkshire som nu kommer i en ny version och en ny filmatisering eller en ny serie på tv där man gör om de här och de är också väldigt bra. Men där kommer jag mycket väl ihåg till exempel Tristan, den yngre veterinärens sleepover han hade till exempel. Och alla hade förstås tweedkavajer och sådär. Så att det är klart att mycket av det där spelade ju roll.
2: Men som Sveriges främsta anglofil utnämner jag det till här och nu. Vad i det brittiska är det som du faller för då, som du tycker är liksom attraktivt, man får uttrycka sig så?
3: Ja, men det är nog det här att det här är ju, alltså brittiskt mode är ju, brittisk herrmode är ju också på ett annat sätt, funktionskläder. Alltså de är gjorda för ridning, de är gjorda för jakt, de är gjorda för olika typer av aktiviteter ofta. Och jag tycker mycket om den här faktumet att kläderna inte bara är snickarglädje, utan att de ser ut på ett visst sätt av ett visst skäl. Sen kan de där skälen ha försvunnit. Alltså mycket av det som finns i brittiskt herrmode har ju till exempel ett militärt ursprung. Och man springer inte ut och krigar bara för att man tar på sig en viss jacka eller något sånt där. Men det finns en sån bakgrund. Eller man behöver ju inte rida bara för att man har en tweedrock. Men det finns ju någonting i det där som jag tycker är roligt, just att det funkar så.
2: Se på tyskarna, de hade ridbyxor utan att rida alltid.
3: Ja.
2: Men alltså, det här är ju ett program då som lite mer specifikt kretsar kring dandyn och kanske framförallt då dandyns historia. Alltså, när såg dandyn dagens ljus för första gången?
3: Ja, det är ju en lite klurig fråga, för att det är ganska lätt att säga när dandyn som begrepp uppstår och dandyn, man börjar prata om dandyn som någonting som man kan definiera. Och det var ju skiftet 1700-1800-tal i London. Och det rör sig egentligen runt en person, och det är Bob Burmell, som var liksom urdandyn kan man säga. Han var ju otroligt känd för sin stil och folk kom och tittade på när han klädde sig på morgonen och sånt där. Va? För att det var ansågs vara en av de bästa showerna i London. Men så alltså på det sättet är det ganska lätt att säga när dandyn också. Men å andra sidan är ju allt det som dandyn står för, allt det som dandyn signalerar, det finns ju med i historien hur långt bak man än går. Det kan man hitta i Bibeln. Man kan hitta det, i antik litteratur, i romerska pjäser. Man, alltså den här typen som vi kallar dandy har ju funnits hela tiden.
2: Så vad är då en dandy?
3: Ja, det är en bra fråga. Alltså en minimal grej som ju måste finnas där är ju förstås intresset för kläder. Men det är ju en misstag att tro att det bara handlar om kläder. Det är ju inte så, utan dandyn är... Det är en personlighetstyp, en livshållning kan man säga. Och det intressanta tycker jag med dandyn är att det är en slags oppositionellt sätt att leva. Det är George Walden som har skrivit lite grann om det här, en britt. Han har skrivit att det är ett uppror mot den förskräckliga puritanismen eller någonting sånt där, va? Och det är där det ligger. Där ligger liksom kärnan i dandyn. Dandyn är lite distanserad, har alltid liksom lite roat leende i mungipan, tar aldrig någonting riktigt på allvar och är på många sätt en paradox. Alltså en person som till exempel kan ha väldigt starka principer när det gäller hur man ska klä

0: helt annan inställning till världen än vad en aktivist eller en världsförbättrare har.
1: Men det låter också på det som att en dandy har ett visst mått av hedonism i sig.
0: Ja, så är det ju. Så är det ju. Och det, där finns det också en paradox. Att det finns ju ett stort mått av livsnjutande och inte minst i estetiken, men även liksom sätt man lever på. En dandy är oftast, de har ju, det är inte människor som pensionssparar, om man säger så. Alltså Bob Vermell, som vi pratade om här tidigare som ursprungsdandy, han fick frågan en gång hur mycket det kostar att klä sig, om man ska klä sig snyggt som man. Och då sa han att man kommer nu undan om man sparar på kanske 800 pund om året. Och det motsvarar ungefär, det är lite under 1 miljon i dagens penningvärde. Så att det finns liksom, det är klart det finns en form av hedonism i en slösaktighet, en att leva för dagen, alltså estetik framför sparsamhet och sånt där. Men det finns ju också någon slags, det finns också en slags principfasthet utan principer, om man säger så, där man gör vissa saker men man gör inte andra saker. Det är väldigt kluvet, en paradoxalt människotyp, kan man säga.
1: Och jag kommer att tänka på när du beskriver det här dandy nu. Alltså när vi var lite yngre så tillhörde ju vår generation, kallades ju för den ironiska generationen. Man tog ingenting på allvar. Det var det töntigaste man kunde göra, att ta någonting på allvar. Det är lite grann dandys hållning också, tänker jag.
0: Ja, det ligger någonting i det. Det finns ett sånt drag. Och det där är ju ganska svår hållning. Alltså vi har ju, som du säger, vi har ju levt igenom den här ironiska generationen. Vi har levt igenom reaktionen mot den ironiska reaktionen. Nu kanske reaktionen mot reaktionen. Så att den här ironin kan ju gå till överdrift och kan ju bli bara kall och tråkig. Men det är ju där som man ser, om man följer dandys historia och tittar på några av de här främsta exemplen på det här. Ta Oscar Wilde till exempel. Så kan man ju se att de som kan hantera det här på ett bra sätt tillför någonting viktigt i kulturen. Oscar Wilde är ju ett väldigt bra exempel på det.
1: Och apropå Oscar Wilde, alltså dandyn, höll på att säga, utmanar eller problematiserar ju också sånt som manligt och omanligt, heterosexuellt och homosexuellt.
0: Ja, så är det. Och det finns ju en idé som kanske ligger lite latent hos alla som tänker på det här, att dandys på något sätt automatiskt är homosexuella. Och det är ju inte alls sant om man tittar på det rent faktiskt, på de som vi kan identifiera som dandys. Så det är väldigt olika. Men däremot är det klart att det är så att det estetiska intresset, idén att man som man är väldigt intresserad av hur man ser ut och så vidare, det samvarierar ju väldigt mycket med homosexualitet i vår kultur. Så att många av de här personerna som vi kanske skulle räkna som dandys, från Andy Warhol till David Hockney till vilka man nu kan tänka sig, är ju också homosexuella ofta. Så det är klart att det finns en sån sak. Men sexualiteten är inte, det är liksom inte en viktig sak med dandy. Det är inte det handlar om. Utan det är någonting med hela den diskussionen som är alldeles för tråkig för att dandyn ska bry sig. Liksom. Det har ingenting med dandyism att göra i sig.
1: Orka bry sig, det var liksom nästan dandyns motto, låt mig säga. Men hur mår då dandyn i våra dagar, alltså år 2025? Vem är dandy idag?
0: Ja, det där har jag funderat en del på, och det är väl så här att på ett sätt så borde ju behovet av dandys vara större än någonsin. För att vi lever i en tid som består väldigt mycket av starka känslor, puritanism, aktivism, allt det här som dandyn reagerar mot. Så att dandyn, på ett sätt så borde ju dandyn vara en väldigt viktig motvikt till vår egen tids tråkighet. Å andra sidan tror jag att det är ganska svårt nu, om man tänker på dandyn som historisk företeelse. Det är svårt att vara dandy. Och det har lite grann att göra med massamhället och det snabba standardiseringen av allting. Alltså så fort man gör någonting originellt så tar det ju numera inte mer än 2 dagar. Så finns det 15 000 som gör samma sak på nätet. Alltså det är väldigt svårt. Det finns ju en originalitet hos dandyn. Och den originaliteten, all form av originalitet, är svår att upprätthålla i det samhälle vi lever i idag. Så att det är lite kluvet, det är lite dubbelt. Det kanske finns ett stort behov, men det kanske är svårt att få det att fungera.
2: Johan Hakelius, politisk chefredaktör

0: På tidskriften Fokus här i Vetenskapsradion Historia. Och enligt dig, Urban Virstadius, så är alltså Johan Akelius Sveriges främste anglofil och dandy, eller vad hade han på sig?
1: Dandy är väl kanske inte, och Sveriges främste anglofil. Jag tog åt mig äran för att det kan vara så att andra har gett honom.
0: Han har skrivit mycket böcker här i boken runt omkring oss i vår studio, så kan man ju se ett par böcker som handlar om, som han har skrivit, som handlar om just brittiska gentlemän och sådär.
1: Just det. Nej, men han var naturligtvis väldigt välklädd i en snygg rock och en polotröja, ett par rutiga byxor och vad det nu
0: mycket
1: var.
0: Tweed?
1: Säkert, ja.
0: Du vet inte alltså, vad det är.
1: Nej, jag kommer inte nämligen att tänka på en annan grej, förstår du, när vi satt och pratade här nu om dandys och kanske framförallt hur svenska män klär sig, så kommer jag att tänka på, det var några år sedan vid det här laget, jag satt, skulle med ett morgonflyg från Bromma flygplats och alla var lite så här trötta och ingen orkade liksom titta upp på någon annan så här, men det gick, ja, inte ett sus ska jag väl inte säga, men det var många som reagerade när det kom in en man som inte hade en svart vinterjacka eller en svart rock.
0: Utan vilken färg då?
1: Ja, det kommer jag inte ihåg. Det var, det var någon färg. Ja, det var inte ens att det var mönster.
0: Det
1: men bara att det var
0: att
1: en stark
0: ut.
1: Färg. Liksom, så stack den personen ut. Det var Bromma flygplats egen dandy den morgonen kan man säga.
0: Lite grann samma stämning verkar det ha varit på Karlaplan också då. Inte så mycket annat än svarta vinterkläder.
1: Så. Nej, men så är det ju. Och men, då ska man också tänka på så att det betyder ju inte nödvändigtvis att svenska män, att vi är helt liksom helt likgiltiga till hur vi klär oss. För det, om svenska män till exempel då har, ja, men fleecetröjor och byxor med sidfickor, så har vi har ju aldrig liksom en rosa fleecetröja eller gula byxor med sidfickor. Så det finns ju någon slags, jag ska inte kalla det för estetik, men du förstår vad jag menar.
0: Det är liksom, det finns en tanke.
1: Det finns en tanke
0: någonstans. Ett modebeslut, kanske, det, med god vilja.
1: Men det är som att det är liksom inte riktigt, det är lite fult att ha kläder av andra skäl än att de ska vara praktiska.
0: Så tänker kanske många män. Ja. Inte alla, hoppas jag.
1: Nej.
0: Vi ska dyka ännu djupare ner i dandyns historia nu. The Dandy, A People's History of Sartorial Splendor heter historikern Peter K. Anderssons aktuella bok som kartlägger klädsnobbarnas historia. Jag träffar honom på hans arbetsplats på Kulturen i Lund.
2: Och det jag ville göra med den här boken, det är ju att det finns en liksom hyfsat etablerad historia om dandyn, och då är den ofta knuten till ganska kända författare och konstnärer, Oscar Wilde, Charles Baudelaire, vi har den döende dandyn i Sverige och så vidare. Men när jag har forskat om stadsliv och gatuliv i både London och kontinenten och Sverige, som jag ju har gjort genom åren rätt mycket, så har jag stött på olika former av vad man kan kalla för dandy-subkulturer. Och de har inte alltid benämnts dandys egentligen, utan ordet dandy har på något sätt alltid funnits där, men de har haft väldigt många olika benämningar. Det har varit grilljannar och swingpjattar, det har varit mashers och gents och swells i England, det är gandin och gommeux i Frankrike, det finns schlurfs och det finns allt möjligt i de tyskspråkiga länderna. Så, där. Så det finns olika typer av dandy-subkulturer i nästan varje europeiskt land åtminstone. Sen så kan man vidga blicken ännu mer och säga att det finns ganska globalt också i takt med att liksom det västerländska modet sprider sig, så att säga. Men det var, så det var väl det jag ville liksom på något sätt sammanfatta och också belysa, eftersom det inte finns så mycket forskat och skrivet om de här olika dandy-subkulturerna. Som ju då var liksom män från de lite lägre klasserna, i viss mån arbetarklassen, men framförallt liksom den här lite gränsklassen mellan medel- och arbetarklass som bestod av olika typer av kontorister eller betjänter eller butiksassistenter, lärlingar och sådana saker.
0: Och man får ju föreställa sig att någon som har varit dandy de senaste 200 åren har varit väldigt klädintresserad, velat kanske sticka ut lite grann. Man har liksom tyckt om att gå in i garderoben och komma ut därifrån och se lite sådär slående ut. Men vad har omgivningen tänkt om de här personerna? Hur kontroversiella har de varit?
2: De har ju varit väldigt kontroversiella och de har ju mötts av väldigt mycket spott och spe, får man säga. Och det är ju kanske det som frapperar mest när man läser den här boken och tittar på de här olika dandy-subkulturerna under framförallt 1800-talet. Men det är också mycket tack vare det som gör att de är dokumenterade. För att det mesta källmaterialet som finns om de här är ju via olika tidningsartiklar eller kåserier eller karikatyrer där de hånas väldigt mycket och kritiseras. Och varför kritiseras de då? Jo, dels så var det liksom en skepsis mot det här att män intresserade sig för kläder och så, att kanske uppfattades som feminint på något sätt och så. Men det var också, och sen också en klassfråga naturligtvis, är de här, försöker de klättra socialt liksom, försöker de utge sig för att vara något som de inte är och så. Men också fanns det nog en viss oro för deras liksom politiska inriktning. Vad är det här för ny typ av lägre medelklass? Vad har de för politisk inriktning? Är de potentiellt revolutionära? Hur ska vi klassificera dem liksom?
0: Ja, ett tidigt sånt exempel som du skriver om är ju liksom där i början av 1800-talet när liksom dandyn börjar egentligen uppstå. Är det Dublin som två stackars dandys blir liksom ihopknutna med sina kravatter och gjorda till åtlöje?
2: Ja, det är ju en lustig historia som man undrar om den faktiskt har ägt rum. Men den beskrivs ju i pressen som att den faktiskt har ägt rum. Där då någon hånfulla arbetarkvinnor knyter ihop kravatterna på två dandys och sen kastar de snus mellan dem så att de nyser och börjar liksom slå sina huvuden mot varandra.
0: Ja, vi skrattar, men det är ju inget trevligt.
2: Nej, om det nu verkligen har hänt så är det ju en fruktansvärd händelse, och det är ju egentligen bara en i mängden av olika sådana här offentliga förnedringar som dandys verkar ha utsatts för så långt fram som till mitten av 1900-talet åtminstone. Mm.
0: Ja, men om vi ska hamna där, till exempel vad det gäller den här frågan i mitten av 1900-talet, så var det ju i USA, inte minst under andra världskriget, så var det en grupp subkulturell underordning, får man säga, av dandy som också sågs som närmast upproriska element.
2: Absolut, och det var ju det som kallades för zoot suiters. Som klädde sig då i den här suits, som var en ganska extrem form av kostym, långa kavajer, vida axlar, stora hattar med breda brätten och så vidare. Och det är ju ett mode och en kultur som är rätt så utbredd, men den förknippas ju, eller kommer att förknippas i USA med vissa minoriteter, framförallt de svarta och mexikaner. Så det blir någon sorts rasmotsättningar där, och på andra sidan så står unga amerikanska soldater som då tycker att de gör sitt bidrag till krigsinsatsen och sådär, medan då de här zoot suiters ses som slashasar och pacifister och så vidare, och inte minst att man med de här kostymerna slösar på tyg som kan användas till någonting mycket bättre och i liksom ransoneringstider och sådär. Och den här debatten finns ju även i Sverige, där vi har en svensk motsvarighet till de här som då får benämningen swingpjattar.
0: Just det. Och om man ska beskriva till exempel den här zoot suiters eller swingpjattar, för den, de kanske inte såg exakt likadana ut, men du säger liksom bredaxlade kostymer till exempel. Alltså, hur såg en sån här person ut egentligen?
2: Det är ju mycket den här stora kavajen som är liksom det utmärkande med vida axlar, och den ska liksom nå ända ner till knäna typ. Och det är faktiskt väldigt intressant. Jag har ett kapitel om den här kulturen som är nästan en global historia om den, för att den sprids till många delar av världen. Kanske har den sitt ursprung i minoritetskulturer i västra USA. Men sen så blir den också väldigt etablerad i Frankrike, där den har liksom, och i varje land som den etableras så anpassas den lite grann och har lite olika uttryckssätt, men ändå ganska grundläggande samma. Så i Paris så har vi Zazu, i Tyskland så får vi ju då inte Hitlerjugend utan Swingjugend, som ju då är liksom motsättningen till Hitlerjugend. I Wien så finns det Schlurfs, i Tjeckien så kallas de för Potapki, och i Sverige så blir det då swingpjattar. Så det är ju en väldigt utbredd subkultur som är naturligtvis väldigt knuten till musiken, swingmusiken och så, men också får någon sorts annan innebörd särskilt i naturligtvis de tysktalande länderna där det blir väldigt mycket liksom våldsamma motsättningar och de ju blir utpekade som en liksom fiende till nazismen och så. Så där är det ju en väldigt allvarlig historia kan man säga.
3: Idag i jassa i tidens dans, nej fjatten dansar swing i en vårdslös elegans och på knoppen ingenting. Med håret farligt följande som krakas en gång förr och ut i spåret följande en liten brud med burr. Kom och blås, här ska gås en parad för gulv och grabbs som konfekt i vår dräkt vår idol i Alice Babs. Så kom varje babs gås ruskigt fritt och fjatt.
0: Du berättar ju det om att omvärlden inte sällan har betraktat de här männen som det ju ofta handlat om i alla fall med sina excentriska kläder som någonting konstigt och kanske hotfullt. Men hur ska man se liksom på deras genusposition då? Alltså är det här fjolliga män om vi ska kalla dem för det eller kanske snarare någonting helt annat?
2: Ja, det är faktiskt väldigt intressant för att dels så är det ju den här liksom, de här anklagelserna som kommer från kritikerna av att ja, men män ska inte intressera sig för det här så mycket som de här gör och att det och ganska tidigt så knyts det till homosexuella subkulturer och sådär och bespottas väldigt mycket. Men det intressanta när man tittar på själva subkulturerna så är det att de är faktiskt ganska både och liksom. Det finns dandy-subkulturer och dandys som definitivt är knutna till gaykulturen i olika perioder och så. Men det finns också vissa av de här subkulturerna som är väldigt betonar väldigt mycket en heterosexualitet och en maskulinitet som är nästan lite överdriven. Så de framställs som kvinnotjusare och de är egentligen bara intresserade av att gå på de här nya varietéteatrarna och dregla när de tittar på liksom ballettflickorna på scenen och så.
0: Det är The Mashers som de kallas för.
2: Precis, ja. Precis. Och ordet masher är då något slanguttryck som kommer från att to mash, alltså att liksom flirta eller förföra en kvinna och så. Så i vissa fall så är det väldigt knutet till någonting väldigt väldigt heterosexuellt och väldigt manligt så. Men jag tar ju ändå upp, det är ju faktiskt inte bara män i den här boken, utan jag tar ju upp en del kvinnor också. För att intressant nog så har ju även vissa kvinnor, vissa kvinnliga subkulturer i olika tider klätt sig likartat och till och med liksom bidragit kan man säga till utvecklingen av det här herrmodet. Framförallt kanske man kan nämna då 1920-talet när transmän och lesbiska kvinnor i framförallt Paris och Berlin klär sig i smoking och bär monokel och har olika liksom, stilar som är liksom, någon sorts parodier nästan man kan säga på det manliga.

0: warten, doch noch nicht jetzt. Und wir warten bis zuletzt.
1: Är det inte bara män och det är inte heller bara europeer eller britter som man kanske i första hand kanske tänker på när man tänker på Dandys? Du skriver ju mycket om hur den här subkulturen sprider sig över hela världen egentligen, inte minst i Afrika, så är ju Dandy-fenomenet utspritt.
2: Absolut, och Afrika är ju ett väldigt intressant exempel, och det gäller ju framförallt det som vi kallar för Sub-Saharan Afrika och väldigt mycket de båda Kongoländerna och Sydafrika. Kongo är ju än idag väldigt förknippat med den här liksom sapörkulturen, som den kallas. En väldigt liksom färgstark och väldigt kul, tycker jag. Liksom den.
1: Ja, då är kostymerna rosa gärna och sådär.
2: Ja, typ sådär. Väldigt, väldigt färglat, väldigt roligt. Men ändå väldigt liksom, ja, man blir glad av att se de där bilderna. Och den kommer ju rätt tidigt på 60-70-talet sådär. Och växer ju fram i tider av förtryck och med mycket motstånd och så. Så det finns ju någonting politiskt och en motståndskultur där som är grunden. Men, och naturligtvis liksom en kolonial aspekt när vi pratar om de här länderna. För att även om man nästan kan se det här som en global historia, så kommer ju den här dandyklädseln, det har ju att göra med den västerländska manliga kostymen, det är slips och sådana saker. Så det kommer ju från västvärlden ursprungligen. Även om det blir någon sorts parodier eller kommentarer från de olika koloniala kulturerna. Mm. Och det finns ju liksom inbyggt i den här dandykulturen någon sorts liksom, ja, men som jag sa innan, lite lättja, lite att man hänger på gathörnen, nästan ibland lite knutet till liksom slagsmålskultur och gängkultur och sådär, bland unga män som liksom vill att någonting ska hända och så, men också naturligtvis unga män som vill att kvinnorna ska lägga märke till dem, och just därför anammar de här olika klädesätten. Så det finns ju någonting väldigt mycket ungdomskultur i det här.
1: Och då pratar du om ungdomskultur, någonting som många forskare kanske associerar med, och även på alla vi andra, med någon sorts 1950-60-tal, Elvis och Beatles och sådär. Men du är ju inne på 1810-tal till exempel, men kan ändå påstå att det är ungdomskulturer då?
2: Absolut, och ungdomskulturens historia skulle man kunna börja ännu längre tillbaka i historien egentligen. Kanske även dandyismen, att den har rötter längre tillbaka i tidig modern tid och så. Men jag tror att när man började studera ungdomskulturer och subkulturer mot slutet av 1900-talet, då var det en viss typ av subkultur som man intresserade sig för. Det var liksom rock'n'rollen, det var mods och så vidare. Och de hade en annan framtoning, kan man säga. Dels så var de ju inte, ja, mods har jag ju med, de var ju liksom, hade lite dandy sidor hos sig. Men det fanns ju liksom knuttar och sådär också, som ju definitivt inte kan kallas för dandys på det sättet. Även om naturligtvis klädstilen var viktig. Men den här tidiga subkultursforskningen, den ville väldigt gärna liksom hävda den politiska dimensionen i det här. Så då sorterades alla de här bort som kom tidigare och som kanske inte riktigt passade in i den bilden. Visst kan man säga att det finns någonting politiskt i många av de här dandy-kulturerna också. Men den är ändå någonting annat, och den skiljer sig ju rätt mycket från senare subkulturer. Så och det är väl också lite grann det jag kommer in på mot slutet av boken, att dandyismen, så som jag beskriver den i boken, den har sin storhetstid under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Sen så ebbar det ut lite grann och tas kanske över av andra typer av subkulturer, just för att liksom det manliga modet och det manliga idealet ändras så pass mycket, så att det är inte längre det här liksom kostymklädda propra som är liksom det högsta man kan uppnå längre, utan det är någonting lite mer ja, men som någon sorts arbetarklass pastisch liksom, jeans och overall och slitna kläder och en lite mer hängig hållning och sådär.
1: Att hipsten av idag har tagit liksom den forna dandyns roll.
2: Precis, och det kan man ju definitivt säga, för om man tittar på hur hipstern betraktas och bespottas i tidigt 2000-tal, som den ju gjorde åtminstone väldigt mycket 00-10-tal, så är det ju väldigt likt så som man betraktade dandykulturerna i 100 år tidigare. Liksom. Så det är väldigt intressant. Mm.
1: Att man ser ut som någonting som man egentligen inte är. Man är egentligen inte bonde från Småland eller något sånt här, men man har det här stora skägget, rutiga skjortan och precis. Är bra på att baka surdegsbröd och göra mikroöl eller någonting.
2: Exakt, ja. Stoppa korv. Nej, men, och det är ju intressant, för det är nästan... Man har vänt upp och ner på det hela. Liksom. Det är män från kanske övre medelklassen som försöker se ut som män från arbetarklassen. Medan det då, åtminstone så som det beskrevs i början av 1800-talet, var det män från arbetarklassen som försökte se ut som män från övre medelklassen. Om vi nu ska liksom dela in det i sådana här kategorier. Men, så det är intressant. Man har vänt på det och idealen är annorlunda nu än de var. Åtminstone fram till kanske 40-50-talet.
1: Så någon av de sista, kanske man ska säga då, dandy-subkulturerna som du skriver om i boken är ju New Romantics. Jag är ju så pass gammal så att jag nästan kan påstå att jag kan ha varit en sån, även om jag kanske inte hade riktigt rätta stilen då. Men då ska vi på 1980-tal och då kanske det blir mer begripligt också det du beskriver om att det här är en ungdomskultur. Det är en ganska loj, blasé och smått ytlig kanske subkultur som inte är så särskilt politisk. Det är så man ska förstå den här gruppen.
2: Absolut. Och det är många forskare som har menat det, att forskningen har lite grann åsidosatt just New Romantics för att de var inte politiska på det sättet och de uppfyller inte riktigt de här kraven på en subkultur som vissa forskare har upprättat. Liksom. Så, men de är ju definitivt en dandykultur som jag tycker är en ganska tydlig arvtagare till de här tidiga. Och egentligen så är det ju ganska intressant klädstil för att den har väldigt många referenser till liksom tidiga 1800-talet, till och med 1700-talet med liksom fransar eller spets och liksom kragar och så vidare. Så det är ju en väldigt extrem kultur, modekultur som ändå har någon sorts tydlig linje bakåt i historien. Men jag betraktar ju den lite grann som det sista ropet där, för att den här subkulturen är ju rätt intressant för att den är också ganska lokal. New Romantics, det börjar i vissa områden i London, vissa klubbar och så. Även om den då ju naturligtvis sprids. Och det är ju det som de här många dandykulturerna har gemensamt genom boken, att de är ganska lokala. De befinner sig framförallt under 1800-talet i en tid när det medielandskapet inte ser ut så som det gör idag, så att man kan inte veta vad folk klärs, hur folk klär sig på andra sidan jordklotet och så. Så lite grann det som blir dödsstöten kanske man kan säga är ett annat medielandskap och en digital värld där en subkultur idag har följare i Japan och Brasilien och Norge kanske, men inte liksom i en viss stadsdel i London eller så som det var tidigare.
1: En av de här dandy-subkulturerna utmärker sig av sina stora kostymer, de här gula spetsiga skorna, va? Och är det de som har små plommonstop också kanske?
2: Ja, det är nästan min favorit egentligen, det som i Sverige då kallas för grilljannen. Och det är ju väldigt specifikt 1890-tal, tidigt 1890-tal, det är liksom väldigt kortvarigt så, men också väldigt omskrivet och intressant. Och det är ju då framförallt i Stockholm, men det poppar nog upp lite här och var i Norden, i olika städer.
1: Hur går det ens till, undrar man då, i den här? Visst, det finns tidningar, alltså, men hur får de reda på, i Stockholm till exempel, hur man ska se ut om man ska följa det coolaste nya i London?
2: Absolut, nej men det är intressant, men man ska nog inte heller underskatta medievärlden på den tiden, för det fanns billiga tryck, det fanns liksom populärmusik, det fanns kupletter, varietémusik översattes och förmedlades. Och i Sverige så verkar det ha varit åtminstone en sån här varietésångare som heter Sigge Wolf, som börjar uppträda som en grilljanne vid den här tiden. Och han ska då ha varit inspirerad av någon tysk varietéartist eller kabarésångare som då kanske den här kulturen kommer väldigt mycket från de tyskspråkiga länderna. Så han har nog också haft sina influenser eller influerat liksom de stockholmska grilljannarna på det sättet.
1: Mm. Grilljanne? Ja. Var har de fått det där namnet ifrån?
2: Det börjar ju i det som då påstås vara Stockholms första grillrestaurang, nämligen Jones Grill Room på Norrmalmstorg. Och det är en väldigt intressant värld, ganska liten till en början verkar det som. Men, och då börjar då de här unga männen klä sig i den här väldigt specifika stilen, och det är ju då litet plommonstop, gärna monockel, en cigarr, stor fluga, kort kavaj, breda byxor som är uppvikta ner till, ofta så här lite grälla, rutiga och så. Mm.
1: Jättebreda byxor va?
2: Ja, precis. Ja. Och så då de här gula spetsiga skorna naturligtvis.
1: Wow, alltså det, man blir ju sugen på det där.
2: Ja, absolut. Och det är liksom... Ja, man kan ju se väldigt mycket skämtteckningar av de här, och det känns ju väldigt extremt. Sen så försöker man hitta fotografier av män som då stämmer in på den här beskrivningen, och det är ju lite svårare. Men det finns, och vad man inser då är ju att den här karikatyrbilden är ganska överdriven. Men ändå, det måste ju ändå ha funnits de som hade spetsiga gula skor och så vidare. Så, men det som är intressant är ju att, som jag sa innan, liksom, väldigt mycket dokumentation av de som har kritiserat den här. Liksom. Men de själva, de var inte intresserade av att dokumentera den eller hade inte råd att fotografera sig eller så. Så det är lite svårt ibland att se hur den verkligen såg ut kanske.
1: Vad tror du de var upptagna av, de här grilljannarna på Norrmalmstorg i Stockholm tidigt 1890-tal? Alltså de såg varandra där stå och hänga i olika gathörn med sina gula spetsiga skor och resten av utrustningen då. Men vad upptog deras värld?
2: Jag tror de var väldigt mycket upptagna med att ha roligt. Och det tror jag stämmer in på de flesta här. Liksom. Man får tänka att det är unga män, väldigt unga män i många fall. Och de på något sätt... om man ska sätta det i någon historisk kontext så kan man säga att det är unga män som hade lite mer pengar än sin föräldrageneration kanske. Och de levde i ett stadsliv som inte riktigt fanns tidigare, som var lite nytt för många. Det fanns nöjen på olika sätt och så naturligtvis. Och då blir man liksom lite, man kan inte riktigt hantera det. Så de blir lite knäppa de här. Och det finns ju rapporter om att de beter sig... De ligger under borden på restauranger och sover, och de skriker och gapar, och de sitter på balkongerna på teatrar och kastar sockerbitar ner på publiken och säger gapa, gapa och så vidare. Och på något sätt i allt det här så finns det ju också lite grann en, ja visst, man kan se det som att de vill bli övre medelklassmän eller så, men man kan ju också lite grann se det som att de driver med den här kulturen och parodierar den rätt mycket liksom.
1: Och hade, som du säger, väldigt kul.
2: Precis.

0: Sist hörde vi historikern Peter K. Andersson aktuell med boken The Dandy, A People's History of Sartorial Splendor. Urban, jag älskar de här grilljannarna. En sån som jag vill vara. Kasta sockerbitar på teatern och ha på sig de här fantastiska kläderna som de hade.
1: Och jag tänker på, du var ju på mig lite grann i början av programmet och kommenterade min klädstil.
0: Du ser inte ut som en grilljanne i alla fall.
1: Nej,
0: eller
1: en
0: swingpjatt.
1: Men då finns det ju det här begreppen
0: suit.
1: Att ha ett radioutseende. Det finns många skämt om radio. Det finns ju till exempel radioballetten. Du vet att man bara har tårna som slår i på scengolvet. Så finns det också det uttrycket att man har ett radioutseende. Mm. Och man kan väl säga så här. Jag har radiokläder på mig. De gör sig jättebra just i radio.
0: Mm. Det säger alltså Urban Björstadius, jag heter Tobias Svanlid och programmet heter Vetenskapsraden Historia. Vi hörs snart igen.

0: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
1: Och det här avsnittet av Vetenskapsradion Historia sändes första gången i november förra året. 10 i 10 ska vi få veta hur vädret väntas bli till lands och till sjöss. Därefter får vi nyheter. Och 5 över 10, vem hör vi då?
2: Jag heter Amanda Jansson och jobbar som skådespelare. Kanske har du sett mig som polisen Sara i Tunna blå linjen eller som hemvändaren Jana i Jag får ner till bror. I mitt sommar i P1 kommer jag prata om att komma från en kärnkraftsfamilj på landet, om svårigheten i att tro på sig själv och om varför jag vill ge upp skådespelarkarriären när den just börjat ta fart.
1: Amanda Jansson, skådespelare, är alltså lördagens sommarvärd i P1. Och vi återutsänder programmet 5 över 10 ikväll. Och nu, 10 i 10, går ordet till SMHI. Vi ska få en land- och sjöväderprognos. God kväll.
3: Ja, god kväll, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck färdas österut över norra ishavet och tillhörande kallfront passerar åt sydost över Skandinavien. I samband med detta rör sig regn eller skurar över främst landets södra halva. Samtidigt sträcker sig en högtrycksrygg upp över norra Sverige från sydväst och ger här mest soligt väder under morgondagen. Gul varning för skyfallsliknande regn gäller fram till i natt för västra Svealand och delar av sydligaste Norrland. Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i delar av Götaland och södra Svealand. Prognos fram till imorgon kväll, sydvästra Götaland. Klart till halvklart och i natt 12-18 grader. Imorgon soligt, men fram på dagen ökande molnighet norrifrån följt av regn eller skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska. Temperatur då 25-30 grader. Vind omkring nord. Nordvästra och östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Klart och halvklart i Östersjölandskapen, Bohuslän och Dalsland lite mer moln och lokalt någon skur. Nattetid 13-18 grader, i inre Småland något lägre. Imorgon varierande molnighet med utrymme för en del sol och en del skurar. Dagstemperatur 20-25 grader, lokalt något högre. Vind omkring nord. Östra Svealand, mest uppehåll och i natt 14-18 grader. Imorgon molnigt och tidvis skurar och på dagen runt 20 grader. Nordlig vind imorgon med friska vindbyar. Västra Svealand samt södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och främst söder om Storsjön regn eller skurar som rör sig åt sydost. I främst Dalarna och Värmland kan skurarna vara kraftiga och ha inslag av åska. Natttemperatur 13-18 grader, i Dalafjällen, Härjedalen och Jämtland 8-13. Imorgon mattas skurarna av och under dagens gång uppklarnande västerifrån. Dagtid 17-23 grader och vind omkring nord. Södra Norrlands fjälltrakter, uppklarnande och i natt 3-8 grader, imorgon soligt och 13-18 grader, nordlig eller nordvästlig vind. Och hela norra Norrland, i kustlandet mycket moln och skurar, i övrigt klart till halvklart. Natttemperatur från omkring 15 grader vid kusten till 3-8 grader i fjällen. Imorgon kan en del av nattens moln fortsatt röja kvar i kustlandet och Tornedalen, annars mest soligt. Dagtid 17-23 grader, i fjällen 11-17, nordlig eller nordvästlig vind. På måndag väntas över södra Götaland moln och skurar, medan övriga landet får mest soligt och något stigande temperatur då högtrycket i sydväst växer in allt mer. Vidare under veckan förstärks högtrycket ytterligare, vilket gör att det blir soligt och varmt väder i nästintill hela landet. Värmen ser ut att kulminera under mitten av veckan med allmänt 25-30 grader, på vissa håll strax över 30. Undantaget är landets nordligaste delar, där moln och skurar passerar, vilket delvis håller nere temperaturen. Någon gång under nästa veckoslut ser vi ut att övergå till ostadigare väder då nya regnområden tar sikte på Skandinavien. Detaljerna kring detta är då osäkra. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 26 grader, Göteborg 28, Malmö 27, Karlskrona 21, Kalmar 24, Visby 19, Jönköpings flygplats och Gävle 25, Norrköping 28, Karlstad och Mora 27, Sundsvall 26, Östersund 15, Storlien Storvallen 14, Umeå 26, Vilhelmina 19, Luleå 24, Jokkmokk 20, Kiruna 18 och Kattejokk 12 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev 29,6 grader och noterades i Arvika i Värmland. I övriga Europa har Oslo idag haft som högst 29 grader, Helsingfors 28, Riga 22, London 31, Paris 37, Nice 28, Berlin 29, Wien 30, Warszawa 22, Kiev 23, Moskva 29, Malaga, Belgrad och Aten 32 och Rom 35 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 39,6 grader och uppmättes i Navalmoral de la Mata i Spanien. Och nu över till en nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. En front kopplad till ett lågtryck på norra ishavet har gett regnskurar över landet. I Götaland fick Ronneby-Bredåkra 1 mm, i övrigt kom endast ringa mängder. I Svealand har Älvdalen i Dalarna uppmätt 22 mm och detta är även landets högsta notering. Östmarkåsarna i norra Värmland rapporterade 16 och Malung i Dalarna 13. I södra Norrland noterade Korsvattnet i Jämtlandsfjällen 18 mm och Storlien Storvallen i Jämtlandsfjällen samt Delsbo i Hälsingland båda drygt 11. Och i norra Norrland har Muodoslompolo i norra Norrbotten fått 16 mm och Lakaträsk i Norrbotten samt Glommersträsk i södra Lappland båda 10. Nu sjöväder. Från ett högtryck strax norr om Skottland växer en högtrycksrygg in över Skandinavien. I närheten av Baltikum finns ett lågtryck som långsamt fylls ut. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, Fiskebankerna och Sydutsira. Omkring nord 6-11 meter i sekunden, på de norra farvattnen upp till 13. God sikt. Skagerrak växlande 1-6, i natt vridande till omkring nordost och ökande till 7-12. Imorgon eftermiddag avtagande till 2-7. Mest god sikt, någon skur. Kattegat och Vänern omkring nord 2-7 och ökande imorgon eftermiddag 6-11. Enstaka skurar med måttlig sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Nordväst eller växlande 2-7. Öster om Bornholm omkring nord 6-11. Mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nord 6-11, lokalt upp till 13. Imorgon på den baltiska sidan tidvis 2-7. Skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordost 5-10, tillfälligt växlande i samband med skurar, imorgon bitti 2-7. Imorgon eftermiddag nordväst åter 5-10, tidvis skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, nord 6-11, imorgon eftermiddag på den svenska sidan avtagande 2-7 meter i sekunden och delvis växlande. Mest god sikt, enstaka skurar. Och så aktuella observationer. Torsminde, nordväst 5 meter i sekunden. Oxöy 4 och Nordkoster, sydväst 1. Skagen, nordväst 3. Väderöarna, väst 2. Måseskär, nordväst 2. Pålgrunden och Naven, lugnt. Vinga, nord 2. Nidingen, nordväst 4. Anholt, sydväst 2. Hallands Väderö, nordväst 4. Drogden, lugnt. Falsterbo, nord 2. Arkona, väst 6. Skillinge, väst 2. Hammerodde och Hane, sydväst 6. Utklippan, sydväst 1. Ölands Södra Udde, väst 4. Ölands Norra Udde, nord 3. Harstena, ost 2. Håborg och Gotska Sandön, nord 6. Östergårdsholm, nord 8. Fårösund, nord 7. Landsort, nord 2. Skarpö, nord 3. Svenska Högarna, nordväst 6. Söderarm, nord 7. Finska Ute och Märket, nord 6. Nyhamn, nord 5. Örskär, nord 7. Eggegrund, nordost 1. Kuggören och Brämön, nord 6. Lunge, nordväst 6. Skogsudde, nordväst 3. Jennesklubb, nord 4. Holmen, nordost 3. Bjureklubb, nord 4. Peter Rönnskär och Rödkallen, nordväst 4. Kemmefyr, väst 3. Och Storön, till sist, nordväst 3 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången. God kväll och god natt.
4: God kväll, här är Ekot. Ja, om en timme börjar kvartsfinalen i fotbolls-VM mellan Norge och England. Och i Norge är förväntningarna inför matchen förstås stora. Ekots reporter Trygve Ulriksen Skogsett befinner sig i sina hemtrakter i Levanger utanför Trondheim. Ja, Trygve, hur är stämningen där du är?
5: Ja, det är feststämt. Jag har klivit ut på gatan här istället för inne i lokalerna där det skanderas allt för Norge. Och det är lite nervös högtidsstämning skulle man kunna säga. Här är norska flaggor lite överallt i gatorna och enorma förväntningar inför den här matchen. Flera av dem jag pratar med här säger ändå att lite oberoende hur det går ikväll så är man redan rätt nöjd med det Norge har åstadkommit i VM. Och man är framförallt bara glad och taggat över att det är en sommarnatt i Norge och att man ska spela VM-kvartsfinal.
4: Och vad skulle du säga talar för norsk vinst i natt?
5: Ja, det är framförallt en sak som skulle kunna tala för norsk vinst. Det är världsstjärnan Erling Braut Haaland, anfallaren för Norge, som har varit i stor form i det här VM:et och som tar sikte på att bli skyttekung i mästerskapet. Det är klart, favoriterna här får man ändå säga är engelskmännen. Men det är klart, med en Erling Braut Haaland i form och med ett engelskt lag som rent historiskt sett haft svårt att prestera under press när de har varit favoriter, så kan såklart allt ske. Norge tog Brasilien i förra matchen. Och ska man tro om jag pratar med här i Norge, så är det inget som talar emot att man inte också skulle kunna slå England.
4: Vi får se hur det går. Tack så jättemycket, Trygve Ulriksen Skogsett i Levanger, Norge. Och avspark Norge-England om knappt en timme klockan 23. Radiosporten sänder direkt från Miami i P4. I Turkiet har över 100 förlossningsläkare bötfällts för att ha utfört kejsarsnitt som inte varit medicinskt motiverade. I april förra året förbjöds kejsarsnitt vid privata vårdkliniker i Turkiet om medicinsk motivering saknades. Mer än hälften av alla födslar i Turkiet sker genom kejsarsnitt. Och Turkiets president Erdogan vill minska antalet kejsarsnitt och driver på för så kallade naturliga födslar. Det svenska försvaret har svårt att få tag på kompetent personal inom IT, teknik och logistik. Och det kan bli ett problem nu när försvaret byggs ut. Carl Magnus Svensson är chef för personalförsörjningssektionen vid försvaret.
6: Den stora skillnaden mellan oss och många andra arbetsgivare är ju det att vi har ett omvärldsläge som kräver en ganska hög och snabb tillväxttakt. Och det gör att vi behöver skynda på inom de bristkompetensområdena.
7: Det behövs fler anställda som utvecklar, håller igång och skyddar de digitala system som används för kommunikation, säkerhet, ledning och moderna vapensystem. När den kompetensen saknas kan upprustningen ta längre tid.
6: Ja, men om ni till exempel tar inom logistik, då innebär det ju då till exempel att om vi saknar personal där, så kan det bli till exempel bli så att materialen underhålls med lägre underhållsintervaller och kvaliteten sjunker. Det kan vara till exempel en praktisk konsekvens.
7: Försvarsmakten vidareutbildar redan anställda och försöker locka ny personal. Det gör de till exempel genom att erbjuda en ett år lång introduktion och tjänstgöring på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband i Örebro.
6: Vi har ett flertal attraktionsskapande åtgärder. Men den viktigaste åtgärden, det är att vara en god arbetsgivare och som erbjuder meningsfyllda arbetsuppgifter.
4: Reporter Moa Bäckman. I USA har flera journalister på New York Times kallats till domstol för att vittna på order av president Trumps regering. Detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-toppmötet på att det fanns brister i säkerheten, men det förnekas av Vita huset, som nu alltså beordrat flera reportrar att inställa sig i domstol. Så vädret, imorgon söndag får Götaland först sol men sen moln och skurar. I Svealand molnigt och skurar imorgon. I sydöstra Norrland först regn men senare sol. I övriga Norrland soligt. Relativt varmt även imorgon. 23-28 grader i söder, 17-22 i norr. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
8: P1, Sveriges Radio.
1: Och vi ska höra lördagens sommarvärd. Hon fick sitt stora genombrott i polisserien Tunna blå linjen. Sedan dess har rollerna avlöst varandra. I vintras fångade hon tv-tittarna som Jana Kippo i SVTs hyllade dramatisering av Karin Smirnoffs roman. Och för den rollen utsågs hon till bästa skådespelare i den internationella tv-serietävlingen Series Mania. 2025 prisades hon på finska Jussi-galan för sin tolkning av Maja i filmen Stormskärs Maja. Här är Sommar i P1 med skådespelaren Amanda Jansson.

Det är sommaren då jag är 32 år. Jag har fått huvudrollen i den största svenskspråkiga filmproduktionen i Finlands historia, Stormskärsmaja, och den ska börja spelas in till hösten. Kontraktet har legat i min inkorg i flera veckor, men jag drar mig för att skriva på. Jag umgås nämligen med en tanke som är så otroligt skön. Tänk om jag bara skulle hoppa av. Inte bara filmen utan alltihop. Hela skådespelarkarriären. Det paradoxala är att det går ju bra för mig nu. Jag har medverkat i polisserien Tunna blå linjen som blivit en tittarsuccé och vi har just spelat in en andra säsong. Men jag kan inte njuta av den framgången utan hittar bara bevis på att jag är sämre, tråkigare och mindre intressant än alla andra. Att jag inte har blivit nominerad till TV-priset Kristallen när flera av de andra skådespelarna i serien har det, det måste betyda att jag är sämst. Och nu ska jag alltså spela en torparhustru i Huckle i en finsk film som heter Stormskärsmaja som ingen i Sverige vet något om. Wow! Gud, vad häftigt, Amanda. Kul! Tanken på att hoppa av, den är först så skön. Jag blir helt lugn av den, för i den finns ingen prestation. Den är liksom borta. Men sen blir jag rädd. För vad betyder det här? Hela livet har jag velat bli skådespelare. Nu är jag det som jag alltid velat, fast jag vill ändå inte på något vis. Vem är jag? Vad vill jag? Vad kommer hända om jag bara ger upp? Jag ser bara katastrofer framför mig och jag vet inte hur jag ska göra för att få stopp på mina onda tankar.

Tänk dig att du åker bil genom Uppland. Du sitter i passagerarsätet och scrollar på mobilen. Din vän som kör säger, Skärplinge, vad är det för ställe? Eftersom du dröjer 5 sekunder i mobilen så har ni redan kört ut ur Skärplinge när du tittar upp och bara, va? 5 sekundersbyn Skärplinge, där jag kommer ifrån, ligger i norra Uppland, 4,5 mil söder om Gävle. Där bor ungefär 650 invånare. Det var lika många, eller snarare lika få, när jag växte upp. Det var och är fortfarande ett sånt samhälle där det finns en sak av allt. En mataffär, en blomsteraffär, en bensinmack, en liten klädaffär, en kyrka, en skola och en pizzeria. Under en tid fanns det faktiskt 2 lokaler i Skärplinge som var lämpade för att ha restaurang i. Men den då redan existerande pizzerian köpte upp den andra lokalen. Och så blev det monopol även på pizza. På fritiden gick jag och lillebror i söndagsskola. Det var mest för att det var ett av ganska få sammanhang för barn att träffas på i Skärplinge. Konstigt nog var söndagsskolan på måndagar. Och så spelade vi fotboll och hockey. Landsortsbo, glesbygdsbo, lantis. Vad tänker du på när du hör de orden? Jag tänker lite tråkigt, lite väl mycket jantelag ibland. Men också lugn, trygghet, det fina med att alla känner alla. Jag tänker på min mamma som alltid bott där i trakterna. Jag tänker på min mormor som till slut rotade sig i sin vita villa utanför Skärplinge. Jag tänker på min pappa och det normala i att mötas av att det hängde ett rådjur i garaget när jag skulle ställa in cykeln när det var jaktsäsong. På hur jag hjälpte honom att mala och packa kött. Och jag tänker på min lillebror och vårt favoritsätt att göra illa varandra på. Vi tryckte in våra tår så hårt vi kunde i den andres lår när vi låg i soffan och kollade på tv. Och jag tänker på min morfar som tyckte att om man var med i någon styrelse, då försökte man vara för mer. Man skulle inte sticka ut, sa han. Kanske var det hans egen osäkerhet som lyste igenom. Om jag fått det från min släkt eller från bygden, det vet jag inte. Men jag är på sätt och vis präglad av Jante. Den sociala normen som säger att du inte ska tro att du är någon. Att du inte är bättre än någon annan. Att du inte ska tro att du duger till något. Jag brukar säga att Jante, har du det i dig så är det något du lider av. Det är en sjukdom man kan behöva behandla. Jag och min mamma, vi har skaffat oss en viss distans till vår diagnos. Och idag räcker det med så lite som en blick mellan oss när någon passerar morfars gräns. Och så säger vi, sticka ut och skrattar. Samtidigt firar vi de som vågar. En som inte led av Jante, det var min mormor. Jag åkte till henne i den stora vita villan strax utanför Skärplinge så ofta jag kunde efter skolan. Vi bakade havrekakor, fikade, skrev egna schlagerlåtar, rev mattrasor, hon lärde mig virka. Vi spelade kort, ibland sov jag över. Vi hade en återkommande fantasi om att åka till Mallorca och hyra en cabriolet. På torsdagskvällar följde jag med henne på målarkurs i Tierp och där målade hon i olja.

personerna signerar böckerna som serien var baserad på. De skulle vara där, på riktigt. Väl i Stockholm tog vi oss till NK och köpte boken Eva och Adam, att vara eller inte vara ihop, och ställde oss i kön till signeringen. Ellen skrev sin signatur och avslutade den med ett litet hjärta, och Carl Robert skrev sin signatur utan hjärta. Men det skulle mormor ändra på. Tror du att du kan göra ett hjärta till den här lilla tjejen du också? Det kunde han. Och jag gick nöjt därifrån med en ny bok och två hjärtan under armen.

Någon dansgrupp eller teatergrupp fanns inte i Skärplinge. Jag tror faktiskt inte ens att jag visste att det fanns någon annanstans heller. Men jag tittade på tv. Säkert ohälsosamt mycket med dagens mått mätt. För en skådespelaraspirant som jag, från Skärplinge, kan inte tv:ns betydelse förringas. Den var min första kärlek. Porten till världen utanför. Till kulturen, konsten och fantasin. Min första teaterkurs. Och som jag levde mig in. Jag spolade fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Scenen i en av Emil i Lönneberga-filmerna när Emil rider iväg på Lukas. Som jag njöt. Och skärgårdsdoktorn, killen som fick en pinne i magen. Fy fan, vad ont. Och som jag minns det satt pinnen kvar när Johan Sten väl kom till undsättning. Och skilda världar, elaka Alex som föll ner för ett stup. Han var ju jättehemsk mot Stina, så man tänkte äntligen bli hon av med honom nu. Men sen, nej. Där kom hans darrande hand i bild och vi i publiken förstod att han fortfarande levde. Fuck. Och småstjärnorna på TV4. Jag minns hur Anders Berglund som satt i juryn en fredag skulle berätta hur det faktiskt var möjligt att barnen gick ut som sig själva genom röken för att bara ett par

Sekunder senare kom han tillbaka ur samma rök, men då sminkade och ombytta till Shaggy, Kiss, Lilla Sjöjungfrun. Jag kände hur det riktigt pirrade i magen. Nu skulle jag äntligen få veta hur det gick till bakom kulisserna. Men Anders Berglund säger att när de här barnen går in genom röken står massor av personer där, redo att sminka dem och byta kläder på dem. Och därför tar det faktiskt bara ett par sekunder. Jävla Anders Berglund. Jag fattar ju att han ljög och att förvandlingen omöjligt kunde ske i realtid. Jag kände mig lurad. Jag ville ju veta hur det gick till på riktigt. Sen har vi Beck. En aldrig sinande inspirationskälla. Försiktigt. Jag får inte höras. Jag tar ett stadigt grepp om pistolen. Sneglar ut i kulverten. Ingen där. Bakom dörren, ingen där. Tar mig ut och rullar snabbt fram på fötterna. I kulverten finns avstickare som jag måste kontrollera innan jag tar mig vidare framåt. Till den dörr jag ska till. Stannar innan den första avstickaren. Gör en snabb titt in i den för att kontrollera att den är tom. Tar mig vidare förbi nästa och nästa. Och sen är jag framme vid dörren. Ett plötsligt ljud bakom mig får mig att rycka till. Någon är på väg. Jag måste vara snabb nu. Får inte bli upptäckt. Tar upp nyckeln. Pillar försiktigt in den i låset. Vrider om. Öppnar dörren. Tar mig snabbt in i rummet och stänger dörren bakom mig. Framme. Jag är 13 år och ska ta hand om tvätten i källaren i lägenhetshuset min mamma bor i. Tack TVn för all inspiration du gett mig. Och tack Martin Beck och Gunvald Larsson, mina första teaterpedagoger, för att ni lärde mig rulla så där ljudlöst på fötterna och titta snabbt runt hörn. Det visade sig faktiskt vara en ganska bra grej att kunna inför vissa scener i tunna blå linjen.

Min mormor Barbro, hon fick nog aldrig det hon helst av allt ville. Hon gifte sig med min morfar när hon var 21 år. Och jag tror faktiskt inte att det var så mycket kärlek mellan min mormor och morfar. De var uppväxta på gårdarna bredvid varandra. Och jag kan tänka mig att dåtidens Tinder gick ut på att swipa right på första närmsta. 3 barn fick de. Min moster, min mamma och min morbror. När hon var gravid med min morbror tog hon körkort för buss. Och under åren som kom jobbade hon som busschaufför. Mormor var 40 år när hon tog det stora beslutet att bryta upp från min morfar. Det var väl inte så vanligt att skilja sig på den tiden och än mindre vanligt på landsbygden. Men mormor ville vidare. En kort tid efter skilsmässan träffade hon Hasse som också körde buss. Och han kom att bli min mormors stora kärlek i livet. De blev upp över öronen förälskade, flyttade ihop med varandra i Hasses stora vita villa och gifte sig på en resa till Kiruna. Men underbart är kort. I endast 1 år hann de vara gifta innan Hasse plötsligt blev sjuk. Akut leukemi. Och bara några månader senare gick han bort. En önskan han hade var att mormor skulle bo kvar i den stora vita villan. Mormor hade med nöd och näppe råd, men hon klarade det. Hon var en sann överlevare som fortsatte kämpa på också när den man hon träffade 15 år senare dog i cancer. Mormor var rejäl och självständig, orädd, mjuk och snäll. Hon tyckte om när det var snö och väder och hon skulle ut och köra buss. Det blev som spännande då. Hon klivde ved, klättrade utan problem upp på taket när någon panna behövde lagas och hon tog med sina barn på skidresa i Österrike. Hon matade fåglar med smulor ur sina händer. De där händerna som slitits av arbete. De var både mjuka och grova på samma gång. Egentligen ville min mormor bli syslöjdslärare. Något som hennes grundskollärare ville uppmuntra och därför ringde till mormors pappa och sa att det vore klokt att låta Barbro läsa vidare. Det höll inte pappa Ragnar med om. Klokt var att den duktiga flickan Barbro skulle vara hemma och hjälpa till. Jag tänker på mormor Barbro. Att hon var konstnärlig, precis som jag. Men hur olika förutsättningar vi haft. Hur samhället förändrats så att jag nu är så mycket friare och att mina föräldrar inte försökt begränsa mig på något sätt. Ja, det skulle väl vara att pappa försökte få mig att välja en något bredare utbildning än estetiska programmet på gymnasiet. Men när han förstod hur mycket jag ville var det inget mer med det. Jag har inte behövt stanna hemma på grund av några förpliktelser. Jag har kunnat göra i princip vad jag vill. Och trots det har jag haft så svårt att njuta av den friheten.

Hej älsklingar. Nu är jag på väg till Åland för att börja filma Stormskärs Maja. Och det känns så läskigt. Emellanåt känns det faktiskt också kul, men jag kommer att behöva er. Så skicka gärna ett hejarop till mig då och då under kommande veckor. Hoppas ni har det bra var ni än befinner er. Stor kram. Jag skriver till mina vänner på Messenger och döper chatten till Amandas hejaklack. Det hjälper mig att få vara transparent med vad jag känner, åtminstone inför dem. För trots att jag inte är säker på om jag vill eller om jag ens kommer att orka, har jag skrivit på kontraktet för att spela Stormskärs Maja. Jag är som vanligt noggrann och plikttrogen och börjar träna på Majas åländska. Jag grottar ner mig i manus och läser böckerna som filmen är baserad på, skrivna av Annie Blomqvist. De är klassiker i Finland och handlar om hela Majas liv som präglas av hårt arbete, äktenskap, moderskap, krig och kamp om överlevnad på en enslig ö i Ålands skärgård i mitten av 1800-talet. Jag åker på kostymprovning i Helsingfors för att prova Majas kläder och träffa de som ska spela hennes man och barn. Vi sitter runt ett bord och läser manus när känslan kommer över mig igen. Känslan av att jag inte vill det här. Pressen. För jag vet att om jag gör det här kommer jag behöva prestera på topp. Lyckas vara totalt närvarande i varenda scen. Orka, och jag vet inte om det går. Hjärtat bultar och oron i bröstet kommer tillbaka. Jag hittar på någon ursäkt, lämnar manusläsningen och går ut och ringer min mamma i panik. Jag säger, jag kommer behöva ta livet av mig för att få slippa göra det här. Det finns ingen utväg nu. Mamma svarar det som jag behöver höra för att ta mig igenom dagen. Hon säger att både hon och pappa kan komma till Åland om det behövs. Pappa har ju gått i pension nu. Det kommer att gå bra. På kvällen när jag äter middag med hela filmteamet är det som att jag har fått nog av att låtsas även inför dem. Jag bestämmer mig för att bara tillåta mig själv att vara som jag är just nu. Så istället för att vara inställsam, säga att allt är bra och le stort, så säger jag att jag tycker att det här är fucking scary och att jag hela tiden funderar på att hoppa av den här filmen. Kanske blir producenterna och regissören nervösa, men i så fall är det ingenting de visar. Regissören Tina Lymmi säger tvärtom bara att hon förstår hur jag menar. Att hon också tvivlade när hon fick frågan om att göra den här filmen. Men så landade hon i att hon ska göra historien på sitt sätt. Och så berättar hon om hur hon vill att vi ska gestalta Maja. Hon ska vara modig, spirituell, egensinnig och kraftfull. Jaha. Helt enkelt motsatsen till den där väna torparhustrun som jag sett framför mig.

0: Välkomna till dagens match mellan Amanda från landet och kulturvärlden. Amanda från landet, som får sägas vara underdogs i det här mötet, ställer upp med följande lag. Med nummer 1 på tröjan hittar vi kött, nummer 5 fulkultur och nummer 9 kärnkraft. I motståndarlaget kulturvärlden hittar vi följande spelare. Nummer 2, god smak och rätt värderingar. Nummer 18, teater. Och nummer 32, förnybar energi. Ja, hur ska detta gå? Vi har cirka 3 minuter kvar till nedsläpp och med de orden önskar jag er en trevlig match.
1: I tonåren jobbar jag som speaker på A-lagsmatcherna i P-kallen i Skärplinge. Men då låter det mer så här. Nummer 5 i SOK utvisas 2 minuter för tripping. Tid 14.05. Det var en maffig känsla att sitta där i spikerbåset och prata i mikrofonen. Ett tillfälle att stå i centrum, vara häftig och viktig. Som den enda från Skärplinge i min årskurs börjar jag på estetiska programmet med inriktning teater i Gävle. För första gången i livet byter jag sammanhang, och jag är inte beredd på att det ska kännas så jobbigt. Gävle är långt ifrån en by där alla känner alla. På nollningen blir vi förnedrade på olika sätt som hör nollningar till. Och efteråt är det fest. Men det är skola imorgon och jag behöver åka hem till Skärplinge. Det finns inte i min värld att jag ska stanna kvar och sova över i stan hos någon främmande människa. Men det är inte lätt att säga att jag behöver åka hem. Jag känner mig så satans ocool, inte alls häftig, så himla töntig. Varför måste jag vara från landet? Men som tur är hittar jag Felicia som bor i Ockelbo och hon måste också åka hem. Felicia, jag, Johanna och Frida blir snabbt en kvartett som håller ihop. Men den där känslan av att vara töntig och tråkig, som mindre värd, en lägger sig som en liten irriterande och energikrävande plita i hårbotten. Och den ska fortsätta störa en lång tid framöver. På teaterlektionerna däremot, där känner jag mig bäst. Alltså jag är fan bäst. Och jag känner att mina lärare också tycker det. Jag är bäst i klassen. Och av alla mina klasskamrater är jag den med absolut störst driv till att vilja satsa på en karriär som skådespelare. Nej men fan, åh gud, nu känner jag att jag drabbas av så här janteskov här. Var det där för mycket så skryt och sticka ut?

Bor man i Skärplinge tar man antingen riksväg 76 norrut till metropolen Gävle för att jobba eller söderut till kärnkraftverket i Forsmark. Forsmarks tre reaktorer levererar ungefär en sjättedel av all el i Sverige. Du förstår att det här är en betydelsefull plats ur många aspekter. Inte minst är det en betydelsefull arbetsgivare för de som bor runt omkring. Och jag känner många som jobbar och har jobbat där. Mamma som arkivarie, pappa som reaktoroperatör och i massa andra roller, lillebror som processoperatör och senare med internutbildning i kärnkraftssäkerhet, pappas fru på kemi, min bonussyrra på personalavdelningen och Tommy, Elisabeth, Janne, Maret, Susanne, Örjan, Johan, Jörgen, Maria med flera. Tänk att jag ett år till och med firade jul på kärnkraftsverket när pappa hade jour. Eftersom hela min kärnfamilj, no pun intended, jobbade där var det en utstakad väg även för mig. Och jag har jobbat på Forsmark. Flera gånger. En junidag när jag är 20 år sitter jag och uppdaterar ett komponentregister på mitt kontor. Plötsligt ser jag hur en vakt kommer springandes utanför fönstret. Det hör inte till vanligheterna att vakterna springer, så jag förstår ju att något måste ha hänt. Jag tar mig vidare till ett annat fönster för att se bättre och få syn på sol, vind och vatten. Människor utklädda i gula, vita och blå kroppstrumpor och sol, vind och vattenhattar springer in på området till tonerna av Ted Gärdestad. Det är 58 miljöaktivister från Greenpeace som lajvar förnybar energi. Med hjälp av en brandbil har de tagit sig över stängslet in på Forsmark. Och med sin aktion vill de påverka riksdagsledamöterna som då, i juni 2010, skulle rösta om nya satsningar på kärnkraft. En otrolig kupp att bevittna faktiskt, i nivå med Jönssonligan, men också omvälvande. Rösta nej, läser jag på aktivisternas banderoller. No to nuclear. Det är helt nya budskap för mig. För fram till den här händelsen var Forsmarks kärnkraftverk bara en arbetsplats för mig. Ett ställe där jag och mina föräldrar arbetade. Vi pratade aldrig om politik hemma. Något år senare började jag studera teater på Fridhems folkhögskola. En i klassen var aktiv i Miljöpartiet. Andra hade pins som visade var de stod i kärnkraftsfrågan. Så var stod jag då? Ingen aning. I mig växte en ängslan. På ett vis vill jag försvara mina föräldrars arbetsplats, men å andra sidan vill jag inte sticka ut eller få det att se ut som att jag inte tillhörde min nya, konstnärliga värld. Jag gjorde fler upptäckter på folkhögskolan. Ja, först såklart det klassiska att man helst skulle vara vegetarian och gärna även dumpstra mat som passerat bäst före datum och slängt sig containrar bakom livsmedelsaffärerna. En kille på skolan kampanjade också för att vi skulle äta ur komposten. Flera tjejer hade hår under armarna. Jag vet att det fick mig att tänka på rävsvansar. Och i mitt stilla sinne undrade jag om de inte hade fått lära sig att det där håret skulle bort. En annan kille på skolan sa att han inte gillade polisen. Att de hade varit där och tagit pissprov och att det var integritetskränkande. Jag fattar inte vad han menar. Tyckte han att polisen var dålig? I min värld var polisen några man ringde när man behövde hjälp, men så var det kanske alltså inte. Fel på polisen, fel att raka sig under armarna, fel att äta kött, fel med kärnkraft, fel på mig. Martin Beck sa en gång, att växa upp är att förlora vissa illusioner för att vinna andra. Eller, det kanske var Virginia Woolf. Ja, men det var i alla fall det som hände. Mina illusioner om världen rämnade och jag var inte automatiskt bäst längre heller. Det fanns andra som hade samma drömmar som jag, samma driv. De hade kanske till och med mer. Plötsligt kunde Micke och Jakob komma och säga: vi ska läsa Chekhov uppe i teaterbiblioteket efter skolan och prata om den. Kom med. Jag kunde inte tänka mig något värre. Vadå, ska vi sitta och analysera någon pjäs? Vad ska jag säga då? Vad ska jag tycka? Jag visste inte längre hur jag skulle bete mig. Det var som att jag hade önskat att det fanns en bok som förklara.
Vad säger man när man har varit på teater inne i Malmö? Och Brecht, vem fan var det nu igen då? Jag hade behövt läsa på. Jag hade kunnat lära mig hur mycket som helst, men det gjorde jag inte, för jag vill inte erkänna för mig själv att det här kan jag inte. Så istället blev det sån jävla press och jag blev helt låst. Eller om det var någon slags stolthet, kanske. Jag visste inte vad jag tyckte om någonting. Jag har växt upp i en vanlig arbetarklassfamilj i Skärplinge och det räcker inte. Mina illusioner om världen ersattes med nya. Och när vi slutade folkhögskolan 2 år senare hade jag hår under armarna och var medlem i Greenpeace. Det konstiga är att medan den här illusions- och identitetskrisen pågick inne i mig så sa alla andra till mig att Amanda, du känns så trygg. Du känns så trygg.

Jag går på Teaterhögskolan i Luleå och ikväll ska vi i klassen gå och se Grotesco på Kulturens hus. Kanske kommer vi få träffa Henrik Dorsin, Emma Molin och hela gänget efteråt. Kanske bli kompisar, kanske få jobb. Det vill jag inte missa. Men sen får jag ett samtal från min mamma som berättar att personalen på ålderdomshemmet där mormor nu bor har fått nypa mormor i armen för att hon alls ska reagera. Nypa. Belysningen är dov när jag kommer in i mormors rum. Mamma, lillebror, mina kusiner, min moster och min morbror är där. Min kusin John lägger ner sin nyfödda dotter Ella bredvid mormor och tar en bild. Mormor andas konstigt. Mamma har sagt att mormor är vaken, men hon är inte vaken. Inte på det viset som jag trodde att hon skulle vara. Det är något i blicken. Hon är inte riktigt där. Jag går ut från rummet och gråten kommer när jag stänger dörren. Mormor, mormor, mormor. Vi är där hela kvällen och när kvällen blir till natt. Mormors blick går från att vara frånvarande till att ibland vara klar. Som att hon faktiskt är där och ser oss. Jag håller mormor i handen. Den är slapp, men då och då får den kraft att krama tillbaka. Jag formar mina läppar till en pussmun och pussar mot henne. Och det rycker i mormors mungipor. Folk kommer och går. En sköterska kommer och ger mormor en spruta. Jag tror det är morfin. Till slut är det bara jag, mamma och morbror kvar. Vi har precis nämnt att vi kanske ska åka hem en stund. Vila lite. När mormor börjar andas annorlunda. Det låter ansträngande. Det som tjuter. Mamma klappar mormor lugnande på armen. Pratar stilla. Mormor andas, men efter en utandning kommer inget nytt andetag. Jag ropar nej och mamma stillar mig. Hyschar. Och mormors goda, mjuka, havrekaksdoftande hjärta slutar att slå. När jag och mamma åker hemåt i natten spelas Sång till friheten av Björn Afzelius på bilradion.

I en kurs på Teaterhögskolan ska vi göra egna projekt. Uppgiften lyder: om du fick göra vad du ville på en scen, vad skulle du då göra? Gunvald Larsson sa en gång: konstens fiende är frånvaron av begränsningar. Ja, eller om det var Orson Welles. Men det var i alla fall tydligen inget skolan tänkte på när de gav den där uppgiften till ett gäng ängsliga förstaårselever. Själv jagas jag av prestationsångest dagarna i ända och jag vill hålla jämna steg med mina klasskamrater. Eller, jämna steg. Känslan är att jag gärna vill ligga ett steg före men att jag konstant haltar några steg efter. Vad vill jag göra på en scen om jag får göra vad jag vill? Inte vet jag. Vad är bra konst? Vilken är den mest creddiga pjäsen? Kanske ska jag bara ta den, skriva om den till en monolog och ja, men bara göra något ja, men jävligt bra och intellektuellt. Men jag är trött. Jag är så trött av ångestpåslaget som prestationsångesten skapar. Jag är inte intellektuell och jag orkar inte halta efter längre. Jag behöver göra något kul. Något jag tycker om. Så på ett papper skriver jag ner just såna saker. Jag skriver Beck, krim, sex, humor, dialekter, kärlek, frukost, fika och SYTYCD. Jag är i en period där jag ofta hamnar på YouTube och söker på klipp från dansprogrammet So You Think You Can Dance, Contemporary. Det är så känslosamt och fint när de till låtar som Fix You och Total Eclipse of the Heart dansar så där svepande och uttrycksfullt med varandra. Det berör mig och jag vill också beröra. Frukost älskar jag, bröd och keso. Bröd tillåter jag mig sällan att äta, men nu ska jag göra det. Sex ska vi få in på något vis också. Så sex, keso, bäck, dans, krim, frukost och fika. Mm, det får bära eller brista.

0: Det börjar med att jag kommer ingåendes på scenen i ett nattlinne med en skottkärra framför mig. I skottkärran ligger en docka i mänsklig storlek och en påse med bröd, smör och keso. Frukostgrejer. Ljudet som spelas upp är en mix av en låt från filmen Snabba Cash och dialogen från den bästa Beck-filmen som gjorts, Hämndens pris.
1: Släpp flickan.
2: Ner på golvet.
1: Släpp ut flickan för.
2: Ner på golvet!
0: Jag ställer ifrån mig skottkärran och tar upp ett par vita vinylhandskar som jag ger till en person i publiken. Vi ska flytta dockpersonen, ja, liket nu. Och eftersom personen i publiken inte har något med liket att göra behöver den ha handskar. Handskar behöver däremot inte jag, eftersom det här handlar om att stå för sina handlingar. Jag visar att personen ska följa med och ta tag i benen på liket och vi sätter tillsammans liket på en stol. På bordet bredvid packar jag upp påsen med frukostgrejerna och sen läser jag en monolog på dalmål. Jag har funderat över det här med allergier. Nästan alla är ju allergiska mot något. Gluten, pollen, nötter, hästar, hundar, katter. Cirka 10% av Sveriges befolkning är allergisk mot katter. Jag är inte allergisk mot katter. Jag tål dem bara inte. Jag som älskar frukost är verkligen glad över att jag inte lider av någon form av matöverkänslighet. Men vad hade varit kvar på mitt frukostbord om jag till exempel hade varit laktosintolerant? Nästan ingenting. Det hade ju varit jättetråkigt. Det finns en sak till som jag också är väldigt tacksam över att jag inte är allergisk mot. Och det är mot svart. Ja, för det kan man vara. En kompis berättade för mig att hennes mormor faktiskt är allergisk mot svart. Och det lät konstigt. Först så tänkte jag att hon kanske var sverigedemokrat eller något. Men det var hon inte. Hon var helt enkelt bara allergisk mot färgen. Och när jag fick höra det, ja, men då började jag skratta. Och sa att hon måste ha det väldigt svårt när hon ska sova. Alltså verkligen. Jättesvårt. Godnatt, Lasse! Och så börjar det klia. Och hur gör den här mormorn vid plötsliga strömavbrott? Svartvita foton från när den här mormorn var ung, kan hon inte titta på dem eller går de kanske i någon slags gråskala? Har hon någonsin spelat piano? Ja, man kanske kan klara av att leva utan att spela piano, men jag tänker att det där med sömnen, det måste vara jobbigt. Man måste ju få sova. Och så har jag funderat på någon form av lösning. Och ja, men jag har väl kommit fram till det att tankens kraft är ju stark. Så om den här mormorn bara blundade och tänkte att färgen bakom mina ögonlock, den är röd eller blå. Skulle det sluta klia då? För man måste ju få sova. Framförallt för att få drömma. Det är ju bara i drömmarna som man kan träffa den eller de som man längtar efter. Men som kanske inte är på samma plats som en. Någon som dött. Eller försvunnit. Eller som på ett eller annat vis inte finns hos en längre. Efter monologen om allergier matar jag liket med keso och spelar göra slutlåten Say Something med A Great Big World och Christina Aguilera. Ja, liket symboliserar ett ex som jag nyss gjort slut med. Jag lyfter upp exet i mina armar och dansar contemporary dance med exet samtidigt som jag kysser bort keson från exets mun. Sen lägger jag varsamt tillbaka exet i skottkärran, gränslar det och gör bäckenbottenrörelser fram och tillbaka samtidigt som jag tittar på publiken. Jag kliver sedan av docklik exet, tar skottkärran och kör ut den från scenen. The end. Ja, så var det. Succé. Eller, vet ni, jag vet faktiskt inte om det var succé eller inte. Jag minns att min lärare hade lite svårt att analysera mitt verk efteråt, men det hör inte riktigt hit. Det som hör hit är att jag hade gått på min lust gjort något jag själv tyckte var kul och inte funderat så mycket på vad någon annan skulle tycka. Och det hade gått bra. Det var inte farligt. Jag hade inte försökt vara något jag inte är genom att göra om någon klassiker till en monolog. Jag hade fucking merchat Beckhemdens pris med snabba cash och kysst keso från en docka i mänsklig storlek. Det hade ju ingen sett förut. När jag träffar unga skådespelare idag, då brukar jag säga, gå på din lust. Gå på det du gillar, det du tycker om eller det du brinner för. Det kan bli något. Det finns inget rätt sätt som alla utom du vet om. Det finns inga fel heller. Tro på dig själv och förstå att det du har är tillräckligt. Om du så ska spela Hamlet finns det inget som säger att din Hamlet inte kan dansa in på scenen. Samtidigt, när jag står där och säger de här sakerna så får jag det att låta så mycket lättare än vad det är. Ja, ungefär som jävla Anders Berglund gjorde när han sa att det bara tog 3 sekunder för barnen att förvandlas till småstjärnor. Jag behöver fortfarande påminna mig om att det faktiskt inte behövs en kurs som heter eget projekt för att få göra det jag vill.

Den där sommaren då jag funderar på om jag ska hoppa av hela skådespelarkarriären är det inte bara prestationsångesten som spökar. När inspelningarna av Tunna blå linjen i Malmö är över har jag även avslutat en kärleksrelation och jag känner att jag är tillbaka på noll. Jag har ingen fast punkt och jag har haft så lite tid till att underhålla mina relationer hemma i Gävle. Efter flera år på vift känner jag mig mer som en främling eller en gäst på den plats jag borde kalla hem. Mina vänners barn har vuxit, men jag har missat det. Jag drömmer om att ha ett jobb som är måndag till fredag. Ett jobb som inte kräver att jag reser hemifrån eller att jag gräver så djupt i mig själv. 2 veckor kvar till inspelningsstart av Stormskärs Maja frågar jag regissören Tina om hon har någon annan som hon kan sätta i huvudrollen. Alltså, här skulle man ju bara vilja slå till den här veliga tjejen och bara så, håll käften. Alltså, vad kul du är att jobba med. Men Tina säger bara lite uppgivet. Nej, Amanda. Jag har ingen annan Maja. Vill du hoppa av får du säga det nu. Men jag säger inget. Tina och jag har istället genomgång av manuset. Och utan att hon vet om det, eller så är det just det hon gör, säger hon saker som jag verkligen behöver höra. Det här handlar om att få vara den man är. Maja är en egensinnig individ som blir älskad för den hon är. Hon kan få vara sig själv, följa sin lust och använda hela sin potential. Maja säger, jag kan, jag vet hur och jag vågar. Mina ögon tåras när Tina berättar. Jag påbörjar inspelningen på vackra Åland. Mina nya kollegor visar sig vara ett snällt gäng. Vi gör det här tillsammans. Jag känner mig väl förberedd och meddelanden från Messenger-tråden stärker mig. Berättelsen om Maja växer på mig för varje inspelningsdag som går. Maja visar mig vikten av att fortsätta kämpa och drömma trots att det är tufft. Våga vara sårbar och att tillåta sig själv att bli uppskattad och älskad för den man är. En inspelningsdag har mina händer blivit sminkade på ett sätt så att de ska se härjade ut. Det är vinter på Stormskär och Majas händer är nariga och torra. När jag tittar ner på dem får jag en plötslig känsla av att jag känner igen dem. Att jag har sett de här händerna förut. Men var? Vem är de? Och så ser jag det. De är mormors. De där grova händerna som klarat så mycket. Som skapat, älskat, arbetat. De är mormors. Hon är här. Och hon ska alltid vara med mig.

Stormskärsmaja får premiär på det som skulle ha varit min mormors 88-årsdag. Hon är med mig då också. Och den kvällen känner jag för första gången att jag på riktigt är stolt över det arbete som jag gjort. På den där premiären var inte Jante bjuden. Något år senare förberedde jag mig för att spela hemvändaren Jana i tv-serien Jag får ner till bror. Jag lär mig att ta ur och stycka en tjäder. Det är konkret. Jag arbetar och jag tar i med kroppen och med min kraft. Med mina händer. Tar ut innan mätet. Rycker bort fjädrarna. Det känns som när jag packade kött med pappa vid köksbordet när jag var liten. Tryggt och lugnt. En känsla av att vara nära jorden och själva livet. Vi åker skidor och grillar korv. Dricker kokkaffe och skjuter mig i vär. Jag hugger ved och jag andas frisk luft. Och jag känner mig hemma. Jag slås av att det här mår jag bra av. Att göra de här enkla sakerna. Och saker man mår bra av, de ska man göra ofta. Jag heter Amanda Jansson och du har lyssnat på mitt sommar i P1. Gå nu ut. Ta ett dopp. Låt solen värma dig torr. Och var snäll. Både mot dig själv och andra.

0: Vi har hört Sommar i P1 med skådespelaren Amanda Jansson. Producent var Louise Jakobsson, tekniker Emilia Ström. Och sist i programmet hörde vi låten Dagar med Monica Mac. Vi hörde tidigare också Amanda Jansson och Filip Bekic framföra låten Mormor, mormor. Sommarprogrammens musiklistor med länkar till musiken hittar du på sverigesradio.se. Sök dig bara fram till Sommar i P1. Där kan du också se en presentation av alla sommarvärdar som video. Du kan också använda appen Sveriges Radio. Programmen finns förstås också tillgängliga via hemsidan och versionerna med musiken i sin helhet finns kvar till 17 september. Så här presenterar sig söndagens sommarvärld.
1: Stort och smått, djup och yta. Vad innebär det att vara människa och ärkebiskop i det land som trott sig vara världens mest sekulariserade? Jag heter Martin Modeus och är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Välkommen att följa med mig i vardag och arbete.
0: Hör Sommar i P1 med Martin Modeus imorgon eftermiddag klockan 1 här i radions P1. Och poddversionerna, de kan du lyssna till redan från klockan 7 imorgon bitti. Antingen med förkortad musik eller med musik i sin helhet. Och det är alltså endast via Sveriges Radio-appen. Där finns det nu också över 1700 tidigare sommarprogram att lyssna till.
2: Hej, jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv och om hur vi har format materialen. Det åtråvärda guldet som kommit att symbolisera status, rikedom och kärlek. Nästan allt vi människor längtar efter. Glaset som hjälper oss glänta på dörren till både kosmos och mikrokosmos och som gör vår värld både större, mindre och ljusare. Och så pappret som när det började massproduceras gjorde det möjligt för vanligt folk att lära sig läsa och skriva. En kunskap som revolutionerade samhället. Fascinerande tycker jag. Avsnitten sänds på måndagar klockan 18.50. Hoppas att du lyssnar.
0: Premiär är det alltså måndag kväll. Nu del 2 av kortserien När barnen lämnar boet.
3: Jag längtar egentligen efter att liksom bara släppa och dra. Liksom. Det finns verkligen en stor kraft i mig som skulle vilja det också.
4: Jag kan ju tänka mig en labrador, en brun.
5: Jag följde med dem till fritidsaktiviteter. Men sen tänkte jag, vad ska jag göra med den tiden nu? Hur kommer det bli för mig?
6: Ålderskris.
7: Jag heter Karin Ahlqvist och jag har 4 barn. 3 har flyttat hemifrån. Den fjärde lämnar boet om några veckor. I den här programserien träffar jag människor som befinner sig i samma fas i livet som jag.

0: Jag har slutat jobbet för dagen. Jag drar benen efter mig. Går lite planlöst i affärer. Köper ett nagellack och ett paket bomullsrondeller. Ingen väntar hemma. Ingen köttfärssås som ska lagas. Inga läxor som ska läsas. Vad ska jag göra av all min tid? Och vem blir jag när ingen längre verkar behöva mig? Jag har stämt träff med Liljana Rasa på ett café i Nordstan i Göteborg. Vi har aldrig träffats tidigare. Jag vet bara att hon har uppfostrat sina tre barn själv och att hennes två döttrar har flyttat hemifrån. Liljana har en snygg lila basker, en orange stickad tröja och perfekt makeup. Hon beställer en macchiato.
1: Den tiden som gick åt att laga mat eller tvätta kläder eller vara med barnen och hjälpa med läxorna. Jag följde med dem till fritidsaktiviteter. Men sen tänkte jag, vad ska jag göra med den tiden nu? Hur kommer det bli för mig? Så det var också en oro för mig. Blandade känslor var det. En slags stolthet att de testar sina vingar nu. Men även att hur kommer de klara sig? Så det var en mix, en cocktail av känslor. Men de var hanterbara, inte överdrivna. För jag, tack och lov, jag accepterar det. Jag är medveten om att vi befinner oss i olika faser i livet. Och min fas då slutade som förälder, slutade då när barnen flyttade hemifrån.
0: Skulle du beskriva det här som en sorg?
1: Nej, inte riktigt. Nej. Jag är mest glad nu att nu har jag tid för mig. Kvalitetstid med dem. För det också relationen blir lite annorlunda på ett bättre sätt.
0: Liljana ska snart få berätta vad hon gör med sin tid numera. För 15 år sedan gjorde jag ett radioprogram om hur det så kallade livspusslet skulle läggas. Då längtade jag efter tystnad och frihet.
2: Men jag är på toaletten! Jag kommer snart! Vad sa du?
0: Ja, och nu har jag både fått frihet och tystnad. Det verkar jag ju inte heller så nöjd med. Camilla von Belov är psykolog, forskare och författare.
3: Den här friheten har man ju kanske inte bett om. Den kommer ju för att man blir lämnad, till skillnad från den då som själv flyttar, som på något sätt har önskat sig sin frihet, får man tänka sig. Men det kan vara hisnande på det sättet att man inte vet vad man vill göra med den först. Det är för mycket frihet nästan. Livet kan ha varit mer inrutat. Man har skjutsat och hämtat och lämnat och ordnat en massa praktiskt och liksom haft en samvaro med sina barn. Och nu är det både tomt och fritt samtidigt. Vad vill jag fylla den med? Mitt bästa råd är ju att man ger sig själv tid att se vad man vill göra. Känner efter och får prova utan att genast bestämma sig. Det är nästan som att vara en ung vuxen igen. Där man försöker hitta sig själv. Det är ju det vi ska göra nu också. Hitta vem jag är, vilka jag vill vara med, var jag ska vara. Vilket sammanhang, vilken gemenskap. Nu när livet är på ett annat sätt.
4: Men glädjen i att, för nu börjar jag känna mer och mer liksom, att man börjar känna wow, vilken grej att få den här friheten.
3: Ja, så brukar processen vara. Först är det övervikt mot sorg. Och så småningom så letar sig den här friheten in. Eller omorientering, som man säger ibland. Och det kan ju ta ett halvår, ett år eller mer. Och då kan man se att man fyller ut den här friheten.
0: Josef Åberg är pappa till två pojkar. Och nu har en flyttat ut. Och den andra flyttar lite fram och tillbaka. Jag tänker att hemmet blir som någon form av transitboende under en period. Ungar kommer och ungar går. Och nu har alltså Josefs yngste son tillfälligt flyttat ut. Men det är en tidsfråga innan han flyttar permanent. Och den där flyttdagen, den verkar inte Josef längta efter.
5: Jag tänker inte så mycket kring det, jag ska vara ärlig. Jag tänker inte så långt fram. Jag kan inte utveckla det.
6: För det kanske inte är så långt fram, för den yngste är ju 21, så att han kommer kanske inte bo här så länge.
5: Svårt att säga, jag tror han kommer bo här ett tag till. Han, det är jättesvårt att säga. Jag kan inte, jag tror inte det kommer hända inom ett år, ett och ett halvt, två år kanske. Han jobbar inom restaurangbranschen, går till jobbet när vi fortfarande är på jobbet. Han kommer hem när vi ligger och sover. Så vi umgås ju inte jättemycket när han är i Sverige då. Nu bor han ju i Italien fram till maj. Men jag känner fortfarande inte att han har flyttat ut. Så känner jag. Och vad som händer när han gör det, det beror lite på.
6: Det låter lite som att du inte vill tänka på det.
5: Ja, om man hittar en lägenhet i Göteborg, då är det fine. Men om man hamnar uppe i Umeå eller i Paris eller någonstans, då blir det jobbigt, tycker jag.
7: Nej, men vi är överens. Vi har bestämt oss. Vi tar detta. Vi får köpa det. Det är bara en massa timmar arbete.
8: Nu är det bara som att hoppa, typ utan en fallskärm nästan. Där är vi.
0: Marie Olsson Nylander och hennes man Bill känner vi från TV:s Husdrömmar. Marie och Bill har 4 barn. Jag vet hur Marie tar sig an gamla fallfärdiga hus. Och jag vet att hon kan släpa enorma krukor och mattor över land och hav. Men nu vill jag veta hur hon tar sig an fasen i livet då ungarna börjar lämna boet.
9: Jag tänker på ett sätt att det kan vara skönt att jag kan känna, men blir jag Marie då? För nu är man ju mycket, man är mamma, man är kompis, man är liksom inte slav, men man är liksom lite så här matant, man är städerska. Alltså man har alla de här rollerna, man är liksom en serviceenhet. Och det ligger väldigt, det är så många år tillbaka, man gör saker utan att tänka på det. Men jag tror att att det kommer innebära en stor tomhet, men jag tror också att det kan bli det här att ja, men vem är Marie? Det här man kunde känna lite när man flyttade hemifrån och man började plugga, när jag var helt ensam. Jag tror att det kan bli samma känsla igen. Och det ser jag kan fasa lite, för det kan också bli så här, ja, men nu kommer alla demonerna igen kanske. För de har man ju faktiskt hållit stången, eller jag har gjort det i många år. Nu blir man lite så här, inte tårar men lite. Så jag tror att det kan bli en sån grej.
0: Jag förstår vad Marie menar. Ska jag bli hon igen? Den där människan som fanns före barnen kom. Ligger hon kvar och skvalpar i mig? Jag kan knappt minnas vem hon var. Fia Ekberg är lärare och sångerska. Hon bor i Majorna i Göteborg. Hon har 2 barn som lämnar boet nu. Och jag går hem till henne för att höra hur hon tänker kring den här fasen i livet.
10: Det är väl också någon slags självkänsla som jag alltid tyckt känt mig ganska trygg i det här med att jag är en mamma. Jag har fått stor självkänsla av att vara det. Och känt stor stolthet över att vara mamma. Och kanske också, men att jag har klarat det själv. Jag har liksom försörjt mina barn och det har gått bra. Liksom, och de har fått en ändå fin barndom. Det känns som att det är en stor transformation på gång. Liksom, som väntar runt hörnet. Som inte riktigt har kommit, men som jag tror kommer. Och jag vet inte riktigt hur jag kommer...
6: Hur tror du att du kommer förändras?
10: Ja... Antingen så kommer jag nog släppa taget helt och så kommer det vara härligt liksom. Och så kommer jag kunna ringa dem och säga, ja, hej, jag känner mig bra, jag känner mig fri. jag skapar nya riktningar själv.
6: När du ringer till dem, varifrån ringer du då?
10: Du hittar på, ja, jag kanske ringer till dem från Spanien. Jag kanske håller på och vandrar eller något. Eller så kanske jag är på någon rolig turné. Och så, eller så är jag på någon resa och så är jag borta länge så att jag inte kommer tillbaka på flera månader kanske. Jag kanske skriver på något och åker iväg. Jag kanske kan ha något romantiskt äventyr så, som är lite längre på något sätt. Vi får se. Men det kan också vara så att jag inte gör någonting. Det är väl det är väl det som den här låten också. Det är väl de funderingarna som jag har och som jag också har hört från andra att jag har den här en ganska bluesigt drag liksom, i mitt temperament som gör att jag kan liksom, lätt gå in i melankoli när jag tänker för mycket på mitt eget. Liksom.
11: Läkaren säger att det är symptom på tomt fågelbosyndrom.
10: Jag oroar mig lite för det att jag ska inte kunna njuta av friheten utan att det ska bli ganska sorgset liksom, och ensamt. Jag längtar egentligen efter att liksom, bara släppa. Och dra. Liksom. Det finns verkligen en stor kraft i mig som skulle vilja det också.
6: Kan du nu?
10: Jag kan ju det, ja. Och jag har en idé att jag ska downsize och bo väldigt litet. Så att jag kan ha mycket tid och space för att göra fria grejer. Och inte behöver liksom få in så mycket pengar. Utan kan vara fri och att mina dagar kan vara öppna. Liksom. Jag har planerat så otroligt mycket i mitt liv. Jag längtar så efter att inte planera så mycket. Och ha mindre ansvar.
12: Tillbaka till Liljana på fiket. Jag vill veta vad hon gör med all sin tid som hon fått över nu när två av hennes tre barn har flyttat hemifrån.
1: Ja, jag dansar mycket. Det bästa som har hänt mig på sistone är att jag har upptäckt dansen. Jag har kommit in i dansvärlden kan man säga. Jag har skaffat hobby. Och hobby är att dansa tango. Jag dansar gärna 2 gånger i veckan. Och jag är jättenöjd. Jag är jättenöjd med livet. Och det är det som är så bra med oss människor, tycker jag. Att vi hittar sättet att överleva situationen. Liksom att, oj, man kan inte bara stå där och sitta och grubbla och så. Utan man måste hitta vägar. Och tack och lov har jag hittat hobby. Jag gör någonting åt saken för att jag ska må bra. Jag tar ansvar för mig själv. Jag älskar livet. Jag har ett hunger att leva. Jag älskar mig själv. Jag vet inte. Jag älskar mig när jag ser mig framför spegeln. Jag vill ta hand om mig. Jag vill klä den värsta klänningen eller värsta outfiten. Det är så jag visar kärlek för mig själv.
6: Så du har ingen ålderskris eller så?
1: Nej, det har jag inte. Det är jättekonstigt. Men jag har också upplevt döden för 3 år sedan. För jag fick cancer. Aggressiv cancer. Och jag överlevde det. Och jag tänkte nästan aldrig på att jag ska dö. Och det tack och lov. Jag klarade mig.
6: Var det en tuff tid?
1: Ja, det var det. Det var påfrestande på många sätt. Den fysiska var värst. Jag hade inte dåliga tankar. Utan jag var inställd på att detta kommer jag klara mig. För jag visste inom mig, jag kände att jag kommer klara det. Men även tänkte jag, okej, om jag inte klarar det, jag har levt. Jag har vuxna barn, har uppfostrat dem väl. De kommer klara sig i livet utan mig. Men samtidigt... Jag tänkte inte på döden, men om det händer så var jag ändå nöjd. Men när jag fick en chans till att leva, då ställde jag om. Leva idag och dö imorgon. Det är mitt motto.
6: Du skiljer på förvandling och förändring. Hur då?
3: Man skojar ofta om medelålders människor som krisar, att de gör olika saker som att skaffa en racercykel eller något nytt intresse, de börjar dreja. De gör olika saker, färgar håret och sådär.
10: Camilla von Below, psykolog.
3: Det finns yttre förändringar som vi gör, ibland, men bara ibland, är de tecken på en inre förvandling. Jag tänker att vi kan bejaka att vi faktiskt förvandlas av att vi rör oss genom livets olika stadier. Att ta emot att en del delar av oss faller bort nu, för att det är inte de som behövs just nu, eller de kommer inte att vara så framträdande. Jag kommer inte att vara så behövd längre, till exempel.
4: Så förändring är någon slags yta, och förvandling, det sker inuti en?
3: Ja, så tänker jag. Förvandlingen är mer en psykologisk, eller om man vill, själslig förändring. Ja, som inte omgivningen alltid ser, kanske. Och som man till viss del inte styr över själv. Förändringar gör vi ju ganska ofta. Planerar då egna planer för så.
10: Ola Sikström, eller sheriffen som alla kallar honom, bor i skogen i Bergslagen utanför Lindesberg tillsammans med sin flickvän och hennes barn. Jag svänger av stora vägen och kör sedan någon kilometer rakt in i granskogen. Håll höger förbi timmerkåken, står det sms:et sheriffen skickat till mig. Och när vägen tar slut ser jag hans röda hus och stora garage. Sheriffen har 3 egna barn. 2 har flyttat. 1 är kvar. Och jag vill veta om han har någon ålderskris.
13: Ålderskris? Sitter den i ADHD eller vad?
4: Har du det?
13: ADHD? Ja, ja, det får du nog fråga andra. Men jag skulle tro.
4: Okej, okay, men nu var jag lite intresserad av ålderskrisen. Har du ålderskris?
13: Nej. Nej, inte nej, det har jag inte. Det har jag inte. Inte det minsta. Jag vet inte vad man ska ha då. Är det att man känner sig för gammal eller något?
4: Man tänker nog, eller jag tänker att tiden går och att den är utmätt.
13: Men farsan dog när han var 36, och jag har ju överlevt han mycket.
4: Mm. Ja. Tänker du så?
13: Ja, det gör man ju ibland. För han dog ju, han bytte ju kolv på ett traktorsläpp. Så släpet slog ihop, så han vart ju ihjälklämd emellan där. Så att jag menar, jag gör ju lika mycket som han om man jobbar och hugger i vindfällen och trän och hit och dit.
4: Men du har klarat dig?
13: Ja. Mm.
4: Så det här med ålderskris, det har du inte då?
13: Nej, inte på det viset. Mm. Nej, livet är ju hårt. Det är det ju. Livet är ju inte lätt. Det tror jag inte det är för någon. Oavsett om det är som man har gått om pengar eller ja, den perfekta familjen. Utan det, livet är ju hårt. Mm. Det är det ju. Och samhället börjar ju bli hårt. Eller börjar bli, det har det väl varit länge. Men... Nej, så att jag vet inte. Det, man får ju stånga sig fram. Mm. Försöka klara sig.
4: Mm. Men du är ingen grubblare?
13: Nej, inte på det viset tror jag. Fast jag grubblar i mycket för att man håller på och köper och säljer grejer och vill hitta på nya saker. Och, ja. Nej, jag vet inte. Just nu så funderar man ju på kanske hur man ska göra. För det kommer ju inte bli något generationsskifte på gården så. Det känner man ju, eftersom att med dagens räntor på banken och jag menar du ska ha 20% handpenning och sist grabben frågade om man ville köpa det här, och jag har ju bara ett jättelitet ställe, så jag menar det skulle ju kosta 30-40 tusen i månaden att bara betala ränta och amortering. Så jag menar det finns ju ingen vanlig människa som ens kan ha. Så att det är väl någon sån här grej som jag grubblar, men som jag tänker lite på hur man ska. Sen vet jag inte om det blir om 15 år eller 20 år eller 30 år, det beror ju på om man får vara frisk eller blir man sjuk så då. Men nej, men det, nej, men nej, någon ålderskris, det, nej. Mm. Nej, så att, nej, inga kriser. Och det är väl, många går väl till psykologer, men jag går väl ut i skogen istället. Så är det väl. Men, nej då. Men alla har ju sin ryggsäck. Det har ju alla.
4: Vad händer med dig när du är ute i skogen då? Hur resonerar du då, eller tänker du?
13: Ja, nej. Det är rätt så skönt. Då slappnar man av och bara... Bara är där. håller på. Så att det...
12: Från Sheriffens skog i Bergslagen åker jag tillbaka till Marie Olsson i Lander utanför Helsingborg. Här är det skånsk vinter och vi pratar om det som har varit och om att tiden bara flyger iväg.
9: Att vi har det här pärlbandet med barn tror jag är som en liten sån stötdämpare inför verkligheten, för att det är en sorg. Av att den här tiden liksom på något sätt är förbi. Att nej, men nu är det ju... Nej, men nu har vi inga gymnasiebarn längre. Nu, alltså nu är den tiden förbi. Nu har vi inga barn i grundskolan längre. Nu är den tiden förbi. Att all tid som är förbi blir ett farväl. Mm. Och jag tror att, att det är också... Det är som när, nej, men nu har vi inte dagis längre. Och nu snart är det inte lågstadiet för Solveig längre. Att det är som allting vi säger... farväl tills man stryker streck. Att det är också en påminnelse om liksom att allting är egentligen bara förgängligt. Du är liksom inte, och du är heller inte mittpunkten i ditt barns liv. Det är du inte, den tiden är förbi. Och det var ju väldigt härligt att vara det. Vad skönt det var på ett sätt. Att det var liksom, det var väldigt bekymmerslöst. Men det tycker man ju inte då, när du är inne i det. Bara, jag vill inte hur ni är här, och wow, tvätten. Alltså det är ju ingen fara. Men,
6: vad ska du göra med den där omsorgen nu då?
9: Jag vet inte. Är det nu man ska börja odla kanske då? Eller ska man skaffa ett hus till? Eller? Jag kan ju tänka mig en labrador, en brun.
6: Är det sant? Ja, är du en av de här som ska köpa hund nu när barnen flyttar?
9: Inte ännu, men jag kommer göra det garanterat.
6: Är det säkert?
9: Säkert två. Ja, jag måste bara vara mer stabil med var vi ska bo.

0: Nej, vi ska inte skaffa hund, säger vi till varandra, min man och jag, när vi ser alla medelålders par som drar runt på sina labradoodles. Nu är det bara vi. Och hur ska vi stå ut med varandra när den stora tystnaden breder ut sig? I nästa program, om att skiljas eller inte skiljas, då träffar jag Marika och Josef.
1: Och det kom som en chock. Det var inget som... Visst, vi hade haft ett år nästan som kändes som att det var inte bra mellan oss. Men när hon väl uttryckte att hon ville skiljas, det kom som en chock.
2: Ett program från Sparta Produktion för Sveriges Radios P1. Programledare och producent var Karin Ahlqvist. Redaktör Niklas Jonsson. Slutmixen är gjord av Henrik Henriksson.
3: Det här var en repris från i vinteras och samtliga tre delar i den här kortserien När barnen lämnar boet hittar du i appen Sveriges Radio. Nu här i P1 får vi senaste nytt.
4: I Oman pågår samtal mellan Iran och Oman gällande trafiken i det strategiska men i praktiken återigen stängda Hormuzsundet, vars norra sida ligger i Iran medan sundets södra strand hör till Oman. En källa med insyn i förhandlingarna uppger för CNN att Oman föreslagit att fartygstrafiken genom sundet ska ske genom två separata farleder. Den sydliga i Omans territorialvatten ska tillåta fri passage, medan trafik i den nordliga, alltså i Irans territorialvatten, ska kräva godkännande av Iran i förväg. Men Irans inställning till Omans förslag är inte känd. I USA har flera journalister på New York Times kallats till domstol för att vittna på order av president Trumps regering. Detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-toppmötet nyligen på att det fanns brister i säkerheten, men det förnekas av Vita huset, som nu alltså beordrat flera reportrar att inställa sig i domstol. I Halmstad ska nu reservofficerare som är anställda i kommunen kompenseras för de dagar de tjänstgör i försvaret. Det har fullmäktige i Halmstad bestämt, rapporterar Hallandsposten. De kommunanställda reservofficerarna får alltså skillnaden mellan den civila lönen och den militära. Statligt anställda reservofficerare har haft möjlighet till så kallad löneutfyllnad sedan 1 januari. Men nu blir Halmstad första kommun i landet att ta ett liknande beslut. I semifinalen i fotbolls-VM mellan Norge och England står det i halvtid 1-1. Enligt den norska polisen befinner sig just nu fler än 80 000 människor i centrala Oslo för att på olika platser följa den pågående matchen. Det rapporterar NRK. Det var Ekot.
5: P1, Sveriges Radio.
3: Ja, det har blivit 12 juli och vem är söndagens sommarvärd?
6: Sommar i P1.
7: Stort och smått, djup och yta. Vad innebär det att vara människa och ärkebiskop i det land som trott sig vara världens mest sekulariserade? Jag heter Martin Modeus och är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Välkommen att följa med mig i vardag och arbete.
6: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Och nu Kropp och själ. Programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
8: Sunt förnuft genomsyrar alla förändringar vi gör.
9: Trots de positiva resultaten under det tredje kvartalet så står vi fortfarande inför flera utmaningar.
10: Det har funnits en del kritik som har varit befogad.
11: Ja, inom företagsvärlden är man ofta mästare på att få misslyckanden att framstå som framgångar. Utan den här erfarenheten hade vi inte varit där vi är idag. Det här var smärtsamt men lärorikt och nu väljer vi att fokusera framåt. Såna där uttalanden brukar visserligen svida för de som blivit av med sina jobb i en kraftig nedskärning, men ska visa att företagen minsann inte ältar gamla sorger och grottar ner sig i historien utan är redo att kasta sig ut och leta nya framgångar. I det privata livet är det dock inte alltid lika lätt att få ett misslyckande att kännas som en framgång. Alla är inte lika skickliga som överheten på att vända blad. Men ibland kan det ju vara skönt att vila i tanken att när en dörr stängs öppnas en annan. Nu kan det bara bli bättre. Eller varför inte drottning Elisabeths devis, keep calm and carry on. Tuffare slag i livet kan man parera med machoklyschan, det som inte dödar härdar. Smärta är tillfälligt, eller motgångar bygger karaktär. Men de här klyschorna kan såklart också eka väldigt tomma när drömmar går i kras. När allt man någonsin velat syssla med i livet inte funkar. Eller när man fått det man alltid längtat efter och plötsligt inser att det inte var det man ville ha. Det är svårt att möta sig själv och andra när misslyckandet bränner och svider. Men frågan är om Werner von Heidenstam hade rätt när han skaldade att det är skönare att lyssna till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge. För om man aldrig vågar så får man ju aldrig veta. I dagens Kropp och själ ska vi möta några personer som vågat. Och vi frågar oss, går det verkligen att lära av sina misslyckanden och förvandla dem till tillgångar? Eller är det också bara en klyschig önskedröm? Ja, det pratar vi om den närmsta timmen. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidman. Och vi ska börja idag i drömmen om att få jobba med musik. Johan Lind nådde den drömmen när han inledde en karriär som musikproducent. Men en dag rämnar allt. Olivia Sandell har pratat med Johan.
10: Livet är bara spännande när man är på gång med något. Så det är väldigt roligt att vakna på dagarna.
12: Johan Linds barndomsdröm har blivit sann. Han är i 25-årsåldern och tillsammans med sin flickvän har han nyligen flyttat till Stockholm för att satsa helhjärtat på sin musikkarriär. Och det går bra. Allt slit och alla år i replokaler och studios har gett resultat när drömmen nu slagit in.
10: Den blev sann liksom. Det var en obeskrivlig känsla.
12: Han har fått en frilansanställning på ett stort bolag och kan nu ägna all sin tid till sin passion, att skriva låtar.
10: Fick prova på olika sorters musik. Jag blev ganska fri i vad jag fick göra, vad de kunde liksom köpa eller beställa av mig. Jag hade ju nått min dröm, för jag kunde leva på musiken och jag tjänade bra pengar. Och jag var otroligt fri med min tid. Jag kunde göra precis vad jag ville när jag ville och jag hade pengar till att göra typ vad jag ville. Ville jag åka någonstans så kunde jag göra det utan att behöva tänka så mycket på det. Jag kommer ihåg, jag bara skrev till en kompis en gång att så här, ja, du, jag har inget att göra på torsdag, jag kanske åker till New York, vill du kolla Niagarafallen i helgen? Bara för jag har inget att göra i helgen typ. Alltså den spontaniteten och kunna liksom ha den friheten och, eller möjligheten liksom, att bara leva på det sättet. Det är helt otroligt liksom. Och gå på häftiga fester och alltså röra sig i kändiskretsar, vara kompis med folk som betyder något, så att säga. Att vara någon, ha status.
12: Johan lever det han själv beskriver som ett rockstjärneliv. Hans dagar är fyllda av musik, spänning och frihet.
10: Ja, det är ju det goda med det. Det onda med det är ju självdisciplin. För att den försvinner ju lätt. För mig i alla fall. En kille med ADD som får leva sin dröm liksom. Då blir det ju... Ja, det som blev ont för min del var självdisciplin.
13: det blev svårare och svårare att jobba. För att det fanns så mycket annat som var roligare.
12: Men karriären går under flera år ändå fortsatt uppåt.
13: Mycket liksom skivbolag som hörde av sig. Som ville signa mig eller göra deals. Jag var alltid i något möte på telefonen och snackade med någon ny person på något bolag i någon världsdel som var intresserad av någon typ av samarbete. Det kändes bara som att hela världen var framför mina fötter verkligen. Jag hade väldigt många olika vägar jag kunde gå. I och med alla de här möjligheterna. Ju mer möjligheter man hoppar på, desto mer möjligheter öppnar sig liksom. Så jag tackade bara ja till allt, verkligen.
12: Han blir del av ett USA-baserat team i bolaget eftersom stor del av hans publik finns i USA och uppdragen fortsätter att rulla in. Men priset för att säga ja till allt är att orken och lusten för musik börjar gå ner. Johan kommer på sig själv med att mer och mer känna sig som en låtfabrik. Och ihop med att självdisciplinen inte alltid finns på plats så blir hans musik lidande, säger han. Men för utomstående ser han ut att befinna sig på absoluta toppen och 2020 ska han snart åka iväg till Asien.
13: Jag hade liksom en superstor Asienresa planerad den 5 mars 2020 där jag skulle åka då och skriva musik i Japan och Singapore och så här för bolaget liksom. Och vi fick ställa in den resan. Jag skulle åka med en annan producent. Vi fick ställa in den resan 16 timmar innan flyget skulle gå. Liksom, för att då började pandemin verkligen. Och eller alla restriktioner tog vid. Och det var ju verkligen en sån liksom, vändpunkt där det tog stopp. Liksom.
12: Och i samma veva så tar det slut med flickvännen. Efter 10 år tillsammans så väljer de att gå skilda vägar. Och Johan flyttar till en ny lägenhet. Han köper nya möbler och börjar om. Men pandemin fortsätter att ställa till det och kontakten med teamet i USA blir allt mer sporadisk. Och en dag ringer en av Johans chefer.
13: Kanske 4 månader efter att jag hade flyttat in i den här nya lägenheten och lagt i princip alla pengar på att starta upp mitt nya liv. Då kom telefonsamtalet, den 14 februari var det. Det var på Alla hjärtans dag faktiskt. Så ringde han från Los Angeles och så sa han bara att... Johan, you're out. My hands are tied. I can't do anything. Det var det, liksom.
12: Bolaget har beslutat att inte anlita Johan mer. När han lägger på luren så är han i ett slag helt utan jobb.
13: Jag var helt förkrossad och så arg. Jag hade full panik, liksom. Problemet är ju att det inte bara är ett jobb, det är ju en identitet, liksom. Så jag tappade verkligen identiteten. För det slog verkligen över liksom att visst hade jag nu ganska länge börjat känna mig lite utbränd på musik och det var inte lika roligt och så här, men min ambition och mina drömmar var ju på samma nivå. Det var ju bara min energi och min ork liksom som saktade in och tog stopp till slut. Men det var inte självvalt och det var det som var, jag fick aldrig avsluta liksom min resa. Utan den blev bara avbruten. Gör jag inte jobbet bra så åker man ut. Och jag åkte ut. Så jag bara sjöng om det. Det blev liksom bara tyst. Och jag lämnades bara med att försöka hantera det. Ensam. I min nya lägenhet utan pengar liksom. Det är så svårt att försöka beskriva den känslan alltså. För att det är svindel bara. Alltså jag typ bara låg på golvet och skrattade och grät. Om vartannat och typ slog i golvet och bara förstod typ inte. Alltså det svartnade för ögonen på mig liksom. Tappade förståndet.
12: Johan som lyckats klättra sig ända upp till toppen faller nu när hans dröm rycks ifrån honom. Men det är bara början.
13: Ungefär en månad efter jag fick det här beskedet kring jobbet så fick jag veta att jag inte kommer kunna bo kvar i lägenheten. Så jag är tvungen att flytta. Och det är början på en riktig flyttkarusell uppe i Stockholm. Så att jag börjar leva i en ryggsäck helt enkelt.
12: Det enda han har kvar är musikstudion han fortfarande hyr. Eftersom han ser det som hans enda väg tillbaka till karriären. men att göra musik är nu omöjligt.
13: Otroligt deprimerad, sover 18 timmar om dygnet. Vaknar och äter 2 korv med bröd och går och lägger mig igen typ. Försöker liksom lösa något jobb. Men jag lever på mina royalties. Så var tredje månad så får jag pengar från Spotify och Apple Music och allt vad det nu är. Och jag bara gör mig av med alla de pengarna. På studiohyra. Försöka få tak över huvudet. För jag liksom greppar efter alla strån jag kan för att hålla mig kvar i Stockholm och ha kvar min studio. Men jag är otroligt dysfunktionell liksom. Jag är ju inte ens vaken på dagarna. Men jag märkte ju också att det blev kanske svårt att vidhålla vissa vänskaper och sådär. Inte för att jag blev av med statusen egentligen som musikproducent eller att sådär. Utan det var, jag måste ta ansvar för det. Jag var inte en rolig, trevlig person att vara runt liksom. Men då gick jag i alla fall till studion den där dagen och han som äger lokalen där, han kom in i mitt studierum och sa det att Johan, din sorg sprider sig i huset. Och vi kan inte ha kvar dig liksom. Och då slocknade, det var sista ljuset liksom. Det var verkligen som att bara blåsa ut sista ljuset.
12: På kort tid har han gått från att befinna sig på toppen, leva rockstjärneliv som han drömt om hela sitt liv, till att nu ha förlorat allt.
13: Känslorna säger ju att jag har misslyckats i allas ögon. Jag var bland toppen i det där bolaget då. Och jag misslyckades att ens behålla jobbet liksom. Det är svårt att inte känna totalt misslyckande från alla håll och kanter.
11: Vi ska höra mer av Johan alldeles strax. Sofia Viotti, psykolog, vad tänker du när du hör Johan? Han är ganska hård mot sig själv här.
14: Ja, men jag tänker så här när jag lyssnar på det här att det är ju utmanande för oss människor att möta motgångar. Men det är också utmanande att möta framgång. Och vi behöver ju psykologiska förmågor för att kunna göra det. För att även när man liksom det går bra, det går framåt. Han säger så här, han får erbjudanden och tackar ja. Att även där kunna så här, vara kvar i sig själv, kunna gränssätta, känna in. Mycket sånt behöver vi för att vi inte bara ska hamna typ i stress eller utmattning eller liknande.
11: Mm. Så, vad är det för förmågor vi behöver då? Förmåga att sätta gränser?
14: En grundläggande förmåga att kunna vara närvarande i våra känslor, i det som händer, att kunna lyssna in kroppsliga signaler, att förstå att okej, nu händer det här, det är en dopaminkick, det är något som drar iväg i mig, men följer jag det här så kommer det nog inte bli så bra, för jag kommer inte få tillräckligt med återhämtning eller liknande. Alltså så här, väldigt mycket koll på sig själv och hur man fungerar känslomässigt.
11: Men det är ju, när man hör Johan så tänker man att det är otroligt svårt att göra när man är ung. Man har en dröm och man kastas in i en tillvaro med arbetsvillkor och en situation som man, det går inte att föreställa sig. Och man vet också att om jag inte tar chansen nu så kanske inte, jag kan inte komma tillbaka nästa år och säga nu har jag vilat så nu kan jag ta det här.
14: Nej, alltså det

0: 14 av en stor besvikelse och får hjälp att hantera det. Så att det kan gå lite gradvis. Men det är ju precis, det är ju det som händer. Ofta så möter vi en stor motgång utan att det egentligen är ett misslyckande. Och sen kan vi hantera det förhoppningsvis på ett hjälpsamt sätt och lära oss mer och mer.
1: Men varför gör det så fruktansvärt ont?
0: För att det såklart gör ont när vi har en önskan och någonting vi har drömt om. Det blir inte som vi vill, vi blir frustrerade, vi blir ledsna. Men faller vi in i ohjälpsamma strategier här, som att bli självkritisk, fastna i tankar om hopplöshet, oro, då går den här smärtan från att bara vara en smärta som går över till att istället kunna leda till liksom ångest, nedstämdhet, och att man då fastnar i de här nedåtgående spiralerna.
1: Mm. Han berättar ju att han säger att det är svårt att se det här som någonting annat än ett stort misslyckande. Mm. Går det att se det på något annat sätt?
0: Jag tänker att misslyckande är ett dömande ord, det är en värdering. När jag lyssnar på hans historia så ser jag snarare att det handlar om att kanske inte ha förmågorna i stunden att, ja, men som jag sa, både kunna hantera de här förväntningarna, framgången, och sen kunna hantera när det börjar gå emot. Att det handlar om så här, okej, jag hade inte de här förmågorna den här tiden i livet. Det är någonting jag behöver jobba med mig själv. Mm. Det är ju liksom verkligheten.
1: Jag tänker ganska mycket på sport också i det här. Det är lite också samma, för man får inte själv bestämma när det är dags att kliva av, utan man får bara ett besked. Du är ute, du får inte komma med i laget, eller du får inte hänga med i den här låtskrivargruppen. Och att det också handlar väldigt mycket om en identitet, eftersom man har lagt alla ägg i samma korg.
0: Precis. Och det är väl lite, om man ska säga så här, faran med den typen av liksom elitsatsningar. Och att man ofta också har en bild av att så här, det är det här som kommer göra mig så lycklig. Då kommer jag må superbra. Men det kanske inte egentligen är det.
1: Nej. Vi kommer till lite senare. Hur kan man då förklara varför vi människor misslyckas med saker i livet som vi väldigt gärna vill klara av? Den frågan skickade jag vidare till Magnus Lindvall, som är professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Han har tittat närmare på vad den psykologiska forskningen ser för förklaringar till varför saker och ting inte blir som planerat och varför vi inte gör det som vi har tänkt.
2: Ja, vi har ju försökt titta på brett. Hur kan vi förklara att vi inte gör som vi har sagt? Då finns det några intressanta huvudförklaringar, kan man väl säga. Och det ena handlar ju om att vi på något sätt kanske inte riktigt förstår det vi ska göra. Vi tror vi har en klar bild av det vi ska göra, eller om vi har kommit överens med någon annan att vi ska göra någonting. Men den bilden skiljer sig åt på grund av hur våra hjärnor fungerar. Så det första handlar om att vi kanske inte förstår det vi ska göra på samma sätt som andra, eller på ett korrekt sätt. Och en del kan ju handla om att vi kanske inte kan göra det. Vi tror vi har kompetens och färdighet och kunskap, men det har vi inte. Vi har inte en korrekt bild av det vi ska göra är mycket svårare än vad vi tror. Vi underskattar, det är svårt att överskatta vår egen förmåga. Och sen kan det handla om motivation och drivkraft, att vi kanske inte riktigt vill. Vi tror vi vill det här, vi vill det kortsiktigt, men mycket av det vi vill göra är ju långsiktighet, det är liksom ett maraton det handlar om. Och då har vi kanske inte de hållbara drivkrafterna som krävs. Vi kanske gör det här för någon annans skull och kanske inte riktigt bottnar i det själva. Och sen den sista delen, stora delen kan man väl säga, förklaringen är väl att vi inte hanterar till exempel vardagen, miljön runt omkring oss, de signalerna, eller på något sätt våra egna negativa automatiska tankar. Vi liksom kan inte riktigt, det finns så andra starka krafter som puttar oss över tid åt ett annat håll mot dit vi vill. Och det gör slutändan att vi inte orkar hålla emot. Så att här har du liksom, kan man säga, från forskningen, i alla fall psykologisk forskning, fyra typer av förklaringar till varför vi inte gör som sagt, som är ganska intressanta.
1: Men när vi har misslyckats så händer det ibland att vi gör om samma misstag.
2: Ja.
1: Hur kommer det sig då?
2: Ja, det är ju tyvärr rätt mänskligt. Och det har väl också att göra med att vi är dåliga på att förstå varför det gick som det gick och varför vi inte gjorde som vi har sagt. Vi har svårt att göra den analysen korrekt i alla fall. Och det har ju att göra med att anledningen till att det blev som det blev, att vi inte gjorde som vi har sagt, är oftast ganska komplex, och det är många saker som påverkar. Så det tror jag är en anledning till att vi, vad är det, en guldfisk som man säger, som kör in huvudet i väggen hela tiden, om man nu kör in huvudet i, det är för att man inte förstår vad man gör. Vi är rätt mycket guldfiskar, många av oss, så att vi har liksom inte riktigt koll på varför vi gjorde som vi sagt, och då gör vi samma misstag om och om igen. Så jag tror det är en brist i en korrekt analys och att förstå varför misslyckades vi helt enkelt, som ställer till det för oss. Och det är tyvärr väldigt

0: mänskligt.
1: Mm. Jobbigt var att vi är så mänskliga.
0: Ja, det är stökigt och bökigt att leva som Brad Pitt sa en gång.
1: Ja, men du, finns det ett sätt att överlista det här?
0: Ja, men det gör det. För det första är väl, den första saken är väl inse att det är svårt. Det är mycket svårare än vad man tror, framförallt långsiktigt. Och liksom hålla sig till det man har sagt och göra. Och det andra är väl på något sätt att ja, men ha en ödmjukhet inför det. Och faktiskt liksom, ja, men ha koll på lite grann de här breda sakerna som vi ändå kan ta med oss av forskningen. Och är man medveten om det så kan man ju också planera för det på ett helt annat sätt. Planera för misslyckande. Vad händer om det här skulle hända? Och de här sakerna som brukar ställa till det för många människor om det händer mig. Vad gör jag då? Vad är plan B? Vad är plan C? Då är man ju mycket mer förberedd och kan göra mycket bättre analys när det verkligen är skiten träffar fläkten, ursäkta, när det verkligen går dåligt.
1: Mm. Så långt den psykologiska forskningen vi hörde Magnus Lindvall. Vi ska tillbaka till Johan nu, som alltså blivit av med sitt jobb och sin dröm om ett liv som musikproducent i storstan.
2: Jag bara gav upp typ. Så jag bara, ja, nu blir det gatan då liksom.
3: Johan Lind har på några månader gått från att leva sin dröm som framgångsrik musikproducent till att nu ha förlorat allt. Jobbet, förhållandet, boendet och statusen är borta och han sover på olika vänners soffor. Men till slut beslutar han sig för att lämna Stockholm.
2: Jag lämnade precis allting i princip, så jag flyttade liksom inte studion eller någonting, utan jag hade kvar studion. Jag fortsatte betala för den och stack ner till Uddevalla och bodde i min mormors gamla lägenhet. Och undrade hur fan jag hade hamnat där liksom. Så då spenderade jag väl 4 månader på att stirra upp i taket i den där jävla lägenheten och försöka förstå vad som hade hänt de här senaste tiden liksom, eller det där året. Och vad fan tar jag vägen nu och liksom Från toppen till botten verkligen.
3: Tillbaka i Uddevalla försöker han hämta kraft att jobba sig tillbaka. Och vid några tillfällen den kommande tiden ser saker ut att vända. Som när han får en ny flickvän och en provanställning i Stockholm som han börjar pendla till. Kanske kan han ta sig tillbaka ändå.
2: Men så dimper det ner ett brev i min kivra. Från kronofogden. Och jag blir helt iskall och funderar på, vad fan är det här? Du måste betala 70 000 spänn om en vecka. Sen kom det ett brev till från kronofogden. Då var det 99 000 som skulle in. Så då satt jag där helt plötsligt och hade 170 000 i skuld. Så kom det ett till brev. Och ett till och sen inkasso. Och jag bara, vad fan händer? Och vid det här laget full panik. De här skulderna hos kronofogden, det var corona-anstånd som företagare kunde söka om när pandemin slog till för att skjuta på skatteinbetalningar. Och jag ansökte om det, blev beviljad och insåg inte, eller glömde kanske bort helt enkelt, att de där pengarna skulle tillbaks. Men det tappade jag kollen på och när de skulle tillbaks så kunde jag inte. Så då blir det kronofogden. Därav att jag hade de där skulderna då.
3: Provanställningen tar slut och leder inte till något jobb. Och i samma vecka får han också reda på att han inte kommer kunna bo kvar där han bor. Återigen är han utan bostad och jobb.
2: Men den här gången har jag också betalningsanmärkningar från kronofogden.
3: Tankarna på det han haft och det han varit gör ont. Känslan av att ha misslyckats gör sig ofta påmind.
2: Tyvärr ofta genom att jag hör mina vänners musik spelas. Och det är någonting som jag verkligen kämpar med. För jag är jätteglad för mina vänner. Jag är så otroligt stolt över så många av mina vänner som fortfarande jobbar med musik och är drivna och lyckas hålla kvar i det. Men går jag in på en 7-Eleven någonstans så kommer jag garanterat höra mina vänners musik. Och det är bara alltid en konstant påminnelse om att jag blev av med någonting som var mitt liv liksom. Och då är det svårt att inte känna sig misslyckad.
3: Nu har tid passerat och rockstjärnelivet i Stockholm har börjat kännas allt mer avlägset.
2: Jag förstår inte att jag har haft det livet. Det är liksom, det är ogreppbart för mig.
3: Men saker och ting har på senare tid ändå börjat gå i rätt riktning. Tack vare flickvän, släkt och vänner så är mörkret inte kompakt längre. Skulderna är nu avbetalda och nu har han och hans flickvän fått ett hem. Johan har också precis fått ett jobb på järnaffären han arbetade på innan musikkarriären tog fart. Drömmarna om musikkarriären blev inte som han hade tänkt sig. Men nyligen har han börjat ifrågasätta sin känsla av att det skulle vara ett misslyckande.
2: Jag är ju på andra sidan av det nu liksom. Även om det fortfarande är en sorg. Men jag har ju ändå liksom, jag kan ju ändå titta på det nyktert så att säga. Och även om känslan är att ja, det var ett misslyckande, så rent rationellt och liksom intellektuellt så vet jag ju att det var inte ett misslyckande. Jag blev ju jag hamnade i omständigheter som gjorde det helt omöjligt för mig att hantera det på ett bra sätt liksom. Jag gjorde det bästa jag kunde utifrån min förmåga i stunden liksom. Idag hade jag gjort helt annorlunda, men det är lätt att säga liksom när man har fått vila på det i några år. Och jag tror att misslyckas hade varit om jag aldrig ens försökte. Då hade jag misslyckats. Om jag hade tryckt ner mina drömmar och istället för att försöka jobba mot att komma dit liksom, då hade jag misslyckats. Om jag hade kvävt mig själv, då hade jag misslyckats. Men det gjorde jag inte liksom.
1: Sofia Viotti, psykolog. Det är ju väldigt många riktigt svåra känslor som kommer upp här hos Johan, med skuld och avund och påminnelse hela tiden om det man blev av med. Hur ska man hantera de här känslorna?
4: Nej, men att känna dem verkligen, att många människor hamnar ju istället i att så här, nej men så här, då går jag inte in i den där 7-Eleven-affären för att då kommer jag höra den där låten, att man trycker undan det. Eller att man liksom fastnar istället upp i huvudet och ältar, nej nu är det där och varför gjorde jag inte annorlunda eller så. Men att våga mer så här, stanna i, nu känner jag avundsjuka, nu känns det sorgligt. Kroppen har en fantastisk förmåga när vi liksom är närvarande i känslor och låter dem kännas, att bearbeta situationer, vad kan vi kalla då, lite så här automatiskt.
1: För det var det som Johan på ett vis gjorde, att han gick in i sig själv och låg hemma i sitt rum och stirrade upp i taket och kände alla de här jobbiga känslorna.
4: Eller jag skulle snarare säga att kanske mer fastnade i liksom det här med ältande, självkritik, som på ett sätt man kan tänka att man är i känslorna, men egentligen är man uppe i huvudet och då är du inte nere i dina grundkänslor. Utan
1: hur istället plockar man ner det till grundkänslorna då?
4: Det är så här, det är ju en komplicerad process som man ofta behöver hjälp att lära sig, men det handlar mycket om att kunna vara närvarande i kroppen, i den känslomässiga reaktionen, och att under tiden på något sätt så här guida sig på ett tryggt, hjälpsamt sätt. Typ som en förälder gör med ett barn. Okej, nu är jag arg, nu känner jag mig ledsen. För när du fastnar i det här tugget i huvudet, det är då det leder till ångest, nedstämdhet. Och då man hamnar liksom på soffan och bara ligger och grubblar och mår dåligt.
1: Så på något vis så är det bättre att försöka stanna kvar i själva känslan.
4: Ja,
1: i sånt här läge.
4: Men för många är då grundkänslorna blockerade, så att man kan behöva hjälp med att verkligen komma åt dem i kroppen av en terapeut, psykolog eller liknande.
1: Det finns ju du nämnde det också, det finns ju en ganska stark liksom bild av att man ska snabbt upp på hästen igen, man ska vända blad, man ska spotta i näven, det är ingen idé att ligga och sörja det som inte blev. Vad tänker du om det?
4: Det är faktiskt också en ohjälpsam strategi, det här att så här direkt tänka positivt. Alltså att här kan jag lära mig någonting av, nu går vi vidare. Det är ingen idé att deppa över det här. För att där trycker du faktiskt också undan känslorna. Så att ofta hamnar människor då i att man kanske så här krampaktigt försöker hålla ihop och ta sig framåt. Men sen kommer ändå den där ångesten och de här tankarna som säger att men det här blev inte bra, det känns inte bra. Jo, men nu ska vi framåt. Så att inte där heller bearbetar man det, och det sätter sig ofta som ångest och stress i kroppen.
1: Han berättade ju här att han förlorade lite kompisar för att han inte riktigt orkade. Och det var antagligen, kan man tänka sig också, att kompisarna blev ganska trötta på att höra om det här. Det här är ju också ett problem. Man orkar ju bara med en viss mängd av problem från vänner och bekanta.
4: Ja, och det är ju där, när vi fastnar mycket i de här ju ohjälpsamma strategierna med ältande, självkritik, vi drar oss undan, så kan det ju börja gå ganska snabbt med den här nedåtgående spiralen. Vi tappar kontakt med vänner, med familj, vi orkar inte, och det är så viktigt att i de stunderna så här förstå det, eller att någon anhörig eller någon vän påpekar det, så att man faktiskt kan få hjälp. För att vi kan ju lära oss att hantera motgångar på hjälpsamma sätt, men när vi väl hamnar i en situation då liksom allt kraschar och man blir nedstämd, jätteångestfylld, då behöver man ju hjälp från vården.
1: Mm. När Johan tittar tillbaka på det som händer i backspegeln, så ser han det ju ändå inte som en erfarenhet han skulle vilja vara utan att han gjorde sitt bästa. Jag såg att du nickade när han sa det här. Kan du berätta vad du tänkte?
4: Ja, men det kändes som att han då efter en tid, att där hade det mer börjat läka, och han hade ju ett väldigt så här fint självmedkännande förhållningssätt. Att han såg att så här, jag inser att omständigheterna var så här och att jag inte då hade förmågor att kunna hantera den här situationen. Och där tittar han ju verkligen på verkligheten som den ser ut och gör honom ju väldigt mycket mer rustad inför framtida situationer, att kunna mer så här, lyssna in, förstå, vad har jag för förmågor nu, vad skulle jag behöva mer av och liknande.
1: Mm. För han är ju också noga med att säga att det största misslyckandet hade ju varit att aldrig ens försöka.
4: Ja, och samtidigt, så här, det är klart, får man ett erbjudande så hoppar väl de flesta på det. Men många människor är ju också kanske, jag säger inte att det är så i den här situationen, men att man också hoppar lite för snabbt på utmaningar. För att vi har ett samhälle som säger mycket så här, det är klart, man ska inte styras av sina rädslor, man ska hoppa på utmaningar, gör det bara. Och ibland så kanske det bästa är att mer kunna få ta lite så här små steg och lära sig längs vägen.
1: Mm. Men det här är väl att hålla på med musik, tror jag, en dröm som väldigt många har när man är ung i alla fall.
4: Ja.
1: Så att man kanske kan gräma sig å andra sidan resten av livet om man inte hoppar på en sån här chans.
4: Ja, ja. Och han kanske kommer göra det i framtiden, fortsätta med musiken, vem vet.
1: Mm. En sak som alltså kan vara stärkande är att våga se det som har hänt med lite realistiska och kanske lite mjuka ögon. Man gjorde det man kunde i stunden och förhoppningsvis då lära sig någonting för framtiden. Men vi hör ju inte de här historierna berättas så ofta om saker som har gått åt skogen. För de flesta håller undan sina misslyckanden. Det gäller dock inte dig, Fredrik Järlöv. Entreprenör, bakgrund inom bland annat PR. Just nu aktuell med boken Mina bästa misstag. Varför vill du berätta om alla dina misstag?
5: Ja, hej.
1: Hej.
5: Det är för att tiden är mogen och jag känner att jag har mycket att dela med mig av.
1: Tiden är mogen i ditt liv? Att du...
5: I mitt liv, ja. Eller, man måste ha varit med en stund, tror jag, för att kunna titta bakåt och ha någonting att berätta.
1: Mm. Vad tänker du när du har lyssnat på Johans berättelse här?
5: Man känner att man tycker synd om Johan, förstås. Och sen står jag här och tänker att Sofia plockar den psykologiska spelet här väldigt bra. Har jag inte så mycket att tillföra. Jag står mer och lyssnar som entreprenör och tänker på Johan. Och det var synd att man inte fick vara med och ge honom lite råd så här tidigt på hans resa.
1: Mm. Och vad hade du gett han för råd?
5: Ja, först och främst så säger han själv rörande sin självdisciplin. Det är ju en insikt att den inte var så bra. Hade han haft någon form av mentor som hade suttit och så, här, så hade han nog sagt att självdisciplin är det första och det viktigaste som entreprenör. Ja, som människa kanske överhuvudtaget. Men lite grann är det jag saknar i hans berättelse. För alltså med planering och lite bättre kontroll så hade kanske inte det behövt hända som faktiskt hände här.
1: Mm. Han berättar ju väldigt, som jag skulle säga, väldigt modigt och ärligt om det han har varit med om. Hur vanligt är det, skulle du säga?
5: Ja, det är ovanligt. Och men han har min stora respekt för det. Men det är just det som är så intressant i det här vi står och pratar om nu. Att människor har oerhört svårt för att plocka ner garden och visa sig mänskliga då, om vi säger så. Det är väldigt intressant.
1: Är det särskilt svårt att misslyckas inom kreativa yrken? Att det blir mer personligt på något sätt?
5: Ja, man lägger ju alltid sitt hjärteblod på bordet när man jobbar med, som jag också har gjort, med idéer och kreativitet och så här. Och det är klart att någon form av personlig insats är det alltid. Och jag kan tro det, att det svider lite mer.
1: För i din bok har du samlat en massa misstag. Det är ganska brett spektra, kan man säga. Det är både kreativa misstag, det är också personliga misstag och det är rent strategiska och sådär. Varför vill du just lyfta de här misstagen som jag har valt ut?
5: Ja, det är många misstag, men det är en lång resa. Det är en tabbe om året egentligen som jag skriver om så här. Men ytterst så är ju mitt syfte att få människor att känna att man måste inte vara så perfekt hela tiden. Vi lever i en värld nu, som Sofia, som alla pratar om här, att där ytan är på något sätt definierar oss som människor. Och så vet vi allihopa att det där är ju inte sant egentligen. Var och en av oss går runt med mer eller mindre bristande självkänsla väldigt ofta. Och det tynger oss. Och jag vill hjälpa till och få människor att känna att jag är trots allt bara en människa. Jag gör också fel ibland. Mm. Och jag upplever att det kan vara väldigt befriande att komma till den insikten.
1: För du pratar mycket och ofta om dina misstag nu. För att, varför vill så många höra om det då? För det gör de ju.
5: Kanske ligger det i tiden. Jag har ju pratat om uppriktighet och ärlighet och så i mitt dagliga arbete med kommunikation under ganska lång tid. Men jag tror ju att det kan vara så att vi börjar bli mätta på den här fasadkänslan. Vi orkar inte riktigt leva upp till den här bilden av perfektion längre. Det tynger oss, vi ser ju psykisk ohälsa och mycket annat blir bara värre och värre och värre. Och då är det ju rätt gott om man faktiskt får lov att vara människa med fel och brister ibland också.
1: Men i den här PR-branschen till exempel så handlar det mycket, som du också skriver om, att utstråla trygghet och förtroende. Att vi har koll på det här, vi vet precis vad man ska göra och du kan lita på oss. Mm. Menar du att man skulle lita mer på någon som vågar erkänna sina misstag?
5: Jag tror ju att det är så. Jag tror verkligen att det är så, och det finns mycket då evidens i min värld. Jag jobbar med reklam och marknadsföring där ärlighet har varit ett otroligt starkt kort att spela. Men i förhållande när man möter en marknadschef eller ett företag och så, ska få med dem på den resan. Jag har tillbringat många år med det, och det är en utmaning, för att man uppfattar det som en risk. Att visa på svagheter är ett problem, om man vill mycket, mycket hellre ta råd än om man upplever den enkla vägen och berätta hur bra man tycker att man är, som ingen tror på.
1: När man läser den här boken så verkar det som att du har haft en fot med i det mesta som har hänt i Göteborgsområdet under de senaste årtiondena. Men du beskriver då de här misstagen, och vissa av de här misstagen upprepar du.
5: Verkligen.
1: Flera gånger. Varför är det så enkelt, eller varför det är så lätt att man upprepar sina misstag när man ändå insåg att det var en dålig grej?
5: Ja, vi var inne på det alldeles nyss här. Det är svårt, det här till exempel vikten av att förankra sig på rätt ställe med rätt människor. Att misslyckas med det har jag gjort många gånger, och det är ju för att jag har trott att nu är det klart, och så har jag inte sett att det fanns ett hörne till där bakom. En gubbe till, en styrelse till, en ägare till, någon annan. Som när det verkligen blir brännande eller lite kontroversiellt, så borde jag ha pratat med dem också.
1: Mm. Mm.
5: Det är svårt att se.
1: Vilket är det tyngsta misstag du har gjort?
5: Ja, jag får den frågan.
1: Och det, nu till exempel.
5: Ja, jag får den frågan. Och det är faktiskt intressant därför att alltså, vad är ett misstag då? För varje händelse leder till någonting annat. Jag resonerar i min bok om att ja, jag kanske kunde flyttat från Göteborg när jag var ung och fortfarande inte hade då slått ner bopålarna ordentligt. Då kanske min resa hade slutat i New York. Men då hade jag kanske inte haft mina barn och min fru. Eller, det vet vi inte riktigt. Va? Och vi vet ju inte hur det går för Johan heller. Han kanske får en revival här så småningom. Så att det är ett steg i taget. Men jag kommer tillbaka till det. Att man måste leva i nuet. Titta bakåt, lära sig av det som har varit. Men inte älta så mycket då, som Sofia också säger.
1: Och för att ett misstag då ska kvalificeras som ett misslyckande så krävs det ju kanske då ändå att ganska mycket står på spel. Det behöver inte handla om framgång eller pengar, det kan också handla om drömmar om ett annat liv och ett annat jag. Drömmen om ett hus på landet har alltid varit en stor del av Mira Tegmans liv och en dag slår den drömmen in. Men inget blir som hon tänkt sig, det berättar hon för sin vän, Kropp och Själs reporter Olivia Sandell.
6: Ja, ni har slängt ut julgranen nu, eller?
7: Ja, jag gjorde det igår.
6: Ja.
7: Nu kan det bli lite vår.
3: Jag sitter i soffan hemma hos min vän, Mira Tegman. Hennes soffa är nog den jag, förutom min egen, suttit i flest gånger. För sen mellanstadiet har vi hängt ihop. Även om våra olikheter var tydliga från början. Som i tonåren, då jag drömde om liv och rörelse i större städer. Och hon alltid längtade ut till landet.
6: Ja, verkligen. Det var ju så. Vi umgicks jämt, men vi var väldigt olika på det sättet. Jag skulle alltid åka till landet och sitta ute i min mammas hus i Roslagen. Och liksom, jag tyckte det var det bästa som fanns.
8: Tänkte du då att du så här, när jag blir vuxen, då ska jag bo så här?
6: Ja, jag har alltid tänkt det.
3: Men trots det så hamnar vi båda i varsin lägenhet, några gator ifrån varandra, i samma Stockholms förort. Vi blir vuxna och får familjer, men Miras dröm om huset på landet finns kvar.
6: Jag vill ju jättegärna ha en trädgård och jag har omutbildat mig till trädgårdsmästare i vuxen ålder. Och liksom, så den drömmen har ju bara blivit starkare. Och jag kände alltid som frustration i lägenhet att... jag kan inte göra det som jag längtar efter. Och då kändes det till slut att jag måste få ge mig själv den chansen. Liksom.
3: De andra i Miras familj är också på idén att flytta ut på landet. Och plötsligt dyker annonsen upp.
6: Trädgård på 6000 kvadratmeter. Det var en äppellund. Massa ytor. Och så ett jättestort hus som var väldigt välbevarat. Så det var ett sånt där hus som man bara kom dit och blev kär i. Så det blev vårt hus som jag hade längtat efter så länge. Världens finaste hus.
3: Flyttlasset går. Och nu tar ett nytt liv vid för Mira och hennes familj. En vardag långt ifrån Stockholms stress och trängsel.
6: Det är ju en vanlig dröm, tror jag, som folk i stan har. Att det blir enklare... kanske billigare. Det tror jag att jag också trodde. Och ett liv närmare naturen med mindre intryck. Det är många som går med de tankarna, tror jag.
8: Och hur blev det då? Blev det inte så då?
6: och det här är ju så himla... Liksom. För jo, det var ju så också. Allt det där bra fanns ju verkligen där. Och liksom, jag gick runt där och bara, gud, det här är liksom min mark. Jag är här med barnen och vi odlar som jag har drömt om tillsammans. Och jag älskar att plocka blommor och jag liksom odlade mina blommor. Det fanns rosenbuskar och det var alltså pioner hur mycket som helst. Det var liksom drömmen och ändå så var jag inte... glad. Jag kände inte de där känslorna som jag hade väntat på, som jag trodde skulle infinna sig när jag hade flyttat till mitt hus. Jag hade det, men jag var också, jag saknade allt som jag hade i stan. Jag saknade att kunna gå överallt och liksom inte ta bilen överallt. Jag saknade barnens skola och förskola. Alltså vår dröm var så, alltså det var verkligen så här som att lite, få ett litet slag i huvudet faktiskt. För man hade målat upp en så rosenskimrande dröm. Men det var en annan verklighet, tror jag, som mötte oss. Och för mig som också hade satt så mycket förhoppningar till det, och jag kände bara att det här var... Det blev liksom inte så. Jag har ju kvar alla de här känslorna, fast jag har det här. För mig var det liksom ett ganska hårt uppvaknande att det kanske är andra saker som jag behöver ta tag i. Det kanske, mitt liv kanske inte blir perfekt för att jag köper ett perfekt hus. Så det var alltså verkligen en sån polett som trillade ner. Och det var skittungt. Och det är då det börjar sjunka in. Och det är det som har varit så intressant också med allt det här. Att det börjar sjunka in, att så här, vad är det man längtar efter? Vad är det man kan projicera väldigt mycket på en dröm? Och då måste ju den drömmen ha väldigt mycket att leva upp till då, när man väl genomför det. Men så står man där och man är fortfarande sig själv och har alla sina liksom, issues. Och ja, man är bara en människa liksom. Alltså det låter så himla naivt, man pratar om det så här. Och det är så, men när man, jag ser ju att jag var väldigt naiv. Att jag trodde att allt skulle bli bra för att jag köpte ett hus. I början, det första året eller så, så höll jag nog ändå fast vid hoppet att säga, men det här är liksom en första, det är inte konstigt att man mår lite svajigt i början, så det är en stor omställning. Men så gick tiden och vi märkte både jag och min man att liksom, vi försökte komma in i samhället och göra allt det, liksom, i trädgården och hålla på med huset, allt det som man har drömt om mycket. Men liksom magkänslan kom aldrig. Till slut kände vi att vi måste ta ett beslut. Och då sålde vi huset. Och flyttade tillbaka till samma ställe som vi bodde på innan.
3: Flyttlasset går igen. Men nu tillbaka till Stockholmsförorten och in i en lägenhet.
6: Det har ju varit jättemysigt. Jag har kom in i det snabbt och vardagen flyter på mycket enklare än jag gjorde när vi hade vårt fina hus. Jag känner mig mycket lättare och gladare sen jag kom tillbaka.
3: Förvånade grannar välkomnar familjen tillbaka och många är nyfikna på vad som hände.
6: Det är ju aldrig den historien man hör om. Man hör ju bara om de här lyckliga historierna och det är ju de som jag fortfarande kan tycka är jobbigt att ta del av. Folk som har flyttat från stan och har liksom lyckats med sin flytt och har ett jättebra liv dit de har flyttat. När jag hör om det hugger ju verkligen till. Då börjar man med självanklagelse liksom. Vad gjorde vi för fel? Liksom, det, ja.
3: Men Mira ser nu också den andra sidan av de vackra lantlivsbilderna. Och även om drömmen inte blev som hon trott, så fick hon med sig något annat.
6: Insikt i vad som är viktigt på riktigt. Och det, alltså, det är jag evigt tacksam för. När vi flyttade och i och med att jag fick de här insikterna, då tog jag ju tag i allt det som jag inte har tagit tag i. Så det kommer jag alltid tacka vårt hus för. Jag fick ändå kraft ur det.
1: Sofia Viotti, psykolog, Fredrik Järlov, entreprenör och reklamman som skrivit boken Mina bästa misstag finns i studion. I det här fallet skulle man kunna säga att en misslyckad flytt och en krossad dröm ändå ledde till något bra, eller? Hur tolkar du det, Sofia?
4: Ja, men verkligen. Det är lite som det Fredrik var inne på, att så här, vi vet ju inte. Alltså, det är bara någonting hon gjorde och det blev inte som hon hade tänkt. Men sen åkte de hem och hon upplevde då att hon fick insikter och hon började uppskatta verkligen livet i Stockholm. Så egentligen var det här i slutändan fantastiskt, det bästa. Så det blir det som blir så intressant, att tänka på enskilda saker som så här, det var ett misslyckande. Nej, det var en händelse i hennes liv.
1: Mm. Men i efterhand så tycker hon att det känns lite naivt att ha målat upp det här härliga drömlivet på landet utan att kanske tänka på en massa saker. Men det är ju den dröm som hela vårt samhälle sitter upp.
4: Precis, och jag tänker så här, det är intressant när man tänker på sig själv som naiv. Det är också ett väldigt så här hårt ord. Och jag tror att vi så här, intellektuellt sett någonstans så kan vi förstå att så här, den här drömmen, hela mitt liv kanske inte kommer lösa sig. Men känslomässigt så känns det ändå någonstans som att så här, men bara jag får det där huset eller bara jag får det där jobbet eller de där barnen, då kommer allt kännas bra. Jag menar, där kan jag falla in i även så här, som psykolog och allt jag kan, att jag kan veta att så här, nej, men det kommer inte bli totalt förändrat om det där händer. Fast någon del av mig tror det ändå. För att vi är väldigt känslostyrda, alltså. Vi är inte de här logiska varelserna.
1: Men det är ju någonting i hela vårt samhälle och system som liksom går ut på att man ska sätta upp en dröm och så ska man nå detta. Och så tänker man, det här är ju även folk som till exempel ska sporta eller gå ner i vikt. Ja. Eller skaffa en partner eller få barn eller vad det är. Att man tänker att man går mot det här målet och då... blir allt bra.
4: Ja, och det är ju en vanlig, precis som hon beskriver också, så här, undvikande strategi. Att istället för att fokusera inåt och se, ja, men är det någonting mitt liv som skaver, är det någonting här som jag behöver ta tag i, så börjar man inbilla sig att bara jag gör den här yttre förändringen, då kommer allt kännas så bra och då slipper jag gå in och titta på den där ångesten eller oron och liknande.
1: Mm. Fredrik, vad skulle du säga, vad skiljer en plan eller ett projekt som inte flög och ett misslyckande?
5: Ja, det är ju en bra fråga.
1: Jag, hur man tar det, eller?
5: Ja, nej, men jag tänker på Mira lite grann här. Man brukar säga att man ska, när det gäller känslor, man ska försöka gå till något och inte från något. För vad det än är så hänger det med även till det nya huset. Eller utomlands eller vad det nu är. Va? Jag kan tycka att, precis som Sofie säger här, att det här är ju en erfarenhet som hon har skaffat sig. Det är ju skitbra. Så jag tror att hon kan vara rätt glad att hon gjorde det här. Nu har hon lärt sig någonting om sig själv och kan gå vidare i livet. Och det uppfattar jag huvudsakligen som positivt.
1: Mm.
5: Sen att hon känner själv att hon är naiv, nej. Jag tycker att det är en rätt god känsla. Det är många som har den. Testar man det så vet man, stämde det inte.
1: Mm. Det är ändå bättre att spänna bågen.
5: Ja, så Werner von Heddesen hade helt rätt.
1: Du på den sidan.
5: Tycker jag, ja verkligen.
1: Ja. Sofia, kan man på något vis förbereda sig då? För att man känner ju det här. Jag tror att väldigt många känner igen sig i. Särskilt om man har haft en dröm och någonting som har med ens identitet att göra. Som inte blir som man har tänkt sig. Kan man förbereda sig på det här lite grann innan man kastar sig ut i nya projekt?
4: Ja, men då återgår jag till det här, så här hur viktigt det är för oss människor att ha koll på oss själva. Att liksom lära oss om våra känslor, om hur hjärnan, kroppen fungerar. Att börja liksom landa ner i verkligheten också, att så här, ja, men läsa böcker, ta in historier, prata med äldre människor, att så här, förstå att så här ser livet ut och inte bara så här fastna i de här drömbilderna eller förneka vissa delar och så. Så ju mer vi har koll på oss själva och också i vardagen övar på att lyssna in, hur känner jag när det här händer? Hur hanterar jag stress? Hur kan jag öva mer på det? Då blir vi ju bättre rustade när saker händer.
1: Men det är inte så lätt, tycker inte jag personligen, att man går när tankarna snurrar väldigt mycket. Det är inte så lätt att stänga av dem och komma ner i någon slags kroppslig känsla.
4: Nej, och det här är ju en förmåga som vi övar på samma sätt som vi blir liksom starka på ett gym. Någonstans så är det ju ett så här missförstånd att när det handlar om det psykologiska, då tänker folk att så här, ah, men det är lätt svårt, och så tänker man att man bara ska kunna göra det. Istället för så här, gå en kurs, gå i terapi, lär dig om dig själv, öva på det, så blir du bättre på det. Mm.
1: Fredrik, du försöker dra lite slutsatser av dina misstag. Är det någon slutsats som...
5: Ja, men slutsatserna blir, det låter som klyschor, kände jag när jag höll föredrag här nu för några dagar sedan. Mm. Klyschor är ju intressanta för att det ligger ofta någonting i dem. Va? Sådana här citat som flyger omkring, man kan tycka att de låter lite tomma, självklarheter, men klyschor blir klyschor för att det ligger någonting i dem.
1: Det sa Fredrik Järlov, PR-man och föreläsare som skrivit boken Mina bästa misstag. I studion också Sofia Viotti, psykolog inriktad på KBT. Dessutom medverkade Magnus Lindvall, professor i psykologi, Göteborgs universitet, Johan Lind och Mira Tegman. Reporter, det var Olivia Sandell och det här var en återutsändning från tidigare i år. Nästa vecka kommer det första av tre sommarspecialavsnitt av Kropp och själ. Det handlar om destruktiva relationer och vad det gör med en person att hamna i en relation som gör en illa. Producent för det här avsnittet var Stina Näslund, tekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
9: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
10: Före nyheterna ska vi höra ett par minuter ur UR-programmet Dicklit som görs av Erik Schult och Jonas Åhlund.
11: Det är fransmannen Emmanuel Carrère som han har skrivit många böcker, men vi ska prata om hans bok Yoga. Och Emmanuel Carrère, alltså jag tror att han ännu inte är så där jättekänd i Sverige. Man brukar ju säga att han är Frankrikes Knausgård. Mm. Det är ett ganska bra sätt att ringa in honom.
12: Ja. Men han har väl blivit ganska, han är väl en snackis nu ändå de senaste åren. Men jag kände inte till honom. Jag läser ändå en del, för ett år sedan visste jag inte vem han var. Nej. Och då sa du borde läsa en bok som heter Himmelriket av Carrère. Mm,
11: just det.
12: Då gjorde jag det och den var jättebra. Och då tänkte jag, ja, men får du läsa yoga också?
11: Ja, just det.
12: Och den...
11: Oj. Ja, yoga är en otrolig bok. Det var min fru Greta som tipsade mig om den. Hon låg på soffan hemma, hon hade fått den i födelsedagspresent och ropade, den här boken är för dig, allt han skriver om är sånt du är intresserad av. Ja. Och det stämmer. Alltså det här handlar om... han letar efter ljuset i livet under mörka perioder och han refererar till Glenn Gould och Martha Argerich, stora klassiska pianister som jag känner mycket för.
12: Men det är en bok som inte kan bestämma sig för vad den är.
11: Nej.
12: Alltså den börjar som en bok, det ska vara en handbok i meditation och yoga, men det är den bara i första femtedelen, sen blir det en helt annan bok. Sen handlar den om någonting fruktansvärt som händer i Paris, och sen handlar den om en djup depression. Och sen handlar den om ett flyktingläger på den grekiska ön Leros. Och den förändras, för han vet inte själv vilken bok det är han skriver.
11: Nej.
10: Och det här programmet kan du höra efter 3 i natt. Nu är klockan 1 och vi får nyheter i P1.
13: Iran meddelar att Hormuzsundet är stängt tills vidare. Det är det iranska revolutionsgardets marina gren som stängt det strategiska sundet för trafik. Och som motivering anges att ett fartyg försökt ta en icke godkänd kurs genom Hormuzsundet. Det här skriver iranska statliga medier. En polisstudent i Skåne tvingas lämna polisutbildningen efter att ha dömts för rattfylleri, skriver Skånska Dagbladet. Gränsen går på 0,20 promille. Studenten hade 0,22 när hen stoppades en förmiddag i höstas. Polisstudenten erkänner brott men säger att hen testat sig på morgonen med en alkomätare som inte gett utslag och därför trodde att alkoholen gått ur kroppen. Sociala medier har gett ett uppsving för slöjdhantverk också i yngre generationer. En av de som hittat slöjdande är Saga Modin.
14: Jag känner själv personligen nog att det är mest på grund av att samhället är så snabbt idag.
15: Saga Modin är på slöjdmässan i Jo för första gången. Hon väver, gör smycken och skulpturer. Och mässan, det är en plats som har samlat hantverkare i över 40 år. Och att Sagas generation upptäckte det här med att arbeta med händerna, det har sitt ursprung i sociala medier där hon ser mängder av kreationer.
14: Det är mycket virkning och stickning ser jag som stiger. Det är någonting du ändå kan sitta i soffan och göra. Du kräver ingen verkstad.
15: Varför tror du?
14: Hantverk och slöjd blir som en fristad för att det är långsamt. Därför folk, och speciellt unga, söker sig till det, just för att man blir överväldigad av farten i samhället.
15: Juno Villander, P4, Skaraborg.
13: Och till sist ska vi bara säga att VM-semifinalen Norge-England går till förlängning eftersom det står 1-1. Det var Ekot.
16: P1, Sveriges Radio.
10: Kvoteringssmocka. Bensinpopulism. Ja, det är ett par exempel på sammansättningar av ord inom politiken. Vad gör de här sammansättningarna för debatten? Ja, det hör vi om i språket i valrörelsen om en halvtimme. Före det blir det språkliga krumbukter av ett annat slag i ett nytt avsnitt av På minuten. Martin Marlow från Radiosporten hoppar in som programledare och gör sitt bästa för att tygla den snacksaliga panelen.

0: men så rasande vänligt. Tack ska ni ha. Sitt ner, vettiga. Lugna ner er. Det har blivit dags att spela På minuten. En salig vandring bland ord och meningar som aldrig tidigare sammanlänkats på just det sätt som de kommer att göra idag. Dagens formuleringsmästare är Helena Lindegren.
1: Jajamän!
0: David Sundin.
2: Tjena boss.
0: Erik Stern.
3: Fridens duva.
0: Och Pia Johansson.
4: Halleluja!
0: Och vad vore På minuten utan den musikaliska soloseglaren enmansbandet Erland? Själv heter jag Martin Marlow, en sån där jobbig jäkel som lever på andras dubbelbokningar. Så fort två saker skrivs in i Hans Rosenfeldts kalender på samma datum, då hugger jag på den ena. Mycket irriterande personlighetsdrag. Jag är i alla fall väldigt glad att få vara här och att jag slapp den andra saken i Hans kalender, som var en rotfyllning. Men nu släpper vi både Hans och mig.
5: Alltså, vi är också glada att du är här.
2: Ja, ja,
0: tack så mycket. Du får en bonuspoäng.
5: Men
1: ja. Jag sa också, jag höll med.
0: Då alla får var sin poäng.
2: Ja. Ja. Jag var neutral, men...
6: Just det, är public service. Ja.
0: Det ger inga poäng. Men David, du kanske kan vara så vänlig och förklara reglerna för På minuten.
2: Det ska jag göra. Det går ju ut på att man ska tala i en minut på ett givet ämne som du kommer berätta för oss. Sen så får man inte tveka eller staka sig när man gör detta. Man får heller inte upprepa sig. Det är viktigt. Och man får inte lämna ämnet eller lokalen och sen då inte sno någon annans upplägg och säga att man kommer från Vännäs. Det är ju taget.
1: Det är taget
2: så att
1: för
2: säga.
1: Alltid. Ja.
0: Okej. Det är glasklart.
2: Glasklart. Mm.
0: Och så inte det här med fransa ut i kanten som är lite mer godtyckligt upp till mig då, helt enkelt.
2: Ja, vad det nu är.
0: Ja, det är ingen som har begripit det efter alla år. Nej, vi tar det som det kommer.
1: Ändå är exemplen ganska många på det.
0: På fransa ut i kanten.
1: Ja, det tycker jag.
0: Som man borde ha begripit.
1: Jag kan tycka det.
0: Hörrni, vad tävlar vi om idag då? Här är en tjusekasse. Det är återigen vår härliga lyssnare Nina, Julias dotter. Det är fina godsaker som har tagit med sig både från Australien och från Finland.
1: Oj,
0: det
1: är en unik
6: kombination. Grannländerna.
2: Mellanlandning.
0: Ja, vi kan ana så. Det är allt för en mysig hemmakväll. Mumsiga snacks i form av finska kantarell- och rödlökschips. Oh. Det är australiensiska ostbågar.
1: Oj. Wow.
0: Och till dessa så sväljer vi ner med en dryck i form av bitter citron och limeläsk.
1: Wow.
2: Det är en väldig påse där till.
0: Alltså, det är ju värt bara själva påsen.
6: Oj.
0: Ska vi ta och testa knapparna idag?
1: Ja.
0: Pia, hur låter du?
5: Jag kommer att låta så här.
0: Vad trevligt. Erik?
6: Så här.
0: Helena? Och David? Så tjusigt. Ska vi åka då?
1: Ja.
0: Pelle Plutt. Mormors lilla kråka. Rida, rida, ranka. Det där känner vi till allihopa. Men signaturen Frågvis i Flen har nu hört av sig med nästa ämne som går till dig, Pia. Det lyder: så gick det sen för Icke-Picke-Pö.
7: Icke-Picke-Pö var en finsk liten troll som hade en fyrfotad gamp. Ja, jag skulle förklara.
6: Det var en troll också.
7: En troll.
2: Ja, och det var... länge sedan hon sa det.
7: Finlandssvenska.
0: Innan Helena får fortsätta troll. Och få en poäng. Vad sa du, Pia? Vad hade han? En
2: gabbe.
0: Gabbe.
7: Jag tänker det inte.
0: Helena, du får en poäng och 53 sekunder.
1: Alla vet att Icke Picke Pö bodde på en ö som började brinna. Alla började springa utom...
6: Nu är det att stjäla någon annans upplägg som är utanför den här panelen. Det här är redan ett skrivet verk.
1: Men det är ju det verket det handlar om.
6: Jo, men
2: alltså, är det någon annans upplägg i hela världen?
6: Ja. Men alltså, det här är ju ett skrivet.
1: Som det handlar om Rödluvan får man inte nämna vargen.
6: Jo, men du nämnde det exakt som det
2: får
6: var skrivet.
1: Jag ville bara att alla som kanske, om det var någon som har glömt bort.
6: Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar.
1: Ja, varsågod.
6: Men det borde jag
1: skulle applådera det, Erik.
6: Ja, men man kan travestera Icke Picke Pö bodde på en begränsad landgräns.
2: Ja, men inte på ordet. Att recitera någon annans verk.
6: Exakt. Men det är bara en liten randanteckning.
0: Vi tar det som tips från coachen, från coach Stern. Helena, du får en poäng och fortsätta på 49 sekunder.
1: Utom Icke Picke Pö, för han var redan dö, låter dikten i vårt sinne. Men det här är ju ett falsarium.
5: Jaha, Pia. För jag tänkte, då vet du hur det gick för Icke Picke Pö.
1: Nej, men det var ett
5: så
1: falsarium.
5: Så gick det sedan för Icke Picke Pö.
1: Lyssna, Pia.
5: Lyssna. Och då tryckte jag, och sen kommer då något tillägg här.
1: Ja, men själva twisten.
5: Ja.
0: Ja, det är ju det som själva upplägget bygger på, att vi ska få höra det.
5: Det ska bli så roligt att höra.
0: Helena, du får en till bonuspoäng.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Och nu 42 sekunder, varsågod.
1: Icke Pickepö var vid god vigör. Han satt i bastun, drack lappinkulta och svängde på sina lurviga. Han hade lurat dem alla, den jäveln. De andra hade slunkit ner i dödens käftar. Själv satt han och ägde hela ön. Sväng om en, tog en sväng om. Ja, det där, det var sådär.
5: Så
0: Pia, du var snabbast på knappen. Ja. Du får en poäng och 24 sekunder.
7: Ja, han blev faktiskt fritidsledare i Mariehemsskolan i Umeå, klass 1-4. Och det är det som hände.
5: Och han hälsar till alla. Det är jättekul att han fick vara med i programmet. Och att alla undrar hur det gick för honom.
6: Ja. Nu vet vi.
5: Nu vet vi det.
0: Nu vet vi. David, du får alltså inte skälla upplägget.
2: Nej, det lovar jag inte göra.
5: Inte vara i Umeå. Han får inte dricka lappinkulta.
3: Och inte ta en sväng om med en
6: sväng.
5: Var ska du
2: men
5: nu
2: får jag börja med att läsa hela Icke Picke Pö-ramsan?
0: Om man är på en begränsad landyta.
6: Ja, det är viktigt, viktigt.
0: David, en poäng och 15 sekunder.
2: Jag behöver inte gå in på detaljer efter det här ödebaclet som hände. Men sen då, Icke Picke Pö, vad hittade han på då? Jo, han lanserade en ny doft. Kardemoll. En blandning mellan kardemumma och mullbär, som är mullbärs släkting.
5: Och de... Det hade man ju inte anat.
2: Jag svettades genom allt.
5: Ja, det är
1: det
5: som är så
1: det var
5: gott.
1: Det
5: var härligt. Den vill man ju köpa.
2: Och ingen tryckte, och det älskar jag er för, ska ni
6: veta. Ja, men, det
1: men man ville ju höra det var, vad det var.
5: Men glad. Gud, vad har du på dig? Icke Picke Pö.
0: Härligt. Hörrni, nästa ämne, det är ditt. Erik, det kan ta tid att bena ut, men det lockar mig i alla fall på permanent basis. Är man snabb nu med saxen så kan man göra ett klipp. För ämnet till dig lyder, så har jag kategoriserat alla mänskliga frisyrer en minut från minut.
5: Vill jag bara påminna dig, Erik, om att det här alla mänskliga frisyrer får du ju alltså inte nämna de som har funnits.
6: Ja, men jättebra att du säger. Då vet jag vad jag har att
5: förhålla mig. De har ju redan funnits.
6: Just det, just det.
5: Det måste liksom vara någon annanstans.
6: Jättebra, tack.
0: Ja, så en gratis poäng till dig, Erik, och tips från coachen. 59 sekunder, varsågod.
6: Alla mänskliga frisyrer kategoriseras i 5 kategorier. För det är inte, det kategoriseras och kategorier.
0: Ja, vad hade du någon annan protest?
7: Ja, men det heter inte kategorier. Du sa kategorier.
6: Kärt barn har många namn.
7: Kategorier.
6: Okay.
0: Nej, Pia, du har helt rätt.
5: Du är en underbar domare. Kom alltid hit. Kom alltid hit.
0: Försöker ni fjäska er till en poäng till nu?
5: Ja.
0: Det gick inte. Men du får en i alla fall. 55 sekunder, varsågod.
7: Permanenten är död, säger många.
6: Väldigt teoretiskt.
0: David.
5: Men den är ju död.
2: Jag tyckte hon tyckte att hon var så rolig så att hon på och inte kunna prata med
0: er. Är det här ett exempel på frans ut i kanten?
2: Det där skulle jag säga, klassisk fransning.
0: David, du får en poäng och 52 sekunder.
2: Jag har delat in alla frisyrer i 2 kategorier. Brännbara och inte. Jag har löst det så att jag har testat mig fram genom att fjutta fyr på olika hår.
0: Helena.
1: Ja, det tog ju stopp där. Eller var det för lång tankepaus?
5: Ja, det blev en meme.
2: Jag ska välja, jag tänkte ingenting.
1: Nej, okej. Okay.
2: Utan det var det. Bara paus, det var inte tankepaus.
1: Nej, det var
2: bara paus.
1: Ja.
0: Handrörelsen hjälper inte.
2: Ren paus.
6: Coolt.
0: Helena, du får en poäng och 39 sekunder.
1: Jag heter Karina, jag har en trollsaxbutik, kallar jag det. Det är frisörsalong. Vad är problemet?
2: Ja, det var väl dialektalt antar jag, men det var... Det, och det kanske är en dialekt, för jag, men det lät som att du inte visste vad du höll på med.
1: Jag hade full koll.
2: Och då är jag den första att be om ursäkt.
1: Ja.
0: Det får du faktiskt göra, David. Jag hörde alldeles tydligt. Du får en poäng, Lena, och 33 sekunder.
1: På denna salong så har jag kategoriserat in alla mänskliga frisyrer. Kulorna.
0: Pia.
5: Nu var det en frisyr. Frisyrerna.
0: Det är korrekt. Du får en poäng, Pia, och 29 sekunder.
5: Permanent.
6: Ja, det är ganska kul. Ja.
4: Men är det så där kul?
5: Ja, men det luktar så illa.
6: Är det det som gör det roligt?
5: Nej, men har du behöver ju inte permit. Nej. Oj,
4: jag har faktiskt
5: du har inte gjort det. Nej. David?
2: Nej.
5: Och Martin, du har aldrig permanent.
0: Alltså, jag är så avundsjuk på att kan prata om frisyrer överhuvudtaget. Carl som är. Ja. Lena, du får en poäng om 27 sekunder.
1: Kategorierna är följande: sjukt snygga, halvsnygga, medelmåttiga och flamsbetingade. Den sista är spännande.
0: Erik.
6: Ja, sista.
0: Jag tänkte det var dialektalt, men det var nog inte det kanske. Nej. Till slut. Erik, du får en poäng och 16 sekunder.
6: Frisyrerna ska in i följande kategorier: barnens hår, vuxen man.
5: Vad är det för något?
0: David, du var snabbast på knappen.
2: Ja, det var ju bara vuxen man. Återigen i en förhoppning om att det skulle lösa sig. Och det gjorde inte det den här gången.
0: Men du får en ny chans istället, David, och 11 sekunder, varsågod.
2: Jag brinner för det här med permanent, sa ju rapparen Petter. Och jag är beredd att hålla med. Och det är där jag har hämtat min inspiration. Att brinna för något. Dera jävla...
5: Hur kan ni?
6: Ja, det är hårt.
0: Ja, Erik.
2: Det var ett långt isär mellan dem. Jag tänkte, det här kommer de låta passera.
6: Ja, men det var åtminstone 4-5 ord mellan.
0: Prova några extra ord. Erik, du får en poäng och 3 sekunder. Mm.
6: Barnfrisyr, vuxen man, pycke!
0: Du blev räddad av gånggången där.
6: Ja, det blev jag verkligen.
0: Influencer. Key Account Manager, Chief Vibes Officer, Content Creator. Föreningen Begriplighetsbrigaden har tröttnat på anglifieringen av det svenska språket och skickat nästa ämne till oss. Det går till dig, Helena. Och lyder: därför borde Anita Karlsson i Grästorp få sommarprata.
8: Hej, jag heter Nathalie, jag är influencer och jag har träffat en så oerhört spännande människa. Hon heter Anita Karlsson, bor i Grästorp, jag vet inte var det ligger. Men hon har en fantastisk historia att berätta. Hon föddes där, levde kvar hela...
6: Vadå? Är hon död eller?
8: Nej!
0: Pia?
5: Hon föddes där. Och sen levde hon också.
8: Men det var alltså, konstpaus.
5: Hon visste inte vad som hände efter hennes födsel. Konstpaus, vi har inte kommit hit för att ha konstpaus.
0: En dramatisk gestaltning som icke hör hemma i på minuten. Ja. Pia, du får en poäng och 46 sekunder.
5: Jag tycker Anita Karlsson i Grästorp ska få sommarprata, för hon jobbar på våran ICA-affär och den har inte fått synas på TikTok på länge. Jag har försökt att använda både influencers där med olika såna här inga.
0: David?
2: Jag tyckte att det var att jag inte förstod.
5: Det är för att du inte är målgruppen. Influencers.
2: Förstår
5: du inte det? Du är för gammal. Du är
2: jag är beredd att backa.
0: Jag är på din sida då.
2: Tack snälla.
0: Backa inte för Guds skull, jag var så orolig.
5: Ni är män och inte handlar på ICA i Grästorp.
0: Det finns även andra typer av butiker.
5: Jo, men nu fick jag frågan.
4: Inte i Grästorp.
0: Nej, kanske inte. Men David, du får en poäng. Hör och häpna, och 33 sekunder, varsågod.
2: Varför Anita Karlsson i Grästorp borde få sommarprata? Varför inte?
6: Och det var det!
5: Och tackar vi David Sundin. Ja.
2: Jag ska ju berätta om jag bara fick...
6: Ja, du tog slutet i början. Ja.
0: Pia?
5: Det var upprepning av varför 2 gånger. Nästan in på varandra. Varför? Varför inte?
6: Som nästan som ett retoriskt...
4: Det är ändå samma ord även när man säger...
2: Men jag använder dem på
6: olika sätt.
0: Det räcker inte med betona på olika sätt.
2: Men jag tycker att det är petigt. Jag tycker det.
0: Ja,
2: jag tycker
0: men nu är det de reglerna.
2: Ja, jo. Ja. Och det var jag som läste dem i början. Jag vet.
0: Vi håller oss en stund till dessa regler. Pia, du får en poäng och 28 sekunder.
5: Det har faktiskt hänt väldigt främmande saker i Grästorp.
0: Helena.
4: Fem främmande.
5: Ja.
4: Fem främmande.
0: En poäng till Helena och 26 sekunder.
8: Hon föddes i Grästorp, bodde kvar där hela sitt liv, hade träskor på sig på somrarna. Vidare hade hon byggt en koja som barn som sedan revs av kommunen för att den låg på så kallad allmän mark. Det här är ju ett rafflande livsöde.

0: sommarprata här. Ställer du upp i någon sorts demokratisk situation som inte står i den här förutsättningen?
1: Men vadå, är det inte det David gör, propagera för att...
0: Nej, varför inte? Låt oss rösta.
2: Att vi ska rösta
0: för. Ifrån sig.
2: Att vi ska rösta för...
0: Nej, det är det så.
1: Men för att du var säker på att hon skulle vinna omröstningen.
0: Det är solklart. Varför hjälper du honom, Erik?
2: Det är ju solklart.
3: Nej, men varför inte? Alla andra får göra det såklart. Ja, jag tycker att det är ett bra argument.
4: Alltså,
3: eller bra kanske att ta i, men det är ett argument.
4: Här, alla här är ju överens om att Anita Karlsson ska få sommarprata.
0: Ja, varför ska man då rösta?
4: Så varför ska du motargumentera? Okay, för vi är alla för att hon ska få sommarprata. Fast av olika anledningar.
2: Ja, men så har vi
4: då
2: det...
4: måste du väl komma upp till bevis med varför du tycker det.
2: Ja, men ni sitter ju och trycker på knapparna hela tiden.
1: Så du hinner aldrig komma
2: nej.
1: Fram till...
2: Nej.
3: Ska vi ta folkdomstolen på det här? Eller?
0: Ja, ja, det tycker jag.
3: Ska vi ta det?
0: Ja!
3: Vi tar folkdomstolen. Och då ska ni inte rösta på om det är Helena som ska ta över och David ska få fortsätta. Nu ska vi rösta på Anita Karlsson ska... Alla ni som tycker att Anita Karlsson ska få sommarprata, ni ropar ja nu.
5: Ja!
3: Och ni som tycker att Anita Karlsson inte ska få sommarprata, ni ropar ja nu.
2: Ja, som sagt.
3: Ja, Anita Karlsson får sommarprata. Men det var inte det som var frågan.
0: Nej.
3: Jag är på din sida, David. Jag ser på det att du inte tror det. Men du får faktiskt fortsätta med dina något svaga argument. Men i alla fall, 2 sekunder, varsågod.
2: Eftersom det är så solklart nu.
3: Vi har kommit halvvägs. Vi sköljer öronen och skakar loss så där skönt tillsammans med Edmansbandet Erland.

0: Och i pausen så var producent Mette uppe och klät med en tjuvkika på poängställningen. Och läget är jämnt mellan tre av er. Och David, du är inte sist.
1: Oj då! Vem är det?
2: Jag behöver inte säga.
1: Nej, okay.
0: Vi raskar vidare.
1: Okej. Okay.
0: Nästa ämne har vi saxat ur Eddie Murphys ännu opublicerade uppföljare till En prins i New York. Den nya filmen No Kings har stoppats och Eddie Murphy uppges vara rejält trumpen över det här beslutet. Ämnet går till dig, Erik, och lyder: därför anser jag att Askungens styvsystrar blivit förtalade. En minut från en minut.
3: Askungens styvsystrar, de har blivit förtalade! Det är fel! Jag ringer prästen! Han får svara om han kan! Sen går jag vidare till domstolsväsendet! Gör som ni vill! Imorgon!
0: Helena?
4: Ja. Det är ju både nu att det börjar med det här ordstaplandet som inte... Men sen tycker jag att det finns inga argument här. Det är bara olika åtgärder.
1: Jag jobbar med myndigheter.
5: Men jag har... Erik, har du fått något att dricka? Så du... Kanske du behöver lite socker.
0: Men han har bara pratat i 13 sekunder.
4: Ja. Det är ganska länge utan att ha sagt någonting om varför.
2: Men det är precis på gång här nu.
0: Ja, jag tycker att han är väldigt nära att komma till
4: saken. Du har inte varit med så ofta, hör
0: du det? Jag tror fortsatt gott om Erik sen. Ja. Du får en chans, Erik. En poäng och 47 sekunder.
3: Låt mig beskriva varför jag anser förtalet var ett faktum. Det började i slottet Yggdrasil, inte långt därifrån. Där är det otvältan!
0: Pia.
5: Nej, men han, jag räddar honom nu.
0: Ja, jag börjar förstå, alltså, hur hur det här funkar. Ja. Ja. Pia, du får en poäng och 36 sekunder.
5: Jag är terapeut och jag anser att Askungens styvsyster har blivit förtalade. Jag ska förklara varför. När prinsen kommer och sätter på en glassko på prinsessan så kan jag säga att det funkar inte som man... Men man har inte glas på fötterna helt enkelt.
0: Och det vet ju du, Helena.

0: Ja.
1: Så kan vi inte ha det. Nej. Du får en poäng och 23 sekunder.
2: Jag anser att Askungens styvsystrar blev förtalade. Jag är nämligen själv en elak sådan. Jag har en styvis. Hon kallas Ballen. Och det är inte särskilt snällt. Men jag tycker att man... Va? Vadå? Det är för att hon alltid står på balkongen.
3: Åh, Gud. Jag trodde inte att de skulle kallas för det.
2: Inte jag heller.
1: Det kom väldigt väntat. Erik.
0: Åh, herregud.
1: Du upptäckte att det tog lite stopp där efter det oväntade uttrycket. Du får en poäng om 14 sekunder.
0: Det är fel i sak. Det har jag sagt till domare, nämndemän, åklagare och andra jurister runt om vårt avlånga land. Och de lystrar till mina ord.
4: Men vad har du sagt?
0: Ja.
4: Vad?
0: Kommer till det.
4: Anser jag, nu har du haft, jag vet inte hur många gånger på dig. Och du är bara i någon slags formalia hela tiden.
2: Och du pratar om vilka du har pratat med väldigt många.
4: Och du förflyttar alltid till Yggdrasil. Hur fasen ska vi hänga med? Vi vill veta varför de
0: men jag ska precis.
4: Nej, du har...
1: Nej, Erik, det ska du faktiskt inte. Kom till saken nästa gång, lite snabbare. Pia, du får en poäng och 4 sekunder.
4: De försökte ju bara hjälpa Askungen. Det var inget förtal.
1: Det kan ju börja klia i ögonen ibland framåt våren, samtidigt som björkarna slår ut och sådana här gula tussilagor börjar lysa i dikeskanten. Men folklivsforskaren Frans Fabulerarsson har skickat oss ett ämne som breddar perspektiven. Ämnet går till dig, Helena. Mm. Och lyder: tydliga vårtecken som få verkar känna till.
5: Det finns några tydliga vårtecken som få verkar känna till. Ett av dem är att kungen börjar sjunga på rumänska. Det är inte så många som hör det efter han...
1: Erik?
0: Jag bara hör kungen sjunga. Ja. Nej, det blev lite trasselsudd.
1: Just så. Mm. En poäng och 50 sekunder.
0: Ett vårtecken som ingen känner till är att trasten lägger sig i framstupa sidoläge. Det är för att vårens ägg ligger och pyr. Förlåt.
1: David.
3: Alltså, jag vet att det låter som meningar, men det är bara ord. Olika ord utan sammanhang. Ägg som ligger och pyr. Vårens ägg ligger och pyr. Det finns ingen har någonsin sagt det.
4: Nej, men det är tydligt vårtecken.
3: Ja.
4: Väldigt tydligt.
0: Men det bryter inte.
3: Jag tycker att man ska förstå något. Att det ska finnas ett halvsanning. Det behöver inte vara sant, men det ska kunna ha ägt rum.
0: Jag tycker det är högt ställda kramar.
4: Men i så fall kan vi inte ha med Erik.
3: Det är synd.
4: Det vore synd.
1: Det är synd.
4: Ja,
1: det vore synd.
4: Han ger oss ett perspektiv på saker som vi inte trodde fanns.
1: Men jag ger dig rätt, David. Du får ett försök och en poäng och 40 sekunder.
3: Ett tydligt vårtecken är att vasslen står som spön i backen. Det här är inte...
4: Som sagt, det måste vara något som man känner till, som är något tydligt, som är, var det någon som sa, att vasslen står still. Det är ju...
1: Nej, det står som spön i backen.
3: Vasslen står som spön i backen.
4: Och ännu värre, vasslen står som spön i backen. Jag ska bara googla på det, vad det är för
1: någonting. Nej, men David, du får en chans. Men nu får du skärpa dig. Du får 33 sekunder och en poäng, varsågod.
3: Alltså rakt ur djurets spenar kommer vasslen och står som spön i backen. Detta är ett vårtecken som man ser när året... Oj!
1: Vilken tung. Oj.
0: Ja, det var som att tungan bara började röra sig. Det är otroligt kul. Förlåt.
3: Coach
1: Stern, ge David Sundin en poäng och 24 sekunder.
3: Alltså inom Q1 då, årets start, även känt som våren, så ser man det här med vasslen. När man kommer fram och nuddar djuret lite lätt med sin hand, så säger det psst och...
1: Pia.
4: Vad är det för ord?
1: Nej, du får en poäng och 12 sekunder.
4: Ett tydligt vårtecken som få verkar känna till är julångesten. Det börjar närma sig nu. Människor som har svårt att hantera årstider överhuvudtaget vet nu att det närmar sig mörkret. Insikten om att vi ska dö. Kunde ni relatera till det? David?
3: Ja.
4: Döden.
3: Ja.
1: Hörrni, vi har kommit fram till dagens sista ämne.
4: Mm. Är det sant?
1: Ja, tyvärr. Det går till dig, David.
3: Nej. Det var det sista vi behövde.
1: Torsten Televinkensson vill slå slag för att kramas i trafiken och inte vara rädd för att byta fil. Ämnet lyder trafikregler jag har hittat på och nu kräver att andra följer. En minut från en minut.
3: Jag vill införa en ny regel i trafiken som är sittdansa i rondell. Det innebär att när man kommer fram i rondellen... Ja.
1: Ja, Helena.
2: Ja, rondell och rondell.
4: Ja. Det är ett litet småord.
3: Och då sa jag reglerna innan. Jag skulle ha lyssnat på de här reglerna själv istället för att berätta dem för er.
1: Nästa gång så frågar vi någon annan, så får du lyssna. Ja. Men en poäng nu till Helena och 52 sekunder.
2: Jag hittar på några trafikregler och den viktigaste av alla är sjung så jävla högt du kan. Jag tycker det blir roligare om man hör genom rutorna vad andra lyssnar på för musik. Häromdagen till exempel så hörde jag Dire Straits.
1: Pia.
4: Det var lite snubbelass.
1: Ja, hej,
4: jag
1: hörde
4: jag.
1: Exakt så. En poäng till Pia och 39 sekunder.
4: Kör inte om mig, heter en trafikregel som jag har hittat på. Jag blir fruktansvärt irriterad när man står framför ett stoppljus och så kommer det någon och laddar. Jag ser han håller gasen i botten.
1: David. Ja, det var motorljud.
3: Jag överdrev där, men något sånt var det.
4: Passar jävligt noga.
1: Men i det här sammanhanget ger det en poäng, David, och 23 sekunder.
3: Så när man kommer in i cirkulationsplatsen så sittdansar man alltså så länge som man känner att man behöver när man åker runt i den här vägformationen. Ursäkta mig.
0: Nej, bra jobbat, fortsätt.
3: En uppmuntrande tryckning bara. Ja, tack Erik för att du ser mig.
4: Sa vi inte att Erik är coachar?
3: Just det också.
1: Så fortsätt vara duktig, David. Du får en poäng och 14 sekunder.
3: Fram tills dess att man måste ut och man såklart får sluta att sitt dansa och ta sig vidare.
1: Pia.
4: Där blev det ett gupp på situationsplatsen. Platsen.
1: Just så. Det finns ju varningsskyltar för dem i trafiken. Men just här. Pia, en poäng och 10 sekunder.
4: Som sagt! När den här bilen kör om mig, då är jag beredd att mörda, kan jag säga. Jag gasar på och får tränga ut den här fordonet i... Jag kan inte sluta! Nej, jag kan inte sluta!
1: Då återstår bara frågan. Vem går härifrån som vinnare? Vem får lämna lokalen med chips, ostbågar och citron och limeläsk? Jo, dagens vinnare... Pia Johansson! Vi säger tack också till Helena Lindegren.
2: Jag tackar också.
1: Till David Sundin. Till Erik Stern. Dagens vinnare Pia Johansson. Tack för idag. Slut för idag.
6: Programledare för På minuten var Martin Marlow. För musiken stod Erland von Heine. Tekniker var Susanne Martinsson. Och producent för På minuten är Mette Götberg.
7: Du lyssnar på Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Där vi låter en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet pratar vi om politikers kreativitet och språklusta. När de hittar på nya, sammansatta ord.
8: Vi har fått Magda-priser på elen.
9: Prestationsbaserade kömiljarderna.
10: Nu har vi ju Putin-priser på mat.
7: Varför verkar politiker älska att skapa nya sammansatta ord? Och hur ska journalister förhålla sig till de politiska nyorden?
11: Gäster i det här avsnittet är Gunilla Almström Persson, docent i nordiska språk och retorikforskare vid Stockholms universitet. Hej Gunilla!
12: Hej!
11: Och så har vi med oss Anders Holmberg, journalist på SVT, välkänd för tv-tittarna för programmet 30 minuter där du intervjuat och ställt makthavare till svars och du leder ofta partiledardebatterna i SVT. Hej Anders!
13: Hej Emmy! Och hej Gunilla!
12: Hej!
11: Du är ju van vid att intervjua politiker, Anders. Vad är svårast med det?
13: Oj, det är så mycket som är svårt med det, men det är ju inte ett vanligt samtal för det första. Och vi letar ofta efter sånt som politikern i fråga har fått kritik för, som är svåra frågor och sådär. Och det gör ju att det inte sällan blir så att vi ställer frågor om någonting som politikern inte egentligen är så sugen på att prata om. Eller som politikern vill beskriva på ett helt annat sätt. Och det gör ju att själva samtalet blir ett helt annat än det man har med de flesta människor, kan man säga.
12: Just det.
13: Det finns olika, man har olika metoder för att försöka få dem att ändå svara.
12: Det är intressant, men i det här avsnittet ska vi prata om när politiker skapar nya ord, ofta genom att slå ihop två eller flera ord. Och i en debatt, en partiledardebatt i SVT som du ledde, Anders, i maj, så hittade jag jättemånga exempel. Vi ska lyssna på tre.
14: Men framförallt så vill jag varna för den rödgröna kvoteringsmocka som riskerar att bli av.
15: Nu har vi en kris som ni har ägnat 4 år och fördjupa med er anti-elektrifieringspolitik och bensinpopulism.
12: Ja, där hörde vi Ebba Busch, kvoteringssmocka, och Amanda Lind fick in anti-elektrifieringspolitik och bensinpopulism. Och det fanns fler. Det pratades om vårdvalet, vindkraftspopulism, och vi såg det inte komma, politiken. Och lyssnaren Håkan har en fundering apropå det här. Han skriver: det är ju fantastiskt hur vi med svenskan kan kombinera nästan vilka ord som helst och det blir nya ord. När det gäller politik så verkar det nästan som att de kan hitta på nya sammansättningar på stående fot i debatten. Det här funderar Håkan på. Men Anders, vad säger du? Är det uttänkt eller spontant det här?
13: Det är nästan alltid uttänkt, skulle jag säga. Men de är olika duktiga på att få det att låta spontant. Och det gäller också när de liksom har ett lite längre resonemang som är lite, som ska sluta i något spetsigt eller något catchy sådär. Så en del är liksom duktiga på att öva in det där och få det att låta som oj, det var något jag kom på precis här nu, och så bara levererar jag det. Men jag tror att det är, jag menar, jag har inga belägg, jag bara pratar utifrån hur jag tror att det är och hur jag känner att det är när jag står där i studion. Och då tror jag att det är väldigt ofta uttänkt faktiskt. Men ganska roligt, tycker jag.
16: Det är ju jätteroligt, därför att det är ju det vanligaste sättet som, alltså, vi kan göra precis som vi vill med språket. Vi kan leka med det, och vi, att göra olika sammansättningar är kanske den vanligaste ordbildningen vi har i Sverige. Eller i svenskan, förlåt mig. Så att den här friheten att vara kreativ, den utnyttjar ju politiker väldigt mycket, och det tycker jag de ska göra, ärligt talat.
13: Kvoteringssmocka är ju ett väldigt härligt ord. Man kan liksom verkligen se det framför sig hur Ebba Busch förlorar valet, och då kommer det liksom bara som en rejäl smocka av kvotering mot oss.
12: Ja, men precis. Det är ju väldigt... hon skapar en bild, gör hon ju. Mm. Men då undrar jag, Anders, hur tänker du då när du står där och leder partiledardebatten? Alltså, hur förhåller du dig? För jag tänker, det här är ändå ofta då en strategi de har tänkt, vi ska säga anti-elektrifieringspolitik, som Amanda Lind kallar det. Det ordet kan ju inte du använda. Regeringen kommer inte heller använda det. Alltså, har du som journalist med dig som en egen neutral ordlista in i studion?
13: Ja, det kanske jag har. En ordlista som jag inte har nedskriven i för sig. Men det är klart att en del ord vet man ju att de är laddade. Anti-elektrifieringspolitik, eller vad det? Ja. Det skulle jag väl använda på det viset att jag skulle säga att Amanda Lind säger att ni bedriver en sån politik. Vad säger du om det? Och då kan jag ju använda det ord. Men jag kan såklart inte använda det som en slags beskrivning av hur regeringens politik ser ut. Ett annat sånt där väldigt klassiskt, eller det förekom mer tidigare, men det är ordet skattetryck. Är ju ett sånt ord som förekom från den borgerliga sidan när man ville beskriva att Sverige hade höga skatter. Mm. Medan det mer neutral, och det var väldigt vanligt att journalister faktiskt bara vidarebefordrade det. Medan det liksom den mer neutrala termen är skattenivå eller någonting sånt. Skattekvot till exempel.
16: Och jag tänker också i senaste partiledardebatten på SVT, då säger Amanda Lind och bensinpopulism. Sen dröjer det inte länge förrän Jimmy Åkesson säger vindkraftspopulism. Och det kan ju inte programledarna stå och säga, förstås.
12: Nej,
13: det skulle bli svårt, tror jag.
12: Men Gunilla, är det mest negativt laddade ord som man skapar på det här sättet? Eller går det att tänka ut liksom några positiva sådana sammansättningar de använder sig av?
16: Väldigt sällan positiva faktiskt. Och de neutrala skulle vara utan att man hade bensin, eller utan man hade vindkraft eller Magda-priser eller Putin-priser. Alltså utan den här förleden. Och den förleden då, Magda eller Putin eller bensin och så vidare, den är ju ofta negativt laddad och riktad till motståndaren. Jag har jätte jättesvårt att komma på några positiva sådana förled.
13: Mm. Nej, men de där är ju också väldigt bra exempel på sammansatta ord och ord som de har skapat. Magdapriser var ju väldigt gångbart under förra valrörelsen till exempel.
12: Men Anders, när du står där i studion, alltså lägger du märke till de här sammansatta orden då? För när man lyssnar...
13: Det går ju ganska fort. Alltså i sådana, det möjligen märker man det även som tittare. Mm. Att det, men vi försöker ju såklart att vara med i stunden och lyssna så mycket som möjligt. Även om jag kanske inte kommer ihåg att jag plockade upp just det där som Amanda Lind sa om antielektrifiering och så. Och jag kanske, ibland kan det vara så att man inte vill skicka just det där ordet vidare för att man vill snarare att de ska svara i sak. Man vill veta, hon kritiserar att det går så trögt med försäljningen av elbilar och att ni inte har liksom fått, och då man skickar antielektrifieringspolitik vidare, då blir det liksom det som står i fokus och som de kan hänga upp sig på och säga att det gör, sån där politik bedriver vi inte alls. Då kan det vara, tycker vi, effektivare att, att just rikta in sig på sakförhållandet.
16: Mm. Men det, jag tänker också på sån här, det kommer inkomstskatt, det är ju relativt neutralt då, och den beskriver någon typ av skatt eller energiskatt. Men om man sen då lyssnar på politiker så säger man straffskatt till exempel. Så att det finns ju neutrala sammansättningar som man då kan göra om då till värderande sammansättningar.
13: Och så gör ju vi också när vi liksom berättar om eller drar förutsättningar eller premissen för en del av debatten, då har vi ofta en liten text som vi läser och där är det verkligen så att man får sitta med märkpenna och gå igenom så att det inte är någonting, något ord som sticker ut åt något håll, vilket ju också gör att de texterna då blir lite tråkigare när politikerna får fritt spelrum och showa lite så.
12: Vi ska gå vidare med ett nyord som det har pratats mycket om under våren, och lyssnaren Åsa har en tanke om det här. Hon skriver, i debatten används begreppet tonårsutvisningar. Jag har sett det med de så kallade före, men oftast utan. Fast begreppet är inte helt oproblematiskt och används även när det gäller 21-åringar som ska utvisas. Och vi ska lyssna på hur det kan låta i media när tonårsutvisningar används.
13: I mars så meddelade Tidöpartierna att man ska se över regelverket för de kritiserade så kallade tonårsutvisningarna.
12: Ja, Anders, det var ju du som pratade.
13: Som av en händelse, ja.
12: Du sa de kritiserade så kallade tonårsutvisningarna.
13: Ja.
12: Varför sa du så?
13: Jag sa det därför att det är ju precis är som hon som skrev här säger, att det är ju inte bara tonåringar som utvisas. Och jag vet inte ens om det är i en majoritet tonåringar. Jag tror, vi har försökt, Migrationsverket har lite svajiga siffror på hur många den här gruppen och vilka det är och så. Men det står helt klart att det är ganska många som har passerat 19 och är 20 eller 21 eller 22 och sådär, som ingår när man pratar om den här gruppen som då fortfarande studerar eller som bor hemma och sådär, som ska utvisas. Samtidigt är det ju för att folk ska fatta vilken debatt är det vi pratar om här och vilken del av migrationspolitiken, så det här har satt sig, så därför så använder man ändå det begreppet för att peka på att nu handlar det om det här.
12: Vad säger du, Gunilla?
16: Jag tänker också att tonåringar, finns en hel drös tonåringar i Sverige, finns en hel drös tonåringar med icke-svensk bakgrund, men det låter som det är en väldigt stor grupp, för det är liksom nästan ett kollektivt ord. Så att det gör ju, om man pratar om tonårsutvisningar, jag ger ju en känsla av att det är någon slags massutvisning, att det är många fler än vad det är, och så liksom en djupare struktur nästan i det här.
13: Mm. Vi har använt ibland begreppet unga vuxna också, som vi kanske är ett mer korrekt begrepp, och dessutom möjligen inte ger den där känslan av det väldigt stora kollektivet så.
12: Men, ja. Det är ju ett ord som etablerades snabbt men också har då blivit kritiserat. Johan Romin skrev i tidningen Fokus i februari i år: begreppet är märkligt. Ingen utvisas för att man är tonåring. Över 18 år är man i lagens mening vuxen. Men för godhetssignalering duger ordet. Vad är det han menar, tror du?
13: Jag tror att han syftar på att Jimmy Åkesson till exempel pratar ju sällan om det här som tonårsutvisningar, utan talar just om unga vuxna eller ungdomar där systemet inte riktigt, där inte har blivit rätt och så. Medan den andra sidan, de som är väldigt kraftiga motståndare till regeringsmigrationspolitik. Miljöpartiet, Vänsterpartiet, i viss mån Liberalerna skulle jag säga, trots att de ju sitter med i regeringen, talar om det som tonårsutvisningar. Och det är väl det han är far efter, att det här är ett begrepp som används av människor som är kritiska till den här politiken och som vill med det här begreppet liksom förstärka den kritiken och visa på något sätt på att hur hemskt det är enligt dem då på, som är kritiska, att det här sker.
16: Mm. För ett antal år sedan pratade man om skäggbarn, där man från då den sidan som ville utvisa barn också, så att de är inte barn, de är vuxna. Så då användes det ordet som är ett väldigt starkt och negativt ord. Så det var ett sätt att visa att det är inte barn det här det handlar om, utan det är vuxna människor som kanske till och med har ljugit om sin ålder.
12: Mm. Men det här att själva ordet diskuteras, tonårsutvisningar, är det ett försök att skapa liksom en debatt om ordet snarare än själva debatten?
16: Ja,
12: det här blir hypotetiskt. Vad tror du, Anders?
13: Jag tror att man debatterar ordet och att man kritiserar ordet är ett sätt att försöka, bara ett annat sätt att försöka kritisera sina motståndares bevekelsegrunder och sina motståndares politik och så.
12: Mm.
13: Och då skjuter man in på det, tror jag.
16: Mm. Mm. Ja. Jag skulle säga också att det är en utveckling i det politiska språket, att man har en debatt om debatten. Att man hittar liksom ord och tala om debatten som liksom mer än att man debatterar.
12: Vi har ju pratat nu om politiska nyord, och politiker verkar ju gilla detta, att hitta på nya ord. Det är en språklig kreativitet som ändå verkar finnas. Jag undrar, Gunilla, kan man se ett mönster i vilka ord de sätter ihop?
16: Jag tänker att ofta är det andra ordet, det är det som är betydelsebärande. Och sen så sätter man ihop det med något negativt förled eller någonting där liksom, som väcker uppmärksamhet, kan det också vara. Jag vill säga, nu så här lite gamla ord här, men vi hade åsiktskorridor eller vi hade brunsmetning. Och då kan man ju säga att varken korridor är ett neutralt ord. Och brunsmetning, smetning låter inte så positivt förstås. Men att det är ju en kreativ här som man gör när man sätter ihop ord som handlar om debatten mer.
12: Ja, vad säger du, Anders, då, om politikernas språkliga kreativitet? Hade de blivit bra rubriksättare? Jag tänker just på kvoteringssmockan, som känns som att det kan komma från snösmockan och sådär.
13: Ja, en del hade nog blivit ganska duktiga rubriksättare. Sen kan man väl ibland tycka att problemet är väl lite grann åt det andra hållet, att det politiska språket ibland blir helt enkelt för tråkigt och tekniskt och vagt och undflyende och sådär.
12: Ja, vi är mitt i valrörelsen. Vi har nog inte sett de sista nya sammansättningarna från politiker. Anders Holmberg och Gunilla Almström Persson, tack så mycket för att ni var med i Språket.
16: Mm, tack.
13: Tack själv.
7: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent var Tove Orbeck. Nästa avsnitt handlar om när politiker kidnappar ord eller fyller ord med nya betydelser. Missa inte det.

0: Det ska vara sommarnatt. En lång vit skymning som bryts idag.
1: Reine Brynolfsson läser sommardikter i dagens dikt. Några älskade klassiker, några mindre kända pärlor. Lyssna i P1 efter tolvslaget eller när du vill i Sveriges Radios app eller på sverigesradio.se.
2: Med start måndag 13 juli. Före nattens avsnitt av Vargen kommer ska vi höra en liten bit ur söndag eftermiddagens P1-dokumentär. Daniel, Gustav, Lars och Adam försöker hitta sig själva som män. Genom livsval, relationer och separationer och under en manskväll. Det är Elin von Wright som har gjort programmet.
3: Hallå där!
4: Hej!
3: Hej, välkommen!
4: Tack!
5: Det är Daniel som är värd för delningskvällen ikväll.
4: Tja! Härligt att få komma hit.
3: Ja!
5: Det doftar rökelse. Männen samlas i vardagsrummet och ger varandra långa kramar.
4: Landa lite. Jag hörde det sådär.
3: Exakt.
4: Stressigt då.
5: Daniel, Gustav, Lars och Adam.
6: Vi har en setting. Det vill säga vi träffas hemma hos någon eller i en lokal. Men oftast hemma hos någon. Vi har varit mellan tre och sju personer i den här formen.
7: Fint med en gemenskap. Och ett förslag är att vi delar utifrån vad som väcks i oss här och nu. Det vill säga att det är också en närvaroövning i att göra den här delningen.
5: De fyra männen sätter sig i en halvcirkel, spelar en lugn låt och sitter koncentrerade en stund. Och sen får den ena efter den andra berätta precis vad som helst

0: Hör den här dokumentären Manskvällen söndag eftermiddag efter 3 i P1. Och nu ska det handla om flipperspel. Här är Vargen kommer, programledare Isak Jansson, och vid sin sida har han Julia Ravanis som är författare och teknikhistoriker.
1: You know how much it costs to play these machines? It's just one penny. You see, they're catering to the children. They're enticing the children to play these one penny gambling machines.
2: Jag skriver till er idag eftersom situationen i vårt grannskap har blivit outhärdlig. Igår kom det fram att min yngste son, Thomas, förlorat de 5 cent jag givit honom för lunch ner i gapet på en av slantslukarna nere i godisbutiken på hörnet.
3: Confiscated pinball machines finally take the rap.
2: Vi mödrar har fått nog. Vi vädjar till er, använd släggen, krossa dessa maskiner och ge oss våra barn tillbaka.
4: Den 21 januari 1942 utlyser New Yorks borgmästare Fiorello LaGuardia ett totalförbud mot flipperspel i hela stan. Polisräder startar direkt. Tusentals spel släpas ut på gatorna och slås sönder med släggor inför pressuppbåd och filmkameror. Och skrotet som blir kvar, det dumpas i Hudsonfloden. Det låter som en scen ur en gangsterfilm, men faktum är att flipperspel var förbjudet i New York ända fram till 1976. Det här är Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid. Till min hjälp har jag som vanligt Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Julia, vad var det med flipperspelen som gjorde borgmästare LaGuardia så upprörd?
5: Ja, jag tror att för LaGuardia så var det egentligen inte flipperspelen som var det helt centrala, utan hans mission, det var liksom att kämpa mot den organiserade brottsligheten. Alltså New York på 30-talet var en gangsterstad. Maffian tog väldigt stor plats och påverkade stan väldigt mycket, och han ville kämpa mot dem. Och ett sätt att göra det på var att attackera flipperspelen, för att spelen som stod på olika barer och arkadhallar ägdes ofta av personer knutna till den organiserade brottsligheten helt enkelt. För LaGuardia så var det ett sätt att komma åt deras verksamhet. Han stängde också ner burleskteatrar, förbjöd till och med kronärtskocksförsäljning i New York för att maffian hade drivit upp priserna på kronärtskockor. Så att han jobbade på flera fronter, och han var en superpopulär borgmästare och lite av ett PR-geni skulle man kanske kunna säga. Därför att det blev en väldigt maffig bild liksom. Han går ut där och slår sönder de här flipperspelen. Det var ett sätt att visa att nu tar han in hårdhandskarna och faktiskt gör någonting mot de här hemska maffiapersonerna som äger spelen.
4: Och sen slänger han in allting i Hudsonfloden där, vilket vi idag kanske hade haft synpunkter på.
5: Precis, miljötänket var inte så utvecklat på 40-talet, nej. Så,
4: men LaGuardia, han gillade inte flipperspelen på grund av deras koppling till maffian. Men vi hörde också en mamma som var lite orolig här. Fanns det en oro för flipperspel bland vanliga invånare?
5: Det gjorde det ju, och det var ju nog därför som LaGuardia valde flipperspel också. För att han red liksom på den våg av oro som faktiskt fanns hos mödrarna. Vi är ju vana vid att det är en ganska harmlös sysselsättning. Det står flipperspel överallt. Jag gick på Chalmers till exempel, och då hade vi flipperspel i vårt liksom lunchrum där vi hängde och så. Lite nördigt kanske, men inget skadligt alls. Men för de här mammorna så var det ju helt nya maskiner. De tyckte att det var fördummande att deras barn och ungdomar, istället för att lägga tid på att lära sig saker eller göra sina läxor eller sådär, så stod de bara framför de här spelen och förlorade pengar. För att de var ju mynt som man hela tiden la för att få spela liksom, så att det kostade ju pengar. Och dessutom var det kanske en inkörsport då till kriminalitet, för att det var ju ändå platser som hade kopplingar till just maffian.
4: Flipperspelet, eller pinball som det också kallas, är egentligen en ättling till det gamla franska bagatell. Tänk dig ett biljardliknande bord från 1700-talets Frankrike där man skjuter kulor mot hål med små pinnar mellan. Det är just dessa pinnar på spelplanen som kulorna studsar mot som senare gav spelet dess engelska namn pinball. Men det var först 1871 som grunden lades till det moderna spelet, när en man vid namn Montagu Redgrave patenterade något avgörande. Den fjäderbelastade stången vi använde för att skjuta iväg kulan. Redgrave krympte också spelet så att det skulle passa på en bardisk. Men i början på 1930-talet exploderade marknaden. Plötsligt stod myntdrivna spelautomater som David Gottliebs storsäljare Baffle Ball och Raymond Maloney's Ballyhoo i varje godisbutik och varje Penny Arcade. Arkadhallar som var helt vigda åt de här underhållningsapparaterna. Men här måste vi stanna upp. För vad var det egentligen för spel som de här maskinerna erbjöd? De var ju inte alls som dagens flipperspel. Det fanns inga flipprar, du sköt iväg kulan och sen var det helt upp till slumpen, till metallpinnarna och gravitationen. I grunden var detta rena turspel. Var det som mammorna och LaGuardia störde sig på?
5: Jag tror att det spelade in. Alltså det är lättare att hävda att ett rent turspel inte har något värde för barn och ungdomar att hålla på med. Att det då bara är för nöjes skull än om det hade varit skicklighet inblandat. För att jag tänker som man pratar om sport till exempel. Alla tycker ju sport är bra. Att för ungdomar framförallt kanske att hålla på med. Och det tror jag har att göra med att i många sporter finns ett stort mått av skicklighet. Alltså det är den bästa som vinner. Man övar upp sig, man tränar länge på någonting så blir man bra. Medan tur, det är liksom om man står och drar så i en enarmad bandit till exempel. Och det dyker upp tre körsbär, då blir det lättare tror jag att hävda att det här bara är ett sätt för de som äger spelen att lura folk på pengar.
4: Mm. Det här för ju tankarna till den debatt vi har idag om nätkasinon och sådana saker.
5: Ja, precis. Det är ju egentligen samma typ av kritik. Att de som äger nätkasinon är ju ändå företag som är ute efter folks pengar. De tjänar ju pengar på att folk fortsätter att förlora pengar på spelen, och spelberoende är ju ett jättestort problem till exempel. Och även om inte pengar är inblandade så finns det ju en massa mobilspel och liknande som bygger på snabba dopaminkickar, alltså att man vill hålla kvar spelaren i spelet så länge man bara kan. I andra typer av spel så är det också så att att barnen förlorar en massa pengar för att det uppmuntras till köp i spel hela tiden. Man ändrar sin inventar och köper skins och sådär, och det anses ju fortfarande idag också vara ett problem.
4: Men flipperspelet utvecklades?
5: Det gjorde det. Till exempel så fick det ju flipprar då. Mm. Men sen utvecklades faktiskt också spelarna. Man insåg snabbt att man kunde rucka lite på spelet för att förbättra sina chanser att klara sig längre då, eller vinna. Vilket i sin tur gjorde att spelen fick en tiltfunktion som gjorde att om du ruckar alldeles för mycket så stängs spelet av. Så att det blev liksom en avvägning hela tiden. Hur mycket kan jag rucka och hur ska jag styra flipprarna? Så det gick från att vara mer av ett rent turspel till att bli ett spel som faktiskt handlade om skicklighet. Så branschorganisationen Music and Amusement Association sa till slut att nu fick det vara nog, den här lagen är gammalmodig och vi vill ta upp detta i domstol för att få lagen hävd.
4: Manhattan City Council. Inför en skara skeptiska rådmän gör sig Robert Sharp redo att spela sitt livs viktigaste flipperomgång. Publiken är svårövertygad. Sharp inser att han är tvungen att göra något drastiskt. Han pekar på den övre banan och proklamerar att han, enbart med hjälp av hur hårt han drar i fjädern, kommer att skjuta kulan så att den rullar genom precis den bana han avsett. Han fokuserar, drar i fjädern och släpper. Det är ett perfekt skillshot.
5: Men Sharp har ju faktiskt efteråt sagt att han var jättenervös och att han hade en smula tur ändå när han sköt iväg det här skottet.
4: Så egentligen borde det fortfarande vara förbjudet. Så vad har vi lärt oss av den här historien?
5: Ja, det är väl två saker. Det ena är att det är ganska viktigt att sätta sig in i på djupet vad det är för typ av spel och hur de spelas också. För att det är lätt att bara kritisera alla spel och dra alla över en kam så att säga. Men det finns faktiskt ganska stora skillnader och det måste man ta med i beaktande om man bedömer vad som är bra eller dåligt för våra barn att hålla på med. Och det andra är väl LaGuardias poäng att det viktiga kanske inte är vem som spelar eller hur spelen går till egentligen, utan vem som tjänar pengar på spelen.
4: Vad bra. Nu är vi klara för idag, så ska vi dra och spela lite flipper?
5: För bara undvika att gå till stället som ägs av maffian då.
4: Det låter bra. Du har lyssnat på Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. I nästa avsnitt tittar vi på en annan historisk nymodighet som skakade om sin samtid. Programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
0: Och nu i natten får vi nyheter. Klockan är 2.
6: Här är Ekot. Norge är ute ur fotbolls-VM. Kvartsfinalen England-Norge slutade 2-1 efter förlängning. England får nu möta antingen Argentina eller Schweiz i semifinal. De två lagen möter varann senare nu i natt. Efter beskedet i natt från Iran att Hormuzsundet är stängt genomför USA nu återattacker mot Iran. Det uppger det amerikanska militärkommandot CENTCOM. Som orsak till att Iran stängde sundet uppgav landet att ett fartyg försökt ta sig igenom sundet med en otillåten kurs och med avstängd transponder. Iran uppgav att varningsskott avfyrats och även träffat fartyget, och enligt USA rörde sig om en iransk attack mot ett civilt fartyg. Irans revolutionsgarde skriver att all amerikansk aggression mot stängningen av Hormuzsundet kommer att bemötas hårt. I Albanien demonstrerade under gårdagen tusentals människor på huvudstaden Tiranas gator mot planerna på att bygga en lyxresort med starka kopplingar till Trump-familjen på en ö vid den albanska kusten. En av investerarna bakom anläggningen är nämligen USAs president Trumps svärson Jared Kushner. Det var den 42:a kvällen i rad som liknande demonstrationer hölls. I Venezuela tros en 9-årig pojke vara vid liv i rasmassorna 17 dagar efter de kraftiga jordbävningarna i landet, det skriver Washington Post. Pojken sitter fast i ett kollapsat lägenhetshus i kuststaden La Guaira. Pappan till pojken säger att han hörde pojkens röst från rasmassorna efter att internationella räddningsteam lämnat platsen. Räddningsarbetare har efter det återvänt och ska ha fått livstecken från pojken med ljudutrustning och en liten kamera. Det här var nyheterna från Ekot. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
7: P1, Sveriges Radio.
8: 2:02 har klockan blivit natt mot söndagen den 12 juli. Och jag som tar över stafettpinnen här i P1-presentationsstudion för några timmar framöver, från Eva Toivonen. Jag heter Agneta Redell. Och vi ska få ett filosofiska rummet nu. Tre filosofer ska svara på lyssnarnas frågor under ledning av Cecilia Strömberg Wallin. Här är ett avsnitt av Fråga filosofen från förra söndagen.
9: Dags för Fråga filosofen, där ni lyssnare frågar om känslornas roll i lag och rättvisa, om vishet borde ersätta intelligens, om människosynen hos filosofer och om en grupp kan utöva självkontroll. Här är Filosofiska rummet.